0: لشکریان فاتح انجام دادند و برای اونها هم سند دارن، روایت دارن، دلیل دارن، توجیه دارن، چون به این مردم به عنوان مردم کشورهای مفتوحه نگاه میکنن، به عنوان رعیتی که باید اموالشون غارت بشه. امیدوارم ما این مباحث رو در درون خانه های مردم بگسترانیم، بتوانیم بیندیشیم، حداقل پرسش بکنیم اگر کسی با معیار خودش آن رفتار لشکر عمر سعد با حسین رو نمیپسندد، آیا همان رفتاری که از سوی پیامبر نسبت به دیگران انجام شده رو میپسنده؟ اگر گفت بله، شما بدانید او نه اهل منطق و استدلال هست نه متعقلانه میاندیشه. اما باید این روایت ها رو برای اونها خواند، با استفاده از متقن‌ترین سند تاریخ اسلام که من خواندم، از مغازی واقدی که سیر نگار بزرگ جهان اسلام هست، از طبری که بیشتر نقل‌های اصلی واقعی عاشورا رو از ابو مخنف در کتابش آورده و از کتاب ارشاد شیخ مفید، که اینها جزء اسنادی هستند که شما میتوانید برای مردم بخوانید. نیازی به توهین، نیازی به فحاشی هم نیست، فقط کافی است این اسناد که یا خوانده نمیشود یا عده دیگر هم که این اسناد رو خوانده اند سعی نمیکنن اینها رو با مردم به اشتراک بگذارن، باید به گوش مردم برسه. در ابتدای برنامه عرض کردم این آماری که امروز اعلام شده که فقط نزدیک به 30 اندی و حالو حدود 40% مردم ایران خود رو شیعه اسلامی میدانن، که البته خب بسیاری از اونها با معذوریت حتما پاسخ داده اند، اما میتوان دریافت این کار روشنگری بوده که وارد خانه های مردم شده، وگرنه در زمان رژیم گذشته طبق همان آماری که میدادن نزدیک به 90 اندی از مردم مسلمان شیعه بودن، هیچ عبایی هم نداشتن. اما این موزه دیگر کنار گذاشتن، چیزهایی که توسط شخصیتهایی که در طول این 20 سال اخیر توانستن منابع اسلامی رو کند و کاو بکنن، جوهره خمیرمایه اون رو در اختیار مردم قرار بدن، تحلیل های واقع بینانه ارائه بکنن، این رو تطبیق بدن با حقوق بشر، با حقوق اخلاقی، با حقوق انسانی جوامع متمدن، تا بتوانن یک دورنمای صحیح از یک انسان مدرن ارائه بکنن. چیزی که اگر ما به دنبال دستیابی به اون هستیم، باید آن قید و بندها و زنجیرهای گذشته رو رها بکنیم، وگرنه شما با زنجیری که بر پای دارید و به یک دیوار سفت و سخت چفت و بست شده، نمیتوانید بیش از آن طول زنجیری که به پای شما هست حرکت بکنید. در واقع آن زنجیر شریعتی است که به شما میگوید که به چه اندازه حرکت بکنید. برای فراتر نهادن باید اون زنجیرها رو پاره بکنید. امیدوارم دوستان گرامی ما و عزیزانی که علاقه‌ای به بنده دارن در جهت نشر این مطالب بکوشن، بدور از هر گونه فحاشی و توهین، چون واقعا اهانت کردن و فحاشی کردن حالا به مقدسات، به شخصیت‌ها، در هیچ دینی پسندیده نیست، اما نقد کردن کاری است که یک انسان مدرن انجام میده بدون اینکه شخصی برای انسان مدرن تقدس داشته باشه. نکته دیگری هم من در پایان عرض کنم، خواهشمندم عزیزانی که به بنده همیشه توجه و لطف دارن از دادن القاب و عناوین خاص پرهیز بکنن، چون دادن این القاب و عناوین به شدت بنده رو میآزاره و هیچگاه دوست ندارم برای بنده القاب و عناوینی انتخاب بکنید که فراتر از میزان دانش من هست، فراتر از شخصیت من هست و این زیبنده و پسندیده نیست، چرا که همین نوع نگاه کردن نشانه رسوبات افکار دینی و افکار استبدادی و دیکتاتوری است که متاسفانه در فرهنگ ما نهادینه شده و این تعارفات همیشه بوده. بیش از آن یعنی غلوف کردن ناپسند است، چه از سوی کسی که غلوف میکنه و چه از سوی کسی که مینشینه و گوش میده و لذت میبره. امیدوارم ما رو همراهی بکنید. آن چیزی که امروز طبق این آمارها به دست ما میرسه نشان دهنده مثمر ثمر بودن این نوع برنامه ها و این نوع کارهایی است که روشنفکران و روشنگران متعدد انجام دادن و بنده به عنوان یک دانش آموز کوچک در این مکتب سعی کردم به اندازه وسع و توان خودم هم کاری رو انجام بدم، اما باید قدردان بزرگانی بود که این راه رو گشودن، از دوران صدر اسلام گرفته تا به امروز که امروزه خب با توجه به ابزار ارتباطی قوی تر کار ما ساده تر هست، اما به همان اندازه هم مردم آگاه هستند و ما باید با مطالعه بیشتر، با تحلیل دقیق تر، تحمل آرا و عقاید دیگران این بحثا رو بست و گسترش بدیم. امیدواریم که همه ادیان در کنار همه باورها و همه اعتقادات بتوانند یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. کار ما این نیست که اسلام باید نابود بشود، خیر، هر کسی میتواند معتقد به مسائل اسلامی باشد، اما باید بیشتر از اسلام به حقوق انسانها باور داشته باشد. کسی که انسانیت و اخلاق انسانی رو قربانی اعتقاد میکند، آنجا باید با او مبارزه کرد، مبارزه فکری کرد، به او گفت کار تو اشتباه است، نتایج و اعمال کار او رو نشان داد، همین چیزی که ما امروز نشان دادیم. یعنی اگر پیامبر اسلام همان روز جلوی عبدالله ابن مسعود رو میگرفت، همان روز جلوی علی ابن ابی طالب رو میگرفت، همان روز در مورد کشته شدن حویی ابن اخطب سکوت نمی کرد، این رو تأیید نمی کرد، بعدها بر سر حسین ابن علی چنین نمی آمد، بر سر دیگر شیعیان چنین نمی آمد، بر سر دیگر مردمان چنین نمی آمد. بنابراین ما باید یاد بگیریم نهالی که می کاریم چه بسا ممکن است در آینده نه تنها به ضرر ما بشود، بلکه می تواند برای جامعه انسانی یک خسران و خسارت سنگینی رو به بار بیاورد. به هر حال امیدوارم این مطالب تاریخی بتواند برای ما درس باشه، پند بگیریم و در دایره تعقل بسنجیم و به دیگران ارائه بدیم. سپاسگزارم از لطف شما عزیزان، علل خصوص کسانی که با همیاری های خودشون این برنامه ها رو رونق میدن و انگیزه میشن برای ما که بتوانیم با کنکاش بیشتر در زمینه های مختلف گامی هرچند کوچک در زمینه روشنگری برداریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوسری گرامی هستم با یک برنامه تقریبا متفاوت در مورد دستگیری پاول دروف در فرانسه. چون دکتر نوسری هم در فرانسه هستن، گفتم شاید اطلاعات بهتری داشته باشن، ازشون خواهش کردم که بیان و به ما اطلاعاتشون با ما به اشتراک بگذارن، ببینیم که چه خبره، چی شد که تو فرانسه پاول دروف رو دستگیر کردن، و یه خود راجع به این ماجرا با هم یه گفتگویی داشته باشیم. میرو بشه دکتر نوسری گرامی. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین گرامی و بینندگان گرامی شما، به ویژه در ایران. خوشحال هستم که تونستم دوباره در خدمتتون باشم. یک بار دیگه هم معذرت میخوام که با اینطوری اومدم خدمتتون.
1: سپاسگزارم دکتر از اینکه در مسافرتتون وقت دادیم به ما، و چون موضوع مهمی بود خیلی ازتون سپاسگزارم که بازم دعوت برام قبول کردیم. خب توی فرانسه این آقای پاول دروف دستگیر شد و یه سری اتهامات خیلی گنگ کلی مطرح شده که به نظر من زیاد درست است. میخوام ببینم که در مطبوعات فرانسه چه بازتابی داشته و چی میگن اونجا راجع به این موضوع.
2: ببینید تلگرام حدود 1 میلیارد عضو داره، به ویژه در ایران، در اوکراین، در روسیه که کمتر مخالفین، و در برزیل و کمتر در اروپا. ولی چرا اروپا یکو و چرا فرانسه یکو بهش برخورده؟ این واقعا مهم هست. یه دلیل جالب داره. از سال 2014 تا سال 2017 ماکرون و گروه ماکرون روی تلگرام با هم ایجاد ارتباط میکردن، نه یکی دو بار یا صدها بار، هزاران بار پیش از این که ماکرون رئیس جمهور فرانسه باشه، و تمام این گفتگوها در سرور تلگرام هست، از تلگرام استفاده میکردن، چون تلگرام این شهرت رو داشته که قابل دسترسی نیست. حالا آقای ماکرون رئیس جمهور هنوز نشده و این سرور در دبی هست، در امارات. حالا دو حالت وجود داره، یا اینکه خود این آقای دوغوف اینو به عنوان برگ برنده رو کنه، دستش پره دیگه، که این کارو نخواهد کرد چون در کاراکترش نیست، اصلا شهرتش روی این مسئله است که وانه میده، یا اینکه امارات این کارو انجام بده، امارات فرانسه رو زیر فشار بگذاره. برای این مسئله واقعا اون طوری نیست که در رسانه ها شنیده میشه. و یک قانون اینجا گذشته شده به نام DSA که برای به اصطلاح حفاظت از این صفحات مجازی است، دیجیتال به اصطلاح. اما این شامل حال همه میشه. چرا فیسبوک نه؟ چرا یوتیوب نه؟ چرا تیک تاک نه؟ چرا به ناگهان تلگرامی که به اون صورت در فرانسه یا کشورهای اروپایی حضوری نداره نسبت به سایر پلتفرم ها؟ فرودگاهی در فرانسه هست به نام بورژه، یکی از قدیمی ترین فرودگاه های دنیاست. سال 1919 تأسیس شده. که به شما یک ایده بدم افشین گرامی که قدمت این فرودگاه کجاست، و تا زمانی که فرودگاه اغلی در پاریس ایجاد نشده بود تنها فرودگاه بین المللی بود در پاریس در فرانسه. و شهرت این فرودگاه به ویژه به خاطر چارلز لینبرگ است، یک جوان خلبان 25 ساله امریکایی، 25 ساله، که در سال 1927 حدود 100 سال پیش تک و تنها با یک هواپیما از نیویورک بر فراز اقیانوس اطلس پرواز میکنه و در پاریس و در همین فرودگاه بورژه زمین مینشینه. و جالب هست دیر هنگام به پاریس میرسه، اون موقع که جی پی اس و این حرفا نبوده، و شانس بیاره این فرودگاه رو پیدا میکنه. این فرودگاه در 11 کیلومتری پاریس هست و چارلز لینبرگ زمانی که به پاریس میرسه چراغ ها رو دنبال میکنه، چراغ ها رو دنبال میکنه و مردم هم نورانی کرده بودن این فرودگاه رو، در انتظار این آدم بودن که پس از 33 ساعت پرواز یک دست سرانجام به 33 ساعت. و جالب هست شب قبلش هم نخوابیده بوده به خاطر هیجان بالا، 33 ساعت به اضافه چند نیم ساعت دیگه، یک سفر جانانه است، یک سفر شاید یکی از سرشناسترین پروازها باشه. و 25 سال سن داشته سال 1927. اما امروز این فرودگاه مختص ثروتمند هاست. همینطور همه ساله یک شو بزرگ در این فرودگاه برگزار میشه برای خرید و فروش آخرین جت ها، آخرین هلیکوپتر ها، آخرین هواپیما ها. یک شو بسیار سرشناس. همینطور یک موزه سرشناس داره. پاول دوغوف هم در سفر خودش از باکو در این فرودگاه به زمین می نشینه. این آدم دارای 4 ناسیونالیت است: روس، فرانسه، دبی و کارائیب. و همین آقای مکرون ترتیبی داد که در سال 2021 ناسیونالیته فرانسه رو بگیره، گرچه به زبان فرانسه هیچ آشنایی نداره. اما جالب هست این ناسیونالیته رو خود گروه مکرون به دوغوف میدن. دوغوف یک برادری داره به نام نیکولا که اون مغز متفکر واقعا این صفحات مجازی دوغوف هست، از یکی از بهترین دانشگاه های ریاضیات فارغ التحصیل شده، بسیار فرهیخته است، بسیار هوشمند هست در زمینه کاری خودش. بنابراین شما دوتا برادر واقعا فرهیخته دارید و استثنایی و شجاع. و شجاع چون برای نخستین بار پوتین از دوغوف میخواد که نام برخی از آدمها رو رو کنه که در این صفحات مجازی ایجاد ارتباط میکنن یا صحبت میکنن، که خودداری میکنه و روسیه رو ترک میکنه. و چرا تلگرام اینقدر مهم هست؟ چون تلگرام این شهرت رو داره که دست کسی رو نکرده، و از اون طرف شما میتونید تا حدود 200,000 نفر رو یک جا جمع کنید و برای اونها سخنرانی کنید. یعنی این امکان کمتر پیش میاد برای سایر صفحات. و ببیشه حالا سوای این که اینها تمام گفتگوهای ماکرون و دار و دسته ماکرون و خانواده ماکرون رو دارن برای 2014 تا 2017، همینطور در مورد یوکرین، همینطور در مورد روسیه. یعنی زمانی که جنگ یوکرین آغاز میشه نظامی های یوکرین چون اعتماد دارن به تلگرام از این استفاده میکنن برای گفتگوهای خودشون. و میدونید که نظامی های یوکرین و دولت یوکرین و برخی از اعضای دولت زلنسکی به شدت فاسد هستن و برخی از اونها بازداشت هم شدن. و خود من، تجربه شخصی خود من، همین دوروبر خود من الان در فرانسه هستم که چقدر دوستانی دارم که واسه من تعریف میکنن که این یوکرینی ها هنوز هم وارد فرانسه میشن، چه دست و دل بازی هایی میکنن، چه خانه های زیبایی در جنوب فرانسه خریداری کردن. اما در هر صورت روی هم رفته برداشت من این هست که این آدم اطلاعات زیادی داره، تنها به این سادگی نیست که خواستن یک تنبیه بکنن. و از اون طرف آقای ماکرون ادعا میکنه که قوه قضایی ما از مجری جداست و من هیچ دخالتی در این کار نداشتم، که امکان نداره. ماکرون طبق معمول یک دروغگوست.
1: متخصص تو ایران هم میگن دیگه. همه این خاتمی میگفت، اونم روحانی میگفت که قوه قضاییه مستقله. دقیقا یعنی میخوام بگم که از کجا به کجاست. این همش مثل همن، یه جنسن همشون. بله، گوش میکنیم
2: کاملا. بله. کاملا. و ببینید، این برداشت من واقعا این هست که اینو یه جورایی غافلگیر کردن و اینکه شانتاژ بکنن. و من خودم حس میکنم که همه بر میگرده به یک به اصطلاح داده هایی که این از این همه آدم داره در یک مقیاسی که تاریخ بشریت تا به حال به خودش ندیده و تک تک اون واژه ها، تک تک اون گفتگوها این روز اول حس شدن. میدونید که شما چیزی رو نمیتونید در صفحات مجازی غیب کنید، غیب نمیشه. و جالب اینجاست که این آدم اونها رو در دبی نگاه داشته و دبی ها هم امارات هم تا به حال وا نداده، گرچه غیر مستقیم یک تهدیدهایی کردن. از اون طرف در مورد یوکرین هم همینطور هست. یعنی شما تصورش رو بکنید، گفتگوهای صورت میگیره میان نظامی ها و همینطور نظامی های اروپایی و آمریکایی و نظامی های یوکرین، و این آدم در مورد اونها یا تشکیلات این آدم در مورد اونها آگاه هست. برخی هم اینطور حس میکنن که این یک پیامی هست که اینها دارن میفرستند واسه ایلان ماسک، پیامی است برای ایلان ماسک، یعنی تارگت اصلی ایلان ماسک است. چون میدونید که ایلان ماسک یک شخصیت متفاوت هست و برخلاف جف بزوس در آمازون که یک نوکیس است، یک تازه به دوران رسیده است مثل این آقازاده های ما، یا در مقابل مارک زاکربرگ که اون هم یک نوکیس است، ایلان ماسک از جنس دیگری است. اسپرگر هم هست، فرمی از اوتیسم هست، هوش بالایی داره، فارغ التحصیل فیزیک هست، حتی در رشته پی اچ دی در استنفورد قبول شد، یعنی که آدمی هست که باسواد هست. اما او هم مانند دوغوف برگ برنده های در دستش هست، به این سادگی نمیشه با اون شوخی کرد. یکی از برگ های برنده دست او استارلینک هست. حالا استارلینک کجاست؟ در یوکرین. یعنی اگر ایلان ماسک استارلینک رو قطع کنه، ارتباط کاملا از هم خواهد پاشید، سرنوشت جنگ دگرگون خواهد شد. و دومین برگ برنده در دست ایلان ماسک سپیس ایکس هست. میدونید که سیستم فضایی امریکا به شدت نیازمند به سپیس ایکس هست از سوی ایلان ماسک. حالا اگر خاطرتون باشه، ما شبیه به این رو داشتیم در زمان جولیان آسانج، شبیه به این رو داشتیم در زمان ادوارد سنودن. اونها هم زمانی که رو کردن، اون چه که پشت پرده میگذره به شدت به دنبال اونها رفتن. بنابراین آدم های مانند ایلان ماسک یا مانند دوغوف یک تجربه دارن، تجربه جولیان آسانج، یعنی میدونن که حتی اگر شما واقعیت رو آشکار کنید، ویکیلیکس معتبر بود، هزاران و هزاران و هزاران سند رو رو می کردن، معتبر بود، اما دید که چه به روزگار این آدم آوردن. بنابراین من خود من حس می کنم که هم ایلان ماسک و هم دوغوف برگ های برنده زیادی در دست اون هاست. بنابراین برگ برنده در دست دوغوف ماکرون هست، ماکرون رو در دست های خودش داره. 2014-2017 تمام ارتباطات این آدم، چی گفتن، چه اتفاقی افتاده، پشت پرده چی میگذشته، شما تصورش رو بکنید. اون موقع هم اینا تجربه‌ای نداشتن، تو این خونه و اداره و اینا نشستن دارن با هم صحبت میکنن. حتی ممکنه خود اونها یادشون نباشه چی گفت. و یکی هم خب همون استارلینک در اوکراین هست و سپیس ایکس برای آقای ایلان ماسک.
1: بله به هر حال این داستان اشاره کردیم به اسنودن و آسانج و اینا که اینا هم دقیقاً دیگه به نوعی دسترسی پیدا کردن به اطلاعات سری نهادهای امنیتی. حالا داستان داره که آسانج چجوری دسترسی پیدا میکنه، خود اسنودن که اصلا کار میکرده برای یکی از این شبکه‌هایی که خب دولت میاد استخدام میکنه یه سری کمپانی‌هایی رو که به صورت کانترکتور، اینم کارمند یکی از اون کانترکتورها بوده و بعد به هر حال وقتی میبینه که چه واقعا کسافتکاری اون پشت داره اتفاق میفته، نمیتونه وجدانش قبول نمیکنه که ساکت بشه، حرف میزه. و اتفاقا اوبامایی که اینقدر در واقعا میگفتن مردم ایران مسخره میکنن که خمینی رفت تو ماه، الان برای یه سری اوباما تو ماهه. اوبامایی که سمبل جایزه صلح نوبل بهش دادن، میره اسنودن دستگیر بکنه، میفته دنبال دستگیری اسنودن و اسنودن پناه میبره به پوتین. یعنی شما اوضاع رو ببین چه خبره که از دست اوباما بعد در بره پیش پوتین قایم شه. و به هر حال این ماجرا اشاره کردیم به برادر آقای دروف که برادرش واقعا یکی از این قهرمانهای المپیادهای ریاضی که میذارن تو دنیا نفر اول بوده، مال 60 سالی، خودش توی مصاحبهش با تاکر کارلسون میگه. و بعد اون دقیقا مغز متفکر یه شبکه‌های اجتماعی مثل شبیه، یعنی در حقیقت فیسبوک شاید ایدهش از این دزده باشن، از دیکی دزده باشن، یه چیزی به اسم دیکی درست میکنن در روسیه که خیلی معروف میشه و خیلی از تظاهرات هایی که در روسیه، اوکراین و قزاقستان انجام میشه به وسیله این دیکی انجام میشه. بعد دولت روسیه میاد، حالا طبق گفته‌های خود دروف، میاد به اینا میگه که آقا یا بیاین با ما همکاری کنین، یا اینکه بیاین که بعد بری، بعد این کمپانی رو بدی و ما امضا کنی بری. و این دروف همین کارو میکنه، یعنی نمیره همکاری بکنه، که اینا اتفاقا تاکر کارلسون مقایسه میکنه با این آقای زاکربرگ و بقیهشون، حتی جک دورسی و اینا، که همشون همکاری میکنن با دولت. من بذارم این چیزاشو، نامه هایی که همین کمپانی متا مال مارک زاکربرگ میاد همکاری میکنه با، و اینم در توییتر هم خلاصه اتفاقا با دولت بایدن و هریس خیلی همکاری میکنه. در توییتر هم یک کارزار، یعنی راجع به این موضوع بایدن هریس، نزدیک تا دیشب نزدیک 350 هزار تا توییت در این خصوص زده شده بود که عدد بالایی هست توی همین دو سه روز گذشته. و دقیقاً همه دارن راجع به این ویدیوی مارک زاکربرگ و اینکه چطور مارک زاکربرگ خودش اعتراف میکنه که همکاری.
3: Alright, well doctor, I strongly agree that we need somewhat of a reset here.
1: و این به نظر من این موضوع مهمی هست، یعنی برمیگرده باز به همون آموزشی که ما قبلا خیلی با هم صحبت کردیم که خب این پاول دروف چجوری آموزشی ده، چجور آدمی شده، و زاکربرگ و بقیه اینا که در آمریکا توی دانشگاه‌های معتبر آمریکا مثل MIT و هاروارد درس خوندن. خب اوباما از هاروارد اومده بیرون، زاکربرگ هم از MIT اومده بیرون. خب اونجا چی یاد میدن به بچه‌ها؟ چطور اونجا بچه‌ها این نمیتونن وایسن روی این آزادی بیان و روی این ارزش‌های انسانی وایسن؟ خیلی راحت میفروشن. یعنی مثلا فرض کنید اپ‌های خیلی معروفی مهمی ساخته شد در آمریکا، مثل اینستاگرام، مثل واتساپ، اینا رو همه رو یه کمپانی گنده‌تر اومد خرید ازشون. یعنی در حقیقت اون قدرتی که ازشون داشتن ازشون خریدن. مثلا ما عدداشو می‌دیدیم، چند میلیارد دلار مثلا صاحب اینستاگرام اینو فروخت به متا یا همین فیسبوک، و بعد دو مرتبه همینطور در مورد واتساپ. و این چند میلیارد دلارها به خاطر قدرتیه که این شبکه‌ها میتونن داشته باشن. به هر حال این اتفاق در مورد تلگرام نیفتاد، یعنی هر کاری کردن که یه جوری اینا رو وارد این چرخه خودشون بکنن که بتونن کنترل داشته باشن، نشد و اینا مقاومت کردن. و اتفاقا تو مصاحبه با تاکر کارلسون میگه این آقای دروف، توضیح میده که چطور در آمریکا FBI میاد سراغش. حالا من میذارم اون تیکر، ولی قبل از اون بگم که این FBI یه پوششه. وقتی که ببینید FBI پلیس داخلی آمریکاست، یعنی مثلا فرض کنید یه قاتل زنجیره‌ای در ایالت‌های مختلف داره قتل انجام میده دیگه، این از پلیس لوکال میاد بیرون دنبال کردنی، میره در زیر دست FBI تا FBI پیدا کنه، یا یعنی اینکه مثلا شبکه پخش مواد مخدره میفته دست یه جوری FBI داخلش میشه، چون تو ایالت‌های مختلف داره چیز میشه. ولی مثلا یه موضوعاتی که رب به سیاست خارجه داره همون CIA، FBI نیستین. FBI یه پوششه، چون CIA ترسناکه اسمش و نمیخوان اسم CIA به کار ببرن، میگن FBI بوده. حالا بریم گوش بدیم یه دقیقه صحبت‌های این آقای پاول دروف در مورد اینکه در آمریکا هم به ایشون از ایشون خواستن که همکاری کنه.
4: We get too much attention from the FBI, the security agencies, wherever we came to the US. So to give an example, last time I was in the US, I brought an engineer that is working for Telegram, and there was an attempt to secretly hire my engineer behind my back by cybersecurity officers or agents, whatever they are called.
5: The US government should hire your engineer?
4: That's my understanding. That's what he told me.
5: To write code for them or to break into Telegram?
4: They were curious to learn which open source libraries are integrated to the Telegram's app, you know, on the client side. And they were trying to persuade him to use certain open source tools that he would then integrate into the Telegram's code that, in my understanding, would serve as backdoors.
5: Would allow the U.S. government to spy on people who use Telegram.
4: The U.S. government, or maybe any other government, because a backdoor is a backdoor, regardless of who is using it.
1: به هر حال در آمریکا هم یعنی داشت توضیح میداد. اولش تو همین مصاحبه با تاکر کارلسون میگه که کشورهای مختلفی رو امتحان میکنه برای اینکه اصلا بیسش رو بذاره اونجا. اول آلمان رو میره، بعد چند تا کشور دیگه اروپایی رو امتحان میکنه، بعد میاد سان فرانسیسکو در آمریکا که تمام میدونه سیلیکون ولی مثلا مهد همه این های تک ها هست، و اونجا هم میبینه نمیتونه. یعنی قوانین دست و پاگیر این کشورها و نوع برخورد خود دولت ها طوریه که این آدم احساس راحتی نداره، و آخر سر میره به سراغ دبی. یعنی شما نگاه کن، این جهان اوله، اون جهان سومه یه جورایی مثلا. و یعنی این دموکراسی و آزادی ببینید به کجا رسیده که یه همچین آدمی نمیتونه کارشو درست انجام بده، نمیتونه با وجدانش کنار بیاد توی این همین کشور اروپایی یا آمریکا و اینا. به هر حال میره به دبی و فعلا در دبی هست. این میخواستم این توضیحاتو بدم. و این خبری که شما دیدین واقعا خبر دست اول بود که مکرون یه جورای خودش درگیر هست در این اتفاق و اینی که این آقا رو دستگیر کردن. به نظر من میخوان تحت فشار بذارنش که وارد این چرخه بشه که بیاد قبول کنه و این بکدور یا اون در پشتی رو باز کنه برای اینا تا اینا بتونن دسترسی داشته باشن، چون کنترل این موضوع خیلی مهم هست، اینی که بتونن هر وقت خواستن سانسور کنن. من به عنوان کسی که استفاده میکنم همه این شبکه‌های اجتماعی رو، همچه فیسبوک که اصلا افتضاح، فیسبوک اینستاگرام، حالا باز یوتیوب یه خورده آزادتره، ولی واقعا تلگرام آزادترین شبکه اجتماعی که در دسترس هست به نظر من تلگرام هست، و شاید به همین دلیله که میخوان این رو هم وارد اون چرخه بکنم. به نظر من شما اگه صحبتی دارین گوش میکنیم دکتر جان.
2: فقط می‌خواستم اضافه کنم که ببینید چقدر که دروغ گفتن در مورد کووید 19، چقدر که همه ما رو سانسور کردن و چقدر که هم میهنان ما دل به اینها بسته بودن. حالا خود این آقای فیسبوک میاد اعتراف میکنه که ما خبرهای صحیح رو غلط اعلام میکردیم و خبرهای غلط رو صحیح اعلام میکردیم. خود این و امیدوار هستم یک درسی باشه برای همه ما، برای هم میهنان ما. و بسیاری از همیهنان ما گاه پرسش میکنن که زمانی که ما از امپراتوری مالی صحبت میکنیم، سازمان های اطلاعاتی و رسانه ها، خب رسانه ها همین ها هستن دیگه، فیسبوک، یوتیوب، برای شستشوی مغز شما و برای سرکوب کردن نظر مخالف. و شرکت های بزرگ شرکت هایی هستن، بلک راک هست، وانگارد هست، مکنزی هست، حالا شما زمانی که با آقای اوباما سری میزنید، زمانی که با آقای بایدن سری میزنید، با خانم کامالا هریس سری میزنید، با آقای ترودو سری میزنید، با آقای ماکرون سری میزنید.

0: که در اروپا است، دیجیتال اکت، یک تعدادی باستی از آستانه بگذره تا این قانون اجرا بشه و اون آستانه 49 میلیون عضو هست، در حالی که در اتحادیه اروپا ما داره 46 میلیون عضو هستیم. بنابراین از لحاظ قانونی میبینید که انگلستان، آلمان ها، لهستانی ها، اسپانیایی ها، پرتغالی ها، چرا اونها اینقدر علاقه من نیستن به بازداشت آقای دروف، چرا فرانسه، چرا فرانسه. بنابراین میبینید که واقعا از لحاظ قانونی هم دست و پاشون بسته است. این کاملا یک تصمیم سیاسی بوده.
1: بله خیلی جالبه واقعا این، یعنی هنوز این اتهامات خیلی گنگ هست. و آیا واقعا الان به نظرتون ما میتونیم امیدوار باشیم به سیستم قضایی مستقل فرانسه که به هر حال طبق قانون خودشون عمل بکنن؟ تا الان که خب حالا اینجوری که شما میگین قانونی نبوده دست که حتی بازداشت دروف، ولی آیا میشه مثلا روی اون 96 ساعتی که گفتین حساب کرد که اینا مثلا بعد از این مدت آزادش بکنن دروف رو و نتونن نگهش دارن؟
0: بله ببینید، تا 96 ساعت میشه این رو نگه داشت. بله. بازداشت نشده، دارن مورد بازجویی قرار گرفته. بعدش باستی که قاضی بیاد و یک اتهام درست حسابی با سند و مدرک بزنه.
1: بله.
0: و چون این توانایی واقعا وجود نداره، دست و پاشون واقعا بسته است، دست و پای اونها بسته است. بنابراین دیر یا زود مردم متوجه خواهند شد که قوه قضاییه واقعا استقلال نداره. امروز ما باید ساده بین باشیم که فکر کنیم قوه قضاییه دارای استقلال هست. شما نگاه کنید با آقای سارکوزی، مگه آقای سارکوزی زد و بند نداشت با پسران قذافی؟ آخر کار هم سرویس های اطلاعاتی آقای سارکوزی قذافی رو کشتن. اون چه که در یوتیوب و اینها نگاه میکنید واقعیت نداره. آقای سارکوزی نقش مستقیم بازی کرد در سربنیز کردن قذافی تا آشکار و برملا نشه. یا انفجاری که در زمان فرانسوا میتران رخ داد که فرانسوا میتران در کار گذاشتن اون بمب ها تصمیم گیری مستقیم گرفته بود. یا چرا راه دور برید در قتل دکتر شاپور بختیار؟ در قتل دکتر شاپور بختیار دولت فرانسه دخالت داشت. بنابراین که قوه قضاییه واقعا استقلال داره، در جاهای استقلال داره. زمانی که اون آدم گنده ها وارد میدان میشن همه چیز فراموش میشه، همه چیز به کل واقعا فراموش میشه.
1: نه یعنی میتونیم امیدوار باشیم که اینو آزادش بکنن دروف رو؟ یعنی مثلا اگه پاپوش جدید براش درست کردن و گفتن نه مثلا این اتهام داره، میتونن از این کار رو بکنن تو فرانسه الان بیان علیکی مدرک سازی بکنن، یه چیزی بسازن براش؟
0: نه، چون برگ برنده دستش هست.
1: بله. آها.
0: گردن ماکرون در دستش هست.
1: عجب.
0: اما واقعا چقدر خوشحال هستم که این فیسبوک واقعا دستش رو شد، یا یوتیوب که چگونه همه رو در زمان کووید 19 سانسور میکنن. و چقدر خوشحالم که رک و پوسکنده اعلام کرد کووید 19 در دوران کرونا سانسورهایی کردن، دروغهایی که گفتن و راستگویانی رو که داغون کردن به راستی. چقدر آدم‌ها که شغلشون رو از دست دادن، چقدر آدم‌ها که خودکشی کردن، چقدر آدم‌ها که جان خودشون رو از دست دادن. یعنی میخوام بگم که اینا راه ندارن و آگاهی راز پیروزی ماست. آگاهی راز پیروزی ما. کسی دلش واسه ما نسوخته. من همیشه گفتم ما تنها هستیم و چه بهتر، چون خرد جمعی، خرد همگانی حریف همه اینها خواهد شد. و ببینید فردا چه کار خواهند کرد. حالا فرض کنید تمام این صفحات مجازی در اختیار دولت ها باشه یا شرکت های بزرگ، امپراتورهای مالی. در هر صورت هر اتفاقی که بیفته ما واسه خودمون و بچه های خودمون رو مجهز کنیم، به اونها آگاهی بدیم، اونها رو واکسینه کنیم در برابر سوء اطلاعات. آگاهی برنده میشه، فرهنگ واقعا پیروز میشه. ممنون هستم، چقدر خوشحال هستم که تونستم امروز در خدمت شما و بینندگان شما باشم. یک بار دیگه واقعا عذرخواهی میکنم به خاطر سر و وضع اینطوری مدام در خدمت شما.
1: خواهش میکنم. نه، ما از صحبت‌های شما همیشه استفاده میکنیم و لذت میبریم از اینکه با شما هستیم. ما یک برنامه دیگه هم بعد با هم داشته باشیم در مورد اینکه آقای رابرت کندی، حتما شنیدین سخنرانی که کرد در آریزونا و صحبت از این بود که میتوکندری‌ها درست کار نمی‌کنن، دیسفانکشن شدن. و می‌خواستم اینو از شما به صورت علمی واسم توضیح بدین که یعنی چی میتوکندری دیسفانکشن شده، یعنی چی و اینکه چرا این اتفاق میفته، چه واقعا تغذیه چه اثری میتونه داشته باشه توی این از کار افتادن میتوکندری های تو سلول‌ها. پس سپاسگزارم دکتر.

0: و تاجیداری بعد. بدرود.
1: تاجیداری بعد. امید دیدار.
0: بدرود. درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم. ایشون مطالعات وسیعی در زمینه تاریخ ایران داشتن و تاریخ آذربایجان رو تا به حال با هم 5 برنامه ضبط کردیم و این برنامه ششم هست، راجع به اینکه از بعد از سقوط دودمان ساسانی در ایران و بعد اتفاقاتی که در ایران افتاد تا رسید به صفویه و بعد از صفویه یکی یکی شاه ها رو همینجوری مرور کردیم تا رسیدیم به شاه عباس. تقریبا یه قسمتی از زندگی شاه عباس هم تو برنامه قبلی که تاریخ آذربایجان 5 بود با هم صحبت کردیم، ایشون توضیح داد بمون. حالا الان میریم که بقیه داستانو تقریبا از وسطای حکومت شاه عباس به بعد رو ادامه بدیم. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین نازنین و با درود بسیار به بینندگان کانال ارزنده شما.
0: سپاسگزارم
2: که بار دیگر در خدمت شما و دوستان هستم.
0: ممنون که وقت میذاری برای این کار. خیلی ممنون.
2: سپاسگزارم.
0: گوش میکنیم به صحبت‌های شما. خب فکر می‌کنم یادت هست که تا کجا اومدیم. حالا از
2: خواهش می‌کنم.
0: بله، ما فتح تبریز رو گفتی واسمون، ولی گفتی
2: بله.
0: بعد قتل عامی که در گرجستان کرد شاه عباس، اونم توضیح بله. دادی بهمون. از اینجا به بعد پس گوش می‌کنیم به صحبت‌های شما.
2: بله، خواهش می‌کنم. ببینید، میشه گفتش که این فتح تبریز یه نقطه عطفی بودش توی تاریخ ایران. یعنی بعد از قضیه فتح تبریز توسط شاه عباس، عثمانی‌ها بارها تلاش کردن، البته بارها تلاش کردن که تبریز رو یا آذربایجان رو به خلافت عثمانی یا سلطنت عثمانی ضمیمه کنن، ولی همیشه ناکام موندن و یکی از بدترین شکست هاشون بود و کوشش خیلی زیادی هم دادن. ولی بحث گرجستان هم میشه گفتش که در همین بحث تاریخ آذربایجان خیلی موثره، به خاطر پروسه‌ای که شاه عباس شروع کرد در رابطه با گرجستان، در رابطه با مردم گرجستان، کینه هایی که در واقع کاشت، این در واقع پایه های جنگ هایی شد که بعدا در زمان آقا محمد خان استارت خورد. البته آقا محمد خان فرصت آغاز جنگ رو پیدا نکرد، رفت برای جنگ کردن با یکاترینا. یکاترینا در واقع روسا بهش میگن یکاترینای بزرگ یا یکاترینای کبیر یا هم کاترین. این خانم یک آلمانی بود، یک ملکه تزار بود، به نوعی میگن در مرگ شوهرش دست داشت و بعد از شوهرش به عنوان تزاریان یا حالا مثلا ملکه همه کاره روسیه میشه و یک حکومت بسیار مقتدر رو زن شکل میده و حالا به لهستان و اوکراین رو اشغال میکنه و کم کم به قفقاز نزدیک میشه. این در واقع در اواخر عمرش به زمانی هستش که آقا محمدخان در ایران قدرت رو به دست گرفته و ماجرای تفلیس روی میده که حالا من در زمان خوش خواهم گفت که منجر میشه به فاجعه که آقا محمدخان در تفلیس ایجاد کرد و بعدها درخواست کمک والی گرجستان از روسیه که خب اول یکاترین اعلان جنگ میکنه، مرگ بهش این فرصت رو نمیده، سپاه روسیه عقب میکشه، آقا محمد خان رو هم در قلعه شوشا میکشن و فتلی شاه پادشاه ایران میشه و بعد میدونید که حالا میرسیم به اونجا دیگه، جنگ های ایران و روس، دوتا جنگ بسیار بزرگ که منجر میشه به جدایی 17 شهر قفقاز. بیسش میگم پایه این جنگ ها و اون کین و نفرتی که در دل مردم گرجستان کاشته شد و همزمان متاسفانه یک خاطره بسیار تلخی از ایرانی ها دارن. حالا ما به نوعی میشه گفت لشکری که این کار میکرد حالا ایرانی تبار نبودن، اصلا ایرانی اصل نبودن، مهاجران از آناتولی بودن، ولی خب چون این لشکری کشی ها از ایران انجام شده به نوعی با زیر پرچم ایران هم بوده، چون این پرچم شاه عباس پرچم همون شیر خورشید ایران بود، پرچم سبزی بودش که نقش شیر خورشید بود. این در تاریخ گرجستان در واقع به اسم در واقع حمله ایرانی ها یا حتی حمله پارسی ها در واقع مطرح میشه. زشتکاری های زیادی انجام داد متاسفانه شاه عباس در گرجستان. یکی از اونها این بودش که زمانی که به گرجستان به کاخدی لشکرکشی میکنه خب دو تا خاندان بزرگ در گرجستان بودن، یکی خاندانی هستش به اسم خاندان باگراتیونی، هنوز هم این خاندان باگراتیونی در اسپانیا نوه نتیجهشون زندگی میکنن و حتی بعضی از مردم گرجستان میگن آقا ما اینها برگردن به گرجستان و دوباره پادشاهی کنن. باگراتیونا در اصل از نسل یک سردار، یک سرداران خسرو پرویز هستن به نام باگرات که بعد از کشته شدن فاجعه بار خسرو پرویز، باگرات لشکرشو ور میداره و میره به سمت ایبریا و در اونجا یک خاندان پادشاهی در واقع شکل میده که بسیار هم سالهای سال اینها میشه گفت نزدیک هزار و اندی سال اینها فرمان روایی کردن در گرجستان و حالا در گرجستان دو تا پادشاه، چند تا پادشاه مهم هم در تاریخ گرجستان هستش، یکیش داوید آغماشنبلی هستش که یه جورایی برای گرجی ها مثل کوروش بزرگه، یا تامارا، ملک تامارا که ملک تامارا هم میشه گفتش که متعلق به هزار سال پیشه. برای گرجی هم خیلی اهمیت داره این خانوم به خاطر اینکه در زمانی که جنگ های صلیبی شروع میشه و سلجوقی ها شروع میکنن ایلات ترکمن رو یا ترک رو مهاجرت میدن از سمت شرق ایران به سمت آناتولی، اینا سعی میکنن به سمت قفقاز هم به اصطلاح وارد بشن. ملک تامارا میاد در یک قلعه هستش، امروز به قلعه تامارا معروف هستش یا قلعه قونیو، این با قونیه که ترکیه متفاوته. در اونجا گرجا رو در واقع لشکر گرجا اونجا مستقر میکنه، جنگ های بسیار زیادی هم با این سربازان ترک انجام میده. خب کار بزرگش این بودش که جایی که بیزانس حریف ترکا نمیشد و به قول فرسخ عقب نشینی کرد تا حتی رسید به کنستانتینوپل، این خانم تونست در واقع ترکا رو شکست بده، حتی تا ترابوزان رو به زمینه گرجستان کنه و اصل او هم اصل طلای گرجستان هستش و روی اسکناس های 50 لاری گرجستان رو شما میتونید خانم تامارا رو ببینید. و اون شاعری که صحبتش کردم شوتا روساویلی، گفتم که هم عصر با نظامی گنجوی هستش که بزرگترین حماسه ادبی زبان گرجی که حماسه پلنگین پوش هست رو به گفته خودش با اقتباس از شاهنامه فردوسی نوشته. شوتا روساویلی شاعر بزرگ دربار ملک تامارا هستش. به هر حال خاندان باگراتیونی تا زمان میشه گفتش که جنگ های ایران روس به صلاح حضور داشتن. آخرین پادشاه گرجستان که توسط روس ها سر بریده شد بعد از شکست ایران، ایشون هم در واقع از همین خاندان بودن و حتی باز هم خاندان بسیار منتفض و بانفوذی هستن، مثل خاندان های بزرگ دوران ساسانی، مثل خاندان مثل هرموزان، خاندان فرخزاد. و در زمان جنگ جهانی اول هم یکی از جنرال های معروف روسیه جنرال باگراتیونی بودش و میگم الان هم خاندان ثروتمندی هستن و اگه اشتباه نکنم در حاضر اون مسقط و رأسشون جایی که مستقر هستن در اسپانیا هستش. خیلی جالب این تداوم حکومت در گرجستان برخلاف ایران که میدونید به خاطر اینکه خب مهاجرت های زیادی میشده، از چند طرف فشار بوده از طرف عربا و از طرف ترکا، جا به جای حکومت ها به خصوص این 1400 سال خیلی زیاد بوده. ما قبل از اسلام شاید 3 تا حکومت بزرگ داشتیم، هخامنشی و اشکانیان و یا پامپارتیان و ساسانیان که هر کدوم، حالا اشکانی کم بود، هخامنشی کم بود 220 سال، ولی پارتیا 550 و ساسانیان نزدیک 440 سال حکومت کردن. ولی ما بعد تو این 1400 ساله هی میبینیم جا به جای قدرت خیلی زیاده، یا مثلا آنقدر هم سلسله بزرگی نیست، مثلا سلسله بزرگی شکل گرفته تو این 1400 سال، یکی همون سلسله سلجوقیان هستن، ترکان سلجوقیان، یکی خود همین صفوی ها هستن و تا حدی دوران کوتاه مدت نادرشاه افشار و همچنین هم یک دوران خیلی کوتاهی هم آل بویه. وگرنه بیشتر حکومت هایی که بودند نتوانستن کل ایران رو متحد کنن، مثلا طاهریان، سامانیان یا مثلا همین سفاریان در قسمت شرق ایران، حالا یا جنوب شرق یا شمال شرق حکومت تشکیل دادن، یا حتی خود یا مثلا خوارزمشاهیان بیشتر در شمال شرق ایران مستقر بودن، مثلا اونم از ترک‌تبار بودن خوارزمشاهیان که در واقع ایران رو به مغول‌ها باختن. و همینجور میایم تا میرسیم به زندی که خیلی خیلی کوتاه هستش، باز قاجاریان باز عمر نسبتا کوتاهی داره در مقایسه با تاریخ، میشه گفتش که 125 سال، میشه گفتش که از عمر یک انسان یک کمی حالا طولانی تره. شاید کسانی بودن که در زمان رضا شاه پیر مردانی شاید بودند که دوران فتلی شاه اصلا به دنیا آمدن، در واقع این قضیه رو ببینیم. پهلوی همیشه خب خیلی کوتاه بود، فقط دوتا پادشاه 50 سال فکر کنم بیشتر نتونستن حکومت کنن. و این حالا میگم دیگه به خاطر اون پل انفعالات بسیار بالای اجتماعی و سیاسی و مداخلات ابرقدرت ها به خصوص در 500 سال اخیر، که اتفاقا یکی از کسانی که پای ابرقدرت ها رو به ایران باز کرد، پای ابرقدرت اروپایی منظورم هست، شخص شاه عباس هستش. متاسفانه شاه عباس ماجرای امتیاز دادن رو شروع کرد به این اروپایی ها، به خصوص به انگلیسی ها و هلندی ها. به انگلیسی و هلندی امتیاز زیادی میداد، هلندی ها رو وارد بازی بحث تجارت ابریشم کرد و حتی جانشین شاه صفی به انگلیسی ها اجازه داد به شرکت کمپانی هند شرقی. اصلا بعد از اینکه برادران شرلی وارد ایران شدند، اینها متوجه سرزمینی بسیار ثروتمند به نام هند شدن. و در یکی از نامه هایی که یکی از حالا جاسوس بگیم، فرستاده بگیم، که در واقع از انگلستان رفته به هند، خیلی جالبه، توصیف عجیبی میکنه. میگه اینجا مثلا در یکی از شهرهای هند صحبت میکنه، میگه بسیار تمیزه، بسیار زیباست، مردم ثروتمندی داره، لباس های رنگی هستش و در خیابان هاشون که میریم برخلاف لندن، خیلی جالبه، میگه برخلاف لندن که پر از فزده خوک و نمیدونم سگ و فلان، بوی گند از توی کوچاش بلنده، مردم اینجا بوی انواع عطری و عطر میاد. انگلستان تو 200 سال کاری کرد این معادله برعکس شد، یعنی در زمان ملکه ویکتوریا لندن تبدیل شد به زیباترین شهر جهان و هندوستان هم دیگه میلیون ها انسان فقیر و بدبخت و با چی میگن سطح پایین فرهنگی و سطح بسیار پایین بهداشتی، که همزم این قضیه تا حدی بازم ادامه داره، علاوه هم که هندوستان در چند سال اخیر ثروتمند شده، به نوعی که از قدرت‌های اقتصادی جهان هم هستش، ولی خب می‌بینیم که فقر گسترده که بلایی که انگلیس‌ها بر سرشون آوردند، با کمپانی هند شرقی هم استارتش رو زدن، در همون زمان شاه عباس هم استارتش رو زدن، متاسفانه هنوز که هنوز هند به خودش نیامده. این یکی از مسائل بود. دومی یعنی یکی باز کردن همین پای ابرقدرت‌ها بود شاه عباس انجام داد. دومی باز کردن در واقع قفقازی ها، حالا به صورت مشخص چرکسی ها، ارمنی ها، حالا ارمنی بیشتر تو بیزینس بیشتر فعالیت میکردن، بیشتر با فعالیت های نظامی نمیشدن، و گرجی ها خیلی علاقه نشون میدادن، گرجی ها و چرکسی ها رو وارد نیروی نظامی خودشون کردن، مناسب مهمی بهشون دادن، حتی در خود شهر اصفهان. و جالب بدونیم که در شهر اصفهان زمانی که قرار میشه بشه پادشاه جدید صفوی انتخاب بشه بعد از شاه عباس، یکی از کسانی که مداخلش خیلی تاثیرگذار هستش یک خسروخان گرجی هستش. این خسروخان در واقع فرمانده داروغه های شهر اصفهانه و این به اصطلاح از همون خانواده باگراکیونی هستش که بعدها شاه صفی ایشون رو میکنه والی و حاکم و شاه منطقه کارتلی. حالا من تو نقشه براتون نشون میدم، کارتلی وقتی که صحبت میکنیم جایی هستش که امروزه مرکزش تفلیسه. بعدش حالا اصلا خود برخلاف این واژه‌ای که ما میگیم گرجستان، حالا چیزی که ایرانی از قدیم روی مردم این منطقه گذاشتن به خاطر که مردم اصلا لحاظ بدنی خیلی قوی هستن، معمولا استخون درشت رو میدونی که کشتیگر خیلی معروفی هم دارن، کشتیگر خیلی قوی و چغری هم داشتن در تو وزه برداریم. همینطور ایرانی خب دو منطقه هستش که با این کلمه با در واقع میشه مخففه گرده، گردستان، یکی خود کردستانه، یکی همین گرجستانه، گردستان گرجستان. و ولی خود مردم گرجستان به کشور خودشون نمیگن گرجستان، خود مردم گرجستان به کشورشون میگن ساکارتولو. ساکارتولو به خود به آدم گرجیان، یعنی سا اسم مکانه در زبان گرجی، بعد مثل لاند در زبان انگلیسی، بعد ارزم خدمتون که کارتولی هم یعنی گرجی، کارتولی حالا یا زبان گرجی یا شی یا محصول گرجی هم بهش میگن کارتولی. حالا میگن ریشش برمیگرده به 2000 سال پیش، زمانی که مردم یونان با مردم منطقه گرجستان یا هم ایبریا یا کلخیس، کلخیس همینجا که الان آجارا بهش میگن باتومی، مراوده داشتن، به این کلمه کارتولی رو به کار میبردن، یعنی به معنی مردمان کشاورز. برحال خود لفظ حالا جورجیا هم اروپایی اسم گذاشتن به خاطر اینکه کسی که مسیحیت رو کلن به گرجستان برد، به ایبریا برد، ایبریا به قسمت شرقی گرجستان میشه که بعدها بهش گفتن کارتلی و کاختی. در واقع یک فردی به اسم گیورگیوس، برای همین هم امروز محبوب ترین اسم در گرجستان همون گیورگی هستش، که حالا به اصطلاح انگلیسیش میشه جورج، بعد فرانسویش میشه جورج و غیر و ذالک. و شاید بگم 20% 30% شاید 40% اسم پسرای گرجی در گرجستان که همین گیورگی هستش. بعد عرضم خدمتون که داشتم عرض میکردم خدمتون که این منطقه شرق گرجستان که ایران در واقع منطقه تحت نفوذ خودش قلم داد میکرد در زمان صفویه، بعد طبق پیمان آماسیا که با شاه طهماسب با سلطان سلیمان بستش و نصف کردن در واقع گرجستان، تقسیم کردن بین خودشون و غرب گرجستان به عثمانی واگذار کردن و شرقش رو به ایران واگذار کردن، خاندان باگراتونی در همون منطقه کارتلی مستقر بود. کاختی اگه شما نقشه رو نگاه کنید، کاختی هم که حالا تو در همین تصویر میبینید، کاختی در واقع میشه امروز در نقشه امروز در واقع جهانی میشه مرز گرجستان با جمهوری آذربایجان، که پر از باغ‌های انگوره. قبلا هم اشاره کردم که بیشتر از محصولات شراب گرجستان از همونجا میادش. به هر حال شاه عباس در واقع سیاستی که در پیش میگیره وارد کردن تعداد زیادی از گرجی ها به اصطلاح در همین سیستم حکومتیش بود و به ویژه نظامی، به نوعی میخواست بالانس ایجاد کنه، بالانس ایجاد کنه در واقع در مقابل این قزل باشان. چرا شاه عباس نمیاد از مردم شهرنشین استفاده کنه؟ شاید یک دلیلش بوده که در واقع فارس زبان ها بودن، در واقع مردم در واقع شهرنشین خود ایران، این شاید جای سوال داره. ولی خب از قدیم الایام معمولا مردم شهرنشین چندان رغبتی به نظامیگری نداشتند، حالا داستان ساسانیان بماند، ولی بیش از روستاها و به ویژه از ایلات استفاده میکردن پادشاهان. ولی خب همین داستانی که خب باز یک افراد نظامی که متعلق به اون کشور نیستن، چون گرجی ها حالا بماند قسمتی از اونها که شیعه شدند، مسلمان شدند، ولی خب گرجی ها هم به زبانشون خیلی علاقه و تعصب دارن و هم به مذهب مسیحیت، و همین قضیه موجب شورش های بزرگی میشه چه در زمان شاه عباس و چه در زمان شاه صفی، که ما حتی میبینیم که خود گرجی ها بین خودشون سر این موضوع درگیری وجود میاد. یعنی همین حاکمانی که باگراتونی هایی که در قسمت کارتلی بودند، همین حاکم که در کاختی بودن و مرکز شورشان برای صفوی همه کاختی بود، اینا اصلا خودشون در زمان شاه صفوی با هم درگیر میشن. و حتی برای اولین بار حاکم کاختی، حالا من بحث شاه صفوی بیشتر توضیح میدم، که این اصلا همین این حتی اومد قره‌باغ و حتی ارسباران تبریز رو هم غارت کرد و چه کارهایی که انجام داد، آقای به اسم طهمورث که البته در زبان گرجی تموراز بهش میگن و خیلی امروز اسم چیزی هم هست، مسلم هستش، گرجی الان صدا میزن تموری، یعنی شما فکر میکنین تیموره یا همون تیمور لنگ، نه این تیمور نیزه، این تموراز اصلش، و در واقع همون تهمورسه. شما میدید این در واقع پیوندهای فرهنگی مردم ایران و مردم گرجستان رو، ولی متاسفانه میگم رفتارهایی که شاهان صفوی در پیش گرفتن از عباس به بعد، این پیوند رو تبدیل کرد به دلخوری تاریخی، حالا کینه تاریخی به نوعی.
0: یعنی در حقیقت میخواستن با ایجاد وحشت کردن که به همین قتل عام و اینا برای این بود که وحشت درست بکنن که دیگه کسی مثلا قیام نکنه، اتفاقی نیفته، آروم بشه. این بله. این رویهشون این بوده،
2: رویهشون بله، در واقع همون چیزی که جمهوری اسلامی به نوعی با سیاست الروب به وحشت داره، ببخشید از نصر به روب داره انجام میده، نصر به روب داره انجام میده. اون زمان اینا در واقع این کارا رو انجام میدادن، حالا با کوش دادن. مثلا یکی از میگم کاری که شاه عباس در کاخیتی انجام داد، زمانی بود که کاخیتی که ملکی داشت به اسم کتوانی، کتوانی همون کتایون ما هستش، کتوانی در واقع پسری داشت به اسم در واقع تهمورس، همون که تیموراس که میگم، و این ولیعهد بود، منتها جوان بود و ملکه به عنوان نایب السلطنه تو کاخیتی حکومت میکرد. و شاه عباس میگه که به تیمور میگه که اگر میخوای من کاری نداشته باشم، کاخیتی رو در واقع قتل عام نکنم و از تنبیه بگذرم، مادرتو با یکی از بچه‌هات بفرست. دو تا پسر داشت، الکساندر و لوانی. بعدش این الکساندر رو میفرسته با مادرش، هر دوشون میان به میفرستنشون شیراز. بعد در شیراز هم حالا امام قلی خان گرجی حکومت میکرد در منطقه فارس. امام قلی خان و پدرش الله وردی خان، این از خاندان اوندالیزن، یعنی به نوع این اوندالیزن اصالتا به آجارا برمیگردن، به غرب گرجستان. اینا به نوع رقیب بودن با باگراتیونی ها، با خاندان باگراتیونی. حالا تو بحث شاه صفوی میبینیم که در واقع تهمورس که الان داریم راجع به مادرش صحبت میکنیم، چطوری با برادر چیزه، با برادر امام قلی خان که داویته، حالا همون داوود در واقع ایرانی میشه یا دیوید انگلیسی، ارزم خدمتون که متحد میشن که در واقع خسرو خان رو بزنن، همون در واقع کسی که والی که شاه صفی گذاشته در منطقه کارتلی. و حتی آخر سر کار داوود خان به جایی میرسه که ببخشید تهمورس به جایی میرسه که اولین بار میره حتی از روسیه کمک میخواد، روسیه که هنوز قدرتی نیست، هم از روسیه کمک میخواد هم از عثمانی. حالا تو بحث شاه صفی بهتون عرض میکنم. به هر حال کار زشت شاه عباس این بود، اینا رو در واقع این مادر بزرگ و این نوه رو میاره و درزم خدمتون که بعد میگه خب لوانی رو هم بفرست، لوانی رو هم میفرسته، ولی شاه عباس خلف وعده میکنه و میره کاخیتی رو غارت میکنه، مردمش هم کشتار میکنه. خب توی این وسط میاد حتی این بچه ها رو، این بچه های بیگناه رو به اصطلاح حالا عقیم میگن، خواجه کردن میگن، که سر این موضوع این بچه لوانی اختلال روانی میگیره. بعدش به گوشش میرسونن که بله این خانومی که حالا در اینجا داریم به عنوان اسیر یا گروگان نگهده میداریم، این خانوم ملکه کتوانی، ایشون همچنان داره به آیین مسیحیت داره انجام میده، عباداتش انجام میده. این خیلی شاه عباس بهش بر میخوره، میگه اه چطور غلامان باید مسلمان بشن، ما همچین داستانی نداریم. و این خانوم رو به شدت شکنجه میکنن که تو الا بلا باید مسلمان بشی، که عجایب در واقع این رفتار شاه عباسه. آدمی که جلوی اروپایی ها کرنش میکنه، حتی جلوی ارامنه، میدونی که توی مثلا ارمنی هیچ وقت تحت فشار قرار نگرفتن برای مسلمان شدن. ما چقدر مثلا توی اصفهان کلیسا داریم، یا خود حتی منطقه آذربایجان کلیسا ارمنی داریم. این حساسیتش در واقع سوزنش رو این گرجه گیر کرده بود. حالا چی بود داستانش؟ اصرار داشت اینا رو مسلمان و شیعه بکنه و این خانم در واقع آخرش زیر شکنجه کشته میشه، زیر شکنجه وحشتناک، و در کلیسای ارتدوکس گرجی به عنوان قدیس شناخته میشه امروزه. و هر سال در ماه سپتامبر مردم تفلیس میرن و واسش مراسم برگزار میکنن. ببینید این خاطره تلخ ایشون ایجاد کرده. و میگم دیگه وقت جالب، یعنی ما در ساختار حکومت صفوی یک مثلثی داریم، ایرانی هایی که یا فارس هایی که حالا به قول این ترک هایی که اون زمان اونجا بودن میگفتن تاجیک، که بیشتر در حد منشی و کاتب و میرزا بنویسن، ترکانی که به اصطلاح شمشیر به دستن و گرجیایی که هم شمشیر به دستن و هم که مدیرن، یعنی هم گرجیا مدیریت میکنن با و هم ترکا، اینا این سه تا با هم رقابت میکنن و بعضن رقابت ها اینا بعضن به جای خنده دارم میکشید. مثلا این اکثر کسی که فارس بودن حتی اون زمان از تنباکو و توتون مصرف میکرد و تریاک استفاده میکردن، تریاک استفاده میکردن برای به اصطلاح حالا آرامش خودشون. ترکا بیشتر شراب استفاده میکردن، شراب خوار بودن و همین بحث شراب و بحث تریاک اینا یه نوع کل هم بود که اینا مسخره میکردن، شما مثلا افیونی هستید، فلان هستید، مثلا حال اصلا شما جنبیدن ندارید، ما مثلا ترکا فلانیم و مرد جنگیم و اینجوری هست مونه. این هم در نوع خودش هم جالبه، یعنی چیزی هم که برای مصرف و لذت خودش هم بود مایه کلکل و کری خوندن این دوتا قوم و طایفه با هم شده بود. برحال شاه عباس یه دوره هم که میگم این سیستم وحشت هم که برقرار میکنه در این حال که درسته ما میبینیم میدان نقش جهان یا خیلی از آثار معماری که ازش از دوره صفوی بازمانده دوران در واقع همین خود شاه عباسه، ولی بسیار از اهل فکر و اندیشه و حتی هنر و ادبیات رو به نوعی فراری داد، فراری داد و اینها اون زمان خب پناه میبردن اکثرا به دربار هند. یک شخصی بود اسم اکبر شاه از پادشاهان گورکانی، اونا هم در واقع تیره ترک هستن که از اونجا مستقر شدن. دوره درخشانی هم در اون دوره، یعنی دوره اکبر شاه هند خیلی داره رشد میکنه، هند بسیار ثروتمنده و اکبر شاه هم با اینکه یک مسلمان سنی متعصبم هست ولی یک تساهل و تسامحی داره و این فضایی که برقرار کرده برای آرامش و امنیتی که برقرار کرده باعث شد چطور که الان مثلا میبینیم کسانی که با حالا با حکومت مخالف هم مشکل دارن میرن به اروپای غربی و آمریکا و کانادا و غیر و ذالک، اون زمان هم هندوستان شده بود پناهگاه ایرانی ها و همین صاحب تبریزی که حتی بعدها برگشت از هندوستان به اصفهان برگشت، صاحب تبریزی در اونجا سبک شعری ایجاد میشه در هندوستان، شاعران پارسیگو به نام سبک هندی، چون اینها اونجا بودن اونجا در واقع این سبک تولید کردن، مثل امروز که مثلا در ایران ببخشید در کالیفرنیا بعد از انقلاب یک موسیقی باب شد گفتن موسیقی لس آنجلسی، سبک لس آنجلسی، اون زمان ما در فارسی در واقع شعر هندی که یکی از معروف سبک هندی که یکی از معروف ترینش هم خود صاحب تبریزی هستش و باز هم اینم خودش جالب توجهه، حضراتی که ادعا میکنن که مردم آذربایجان چند هزار سال پیش ترک زبان بودن میتونن ببینن، اینم خب شاعر مال همون خطه تبریز هستش. بعد ازم خدمتون که بر روی ما میبینیم جایی حالا بعضی وقتا این آزار هنرمندان حتی به یه فاجعه منجر میشه، از جمله میر عماد قزوینی، کسی که اصیل ترین خط ایرانی رو ابداع میکنه، اونم خط نسعلیق هستش، میر عماد این خط رو در واقع ابداع کرد و شاه عباس این خطاد بی‌نوا رو کشت، یعنی تا اینجا مثلا حتی بر روی شاه عباس سرانجام در کاخ اشرف در نوشهر فوت میکنه، علتش هم حالا در سن 58 سالگی بعد از 40 سال حکومت فوت میکنه و علت مرگش هم چیزی که در عالم آرای عباسی نوشته افراط در خوردن و آشامیدنی هستش که بالا با توجه به دوره بسیار طولانی از استرس و درگیری و افراد در شهوترانی باعث شده خب این بدنش تو 55 سالگی نتونه قبول کنین شوک در واقع تو سیستم گوارشش و بعد چند روز تب میکنه و فوت میکنه. و با توجه به اینکه وصیت کرده بود که منو در یک جای گمنام دفن کنید، در مورد اینکه کجا واقعا دفن شده حرف حد زیاده، بعضی میگن در نجفه، ولی اون چیزی که حالا نزدیک به یقین هست در کاشان امامزاده است به اسم امامزاده حبیب موسی که در کاشان به اصطلاح دفن هستش. ولی خب کاری که شاه عباس در مورد آذربایجان انجام داد، میشه گفتش که اهمیت تبریز رو، خب تبریز از زمان قازان خان، خب ما بعد از اسلام که میشه گفتش که شهرهای شرق ایران و خراسان خیلی اهمیت داشتند. ما میبینیم تمام نقل انتقالات فرهنگی و چیزای داستانهایی که داریم در منطقه شرق ایران در قسمت خراسان بزرگ در اتفاق میفته. بعد از دور حمله مغول که شهرهای بزرگ خراسان نابود میشن و حالا اقوام ترک در حالا در شمال خراسان مستقر میشن، قسمتشون در افغانستان مستقر میشن که حتی بعضیشون فارس زبان میشن، مثلا امروز هزارجاتی که شیعه هم هستن در افغانستان و تعداد زیادشون امروز در ایران دارن زندگی میکنن، اینا ترک تبارن ولی یک کلمه ترکی نمیتونن صحبت کنن، فارسی صحبت میکنن، فارسی تاجیکی اصلا صحبت میکنن، ازم خدمتتون که حالا به قولشون دری، ازم به خدمتتون که بعد از دوره مغول قسمت غرب و شمال غرب ایران اهمیت زیادی پیدا میکنه و شهر تبریز، و شهر تبریز تا زمان شاه طهماسب که میدونیم پایتخت ایران بود، ولی خب حتی زمان شاه طهماسب به قزوین کوچ کرد، تبریز باز یک شهر در واقع بود که وزنه خیلی بالایی داشت، ولی زمان شاه عباس تبریز اون جایگاه در واقع سیاسی و در واقع جایگاه معنوی خوش از دست داد، هرچند که باز یک شهری بودش که یکی از مراکز تجاری ایران بود و متاسفانه به نوعی تبدیل شد به میدان نبرد، میدان نبرد بین عثمانی و ایران به دلیل خب نزدیکی به مرز عثمانی، و بارها که حالا همونطور که مرور کردیم چه در دوران شاه اسماعیل چه در دوران شاه طهماسب بود، حتی در دوران شاه عباس و حتی بعد از جانشینانش به تسخیر و اشغال عثمانی ها در اومد و این به تبریز خیلی خیلی صدمه زد، تا اینکه میشه گفتش که این حتی زمانی که روس ها قدرت پیدا کردن باز تبریز میدان جنگ شد، روس ها در زمان جنگ دوم که منجر شد به عقد قرارداد ترکمنچای آمدن تبریز اشغال کردن، تبریز باز گرفتن و فقط یک دوره کوتاهی که میشه گفت بعد از عقد قرارداد ترکمنچای که به بعد از این مطابق این قرارداد که قرار شد روسا همیشه حامی ولیعهد قاجار باشن، ولیعهد قاجار رو به شهر تبریز فرستادن، شهر تبریز شد یک شهر ولیعهد نشین و بعد هم که قرارداد ارزانات روم رو بستن با عثمانی ها و به نوع دیگه به ظاهر البته جنگ ها تمام شد، هرچند که در جنگ جهانی اول باز مشاهده تجاوز عثمانی ها بودیم به منطقه خودجان، تبریز تونستش که یک تنفس کوچکی داشته باشه، هرچند که باز هم ما شاهد ورود گاه و بیگاه روس ها به تبریز بودیم که این آرامش موقتی حتی باعث شد که باشد 70-80 ساله که تبریز از لحاظ به اصطلاح هم صنعتی هم تجاری رشد فوق‌العاده‌ای بکنه در این دوران کوتاه، واسه همینم حالا این لقبی هم که بهش دادن به عنوان شهر اولین ها، چون زمان قرن 19 هم اروپا به شدت داشت پیشرفت میکرد، خب پیشرفت هایی که داشت میکرد محصولات صنعتی اول به استانبول میرسید که حالا بهش میگیم استانبول، از استانبول یا از سن پترزبورگ که اون زمان پایتخت روسیه بود می آمد به تبریز و از اونجا به بقیه مناطق ایران پخش میشد داستان، بر روی حتی این به نوعی حتی این کلی هم که حالا هست حالا نه خیلی زیاد ولی خب یه جورای تبریزی هنوزم کنوزه به اصفهان به دید رقیب نگاه میکنن، اون همون ذهنیت تاریخیه که مثلا حتی این به ویژه بعد از جمهوری اسلامی خیلی قضیه باب شده، آقا چرا فلان بودجه رو بیشتر از آذربایجان دارید؟ چرا به اصفهان بیشتر دارید بودجه میدید؟ چرا به اصفهان بیشتر مثلا از لحاظ صنعتی بیشتر دارین گسترش میدید؟ این بحث و حرف و حدیث هنوزم تبریز هست. یا حتی اون مسئله معروفی که میگن اصفهان نقش جهان، ببخش اصفهان نصف جهان اگر تبریز نباشد. در واقع برمیگرده به اون کوری و کلی که بین دوتا شهر بوده. عزیزم بهتون بگم در مورد همین لهجه ای که امروز مردم اصفهان باهاش صحبت میکنند، این میشه گفت یکی از شیرین ترین لهجه های فارسی هم هست. این میشه گفتش که یک لهجه دورگه است، یه رایگش به نوعی لهجه یهودی های اصفهان هستش که این با این ترکی قزلباشا ترکیب شده و لهجه فارسی که میبینید حتی مثلا اصفهانی ها مثلا مازری ها به چه میگه چه چه ده، این خیلی میخواف این ده رو خیلی چیزه به کار میبرن. جالبه بدونم این ده رو گرجی ها به معنی یک حرف جداگانه دارن تو زبونشون، اینو هم میدونستید یا نه؟ مثلا یا همین چه رو که ما داریم اون یه چه معمولی دارن یه چه دارن، یا مثلا ما یه جه معمولی دارن یه زه دارن که واسه حرف مخصوص دارن. بعد این توی اصفهان که صحبت میکنن در واقع اون شو میرید، خب اصفهان بعد از دوران کوروش بزرگ تعداد زیاد یهودی رفتن مهاجرت کردن، از بابل رفتن به اصفهان، خیلی خوششون اومد گفتن اینجا شبیه این اورشلیمه. بعد حتی در دورانی بعد از اسلام هم مثلا اصفهان رو یهودی اصلا خطاب میکردن و اون لهجه فارسی صحبت کردن عبری با این لهجه ترکی قاطی شد و این چیزی که الان به زبان لهجه اصفهانی میشناسیم دقیقا مثلا. حتی لهجه فارسی صحبت کردن قزوینی ها، لهجه فارسی صحبت کردن قزوینی ها در واقع متأثر از همون در واقع حضور فراوان قزلباشایی که اون زمان اونجا بودن و ولی خب اون مناطق دیگه زبان ترکی رو قبول نکردن و میشه گفتش که به قزوین رسید دیگه، به نوعی متوقف شد. با اینکه ایلات ترک حتی تا قوم هم رفتن و حتی تا خود همدان و میشه گفت آخرین مناطقی که میشه ترک زبان شد مناطق روستایی همدان بود، مقدار شهر همدان بود. حالا همدان، حالا به صحبت همدان شد بریم به شاه صفی میرسیم. همدان هم در واقع از دست اندازی ها و در واقع کشتارهای عثمانی هم در امان نماند و در زمان شاه عباس، خب همدان جزئی از آذربایجان محسوب میشه از لحاظ تاریخی، چون این استانهایی که شکل گرفت بعد از قضیه فرقه دموکرات آذربایجان حدودا به 3 تا 4 استان تقسیم شد، آذربایجان شرقی، غربی، زنجان و همدان. و بعد از انقلاب در زمان رفسنجانی استان اردبیل درست کردن و از دل زنجان هم استان قزوین. اینا در واقع همه به نوعی اگه بخوام نگاه کنیم جزء سرزمین یا ایالت حالا تاریخی آذربایجان محسوب میشه. بر روی شاه عباس میگم در مورد فوتش رو عرض کردم، دفن شد ولی اثرهای بسیار دیرپای تاریخی از خودش به جا گذاشت. من گفتم بعضیش رو حتی در زمان قاجار پایه های جنگ های اینا روس به نوعی از اونجا زده شد. حتی نوع روابط چیزی که توی پای روحانیون یا آخوندها به درست‌تر بگیم از ایران باز کرد، پایه های نفوذ اینها رو باز کرد، در واقع چیزی که به اسم آخوندیسم میشناسیم میراث شاه عباس برای در واقع کشور ایران هستش متاسفانه. و جالبه که این آخوندها از اون زمان کم کم شروع میکنن، کم کم جلو میان. حتی در همین زمان صفویه، زمانی که شاه صفی در واقع به اصطلاح چیز میشه، پادشاه میشه، کسی که تاج پادشاهی رو بر سرش میگذاره در واقع فردی است به نام خلیفه خلفا. این در واقع توی بین دراویش و صوفیایی که منصبی بوده به اصطلاح میگفتن نایب مرشد کامل، که تاج رو بر سر به اصطلاح مرشد کامل یا همون پادشاه صفوی میگذاشته و نفر بعدی در واقع شیخ الاسلام بوده که بهش میگفتن خاتم مجتهدین. این بعد کلمه خاتم مجتهدین که به اصطلاح یه جوری خاتم الانبیا بوده، این نفر بعدی محسوب شده.
3: بعد میبینیم این آخونده کم کم چنان نفوذ میکنه در تارو بوده، هم حکومت صفوی هم جامعه، که اصلا در زمان سلطان سلیمان و حتی ببخشید شاه سلطان حسین، شاه سلطان حسین و شاه سلیمان صفوی اصلا صوفی کشی راه میفته. یعنی آخوندها اصلا میگن خون این دراویش، خون این صوفی ها اصلا مباهه چیزشون، کسانی که از زمان شاه عباس آمدن و چطوری رول و دست خودشون میگیرن و تنها کسی که میتواند تا قبل از زمان رضا شاه جلیل هم مقاومت کنه یک نفر هستش، فقط نادرشاه افشار هستش. و ما میبینیم تا دوران رضا شاه بقیه پادشاهان، چه پادشاهان قاجار چه حتی خود زندیه، با این حضرات مماشات میکنن و حتی یه جوری به نوعی از اینها استفاده میکنن. به خصوص قاجارها نیاز داشتن به تایید شرعی این آخوندها، یعنی چون به نوعی میشه قاجارها نسبت به صفوی جای پاشون صفر بود از لحاظ مشروعیت و مقبولیت در جامعه ایرانی، در واقع با کمک گرفتن از ملاها و بازگذاشتن فضا به صورت بی نهایت برای ملاها، که حتی میشه گفت جنگ دوم ایران روس در اثر فتوای همین ملاها بود، فشار شدیدی که فتح‌علی‌شاه گذاشتن که حتی تهدیدش کردن که ما اصلا فتوا میدیم تو مسلمان نیستی، اصلا که مسلمان رو در قفقاز بال خودشون رها کردی، و فتح‌علی‌شاه از طرز تاج و تختش و اینکه اینا کافر و فلان اعلامش کنن به اصطلاح وارد اعلان جنگ کرد. حتی قضیه یوری بایدوف باز یک آخوند نقش بازی میکنه. بعد زمان ناصرالدین شاه ما باز میبینیم میرزای شیرازی میاد اون داستان فتوای تنباکو رو میده. باز جلوتر میریم قضیه مشروطه، باز البته قبل از قضیه مشروطه ما قضیه بهاییت رو داریم، آخوندها خب بهایی کشی را میندازن. باز میریم جلوتر میرسیم به زمان به اصطلاح مشروطه، باز خود آخوندها حالا دو دسته میشن، یه قسمتشون به رهبری شیخ فضل الله میرن پشت محمد علی شاه وای میسن، یه قسمتشون حالا اندکشون مثل آیت الله نائینی و حالا غیره میرن حالا از مشروطه چی حمایت میکنن. و در زمان قاجار که به نوعی میشه گفتش که اروپا قرن 19 هم رو داشت پشت سر میذاشت وارد قرن 20 هم بشه، اینها با بسیاری از مظاهر مدرنیته به شدت مخالفت میکنن و از بین یعنی مقابله اساسی میکنن. حالا مدرسه بود، مثلا دانشگاه بود، مثلا خب میرزا حسن رشدی در تبریز کسی که اولین مدرسه مدرن رو در تبریز ایجاد میکنه، بارها بارها مورد هجوم قرار گرفت مدرسه که ساخته بود، آتش زدن مدارسش رو، ملا حتی اعلام کرد این بابی هستش، میخواد با این مدرسه شما از دین خارج کنه. و تا زمانی که رضا شاه آمد و با قدرت تمام جلوی اینها وایساد، اینها در واقع کسی نمیتونستن، یکی از مظاهر توسعه و مدرنیته رو به ایران بیاره، خیلی محدود در حد مثلا 4 تا ماشین دودی یا همون قطار تهران شابدالعظیم و خیلی میگم خیلی به صورت محدود. و این روحانیت شیعه مقابله میکرد و یکی از اصلی ترین دلایل عقب ماندگی تاریخ ایران همین افراد بودن که اینها کار رو به جای رسوندن. که حتی جالب بدونید اصلا مدارس مذهبی که ما بهش میگیم حوزه های علمیه، خب حوزه های علمیه تا در همون زمانی که حالا سعدی، حالا قرن سوم هجری، قرن چهارم، قرن هفتم، دوران زندگی سعدی شیرازی که مدرسه نظامیه بود، در کنار علوم نقلی به اصطلاح همین حدیث و روایت و فلان به اصطلاح میگن علوم نقلی، علوم عقلی هم تدریس میشد. یعنی حالا طبیعیات، همین فیزیک و کیمیا و نمیدونم ریاضیات و اینا همه تدریس میشد. ولی جالبه این حضرات، این آخوندهایی که در دوران صفوی آمدن و بر مردم گرده مردم نشستن، آمدن یکی از مهمترین اقداماتشون مقابله و مبارزه با همین علوم عقلی بود که من جلسه گذاشتم خدمت اشاره کردم که مادر شاه سلطان حسین اون رو اون کتیبه وقفش چی می‌نویسه که میگه لعنت خدا و رسول خدا بر کسی که در این مکان ریاضیات و فلسفه بخواند. یعنی در اوج دوران روشنگری و صنعتی شدن اروپا، اینها ترمز این کشور رو میکشن و خب مشخصه به کشور به چه سمت و سوی میرود با چنین وضعیتی. بعد از دوران شاه عباس و حالا اگر از شما از درمان شعبا سوالی دارید بفرمایید، من وارد مبحث بعدی بشم.
0: بله، ما خب میدونید تو مدرسه و اینا خیلی خیلی جزئی درس دادن، یعنی و بعدم خودم اینجا مثلا متوجه شدم که خیلی از هموطنان عزیزمون با این تاریخ ایران به طور کلی حالا بیگانن، مخصوصا راجع به این دوران صفویه یه ایده خیلی کمی دارن. مثلا یکی از چیزایی که تو مدرسه به ما میگفتن این بود که شاه عباس رفت با انگلیسی ها مثلا پیمان بست و بعد توپ به ایران آورد، چون سپاه ایران صاحب توپخانه شد، تونست هم پرتغالی ها رو شکست بده هم عثمانی ها رو شکست بده. و بعدم یه سری کارهای دیگه هم که چند مثلا اشاره کردی به سه تا جنگ مهم داشت، سه تا جنگ فقط به عثمانی ها داشت یا کلن سه تا جنگ؟
3: نه سه تا جنگ فقط به عثمانی ها داشت. شاه عباس جنگ های فراوانی با ازبکان انجام داد، بعد با پرتغالی ها. شاید یکی از جاهایی که میتونیم به شاه عباس واقعا افتخار کنیم و اونجا میگم ما باید خاکستری ببینیم. حالا میگن حسنش گفتی ای بش هم بگو، یا برعکس ای بش گفتی حسنش را هم بگو. یکی از جاهای پر افتخار که اتفاقا به مدد همین سردار گرجی و امام قلی خان و قبلش پدرش الله وردی خان انجام داد، آزادسازی بنادر و جزایر جنوب بود. این کار بسیار بزرگی بود به خاطر اینکه پرتغال ابرقدرت زمان بود. پرتغال و اسپانیا تا قبل از انگلستان حرف اول رو در دنیا می‌زدن. که حالا به خصوص اون زمان هم دوران آغاز دوران استعمار بود، استعمار کهن بود، و بعدها انگلستان با جنگ دریایی که با اسپانیا انجام میده و اسپانیا رو شکست میده، در واقع تبدیل میشه به قدرت اول دریایی جهان و به قدرت اول جهان. ولی خب این کار بسیار بزرگی بود که انجام داد، هم به صلاح بندر عباس رو اینها دست پرتغالی در آوردن که جلسه قبل اشاره کردم بندر گمبرون بود اسمش، به صلاح جزایر هرمز رو، بندر قشم رو، همین ها دست پرتغالی در آوردن و بعدها یک مجسمه هم اونجا درست کردن تو همون جزیره قشم، مجسمه در واقع خود سردار فاتح قشم ازش امام قلی خان که یه نوع حال سمبولیک هم داره، بعد سوار بر اسب در واقع با شمشیر به تنگه هرمز نگاه میکنه و به نوعی داره یه هشدار میده به دشمنان ایران که اگر مثلا بیا این طرف ما اینجا در خدمتون هستیم. به هر حال این کار بزرگی بود، یعنی خود داستان وقتی کار چی گفتی از افتخار تاریخ ایران هستش.
0: بعد یه موضوع دیگه‌م راجع به شاه عباس بود که زبان فارسی رو تبدیل میکنه به زبان رسمی. این یعنی چی؟ مگه مثلا زبان رسمی اصلا داشته ایران اون موقع یا اصلا ماجرا چی بوده؟ یا زبان مثلا اداری و اینا میشه فارسی؟
3: ببینید زبان کلن حالا رفتی به شاه عباس نداره. شما اگه نگاه کنید حتی در دوران سلجوقیان میشه گفتش که زبان مکاتبات زبان رسمی چه فارسیه، ببخشید زبان فارسی است. میشه گفتش که از زمان سامانی ها، ببینید خب تا زمان سامانی ها زبان عربی به عنوان زبان سیاسی، زبان مذهب، زبان دین برتری داشت. اولین بار سامانی ها هستن که میشه گفتش که تابو شکنی کردن، قرآن رو به فارسی ترجمه کردن و بعد هم در زمان غزنویان، و جالبه که یکی از مهمترین حامیان زبان فارسی پادشاهان ترک بودن، سلطان محمد غزنوی بود. سلطان محمد غزنوی گروه بزرگی از شاعران زبان فارسی در سلطان محمود غزنوی که میدیم حماسه سرای بزرگ تاریخ ما، فردوسی بزرگ متعلق به همین دوران هستش. سلجوقی هم همینطور. سلجوقی هم مثلا شما نگاه کنید، جالبه نماد شیر خورشید ما که در یک کوانتر طلب آین مهر و آین میترا هستش، در واسه سلجوقی‌ها دوباره به عنوان بیرق ملی ایران مطرح میشه و این همونجا ادامه پیدا میکنه، شیر خورشید در زمان صفوی و نهایتا در زمان مشروطه، در مجلس اول مشروطه به این صورت در میاد که الان داریم میبینیم، یعنی به رنگ سبز و سفید و قرمز و اون شیر خورشیدی که اون وسط هستش و تثبیت میشه، این توی مجلس اول مشروطه دیگه کاملا تعریف میشه به عنوان پرچم ملی ایران، که حالا یه دهی که با هویت و ذات ما مشکل دارن و میخوان ایران رو نابود کنن، شروع میکنن قلقلک میدن آقا این پرچم نام فلان پرچم باید مجلس مؤسسان بذاریم، هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. اگر ایران ایران باشد بماند همیشه پرچم شیر خوشت خواهد بود. الان هم ایران یک وضعیت اشغال شده داره، اون چیزی هم که پرچم سیکا هستش پرچم ما نیستش، ربطی هم به ما نداره. به هر حال زبان فارسی نه تنها در ایران بلکه در حتی دربار گورکانیان، گورکانیانی که ترک بودن، بسیار جایگاه والایی داره. و یکی از جای جالب سیاست‌های انگلستان در هندوستان، بعضی که اونجا در واقع به اشغال خودش در میاره، مبارزه شدید با زبان فارسی. این خیلی جالبه. و از این طرف هم در عثمانی هم همینطور. یعنی وقتی ما میبینیم شبکه‌هایی از اروپا در دل عثمانی نفوذ می‌کنند، فارسی ستیزی در عثمانی بالا می‌کشه. اصلا من عرض کردم سلطان سلیم در یک نامه که حالت تحقیرآمیز داره به شاه اسماعیل می‌نویسه، میگه من فرزند فریدونم، از نسل فریدونم. خودش رو در واقع فرزند تور میدونی که چون فریدون سه تا پسر داشت، تور و ایرج و سلم، و این در واقع خودش از نسل تورانیان و تور، میگه که اون کشور حق منه، سرزمین اجدادی منه. بعدش ما مثلا خیلی از هنوزم شما تشریف برد استانبول میتونید روی مثلا اشعار فارسی رو در کتیبه‌های مثلا سراها و کاخهای پادشاهان عثمانی ببینید. ولی بعد از شکل‌گیری انجمن ترکای جوان در قرن حالا 19 که حالا خود آتاتورک از دل این قضیه در اومد، میشه گفت به نوعی فارسی ستیزی رواج پیدا کرد. و حالا ادامه همون اندیشه در واقع آمده در آذربایجان و در واقع فارسی رو میگن نه این زبان ملی نیست، این زبان یک قومی است به نام قوم فارس. حالا این قوم فارس چیه کیه کسی نمیدونه. واقعا یک کسی معرفی کنه این قوم فارس ما بشناسیم خیلی خوشحال میشیم، چون قوم یک تعریف خیلی خاص خودش رو داره. ما چطور مثلا میتوانیم بگوییم یک سمنانی که فارسی صحبت میکنه، حالا اون لهجه خاص خودش، با اصفهانی، با شیرازی، اینها رو بیاریم مثلا توی کاتگوری به عنوان یک قوم تعریف کنیم؟ اصلا خنده‌دار است. شما نمی‌تونید به عنوان یک قوم تعریف کنید. ولی خب حالا اصرار دارن این حضرات ملت ساز که حالا ملت ترک، نمی‌دونم ملت ترک آذر باشه، ملت فارس، اصلا چیز ما به اسم ملت فارس از کل تاریخ ما نداشتیم، ملت نمی‌دونم عرب و ملت کرد و اینا ملت سازی بهش نبود اعتنا کرد. ولی شاه عباس کسی نیستش که مثلا بگیم فارسی رو زبان رسمی کرده. ما ببینید یکی از با ارزش‌ترین شاهنامه های ما رو در واقع پدر بزرگ شاه عباس تهیه کرده به دستور شاه طهماسب. با ارزشترین نفیسترین شاهنامه دنیا رو شاه طهماسب درست کرده، یعنی دستور داد که در واقع تمام اون صحنه های حالا صحنه چه عاشقانه چه جنگی که در شاهنامه فردوسی هستش بسیار زیبا به تصویر کشیده بشه و تلاکوبی بشه. و امروزه حتی در حراجی هایی که انجام میشه متاسفانه هر برگشو صدها هزار دلار میفروشن، هر برگ این شاهنامه طهماسبی رو. و چطور ممکنه بگیم خب زمان خب صفویه، زمان شاه طهماسب، نامه های درباری، میرزا بنویسه، ما خودمون داریم میگیم همه ایرانی تبارها بودن به فارسی می نوشتن، چطور حالا میگیم زمان شاه عباس زمان زبان رسمی شد؟ حتی زمان قاجارهای ترک چون ببینید زبان درباری، زبان رسمی، چیزی که کتاب نوشته میشه، فرمان نوشته میشه، 90% به زبان فارسیه. خود ناصرالدین شاه خب کسی که هم ترکی بلده، هم فارسی بلده، هم فرانسه خیلی خوب بلده، بعد اشعار بسیار زیبا عاشقانه به فارسی میگه. خب حالا این آمد، ما فکر کنم اولی ما در دوران مشروطه زبان فارسی بمونه زبان ملی ایران تعریف شد. اینو حالا آوردن به دن بعد، حالا من تو بحثای حالا جلوتر میگم چه دلایلی هستش که منتسب میکنن به رضا شاه. آقا جان این رضا شاه، ما ترکای حدوداً 1200-1300 سال توی مملکت داشتیم حکومت میکردیم، این رضا شاه در واقع فارس، البته رضا شاه فارس هم نیست، رضا شاه در واقع مال مازندرانیه، مازندرانیه، این آمد در واقع زبان فارسی رو تو حلق ما فرو کرد. نه هم چیزی نداریم مثل ما. و خیلی جالب بدونید که حتی حالا من جلوتر به زبان قاجار برسیم، شما میبینید اصلا تفکری که به اسم تفکر ملیگرایی ایرانی شناخته میشه، خب 95% روشنفکران، میخوای بگید روشنفکر، متفکر، اندیشه ورز، هر چی اسم میخوای بهش بذارید، تئوریسین، همه آذربایجانیان، همه آذربایجانیان.

0: ماها منتشر میکردن سر صدای آخوندها رو در آورده بود و در تهران هیاهوی به پا شده بود. آقا اینا میخوان برگردن به دوران کفر و جاهلیت و لحاظ آخونده، خب دوران ساسانی دوران جاهلیته. بعد سردار سپه اینها رو در واقع فرا میخونه، همین آقای کاظم‌زاده ایران شهر و تقی‌زاده و اینا رو میگه آقا جان درد شما چیه، حرفش این شلوغه که راه افتاده توی شهر سر صدا چیه. بعد اینا میگن که جناب سردار سپه، ما معتقدیم برای نجات ایران از این فلاکت 1400 ساله برگشتن در واقع به اون هویت ملی خودمونه، اون ارزش‌های ملی خودمونه. و میگن اونجا رضا شاه یا سردار سپه اون زمان دستشو میذاره اینجا توی داخل شنلش، همینجوری خیلی متفکرانه اینجا قدم میزنه، همینجوری چند بار طول و عرض اتاق رو میره، با ساکی سرش هم پایین بود. بعد میگه که راستشو بخواید منم هم فکر شما هستم، مثل شما فکر میکنم، به اصطلاح یک کمی یواشتر برید، آرامتر برید، بذارید من قدرت بیشتری به دست بیارم، من تمام خواستای شما رو عملی خواهم کرد. و جالبه این کسان که الان تجزیه طلبانی که الان در آذربایجان الان حالا میکوبن میگن که آره من چیز فارسی رو تحمیل کردن، به این روشنفکران میگن ساتگن یعنی خودفروش، و یا میگن مانگورد. حالا این کلمه مانگورد یه گرگی بوده، حالا در مربوط به افسانه های باستان ترکاست، من داستان مانگورد به بخشش بسید میگم که اینا به هر کس، به هر آذربایجانی، به هر در واقع تبریزی وطن پرست، اردبیلی وطن پرست، ارومیه وطن پرست، میگن خودفروش و میگن مانگورد. بعد و اینها امروزه تمام این روشنفکرهای دورای قاجار رو بهشون بلا استثنا بهش میگن مانگورد. بعد کار حتی بالا گرفته، به ستارخان میگن مانگورد، به باقرخان میگن مانگورد، میگن اونها خودفروش بودن. چرا؟ زمانی که رفتن تهران رو گرفتن، اونجا در واقع بیرق ترکا رو بالا نبردند، در واقع حکومت رو دادن به فارسا. شما طرز فکر رو نگاه کنید، حتی رسیده به شاه عباس و شاه اسماعیل این مانگورد بازی، یعنی به شاه اسماعیل، جالب به شاه اسماعیل به شدت حمله میکنن. بعد حالا من بتونم حالا به وقتش به ماجرای به اصطلاح تجزیه طلبی که رسیدیم دقیقا برای تو باز میکنم چه کسانی، چه تیره از این به حضرات پانترک دقیقا شاه اسماعیل رو مورد هدف قرار میدن، چون اینا خودشون دو تیره. حالا بهتون
1: ممنونم از وقتی که گذاشتی، اگه صحبت پایانی دارید میشنویم و بعدم
0: خواهش خواهش میکنم. بس ما بس بحثمون باشه تا سر به پادشاه شاه صفی که به امید خدا دنبال میکنم ما در واقع چگونه شاه صفی پادشاه شد، چه کسانی حمایتش کردن، چگونه در دوران و همدان توسط عثمانی ها میشه گفت مغلوار قتل عام شد. حالا بهش میرسیم، ماجراهایی که فعل انفعالی که در گرجستان شد و چه اتفاقاتی من مسئله گرجستان کشیده شد به مثلا قره‌باغ و حتی به ارسباران و مثلا خود آذربایجان، و بعدش هم خب حالا تا جگست ادامه میدیم میریم جلو تا برسیم به دوران بسیار بسیار مهم و تعیین کننده در آذربایجان، دوران قاجار.
1: بسیار علی، بسیار علی، هستایی داری،
0: سپاسگزارم، مرسی، سپاسگزارم شما، شب روز شما بخیر باشه،
1: همچنین بدرود.

خب با درود مجدد خدمت دوستان گرامی، بخش دوم پرسش و پاسخ در خدمت شما هستم. بدون فوت وقت به سراغ پرسش عزیزان میریم. دوستی پرسیدن که الله به چه معنی است؟ آیا بت بوده؟ چرا با حمله مغول‌ها دین اسلام؟ خب حالا اونا بحثش کمی متفاوت تر هست، من به این مسئله نخست بپردازم. ببینید، این که معنای الله چه بوده، خب نقل‌های متفاوتی هست به دلیل اینکه ریشه این نام مشخص نیست. طبیعتاً من در مسائل مربوط به دین شناسی عرض کردم ریشه بسیاری از اعتقادات، نام‌ها برای ما مشخص نیست، چون اینها در بعدی از تاریخ وجود داشتند که امروزه اسنادی قابل اتکا برای ما وجود نداره. تا آنجایی که ما میدانیم الله به عنوان خدای اعراب مورد پرستش بود، به عنوان یک خدای برتر که اون رو خدای نادیده هم میدانستن. ادعی آوردن که الله به نوعی همان الاله هست، به عنوان یک معبودی که مورد پرستش قرار میگیره. برخی دیگر آوردن که این کلمه از ولهه آمده، یعنی حیرانی در یک موجود یا وجودی که ما نمیتونیم اون رو بشناسیم. بنابراین چون حیران هستیم، واله و شیدا و حیران هستیم، به اون میگوییم الله. اما اون چیزی که برای ما مشخص است این است که هر دینی، هر آیینی خب میان مردمی به وجود آمده که خب این مردم یا بر اساس یک والا به نوعی رفتار خاص یا به نوعی تعالیم متفاوتی که می گرفتن، همینطور در حشر و نشر با آداب و رسوم اقوام دیگر این اعتقادات رو داشتن. برخی ها چون در سرزمین حجاز از یمن آمده بودن، طبیعتا نوعی ماه پرستی، خورشید پرستی و این نوع رفتارها رو در درون خودشون داشتن. ما مثلا در قریش تیری عبدالشمس داریم، یعنی بندگان شمس، همینطور نماد ماه رو داریم در میان قریش و جاهای دیگه. این اقوامی که وارد سرزمین حجاز شدن غالبا یمنیانی بودند که آمده بودند و خب در کنار افراد دیگر از جمله مسیحیان از حبشه و همینطور یهودیانی که از جاهای دیگر به سرزمین حجاز آمده بودند قرار گرفتن، یک نوع آیین خاص خودشون رو که تلفیقی بود داشتن. حتی بسیاری از اونها به واسطه مراوداتی که با ایرانیان داشتن اندیشه های اونها رو هم کما بیش در درون خودشون داشتن. بنابراین اونها به یک خدای نادیدهی به نام الله باورمند بودن. اما اینکه برای الله یک نمادی ساخته باشن دور از ذهن نیست. به هر حال همه انسان ها بله ممکنه به یک خدای باورمند باشن، اما برای اون یک نمادی هم ساخته باشن که عینی تر باشه، چون معمولاً برای انسان‌های بدوی عینیت یک مسئله خیلی مهمه. چون شما ذهن فلسفی ندارید که بخواید یک مفهوم رو بپذیرید، نیاز هست که بخواهن اون رو برای شما عینی سازی بکنن. مثلا بهشت رو باید عینی سازی بکنن. اگر به شما بگویند در بهشت همه چیز به حد کمال هست، برای شما شاید چندان جذبه ای نداشته باشه. اما اگر به شما بگویند در اونجا، حالا امروزی ها عرض میکنم، یک آپارتمان، یک قصر، یک اتومبیل فلان به شما میدن، خب کمی عینی تر میشه. طبیعتاً برای اون اعراب هم همین گونه بود. وقتی شما در محیطی زندگی میکنید که کمترین میزان آب رو داری، کشت و زر در اونجا وجود نداره، خب اینکه یک جایی باشه جوی حالا شیر و آب و عسل روان باشه، حالا کاری مسئله علمیش ندارم، یک درختی باشه، سایبانی باشه، زنان همیشه آمادهی در خدمت شما باشن، خب طبیعتاً برای اون عربی که اون موقع زندگی میکرد اینها عینی سازی میشد. وقتی عینی سازی میشد پذیرش آسانتر بود. از آن طرف هم برای انذار دادن اونها جهنم رو به نوعی علم میکردن که

میکنه، جهنم این گونه میکنن، شما رو میسوزانن، آتش میزنن و این داستان ها. الله هم طبیعتا یک چنین وضعیتی داشته، یعنی او خانه ای داشته، برای او قربانی صورت میگرفته، بتان مختلفی اونجا بودن که اینها شفیعان نزد خدا بودن از نظر عرب. چون شما وقتی به عرب ها میگفتید خب این یک سنگی است، این یک درختی است، شما میپرستید، آنها هم معتقد بودند که ما اینها رو صرفاً به این جهت میپرستیم که شفیعانی هستند نزد خداوند برای ما. خب حالا این رو برگرفته بود از اون اندیشه های عمرو بن لحی آورده بودند که او به شامات رفته بود، آنجا دید که مردم از این بتان استفاده میکنند، دعا میکنند که باران بیاید و از این داستان ها. پس ما میتوانیم بگوییم الله بت نادیده عرب بود، که خب بتان دیگری که بزرگان اونها مثل لات و منات و عزا و اینها بودند، دختران این الله نامیده میشدند. طبیعی بود که بسیاری این کلمه الله اکبر رو هم بر همین سیاق بگیرن که بله، وقتی خدایان جز وجود داره، اون خدای بزرگی که هست یعنی الله میتواند بزرگتر باشد، بنابراین الله اکبر آنجا وجاهت داره، نه در درون مسئله توحیدی. از طرف دیگر پیامبر اسلام وقتی با دین جدید میاد، خب برای اینکه بتونه این دین رو هرچه ساده تر به اعراب بقبولانه، نیاز داره یه سری مؤلفه هایی رو وام بگیره. به عنوان مثال عرض میکنم، شما امروز به ایرانیان اگر میخواید مطلبی رو بگید، خیلی راحت تر برای اونها مورد پذیرش قرار میگیره که این رو منتسب بکنید مثلا به ایران باستان یا در اندیشه های زرتشت یا فردوسی یا به نوعی خدای نامه ها، کتیبه ها، منشور نمیدونم فلانی. اونها راحت تر میپذیرن، میگه خب ها این جزء فرهنگ ما بوده. پس بنابراین یک نزدیکی فکری و یک علاقه و علقه ما نسبت به این مسئله داریم، پذیرش برای ما راحت تره. اما اگر ناگهان بیاید یک فکر جدیدی رو به اونها بدید، تا بخواد این فکر جا بیفته، قوام داشته باشه، دوام داشته باشه، خب طبیعتاً زمان زیادی رو صرف میکنه و شاید حتی با مقاومت روبرو بشه. به همین دلیل بود که من عرض کردم در بخش اول که بسیاری از احکام امضایی بودن، چون اعراب میپذیرفتن اونها رو. نام الله هم که از سوی محمد به خدای خودش داده شد، برگرفته از همین تفکر بود که اونها راحت ترین الله رو میپذیرن و نیاز نیست من نام الله رو مثلا منطبق با تورات الهیم و نمیدونم یهوه و اینها بیارم یا مثلا پدر آسمانی بدانم، از این داستان ها. بنابراین اعراب چون الله رو راحت تر میپذیرفتن، محمد همون الله رو تنفیذ کرد و گفت بله، نام خدا همون اللهه. حالا مشخص نیست که این اعرابی که اصلا کتاب ناخوانده بودن، این نام الله رو از کجا آوردن که دقیقا همون نام الله بود. دوم این که خب شما میدونید نام های متعددی به عنوان بندگان الله بودن، خب اینا خدمت الله میکردن یا کارهای دیگر میکردن، این نام هم بعدها مورد مقبولیت گسترده‌ای در میان مسلمانان و جاهای دیگه قرار گرفت. حالا برخی هم گفته این عبدالله لقب مسیح بود و اینا، که حالا وارد بحث اینها نمیشیم چون بحث ریشه شناختی کلمات و اینها خودش یک نوع بحث مغالطاتی هم هست. اما این خدا برای اعراب قابل پذیرش بود، راحت تر میپذیرفتن، کما اینکه قبله اگر کعبه شد برای اعراب خیلی باعث فخر شد، چون اونها تا میدیدن محمد به سمت قبله اونها نماز نمیخونه، به سمت بیت المقدس میخونه. یکی از ترفندهای پیامبر اسلام که اساساً قبله رو به سمت کعبه برگردان این بود که بخواد قلوب اعراب رو تسخیر بکنه. این برای اونها خیلی مهم بود که ببینن پیامبر اسلام به همان خانه‌ای که حالا اینا اعتقاداتی داشتن به سمت اونها برگشته، یعنی خداوند نظر کرده که اگر خانه من بیت المقدس بوده، از امروز دیگه مشروعیتش به سمت کعبه خواهد بود. خب مکه دارای وجاهت میشه، کعبه دارای وجاهت میشه، هرچند داستان سازی هایی بعدها صورت گرفت که حالا به نوعی کعبه رو به زمان ابراهیم و اینها رساندن که هیچ کدوم مستند تاریخی دقیقی نداره. بنابراین ما اینجا میتونیم متوجه بشیم که نه خیر، الله بت نادیده، حالا به نوعی بت نبوده، بلکه ممکنه نمادی هم برای او ساخته شده باشه، اما در اصل به عنوان خدای نادیده اعراب بود که بزرگتر از خدایان دیگر هم در سرزمین حجاز و هم در میان بتان بود. سوال دیگر این دوست این هست که چرا با حمله مغول‌ها دین اسلام از بین نرفت و به دین زرتشت در نیامدن؟
خب شما اگر دقت بکنید حدود سال 656 هست که بساط حکومت عباسی برچیده میشه، پس نزدیک به 600 سال گذشته، 650 سال از زمان محمد گذشته و دین اسلام مستقر شده. نکته دوم این که با هجوم اسلام به ایران، خب بنابر نقدی که ابن خلدون و دیگران آوردن و طبیعی هم می نماید، بسیاری از آثار، تفکرات، کتب، مقالات، خدای‌نامه‌ها از بین رفت و مردم طبیعتاً دیگه دسترسی به منابعی نداشتن که بخوان از اونها به عنوان یک سند متقن استفاده بکنن. هرچند آیین زرتشتی از بین نرفت، اما دیگر بی اثر شده بود. حتی بسیاری از اهل اندیشه و تاریخ معتقد هستند که در انتهای دوران ساسانی به واسطه سوء رفتار مغان و موبدان، اندیشه مسیحیت در درون ایران نفوذ کرده بود. شاید حتی میگفتن چه بسا ممکن بود مسیحیت بتونه خودش رو در ایران کاملا جا بندازه و پیشرفت بکنه. پس این نشان میداد که آیین زرتشتی هم در جنبه نظری و هم در جنبه عملی در زمان مغولان چندان رغبت و علاقه ایجاد نمی کرد که کسی بخواد به سمت اونها بره. نکته دوم این که خود مغولان فرهنگ ضعیفتری داشتن نسبت به اسلام 600-700 سال بعد، نه نسبت به اسلام صدر زمان پیامبر. مغولان طبیعت پرست بودن، نوعی اندیشه های شامانیسم در اونها بود، اهل تابو، اهل توتم، اهل این نوع رفتارها بودن، نوعی نزدیکی با طبیعت احساس میکردن، اما کتابهای دینی نداشتن، پیامبری نداشتن، ایدئولوژی دینی نداشتن. یه سری دستوراتی بود چنگیز خان نوشته بود به نام یاسای چنگیزی، اینها میامد و به نوعی برای افراد قابل اجرا بود که بیشتر بحث نظامات خاص شهری، نظامی و اینها بود. بنابراین طبیعی بود که مغولان تعصبی نسبت به دین نداشته باشن. اساسا واژه نبی یا انبیا برای اونا قابل درک نبود. برای همین هم بود که برای خلیفه مسلمان ارزشی قائل نبودن، در حالی که خون خلیفه را نمیشد ریخت. بنابر اون تعاریفی که بعدها ایجاد شده بود، خیلی به سختی چون این کاری انجام میشد، مگر اون رو کافر میدانستند و این داستان ها. اما مغولان ابایی نداشتن از اینکه این خلیفه مسلمان رو کنار بزنن، او رو بکشن. اما نکته ای که باید عزیزان من بسیار دقت بکنن این است: قبل از آمدن مغولان، ترکان ماوراءالنهر یا به نوعی افرادی که پیرامون ایران آن زمان زندگی می کردن، که اکثرا اقوام مهاجم بودن، اهل غارت بودن، اهل درگیری بودن، همزمان با آمدن اسلام اونها هم رغبت پیدا کردند که مسلمان بشوند. دلیل رغبت اونها این بود که بسیاری از احکام اصلی اسلام که جذبه داشت بر طبع اونها سازگار می افتاد. یعنی غارت، گرفتن غنیمت، برده کردن مردم، بردن ثروت و اموال مردم، که خب طبیعتاً برای یک قوم یاغی یا اقوام بی فرهنگ بسیار خوب بود. سلطان محمود غزنوی با هر بهانه‌ای به هندوستان لشکر میکشید. چرا؟ چون اونها کافر و مشرکن و من هم مسلمانم، اهل غزا و به نوعی سریه و اهل جهادم که به لقب غازی میدادند و اینها. به این دلیل بود که اینها بهانه خوبی هم دستشون بود. یعنی هم احساس کرده بودن اگر امروز میریم میجنگیم، حالا به نوعی غنیمت میگیریم، حالا الان متوجه شدیم که یک پیامبری اصلا آمده دو دستی اینها رو تحویل ما داده که این کاری که شما میکنید نه تنها بد نیست، بلکه تازه یک پاداش اخروی هم برای شما هست. یعنی شما میتوانید زنان رو بگیرید، کودکان رو بگیرید، اموال این معابد رو بگیرید، همه کار میتونید بکنید. خب این باب طبع این دشخیمان بود، این باب طبع افراد شرور بود. به همین دلیل است که اینها خیلی زود جذب این ایدئولوژی میشدن. شما تیمور لنگ رو مثلا میبینید، یک شخصیش نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن میخونه، اما از کشتن مردم هیچ ابایی نداره، بزرگترین جنایت ها رو هم انجام میده. خب این ایدئولوژی میتونست برای شما نیرو هم فراهم بکنه، دیگه نیاز نبود شما با مسلمان ها بجنگی، فقط یه شهادتین میگفتید، حالا مسلمان ها میامدن در خدمت شما، با هم میرفتید به جنگ هندی ها،
مردم بیچاره‌ای که تو معابد بودن کاری هم به کار کسی نداشتن، نذر و نیاز میکردن، اموالی رو برای معبد سومنات و جاهای دیگه جمع میکردن، آقا حمله میکرد اونجا رو میگرفت. همین نوع نگاه بعدها هم در میان برخی دیگر از افراد هم وجود داشت. حتی جالب این هست که ما در زمان خلفای بعد از علی ابن ابی طالب، که حالا زمان علی فرصتی نشد برای حمله به سرحدات دیگر، اما خب شورش هایی شد که علی سرکوب میکرد و جنگ های داخلی بود، آرام آرام باز بحث بر سر این بود که خلیفه‌ای که بتواند نیروی نظامی تجهیز بکنه، او محبوبیت زیادی پیدا میکرد بین جهادگران. یکی از دلایلی که یزید ابن معاویه مذموم بود نزد برخی از حالا بنو طوایف مختلف این بود که او اهل جنگ نبود. حتی زمانی هم که پدر او یعنی معاویه او رو به سمت قسطنطنیه جاهای دیگه میفرستاد، او اهل جنگیدن نبود، چندان تمایلی هم به این مسئله نداشت و معاویه چندین بار به او عتاب میکنه. بعد از مرگ معاویه یزید دستور میده بسیاری از این سربازان از مناطق رودوس، جاهای دیگه قبرس، یونان و جاهای دیگه عقب نشینی بکنن در سرحدات روم، که در همون زمان عده‌ای به او اعتراض کردن که خلیفه اصلا ما کارمون جنگ جهاد، موتور محرکه ما گرفتن غنیمته، شما برای چی این کارو داری میکنی؟ یکی از مشکلات یزید ابن معاویه همین بود که اهل جنگ نبود به معنای اینکه حالا خلفای قبلی و بعدی داشتن. خب طبیعیه شما وقتی مغولانی رو ببینید، طبیعت اونها به هر حال از سرزمینی میاد با کمترین میزان خب مسائل مربوط به حالا طبیعت، مایحتاج زندگی، منابع قابل دسترس. خب وقتی اینها میان میبینن مردمی با کشور بزرگ، جامعه بزرگ وجود دارن، زنان، دختران، کنیزانی که میتونن برای اونها خدمت بکنن، خب طبیعیه که اونها از این مسئله استقبال میکنن. وقتی ببینن آیینی هم وجود داره که تمام این شرارت ها، غیر انسانیگری ها، بی اخلاقی ها رو رسمیت هم میده و بر نیروی شما اضافه هم میکنه، خب طبیعیه خیلی زود مسلمان میشی، اصلا نیازیست اون رو عوض کنید. جدا از این که آیین های ضعیف همیشه در برابر آیین های بزرگتر نشانه حالا به نوعی تغییر رو ایجاد میکنه. خود شما الان مسلمان ها رو نگاه بکنید، در برابر بسیاری از آیین های متکاملتر، اندیشه های فلسفی جدید، دیدگاه های نوعی که در دوران مدرن به وجود آمده، عقب نشینی کرد. امروز متحجرترین مسلمان رو هم اگر ببینید سعی میکنه رفتارش رو حداقل، حالا نه اینکه واقعی، به نحوی بکنه که دیگران او رو به عنوان یه عضوی از جامعه مدرن بپذیرن. حالا به هر حال اذهانش رو، تفکراتش رو میتونه مخفی بکنه، اما ظاهرش رو که نمیتونه مخفی بکنه. حالا هستن یه سری افرادی که حالا همون رو هم مخفی نمیکنن ظاهرشون رو، اما برخی دیگه سعی میکنن یه مقدار خودشون رو مدرن نشون بده. این به خاطر ضعف اونهاست که سعی میکنن در برابر حالا تفکرات مدرن خودشون رو اصلاح بکنن. طبیعی بود خب شما مغولانی رو میبینید که نسبت به تفکرات اسلامی که حالا مخلوط شده بود در اون زمان با اندیشه های ایرانی، یونانی، رومی، سعی بکنه خودش رو بروز رسانی بکنه. بس نیاز نبود اسلام رو براندازی بکنه، بلکه حتی از اسلام حمایت هم میکرد، همونند ترکان ماوراءالنهر. بس خب طبیعتاً از زرتشت هم چیز چندانی باقی نمانده بود که اونها رو به نوعی جذب بکنه. حتی آیین زرتشت هم اگر می بود، وقتی شما به عنوان یک یاغی بخوانید آیینی رو که به شما اجازه میده زنان مردم رو به نوعی کنیز بکنید، دختران مردم رو بگیرید، مردان رو بکشید، اموالشون رو بگیرید، برای شما جاذبه بیشتری داره؟ یا اگر آیین دیگری باشه به شما بگه آقا تفکر کنید، با دیگران کاری نداشته باشید، کار شما نمیاد. طبیعیه که مغولان سعی میکردن نوعی رفتار بکنن که با اون حالا اعتقادی داشته باشن که با طبیعتشون سازگارتر بود یا با اعتقادات قبلیشون همخوانی داشت. بعد اسلام بهترین هدیه برای اونها بود. ایشان اشاره میکنه عزاداری و سینه زنی و راه انداختن هیئت برای امام حسین را چه کسی به راه انداخت و چرا این عزاداری برای ایرانی ها مهمه؟ من فکر میکنم در گذشته هم این مطلب رو ما چند جا عرض کردیم و در فایل هایی که مربوط به تاریخ زندگانی حسین ابن علی هست، حالا فکر کنم جلسه 14 همش که بوده، من نکاتی رو عرض کردم خدمت حالا اون شنوندگان عزیز، اما خیلی خلاصه عرض کنم. ببینید عزاداری بر حسین ابن علی، خب اگر در حد گریه یا به نوعی تأثر،
خب در زمان خود مرگ حسین ابن علی هم وجود داشت، خانواده او رو زمانی که به کوفه می آوردن به دمشق بردن، حتی یزید دستور داد چند روزی عزاداری بکنن برای حسین، خانواده های او، زن او، فرزندان او و دیگران. خب این وجود داشت. اما اینکه چه کسی به شکل سازماندهی شده سعی کرد که خب یه سری مراسمی رو ترتیب ببینه، نخستین بار به مختار ابی عبید ثقفی نسبت میدن. زمانی که او ولایت کوفه رو به دست آورده بود 5-6 سال بعد از مرگ حسین، او شروع کرد خانواده خودش و نزدیکان خودش رو در زمان مرگ حسین به کوچه و خیابان ها بیاره و اونها گریه‌زاری بکنن برای حسین. خب این وجود داشت. اما در زمان خلافت عباسیان، زمانی که برادران بویه یعنی آل بویه قدرت رو به دست میگیرن، چون اونها ابتدا شیعه حالا به نوعی علوی نبودن، 12 امامی نبودن، بعدن شیعه بودن، چون اونها ابتدا شیعه حالا به نوعی علوی نبودن، 12 امامی نبودن، بعدن شیعه 12 امامی شدن، اینها سعی کردن که این مراسم رو با شوکت بیشتری اجرا بکنن. خب طبیعتاً افراد مسلمان اهل تسنن هم بودن در بغداد و این گاهن موجب نزاع هم میشد. یعنی اینها مثلا شهادت حسین رو گرامی میداشتن، اونها شهادت مصعب بن زبیر رو گرامی داشتن. این درگیری ها زیاد بین اینها رخ میداد. اما در زمان این خلفا و به خصوص سلاطین آل بویه، جنبه عزاداری رو نقد گرفت، به نوعی عتبات و مراکز مربوط به حالا قبور این امامان کمی بازسازی شد، افراد مختلفی قدرت گرفتن، متکلمان شیعه، فقهای شیعه. این داستان بعدها به نوعی از بین رفت تا زمان صفویان. در زمان صفویان دوباره ما شاهد یک اوج به نوعی عزاداری ها و انجام شعائر و مناسکی هستیم که برای عزاداری است. حالا شعائر و مناسک در واقع شعائر جمع شعیره هست یا شعار، به معنای این که شما یک نشانه، یک علامتی رو میشناسید. حالا میگن شعیره به معنای پیراهنی است که به تن میچسبه، اما به معنای این است که شما یک نشانه و علائمی دارید که شناخته میشید با اون، مثل شعار میمونه. شعار هم از همین هست. یعنی وقتی شما شعار، حالا در گذشته اقوام، قبائل، حتی به جنگ هم که می‌رفتن، هر گروهی یک شعار مخصوص به خود داشت که در زمان جنگ شناخته بشه که این از ماست. مثلا حالا در کنار پرچم شعار هم داشتن در تاریکی ها که حالا در شب بود، خب پرچم قابل رؤیت نبود. بنابراین مثلا پیامبر اسلام میومد شعاری میگو یا منصور عمد، نمیدونم اون یکی همول غالبون، نمیدونم همول کافرون و این داستان ها، از این شعارها داشتن که اگه شب دو گروه از دور صدای هم رو شنیده، یکی شعار میگه اونها متوجه میشن خودیه و نمی جنگیدن. اما بعدا خب اینها وارد شد. یعنی شما یک ایدئولوژی دارید، یک اعتقادی دارید به نام تشیع شیعه، حالا میخواید بگید من همین علکی شیعه نشدم، به هر حال یک فلسفه‌ای پشت اعتقاد منه، من در دین حالا به نوعی مذهب خودم مظلومیت کشیدم، حق من رو غصب کردن. خب علی ابن ابی طالب رو میارید بگید آقا ببینید ایشون خلیفه به حق پیامبر اسلام بود، اما عده غاصب بودن، حق او رو نشناختن، باید او رو کنار گذاشتن. خب این یه بخش. بخش دیگری میامد مثلا میگفتن آقا ما شیعه 12 امامی هستیم و مظلوم هم بودیم در تاریخ، شاهد حسین ابن علی، او رو آوردن، فرزندان او رو کشتن. حالا خود شیعیان این کارو کرده بودن یعنی، اما خب طبیعتا میخوام مظلوم نمایی کنم، میگویم بله ما مظلوم هستیم و این گونه. بعد در واقع حادثه کربلا و به نوعی حسین ابن علی یک سندی شد یا واقعی شد که یک عده‌ام توانستن خوب ازش سوء استفاده بکنن. من یادم هست در سریال مختارنامه، زمانی که مختار به نزد عبدالله ابن زبیر میره، عبدالله ابن زبیر که نقشش رو آقای رضای فامیلیشو فراموش کردم بازی میکرد، به مختار گفت به ریسمان خوبی چنگ زدی، یعنی رضا کیانیان،
به ریسمان خوبی چنگ زدی.

0: یزید نمیدانست که خون حسین از خود او خطرناکتره. در واقع به این دلیل بود که خب سابقه داشت پیراهن عثمان، یعنی پیراهن خونینی که توسط اولیای دم او اسباب خونخواهی شد و بعد هم دیدیم که علی رو از خلافت کنار گذاشت و معاویه خلیفه شد و اینها اسبابش به واسطه این بود که عده معتقد بودن که بله این خلیفه ما یعنی عثمان به غیر حق کشته شده نه بر حق. خب طبیعیه همچین مسئلهی برای افرادی مثل مختار، عبدالله زبیر و دیگران اسباب مشروعیت ایجاد میکرد که ما هم قیام بکنیم. خب این اسباب مظلومیت در درون حالا به نوعی تشیع برجسته میشد. خب طبیعیه یک دستگاه بتونه از اینا تبلیغات بکنه، استفاده ببره. اینکه خمینی میگه هر چه داریم از محرم و صفر است به همین دلیله، یعنی اسباب مظلومیتت رو داد بزنی. شما هر چقدر داد بزنی ما مظلومیم، به هر چهار نفر دلشون واسه شما میسوزه. با مظلوم نمایی سعی میکنید در برابر حکام کمی نظر اونها رو تعدیل بکنید، دلجویی اونها رو بگیرید و در میان مردم هم به نوعی خودتون رو محق نشان بدید. خب این بود که در زمان صفویه گروه های مختلفی با علم و کتل و انواع و اقسام این بازی ها را می افتادن، شعرایی داشتن، حالا به نوعی افرادی بودن که سعی می کردن مناقب اهل بیت رو بگن، به اینها می گفتن مناقبیان. عده‌ای هم جلوی دسته ها حرکت می کردن، افراد مختلفی که ظن این می رفت که اونها بر علیه اهل بیت هستن رو می آوردن می کشتن و از این داستان ها رخ می دن. پس عزاداری برای ما ایرانیان مهم نبود، کما اینکه شما در میبینید اساسا ایرانیان کوفه از حسین حمایتی هم نکردن و بعد از مرگ او هم در لشکر توابین که مثلا جز اولین لشکرها بود اصلا ایرانیان اصلا نقشی نداشتن، در کنار مختار بودن به این دلیل که مختار بعدی آزادی اونها رو داده بود. اما نکته این هست که امروزه خب شما با یک حکومت دینی بر سر کار هست که تمام این مؤلفه هایی رو که من عرض کردم رو در درون خودش میخواد، یعنی مظلوم نمایی بکنه، خودش رو دارای یک اصالت بدونه، خودش رو محق بدونه و دیگران یعنی اهل تسنن و دیگران رو به نوعی دشمنان خودش بدونه. شما این مسئله دشمن تراشی میان اهل تسنن و تشیع مربوط به الان نیست، مثلا شما بارزترین اون در زمان زید بن علی مثلا رخ داد، از کلمه رافضی که اهل سنت به شیعیان میگویند والا بنابر یک نقل از زید بن علی است، به این معنا که ایشان دست به قیام زد، خب شیعیان کوفه و جاهای دیگه با او بیعت کردند. زمانی که اوضاع جدی شد عده‌ای از زعمای شیعه آمدن به نزد زید بن علی برادر محمد باقر که آقا نظر شما در خصوص ابوبکر و عمر و اینها چیست؟ خب شیعه معتقد بود ابوبکر و عمر قاسم حق علی هستن، اینها مشروعیت ندارن. زید بن علی گفتن خیر من اونها رو قاسم نمیدونم، به هر حال درست پدر ما جد ما افضل بود اما خلافت اونها هم مورد مقبولیت جوامع دیگه اسلامی قرار گرفته بود، خود پدر بزرگ ما هم در کنار اونها بود. همین سبب شد که بسیاری از اون شیعیان دوگم و اعتقادی خاص از کنار زید بن علی برن و او رو تنها بگذارن. اینجا بود که کلمه رفض رو زید بن علی آورد، یعنی کسانی که از من جدا شدن، من رو رها کردن. حالا بعدها اهل سنت به شیعیان میگن رافضی، به این دلیل که اینها سنت محمد رو رها کردن و به سمت دیگه ای رفتن که حالا از نظر اونها برحق نیست. خب این اختلافات وجود داشت، طبیعیه که شیعیان سعی بکنن برای خودشون یک سری نظامات مختلفی بذارن، حتی برای قبور این امامان هم یک سری جایگاه‌ها بسازن. مثلا اگر کسی به زیارت قبر حسین بره گویی به زیارت مثلا کعبه رفته، اگر شما بر روی خاک حسین یا تربت کربلا نماز بخوانی تمام گناهانت بخشیده. از این دست روایات حالا کمتر و بیشتر در کتب روایی به وفور آمده. هدف اینها این است که اینها یک شعائری ایجاد بکنن، یعنی یک نشانه‌ای برای خودشون ایجاد بکنن، بتونن وجوه افتراق خودشون رو با اهل تسنن اضافه بکنن، گسترش بدن و یک تمایزی حاصل بشه میان اینها. خب این یکی از ابزارهایی است که اونها میتونن استفاده بکنن. حالا مثلا شما حتی برای امامانی که قبلشون اصلا مشخص نیست، مثلا شما در زمان هارون الرشید گمانهایی زده شد در مورد قبر علی بن ابی طالب که مثلا در نجف، بعدها فرزندان و نوادگان ابن طاووس و دیگران آمدند کتاب نوشتن، الفرحة القلی فی تعیین قبر امیرالمومنین علی بن ابی طالب، که فقط این کتاب رو نوشته که بهشون نشون بده که بله همین جایی که الان شما در نجف میبینید قبر مولایمان علی است. چرا؟ چون قبر مهمه، یک نشانه است، یک علامته. شما باید هر چقدر باشکوه‌تر اینها رو برگزار بکنید. تمام جهان تشیع به زبان نمیارن، اما سعی دارن. مثلا قبر رضا، مقبره حسین ابن علی، مزار علی ابن ابی طالب رو اونقدر پر جلال و جبروت بکنن که طعنه بزنه به کعبه. یعنی بگوین اگر سالی 10 میلیون به کعبه میرن، سالی 30 میلیون به طرف ما میان، یعنی به حالا طرف امامان شیعه میان. خب طبیعیه در پس این مسئله یک جنبه اعتقادی سیاسی نهفته هست که حکومت ها میخوان نشان بدن که ما اگر این حرف رو میزنیم حرفمون داره سند و مدرکه، و طبیعتاً انواع و اقسام پاداش ها و مواهب رو برای مردم در نظر میگیرن که بتونن این مراسم رو باشکوه تر نشون بدن. چون مراسمی که بیشکوه باشه یعنی شما عملاً مناسک شما، شعائر شما یک نوع مشروعیت زدایی از اون میشه. کما اینکه شما الان انتخابات رو نگاه بکنید، اگر در انتخابات مثلا در نظام های مثل جمهوری اسلامی اگر فقط مثلا 10% مردم برن، این یعنی که نظام از مشروعیتش کاسته میشه. وقتی مردم، حالا در اون زمان گذشته هم همین بود، اگر افراد همه بیعت نمی کردن، یعنی خلیفه مشروعیتش خللی در او وارد شد. نه اینکه مشروع نبود، خب برای اجماع بود، اما خللی بر او وارد می شد. همین رو اگر گسترش می دادید، می‌بینید خلیفه اصلا مشروع نبود، از بین می رفت. خب اینها سعی می کنن هر ساله این رو پرشکوه نشون بدن. آدم اگر از ایران نرشته باشه از پاکستان میارن، از افغانستان آدم میارن، از بنگلادش و نمیدونم جاهای دیگه آدم میارن. چرا؟ چون میخوان مثلا قبر حسین پرشکوه باشه، انواع و اقسام افراد بره. حالا نام‌های مختلف هم میذارن دیگه، کلب علی و نمیدونم سگ رقیه و دو دست بریده نمیدونم ابوالفضل و هیئت نمیدونم فلانجا، انواع و اقسام مرخصی ها به اونا داده میشه، وام ها به اونا داده میشه که شما بیاید این مراسم باشکوه باشه. هدف اون شو و نمایشی است که اینها میخوان برای انجام مناسک خودشون نشان بدن. خب این مسئله رو باید توجه بکنیم در مورد عزاداری ها. نکته دیگری که من باید عرض کنم این است که فقط حکومت ها نیستند، برخی از شعرا، اندیشمندان، اینها هم سعی کردند برای حالا این مراسم طرح‌های جدید داشته باشن. یعنی شما تعزیه خوانی، شبیه خوانی، اینها برگرفته از نوعی آداب و رسوم مختلف کشورهای دیگه بود. اینو دیدم بد نیست ما هم از همین ترفندها استفاده بکنیم دیگه، یعنی بیایم مثلا اون صحنه کربلا رو بازسازی بکنیم، یه سری شخصیت ها بزنیم و این رو نمایش بدیم. اتفاقا برای مردم هم جنبه نمایشش جذاب میشه، جالب میشه و مردم میتونن بیان. کارهای سیاسی هم میکنن. مثلا شما اگر در روز عادی خانومی رو ببینید با حالا حجاب نه چندان مطلوب بیاد میگیرنش، در ایام محرم اصلا کسی کاری نداره، اصلا مهم نیست خانوما با چه وضعی میان، چون مهم زیاد کردن این جمعیتی است که باید بیاید و این خب طبیعتا کاری است که اینها انجام میدن. خب سوال دیگری که دوست بزرگوارمون پرسیدن این است که آیا در اسلام و قوانین ایران ازدواج با همسر دوم و سوم و چهارم به اجازه همسر اول نیاز است؟ به هیچ عنوان. اساساً برای اینکه یک مرد ازدواج بکنه نیاز به اجازه همسران دوم و سومش نیست. این بعدها در زمان رژیم گذشته برای اصلاح خانواده آمد که حقوق زنان رعایت بشه، وگرنه مرد برای ازدواج و حتی طلاق نیاز به اجازه همسر ندارد. این رو اشتباه نکنید. من دیدم در یک مناظره‌ای آقای خزعلی آمد و در برابر آقای دکتر ایجادی اشاره میکرد که بله در اسلام حق طلاق برای زن هم هست و اون طلاق خلعه. یعنی من آدم به این اندازه دروغو ندیده بودم. طلاق خلع طلاقی است که یک زن مالی رو به شوهر میدهد که شوهر رو طلاق بده. اگر زن حق طلاق داشته باشه که دیگه نباید مالی به شوهر بده، بلکه میتونه بره دادگاه طلاق خودش رو بگیره. اما طلاق خلع به معنای این است که من این مال رو به شما میدم، شما زحمت بکش رضایت بده من از قید زوجیت تو آزاد بشم. ایشان با کمال پررویی و بیشرمی آمده بود میگفت نه خیر، در اسلام طلاق برای زن هم هست، طلاق خلع. نه، اگر مرد راضی نباشه شما طلاق خلع نمیتونی بدید. اینکه رضایت مرد رو بگیر برای این است که حق مرده، مرد میخواد از حق خودش بگذره، میگه خب چشم، پول مهریه رو به من بده، کمتر بیشتر یه چیزی به من بده، من میام تو رو از قید زوجیت آزاد میکنم. اگر شما حق طلاق داشته باشی که نیاز نداری که اصلا بری منت بکشی بگی آقا فلان، نه من حقم میخوام اجرا بکنم. اونجا این جماعت سعی میکنن از ناگاهی مردم در امور فقهی و حقوقی استفاده بکنن و بیان به مردم بگن بله در اسلام حق طلاق هم داری. خیر، این رو هم عرض کنم که به هیچ عنوان، برای همین است که پیامبر اسلام در زمان ازدواج با زنان دیگر هیچگاه نظر عایشه و حفصه و اینها رو نمیخواست، چون اگر میخواست اونا 100% مخالفت میکردن. عایشه کسی بود که برخی از زنان پیامبر رو با حربه ها و حیله های مختلف کاری کرده بود که اونها به محمد بگن که ما از تو به خدا پناه میبریم، محمد هم اونها رو طلاق داد و با اونها ازدواج نکرد. آیا او حاضر بود که برای خودش حوو بیاره؟ چون این چیزی نبود. حتی بر خدیجه ای که سالها قبل مرده بود هم حسادت میکرد. خب بخش دوم تا اینجا تمام میشه. بحثی در خصوص شهید و شهدا میماند، بعد طب اسلامی و در خصوص نام قرآن و یه سری مسائلی که در مورد قرآن هست که اینها رو در بخش سوم خدمت عزیزان عرض خواهم کرد.
1: چند تا صد این مملکت داره و چند تا جاده، چیزی هم ساخته نشده در ایران، همین هم که ساخته شده تخریب میکنن. و موضوع خدمتون عرض کردم اگر جنگی در بگیره صحبت سر این نیست که حالا نمیدونم دو تا بون تو سپاه پاسداران اینها طوری عمل خواهند کرد که امکان هر گونه عکس العمل رو از این رژیم بگیرن، که این چهار تا فشفشه شهاب مهاب هم که دارن حتی نتوانن اینها رو از زمین بلند بکنن، چون سیستم های مدرن تمام این رادارها رو از کار میندازه، تمام این سیستم عرض کنم که کامیونیکیشن و فرماندهی اگر باشد در ایران اونم از کار میاندازه. هیچ کاری از این آقایون ساخته نیست جز خراب کردن مملکت. پیامد این کارهای اتمی که آخوندها میکنن برای منطقه از نظر جامعه بین الملل بسیار خطرناک هست و اینها بر این هستن اگر ایران داره بمب اتمی بشود، رقابت تسلیحاتی بین ایران و عربستان و کشورهای منطقه و مصر و سوریه و اینها خواهد شد. و با توجه به اینکه اینها همش کشورهای دیکتاتوری هستن و بی ثبات هستن و اینها، این جهان رو دچار خطر جنگ اتمی می کند و این چیزی نیست که جهان بتواند تحمل بکند. یعنی همونطور که عرض کردم آخوند اتمی غیر قابل تحمل هست. اینها در جهان هم که سر و صدا بسیار شده است، این روس ها و این چینی ها هم که پشتبان ما هستن، ما هم که 2 میلیون بشکه نفت داریم صادر، اگر ما صادر نکنیم دنیا خراب میشه. نه آقا هیچ اتفاقی نمیفته. این عربستان سعودی اونقدر ظرفیت داره که بتواند تا 10 میلیون و نیم بشکه در روز تولید بکنه. و دیگر اون که ما میتوانیم با این موشک های کرم ابریشم و نمیدونم اینجور چیزها این تنگه هرمز رو ببندیم و دنیا رو بیچاره کنیم، همون حسابای فتحعلی‌شا رو بکنن و بعد ما برنده بیرون میاییم. حالا اینام 4 تا بمب رو ما بندازن، ما مردم رو باز تحریک می‌کنیم، دستجات سینه‌زنی را میندازیم، هر مخالفی هم که بوده در این مملکت یک پرونده ما ازش داریم اون رو می‌کشیم. بعد یه بیمه‌ای درست کردیم برای خودمان برای 50 سال دیگر، باز ما همونطور که جنگ عراق ما رو تثبیت کرد، این جنگ آمریکای جهانخوار هم ما رو تثبیت خواهد کرد. اما این جنگ به اون جنگ نماند که تو دیدی، به قول معروف بدبختانه این چنین است. یعنی این نیروهای آخوندها که کشتن ژنرال‌های ایرانی رو از بین بردن و از سیستم‌ها رو خراب کردن و اینها، چندین سال با صدام حسین جنگ می‌کردن با 500 هزار کشته و 1 میلیون زخمی که زخمی‌های ایران هستن، گوشه خونه‌ها افتادن. این معلولین جنگ شنیدم هیچ رسیدگی هم به اینها نمیشه، اینا 500 هزار کشته فلانی حرفا، آخرش هم امام شکست رو قبول کرد. همین ارتش عراق با نمیدونم آمریکا 30 40 نفر کشته بیشتر نردن، تا بغداد رو گرفتن با 30 از این 30 40 نفر 50 نفر 20 تاش هم خودشون به خودشون زده بودن. حالا بگذاریم بعد بمب‌گذاری ها و اینها، این جزء حساب جنگ نیست. اگر خدای ناکرده در ایران جنگی صورت بگیره، نیروی زمینی آمریکا اونجا نخواهد آمد. هر موقع عکس آماده است عزیزم، شما چیز کنید تا ما بتوانیم عکس ها رو نشان بدهیم به هموطنان گرامی، چند نمونه کوچک از این سلاح های فوق مدرن. بعد من این رو اون یکی، مرسی عزیزم. خب ما به شما میخوایم نشان بدهیم چند سلاح آمریکایی که حتما هم اسماشون رو شنیدید، یک توضیح مختصری هم تا اونجایی که در اطلاع عموم هست ما به شما نشان میدهیم قربان، ببینیم که اینها چه دارن ما چه داریم. خب بله، شما نگاه میکنید به هواپیمای F-15C، F-15 میگوین، یعنی بعد از این که دوران F-4 یا فانتوم هایی که ایران هم داشت به سر آمد و F-4 ها هواپیماهای هوا به زمین بودن، هواپیماهای بسیار قوی بودن، با دو نفر خلبان البته عمل میکرد، بسیار نیرومند بودن اما بسیار سنگین بودن. عرض کنم قدرت مانور F-4 ها خیلی زیاد نبود و عرض شد که بعد نیروی هوایی خواستار هواپیمای بهتری شد. چند کمپانی اینها طرح دادن، بالاخره بعد از بیشتر از یک دهه تحقیق بهترین هواپیمای آمریکا ساخته شد. بله این هم، بله این هم F-15 در حال ریختن بمب‌های عرض کنم که هوشمند هست. این بمب‌های هوشمند خودشون هدف رو پیدا می‌کنند. بله بمب‌های هوشمند F-15. یک توضیح در باب بمب‌های هوشمند بدم خدمتتون، آن است که بمباران وقتی نیروی هوایی به وجود آمد، جنگ اول که خیلی خیلی مختصر بود و بعد اینها تا جنگ دوم جهانی رسید، بمب‌هایی که می‌انداختن حد متوسط خطا 1500 متر بود، یعنی وقتی می‌خواستن یه هدف رو بزنن 1500 به اون سو ترک می‌افتاد. این است که آمدن با سیستم کارپت بامبینگ، یعنی اونقدر بمب می‌ریختن که مثل فرش همه جا رو بگسترانند و هدف رو تخریب بکنن. این مقدار در روزگار جنگ ویتنام به 150 متر رسید. در روزگار اواخر جنگ ویتنام اولین نوع بمب‌های لیزری به کار رفت، اختلاف عرض میکنم به 75 متر و اینها رسید. امروز صحبت سر سانتی متر است، یعنی بمب‌های هوشمندی که می‌ریزن خود اینها هدف رو پیدا می‌کنن. بعضی لیزر گایدد هستن، یعنی از هواپیما یک اشعه لیزر روی هدف میاندازن، ایلومینیتش میکنن، درخشانش میکنن، بعد بمب خودش هدف رو پیدا میکنه. چون که بعضی فیلم هاشو در جنگ صدام حسین شما ملاحظه فرمودید. از صحبت که ایزه بدید برایم سر عکس دیگر. بله بله اینجا یک F-15 ما میبینیم که مشغول بله رها کردن یک بانکر باستر هست. اگه فیلم رو نشون بدین لطفاً. بله ببینید این بانکر باستر هست. بانکر باستر، این ایده ساختن این بانکر باستر یعنی که هدف‌های سخت رو بشکنه، در ابتدای جنگ با عراق شد و از شبت که گفتن این صدام حسین در زیرزمین‌های عراق اونجا زیر سیمان‌ها خودش رو پنهان کرده، اینها رو طراحی کردن تا 160 پا زیر زمین نفوذ بکنه، قریب 25 پا سیمان مسلح رو میشکافه، میتواند بمب‌های کوچک اتمی هم بکند یا بمب‌های معمولی حمل بکند. این بانکر باستریز از هواپیمای F-15C رها شده. اجازه بدید برویم سر یک تصویر دیگر. بله این عرض کنم که روی پرده هست. بله این بله یک بمب لیزریست. بله این اولین نوع بمب لیزریست که صحبتش خدمتتون کردم. این بمب لیزری رو وقتی رها میکنیم خودش هدفش رو پیدا میکنه. حالا انواع اقسام دیگر هم هست به خدمت شما نشون دادم. بله این هم شکل بانکر باستریست که ازش صحبت کردم، خودش رو به تنهایی نشان داده. وقتی که از هواپیما حرکت میکنه بر اثر چیز موشکی خودش و نیروی جاذبه زمین سرعتش بسیار زیاد میشه تا 160 فیت زیر زمین نفوذ میکنه و در اونجا منفجر میشه. و از این نوع بمب فکر میکنم بین 300 تا 600 هم در اختیار اسرائیل گذاشتند و بسیار سلاح مؤثری است. بله اینها، بله امام زمان هم این جلو، بله این هم هواپیمای F-15 در حال سوختگیری است. اگر که شما لطف کنید و نشان بدهید، بله در حال پرواز و سوختگیری، هواپیمای F-15 در حال سوختگیری است از نظر قدرت مانور و جنگ هوا به هوا و هوا به زمین. F-15 تا امروز بهترین هواپیمایی است که ساخته شده و در اختیار نیروی دریا، نیروی هوایی آمریکا قرار گرفته است. بله هم که نشان دادیم، بله این هم نشان دادیم. خب ما باید برگردیم از اون سو و تصویرهای دیگری هم هست که خدمتتون نشون بدیم. بله بکنم تمام شد، این بخششون تمام شد. بله آورده بودم خدمتتون عکسای بزرگ از هواپیما B-52، B-1، B-2 موشک‌های کروز که البته اینجا نشد به شما نشون بدهیم. این موشک‌های کروز هر سبت وقتی بخواد جنگ شروع بشه، فرض کنید یه ارتش درجه 1 مثل آمریکا میخواد حمله کنه، یه ارتش درجه 3 مثل عراق، ببینید عراق رو مثال بزنم چون من دوست ندارم ایران رو مثال بزنم. خب اینها یک تعدادی از این رادارهای بی ارزه روسی هم گرفتن و گذاشتن و اینها، یعنی چشم و گوش یک ارتش رادارش. رادار عرض کنم که آقای واتسون اختراع کرد در جنگ دوم، وقتی آلمان ها میمدن در جنگ بریتانیا بم میریختن، این رادار اختراع شده بود، انگلیس ها گذاشته بودن، آلمان ها بی اطلاع بودن. به محضی که هواپیما آلمانی میمدن، هواپیما انگلیسی رو هوا منتظر اونها بودن، هواپیما سپید فایر انگلیسی در باتل آف بریتن، جنگ بریتانیا، هنرها از خود نشون دادن. بعد آلمان‌ها فهمیدن آقا اینا دستگاهی دارن اختراع کردن. رادار عبارت از فرستادن امواج الکترومگنتیک هست، شما میفرستید، هر سبت که برخورد میکنه به هدف در هوا، مقداریش برمیگرده، اون مقداریش که برمیگرده دستگاه به سرعت تشخیص میده که این جسم در کجاست. بنابراین سیستم دفاعی مملکت متمرکز میشه به دستگاه‌های راداریش. خب اینا خوب میدونن این داستانها رو. در طی این جنگ سرد هدف بر این بود که ما چه سلاحی بسازیم که یک بتوانیم رادار رو از بین ببریم، یا اینکه بیخبر بخوایم حمله کنیم چگونه از زیر رادار عبور کنیم. این است که عرض شد که موشک های کروز ساخته شد و هواپیما های B-1. این موشک های کروز هوشمندترین موشک های دنیا هستند. خودش حرکت میکنه، زیر رادار حرکت میکنه، فاصله خودش رو تا زمین تنظیم میکنه، به تپه میرسه میره بالا، به گودی میرسه میاد پایین، همواره فاصلهش با زمین یک مقداری است. به جهت اینکه وقتی شما یک رادار دارید و میفرستید، اگر که هدفی زیر رادار حرکت کنه، تصویرش با توپوگرافی زمین مخلوط میشه، شما نمیتونید اون رو ببینید مگر اینکه دستگاه‌های بسیار بسیار پیشرفته از بالا داشته باشید. میگوین لوک داون رادار، اونم فقط در دست آمریکاست، جای دیگه من فکر نمی‌کنم لوک داون رادار داشته باشه. بنابراین وقتی میخوان صدام حسین رو از بین ببرن، ابتدا دو اسلحه میفرستن. یکی هواپیما استلث هست که اینها هر سبت که هواپیما B-2 گفتن به اینها، فقط باله دیدید 160 کامپیوتر هواپیما رو تنظیم میکنه حرکتش رو، و این هم داستان درازی داره که چگونه از روی دوباره نویسی و تفسیر جدید فرمول های مکسول ساخته شد که یک روسی فرمول ها رو نوشت، روس ها نفهمیدن، آمریکا فهمید، آقا رو بردن، آقا امروز زنده است و عرض کنم که در همین کمپانی نورتروپ کار میکند که چگونه وقتی رادار برخورد میکنه به بدن هواپیما، مقدارش جذب بشه و مقدارش منعکس بشه در زاویه دیگر که بر نگرده به دستگاه. اینا رو میفرستن، ابتدا اینا رو میفرستن، هر یکی از اینها میتواند 100 هدف رو در 100 جای مختلف بزند، یعنی بمباشو که رها بکنه این موشکا بمبا خودشون هدفاشون رو پیدا میکنه. یکیش میره کرکوک، یکیش میره موسل، یکیش میره بغداد، یکیش میره نمیدونم بصره. اینها بمباشون رو میریزن و عرض میکنم که انتای رادییشن بمب میگن، یعنی وقتی رادار داره حرکت میکنه اشعه میفرسته، اینها اشعه رو میگیرن، بمبا که ضد رادییشن هستن میرن اونجایی که اشعه رادار داره میاد، رادارها خراب. دیگه چشم و گوش حضرت عرض کنم که مهدی هم نمیتواند ببیند، عجل الله تعالی فرج شریف هم نمیتواند این تشخیص بدهد که بمب از کجا دارد میآید. و موشک‌های کروز که اینا 1500 کیلومتر برد اینها بود، اینها رو ساخته بودن برای خراب کردن روسیه که از زیر رادار برود و نقاط حساس روسیه رو با بمب‌های اتمی البته خراب بکنن و بعد سلاح‌های دیگر. بنابراین اول کاری که می‌کنن فرستادن این موشک‌های هواپیماهای بیتوز که رادار نمی‌بینه، رادار رو خراب بکنن، موشک‌های کروز هدف رو بزنن. بعد تازه اول کار هست، تازه شروع میکنن هواپیماهای دوربرد قاره پیمای بیوان عرض میکنم که و از شبت که به 52 و انواع اقسام موشک ها که ده ها نوع هستن، اشکال مختلف هواپیماهای F-15 و F-14 و غیره و زالک. حالا شما جوه جلو اینا رو بگیر. عرض کردم سال 600 میلیارد دلار هزینه صرف گسترش سلاح‌های مدرن توی مملکت میشه و نگهداری ارتش. موشک‌های کروز از هوا میان، از زمین میان، از نیروی دریا حرکت میکنن، از کشتی شلیک میشن، از B-52 شلیک میشن، از F-15 شلیک میشن. میبینیشم موشکی است با انجین جت حرکت میکنه، خودش داره نویگیت میکنه، خودش داره کنترل میکنه. و عجب اون که اگر فرض کنیم ما بخوام این رو از مثلا خلیج بفرستیم به بغداد، سر راه هرچه پادگانم باشه از زیر شکمش باز میشه، این بمب‌های خوشه غیره میریزه، اونا رو میکشه، پادگانم خراب میکنه، بعد میره دنبال کارش. وقتی میبینه نگاه میکنه ببینه هدف کجاست، میره اونو پیداش میکنه. یک آنالیست انگلیسی نوشته اینا انقدر دقیق هستن که میشه بعد اون رو از یا بخاری فلوله بخاری فرستاد یا از سوراخ کوله از فاصله 1500 کیلومتر. سعدی گفت هر که با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد مسکین خود را رنجه کرد. یعنی این که آخوندها با ماجراجویی از یک سو و از میان بردن بودجه های ملت گرسنه از سوی دیگر، این کشور را در معرض هوا و هدر گذاشتن. و من میترسم بسیار و فکر میکنم که با این وضعیتی که ملیان رفتن، جنگ بایستی قاعدتاً حتمی باشد و اگر جنگ اتفاق بیفتد دو روز یا نهایتاً سه روز بیشتر طول نمی کشد که اینا 10,000 هدف رو در ایران از میان بردارن و کشور رو بفرستن یک 40-50 سالی عقب و با آخوندهای محترم. البته یعنی این طرح این نیست که حالا آخوند بماند دوباره سر صدا بکنن، اینا خیال میکنن. گویا طرح برای این است که آخوند و دولتش و سپاه پاسدارانش و تشکیلاتش و مرکز قدرتش و پادگان ها و هر شبت که هرچه ساختن در اون مملکت با این تشکیلات اتمی یک سر ظرف سه روز زیر رو بشود و هر شبت که این ملت بیچاره به یک وضعیتی دچار بشود که قابل تصور نیست اساسا. خب من یک تنفسی میگیرم، شما بقیه اینا رو هم دانلود کنید تا بعد این بقیهش هم خدمت هموطنان نشان بدهیم و بعد برویم با آقای کربلایی شاهنامه‌ای بخوانیم اگر تشریف داشته باشن البته در لندن. ازشون بسیار سپاسگزارم. تا چند دقیقه دیگه.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: با دوباره هموطنان گرامی در باب مطالب مختلف صحبت می‌کردیم، زمینه که سامان گرامی عکس‌های سلاح‌های آمریکایی رو دانلود می‌کنه که بتونشون بدیم بد نیست ببینیم. با مهندس‌ها صحبت می‌کردیم، می‌گفتن به نظر شما مثلا تاریخ ایران چگونه است؟ عرض کردم تاریخ ملت‌ها از یک روزگاری آغاز شده است معمولاً که یک واقعه مهم اتفاق افتاده، یک واقعی مهم انسانی بیشتر. بنابراین به گمان بنده البته این مطلبی است که مردم باید تصمیم بگیرن، اما نظر من رو بخوان و همون عرض کنم که کوروش کبیر رو، یعنی پادشاهی کوروش کبیر رو مبدأ تاریخ ایران میشناسن. چون ما نمیتوانیم تا پرونده مملکت رو هزار سال مدنیتش رو ندیده بگیریم، میگیم تاریخ نبوده. اگه تاریخ نبوده پس چه بوده؟ روزگار قوت و قدرت و توسعه و مدنیت و آقایی و سروری ایران روزگار پیش از عرب بوده. بعد از عرب که جز نکبت و گرفتاری و بدبختی که ما چیزی نداشتیم. چه تاریخی ما داریم؟ خب این عکس آماده شد. یه عکس خدمتتون نشون میدم از این هواپیمای B2 که هر کدام 2 بیلیون دلار صرف ساختن اینها میشود. امام زمان عجل الله تعالی و فرجه الشریف هم فکر نمی کنم بتواند. بله ملاحظه فرمایید، این که ملاحظه می فرمایید روی صحنه، بله مشغول ریختن شکلات کشیست و عرض کنم قرمه سبزی اون یه چیزها. B2 این یک کار شگفت‌انگیز در کار صنعت بوده و فوق سریست، عرض کنم سیکرت های این هواپیما که ساخته شد. و عجب اون که نزدیک 50 سال پیش یک مرد صنعتگر نابغه به نام جک نورتروپ که به شما شایدانشون میدم آمد نظر داد که آقا این شکم هواپیما این چیز زیادی است، ما باید این بال بسازیم، فقط بال. یه چند تا هواپیما هم ساخت، البته اون روزگارا با این پروانی ها بود و ارتش پذیرفت و بعد نپذیرفت و بیچاره جک نورتروپ ایدهش کنار گذاشتن. وقتی اینها ساخته شد توسط کمپانی نورتروپ، جک نورتروپ حدود 90 سال داشت و این به اصطلاح برگ امنیتیش هم از دست داده بود، نمیتوانست بره ببینه. دوباره برگ امنیتیش رو یا به قول اینجا سکیوریتی کلیرنسش رو FBI داد که رفت و دید با کمال تعجب که ایده‌ای که او در جنگ دوم داده بود که شکم نباستی هفمان داشته باشه و بال فقط باشه برای مسافربری البته اون میخواست، اکنون عرض کنم که به عمل پیوسته. بله این چیزی که ملاحظه میفرمایید اینجا در مقابل دیدگان ماست، این هواپیمای B-52 ساخت کارخانه بوئینگ هست که البته در جنگ دوم B-29 می ساخت، سوپر فورترس B-29. بعد برای اینکه عرض شد که هواپیمای استراتژیک قارپیما هم آمریکا داشته باشد که حمل کننده انواع اقسام سلاح‌های عجیب غریب باشد، این هواپیما ساخته شد. یک قسمت رو ملاحظه می‌کنید، 4 انجین جت رو می‌بینید، 4 انجین جت هم در سمت راست است، داره 8 انجین جت صدها تن بمب و انواع اقسام چیزا حمل می‌کند. در تاریخ صنعت هواپیما چنین چیزی دیده نشد که این هواپیما که در دهه 50 ساخته شده مرتب مدرنایز شده و این جزء نیروی هوایی استراتژیک آمریکا بود در روزگار جنگ سرد. همواره چند B-52 روی هوا بودن با بمب‌های هیدروژنی که دائم در حال پرواز بودن، مثل کشیک، یه عده می‌نشستن یه عده بلند می‌شدن از اطراف گیتی. در یک حادثه سوختگیری مثل همین که نشون دادم یه هواپیما منفجر شد، 4 بمب هیدروژنی فرو افتاد به خاک اسپانیا. البته این بمب‌ها خیلی مدرن هستن، عرض کنم که وقتی بخواهن اینها رو مسلح میکنن که منفجر نشدن و بمب‌ها رو پیدا کردن. اما یک واقعه بسیار عجیبی بود در تاریخ هوایی آمریکا. بله اینم B2 در حال سوختگیری. جانم خط 4 انگلستان. به به به بله بله درود بر شما، بفرمایید قربان. الو
3: الو جانم.
1: بابا آقای کربلایی درود بر شما. ما
3: عرض می‌کنم
1: کارو تعطیل می‌کنیم، صدا شما رو. حالتون چطوره عزیزم؟
3: می‌بوسمتون عزیزم،
1: قربونتون برم. آقای کربلایی
3: شما
1: مدتی با شما صحبت نکردیم، ما صدای شما رو نشنیدیم. از ایران به من گفتن آقای کربلایی چه شد؟
3: واقعا من همین الان از شاهنامه اومدم.
1: به به به به جلسه شد. جلسه داشتین؟
3: یه دونه از شهرستانه انگلستان باز می‌بود برای شاهنامه، جاتون خالی، من اونجا بودم، همین الان از راه رسیدم شما زنگ زدید.
1: خب عزیزم شما امروز برای ما امروز شاهنامه نخوندیم، متاسفانه من نرسیدم به لحاظ اینکه کارهای دیگه
3: به هواپیماتون رسیدم.
1: آها بسیار خوب. بعد اما خیلی دوست داریم صدای شما رو بشنویم، هموطنان خیلی دوست دارن صدای شما رو بشنون، صوت شما رو که شما چگونه شاهنامه میخوانید. اگر بخشی انتخاب کردید معرفی بفرمایید و چند بیت برای ما بخوانید.
3: بله. بخندید رستم به اسفندیار، بدو گفت سیر آید کارزار.
4: به به،
3: کجا دیده ای جنگ جنگ آوران، کجا یا

0: ببینید تو ای فرخ اسفندیار، گراییدن و جستن کارزار. چو فردا بیایم به دشت نبرد، داورد مرد اندر آید به مرد. ز کوه با گوش بردارمت، به نزدیک فرخنده زال آرمت.
1: درود بر شما
0: از بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون پارس، مخصوصا جناب مشیری عزیز من، فدا بشم دورت بگردم.
1: قربانت گردم، ممنونم آقای کربلای گرامی، متشکرم از شما. قطعی که خوندن راجعست به رزم رستم و اسفندیار. متاسفانه شاپ های مختلف بعض تغییرات هست که شایسته نیست، اما هست. این دیگه تصرف کاتبان بوده است در این اثر بزرگ. ببینی تو ای فرخ اسفندیار، گراویدن و پیچش کارزا. گویا در نسخه دست آقای کربلایی جستن بوده، اما ببینی تو ای فرخ اسفندیار، گراویدن و پیچش کارزار. ز کوه به آغوش بردارمت، بر پیر فرخنده زال آرمت. از منظومه رستم اسفندیار که میخواندیم. متون قدیمه رو میارم خدمتتون هموطنم، به خصوص تاریخ نامه طبری، شاهنامه فردوسی، کلیله و دمنه. اینها استخوانبندی و ستونهای اصلی عرض کنم که هویت ما هستند. شاهنامه فردوسی به خصوص جایگاه بسیار بلندی دارد، هیچ اثری قابل مقایسه با شاهنامه نیست به لحاظ عظمت و بزرگی و متانت و تأثیری که در هویت ملی ما داشته است. وقت ما آرام آرام به پایان رسید. ممنونم از شما که توجه کردید، ممنونم از سامان گرامی که خیلی زحمت کشیدن روی این عکس ها، و سپاسگزارم از همه هموطنان، همزبانان گرامی در سرتاسر گیتی. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده بالا آزادی.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین، بیننده این برنامه ها هستین. دیگه میبینین که سری برنامه های جدید هم اضافه شده که امیدوارم که راضی باشین از این برنامه ها. مشکل اینستاگرام هم رفت و برگشتیه، یعنی بیشتر وقتا نمیشه، بعد یه دفعه اون وسط مثلا یه جوری یه دفعه یکیش مثلا آپلود میشه. این برنامه راجب شاهنامه است و به نظر خودم برنامه مهمیه و من هیچ وقت اینقدر استرس نداشتم قبل از اجرای برنامه که الان دارم. یعنی مثلا من مهمترین حرفای سیاسی رو اومدم اینجا به شما زدم که هیچ کس جرأت نمیکنه بیاد بهتون بگه، ولی اینقدر استرس نداشتم. ولی سر این شاهنامه خیلی امیدوارم که خوب در بیاد، امیدوارم اون چیزی که واقعا جان کلامو بتونم بهتون برسونم خیلی مهمه. اول بگم که این صحبتایی که من میکنم بخش خیلی خیلی زیادیش برگرفته از سالها تحقیقات یکی از بگم استاد ارجمند منه که نمیخواد اصلا هیچ وقت توی فضای مجازی باشه یا کسی بشناستش. به هر حال ایشون به من لطف داشتن و یه بخشی از دانش ایشون رو من استفاده می‌کنم. بخش بیشتر چیزایی که میگم بر اساس گفته‌های ایشون هست، بر اساس تحقیقات ایشون هست و خیلی به هر حال مهمه دیگه این صحبت‌ها. ببینید شاهنامه، خب اسم شاهنامه به باور همین استاد گرانقدر من شاه نامه هاست، و اما اون چیزی که همه میگن نامه شاهان بهش میگن، که این داستان شاهانه. ما بیایم قبل از این که به داستان شاهان بپردازیم ببینیم اصلا شاه یعنی چی، کلمه شاه از کجا اومده. گوگل اگر بکنین میبینین که

معنی شاه در سانسکریت که از زبانهای کهن این صفحه هست به معنای محافظه، به معنای نگهداره. و دلیل اینکه جوامع به شاه احتیاج پیدا می‌کردن این از زمانی شروع شد که دشمن پیدا شد و این دشمنان حمله می‌کردن به اون جایی که مردم زندگی می‌کردن و دزدی می‌کردن، تاراج می‌کردن اموالشون. بنابراین مردم از بین خودشون یک شخصی که داناتره، تواناتره رو انتخاب کردن و اسمشو شاه گذاشتن که ازشون محافظت بکنه، از یک قلمروی که مردم دارن در اونجا زندگی میکنن محافظت بکنه. هر انسانی برای خودش قلمرو داره. یعنی اگر شما فکر بکنین همین الان بالاخره یه سری وسایل دارین، یه چیزایی دارین که متعلقه به شماست و شما از اونها استفاده میکنین، این قلمروی مادی شماست. حالا میتونه خونه و باغ و ماشین و اینا قاطیش بشه دیگه، کمترینش از لباس تنتون، از همین موبایل یا کامپیوتری که دارین من نگاه میکنین، اینا قلمروی مادی شماست. و قلمروی روانی هم در ضمن دارین، یک قلمروی حالا میخواییم بهش بگیم روحی یا روانی دارین که یک احساساتی بین شما و اطرافیان شما وجود داره و هر کسی تا یه اندازه‌ای میتونه به شما نزدیک بشه و این هم قلمروی روحی شماست، قلمروی روانی شماست. در نتیجه شما شاه هستین، چون شما باید نگهدارنده این قلمرو بشین، اگر البته انقدر خودتون رو مسئول بدونین که بخواین از این قلمروتون محافظت بکنین و اون موقع شما میشین شاه. و وقتی که همه ما شاه بشیم، شاهنشاه هم پیدا میکنیم. بنابراین اول باید یاد بگیریم که از قلمرو خودمون محافظت بکنیم و شاه بشیم. این قلمرو فردی رو پس متوجه شدیم که چی. بعد در ضمن وقتی که ما از وقتی که به دنیا میایم تا وقتی همجوری رشد میکنیم، بزرگ میشیم، شخصیت ما عوض میشه، ما دانشمون عوض میشه، شرایطمون عوض میشه و در نتیجه در اون شرایط یه سری حق انتخاب هایی داریم که خب وقتی که کودک هستیم حق انتخاب های کمتری داریم، بعد که مغزمون رشد میکنه چیز یاد میگیریم و همینجوری هی حق انتخاب های ما بیشتر میشه، میتونیم انتخاب های غلط بکنیم، انتخاب های درست بکنیم و همینجوری بریم به طرف تا مرگ، تا پایان زندگی. برای همین این استاد گرانقدر من اسم این، یعنی در حقیقت این کتاب رو معنی کلیش رو اگر در دو کلمه بخوایم بگیم، ایشون اسمش گذاشته Evolution of Consciousness. دلیل این که ترجمه فارسیش رو نمیگم به خاطر اینکه ترجمه دقیقی به دست نمیاد. متاسفانه ما شاید واژه ها رو درست هنوز معنی نکردیم. Evolution of Consciousness یعنی همین مراحلی که من بهتون گفتم، مراحل زندگی. این معنیش این نیستش که این از اون کامل تره یا اون این مرحله از اون مرحله مثلا بهتره یا کامل تره. مراحلیه که ما میگذرونیم و برای همین نام این پادشاه ها عوض میشه، برای اینکه هر شاهی در یک موقعیتی قرار میگیره. از کیومرث شروع میکنیم، شروع شاهنامه. در ضمن شاهنامه یک پیشگفتار داره، یعنی از همین به نام خداوند جان و خرد که شروع میشه، این پیشگفتار شاهنامه است تا برسه به این داستان شاهان. و اونجا فردوسی توضیح میده که چطور، یعنی جهانبینی ایرانی رو توضیح میده که چطور این جهان شکل گرفته و چطور انسان در روی زمین به پدید آمده. و بعد هم حالا میرسیم به داستان شاهنامه، به داستان این شاهان. اولین شاه اسمش از کیومرث و طبق تحقیقات همین استاد گرانقدر من، هر کدوم از اسمهای شاهنامه معنی داره، دونه دونه این اسامی معنی داره و ترکیب چند کلمه کوچکتره. به طور مثال کیومرث هست گئو مرته و گئو به معنی گاو هست و گاو هم سمبل زندگیه، برای همین در هند میپرستنش، که البته اشتباهه، نباید پرستیدش، ولی مهمه، با ارزشه، چون سمبل زندگی بوده. و مرته همون مرگ هست، میشه زندگی میرنده. یعنی وقتی که ما به دنیا میایم
و بعدم میمیریم در آینده. و اون زندگی میرنده اینجا متولد میشه، کار زیاد مهمی انجام نمیده کیومرث. بعد میرسیم به سیامک. سیامک هم ترکیب زایامکه و زمانی هستش که زاینده روشنه، یعنی زمانی که شما مغزت به حدی روش میکنی که میتونی یاد بگیری، دانش بهش اضافه بکنی، و اونجا شما با تاریکی آشنا میشی، با اهریمن آشنا میشی، با مریضی، با درد آشنا میشی. و این اتفاقی که برای سیامک میفته. و حالا برای اینکه از سیامک برسیم به شاه بعدی، سیامک اینجا در حقیقت به وسیله اهریمن از بین میره، اما یک فرزندی از خودش به جا میذاره که اون فرهنگ نامش هوشنگ است. بنابراین اینجا یک مرحله ای هستش که ما میتونیم از بینم بریم و اینجا با تاریکی و سیاهی آشنا میشیم در مرحله سیامکی. بعد میرسیم به هوشنگ. هوشنگ هوش و سنگ هست. سنگ مثل سنگ ترازو سمبل سنجشه و کلمه سنجش هم از همین اومده. و دیگه من تکرار نمی کنم، میگم صحبت استاد گرانقدره. و کلمه سنگ هم از سنجش، یعنی سنجش هم از سنگ اومده. هوش سنگ میشه هوشنگ، زمانی که ما دانشمون به یه حدی رسیده که قوه تشخیص پیدا کردیم، میتونیم بسنجیم هر چیزی رو، در زمان هوشنگیه، هوشنگی عمر ماست. و بعد از اون میتونیم انقدر این هوشنگمون تقویت میشه، قدرتمند میشه، که میرسه به مرحله تهمورسی که یه جورایی میشه گفت بلوغ انسانه و زمانیه که میتونه به اهریمن هم، به دیو هم فائق بشه و دیو رو به خدمت بگیره و به آسمان ها بره. و این در حقیقت همون دیو هم در ضمن همونطور که در شاهنامه اومده کار وارونه انجام میده. دیو مثل کلمه دیوار که از دیو در اومده، کار جدا میکنه همه چی هستن و ما به این جدایی احتیاج داریم برای اینکه بتونیم یه چیزی بیافرینیم. یعنی مثلا یک طراح، یک آرکیتکت یه حجمی در اختیارشه که به وسیله دیوارها اینو بهش این فضا رو تقسیم بندی میکنه و یه معنی جدیدی بهش میده. و به هر حال به کمک این دیوان تهمورث به آسمان پرواز میکنه. و بعد هم میرسیم به جمشید که دیگه اوج این انسانه. جمشید از کلمه جم و شید تشکیل شده. شید به معنی تابیدن، جم هم یعنی دوی، یعنی تابش دوگانه. این که تفسیر این کلمه تابش دوگانه چیه، من دانش کافی ندارم که بتونم درست بهتون توضیح بدم، ولی اتفاقی که برای جمشید میفته اینه که جمشید خب به اوج میرسه دیگه، پادشاه پادشاهان میشه و جام جهان نما داره، اما مغرور میشه به خودش. و این مغرور شدن، باز دو مرتبه ما در انگلیسی دو تا کلمه متفاوت داریم، یک کلمه داریم proud، یک کلمه داریم arrogance. و در فارسی من میتونم بگم که این منظور از این غرور خود برتربینیه، زمانی که ما خودمون رو از دیگران برتر میدونیم. و این اتفاق برای همه ما میفته، یعنی ممکنه همین الان هم شما هممون دچار این خود برتربینی باشیم. و این خود برتربینی سقوط انسانیت میشه بعدش، یعنی به سقوط میرسه، ضحاک میاد، ضحاک میاد حاکم میشه، همه جا رو سیاه میکنه، هزاران سال میمونه این ضحاک ماردوش. و ضحاک هم یک شاهزاده است، ولی گول اهریمن رو میخوره از راه شکم. یک آشپزی پیدا میکنه که یک غذای، یک خوراک مسموم بهش میده، یک خوراک خوشمزهی درست میکنه، این خوشش میاد و اون آشپز انقدر بهش نزدیک میشه که میاد روی شونه هاش میبوسه و دیگه داستانشو میدونه دیگه. دوتا مار در میاد، این دوتا مار روی شونه ضحاک هم معنی داره، یکیشون نیازهای مادیه و یکیشون نیازهای روانیه، روحیه، که هر دو وقتی که به صورت مار در بیان، به صورت اژدها در حقیقت
در بیان میتونه. و اینان که هی از ضحاک میخوان که باز برو آدم های دیگر رو بکش، مغزشون رو بده ما بخوریم، و مغز میخوان اینا که بتونن به بند بکشن در حقیقت. و اینجا یکیشون نیازهای مادیه هم که بالاخره مال دوستی و این مال جمع کردن و اینجور چیز، سه سریاش هم نیازهای معنویه، مثل رهبر فرسودگان که میخواد رهبر جهان اسلام باشه مثلا، یا از اینجور عقده های این مدلی. و این ضحاک حاکم میشه و همه چی از بین میبره، اصلا جمشید هم از بین میبره، یه آدم دیگه ای میشه، کسی که به اون خود برتر بینی میرسه تبدیل به یه موجود دیگه ای میشه. و جمشید اینجا کشته میشه، هزار سال تاریکی و تنهایی، تا اینکه کاوه خسته میشه از اینکه چهار تا پسرشو بردن کشتن، بعد بلند میشه میگه من نه نمیشه دیگه. اینجا اونجاییه که ما قصد میکنیم، میخواییم که از این سیاهی بیایم بیرون، ما باید بخواییم اول خودمون. و میاد شاه جدید رو پیدا میکنه که فریدون بشه. فریدون حاصل چیه؟ فریدون حاصل ازدواج آبتین و فرانک. آبتین همون آینه، در انگلیسی بهش میگن پرنسیپ. ما یه اخلاق میخواییم، یه اخلاق میخواییم که به اون اخلاقمون پایبند بشیم، یک چارچوب اخلاقی باید داشته باشیم که به اون اخلاقمون هرچی که هست پایبند بشیم. اینجا فریدون به دنیا میاد و میتونه ضحاک رو شکست بده به راحتی، و میره ضحاک رو شکست میده و از بین میبره. و وقتی میخواد از بین ببرتش میگن که نه نمیشه از بین ببری، نمیتونی بکشیش، ضحاک رو باید به بند بکشی، ببرش در دماوند، در یک کوی به بند بکشی، برای اینکه این ضحاک درون ما هست، از بین نمیره، ما باید بهش آگاه بشیم و به بند بکشیمش. این خود برتربینی رو بهش آگاه بشیم، به محض اینکه احساس کردی به کس دیگه برتری داری و با تحکم و با برتری جویی، همه ما اینجوری هستیم، منم میکنم این اشتباه رو، ولی باید بهش آگاه بشیم. این آگاه شدن بهش خیلی مهمه که بتونیم کنترلش بکنیم، بتونیم به بند بکشیم این اخلاق زشت رو. از ازدواج آبتین و فرانک فریدون به دنیا میاد. و اینجا خیلی جالبه که خیلی‌ها میگن که شاهنامه کتاب نجات پرستانه ایه، همش گفته ایرانی ها چنینن و چنانن، نمیدونم تورانی ها اونجوری هن. نه اینطوری نیست. ایران، کلمه ایران به معنای نیکان، سرزمین نیکان، و ایران بودن یعنی نیک بودن. و این شاه قراره که شاه نیکوکاری باشه، این شخصی که این قلم رو داره میچرخونه باید شخص نیکوکاری باشه، یه انسان خوب و شایسته باشه، یه انسان مفید باشه در زندگیش، بنابراین سرزمینش ایرانه. و فریدون، فرزندان فریدون، یکیشون ایرجه، یکیشون سلمه، یکیشون توره. ایرج که ایران بهش میرسه، سلم و تور هم همون خواهر برادر ها هستن که قلمروهای کناری ما هستن. حالا اگر خوب باشن مثل خودمون ایران، یعنی اونا هم ایرج باشن، ایران باشن، که هیچ، داستان دیگه همینه، فرقی نمیکنه. ولی اگر فرق ایراد، یعنی اخلاق بدی داشته باشن، میشن همون تور یا سلم، که هر کدوم یه مشخصه اخلاقی دارن. و تور به معنای این نیستش که ترک هستن یا این نژادو دارن اون نژادو دارن، به هر حال اون داشته در یک جغرافیایی صحبت میکرده که نمیتونسته بگه این جغرافیایی روانی ماست، اومده یه جوری روی زمین هم یه عباراتی به کار برده که بفهمیم که یعنی این یه قلم، شما یه قلم رو داری، همه دنیا مال شما نیست، شما یه قلم رو داری و قلم رو خودت باید محافظت بکنی، و با قلم روهایی که اخلاق درستی ندارن چطور باید برخورد بکنی، کجا دفاع بکنی، کجا وارد جنگ بشی. و بیشتر وقتا صلحه، بعضی وقتا جنگ میشه. و جالبه که مادر اینها یمنی هست، یعنی همون که میگن تازی. پس اگر قرار بود نژادپرستی در کار باشه، نباید که میتونست خب با یه
دختری در ایران ازدواج بکنه، چرا باید میرفت حتما با دختر شاه یمن ازدواج بکنه؟ برای اینکه صحبت نژاد نیست. و بیشتر این اشخاص مهمی که در شاهنامه هستن همشون مادرشون از یک کشور دیگه است، بیشترشون. و به هر حال اینجا بعد از این که حالا بعد ایرج کشته میشه به دست برادرش تور، و بعد هم پسرش فرزندش منوچهر میره دو مرتبه بمنا، یعنی شاه بعدی اینجا شاید یه توضیح یه جور دعوایی یا یه جنگی که بین خواهر برادر میتونه اتفاق بیفته، قهر میکنن یه مدتی دو مرتبه برمیگردن. من به هر حال در حال منوچهر به پادشاهی میرسه و از اینجا به بعد فردوسی میاد این شخصیت‌ها رو از هم، یعنی توی یه شخصیت رو از هم تفکیک میکنه. یه شخصیتی که تصمیم گیره داره میره جلو، شاه، و هر وقت این شاه گیر میفته یه پهلوانی میاد به کمکش و اون پهلوانی روی دیگر ماست، روی پهلوانی ماست. یکی از این پهلوانان و نام‌آوران اسمش سام هست، سام نریمان. و سام یه فرزندی داره که دیگه بزرگ پهلوان منوچهر و بزرگترین سردارشه، ولی فرزند سام عیب‌دار به دنیا میاد، ماهی سفیده، زاله. و حتی اون پهلوانه هم اشتباه میکنه، میگه این بچه رو من نمیخوام، این مایه آبروریزی من میشه. چرا میگه مایه آبروریزی من میشه؟ چون خودش رو مهمتر از این بچه میدونه و این اشتباه بزرگیشه که بعدا هم پشیمون میشه. اما اینجا کی میاد به کمک این بچه؟ سیمرغ. سیمرغ نماد خرده، خرد میاد و این زال رو نجات میده و بعد رستم به دنیا میاد که بزرگترین پهلوان و نامدارترین پهلوان شاهنامه است. و این زال با یک دختری از توران به نام رودابه ازدواج میکنه. اینی که بین زال ایرانی و رودابه تورانی ازدواج به وجود میاره عشق، و فرزند عشق میشه رستم که قوی ترین پهلوان شاهنامه است، نامدارترین پهلوان شاهنامه است. من میخوام چیزی جان اندازم اینجا بذارین بهتون. آها، ببینید این پهلوانه، برای اینکه خوب بشناسین این پهلوانه درونتون رو، شما هر وقت جایی گیر میافتید، مثلا وزنتون میری دکتر بهت میگه که بعد بری وزنتو کم بکنی، سخته، بعد بری ورزش بکنی، غذا نخوری، این اون روی پهلوانی شماست که میتونه این کارو بکنه. اون روی پهلوانی شماست که میره میجنگه، حقشو میگیره. اون روی پهلوانی شماست که گذشت میکنه، انسانیت میکنه، از خودش میگذره، فداکاری میکنه. اگر حتما داریم، حتما بالاخره برای خودتونم که شده یه وقتایی یه کاری میکنین که بعضی وقتا به خودتونم آفرین میگین، میگین عجب کاری کردی. اون روی پهلوانی شماست که این کارو میکنه، که این شاه رو نجات میده، که خودتون باشین اون شاه. و وقتی که رستم به دنیا وقتی که رستم حالا به مرحله پهلوانی میرسه، یکی از اولین اتفاقاتی که میفته میره این رخش رو پیدا میکنه و این اسب رو پیدا میکنه که بتونه باش حرکت بکنه. و رستم و رخش تن و روان هستن. رخش همون تنه که این طرف اون طرف میبردش، و روان رستمه که روی این اسب میشینه و همیشه هم با هم هستن تا آخر، وقتی هم که از بین میره با رخش از بین میره. و وقتایی که از هم جدا میشن گرفتار میشن، یه مشکلاتی پیش میاد که در هفت خانه رستم یکی دو نمونهشو میبینیم. بنابراین ما بعد از که اهمیت این که چطور بعد از این اسبمون، از این تنمون حفاظت بکنیم هم بهش پرداخته میشه، و اینکه چطور این پهلوان قوام پیدا میکنه در داستان هفت خانه، از چه خانهایی میگذره. و کیکاووس که یک شاه هرج و مرجگرایی هست و همیشه
هرج و مرج درست میکنه، یکی از اولین کارهایی که میکنه اینه که میگه که من میخوام برم طبرستان رو بگیرم. چرا؟ چون طبرستان مثلا باغهای زیباتر داره، پرندههای قشنگتری داره و اینا باید مال من بشه. این همون خود برتربینی، همون که جمشید بهش دچار شد و حسادته. یعنی خود برتربینی به حسادت تبدیل میشه وقتی که میبینی یه جای دیگه چیزی بهتر داره، میگه باید مال من بشه و بعد شما رو به کارهای زشت وادار میکنه، به دروغگویی، به همه زشتی ها شما رو وادار میکنه و این خود برتربینی رو هم نمیبینیش، حواست نیست بهش که اصلا چرا آخه تو باید حسادت بکنی. و وقتی که گیر میفته، گیر دیو سپید میفته و این دیو سپید اینو به بند میکشه باز دو مرتبه این شاه رو و کور میشه این شاه. یعنی ما آگاه نیستیم به اون خود برتربینی خودمون باز و اونجا کور شدیم. این دیو سپیده و دیو مثلا سیاه وحشتناکی هم نیست، دیو سپیده و ما رو به بند کشیده به خاطر اینکه دچار خود برتربینی شدیم. حسادت ما رو به یک کاری واداشته که ما گیر افتادیم. حالا باز دو مرتبه پهلوان بعد بیاد سراغت. جالبه که قبل از اینکه کیخوابوس به این جنگ بره از پهلوانش کمک میخواد، از زال و رستم کمک میخواد، ولی کمکش نمیکنه. میگن هر وقت از ایران خواستی دفاع بکنی ما میایم کمکت میکنیم، ولی اگه میخوای بری به جای دیگه عمل کنی به ما ربطی نداره، نمیرن باش. و وقتی گیر میفته همین پهلوانه، حالا یه سپاه گیر افتاده ولی یه پهلوان میره عمر نجات میده، یک پهلوان، اون همون ساید، همون روی پهلوانی ماست که اگه تقویتش کنی میتونه همه کاری انجام بده و همه چی میتونه غلبه کنه. و هفت خان رستم همون هفت خان، هفت مرحله ایه که بعد این پهلوان بگذرونه تا بشه پهلوان، تا بشه رستم دستان که همه جا به کمکش بیاد و در هر مشکلی راهگشا باشه. و خان هفتم دیو سفیده، بعد بره دیو سفید رو بکشه. دیو سفید خوابه، بعد از خواب بیدارش کنی. یعنی کشتن دیو مرده که فایده نداره، اگه تو فرصت مغرور شدن و چیزی درست نکردی، کاری نکردی که مهم نیست بگی من مغرور نیستم، ولی اگه پروفسور شدی، اگه فرماندار شدی، اگه یه موفقیت بزرگی داشتی، اون موقع میتونی مدعی بشی که من به این دیو سفید غلبه کردم، اینو کشتمش. اون موقع مهمه که همچنان بتونی خودتو کنترل بکنی و به این خود برتربینی خودت آگاه بشی، خود برتربین نباشی و در نتیجه حسود هم نخواهی بود، عقده هم نخواهی داشت. و دیو سپید رو شکست میده و کیکاووس دو مرتبه بینم چشش باز میشه. حالا بعد مشکله، یعنی دونه دونه این داستان‌های شاهنامه پند درش هست که من الان دو نمونهشو بهتون میگم به خاطر اینکه حالا بتونم میگم چرا. ولی قبل از اینکه اینو بگم میخوام بگم که این شاهنامه بعد خونده بشه، اکتفا نکنیم به این حرفی که من میزنم، برین خودتونم بخونید، خیلی مهمه. من یه دوستی دارم همین نزدیکای خودمون زندگی میکنه، جالبه، مثلا یه چند ماه قبل دیدمش، گفتش که من میخوام شاهنامه رو شروع کردم بخوندن و مثلا بعد از 3-4 ماه اومد گفت تموم کردم شاهنامه رو، از اول تا آخر شاهنامه رو خوندم. یه سخت اولش، ممکنه اولش خود نفهمی، متوجه نشی، ولی بعد کار نیکو کردن از پر کردن است. این کار نیکوه، بعد ادامه بدیم تا مطمئن باشیم بعد از یه مدتی دیگه راحت میشه، ولی بعد بخونیم هممون شاهنامه رو، پر از داستانهای پندآموزه درش. من متاسفانه مثلا در ایران موقعی که ما مدرسه می رفتیم فقط دو تا داستان شاهنامه رو فکر کنم دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، یعنی هر سالی هم فقط یه داستان گذاشتن توی شاهنامه، یکیش نبرد رستم و سهراب بود و اون یکیش نبرد رستم و اسفندیار بود. یعنی تو یکیش پدر پسر رو میگه، دو تا تو هر دو تا داستان دو تا پهلوان همدیگه رو میکشن، تو یکیش پدر پسر رو میکشه، تو یکی بزرگترین پهلوان شاهنامه اون پهلوان بعد از خودش رو میکشه که پسر شاه هم هست. ولی این داستان ها پند داره. داستان رستم و سهراب که خیلی معروف شده، خیلی هم میگن آقا این پدرکشیه، این پسرکشیه، فرزندکشیه، جوانکشیه، از این تعبیرات اینجوری میکنن که من درست نمیدونم این تعبیرات رو. داستان شاهنامه من قبلا هم یه دفعه گفتم، یه بار دیگه اینو
خیلی گذره رو شاید میشه میگم، شاهنامه به نظر من داستان دروغه که این پهلوان نامدار شاهنامه، بزرگترین انسان یا ابر انسان شاهنامه، دروغ میگه یه جایی و اون زمانی که یه پهلوان دیگهی رو سینهش نشسته و میخواد بکشتش، جانش از دست میده اگه دروغ نگه، ولی دروغ میگه و دروغ میگه، میگه به البته اون موقع دروغ نمیگه، فقط نیشخندی میزنه به سهراب که نمیدونه پسرش هست و بهش میگه که این رسم پهلوانی تو بلد نیستی، پهلوانی نمیدونی چی، خیلی بچه ای. چون سهراب خیلی، حالا طبق این داستان شاهنامه سهراب مثلا در 12 سالگی 14 سالگی داره با رستم کشتی میگیره، اینقدر پهلوان قدرتمندی شده. و بعد هم بهش میگه که اگر از روی من اگر الان منو بکشی تو رسم پهلوانی و بلد نیستی، خونم بچم بلند میشه از روی سینه‌اش. و روز بعد که با هم میجنگن و قرار میشه که فرداش با هم دیگه بجنگن، روز بعد که میرن با هم میجنگن، رستم این دشنه‌شو آغشته به زهر میکنه و به محض اینکه چون میبینه حریف این پهلوان نمیشه، به محض اینکه یه فنی میزنه و اینی میزنه زمین، اون خنجرشو میزنه به سینه این بچه، میزنه به سینه این پهلوان. و دقیقا همون لحظه‌ای که داره خنجرشو میزنه به سینه این، اون موقع داره دروغ میگه، یعنی تا قبلش هم دروغ نگفته، همون لحظه دروغ گفته و همون لحظه مجازات میشه، فرزندشو میکشه. هیچ چیزی بدتر و سخت‌تر از این نیست. ببینید چقدر قشنگ اینو گفته شاهنامه، یعنی یه اجدها نیومده یه کسی بکشه، یا رو مثلا در آتش نسوخته، یا بلاهای وحشتناک سرش نیومده، یه کسی نیومده سرش از تن شده بکنه، نه، فرزندشو کشته. هر انسانی درد اینو میفهمه که چه دردی میتونه باشه که تو فرزندتو بکشی، آیندتو از بین ببری به محض اینکه دروغ میگه. یعنی فردوس آیین شاهنامه ای هیچ جا دروغ جایز نمیدونه، برعکس ادیان دیگه، بسیاری از ادیان دروغ جایز نیست تحت هیچ شرایطی، حتی بمیری بهتر از اینه که دروغ بگی. به هر حال ما هممون در زندگیمون دروغ میگیم، ولی یادمون باشه که هر وقت داریم دروغ میگیم داریم سهرابو میکشیم. در کل این ماجرای رستم و سهراب یک دروغه. هیچ وقت رستم به توران نرفت، هیچ وقت به تهمینه ای وجود نداشته، به اون ازدواج نکرده و همچنین بچه هم نبوده اصلا. و این یک چیز ساختگی، بچه‌ای که در 12 سالگی 14 سالگی میتونه بره با رستم کشتی بگیره، معلومه دروغه. کل این داستان هم دروغه، ولی این برای اینه که قبح دروغ و زشتی دروغ رو نشون بده، به تصویر بکشه به قول معروف. و داستان دیگه داستان نبرد رستم و اسفندیار. اسفندیار فرزند شاه بازدو مرتبه، فکر میکنم فرزند همین کاووس، درست یادم نیست. و اون برای این که نمیخواد خودش از تخت شاهی بیاد پایین و به جانشینش این پادشاهی رو بده، میگه که تو هنوز آماده نیستی برای پادشاهی، هنوز رستم رو نتونستی شکست بدی. حالا رستم پهلوان خودشه، پهلوانی که کاری با این شاه نداره، به کمک شاه میاد، ولی اینجا برای اینکه میخواد توی قدرت بمونه، باز به خاطر یه خودخواهی فرزندش رو میفرسته به جنگ پهلوانش که فرزندش هم پهلوانه. فرزندش یک پهلوان مقدسه، یک پهلوانی که روی این تن شده، در آب مقدس شستشو داده شده و آیین رو میخواد به زور یا گسترش بده دیگه. و زمانی که میرسه به این رستم و میخواد دست و پای رستم رو ببنده، میگه باید دست و پای رستم رو ببندی بیاری به من تحویل بدی، هر وقت دست و پای رستم رو بستی من قبول میکنم که تو بشی بیالم بشی شاه بشی. و این باز به خاطر این که انقدر شاه شدن براش مهم بوده میره به جنگ رستم و رستم میگه من باید میام و به پدرت میگیم که من کاری ندارم به تو، کاری ندارم اصلا به پادشاهی. میگه نه، پدرم گفته باید دست و پای تو رو من ببندم. و رستم نمیپذیره اینجا و برای همین وارد جنگ میشن با هم. اسفندیار نماد مذهبه و رستم هم نماد مردمه. هر وقت که مذهب میخواد دست و پای مردم ببنده، مردم
باش وارد جنگ میشن و به هر رستم حریفش نمیشه، هر چقدر ضربه میزنه این رو این تنه، چون مذهب مقدسه و این تقدس نمیذاره مردم بفهمن، گیر کردن تو تقدس و رو این تن شده، هیچ ضربه‌ای بهش کارگر نیست، هر کاریش بکنید برو مسجد رو خراب بکن، قرآن رو بسوزون دو مرتبه در میاد. اینه رو این تنی مذهب. اما سیمرغ، مرغ خرد، به کمک رستم میاد و بهش میگه که این چشمش رو این تن نشده، زمانی که اینو شستشو دادن چشمشو بسته و مذهب هم مثل همون غرور کور میکنه آدمو، یه جایی نمیتونی ببینی و راه غلبه کردن بر این تقدس اینه که چشمو باید باز بکنی، باید یک عینیتی رو نشون بدی و از اونجا بشکنی این تقدسو با اون عینیت ها. و اینجا اسفندیار رو خلاصه میکشه و پیروز میشه. بقیه داستان ها همه داستان ها همینجوری پندرشه، تمام داستان ها بدون استثنا و تمام اسامی معنی داره. اینو خواستم بگم که شاهنامه به این دلیله که این همه سال مونده و این همه جاهای مختلف دنیا انقدر براش احترام قائلن و نام فردوسی که پیوند خورده با این شاهنامه بعد از هزار سال میاد، تصویرش مجسمه‌شو میسازن، برای اینکه کسی وقتی به این جان خرد میرسه اینجوری میشه. بزرگان دیگه در دنیا هم هستن، همه همینطورن، تمام بزرگانی که اسمای ماندگاری پیدا کردن از فیزیکدان و ریاضیدان و ادیب و هر چی، همه کسانی هستن که به این جان خرد رسیدن، چون خرد جاودان است، هیچ وقت با ما به دنیا نیومده، با ما هم از بین نمیره، همیشه هست چه ما باشیم چه نباشیم. و این داستان ها توسط تمدن های دیگر هم، کسان دیگری در تمدن های دیگری هم داستان های شبیه به شاهنامه که همین ترس ها و همین پند ها درش هست وجود داره. این نیستش که فکر کنیم فقط یک شاهنامه است و فقط ما یه همچین اثری داشتیم در ادبیاتمون و در فرهنگمون، نه، ملل دیگر هم دارن، داشتن و دارن، بزرگانی در اون کشورها هم بودن، به جور نوع دیگری بیان کردن. شاهنامه شاید یکی از کامل ترین هاشه و ایرانیه، نسخه ایرانیشه، این افتخاره برای ما، افتخاره برای این فرهنگ ما که ما یک نسخه ایرانی از چنین داستان زیبایی، از چنین معانی زیبایی داریم. و آخر سر هم کشته شدن رستم که بزرگ پهلوان شاهنامه هست به دست برادرشه، نزدیکترین آدم بهش، و به خاطر حسادت و دام میذارن براش، همه اینا دو مرتبه پنده درش. من امیدوارم که جان مطلب رو تونسته باشم به شما انتقال بدم و امیدوارم که اون استاد ارجمند هم از من راضی بوده باشه، تونسته باشم همه صحبتش رو نتونستم بهتون بگم چون دانشش رو ندارم، واقعا در جایگاهی نیستم که بتونم اون صحبته که اون چیزی که ایشون به من یاد داد و کاملا عیناً به شما منتقل بکنم. یه مقدارم یه جاییشم شاید از خودم قاطی کردم توش براتون، ولی خیلی قسمت کوچیکتریه. و این بود این برنامه شاهنامه، امیدوارم که به دردتون خورده باشه، اگه به دردتون خورد به دوستان دیگه‌تون بفرستین و سعی کنیم که اینو گسترش بدیم. ارزش شاهنامه و ارزش فردوسی به نظر من به خاطر اینه که یه همچین اثر زیبایی رو به این زیبایی تونسته کنار هم و به این ترتیب قشنگ آماده بکنه و در اختیار ما ایرانیان قرار بده، ما پارسی زبانان قرار بده. و ایران هم گفتم دیگه، به نظر من مرز جغرافیایی ایران خیلی مهم نیست که کجاست، یک مرز قلمرو فرهنگی ایران و ما باید این قلمرو رو ازش حفاظت بکنیم، از این فرهنگمون حفاظت بکنیم. سرتون رو بیشتر از این درد نمیارم. ممنون که بیننده این صحبت‌ها بودین.
و تریلری بعد بدرود. دوستان اینستاگرامی،

در آن زمان بیگانگان اشرار و یاقیان را به راهزنی و شورش و کشتار تحریک می‌کردند. مردم روستاها که مورد تجاوز آنان قرار می‌گرفتند، با زن و فرزندشان از مناطق خطر دور می‌شدند. اندک اندک خانه‌ها خالی و دهات ویران می‌شد. اشرار بساط فئودالی و قلدری گستردند و در قلاع مستحکمی جای گرفتند و از آنجا به یغماگری و تجاوز به جان و مال و ناموس مردم پرداختند. بیداد و عمال دولت و ناتوانی حکومت مرکزی بر این آتش دامن می‌زد.

اعماق جنگل های انبوه خرم و کوه های سر به فلک کشیده البرز، مولد و موطن رادمردان به نام تاریخ ایران است.

دهکده آلاشت که چون آشیان عقاب در یکی از ارتفاعات سوادکوه قرار گرفته است، موطن یک خاندان سلحشور ایرانی است. رضا در این خانه قدم به عرصه وجود گذاشت.

بیش از 40 روز در این گهواره نخوابیده بود که پدرش سرگرد عباس علی خان فرمانده فوج سوادکوه چشم از جهان بپوشید. خانواده پدری رضا بعد از مرگ پدر از او حمایت نکردند، تا جایی که مادرش ناچار شد او را به همراه کاروانی به تهران بیاورد.

در میان راه کاروان به راهی دیگر رفت. مادر رضا که از وضع راه اطلاعی نداشت تصمیم گرفت فرسنگ ها راه را تا تهران پیاده طی کند. کودک شیرخوار در هوای سرد کوهسار سرمازده شد. مادر طفل نیمه جان را به قهوه‌خانه بین راه رسانید. مشیت الهی جان تازه‌ای در کالبد کودک سرمازده دمید. سالها می گذشت و رضا بزرگ می شد و به اقتضای سن شاهد نابسامانی های کشور خود بود. در آن زمان مردم بیشتر وقت خود را در قهوه‌خانه ها می گذرانیدند و همه گفتگو و اندیششان از چهار دیوار قهوه‌خانه تجاوز نمی کرد. در چنین اماکنی معتادین، فالگیران، مداحان و گداها به عرصه می رسیدند. با چنین مرارت زراعت می گردند، دامها می مردند. با این فلاکت برنج را می کوبیدند. درختها را آفت می زد و آن را به حساب قهر الهی می گذاشتند. رضا خان به تشویق عموی خود سرتیپ نصرالله خان وارد خدمت ارتش می شود. در آن زمان از هر 10 کودک شاید یکی به سن بلوغ می رسید و بزرگ می شد. اطفال بیگناه همچون حشرات در کثافت می لولیدند. در خزینه های آلوده و کثیف که اسم حمام داشت خود را ظاهراً می شستند. برای رهایی از هر گونه گرفتاری دست به دامن جنگیر و رمال می زدن. کجاوه و اماری تنها وسیله تجملی بود که فقط ثروتمندان از آن استفاده می کردند. دختران خیلی جوان را به زور به عقد پیر مردان در می آوردند. تعدد زوجات یکی از علائم تشخص مردان بود. لباس زنان و مردان در شهرها بر حسب عادات و سنن اجتماعی و آب و هوا دگرگون بود.

وضع اقتصاد کشور در هم و نابسامان، اقتصاد و مالیه کشور در قبضه بانک انگلیسی شاهی بود. اسکناس‌هایش هر کدام در شهری رواج داشت. راه‌ها همه کاروان رو و ناامن،

برای مسافرت در داخل کشور از راه‌های کشورهای همجوار استفاده می‌شد. هوشیاری و درایت رضاخان درجه‌دار قصاب او را به فرماندهی گروه مسلسل معروف به ماکسیم رسانید. دوستانش وی را رضاخان ماکسیم می‌گفتند. مردم ساده دل خرافات پرست در روزهای سوگواری پوست تن خود را سوراخ می کردند و خنجر و نیزه و قفل از آن می گذرانیدند. این کارها با اینکه شرعا حرام بود، عده آن را نشانه دینداری می شمردند. در موقع باران اقلیت‌های مذهبی حق بیرون آمدن از خانه را نداشتند، وگرنه جای پای آنها را خاک می‌ریختند.

سرتیپ رضاخان یک افسر مقتدر قزاق می شود. هنوز مناصب دولتی موروثی و رشوه‌گیری گریبانگیر اکثر رجال بود. محکومین بیپناه را که شاید اکثرشان بیگناه بودند به روش قرون وسطا در زندانهای تنگ و تاریک به زنجیر می کشیدند. برخی از فرمان روایان سنگ دل مجرمین را به دهان توپ می گذاشتند. نخستین جنگ جهانی در اروپا آغاز شد. کشور ما با این که بی‌طرف بود از هر سو به بهانه‌های مختلف مورد تجاوز قرار گرفت. استان‌های شمالی و غربی لگدکوب به سربازان بیگانه شد. پس از آن همه بیداد نمایندگان ایران را به کنفرانس صلح ورسای راه ندادند و حکومت ناتوان نیز قدرت اعتراض نداشت. در بندر پهلوی مشتی از افراد بالشویک قوای قزاق ایران را منکوب کرد و تا قزوین عقب نشاند.

سختی رضاخان که فرماندهی این نیروی شکست خورده را به عهده داشت، تصمیم گرفت ریشه این همه سیه روزی را که در فئودالیسم راهزنی، ارتشا و روشن نبودن سیاست خارجی کشور بود با یک کودتای نظامی براندازد.

بعد از رهبری کودتا ملقب به سردار سپه گردید و سپس وزیر جنگ شد. با این فرمان که اولین فرمان ارتشی است، ارتش نوین ایران را پایه‌گذاری کرد.

کاردانی این مرد بزرگ وی را بعد از 3 سال به نخست وزیری رساند. در آغاز سال 1304 رو به خوزستان نهاد و بساط جور و خودکامگی آن منطقه زرخیز را در هم نهاد. بعد از این موفقیت تاریخی به زیارت مزار مردان حق و حقیقت به کربلا و نجف مشرف شد. حل مسئله خوزستان، این منطقه زرخیز حیاتی که مجد و عظمت دوره ساسانیان و بارگاه مدائن را به یاد می آورد، ملت خمود و افسرده را از خواب گران بیدار کرد و شخصیت بارز سردار سپه چشمان پر انتظار مردم را روشن ساخت.

مجلس مؤسسان مجوز قانونی حکومت موقتی را که مجلس شورای ملی به سردار سپه محول داشته بود تأمین نمود و موجبات سلطنت خاندان پهلوی را فراهم ساخت.

سردار سپه نخست وزیر در همان سال به نام رضا شاه پهلوی به تخت سلطنت ایران جلوس نمود.

چندی بعد فرزند 6 ساله خود محمد رضا را با عنوان والا حضرت همایون ولایت عهد به ولیعهدی منصوب کرد.

لغو کاپیتولاسیون که عهدنامه ننگین ترکمنچای به ایران تحمیل کرده بود، بعد از تعیین ولیعهد بزرگترین اقدام رضا شاه کبیر بود. عدلیه پوشالی که عدلی در آن وجود نداشت تعطیل گردید و دادگستری بر اسلوب جدید و صحیحی پایه‌گذاری شد و در قوانین مملکتی تجدید نظر به عمل آمد.

از کارهای اساسی دیگر که به دست توانای او سامان پذیرفت، تأسیس دبیرستان نظام، دانشکده افسری، نیروی دریایی، هوایی و دانشگاه جنگ برای تربیت افسران جوان و بنیانگذاری ارتش نوین ایران بود.

استادان دانشگاه و دیگر دانشمندان کارآزموده امروز جوانانی هستند که در آن زمان به دستور رضا شاه کبیر برای دانش‌اندوزی به اروپا گسیل شده بودند. با پایه‌گذاری بانک ملی ایران امتیاز نشر اسکناس از بانک شاهی گرفته شد و از دخالت آن در اقتصاد کشور جلوگیری گردید. تا این زمان بیگانگان دست از تحریک اشرار ایران بر نداشته بودند و گاه و بیگاه آنان را با پول و اسلحه می فریفتند و وسیله اجرای مقاصد شومخیش می ساختند.

در سال 1309 آتش قائله‌ای که به دست بیگانگان برافروخته شده بود در غرب آذربایجان خاموش گردید. با بنیانگذاری ارتش نوین، رضا شاه کبیر تصمیم گرفت اسلحه و مهمات چنین ارتشی را در داخل کشور تهیه نماید و این اندیشه موجب تأسیس کارخانه‌های تسلیحات ارتش شد.

تأسیس بیسیم یکی از اقداماتی بود که رضا شاه کبیر برای ایجاد ارتباط بین ایران و سایر کشورهای جهان به آن دست زد. شاهنشاه به اتفاق والا حضرت همایون ولایت عهد برای رسیدگی به کارها و مخصوصاً تظلمات مردم از شهرها دیدن می‌کرد.

روزی که بانی ایران نو خاک میهن را ترک می‌گفت، ده ها کارخانه به همت والایش در کشور ایجاد شده بود.

به فرمان آن شاه بزرگ بیمارستان‌های عظیمی در نقاط مختلف مملکت ساخته شد. برای نگهداری و حفظ غله، انبارهایی با روش علمی ساخته شد. تنها مسافرت رسمی رضا شاه کبیر به خارج، سفر او به کشور دوست و همجوار ما ترکیه بود.

کفن سیاهی که به نام چادر رابطه زنان یعنی نیمی از اجتماع ما را از جامعه قطع کرده بود، به دست رضا شاه کبیر دریده شد. و برای به دست آوردن دانش آزادی به زنان اعطا گردید. آتشی که در دل رضا شاه کبیر شعله می کشید این بود که ایران مجد دیرین را باز یابد و دگر باره به مقام شایسته خود برسد. به دستور او کتیبه های آثار باستانی خوانده شد و اسرار قرون و اعصار یکی بعد از دیگری کشف کردیم.

به فرمان او آرامگاه زنده کننده زبان پارسی تجدید بنا گشت و با حضور خاورشناسان جهان جشن هزاره حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار گردید. بنیاد آموزشگاه های نو نهاده شد.

روز ولادت با سعادت والا حضرت همایون ولایت عهد را شاهنگان و ورزشکاران در استادیوم امجدیه در حضور شاهنشاه و ولیعهد خود جشن گرفتند.

سالن ده کاسه کاخ شهوند و دفتر خاتم کاخ مرمر از شاهکارهای هنرمندان ایرانی زمان رضاشاه کبیر است.

بعد از 11 سال که از اولین کلنگ راه آهن سرتاسری می گذشت، راه آهن شمال و جنوب را در ایستگاه سفید چشمه به هم پیوست.

با گشودن تونل کندوان راه شسه‌ای از دل کوه‌های البرز به دریای مازندران کشیده شد و برای راحت مردم و جلب سیاحان مهمانخانه‌های زیبایی در سواحل سرسبز دریای خزر بنا شد. رضا شاه کبیر به یاد روز پرشکوه سوم اسفند 1299 ارتش جوان ایران را در چنین روز سان می‌دهد.

اما دریغ که با رسیدن سوم شهریور شوم سال 1320 و تجاوز به کشور بیطرف ما، رشته اقدامات آن مرد بزرگ از هم گسیخت و بیگانگان به بهانه اخراج معدودی کارشناس آلمانی عهدنامه های بین المللی را زیر پا گذاشتند و در سپید دم سوم شهریور به کشور ما تجاوز نمودند. رضا شاه کبیر خوب می دانست نتیجه این تجاوز کشتار، ویرانی، بیماری گرسنگی و عصیان اشرار خواهد. بارقه امیدی دل شاهنشاه را روشن کرد. در این لحظات حساس تنها وجود ولیعهد جوان سبب امیدواری و تسکین خاطر گردید. به خاطر آورد که ولیعهد به روش دموکراسی و آزاد منشی پرورش یافته و رموز کشورداری و فنون نظامی را از پدر بزرگوار خود و در دانشکده افسری ایران آموخته است.

بالاخره تا 25 شهریور 1320 مذاکرات با متجاوزین که متکی به قدرت هولناک نظامی خود بودند نتیجه‌ای نبخشید و رضا شاه کبیر به نفع ولیعهد از سلطنت کناره‌گیری کرد و در پشت همین نیز استعفای خود را توشیح نمود. سند استعفای رضا شاه کبیر یکی از دلخراش‌ترین مدارک تاریخ ایران است.

سرانجام به جوانسبورگ انتقال یافت. بیماری قلب شدت می‌گرفت. سالها گذشت. شوق دیدار وطن در دل شاهنشاه به نومیدی گرفت. طی پیامی مشتی خاک وطن و پرچم ایران خواست.

عاقبت در سپید دم چهارم مرداد 23، قلبی که همواره برای اعتلای ایران در سینه می تپید، برای همیشه آرام رضا شاه کبیر به عالم تاریخ پیوست.

جنازه اعلیحضرت رضا شاه کبیر که در مصر به امانت گذاشته به وسیله هیئتی مرکب از وزرت شاهپورها و رجال لشکری و کشوری تحت سرپرستی والا حضرت شاهپور علیرضا پهلوی به ایران انتقال داده شد.

در بین راه بعد از طواف مرقد مطهر حضرت رسول اکرم در مسجد مدینه برای شاهنشاه فقید نماز گزارده شد.

هواپیمای حامل جنازه در اهواز بر زمین نشست و در میان بهت و ماتم عمیق قاطبه مردم به قطار مخصوص منتقل گردید.

مراسم طواف و نماز در حرم حضرت معصومه علیها السلام توسط والا حضرت ها و رجال انجام پذیرفت.

0: هی بریم پرده آخر.
1: در ظهور امام زمان با اینکه مسائل اقتصادی حل شده است و اصلا سیستم تولید مال، سیستم اراده انسان و خلاقیت اراده انسانی، شما خودتون نگاه به سنگ میکنین طلا میشه، ببخشین و به همی آسونی. تو اون شهری که صد فرسخ در صد فرسخ وسعت اون شهر میشه، یعنی نجف و کوفه یکی میشن و تمام بیابانهای اطرافش همه میشن شهر و زمین ها هم خیلی گرون میشه، هر متری 1000 سکه طلا متر مربع. تو روایات قیمتاش از الان معین شده، حتی تو روایات داریم اگه میتونین یه خونه تو کوفه برای خودتون الان بریم بخریم، بعد دیگه گیرتون نمیاد. علامت انتظار یکی دو جا خونه داشته باشین، یکی کوفه یکی قم.
0: شب و روزگار خوش.
2: این صدای آمریکاست.
3: شما شنونده رادیو پارسا هستید. رادیو پارسا یک رادیوی 24 ساعته سیاسی به زبان فارسی می باشد.
4: در طول تاریخ و در تمامی کشورهای دنیا فاحشه‌خانه ها و زنان تنفروش وجود داشته و هنوز هم دارند. در این مکان ها زنان تنفروش به مشتریان مرد خود سرویس های جنسی می دهند. اساس کار چنین بوده و هست که مردی در مقابل مبالغی و البته با رضایت کامل زن سرویس جنسی دریافت می کند. در تمامی این موارد نیز زنان بی سرپرست یا فقیر و بی خانمان اقدام به این کار می کنند. ادیان و مذاهب در طول تاریخ همیشه مخالف این کار و این مکانها بودند و چه زنهایی که به دلیل پرداختن به تنفروشی توسط متولیان ادیان کشته شده و یا به آتش کشیده شدند. هنوز هم در جوامع پیشرفته دنیا به پدیده تنفروشی به عنوان یک بیماری اجتماعی نگاه می شود و برای تحت کنترل درآوردن این معضل اجتماعی مکانهایی تحت کنترل هم از نظر پزشکی و هم از نظر جلوگیری از سوء استفاده باندهای مافیایی در نظر گرفته شده است. در حدیثی از امام علی در کتاب اصول کافی کلینی جلد 5 صفحه 338 آمده است: خداوند شهوت را 10 قسمت آفرید، 9 قسمت آن را در زن قرار داده و 1 قسمت را در مردان. اگر خداوند حیا و شرم را در نهاد زنان قرار نمی داد، در برابر هر مرد 9 زن قرار می گرفت. برخی در تعریف متعه یا سیغه را ازدواج نمی دانند و معتقدند در شریعت اسلام ازدواج 2 نوع تعریف نشده است. لغت متعه به معنی لذت بردن است، در حالی که هدف از ازدواج تشکیل خانواده است. در برخی احکام و روایات شیعه این امر دارای اجر و ثواب می باشد. متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است، اما در کشورهای اسلامی دیگر و کشورهای غربی چون این نهادی وجود ندارد. فقهای شیعه می گویند متعه در زمان پیامبر اسلام و زمان خلافت ابوبکر و بخشی از زمان خلافت عمر مباح و رایج بوده است، تا اینکه عمر آن را تحریم کرد. در این ویدیو به بررسی تاریخچه صیغه در اسلام می‌پردازیم که چگونه وارد احکام اسلامی شد و چرا عمر ابن خطاب خلیفه دوم با آن به شدت به مخالفت پرداخت و چرا بعدها از طرف امامان شیعه مورد تأکید قرار گرفت و نسبت به انجام آن سفارش فراوان شده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم اصول کافی نوشته شیخ کلینی، کتاب سوم وسائل شیعه نوشته شیخ حر عاملی و کتاب چهارم حق الیقین نوشته محمد باقر مجلسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. پیامبر اسلام علی رغم آنکه زنانی زیبا و در سنین مختلف داشتند، روزی با زنی به نام حره بدون عقد ازدواج همبستر می شود. از اقبال بد ایشان برخی از زنانش متوجه ماجرا می شوند و با انتشار این اخبار ادعی به ایشان اتهام فحشا می زنند. ایشان نیز در پاسخ آیه 3 سوره تحریم را نازل می کند و می گوید ازدواج موقت کرده بودم. البته این نوع ازدواج در قبل از اسلام هم وجود داشت و به دلیل این اتفاق و لو رفتن آن شامل آیه شده است. ولی پس از وفات پیامبر اسلام، عمر ابن خطاب که از اصل ماجرا آگاهی داشته آن را حرام اعلام می کند و می گوید این نوع ازدواج فقط مختص پیامبر بوده است. در میان فقهای دو مذهب عمده اسلام یعنی تسنن و تشیع در این مورد اختلاف دیدگاه وجود دارد. علمای اهل سنت آن را نمی پذیرند و حکم آن را طبق دستور خلیفه دوم مسلمانان نسخ شده می دانند. اما در مذهب شیعه و با استناد به آیات قرآن و صدها حدیث از ائمه، مروج پر و پا قرص صیغه در جامعه بوده و هستند. متولیان مذهب شیعه با استناد به آیه 24 از سوره نساء آن را جزو دستورات قرآن می دانند. البته در زمان پیش از اسلام چند نوع ازدواج دیگر نیز رواج داشت که در ادامه به آن می پردازیم. نکاح رهت در عربستان پیش از اسلام نوعی از چند همسری مرسوم بوده که به آن ازدواج رهت می گفتند. ازدواج رهت یعنی ازدواج مشارکتی یا دست جمعی. گروهی از مردان که نباید بیشتر از 10 نفر می بودند با یک زن رابطه برقرار می کردند و اگر فرزندی به دنیا می آمد، آن زن فرزندش را به هر یک از مردان که خود می خواستند منتسب می کرد و او را پدر فرزند خود قرار می داد. شقار یا نکاح عوضی یا نکاح مبادله گونه ازدواج بود که در آن دو سرپرست با مهر قرار دادن دخترانشان آن دو را به همسری یکدیگر در می آوردند. این گونه که یکی از دو نفر به دیگری بگوید دخترم یا خواهرم را به همسری تو در می آورم به شرط آنکه تو نیز دختر یا خواهرت را به همسری من در آوری و مهری نیز در میان نباشد. در واقع مهر آنها یکی به جای دیگری است. در اسلام این گونه ازدواج بعدها ممنوع شد. دلیل ممنوع بودن هم روایتی از محمد است که میگوید لا شقار فی اسلام. ازدواج با کنیز. ازدواج با کنیز در واقع نوعی از بردهداری بوده و مرد مالک برده زن که به او کنیز گفته می شود می باشد. کنیز همانند خانه یا زمین از اموال مرد محسوب می شود و می تواند او را به شخص دیگر ببخشد یا بفروشد. ازدواج استبزا. در استبزا مردی همسر خود را در اختیار مردی که شجاعت، قدرت یا صفت پسندیده دیگری داشت قرار می داد و تا وقتی که همسرش از آن مرد باردار نمی شد از او کناره گیری می کرد. محمد باقر مجلسی در کتاب حق الیقین به نقل از شیخ صدوق اعتقادات ضروری برای شیعه بودن را 15 مورد می داند که سومین آنها متعه یا صیغه است. در کتاب وسائل شیعه جلد 14 صفحه 443 از هشام ابن سالم روایت است که ایشان می فرمایند امام جعفر صادق فرمودند برای مردان نکاح موقت مستحب است و بسیار کریه و ناپسند می دانم که فردی از دنیا برود و ازدواج موقت ننموده باشد. در کتاب التهذیب جلد 2 صفحه 187 از محمد ابن عبدالله اشعری روایت است که می فرماید به امام رضا گفتم شخصی با زنی ازدواج می نماید و سپس مشکوک می شود که او شوهر دارد. ایشان فرمودند نیازی به تحقیق و شک نیست و متعه او جایز است. بنابر فقه شیعه ازدواج موقت زن با بیش از یک مرد در یک زمان جایز نیست، اما بر اساس نظر مشهور مرد در ازدواج موقت محدودیت عددی ندارد و به هر میزان که بخواهد میتواند همسر موقت اختیار کند، برخلاف ازدواج دائم که به 4 همسر همزمان محدود شده است. انتقادات بر صیغه بر پایه مواردی همچون ایجاد تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان، مغایرت با اسلام، کلاه شرعی بودن برای روسپیگری، رواج بیماری‌های آمیزشی مانند ایدز و از هم پاشیدن خانواده‌ها است. مخالفان معتقدند اغلب مردان متأهل برای صیغه اقدام می‌کنند که این امر موجب فروپاشی خانواده‌ها می‌شود. مرتضی مطهری در کتاب حقوق زن در اسلام می‌گوید که در گذشته فاصله بین بلوغ جسمی و بلوغ اجتماعی کوتاه بود و فرد در همان ابتدای جوانی خود می توانست ازدواج کند و به نیازهای طبیعی و جنسی خود پاسخ بدهد، اما در دوران جدید به علت آنکه فاصله بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی افزایش پیدا کرده است، جامعه برای برطرف کردن نیازهای جنسی جوانان یا باید به سیستم کمونیسم جنسی تن بدهد که در آن هر دختر با 10 پسر و هر پسر با 10 دختر روابط نامشروع داشته باشد، یا اینکه از ظرفیت ازدواج موقت برای پاسخگویی به نیاز طبیعی و جنسی آن دسته از جوانانی که امکان انجام ازدواج دائم را ندارند استفاده کرد و دامن جامعه را از فساد برحذر داشت. علی شریعتی نیز از موافقان ازدواج موقت است. او باور دارد که ابتدا باید از مقوله ازدواج موقت دفاع کرد و پذیرفت که این روش از ازدواج یکی از مترقی ترین سنت هایی است که در رابطه با حل مسئله جنسی جوانان وجود دارد. شریعتی باور داشت باید تصویر زشت و ناپسندی که در ذهن جوانان از ازدواج موقت وجود دارد را شست و سپس فلسفه علمی و روانشناختی ازدواج موقت را برای آنان تشریح کرد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی، نیازهای عاطفی و نیازهای جنسی مهمترین عوامل گرایش مردان و زنان در ایران به ازدواج موقت می‌باشند. در واقع نارضایتی مردان از زندگی جنسی خود و نیازهای عاطفی زنان مهمترین و برجسته‌ترین عوامل شناخته شده‌ای هستند که افراد را به سمت ازدواج سوق می‌دهند. بنا به گزارش‌های رسمی و غیر رسمی، آمار ازدواج موقت در ایران در حال افزایش است و به نوعی تابوی آن در جامعه در حال رنگ باختن می‌باشد. علاوه بر این، وبگاه‌هایی نیز در اینترنت برای ترویج صیغه و آشنا کردن داوطلبان با یکدیگر ایجاد شده است.
5: بدرود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما هموطنان بزرگوار. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، 10 از ماه می سال 2011 میلادی، در روزهای چهارشنبه، فکر کنم روز 11 باشه، بله، در روزهای چهارشنبه خدمت شما شاهنامه فردوسی میخوانیم، داستان رستم و سهراب. امروز هم دنباله مطلب رو خواهیم گرفت، ماجرای در واقع زخم زدن سهراب، رستم به سهراب، و بعد تقاضای نوشدارو کردن از دستگاه کاووس کی. اینا همه تا استنبول هست. در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم که این یک نشانه از آن است که اون چه برای دستگاه قدرت اهمیت دارد نگهداشت قدرت هست. بنابراین وقتی که گودرز آمده است برای گرفتن نوشدارو، کیکاووس گفته است که این پشت رستم نیرومندتر خواهد شد و قدرت لرزان خواهد شد. براتون میخونم عینن از زبان استاد توس. دیشب نگاه میکردم برای چندمین بار به احوال زار بیچاره عباس میرزای ولیعهد در خاندان قاجار. چند شخصیت خیلی خوب بودن، یکیش همین عباس میرزا بود، پسر فتحعلی شاه، و اون ماجرای جنگ ایران و روس که این آخوندها آمدن و تحریک کردن این فتحعلی شاه بدبخت بی ارزه که اگر اعلان جنگ نکنی به این روسهای کافر ما اعلان جهاد میدهیم. حالا آخوندها یک عمر دنیا رو میترسانن که میخوان جهاد بدن. خب جهاد بدید، حالا چی دارید، چی کار میخواید بکنید با این جهادتون؟ یک مش آدم فقیر گرسنه بدبخت چوب به دست، اعلان جهاد میکنیم. این بدبخت هم از ترس آخوندها که مثل سگ میترسید از این آخوندها، بعضی این شاهان ما میترسیدن از این آخوندها، آمده رفته در چمن سلطانی چادر زده و کمپ نظامی و بیچاره بدبخت عباس میرزا مرد دلاور فقط با لشکر آذربایجان رفته به جنگ این روسها، امپراتوری روس، چون در اونجا نفوذ داشت در آذربایجان. اینها این برادران هم کمک کرده. باری داستانش خیلی حزین هست، چگونه این ایالات ایران از دست رفت، فزون به 600 هزار کیلومتر مربع خاک این وطن رو از دست دادن. درست بلایی که همسایه شمالی مکزیکی ها به روز مکزیکی ها آوردن، این آمریکایی ها، و 1,000,000 کیلومتر مربع خاک مکزیک رو گرفتن که همین کالیفرنیای باشکوه هم جز اونهاست و تگزاس و نمیدونم نیو مکزیک و غیره و غیره، اونها هم این بلا رو به روز ما آوردن. بعد این عباس میرزا بدبخت آمده گفته آقا علتی که ما شکست خوردیم این بیورزگی ما نبود، ما عقب افتاده هستیم، ما مش با چوب و تیرکمون و اینا رفتیم به جنگ توپخانه های مدرن روسی و نمیشه، و بایستی در این تبریز ما اولین کسی بوده است که در واقع دانشجو فرستاده است به خارج برای تحصیل در علوم جدید، و در تبریز آمده است کارخانه اسلحه سازی، توپ ریزی، کارخانه استخراج مس، نمیدونم چه درست کرده، یک در واقع نظام نو به نام نظام جدید. و بعد برای اینکه این کار رو بکنه دیده آخوندها ممکن نذارن، رفته است پیشون آخوند گردن کلفت مفخور تبریز هر کی بوده که آقا شما بیا از ما پشتیبانی کن، نگو کفر است و اینا. گفته خیر آقا، آمده گفته که اصلا این خارجی ها، این ناپلئون، این ها منم کی، این ها جنگ رو از حضرت رسول دزدیدن، اصلا کار جنگ کار حضرت رسول بوده، این چیز خوبیه که این بیچاره بتواند که چهار تا سرباز جدید تعلیم بکند و اینها. حالا گفتم حضرت رسول بوده، خب همه چیز و فرمایشات حضرت رسول مو به مو اجرا شده است برای ما ایرانی ها، حالا اون زمان که نکردیم، حالا تو سر ما میزنن. دو چیزش هم از فرط عرض کنم که چگونه عرض کنم، از فرط قباحتی که درش بوده این دو تار چه. یکی دختره 7 ساله است که این سنت رسول خب بوده، یکی هم سربریدن یهودی هاست که سنت رسول بوده. اتفاقا کسی که سر میبرده مولای متقیان علی ابن ابی طالب بوده، خالق آسمان و زمین. این دو سنت رو هنوز در مملکت ما اجرا نکردن. حالا نمیدونم در بلوچستان اونجا که بسیار بسیار عقب مونده تر هست این بلوچستان از مدنیت جهان، نمیدونم اونجا چه خبر هست، آیا اونجا این سنت رسول رو اونجا هم اجرا میکنن یا نه. اما این دو سنت هنوز به درستی اجرا نشده در مملکت ما. یعنی شروع کردن دخترای 6 ساله و 7 ساله و حدیث امام جعفر صادق که اگر کسی دختری در خانه پدرش بماند و نمیدونم حالت زنانگی برش پیدا بشه، اون خانم جهنم میشود، بدید بره بعد 8-9 سالگی بدید بره بعد با کتک اردنگ بزنید بیرون کنید، بچه‌ای که واسه بره با اسباب بازی بازی کنه بدهید به شوهر. اینا فرمایشات امام جعفر صادق عرض کنم که راهنمای فکری ایرانیان، و اونم سنت رسول دختر 7 ساله. حالا شما بیا با اینا صحبت کن و آقا این چه جنایت ادباری است. آقا خیر شما نمیدن در اون زمان آخونده استدلال آخونده خیلی رشد دخترها زیاد بوده، بیا آقا گل بگیر اون دهن رو اولا که چنین نبوده که تو میگی، درست برعکس بوده. یک آخوند صفیح آمده است گفته است که حضرت آدم نمیدونم 800 متر 18 متر طولش بوده، نمیدونم چقدر عرضش بوده. یک قبری هم ساختن در سوریه، مردم بیچاره ما رو بار میدن میبرن اونجا تور سوریه، قبر اوج بن آناق، یه دروغی که مربوط به داستان یهودی هست. آقا آدم ها کوچیک بودن قدیم، آدم های نخستین کوتاه‌قد بودن، آدم های امروز بلندقدترن. این وضعیت رشد بچه ها امروز هست که زیاد هست، نه قدیم. گذشته از این فرض کنید دختر 7 ساله قدش هم بلند بشه، خب این ذهنش که بچه هست که آخوند. چاره اینا رو شما نمی کنید آخوندها. هر شبت که بله، یه عباس میرزای بیچاره رو در واقع این آخوندها به شکست دادن و این در واقع میتونم بگم ثروتمندترین و بهترین ایالات ایران و فرهنگی ترین ایالات ایران از دست ایران با فتنه همین آخوندها رفت. یکی از این ملائین آخوندها از اصفهان حرکت کرده رفته تبریز، سر راه هر جا به حمام میرفت اون خزینه کثیف پر از لجن میامدن و این آب رو میفروختن، حمامی میلیونر میشد. این تن نجس این آخوند خورده بود به اون آب، یا بالعکس. در تبریز هم همینجور. حالا ببینین چه کثافتکاری بوده و مردم ما به چه انحطاطی رفته بودن در این گذشت عصر و قرون. کشوری که زمانی دانشمندان بزرگ داشته و سرفراز بوده به چه گرفتاری و بدبختی افتاده بود که آب متعفن خزینه رو که آخوند توش رفته ادرار کرده میخوردن به عنوان تبرک و تیمم. چون دیشب خدمت شما عرض کردم که ما شکرگزاری نداریم امروز بکنیم. چه شکری داریم بگذاریم؟ برای چه شکر کنیم خدا رو؟ برای چه ما نماز بخونیم که چی؟ در داستان بشار ابن برد، این شاعر بزرگ ایرانی که نابینا هم بوده، اینا یک کسی، یک آدمی رد میشد، یکی از این مسلمانان و اینا، یک قاطری لگد زد به زانوی این، خیلی درد گرفت، میگفت الله شکر، الحمدلله، الله شکر، مثلا به زبان خودش. گفت که تو چرا شکر خدا رو میکنی؟ برای چی شکر خدا رو میکنی؟ یه قاتلی لگد زده پات شکسته، اینم شکر خدا داره؟ داستان ما شده هی دلا و راست بشیم به درگاه الله مدینه که چی بشه، چی داریم؟ از این خفت و ذلت از این بدتر هم مگه میسره؟ حالا ما یه کمی سناب هستیم به قول این آمریکایی ها، دماغمون سربالاست. مکزیکی مثلا این خانم های یک کمی کم عقل ایرانی با 4 دلار پول میان توی مملکت، میرن از یک ریل استیتی، از همین فروشندگان منزل چی؟ آخه در این کوچه، در این خیابون مکزیکی که زندگی نمی کنه، نمی دونی حرف جرم زندانی داره. مکزیکی یا هندی، ببینید مکزیکی قبول میکنه که آخوند بیاد مملکتش اداره کنه، ببرن ریپ کنن بچه هاشونو تو زندان. خیلی هم مذهبی هن. تصور این که اینها یک کشیش بپذیرن امروز، یه جمع کشیش نامرد مفخور رو بپذیرن که بیان اونجا عقب افتاده مملکت اداره کنن، اصلا از ضمیر نمی گنجه، قبول نمی کنن. یا هم پاکستانی ها، کشور جعلی پاکستان، بسیار از ما پیشرفته تر هستن، بسیار بسیار به لحاظ سیاسی از ما، چون یه جزی از قاره هند بودن. یعنی تحقیری که ما تحمل داریم میکنیم با این همه تاریخ و این همه رجال بزرگ و اینا، هیچ ملتی حاضر به قبول این همه تحقیر نیست دیگه. چه شکری و چه نمازی و چه رو در مقابل الله مدینه ما ایستادیم داریم دعا میخوانیم که خداوند شر این مله ها رو کم کنه. این هم شده زندگی ما. بعض اوقات فکر میکنم این شاهنامه برای ما خیلی زیاد بوده، این برای مردم یونانی، آلمانی، کسی یک مردم دست و بادار. باری این کتابی که مقابل من هست، هموطن گرامی، این یکی از قدیمترین چاپ‌های شاهنامه است. ما کسانی که به این مملکت خدمت کردند، زحمت کشیدن، قدر اینها رو باید بدانید. یکی از اینها آقای مهل بوده، مول، جل مول به قول خودمان، که با چه رنجی و زحمتی در اون روزگار آمد و شاهنامه تصحیح کرد. و بعد این آقای ماکان، ترنر ماکان، یه آدم انگلیسی، افسر انگلیسی آمده، با چه زحمتی عرض کنم که این کتاب رو تصحیح کرده. این کتابی که دست من هست چاپ اولیای سمی است، 1272 قمری، که میشد حدود 5-4-5 سالی از سلطنت ناصرالدین شاه بیشتر نگذشته. چاپ سنگی. امروز ما کامپیوتر داریم و نمیدونم ورد پروسسور داریم و اینا، متوجه نیستیم که به چه زحمتی بود که این نستعلیق رو می نوشتن، بعد این رو اسید می زاشتن، این کلمات برجسته بشه، به ازای هر صفحه بایستی یک پلیت سنگی تهیه می کردن. چه زحمتی و رنجی و چه خرجی. و این مرد محترم انگلیسی یک مقدمه هم اینجا تحریر کرده است که من دو سه خط از اون می خوانم. و خب می گوید که حالا اینجا توضیح داده، فاما به تصاریف زمان و انقلاب دوران و اختلال حال ایران. اختلال حال ایران، آه آه آه آه، چه لغتی به کار برده، چه مختل شد کار ما و مدنیت ما. هموطن باید گریه بکنیم واقعا. و اختلال حال ایران، بیچاره این مرد چه نوشته است. خب بله، حال ایران چنان از دست کاتبان جهالت کیش و نستاخان کج اندیش مسخ گردیده، که لطف علی خان آذر در تذکره آتشکده آورده که حالا نمیتوان گفت که در این کتاب شعری از فردوسی باقی مانده. باز اون چه مانده مقابل اشعار فصیح بلغا و افکار بلیغ فصحا در هر باب شعر خوب و سخن مرغوب دارد. بعد میگوید اگر چه مؤلف مذکور در این باب پا به راه مبالغه نهاده، اما نه چندان که از منزل حقیقت دور افتاده، چه دو نسخه از این کتاب که یک صفحه اون متفق به انتظام ابیات و انتساق عبارات باشد به نظر نرسید. یه خب نثر منشیانه همون روزگار است، حضور 1800 و خورده ای، قرن 19 هم بوده دیگه. خب ولهازا این هیچ مدان، اینجا تواضع کرده این مرد بزرگ، این هیچ مدان ترنر ماکان که از مدت مدید وارد هندوستان مینو نشانه است، اکثر اوقات و مطالعه کتب فارسیه مایل، علل خصوص به سیر این کتاب مصروف و شاغل می بود، خواست که بسیاری از نسخ معتبران فراهم آورده به تصحیح و تذهیب پردازد و جواهر گردآلودش را آب و تاب داده به نظر جوهریان بازار دانش و بینش بکشاند. بله، و بهترین تحفه یادگاری به دست اخوان و صفا گذارد. لذا 17 نسخ معتبر قدیم و چند نسخ دیگر ناتمام بله ساخته و مقابله و تصحیح نموده و به توفیق باری عز اسمه مرکوز زمین را با حسن با چنین و چنان کردم و با همون تشکیلات که میگوید. بعد اینجا 17 نسخه رو نام برده آقای ترنر ماکان. اینجا مکان نوشته، ماکانه، M-A-C-A-N، مکان باری. و بعد میگوید که اینا نسخه من بوده. نسخهش که نگاه میکنیم اغلب از 1000 بالاست، یعنی از زمان صفوی تحریر شدن، که میدونی الحاقات بسیار داشته. یک نسخه هم در اختیارش بوده که رقم 900 و اندی دارد. اینها باری نسخه های خیلی قدیم در اختیار این مرد نبوده، مثل نسخه فرض کنید لندن یا نسخه های دیگر. این است که نشسته و اونقدر این مرد بینش داشته که این داستان های الحاقی رو تشخیص داده، به آخر کتاب برده، مثل داستان کوک کوهزاد و برزو و یه حرفا که از شاهنامه نیست. حالا من این متن رو خدمتتون میخونم، بارها خدمت شما عرض کردم. البته دو چاپ از این در هندوستان شده است، یکی این هست در دوران ناصرالدین شاه، اون دیگری هم این در واقع اینجا 1272 تاریخ دارد. 1272 اینجا میگوید که بله به حمد الله و توفیقه تمام شد کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رحمت الله علیه، چنین و چنان. آخرش میگوید که بله اعتبار بعد میگوید که با همت والا نهمت آقا محمد باقر صاحب تاجر شیرازی به خط و دقت اقل عباد الله محمد ابراهیم شهیر به آقا خلف، چنین و چنان. بعد میگوید که اجداد خودش رو میگوید مشهور به اولیا سمی شیرازی در کارخانه استاد المتبعین اکمل المعاصرین عبدالقفور مشهور به دادومیان، اگه اشتباه نکنم دادومیان ابن محمد ابن عبدالله فلان و فلان، سمت انتباع پذیرو فی قره شهر جمادی الثانی سنه 1272 72 هجری قمری که ما از سبت که می شود حدود 1950 اندی، حالا بسی حسابشو بکنیم، خیلی خیلی قدیم هست، قریب 152 سال پیش این کتاب در هندوستان چاپ سنگی شده و من بسیار بسیار بسیار سپاسگزارم از اون دوست بزرگوار محترمی که هم این که چاپ رو هم که چاپ میرزا آقا مشهور به چاپ آقا که در سال 1310 هجری قمری چاپ شده است در هندوستان در بامبی برای من فرستادن، این در این کار رستم و سهرابی که میکنم خیلی به من کمک کرد. خب اجازه بدید برویم، یک نقوشی هم دارد که البته خیلی با ارزش نیستن اینها. خب اونجا که البته وقتی میخوانیم میبینیم باز ابیات الحاقی در این کتاب هست و در نسخه خیلی قدیم مثل سنت جوزف و نسخه لندن و این باقی مونده نسخه ناقص فلورانس اینا نیست در اونجا. خب بدو گفت سهراب کین بدتریست به آب دو دیده نباید گریست. سهراب سخن میگه با رستم، بدو گفت کین بر من از من رسید زمان را به دست تو دادم کلید. و بعد اون ابیات خیلی فصیح بعدی رو که براتون خوندم آورده است. خب این تداوم سخن سهراب است. از این خیشتن کشتن اکنون چه سود، چون این رفت و این بودنی کار بود. این بودنی کار بود یعنی میبایست این کار میشد، سرنوشت این رو میخواست، میبایست این کار انجام میافت و یافت. چه خورشید تابان ز گنبد بگشت، تمتن نیامد به لشکر زدشت. ز لشکر بیامد هوشیوار بیست، که تا اندر آورگه کار چیست. این مرد بسیار محقق دانایی بوده این آقای ماکان، برای اون روزگار کار بسیار بسیار ارزندهی کرده و خوب تشخیص داده. کارش منهای ابیات الحاقی که گاهی درش هست از این تصحیحات جدید خیلی خیلی خیلی بهتر هست. بله خب دو اسب اندر آن دشت بر پای بود، پر از گرد و رستم دگر جای بود. آمدن این هوشیوار بیست مرد دانا هوشیوار آمدن به ببینن که داستان رستم چه شد. بر نیامد رستم، چون ستون سپاه بود رستم و سر نامداران و پشت جوان، دیدن نیامد. رفتن دیدن که دوتا اسب گردآلود در اونجا هست اما رستم در جای دیگری است و پیدا نیست. فکر کردن رستم کشته شده. خب گو پیلتن را چو بر پشت زین، ندیدند گردان در اون دشت کین. چنان بود گمانشان که او کشته شد، سر نامداران همه گشته شد. به کاووس کی تاختند آگهی، که تخت مهی شد ز رستم تهی. گفتن آقا دیگه تمام شد، رستم کشته شد، تخت مهی از او خالی ماند. ز لشکر سراسر برآمد خروش، برآمد زمانه یکایک به جوش. بفرمود کاووس تابوق و کوس، دمیدند آمد سپهدار طوس. این طوس زرینه کرد، طوس نوذر، همونطور که عرض کردم همواره فرماندهی سپاه ایران در دست طوس نوذر هست. حتی زبانی که مواقع

کسی رو نداریم که یارت شدن، که میتواند در مقابل با سهراب به میدان برود. بعد می فرماید که به انبوه زخمی به باید زدن، بدین رزمگه بر نشاید بودن. چاشوب برخاست از انجمن، چنین گفت سهراب با پیلتن، که اکنون چو روز من اندر گذشت، همه کار ترکان دگرگونه گشت. همه مهربانی بدون کن که شاه، سوی جنگ ترکان نراند سپاه. چون لشکری که با سهراب آمده بودن لشکر ترک بود که افراسیاب فرستاده بود، سهراب داره اینجا در واقع وظیفه فرماندهیش رو و بزرگواریش رو در حالی که در حال مرگ هست میگوید که من از یه خواهشی دارم که پادشاه ایران حمله نکنن به این سپاهی با من آمدن، چون اینا به خاطر من آمدن، من مسئول آوردن اینها هستم. بزرگواری و فضیلت میخواد، قبول مسئولیت. خیلی خوب، همه مهربانی بدان کن که شاه، سوی جنگ توران نراند سپاه. یه مطلب، یک دردسر عظیم و یک واقعه خیلی چگونه عرض کنم دردناک در این مملکت ما داره اتفاق میفته. با اینکه یه عده راه افتادن، آقا این شاهنامه همش افزوده است، آقا تو کوچکاره هستی پدر، چی رو افزوده است؟ به چه دلیل افزوده است؟ چون تو خوشت نمیاد یا نمیفهمی افزوده است؟ چیزی باقی نمیمونه از این کتاب دیگه. یک دانشمند بزرگی به من مرحمت کردن، فرمودند که آقا این مطلب رو میشد بیان کنی. خدمتشون زنگ زده بودم صحبت میکردم اینا، گفت آقا یک طرحیست برای تخریب و از میان بردن این کتاب. یک کسی رو علم کردن با سلام و صلوات در این رادیوها که این همش افزوده است. برو به این آخوندا بگو آقا نیم کلام قرآنت افزوده است، شکمت پاره میکنن آقا، به دارت میکشن، همینش که اینجا کردن. یه آقای نمیدونم چی رشادی بود اینجا، همون که ضرب میکنه تقسیم میکنه 17 به دست میاره، این مغلطه 19 به دست میاره اینا، ما گفت دو تا این آیات افزوده است، منم شکمش پاره کرد. چه شده این بزرگترین کتاب ماست هی راف دادین افزوده است؟ آقا چه دلیل داری که افزوده است؟ سندی داری؟ شاهنامه قدیمی به دست آوردی؟ با منطق آقا جور در نمیاد، افزوده است، اینها افزوده است. خب بابا آدم عالم مبتنی بر مستندات باید صحبت کنی، به هوا و هوس که نیست. یه سرچشمه درخشانی در تاریخ فرهنگ مملکت هست، اینم داره خرابش میکنه. افزوده است. اون یکی هم که نوشت که اینا دو تا بودن، این فردوسی شاعر بده بوده، اون شاعر خوبه رو رفته کشته. ببینید جهالت و حماقت و سفاهت و بی فرهنگی مملکت چقدر بی پدر شده واقعا، به لحاظ علم و فضل، که اینا میان اینا رو می‌نویسن منتشر میکنه، پولم میدن به یک مردک دیگری که می‌نویسه استاد جهل هست، میگویند می‌نویسد که این خشایار شاه و این کوروش اینا کارگزار 4 تا یهودی بودن، اینا هم با همونا حضرت همکاری میکنن خواسته یا نخواسته. کارشون دست من هست، کارایی که کردن دست من هست، میتونم بیارم اینجا یکی یکی نقد کنم ببینید که حد دانششون تا کجاست. باقی میگذارن برای شاهنامه یه چیز رو 7-8 هزار بیت افزوده است. سندت کو؟ از کجا آوردی؟ چون تو میگی که نمیشه که پدر جان، که گفت از ملک ادب حکمگزاران همه رفتن، شو بار سفر بند که یاران همه رفتن. افسوس که افسانه سرایان همه خفتن، اندوه که اندوه گزاران همه رفتن. این گرد شتابنده که در دامن صحراست، گوید چه نشینی که سواران همه رفتن.

0: من تعجب میکنم از این دانشمندان دوبار چرا تو هنوز گفت که هنوز گویندگان هستن اندر عراق، چرا جواب اینا رو نمیدن داخل ایران و دفاع بکنن از این فرهنگ. دو تا مقاله یه چیزی، اشاره ای، حرفی، سخنی، که آقا نگاه دار تو در خدمت ملوک ادب به قول عنصری. آخه نمیشه اینجور که. خیلی خوب، همه مهربانی بدان کن که شاه سوی جنگ توران نراند سپاه، که ایشان هم از بهر من جنگ جوی سوی مرز ایران نهادن رو. که ایشان از بهر من تو نسخه قدیم میگوید که بهر مرا جنگ جوی، حالا من دقیق بهتش یادم نیست، متفاوت است. باید نباید که بینند رنجی براه، مکن جز به نیکی در ایشان نگاه. بسی روز را داده بودم نوید، بسی کرده بودم زهر در امید، که ایشان هم از ببخشید. خب اینجا چند بیت اضافه است که اینها همه اضافاته. خب اینا باز همه از ملحقاته که ازش من میگذرم. بله بسیار بسیار بسیار اینا ابیات زیادی اینجا هست. خب بعد میفرماید که نشست از بر رخش رستم چو گرد، پر از خون دل و لب پر از باد سر. بیامد به پیش سپه با خروش، دل از کرده خیش پر درد و جوش. چو دیدن ایرانیان روی اوی، همه برنهادن بر خاک روی. در واقع از راه ستایش و از راه شکرگزاری به خاک افتادن و نهادن بر خاک روی. ستایش گرفتن بر کردگار، که او زنده باز آمد از کارزار. چون گونه دیدن پر خاک سر، دریده همه جامه و خسته بر. به پرسش گرفتن که این کار چیست، تو را دل بدین گونه از بهرگی به بهر کیست. بگفت اون شگفتی که خود کرده بود، گرامی پسر را که آزرده بود. این توی نسخه قدیم هست، گرامی تر خود بی آزرده بود. همه برگرفتن با او خروش، نماند اون زمان با سپهدار هوش. چنین گفت با سرفرازان یعنی رستم، که من نه دل دارم امروز گویی نه تن. شما جنگ ترکان مجویید کس، که این بد که من کردم امروز بس. زواره بیامد بر پیلتن، دریده برو جامه و خسته تن. که اینم بیت باز به گونه دیگر هست. چو رستم برادر بدان گونه دید، بگفت اون چه از پور کشته شنید. پشیمان شدم من ذکردار خیش. بله ستانم این ابیات اضافی است، ستانم مکافات زندابی نه از شاهنامه نیست. بله اینا میگذاریم. پسر را بکشتم به پیران سر، بریده پی و بیخ اون نامور. که اینم باز الحاقی است. فرستاد نزدیک هومان پیام، که شمشیرکین ماند اندر نیام. نگهدار اون لشکر اکنون توی، نگه کن به دیشان مگر نغنوی. که با تو مر امروز پیکار نیست، همون بیش از این جای گفتار نیست. بله برادرش را گفت پس پهلوان. برادرش یعنی زواره. زواره نگهدار رخت و سپاه بود، اسلحه دار رستم بود. برادرش را گفت پس پهلوان، که برگرد ای گرد روشن روان. تو با او برو تا لب رود آب، مکن بر کسی هیچ گونه شتاب. که اینم البته اینجا مثل سوست نیست، اینجا در نسخه قدیم بدی وجه نیست. خب به زواره گفت شما میری هومان رو بر میداری، هومان و بارمان سپه سالاران افراسیاب، تا تا لب رود آب، لب باعث منظورش جیهون باشه، اینها تا اونجا میرسانی و به کسی فشاری وارد نمی کنی که تعجیل بکند، به همون وجهی که در واقع راحت تر هستن این سپاه رو میرسانی تا عرض کنم که اونجا و بر میگردی. زواره مأمور شد که سپاه سهراب رو به سلامت برگرداند به توران زمین. خب زواره بیامد همان در زمان، به هومان سخن گفت از پهلوان. ماجرای رستم رو و سخن رستم رو پیام رو رساند. به پاسخ چنین گفت هومان گرد، که بنمود سهراب را دست بود، هجیر ستیزنده بود بیگمان، که می داشت راز سپه بود یا سپه بد نهان. که اینا باز الحاقی است، لاقل در نسخه خیلی قدیم نیست، میگوید که این تقصیر هجیر شد، در حالی که خود هومان دست داشت. دروغ میگه اینجا هومان، اینا هم باز الحاقی باشه، چون در نسخه قدیم ترم باز اینا این جنبه تم نیست. میگوید که تقصیر ما نبود، تقصیر هجیر بود، هجیر جنگجوی که آمد و چنین و چنان کرد، در حالی که این در تضاد هست با اون سخنی که سهراب با اون گفت. و از اون رو سهراب با انجمن همی میگساری با رودزن. به هومان چنین گفت که این شیر مرد، که با من همی گردن اندر نبرد، ز بالای من نیست بالاش کم، بر از من درون دل ندارد دژم. گمانی برم من که او رستم است، که چون او نبرده بگیتی کم است. بدو گفت هومان که در کارزار، رسیده است رستم به من چند بار. بدین رخش ماند همی رخش او، جزان کین ندارد پی و پخش او. اینجا این در واقع دلیل الحاقش این هست که عرض کردم خدمت شما، اونجا به وضوح میگه نه آقا، من رستم رو دیدم، این اسباشون به هم شبیه هست، اما این اسب توش و توان رخش رو نداره، چندی بار من دیدم ایشون، نه ترسین، پدر شما نیست، رستم نیست. اینا اینجا میگوید که این تفسیر هجیر بود، پیداست اینا رو اضافه کرده. خیلی خب، نشان پدر جست با او نگفت، روانش به بیدانشی بود جفت، به ما این بد از شومی او رسید، بباید مرو را سر از تن برید. زواره بیامد بر پیلتن، ز هومان سخن راند و از انجمن، ز کار هجیر و بد بدگمان، که سهراب رازو سر آمد زمان. تمتن ز گفتار او خیره گشت، جهان پیش چشمندرش تیره گشت. خب اینجا باز یک بخشی داره که میگه رستم آمد و هجیر رو گرفت و چنین و چنان، که اینم باز اضافی است. اینا کسانی که علاقمند بودن به کار کتاب میامدن و میگفتن خب اینجاش لابد کمه دیگه، مزهش بهتره اگه ما چند تا بیت هم اضافه کنیم. میگفتن امیر گرامی اگه ممکن هست، دوست عزیز ما آقای درخشی پژمان رو بگیرید لطفا، از شهر دالاس با هم صحبت رو. بنابراین اینها حال علت این که من کتاب رو بودن خدمت شما، یکی معرفی کتاب بود، قدردانی از زحمات این مرد انگلیسی، و این که بدانیم که خب این نسخه هایی که در روزگار به چاپ رسید، مثل مهل، مثل ماکان، اینها تحقیقات در ابتدای کار بود. این است که ضمن این که ما باید تشخیص بدیم که کار چگونه بوده، باید قدردانی بکنیم از این کسانی که آمدن بدون هیچ گونه توقعی چیزی، آمدن و این کارهای بزرگ رو کردن، مثل مهر، مثل آقای ماکان و دیگران، تعداد دانشمندان مستشرقی که برای ما زحمت کشیدن، زبان پدران ما رو در واقع کدهاشو به دست آوردن و خوندن. اینا باید قدر اینها رو دانست. دیدم که بعضی این دوستان نادان ما حمله میکنن به این دانشمندانی که مستشرقین که آقا ما لازم نداشتیم اصلا، ما خودمون لازم نداشتیم. آقا ما تا زمان قاجار فکر میکردیم خط اینا جن نوشته اینا رو، کجا ما میدانستیم خط میخی و نمیدونم زبانهای باستانی و اینا که روی این کوها نوشته شده است اینا چگونه میتوان اینها رو خواند. الو اوکی دارن سعی میکنم بگیرم. باری تا وقت شدیم نه خود من بایشون صحبت کردم عزیزم، شماره اشتباه نیست، اجازه بدیم من خودم میگیرم. نه هر دوش درست عزیزم، بیاد اینجا. خیلی خوب من خودم میگیرم باشون صحبت میکنم. این تلفن کار میکنه عزیزم؟ باشه باشه لطف کنی آگهی رو برید تا من بتونم باشون صحبت.
1: بیننده گرامی، پشتیبانی شما سبب تداوم برنامه سرزمین جاوید است.

0: با درود بر شما وطنان گرامی، دوست گرامی پژمان رو بخط داریم. اجازه فرمایید
1: پیش از اینکه با ایشون صحبت کنم دو اطلاعیه هم از عرض شما برسانم. یکی نمایش فیلم اسلاید و بس، برنامه از کلاس‌های تاریخ سرزمین جاوید با همکاری انجمن بختیاری شمال آمریکا، بخش نخست نمایش فیلم ملت تبعیدی، فیلم مستند از باوند کریم درباره جشن سبز جنبش سبز ایران. بخش دوم ساکنان ایران، در واقع سخنرانی است پیش از ورود آریاییان. سخنران آقای محمد کریمزاده، زمان یک شنبه 22 می در دابل تری هتل خواهد بود. همونطور که خدمتتون عرض کردم 4 تا 7 بعد از ظهر، تلفن 214-245-2121. همچنین روز یک شنبه 15 می در اورنج کانتی هستیم، در باب یک قرن مبارزه برای آزادی و دو انقلاب ناکام صحبت میکنیم در 2575 مکه، تلفن 949-551-9272. درود بر شما دوست گرامی آقای پژما.
2: درود عرض میکنم خدمت شما استاد بزرگوار، انشاءالله همیشه سرزنده و سرحال و سلامت باشید و ما از فویزات شما بهرمند به اندازه کافی بشیم.
1: قربانتون برم. خوب هستین شما؟ همه چی رو براه قربان؟
2: الحمدلله بد نیستین، شکر خدا.
1: خدا را سپاس. امروز در خدمت شما هستیم. فکر میکنم که دو هفته پیش که با شما صحبت کردیم، همین ماجرای زخم خوردن سهراب و این محاوره سهراب و رستم رو میخواندید.
2: بله.
1: حالا بفرمایید که فکر کنم ادامش رو حتما خواهید.
2: ادامش رو بله.
1: بله بفرمایید. به گوشیم قرمتون برم.

زندگی گناه

مهران در آمد روانم به سر هران چه هران یه که تشنه شدستی به خون بیالودی آن خنجر آبگون کمانه به خون تو تشنه شود در اندام تو موی تشنه شود

شب اندر سیاهی شبی وگر چون ستاره شبی بر سته ببری ز روی زمین پاک مه نخواهد هم از تو پدر کین من

هم برد سوی رستم نشان چه سهراب.

جهان پیش

0: سعیده پیروزی.
1: درود بر شما. به به.
0: آزادی کشور عزیزمان ایران.
1: درود بر شما.
0: با برنامه بعدی. خدا
1: درود بر شما. درود بر شما. به به. عجب صدایی و چه کششی و چه زیبایی. خیلی ممنونم از شما دوست عزیزم. برنامه ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از شما که توجه فرمودید، با سپاس از امیر در اتاق فرمان و هم زبانان گرامی در هر جا که هستید، تا برنامه دیگر شما رو خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد.
2: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، جانیان، قاچاقچیان، آدم کشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه با کلاه، اون بونقلتون مثل این که داره بازنشسته میشه، گروه سردمدارانی که کشوری به نام ایران رو اداره می کنند، در یک صفت با هم هیچ فرقی ندارن، همشون دزدند. اکبر دوز، رهبر دوز، سه تا طویله اسلامی خبرگان، تشخیص شورا دوزد، سه قوه قضاییه مجریه مقننه دوزد، رئیس جمهور دوزد، هیئت دولت دوزد، سرداران سپاه دوزد، آیت الله دوزد، حجت الاسلام دوزد، طلبه پیزوری هم دوزد. دوزدان دوزدان معمولی نیستند، دوزدان اسلامی هستند. اینا چون با اجازه الله دوزدی می کنند، مجازات نمی شند. نه تنها مجازات نمی شند، بهشون جایزه می دن. دوزدان در کشوری که من و تو روزی به نام ایران می شناختیم، حکومت دینی برقرار کردند که مطابق آن حکومت دینی هر کاری رو پشتش اسلامی بذارن الله اجازه داده. قاچاق فروشی اسلامی، دروغگویی اسلامی، خانم فروشی اسلامی، مال مردم خوری اسلامی، یعنی هر چیزی که اسلامی پشتش باشه درسته. مثل بهره که شد کارمزد اسلامی، حلال. مثل ماهی خاویار، قبل از این که آخوندا بیان حرام بود، آخوندا که اومدن اسلامی شد، حلال شد. الان خودشون ودکای اسلامی میخورن، ویسکی اسلامی میخورن. استنادم میکنن به آیه 66 و 67 سوره نحل که الله بندگانشو بشارت داده که از شیره خرما و انگور شربتی پیدا میکنن، عصاره‌ای پیدا میکنن که با اون میتونن مست کنند. به مردم که میرسه، انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، میاد جلو. هر جوری دلشون میخواد از قرآن استفاده میکنن، چون شماها قرآن رو نمیدونید چیه. شماها قرآن رو نمیخونید. میدونم دستکاری شده، خرابکاری شده، مالکشی شده، ولی همونو بخونید، معانیشو نه تفسیرشو. تفسیرشو بخونید، اون قرآن کسیست که اون تفسیر رو نوشته دیگه. قرآن محمد یا قرآن الله یا قرآن عثمان یا قرآن عایشه نیست. باید صبر کنید تا امام زمان بیاد قرآن اصلی رو بیاره. مثل اینکه محمد یه قرآن نوشته اینا قایم کردن، بعد اصلیش دست امام زمانه. دروغ استخون نداره. آدم موهومی قرار بیاد یه کتاب موهومی رو بیاره. با به همین راحتی. چرا؟ برای اینکه ما فکر نمی کنیم. و الا 1200 سال الله یه دونه موجود رو برده زیر زمین قایم کرده که یه روزی بهش بگه بیاد بالا، چون از خلیفه میترسیده. این الله ترسو از خلیفه میترسیده، امام زمانو تو سرداب بغل خیک روغن قایم کرده. عقل که نیست، جون در عذابه. یکی نمیاد فکر کنه که خب این الله هر وقت بخواد امام زمان بیاره میاره. این الله که اینقدر میگن قدرت داره، چرا یکی رو ترشی میندازه اون زیر؟ دیگه کار دیگه نمیتونه بکنه. پس به الله مربوط نیست، به آخوند مربوطه. چون صبح به صبح میره تای چاه صبحونشو میخوره، میاد بیرون میگه از امام زمان کاغذ آوردم. بابا ای چی میگه؟ میگه با یه خورده فکر میخواد فقط. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. با سپاس از سهراب که این ایمیل رو برای من فرستاده. با هم دیگه ببینید، تا قبل از اینکه من به لس آنجلس بیام، هر کسی تلفن می‌کرد با گوینده رادیو یا تلویزیون می‌خواست صحبت کنه راجع به دین، این آقایونی که الان همه سینه سپر کردن فوری میگفتن با اعتقادات مردم کار نداشته باشید. اعتقادات مردم باش کار داشته باشید. همشون میترسیدند. اکثرشونم مسافر دیار زیارتگاه ها بودند. خیلی هاشونم سفره قمر بنی هاشم مینداختن تو خونشون. کراوات هم میزدن. سروازم بودن. بعد که من شروع کردم دیدن سنگ نشدم. و یواش یواش شروع شد. خوشبختانه الان خیلی ها هستن. از همشون سپاسگزارم. یک روز پیرمرد محترمی نصیحتم میکرد و میگفت اگر میخواهی در کارت موفق باشی و مردم به حرفت گوش کنند، به اعتقادات آنها کار نداشته باش. به او گفتم پدر جان، با اینکه خیلی من برای من عزیزی، ولی با این یک حرفت اگر در دنیا تنها ترین تنها باشم گوش نمیدهم. میدانی چرا؟ با اشتیاق زیاد گفت چرا؟ گفتم آیا در 1400 سال پیش ما به اعراب حمله کردیم یا آنها به ما؟ گفتم آیا آنان با خون پدران ما آسیاب به راه نینداختند و گندم آرد نکردند و با آن نان نپختند؟ آیا ما چنین کاری با آنان کردیم؟ اعتقادات. گفتم آیا آنان با ما به صورت پست‌ترین آدم‌ها در مدت 200 سال رفتار کردند یا ما با آنها؟ اگر کسی شرب داشته باشه او وقت میبینه با اسلام خیلی فاصله داره. آیا آنها در همین مدت ما را از صحبت به زبان خودمان باز داشتند یا نه؟ نهایت سعیشونو کردند. آیا آنان در مدت تسلط وحشیانه خود به زنان ما تجاوز نکردند و فرزندان حاصل از این تجاوز را سید نام ننهادند؟ گفت استغفرالله. گفتم مگر غیر از این بوده که در 1400 سال پیش تعداد افراد باسواد در میان تازیان کمتر از انگشتان دست بوده است، یا دست و پا دیگه ماکسیمومش، یعنی به 20 نفر نمی رسید، میگن 17 نفر فقط میتونستن بخونن بنویسن. گفتم مگر در همان زمان تعداد کتاب‌های موجود در گندیشاپور و نیشابور با تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های بزرگ امروز برابری نمی‌کرده؟ گفتم آیا این تمام این کتابخانه‌ها را ما نابود کردیم یا تازیان؟ گفتم آیا غیر از این است که اگر آن کتابخانه ها نابود نمی شد چه بسا گره های از مجهولات علمی گشوده می شد و چه بسا ما قبل از اروپاییان به رنسانس رسیده و پیشگام انقلاب علمی و صنعتی می شدیم؟ گفتم مگر غیر از این است که در زمان صفویه که اروپاییان نهضت علمی را آغاز کرده بودند، شیادان تهی مغزی همچون مجلسی با دستاویز قرار دادن اسلام عزیز ما را به قبل از تاریخ بردند و به ما که نخستین شاهنشاهمان یکمین اعلامیه حقوق جهانی بشر را صادر کرد و اجرا نمود آموزش داد که چگونه با کنیز و یا زن صیغه‌ای و یا عقدی خود مجامعت کنیم یا همخوابگی کنیم. گفتم مگر غیر از این است که 17 شهر قفقاز را به خاطر حکم جهاد چند آخوند توهی مغز از دست دادیم؟ گفتم مگر غیر از این است که در پشت هر آخوندی، منظورم همون جاییست که خود می دانید، مهر بزرگترین دشمن ایران یعنی انگلیس نقش بسته است؟ مگر غیر از این است که وقتی رضا شاه بزرگ داشت ریشه این نامردمان را برمی‌کند، دولت فخیمه با هزاران توطئه و خیانت جلوی این کار را گرفت؟ مگر غیر از این است که 30 سال پیش با این فتنه کشور اهورایی ما را به جایی بردند که به قول معروف عرب نینداخت؟ و مگر تمام جنایت های این 30 سال تحت لوای اسلام عزیز صورت نگرفته، چرا نباید با این دین کار داشته باشم؟ دیگر باید چه اتفاقی بیفتد که نتوانم با این دین کاری داشته باشم؟ به نظر شما 1400 سال تباهی کافی نیست؟ آیا دیگر وقت آن نیست که این میهمان ناخوانده را به همان صحرایی که ازش آمده بازگرداند؟ داشتم به این سخنان و آوردن دلائل ادامه می دادم که پیرمرد گفت پس از جانم دیگر نگو و هر کاری که دوست داری بکن و هر چه می خواهی بگو. اینجا مخاطبش منم، یا آقای فاضلی، می خواستم بگویم که من کار دارم به دلایلی که تا کنون گفتم، خیلی کار دارم. آقای فاضلی با شدت و سرعت هرچه بیشتر به کار خود ادامه دهید که این بیمار در حال احتضار و اگر لحظه ای غفلت کنیم و کوتاه بیاییم، مطمئنن نوشداروی توسط این بیوطنان هر رامزاده ساخته خواهد شد و دوباره با زنده و بازنده و سر با زنده و سرحال شدن این بیمار مجدداً کشور ما چند هزار سال دیگر به عقب بر خواهد گشت، خواهد رفت. بکوشید که وقت تنگ است و همچون گذشته باز هم میگویم وقت زیادی نداری. درود بر شما پیروز، بسیار زیبا نوشتی و اون کسانی که خودشون رو به خواب زدند نارو نمیشه از خواب بیدار کرد، چون خودشون رو به خواب زدن. چند روز پیش رانندگی میکردم، یه دکتری داشت مصاحبه میکرد و از حج رفتنش رو این حرفا تعریف میکرد. فرق نمیکنه تو کاغذی که دستته چیه، نه معلم بود نه دانشمند، چارپایی برو کتابی چند. داشت با کمال افتخار میگفت من زنم در حج با هم آشنا شدیم. اگه ازش بپرسی مناسک حج چیه نمیدونه. این روزا روزای حج و مکه و این حرفاست. یک خانه ای در اونجا بوده، 360 بت در این خانه بوده. تازیان از سر چاهاشون حرکت میکردن میومدن در ذی‌حجه به اینجا و کارهایی که میکردند که خیلی واجب اونجا، 7 دور دور این خانه‌ای که 360 تا بت توش بوده میگشتن. بزرگترین بت الله بوده و بنات الله 3 تا بت بودن به نام لات و منات و عزی یا عزا، و اینا دور این میگشتن بسته به اعتقاداتشون لبیک یا لات میگفتن، لبیک یا منات میگفتن. 7 دور میگشتن و مراسم دیگه‌ای که اونجا داشتن همینا، سعی بین صفا و مروه بوده. آخوندها میگن صفا و مروه جاییه که اسماعیل پاشو کوبید زمین و آب اومد، چشمه زمزم اومد، هاجر هی از این ور دوید از اون ور دوید، دروغ میکن. سعی بین صفا و مروه دویدن بین دوتا آلت تناسلی یک زن و مرده، یعنی قصه ایمال دور دور دورها، مثل قصه ابراهیم. عربا به قصه گویی خیلی عادت داشتن، با خیالات خیلی زندگی می کردن. یک زن و مردی میان در خانه کعبه، جای دیگه نبوده، اونجا پر فاحش خونه بوده ها، ولی جای دیگه نبوده، میرن تو خونه کعبه همخوابگی می کنن و بلا فاصله هر دوشون سنگ میشن. این اتفاقات همش همیشه دور دورا میفته. شما الان اگه بری تو حرم امام رضا، حرم کعبه، حرم امام حسین، هر جا دلت میخواد زنای محسنه بکنی سنگ نمیشی. هر کی میگه دروغ میگه. تو حرم حضرت عباس عصبانی، عباس یعنی عبوس یعنی عصبانی یعنی بدعخ، برو اونجا همونجا هر کاری بکنی هیچ طوری نمیشه. اون آدمایی که دور هم میگردن کلی به هم انگوش میرسونن، هیچ طوری نمیشه. خیلی ها میرن اونجا خودشونو بمالن، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی در اون دور زمانها این زن و مرد سنگ میشن. این دوتا مجسمه سنگی رو که ما نمیدونیم چطور شده، بعدش یکیشو میبرن میزنن سر کوی صفا، یکی میبرن سر کوی مروه. و عربا میمدن 7 دفعه این را رو میدویدن. ما وقتی رفته بودیم برای فیلم برداری این راه رو تاق زدن براش، مردم تو سایه میدوان مثل بازار توریه. یک خر تو خریه اونجا، یک خر تو خریه. اینها همه از عهد جاهلیت اومده تو اسلام. اینها سنت عرب ها بوده. محمد دید اگه اینا رو برداره مردم دیگه مکه نمیان. محمد خانه کعبه رو برای پولاش میخواست. اصل دعوا سر پولایی بود که در خانه کعبه در میومد. این حاجی دکتر رفته بود اونجا و برگشته بود، پولاش هم خرج کرده بود. نمیدونم چیزی هم نمیشه گفت، بالاخره اعتقاد داره. الان اینکه نام مثلا ایمیل میشه آقا این 2 میلیون نفری که میرن اونجا زیارت میکنن میان همشون خرن، من که گفتم تو گفتی یا اعتقاد دارن. فکر نمی کنن مناسک حج رو اگه بخوای به جا بیاری برو بخون ببین چرا این کارا رو می کنی. من همه حرفم اینه، من نمیگم حج برو، نمیگم حج نرو. تو قرآن سوره حج داری، هر جا محمد گیر میکرد الله یه آیه واسش میفرستاد. همه کار زندگیشو بل کرده بود نشسته بود اون بالا ببینه کجا محمد گیر میکنه، فوری آیه بفرسته. تش شده این، نمیگم خوبه نمیگم بده، میگم بخون، فقط میگم بخون. میدونی چرا چند روز شیعه گری امام زمانو برات میخونم؟ برای اینکه خودت نمیری بخونی. دارم تشویقت میکنم. 4 کتابه میخوای بدونی امام، اصلا امام زمانو قبول داشته باش، برو براش نذر و نیاز کن، اما اول بفهمی بابا کیه، چرا رفته تو سرداب. کتاب اولی که برات خوندم کتاب خاندان نوبختی بود، تولد امام زمانو برات میگه. کتاب دوم شیعه‌گری کسروی بود که خیلی محترمانه حرف میزنه. کتاب سوم شیعه‌گری و امام زمان آقای دکتر مسعود انصاریه. آخرین کتاب، کتاب ظهور، حکایت من و امام زمان از هوشنگ معین‌زاده است. میخوای امام زمان رو قبول کنی قبول کن، میخوای ردش کنی ردش کن، اینا به من مربوط نمیشه. تنها توصیه‌ای که من دارم بهت میکنم، میگم هر چیزی رو با خرد قبول بکن. اگر یک کسی اومد بهت گفت من دیروز دیدم یه نفر از طبقه 22 یه ساختمون خودشو پرت کند پایین، وقتی خورد زمین بلند شد خودشو تکند و راه افتاد رفت، میگم چشمات باباگوری بوده، عوضی دیدی، طبقه 22 نبوده. تا طبقه 2 هم میشه که امکانش خیلی کمه. میگم هرچی گفت با خرد قبول کن. اینم پیشنهاد، فقط دلت میخواد این کار رو بکن، دلت نمیخواد نکن. حرفمون طولانی شد، من 2 ایمیل گذاشته بودم براتون بخونم ولی میترسم. من امروز میخوام شیعه‌گری امام زمان آقای مسعود انصاری رو، اون قسمت هایی که براتون انتخاب کردم تموم بکنم و کارمون به جای رسید که دیروز با روزه کارمون تموم شد. وقتی امام حسین با اون حالت نزار اومد، بالاخره روزه باید بیاد و ما بدونیم که روزه رو برای چی میخوریم. وقتی که در این زمان فرشتگان هفت آسمان و حاملان عرش الهی و ساکنان هوا و اهل دنیا و آنهایی که زیر طبقات زمین هستند با ناله و فریاد میگریند، میدونید برای کی میگریند؟ برای امام حسین، و به خدا شکایت میکنند. این امام حسین در صحرای کربلا 4000 فرشته اومد بهش کمک کنه. این 4000 فرشته رو قبول نکرد. الله فرستاده بود، ولی گفت الله بی خود کرده فرستاده، برید من میخوام اینجا کشته بشم. عقلش بیشتر از الله بود، 4000 فرشته رو پس فرستاد. فرشته ها رفتن به آسمون، به الله گفتن این نمیذاره ما کمکت کنیم. گفت نه، برین کمکش کنین. برگشتن، امام حسین سرشو بریده بودن. این فرشته ها تا آخر دنیا عزادارن. در یکی از جنگ های محمد که داشت شکست میخورد، الله 10000 فرشته فرستاد برای محمد و فرشته محمد از اون فرشته ها استفاده کرد و جنگ رو برد. بعدم به اون کسایی که جنگ کردن گفت شما تیر نینداختین، فرشته ها بودن که اومدن کمک کردن، شماها سهم نمیبرین، اینا هرچی در اومده مال منه. منتها چون امام حسین از محمد بالاتره، نکاس کاری که جدش کرده اینم بکنه، چون گفت من بالاتر از محمدم. به فرشته ها گفت برید، الله بی خود کرده، غلط کرده شما رو فرستاده، برگردین برین، چون عقلش از الله هم بالاتر بود. خب اگه عقلش بالاتر نبود که ما گریه نمی کردیم امروز اینقدر. چه امام حسین عقلش خیلی بالا بوده، چون علم امامت هم داشته، می دونستی که باید بره اونجا سرشو ببرن، ولی ما چون علم حماقت داریم باید بشینیم گریه کنیم براش. عرضش علمه، کسی که خودش میره داوطلبانه سرشو ببرن که بره به بهش خانم واسش بیارن، ما باید براش گریه کنیم. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ در آن روز قاتلان و ستمگران به خاندان علی 1000 بار کشته می شوند. روز مثلا 10 ساعت، 12 ساعت، 12 تا 60 دقیقه میشه 7720 دقیقه. در هر دقیقه اینا 1.5 بار کشته می شدن و زنده می شدن. در آن روز قاتلان و ستمگران به خاندان علی، چون امام زمان فقط میاد چیز کنه، انتقام علی و محمد و حسن و حسین و اینا رو بگیره. آنگاه علی ابن حسین، امام محمد باقر از امت خود، امام جعفر صادق از خلیفه عباسی منصور دوانقی، موسی بن جعفر از هارون و علی ابن موسی از مأمون، علی ابن موسی ولیعهد مأمون بوده ولی خب حالا دیگه کارا خراب شده میاد شکایت میکنه، و فرزند او محمد ابن علی از معتصم و فرزندش، و علی ابن محمد از متوکل و فرزندش، حسن ابن علی از ستمهای خلیفه متعز دادخواهی می کنند. سپس نوبت مجازات حمیرا یعنی عایشه فرا می رسد. امام قائم عایشه زوجه پیامبر را از قبر بیرون می آورد و به سبب اینکه به ماریه قبطیه یکی از زنان پیامبر و مادر ابراهیم نسبت زنا داده به او تازیانه می زند. جلو روی شوهر زنشو می زنه. عایشه محبوب ترین زن پیغمبر بوده، پیغمبر سرش تو دامن عایشه مرد. امام مهدی قائم در واقع برای انجام دو رسالت مهم ظهور می کند، یکی ریختن خون آنهایی که از دادن زکات خودداری می کنند و دوم سنگسار کردن زنان زناکار. روابط محمد و ابوبکر رو من فقط براتون می خونم اینجا. محمد برای ابوبکر احترام بسیار قائل بود و به وی صدیق یعنی بسیار راستگو لقب داده بود. محمد حتی گفته است که ابوبکر را از تمام مردان عالم بیشتر دوست می داشته است. محمد ابوبکر را تا آخرین لحظه عمر گرامی می داشت، به گونه ای که حتی در رخت خواب مرگ ابوبکر را به جای خود برای برگزاری نماز به مسجد فرستاد و پیروان او این عمل محمد را دلیل گزینش ابوبکر به جانشینی او به شمار آوردند. از دیگر سو ابوبکر دختر خود عایشه را در سن 6 سالگی به عنوان همسر محمد به خانه او فرستاد و محمد در 9 سالگی او را به عقد ازدواج خود درآورد و بیش از سایر زنانش به عایشه عشق و علاقه می‌ورزید. این ابوبکر عمر کسانی است که امام زمان میخواد اینا رو بیاره به درخت آویزون کنه. عمر نیز دختر خود حفصه را به عقد ازدواج محمد درآورد و ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب را در سن 12 سالگی به همسری گزینش کرد. اون وقت ملاها و آخوندهای شیعه برای رونق دکان دین فروشی و شیعه‌گری خود به یاوه سرایی‌های مذکور که به راستی شنیدن و خواندن آنها در برابر واقعیات تاریخ اسلام مسخره و خلجان آور است دست زدند. چقدر یه انسانی میتونه کثیف باشه که بیاد بنویسه نزدیکترین دوستان محمد رو امام زمان میاد به دار میکشه، کسانی که اگر نبودن این اسلام دکونش تخته شده بود و تو امروز نون نمیخوردی و سوگلیترین زن محمد رو به دست امام زمان میسپره که تازیانه بزنه. اون این کارا رو کرده نون بخوره، برای اینکه من و توی حالو مثل ببعی وایستادیم، هرچی اون گفته گفتیم. و کتاب های الان هست که روحانیت شیعه بزرگترین جاسوس های انگلیس بودن، با نام و نشونی، با مبلغی که در ماه می گرفتند.

وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. یادتونه کسانی که بالاتر از 50 سالید؟ یادتونه چند نفرتون این حرف رو با قلیان میزدید؟ شماها به نسل امروز بدهکارید، شرتون رو از سرشون کم کنید، بذارید اینها بفهمند. اگر یه نفر راه اشتباه رفت، حداقل برای جبران اون کار سعی میکنه نسل بعدیش بفهمه. من بارها و بارها گفتم ادعایی ندارم که حرفای من درسته، ولی ادعا دارم شما که این حرفای من میشنوید برید روش تحقیق بکنید. اگر غلطه 10 تا فوش به من بدین، حرف من بندازین دور. اگر درسته خودتون مبلغ این کار باشید، چیز دیگه ای نمیخوام، مزدی نمیخوام، پاداشی نمیخوام، باریکلایی نمیخوام. این کار رو به عنوان یک وظیفه، وظیفه یک انسان انجام میدم، به وظیفه، به عنوان یک آدمی که به مملکتش بدهکاره. بدون چشم داشته هیچ چیزی. باور کنید اگر این احساس مسئولیت نبود، یک لحظه اصلا به خودم زحمت نمیدادم این کارا رو بکنم. میرفتم دنبال زندگی خودم تا بیام به شماها التماس کنم از من کتاب بخرید که پول برنامه‌مو بدم، یا نمیدونم پرچم بخرید یا فروهر بخرید. در مورد کتاب فروشی هیچ ناراحتی ندارم، برای اینکه هر یک کتابی که میفروشم میدونم این کتاب تضمین شده است، این کتاب خونده شده و بعد به دست شما میاد و شما از این کتاب استفاده میکنید. این شیعه‌گری و امام زمان رو یک دهم شما برای شما نخوندم، یک بیستمش رو نخوندم، اون قسمت هایی رو که فکر میکردم با کار امام زمان کار داره براتون خوندم. این قسمت آخرش، مرگ امام مهدی و پایان سلطنت او. بیشتر اینا که هست الان زیرش نوشته محمد باقر مجلسی، بهارالاموال، جلد 13، مهدی موعود، ترجمه علی دوانی، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، بدون تاریخ، صفحه 1223. اینا که من دارم میخونم از اونجا نقل شده. مذهب سبب میشود که افراد مذهبی خود را با ارزش احساس کنند، نه اینکه به راستی با ارزش باشند. پس از ظهور مهدی قائم، رجعت خاندان محمد آغاز می شود. کراجکی در کنز الفواید از قول امام جعفر صادق نوشته است: نخستین شخصی که پس از ظهور امام مهدی قائم رجعت می کند حسین ابن علی است. حسین با یک حرکت سریع و تشویش آمیز از قبر بر می خیزد و خاک سر و روی خود را می تکاند. وقتی بلند شد اینجوری خاکا رو چیز میکنه، حالا یا یه چوپر پیدا میکنه، با چوپر خودشو تمیز میکنه. چوپر میدونید ما بازار که بودیم یه چیزایی بود سرش نخ چوب بود، سرش هم پارچه میبستیم، قفسه ها رو تمیز میکردیم اون وقتا. خیلی کسا میدونن چوپر چیه. یا من برگردون به خیلی مثلا 65 سال پیش 60 سال پیش

0: بله، خاک سر روی خود را می چکاند. امام مهدی قائم اون بغل وایساده، انگشتر خود را به حسین ابن علی خواهد داد. پس از حسین پدرش علی ابن ابی طالب و پس از او محمد ابن عبدالله از قبر بیرون می آیند. حالا این امام مهدی معلوم نیست کجاست، چون قبر حسین اینجورا که به ما گفتن تو کربلاست، قبر علی تو نجفه، قبر محمد تو قبرستان بقیه در مدینه. فاصلش خیلی زیاده، ولی خب یارو چون کسی اصلا باش کاری نداره می نویسه. اول حسین میاد، بعد علی میاد، بعد محمد میاد، اینا هم همینجوری یه قدم را رو می پرن این بر می پرن اون بر. واسه امام که کاری نداره. امام محمد باقر گفته است امام مهدی قائم 19 سال حکومت میکند. وظیفه مهدی قائم آن است که ریشه دشمنان خاندان محمد و علی را از روی زمین برکند. هیچ کار دیگه ای نداره، فقط دشمنان محمد و علی، یعنی همه دنیا رو میکشه به جز این چهار تا شیعه شاخ شکسته که هست. ستم و بیدادگری را از دنیا ریشه کن، عدل و انصاف را جانشین آن می سازد. با کشتن همه مردم دنیا ستم و بیدادگری را ریشه کن می کنه. امام مهدی قائم پس از انجام وظایف مذکور سرانجام به دست یک زن ریشدار کشته می شود، حتما آخونده. پس از کشته شدن امام مهدی قائم، حسین ابن علی او را غسل می دهد و کفن می کند و در قبر به خاکش می سپارد. یعنی این الله یه بچه رو ترشی انداخته زیر زمین که بیاد بیرون که همه رو بکشه، بعد 19 سال هم یه پسر یا زن ریشدار بکشتش. و پس از کشته شدن امام مهدی قائم، حسین ابن علی کفن می کند. پس از کشته شدن امام مهدی قائم، حسین ابن علی مدت 309 سال به نام امام منتصر در جهان سلطنت می کند، البته جهانی که همه آدماش کشته شدن. پس از حسین ابن علی زمان حکومت علی ابن ابی طالب فرا می رسد و او مدت 44,000 سال به نام امام صفاح سلطنت می کند. 309 سال قبول کردیم، حالا 44,000 سال هم باید قبول کنیم. تا اینجا حالا ادامه داره. آنگاه نوبت سلطنت محمد ابن عبدالله می رسد. وی مدت 50,000 سال سلطنت می کند. تا اینجا شد 94,309 سال. 94,309 سال چند قرن میشه؟ از رفتن عیسی تا الان 2,000 ساله. صحبت 94,300 الان 309 سال چم تقریب 94,000 سال تموم نمیشه. صبر کنید برمیگرده. پس از او دوباره علی ابن ابی طالب رجعت و سلطنت می کند و این دور تسلسل تا آن اندازه ادامه می یابد که باز در زمانهای آینده ائمه به وجود خواهند آمد و امام زمانی خواهند داشت و پس از آنها همین موعود باز هم ظهور خواهد کرد. حالا فهمیدین امام زمان کیه؟ اگر بیشتر میخواین راجع به این بدونین، این کتاب رو بخونید، کتاب خاندان نوبختی رو بخونید و به خصوص آخرین کتاب هوشنگ معین‌زاده به نام ظهور، ندارم اینجا دم دست ولی فردا براتون میارم، حکایت من و امام زمان. تا ببینید اصولا امام زمان کیه. من همه حرفا که زدم، همه حرفی که اول زدم راجع به حج، همه حرفی که راجع به شیعه میزنم، میگم بخونید. من نمیگم مسلمونی بهتر از مسیحیت یا یهودیت یا بهائیت یا هر چیزی شما ها میگه، اصلا کاری به این دینا ندارم. هر کی هر دینی داره مال خودش. توصیه میکنم که راجع به دینتون برید بیشتر بدونید. مسئلش هم بارها براتون گفتم، یه جفت کفش میخوای بخری 10 تا کفاشی میدی، چند روز وقتتو میذاری برای این کار. یه پیرهن میخوای بخری 5 تا دکون میری تا یه دونه پیرهن انتخاب کنی. اگر دلت میخواد برای دینت هم یه فکری بکن، نه اینکه بابات گفته با تو هم بگی با. اگرم باز دلت میخواد بگی با، دوش چونت، من با تو گرفتاری ندارم. تو با من گرفتاری نداشته باش، من با تو گرفتاری ندارم. بحثی که من فردا براتون از اول شروع خواهم کرد، خاندان قریش خودشون رو بالاترین خاندان صحرای عربستان می دونستن و علت این که اینو می دونستن برای اینکه اینها متولی خانه کعبه بودن، یعنی بتا رو اینا ترتمیز میکردن و پاک میکردن و یا وقتی که زبار میمد اینا براشون آب میابردن و نوم میابردن، استفاده میبردن از این راه. مثل متولیه، مثلا یارو واعظ تبسی که هرچی شما ها میرین توی مشهد میریزین اون جمع میکنه. خاندان قریش هم یه همچی حالتی داشتن. وقتی محمد اومد و دین اسلام رو براشون آورد، زمان ابوبکر و عمر، اولا ابوبکر با اینکه خلافت و جانشینی محمد به دلیل اینکه محمد از قریش بوده، ابوبکر هم از قریش بوده، عمر هم از قریش بوده، عثمان هم از قریش بوده، گفته بود وقتی میره در سقیفه بنی ساعده میگه که چون محمد قریش بوده خلافت باید در قریش باقی بمونه، چون اونجا کسانی که با محمد مهاجرت کرده بودن و انصاری که بودن اونجا اینا با هم دیگه اختلاف داشتن. یکی از ساکنان مدینه رو میخواستن بذارن خلیفه بشه، چون اونا مدعی بودن که ماها بودیم که محمد شد. محمد 13 سال توی مکه هیچی نشد، 150 نفر فقط داشت. وقتی اومد اینجا اسلام جون گرفت و قوت گرفت و ما شدیم سربازانش. ولی ابوبکر به صرف این که این باید در خاندان قریش بمونه این کار رو انجام داد. بس که من فردا نوشتم که راجع بهش صحبت بکنم، امویان قریش بودن، عباسیان قریش بودن، علویان هم قریش بودن. علویان فرزندان علی بودن، عباسیان فرزندان عباس عموی پیغمبر بودن، امویان هم فرزندان بنی امیه بودن. فرزندان امیه بودن که بهشون میگفتن بنی امیه، از تخم ترکه ابو سفیان. علویان و عباسیان رو میگفتن بنی هاشم. هاشم پدر عبدالمطلب بوده که از اونجا این دوتا با هم سوا میشن. بعد عبدالمطلب میره چاه میکنه و اینا، حالا اینا رو گفتم در برنامه فردا براتون میگم. نتیجه گیری که میخوام براتون بکنم، خمینی رو محمد فکر کنید. حالا نسل خمینی رو از بین بردند، اون مصطفیاش که در زمان حیاتش ترکید و پرخوری و مرد، احمد رو یه شیاف وحدت بهش دادن کشتنش، نوشم چالش کردن، دخترارم به هیچ حسابی نمیگیرن. یکی از فرنودهای همین آقا توی کتاب اینه که میگه در زمان امام زمان هیچ مردی صحبت زنا رو نمیاره، صاحب دختر نمیشه. هر مردی در زمان ظهور امام زمان 1000 پسر داره. این احمق بیشعور نفهم گاو فکر نکرده اگر هر مردی 1000 پسر داشته باشه اینا چه اتفاقی میفته. خیلی ساده است برای آخوند، چون این دوران طلبگی رو گذرونده، میدونه چجوری اونجا با هم دیگه عوض بدل میکنند. گفته خب زن نباشه نباشه، مردا خودشون با هم دیگه کاری میکنن. یعنی این به من و تو گفته در زمان ظهور امام زمان هر مردی دارای 1000 میشه. حالا زنشو از کجا میاره من نمیدونم، و این زن حتی یک دختر نمیذاد. این مزخرفات رو 1200 به من و تو میگن و ما میگیم بله. بیا یه روز فکر کن راجبش، بیا فکر کن ببین کدومش راسته کدومش دروغه، بیا فکر کن چرا همه اتفاقات در قدیم افتاد در جدید اتفاقی نمیفته. اگر هفته یک روز من میذارم برای کتاب فروشی، این کتاب هایی که من به شما معرفی میکنم این کتاب ها خونده شده است. یادتونه میگفتن هندونه به شرط چاقو؟ این کتاب ها به شرط چاقوه. کتاب هایی که من پیشنهاد میکنم، شما یه وقتا میگید این کتاب و این کتاب و این کتاب هم برام بگیر، میگیرم براتون میفرسم. اما اون کتابی که خودم معرفی میکنم تضمینش میکنم، اگر اون چیزی که میگم غیر از اون بود پس بفرستید برام، پول پستشم خودم میدم. چون قصدم از این کار اینه که هرچه بیشتر خرد رو به وسیله این کتاب ها توی خونه شما بیارم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: شاهزاده خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادین. حقیقتش اینه که وضعیتی که توی ایران هست، ما وقتی نگاه میکنیم به فوتج ها و ویدیوهایی که میاد، اکثر معترضینی که تو خیابون هستن و دارن با سرکوبگرا مبارزه میکنن به صورت عملی، بچه های دهه 70 دهه 80 هستن به قول خودشون. چه ویژگی اینا دارن به نظر شما که این همه سه نسل قبل از اینا اومدن مبارزه کردن با رژیم، ولی اینا از همه نزدیکترن به پیروزی؟ مرجعیت اینا کیه به نظر شما که تا اینجا پیش رفتن؟
2: حاصل 40 تجربه مستقیم با سرکوب یک نظام که اصلا روز اولش منافع ملی رو در نظر نداشت، بلکه فقط منفعت نظام، و امروز به جایی رسیده که بیش از این نمیتونن تحمل بکنن، ضمن اینکه عواقبش رو در کشورمون میبینیم از هر لحاظ، و نگرانی دارن که به این وضع ایران اصلا داره مصادره میشه. و البته خب وقتی یه جرقه زده میشه بر اساس اتفاقی که همه رو با هم یک سو همزمان میکنه، یک دینامیز و انرژی جدیدی به وجود میاد. من فکر کنم نسل امروز نسلی است که تمام این تجربات رو عبور کرده و افق آینده خودش رو به خوبی میبینه و میدونه. سوال اساسی که کی و چگونه میتونیم بهش برسیم، و اینجاست که تمام همت ملی افراد، اشخاص، احزاب، سازمان‌ها، شخصیت‌های با نفوذ در این مرحله از کار حفظ تداوم این حرکت هست، کمک کردن به نیروها هست، حمایت و پشتیبانی از هر کمپین اعتراضی و یا اعتصاباتی که در پیش خواهیم داشت تا برسیم به مرحله سقوط نهایی نظام.
1: این دقیقاً همون سوال بعدی منم میرفت به این سمت که توی این مرحله که الان هستیم، پشتیبانی یا رهبری؟ یعنی الان بچه‌ها تو خیابونن دارن کارشون میکنن، به نظر من خیلی موفق بودن توی اینکه اعتراضات سریع برسونن به وسعتی که توی جهان داره صدا میکنه. الان شما فکر میکنین پشتیبانی نیازه یا رهبری، و کجا هستش که اونجا که برمیگرده و باید حمایت و شکلش رو عوض کرد؟
2: من واقعا باور دارم که بچه‌ها که دارن توی ایران کار میکنن میدونن چی کار دارن میکنن، نیازی ندارن که کسی از فاصله دور بهشون بگه امروز این کارو بکن فردا اون حرفو بزن. چیزی که بهش نیاز دارن پشتیبانی است. چیزی که بهش نیاز دارن اضافه بر کاری که میکنن دعوت دیگر مردم هستن به پیوستن و کمک کردن به اونها. همچنان رایزنی های بین المللی که خیلی مهم هست که دولت ها و کشورها بدونن که در ایران چه داره میگذره، چه چیزایی که میتونه تاثیرگذار باشه. به طور مثال همین امروز دولت کانادا یه قدم دیگری برداشته در جهت تحریم نیروهای به اصطلاح گشت ارشاد. این جور اکشن ها نشون میده مردم ایران که این دولت ها دارن قدم های بعدی رو برمیدارن، بیشتر جون میده، بیشتر توان میده، بیشتر امیدوار میکنه. ضمنه که خب نظام هم میبینه که دنیا هم دیگه داره میرسه به مرحله‌ای که داره همسو میشه این بار با مردم. ما داریم میرسیم به مرحله واقعا متفاوت. تا به حال شرایط ایران در این 40 سال انقلابی نبود، الان در مرحله تقریبا انقلاب هستیم در عمل.
1: شما تو این چند وقت میدونم خیلی سرتون شلوغ بود با گروهای مختلف اپوزیسیون، افراد چهرهای مختلف، گروهای سیاسی مختلف. الان اگه بخواید یه گزارش بدیم به مردم کجای کار هستیم از بابت هماهنگی که باید ایجاد بشه؟ بالاخره انتظار دارن مردم که ببینن بیرون از ایران گروهای مختلف سیاسی دارن به یه همگرایی میرسن، همونطوری که ما داریم همبستگی مردم توی کف خیابون میبینیم.
2: ببینید ما یک تقسیم کاری رو در عمل باش مواجه هستیم. علی کریمی یه کار میتونه بکنه، مسیح علی نژاد کار میتونه بکنه، مهرانزیمیز کار میتونه بکنه، رضا پهلوی کار میتونه بکنه، خانم عبادی میتونه یه کار بکنه و و و و. به عنوان چهرهایی که با نفوذن، تاثیرگذارن و میتونن کمکی باشن در جلب توجه و تشویق و حمایت. گروه‌ها و احزاب سیاسی هستن که اونها باز کم کم وارد کار بشن. مهمتر از همه وقت که مسئله تحویل گرفتن پس از فروپاشی هست، اکثر نیروها در داخل کشورن. اکثر نیروها از مدیریت کنونی ایران خواهد بود، از چهره های شاخص سیاسی درون کشور خواهد بود که البته در این شرایط سرکوب در حال حاضر نمیتونن نمایان بشن، ولی به محض که شرایط فراهم شد قطعا خواهم بود. چهره های زیادی که داریم، نسرین ستوده ها و دیگرانی که در ایران هستن، فاطمه سپهری ها، تمام اینا هستن و خواهند بود. بنابراین ما خلا نخواهیم داشت. منتها هماهنگی البته که لازمه، سازماندهی البته که لازمه، گسترش شبکه ها البته که لازمه. از نظر تاکتیکی به خصوص و در عمل میبینیم اینه که نظام همیشه میتونه یه تعدادی رو در یه محل خاص دور بزنه و کنترل بکنه. هرچه بیشتر پخش باشن و متفرق باشن و وادار کنن نظام رو که بخواد همه جا نیروهای سرکوبش رو گسترش بده، نه آدمش رو دارن نه توانش رو دارن، و این در نهایت به نفع تداوم این حرکت ها خواهد.
1: شما توی بیانیتون که چند ماه پیش منتشر کردین به صورت مشخص یه سری فهرستوار یه سری کارهای گفتین که مردم بیرون از ایران میتونن انجام بدن. خیلی هم شروع کردن، میبینیم الان هم توی اعتراضاتی که بیرون از ایران میشه خیلی از اون اتفاقا داره میفته، ولی الان داخل ایران مشخصا گروه از افراد نام بردی، ولی چهره جدا از چهره گروه هایی که گروه های حرفه‌ای مثل مشاغل، نمیدونم بازاریان، ارتشیا، این افراد چی کار میتونن بکنن مشخصا که کمک کنن؟ و بیرون از ایران مثلا ما میدونیم توی سیلیکون ولی این همه مدیر ایرانی هست، اونا مشخصا چه کاری میتونن بکنن که هم صدا باشن این صدایی که به صدای اعتراض برسونن به یک مرحله بعدی؟
2: البته خیلی اقدامات لازم هست که بشه. چیزی که به نظر از همه چی واجبتر و واضحتر و یعنی مهمتر به نظر من البته میتونه کمک باشه در فلج کردن هر چرخ گردانش نظام، مثلا سوختی که میخوان به پادگان ها برسونن، یا مثلا چه میدونم اگه افرادی نتونن از طریق وارد تو خیابان‌ها بودن باشن، میتونن ترافینگ رو بند بیارن یا نمیدونم کامیوندارا اعتصاب بکنن. خیلی چیزها هست که البته به شکل موضعی و منطقه‌ای میشه بهش برخورد کرد و هر کدوم اینا تاثیرگذاره. سیستم رو باید مختل کرد، سیستم رو باید فلج کرد. بعضی وقتا با اعتصاب، بعضی وقتا با کمکاری، بعضی وقتا با موندن تو خونه.
1: مثلا این فوتبالیستایی که گفتن دیگه ما بازی نمی‌کنیم برای تیم ملی، شایعات اینجوری هستش که همه دارن به نوعی
2: ابتکار عمل مسلماً حتما خواهد بود دیگه. میدونی به روزش و ساعت به ساعتش رو که ما از فاصله دور نمیتونیم تشخیص بدیم، خود بچه‌ها بهتر میدونن که الان این کار بکنیم موثره. مثلا روزا تو خیابون باشیم، شبا سوت بزنیم، چه کنیم چه نکنیم، اینا البته دیگه چیزای تاکتیکی است که موظفند دوستانی که اونجا مدیریت این کارو به دست دارن اونها تصمیم میگیرن. ما حمایت میکنیم هر تصمیمی که میگیرن، ما تشویق میکنیم هر سیاست درستی که اتخاذ میکنن و صداشون خواهیم بود در صحنه بین‌المللی.
1: میدونم که شما با خیلی از رسانه‌های غیر فارسی زبان و سیاستمدارای غیر فارسی هم در حال گفتگو هستین. میخواستم به عنوان سوال آخر بپرسم ازتون، ایران بدون جمهوری اسلامی برای غرب چه معنی میده؟ برای مردم ایران چه معنی میده؟ تصویر شما چیه و این تصویری که داریم به غربی ها میگیم، به غیر ایرانی ها میگین، متوجه میشن چه فرقی برای خودشون داره؟ حتی
2: یه سوال خیلی ساده میکنم از خودمون و از بقیه. علارغم که زمانی در جنگ سرد بود دنیا، به دنیا دو قطبی، ولی قبل از انقلاب کی با ایران مشکل داشت از دید جهانی؟ اسرائیل با ایران مشکل داشت، عربستان با ایران مشکل داشت، فرانسه با ایران مشکل داشت، امریکا با ایران مشکل داشت، حتی روسیه و چین با ایران مشکل داشتن. هیچ کدوم نداشت. ثبات بود، امنیت بود، تجارت بود، ترقی بود، پیشرفت بود. جمهوری اسلامی که اومد سر کار، رفتیم توی سر قهرهای تروریسم، رادیکالیسم، فاناتیسم، نقض حقوق بشر و همه این چیزا که نه فقط مردم ایران در درجه اول بهاشو پرداختن این 40 ساله، بلکه دنیا هم گرفتارش شد. خب تمام تهدیدهای اتمی، تروریسم، نمیدونم چی اینا همش به جمهوری اسلامی ربط داره. خب طبیعی است که اگه جمهوری اسلامی برداشته بشه، در آن واحد مشکل پناهجویان، مشکل این بلکمیل اتمی، مشکل منابع انرژی، مشکل خود مردم ایران، همه چیز در آن واحد و آن رفع میشه. حالا بازسازی و راه انداختن چرخ اقتصادی مملکت و سیاست درونی خودمون بحثی است که به خود ما ایرانی ها مربوط میشه، ولی لااقل مردم میدونن که دیگه قرارداد ترکمنچای با روسیه خبری نیست. چین نمیتونه بیاد از سوء استفاده بکنه از ضعف رژیمون. یه حکومت دلسوز ملی سر کار خواهد بود که رابطه از دست رفته که از زمانی که نظام اومده با دنیا رو دوباره برقرار میکنه با چهار گوشه جهان. هر کسی هم که احترام بذاره به استقلال و منافع ملی ایران باشه، رابطه متقابل خواهیم داشت و این بساط بازگشت به نظم و ترتیب و امنیت جسمی و مادی افراد خواهد بود و حقوق انسانیشون و سیاسیشون و نهایتاً برمیگردیم رو چرخه ملحق شدن به دنیای آزاد و پیشرفته. شرط لازمش از بین رفتن این رژیمه.
1: پاسخ همه مشکلات رفتن جمهوری اسلامی.
2: اساس جریان اینه دیگه و مردم اینو امروز فهمیدن. حتی اصلاح طلبانی که تا دیروز اصرار داشتن که وقت بدیم که نظام خودشو اصلاح بکنه، اونا هم دیگه گذر کردن از این موضوع.
1: درسته. خیلی ممنون شاهزاده. اگه حرف آخری هست که می‌خواید بزنید به مردم، ما در خدمتتون هستیم. اگه چیزی هست که من جا انداختم،
2: حرف آخر این هستش که نه نظام بلکه مردم راه برگشت دیگه نداریم. این رو باید برسونیم به سرحد پایانش، متعال نه فقط بر مبنای احساسات بلکه بر مبنای کار عقلانی و تقسیم کار درست. و در اینجاست که واقعا باید بتونیم از تمام نیروهایی که میتونن در این رابطه کمک باشن، حالا چه کمک فکری، چه از نظر اجرایی، چه از نظر مدیریت، بسیج بشن. الان دیگه وقتشه. من فکر کنم همگی منتظر این شرایط بوده ایم تو تمام این سالها و به اصطلاح عامیانه‌مون این توبه میری از اون توبه میری ها نیست، ولی به احترام تمام اونهایی که جونشون رو دادن از ندا بگیریم تا جینا، دیگه وقتش رسیده که برسیم به مرحله رسوندن این کشتی به ساحل، نه تک تک بلکه با هم، نه جداگانه بلکه با یک صدایی. همطور که اون روز گفتم، اتحاد رمز پیروزیمون هست، در فردای ایران، در فردای آزاد ایران، هیچ کسی از قافله عقب نخواهد موند و حقوق شهروندان ایران ضامن امنیت و ثبات ایران خواهد بود که قانون اساسی آینده بایستی بر اساس قانونمندی و مردم سالاری حکومتی رو به مردم پیشنهاد بده که این راه رو برای ما برای آیندهمون باز بکنه. تمام همتمون باید در این جهت باشه و مطمئنن میدونم که خیلی ها به غیر از من دنبال این کار هستن شب و روز تا به این مهم برسیم.
1: ممنون از وقت.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت پدر هومر گرامی هستم. ادامه بحث هفته گذشته، بحثی که هفته گذشته شروع کردن، شناخت فردوسی. ما قراره راجب شاهنامه، یعنی من که پدر هومر، قراره راجب شاهنامه هر آنچه که در طی این چند دهه گذشته جمع‌آوری کرده رو با ما به اشتراک بگذاره. سخاوتمندانه واقعا. و خودش پیشنهاد کرد که اول فردوسی رو بشناسیم، ببینیم مثلا فردوسی کی بود که یه همچین اثر به این بزرگی رو برای ما به جا گذاشت. میریم پیش پدر هومر تا خودش ادامه بحث رو بگه. هومر جان درود بر شما.
4: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین های بیشتر به جوانان دانش پژوه و دیگر جویندگان دانش که میخواهند بیخوبون خود را در گرامی ترین نامه جهان که شاهنامه است جستجو کنند. همون گونه که گفتی، در نشست پیشین از این رشته برنامه ها، پیش از آن که به سراغ شاهنامه برویم، به سراغ خود شاهنامه گو رفتیم، با این باور که نخستین گام در راه شناخت شاهنامه، شناخت آن گرانمایه مردی است که این گرامی ترین نامه در میان نامه های جهان را سرود و به دست ما سپرد تا در هر چرخه‌ای از روزگار و در هر کجای این جهان که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم. از آنجا آغاز کردیم که نام کوچکش را به درستی نمی‌دانیم، ولی می‌دانیم که فردوسی پاژنام یا کنیه اوست که خودش برای خودش برگزید. این نامی نیست که پدر و مادر به او داده باشند، چرا که در آن روزگار پیرامون 300 از چیرگی دین بیابانی اسلام بر سرزمین فرهنگخیز ایران می‌گذشت، ایرانیان نمی‌توانستند نام‌های ایرانی بر فرزندان خود بگذارند. در شب سیاهی که فردوسی آن را در سرآغاز داستان بیژن و ملیجه گزارش کرده است، به خانه فردوسی رفتیم و در بزمی که نازنین بانوی او برای فردوسی آراست انباز شدیم و دیدیم که نخستین تخم سرایش شاهنامه را این بت مهربان یا این سروبن در ذهن و اندیشه فردوسی کاشت و به بار نشاند. در سوگ فردوسی در مرگ پسر جوانش زانو به زانوی او نشستیم و کوشیدیم تا هر اندازه که میتوانیم خود را به او نزدیک و نزدیکتر کنیم و کرانه های پیدا و ناپیدای زندگی و جهانبینیش را بشناسیم. درباره توانمندی و دارایی و چگونگی گذران زندگی او دانستیم که در جوانی دهگان و کدیور بود. واژه دهگان که امروزه به نادرست دهقان گفته و نوشته می شود با قاف تازی درست نیست، دهگان است، باید با قاف نوشته بشود و به کسانی گفته می شود در روزگار فردوسی که دارای زمینی از آن خود بودند و کشاورزی می کرد. از راه کشاورزی بر زمین خود به خوبی و خوشی گذران زندگی میکرد، ولی از زمانی که به سرایش شاهنامه پرداخت، از کار و کوشش برای پیشبرد زندگی خود باز ماند و در پیری دچار تنگ دستی و فشار بسیار بسیار آزاردهنده شد. مرا دخل و خرج ار برابر بودی، زمانه مرا چون برادر بودی. آرزو میکند که ای کاش درآمدم و هزینه ام برابر بودم، ولی برابر نیستم. تگرگ آمدم سال برسان مرگ، مرا مرگ بهتر بودی از تگرگ. ببینید چه روزگار تلخیست که آرزوی مرگ میکنم، ای کاش میمردم. در هیزم و گندم و گوسفند ببست این برآورده چرخ بلند، روزگار دست زوراور روزگار در هیزم و گندم و گوسفند رو بر روی من ببست. می آورد که روز من بس نماند. ببینید با این همه فشار زندگی هنوز نومید نیست، هنوز همه چیز را تاریک نمی بینم، هنوز خود را با یک دیوار بتونی روبرو نمی بینم. می گوید می بیار، اکنون که چنین است می بیار و خوشا که شمار زیادی از روزهای زندگی بر جای نمانده، خوشا که به زودی به پایان خواهیم رسید. می آور که روز من بس نماند، چنین بود و تا بود بر کس نماند. اگر سرمای استخوان‌سوز خراسان به ویژه توس را که زادگاه این بزرگ مرد ایران ساز بود به یاد بیاوریم و گرانمایه مردی را در نگر بیاوریم که در سالهای پیری و ناتوانی از اندک بر و بار باغ خود گذران زندگی می کند و ناگهان تگرگ زندگی سوز همه داریش و دسترنج روزگار پیری و تنگ دستیش را هم از میان برداشته است، آنگاه با آسانی می توانیم به ژرفای این سخن پی ببریم که چرا می گوید برا مرگ بهتر بودی از تگرگ. یعنی چرا آرزوی مرگ کرد؟ بیگمان نه تنها برای خودش بلکه از زیر بار شرمندگی از همسرش و دخترش، پسر که نداشت، پسرش چشم از جهان فرو بسته، ولی اکنون پیران سر از همسر خود شرمنده است، از دختر خود شرمنده است که نمیتواند خوراک و نوشاک و پوشاک آنها را فراهم بیاورد. اگر اندک مایه‌ای بر جای مانده بود پس از 30 سال هزینه کردن زندگی برای سرایش شاهنامه که امروز ما با آن میبالیم، اندک چیزی هم که بر جای مانده بود سرمای خراسان و این تگرگ مرگبار همه را از میان برداشت. چرا که این تگرگ خانمانسوز نه تنها باغ کوچک او را ویران کرد، هیزم و گندم و گوسفند او را هم از میان برداشت و دست او را از همه کارمایه های زیست کوتاه کرد. در سرآغاز داستان رستم و سهراب می گوید یکی داستان از پر از آب چشم، دل نازک آید سرستم به خشم. ولی در سرآغاز داستان رستم و اسفندیار سخن دیگری می گوید که من هرگز نتوانستم بدون آب چشم آن را بخوانم. در همه سالهای زندگی از زمانی که من با شاهنامه آشنا شدم تا به امروز هر بار که این را خواندم گریستم. به دلم از روزگار بدکردار به خشم آمد. با هم نگاه کنیم به این چند رچ که دل هر جوان مرد و هر جوان زن ایرانی را به درد می آورد. امیدوارم بتوانم بخوانم. بهار است، بهاری خوش در سرزمین فرهنگ خیز خراسان پس از یک زمستان درازدامن، بهار فرا رسید است. کنون خورد باید می خوشگوار که می بوی مشک آرد از جویبار. هوا پر خروش و زمین پر ز جوش، خنک آنکه دل شاد دارد بنوش. درم دارد و نان و نقل و نبید، سر گوسپندی تواند برید. مرا نیست، خرمم را که هست ببخشای بر مردم تنگ دست. ببینید همیهنانم، شما فرزندان بسیار خوبم، پسران و دختران نازنینم، پیری که هستی شما را به شما بخشید، شناسی مردمی شما را به شما داد که شما امروز به خود ببالید که ایرانی هستید، که به این زبان شیرین و شکرین پارسی سخن بگویید. در روزهای پایانی زندگی درم یعنی پول، سکه، به نان، به نقل، به نبید یا شراب ندارد. گوسپندی ندارد تا سرش تواند برید. ولی نگاه کنید، تنگ چشم نیست، حسود نیست، به دارندگان رشک نمی ورزد، آنها را نفرین نمی کند. میگوید خنک یعنی خوشا، خنک آن که دل شاد دارد بنوش، خوشا بال آنانی که دارد. نمیگوید آنها را بگونی گناه تنگ دستی خود و فشار زندگی را بر گردن دیگران نمی اندازد، برای آنها شادمانی می کند. خنک، خوشا، خوشا آنان که دارند، مرا نیست، من ندارم، ولی خرم آن را که هست. مرا نیست، ولی گوارای جان آنها که دارند. تنها نگرانیش این است که دست زورآور روزگار پیش از پایان کار شاهنامه چراغ زندگانیش را خاموش کند و کار شاهنامه اش ناتمام بماند. او دقیقی را دیده بود که پیش از او دست به سرایش شاهنامه یازید، ولی داس مرگ بیخش را برید. اکنون نگران خود است که آیا من به اندازه بسنده زمان خواهم داشت که این کار را به پایان برسانم، وگرنه نیمه رها خواهد شد. زمان خواهم از کردگار جهان، خداوندا به من چند روز دیگر، یک پیچ دیگر در این گردش آب، تنها یک پیچ دیگر، چند روز دیگر، چند ماه دیگر به من زمان بده. نه برای خوشکامی، چون نشان از کام در میان نیست، همه بدکامگی است، همه سیاه روزگاری است، ولی درازای این سیاه روزگاری را از خداوند جان و خرد میخواهد. خداوند را با همه رنجی که من همه روزه روزگار بر من هموار میکند به من زمان بیشتر بده تا من این کار رو به فرجام رسانم. زمان خواهم از کردگار جهان که چندی بماند دلم شادمان. شادی از چی؟ نه از سر بریدن یک گوسفند و کباب پختن و می نوشیدن. که چندی بماند دلم شادمان، که این داستان ها و چندی سخن گذشته بر او سال و گشته کهن، بپیوندم و باغ بیخو کنم. ببخشید من بسیار بسیار دچار شور میشم با خواندن اینها، توانم را از دست میدم، ولی با این همه ناگزیرم که ادامه بدم.
3: ما استفاده میکنیم، خیلی هم قد خوبه.
4: بپیوندم و باغ بیخو کنم، سخنهای شاهنشاهان نو کنم. بیخو کردن یعنی وجین کردن، یعنی گیاهان هرزه را از بیخ کندن، یعنی باغ را از هرزه ها پیراستن. یعنی چه؟ یعنی سخنهای به جا مانده از اینجا و آنجای کارنامه ایران در برگهای پراکنده این دفتر کهن را که ریشه در هزارهای تاریخ دارد گرد آورم، باغ را وجین کنم، باغ فرهنگ ایران را. چون همه آنچه که گفته شده است تا به امروز در میان این راستی ها ناراستی ها بسیار هم. خار بسیار است، این خارها باید بکنم، به گلها بپیرایم، راست از ناراست جدا کنم، تار و پود سخن را در یک سامان و هنجار ادبی در هم ببافم، تکه های از هم گسیخته و پاره شده را به هم بپیوندم، به این باغ و گلستان خوش آب و رنگ فرهنگ و تاریخ و بینش و منش ایرانی را از یاوه‌های دینی، از خرافه باوری، از افسانه‌های دروغین بپالایم و یک کارنامه شسته و رفته و پاکیزه از این مردم کهنسال را برادست زادمانهای آینده بگذارم تا بی خوبون فرهنگ و تاریخ خود را بشناسند و به کجراه نروند. ببینید این مرد چه هزینه‌ای می‌پردازد برای چه آرمان برجاوندی. با همه رنجی که همه روزه زندگی بر او چیره می‌گرداند، انگاری که آسمان و زمین با او دشمنی می‌کنند که نسرایت این شاهنامه اش را، همون گونه که امروز همه جهان با هم هم‌آذور شدند تا این رستاخیز بزرگ زن زندگی و آزادی به فرجام نرسد، زمین و آسمان دست در دست یکدیگر میکوبند این مرد بزرگ را، ولی او از پای نمیشه، از پای نمیشه. پیاپی از خداوند خود، از خداوند جان و خرد، یک روز بیشتر، یک چرخش بیشتر در این جویبار زندگی به من بده تا من این باغ رو بیارم و بدهم به دست فرزندانم. زادمان ها در پی زادمان های دیگر هزاران سال دیگر بیایند و ایرانی بمانند، ایرانی زاده بشوند، ایرانی سخن بگویند، ایرانی بیندیشند، ایرانی ببانند و ایرانی بمیرند. چرا میخواهد سخن های شاهنشاهان نو کند؟ برای اینکه در هستی شناسی ایرانی و در سپهر سیاسی ایران پیش از اسلام، شاهنشاه یا شهریار سوار بر گرده مردم نبود، تازیانه بر گرده فسرده مردم نمی کشید. شاهنشاه یا شهریار یاری رسان مردم بود. شاهنشاه شیرازه بند زندگی مردم بود. شاهنشاه دستیار خدا در سامان بخشی جهان بود. ما نمونه های این شاهنشاهان از این دستیاران بیچون چرای خدا را هم در شاهنامه و هم در تاریخ ایران داریم، از گیومرد و تهمورث و هوشنگ و جمشید، فریدون و منوچهر و کیخسرو بگیرید تا کوروش بزرگ و شاهنشاه داریوش بزرگ و بسیاری دیگران. جمشید
3: شهریار، اگه اجازه بدی من فقط یه ببخشید، خیلی عذر میخوام اومدم وسط صحبت شما. من فقط میخوام به مخاطبانمون بگم که پدر هومر وقتی میگه خدا، با اون الله یکی نیست. ما در اولین برنامه‌مون، که اولین برنامه خدای نامه که با پدر هومر داشتیم، قشنگ اینو توضیح دادم. من فقط خواستم این اشتباه دچار اشتباه نشین که وقتی که پدر هومر میگه خدا و همکار خدا میشه، اون خدا خدای ایران هست، یه معنی دیگه ای میده. و حتما برید اون برنامه نخست ما رو نگاه کنین و اونجا تفاوتش رو بفهمید. ببخشید من اومدم فکر کردم که باید بگم اینو، حتما ادامه بدین لطفا. مرسی.
4: بایسته بود بگی، ولی ما از نشست آینده میپردازیم به شاهنامه و از اونجایی که شاهنامه با نام خداوند جان و خرد آغاز میشود، ناگزیر هستم که یک بار دیگر اونچرا که در همون برنامه که تو گفتی، اگر نه به اون گستردگی ولی به بایستگی، باز هم بپردازیم که انگامی که ما میگوییم خدا، هیچ پیوندی با الله ندارد. الله دشمن خداست. الله در تاریکی است و در سیاهی، و خداوند جان و خرد در روشنایی بیکران. اینها رو در نشست آینده خواهیم گفت، چرا که شاهنامه با نام خداوند جان و خرد آغاز میشود و ما ناگزیریم که یک بار دیگر به این جانمایه این واژگاه بپردازیم. آماج ما همین است از خواندن شاهنامه. ولی میخواستم بگم که جایگاه شهریاران یا شاهنشاهان یا شهریاران والاتبار ایران در بینش ایرانی و در فرهنگ ایران شهری چیست؟ جمشید شهریار خورشید چهر ایران، آنگونه که در شاهنامه و در اوستا، در گرامینامه اوستا به ما نشان داده میشود، باد سرد و باد گرم و بیماری و مرگ را از سر مردم ایران دور کرد. این می شود شهریار. اینجاست که می گوییم دستیار خدا. چرا؟ چون در پیوند با اون چه که گفتی افشین گرامی، در اوستا اهورامزدا می رود به سراغ جمشید و به جمشید میگوید که جمشید من میخواهم که تو دین گذار من باشی، یعنی پیام رسان من باشی به مردم. جمشید میگوید نمیپذیرم، نمیخواهم، چون من برای این کار ساخته نشدم که بیایم بشوم پیام رسان تو. ولی اهورامزدای ایرانی بر جمشید خشم نمیگیرد که چرا فرمان من شکستی. میگوید بسیار خوب، اکنون که این نمیپذیری پس بیا جهان مرا ببالان، جهان مرا بگستران. خب این یعنی چه؟ یعنی این که اون جهانی که اون هستی بخش، حالا نامش رو بگذاریم خدا ولی نمیگذاریم الله، جهانی که او آفرید جهان رسا نبود، جهان زیبا نبود، جهان گسترده نبود، جهان شاد نبود، نیاز داشت به دستیاری من جمشید و توی ایرانی، تو فرزند خوب ایرانی، همه ما نیاز داشت به آدمی. اینجا جمشید نماد آدمی است. آمد به سراغ جمشید، گفت جمشید جان پسرم، پس تو بیا دستیار من باش در کار گسترش جهان، جهان مرا ببالان، جهان مرا بگستران. جمشید گفت آری این کار من است، من جهان تو را ببالانم و من جهان تو را خواهم گسترانی، ولی به یک شرط، به شرطی که در سالهایی که من فرمان روایی خواهم کرد باد سرد بر مردم نوزد، باد گرم نوزد، بیماری نباشد، مرگ نباشد، همه اینها باید از میان برود. ببینید بینش هستی شناسی ایرانی این گونه است. شهریار میخواهد که بیماری از سر مرگ، از سر مردم کوتاه کند، دست زوراور مرگ از سر مردم کوتاه کند، میخواهد حتی باد گرم و باد سرد از مردم خود دور بدارد. این میشود شهریار. از اینجا هست که فردوسی میگوید آیین شهریاران نو کنم، نه اینکه بیگمان به ویژه کمونیستا و این گروه های چپ بیدرنگ بالا بر میفرازن که آب فردوسی سلطنت طلب بود، بیان که بدانن، بیان که بیخوبان سخن را دریابن، بیان که کمترین شناختی داشته باشن، ولی پا برهنه با پاهای گنالود میرون در درون این گونه جستار که میدان آنها نیست. ببینید فریدون دست تبهکار ضحاک را از سر مردم ایران کوتاه کرد. کوروش بزرگ آبهای شیرین به کشتارهای ایران بازگردانید. کنش کج که بردگی است فرو کوبید، منش کج که درویی است بسوزانید، روش کج که بندگی است فرو پاشید. کوروش سرود سرد که سوگواری است برانداخت، خان شادی و پهنه جشن در کران تا کران فرمانده خود فرا گستند. چینا چروک بردگی از پیراهن زنان برداشت، چرکابی بردگی از پیکر مردان برداشت. شاهنشاه داریوش بزرگ در سنگ نوشته‌ای که در گنجنامه همدان زادگاه من برای ما به یادگار گذاشت، خیشکاری شاهنشاه یا شهریار را به ما نشان می‌دهد. آنجا که میگوید اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. شادی. پس شاهنشاه دستیار خدا در رساندن این مردم به خان شادمانی است. و فردوسی آمده است تا سخن این شهریاران را نو کند. یعنی چه؟ یعنی همانند یک پوست بر تن ما بپوشاند، که این است آیین شهریاری. نه بر گرده فسرده مردم تازیانه کشیدن، نه بر کور مردم سوار شدن و از آنها باج ستاندن، نه با تیغ و تازیانه و داغ و درش زندگانی را بر آنها تلخ کردن، نه در دبستانها و دبیرستانهای دخترانه زهر پاشیدن، نه زندان ها را هر روز گسترش دادن و جوانان را در زندان ها، زندگانی جوانان را در این زندان ها به تباهی کشاندن. این شهریاری نیست. شهریاری این است که اهورامزدا شادی را برای مردم مردم آفرید، ولی مردم به خودی خود توان رسیدن به اون خان شادمانی ندارن. این شهریار است، دولت است، حالا در هر رفتاری که میخواهد باشد، پادشاهی یا جمهوری، این نیروی کشورداری است که باید این مردم را که ما این به سوی آن خان شادمانی راهنمایی کند و ببرد و ما را بر خان شادمانی بنشاند. چرا؟ که در بینش ایرانی زمین جشنگاه هست و همه ما دستیاران خدا در کار جشن سازی. ما آمدیم تا جهان را، زمین را جشنگاهی بسازیم برای خود و برای آب و پاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی زمین، برای همه، نه تنها برای خود. این است بینش ما و این است آیین شهریاری. فردوسی آمده است تا این آیین شاهنشاهان نو کنه، به ما نشان دهد که ما فرزندان جمشید و فریدون و کیخسرو و رودابه و سیندخت و فرانک و گردآفرید دلبریم، نه بردگان خلفای تازی از ابوبکر تا علی و دیگر خلفای عباسی و اموی و سلاطین ترک و تاتار و مغول. ما فرزندان کیخسرویم، ما فرزندان گردآفرید دلبریم، ما فرزندان رستمیم، ما فرزندان کیخسرویم، ما فرزندان فریدونیم، جمشیدیم، ما فرزندان کوروش بزرگیم، نه فرزندان محمود احمدی نژاد. جایگاه خود بدانیم. آیین ما آیین ایرانی است، نه این آیین بیابانی اسلامی. فردوسی آمده است اینها را به ما بدهد. به پیوندم و باغ بیخو کنم، سخنهای شاهنشاهان نو کنم، همانا که دل را ندارم برنج، اگر بگذرم، یعنی هنگامی که بمیرم، زین سرای سپنج، به دانگه که اندر جهان داد بود، که از ایشان جهان یک سر آباد بود. این رش را یک بار دیگر بخوانم. به دانگه که اندر جهان داد بود، کدام گه، کدام زمان؟ زمان شاهنامه، زمانی که داستانهای شاهنامه در آن رخ میدهند. بدانگه در آن زمان اندر جهان داد بود، بیداد نبود، خامنه‌ای نبود، جمشید بود، محمد نبود، زرتشت بود، علی نبود، رستم بود، حسین نبود، سیاوش بود. در آن زمان به دنگه که اندر جهان داد بود، که از ایشان جهان یک سر آباد بود. این واپس این رج ما را با جهانبینی این مرد بزرگ آشنا می سازد. او روزگار شاهنامه را، روزگار داد و داد را در پرتو شهریاران ایران می داند. این روزگار بهی با یورش تازیان به ایران شهر به پایان میرسد و روزگار بیداد بر مردم ایران چیره میگردد با آمدن اسلام. ما امروز در این 43 سال نیست که دست زوراور این اهریمنان بر گردی فسرده ما مردم ایران تازیانه میکشند. نه، همیهنانم، 1400 سال است که الله و رسول همچنان بر گرده فسرده ما مردم ایران تازیانه میکشند، از دوری به دوری دیگر. گهگاهی مانند روزگار سامانیان یک شهابی درخشید، تمام شد. ولی در تمامی این 1400 سال یک روز نشد که ما مردم ایران آب خوش از گلوی ما پایین رود. یک روز ما پرتوی از خورشید داد در این سرزمین تاریخی ندیدیم. فردوسی از این بیداد اسلام و مسلمانی همواره به فریاد است. میخواهد من و تو هم به فریاد باشیم. نه به فریاد باشیم از خامنه‌ای، نه به فریاد باشیم از این سران سپاه انقلاب ننگین دامن

0: جاودانه بماند، همان گونه که زمان جاودانه است، او هم میخواهد جاودانه بشه، دوست دارد جاودانه بشه. من هم دوست دارم جاودانه بشم، ولی آیا توان کاری را که او کرد آیا من هم دارم؟ همه ما دوست داریم جاودانه بشم، ولی او برای این جاودانه شدن میکوشد، هزینه میگذارد، کار میکند، ولی میخواهد به هر بهایی که شده دست زورآور مرگ را از دامن خود کوتاه بکند و همانند خورشیدی جهانتاب در سپهر عدم جهان جاودانه بدرخشد. خودش میگوید چون این نامور نامه آمد به بن، اکنون که دیگر به پایان رساندم خیلی شادمان است، با همه گرفتاری های مالی که دارد، با همه گرسنگی ها و تشنگی ها بسیار شادمان است. چرا؟ چون میداند پیروز شد، میداند که دیگر نخواهد مرد، حتی اگر بخواهد بمیرد نمیتواند بمیرد. فردوسی یکی از کسانی است که نمیتواند خودکشی کند، نمیتواند بمیرد، حتی اگر خودش بخواهد نمیتواند. این توان از او گرفته شد. چه کسی این را از او گرفت؟ خودش. چون این نام ور نام آمد به بن، زمان روی کشور شود پرسخن. از آن پس نمیرم که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. هر آن کس که دارد افشین گرامی، هر آن کس که دارد هوش و رای و دین یعنی وجدان، پس از مرگ بر من کند آفرین. البته که چنین است، البته که پدر فردوسی بزرگ، همه ما آفرین گوی تو هستیم، همه ما سپاسگزار از تو هستیم، همه ما دستبوز تو هستیم. پدر، همه ما دوستت داریم. جاودانه بمان و در این جاودانگی خوش بزی، خوش باش، در کنار ایزدان، در کنار بهان، در کنار رستم، در کنار کوروش بزرگ، در کنار جمشید، در کنار همه بزرگان خوش باش. پدر، درود بر تو. دین در اینجا همان گونه که گفتم، همان دعنا یا وجدان و چشم خورشید گونه درون بین است که میگوید هر که دارد دین، نه اینکه این دین هایی که امروز دارد، کاری با آن دین برآمده از منواژه دینو که من یک بار در برنامه شما گفتم از زبان اکدی که امروزه میشناسیم ندارد. میگوید تا جهان برجاست، هر کس که بویی از خرد و وجدان برده است، بر من درود و آفرین خواهد فرستاد که تخم سخن را پراکندم. آقا، در این کشتزار فرهنگ ایران من تخم سخن را پراکندم که شاهنامه من است. هر چی میخواهند بکنند هرگز نخواهند توانست رویش و بالش این تخم را که من افشاندم از میان بردارم. و با این دانشنامه کلان دست زورآور مرد را از دامن خود کوتاه کردم. زمان داریم افشین جان یا من تمام کنم؟
1: زمان داریم پدر جان، ما الان نیم ساعت دیگه وقت داریم.
0: بس بسیار. ببینید، 30 سال زندگی با شهریاران و پهلوانان شاهنامه زیستن. چرا میگویم با آنها زیست؟ برای که هر کسی که از همراه با فراشد آفتاب می نشیند، خامه به دست می گیرد و می نویسد و سپس خواهیم دانست که چگونه می نویسد. نه گمان برید که همه روزه 5 صفحه می نویسد، نه، اگر روی هم جمع ببندیم روی هم می شود شاید روزانه 5 رج گفته است. این را در هنگام خواهیم گفت، خواهیم دید. چرا؟ چون بسیار سختگیر است روی واژگان، بسیار سختگیر است در پیامی که در پسا پشت واژگان میخواهد به من و تو برساند. این گونه نیست که مانند یک کارخانه بنشین از سخن ببافد. این گونه نیست. بسیار سختگیرانه روی بکار بردن هر واژه شاید ساعتها زمان میگذارد. شاید خامه بر زمین مینهد، بر میخیزد، راه میرود، میاندیشد اگر این واژه را من بکار ببرم پیایندش چه خواهد بود؟ در پس پشت این واژه چند

0: اندیشه شاید به مغز خواننده من برسه. پس این نه، این خوب نیست. واژه دیگری، با کندی پیش برم. ولی با چه کسانی زندگی میکنم؟ نه تنها با همسر نازنینش که بسیار دوستش میداشت و با دخترش، با پهلوانان شاهنامه زندگی میکنم. او هر روز با رستم است، هر روز با رستم میخورد مینوشد، با رستم میرزمد، با رستم سوار اسب میشود، میافتد زخم میخورد، با رستم میمیرد. هر روز این زندگی است و با شاهان 30 سال در بزم پهلوانان و شهریاران ایران نشستن و جام به جام آنها زدن، 30 سال در رزم و بزم پهلوانان و شهریاران ایران پا به پا و شانه به شانه آنها در میدانهای رزم جنگیدن، افشین جان خواه ناخواه سرشت شهریاری و اون سرشت پهلوانی به این مرد بزرگ شاهنامه سرا بخشید است. خودش یک پهلوان است، خودش یک شهریار است، منش پهلوانی دارد، سوارکار است، رزمنده است، به بزم می نشیند همانند یک پهلوان. و دیدیم بزمش را با همسرش در نشست پیشین چگونه بزم آراست و این بزم را همسرش برای او آراست. ولی پهلوان با منش پهلوان، آنچه که بینش و منش و جهان بینی شهریاران نیک سرشت و پهلوانان نیک منش ایران است، همگی منش و سرشت او هم شده است. درست اون سرشت پادشاهی دارد، درست آن چگونگی یا اون حال و هوای پادشاهی دارد و شهریاری. برای نمونه گرامی داشت خرد، همیهنانم این رو در نشست آینده هم شاید بهش برسیم و خواهیم گفت که در هیچ نامه ای در میان نامه های جهان، در هیچ نامه ای در میان نامه های ایران، نامه همون کتاب است، و اندازه شاهنامه خرد تا بدین پایه ستوده نشده است. من هیچ نامه دیگری نمی‌شناسم. بسیار شادمان خواهم شد اگر از میان بینندگان ما و شنوندگان ما کسانی پیدا شوند بگویند نه شما اشتباه میکنید، نامه دیگری هم هست که تا بدین اندازه شاید بیشتر خرد را گرامی داشته است. ولی من نمیشناسم. شاهنامه را افزون بر رزمنامه و بزمنامه و ایراننامه و نامورنامه و دیگر نامه هایی که به آن دادند، خرد نامه هم میتوان گفت. خرد چشم جان است چون بنگری، افشین جان تو بی چشم شادان جهان نسپری. خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدت روزگار. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان دانا به دور روشن است. چو خواهی ستایش پس مرگ تو، خرد باید ای نامور برگ تو. برگ یعنی ساز و برگ زندگی. پس پیش از اینکه دنبال مبلمان و خانه و اتومبیل و پرده و مقام و پول بانکی و این چیزها باشی، نخست خرد، پیش از همه اینها خرد باید ای نامور برگ تو، ساز و برگ زندگی تو باید همگی بر روی خرد استوار باشد. بیش از 500 رنج من همه را گرد آورده بودم ولی دیدم زمان نخواهیم داشت. بیش از 500 رنج در ستایش خرد و نزدیک به 1000 رنج یا بیت در ستایش دانش. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید ببن. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. تو بر مایه دانش خود مایست، افشین نازنین من، تو بر مایه دانش خود مایست که بالای هر دانشی دانشیست. هر اندازه بدانی باز هم باید بدانی. کم است. خیلی میدانی؟ نه کم میدانی، باز هم باید بیشتر بدانی، باید بروی ببینید چگونه برمی‌انگیزد جوان رو به دانش اندوزی. برخی از سخنسرایان بیمایه در دربار محمود که چشم دیدن ابر سخنسرا ایمانند فردوسی را نداشتند، گفتند که فردوسی شاهنامه را تنها برای دریافت پاداش از محمود سرود، سلطان محمود غزنوی، و شمار رجهای آن را تا 60,000 فرا برد با امید اینکه 60,000 سکه زرین از محمود ترک تبار و سر به فرمان خلیفه تازی دریافت کند. و جای اندوه بسیار دارد که بس بسیاران این سخن را باور کردند و پراکندند، به ویژه اسلامگرایان و به ویژه این چپولهای ایرانی، پشت به میهن کرده های ایران. این سخن را که برآمده از حامی بدنویس و زشت نویس شاعران دربار سلطان محمود غزنوی بود و چشم دیدن او را نداشتن، این یاوه ها گفتن و اندوهمندانه برخی از ایرانیان پشت به میهن کرده اون را مانند درفش برافراشتن. هیچ آدم خردمندی یاران نمیتواند این یاوه ها بباورد. این سیمرغ بلند پرواز سپهر فرهنگ ایران که می رود ایرانش را از بند و زنجیر تازیگرایی و از داغ و درفش اسلام و مسلمانی رهایی بخشد و خود جاودانه در آسمان فرهنگ ایران خورشیدگونه بدرخشد، چگونه می تواند 30 سال از بهترین سالهای زندگانی خود را در سرودن شاهنامه یا سرودن شناسنامه مردم ایران در گذرگاه باد بگذارد و در واپسین روزهای زندگی همان گونه که دیدیم پیرانه سر آرزوی یک جام می و یک سیخ کباب داشته باشد؟ این با خرد سازگار است؟ این همه ستایش خرد و این همه نابخردی از سوی این پشت به میهن کرده ها؟ همه میدانیم که فردوسی کار سرایش شاهنامه را پیش از نشستن محمود بر تخت سلطنت آغازیده بود، ولی چرا پس از پایان کار آن را به پیشگاه محمود برد؟ این درست است، شاهنامه اش را برد به دربار محمود. پاسخ بسیار روشن است. کسی که همه دار و ندار خود را بر سر سرایش شاهنامه از دست داده و با تنگ دستی بسیار آزاردهنده روبرو گشته است، توان بازنویسی یا نسخه برداری از روی آن را که ندارد، چاپخانه که نبود که برات بگوید چاپ کنید در 3000 نسخه، چه می کردن؟ نویسنده یا سخنسرا اون چرا که سروده بود میداد به دست کسانی که خوشنویس بودن، دبیرانی که خوش می نوشتن و به اونها پول میداد. حالا من فردوسی چه اندازه باید پول بدهم به 10 تن، تنها 10 تن که 10 نسخه از شاهنامه بنویسن؟ هر یک دست کم 3 سال 4 سال زمان خواهد گرفت. من که یک سیخ کباب ندارم، یک جام می ندارم، نان بر روی سفره من نیست، از کجا بیاورم؟ و اگر نکنم چه می شود؟ هیچ، گم می شود. باید پول بسیار داشته باشد تا 10 دبیر خوشنویس را به کار گیرد و شاهنامه را با آنها بسپارد تا با دبیری خوش آن را بازنویسی کند. در آن زمان که فناوری چاپ نبود، همه نویسندگان یا سخنسرایانی که میخواستن کارشان فرادست بس بسیاران جا بگیرد، کارشان را به یک پادشاه یا یک فرمانروای توانا پیشکش میکردن. با آن پادشاه یا آن فرمانروا بود یا یک استاندار، یک سپهسالار که توانایی داشت چنین میکرد، با آن نوشته جاودانی میشد، میمان، اگر نه از میان میرن. محمود یا سلطان محمود، که من واژه سلطان رو برای او دوست نمیدارم و به کار نمیبرم، توانایی بسنده برای انجام این کار را داشت. از سوی دیگر کسانی که با تاریخ ایران آشنایی دارند می‌دانند که کم و بیش همزمان با بردن شاهنامه به دربار محمود در سال 401 کوچی، افشین جان خواهش میکنم اینها رو، یاران همه شما این رو نگاه کنید به جرفی، در سال 401 کوچی که برابر میشود با 1010 زایشی یا میلادی، سال بسیار تنگی بر مردم خراسان گذشت، نه تنها بر فردوسی. برای دیدن گوشه‌هایی از آن روزگار تنگی و بی‌سر و سامانی مردم خراسان نگاهی به تاریخ یمنی بیندازیم. اگرچه می‌دانم بسیاری از شما آزرده خواهید شد، ولی چاره نیست، ما باید بکوشیم تا این یابه‌ها از دامن این مرد بزرگ بپیراییم. تاریخ یمینی گزارش می‌کنه سال 401 را، همون سال که فردوسی شاهنامه را به سلطان به دربار محمود برد، می‌نویسد دانه گندم به قیمت از دانه مروارید گذشت. یک دانه گندم بهایش از یک دانه مروارید گذشت و سنبولی آسمان بر سنبولی زمین حسد آورد. یعنی روشنان آسمان رشک ورزیدن بر یک خوشه گندم که این از اونها زیباتر به چشم مردم. کار به جایی رسید که در نیشابور قرب 1000 آدمی هلاک شد و کس به قسل و تکفین و تدفین ایشان نمی رسید. شدت آن محنت به جایی رسید که مادر بچه می خورد و شوهر زن را می کشت و می جوشانید و به اجزای او و اعضای او تزجی و تقضی می کرد. مردم رو از شوارع در می ره بودند و می کشتند و می خوردند. از سگ و گربه و امثال آنها هیچ نماند. اینها را در تاریخ یمینی بخوانید و در نوشتارهای دیگر. این روزگاری است که سالهای پایانی زندگی فردوسی و فردوسی در این سال شاهنامه را برد به دربار محمود تا این مال شد. شما ترتیبی بدهید که این تکثیر بشه. فردوسی در این سال 80 سال است، چنانچه در دادخواهی او از سپهر دیدیم افزون بر پیری و ناتوانی های تنی، تنگ دستی و انبوهی از گرفتاری های مالی هم بر او یورش آورد. در گرماگرم این همه گرفتاری های بیرون از شمار، تنها پناهگاهش همین گرامی نامه بود، همین شاهنامه است. به ویژه که می دانیم همه دارایی خود را نیز بر سر سرودن شاهنامه از دست داده است. پس برای گشایش این همه بندهای دست و پاگیر و گذر از این همه راهبندهای سخت گذر، نامبرنامه خود را به محمود پیشکش کرده باشد. این نه چیزی از ارزش فردوسی می کاهد و نه چیزی بر ارزش محمود می افزاید. و پس این نکته این که برخی فردوسی را زنده کننده زبان پارسی و ملیت ایرانی می دانند. زنده کننده زبان پارسی و زنده کننده ملیت ایرانی. این سخن افشین گرامی هم درست است و هم درست نیست. درست نیست چون می دانیم که از پیرامون 160 سال پیش از فردوسی سخن پردازان بسیار بسیار خوش پرداز ایرانی سروده های بسیار زیبا به زبان پارسی سری سروده. فردوسی نخستین نبود و درست است چون فردوسی بارون سخن پردازان پیش از خود به ستایش فرمانروایان ترک و تازی نپرداخت و خامه زرین خود را به این گونه آلودگی ها نیالود، مدیح سرایی نکرد، آنها کردند و شناسنامه مردم ایران را سرود و به دست ما سپرد. از این روز که ما او را زنده کننده زبان پارسی و زنده کننده ملیت ایرانی می‌داره. پیش از آن کسی بدین شیوه کار نکرد. گمان می‌کنم تا همینجا بسنده کنیم. افشین گرامی، اگر پرسشی داشته باشید من پاسخ میدم، وگرنه دنباله سخن را از نشست آینده با خداوند جان و خرد از خود شاهنامه آغاز خواهیم کرد.
1: یه پرسش فقط. اولا خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتین و این مطلب رو برامو گفتین، ولی یه پرسش این که شما هم تو برنامه قبلی هم تو این برنامه و هر وقت که راجع به شاهنامه صحبت میکنین میگین گرامی ترین نامه جهانه و دوستان دیگه میگن این شاه نامه ها اساساً، چرا؟
0: ببینید، ما تا اونجایی که کسانی که کتاب میخوانن، کتاب در دست دارن و دستاشون به کتاب چسبیده است، میدانن که هر کتابی یک جستاری ویژه‌ای رو در بر میگیرن. حالا یا فلسفه است، یا رمان است، یا تاریخ است. اگر تاریخ است، بخشی از تاریخ یک سرزمین یا بخشی از تاریخ جهان رو در بر میگیرن. شما در هیچ نامی در جهان، در هیچ کتابی در کتابهای جهان، از یونان بگیرید تا امروز، یعنی از یونان باستان و سپس بروید به سراغ اسطوره نویسان هندی، اساطیر بابلی، اساطیر آشوری، اساطیر رومی و دیگر اساطیری که در جهان معروف هستند و شناخته هستند، همه اینها رو بنگرید. هرگز آنچه که در شاهنامه درباره تاریخ جهان آمده است نخواهید. یعنی فردوسی ما را میبرد از آغاز، از داستان گیومرد، پدیداری آدمی روی زمین. و من بسیار شادمان خواهم بود که در یکی از نشست ها همراه باشیم با پروفسور حسام نوذری، انگامی که ما داستان گیومرد و داستان تهمورس و داستان هوشنگ رو، ببیشه این سه بخش رو که میخوانیم، ایشون از دیدگاه دانشیک ما رو راهنمایی کنند که ما در کدام بخش از تاریخ جهان داریم زندگی میکنیم. یعنی گیومرتی که برهنه بود و همراه با دیگر زیستمندان در یک زیستگاه زندگی میکرد، برهنگی خودش رو نمیشناخت، نان برای خوردن نداشت، هیچ سامان و برگی در زندگی نداشت، همراه با دیگر زیستمندان در قارها و در دشتها و در کوها زندگی میکرد و مانند بوزینه از درختها بالا و پایین میرفت، ما در چه دوری از روزگار هستیم؟ این کدامین گروه از تبار آدمی است؟ شما در هیچ کتاب دیگری ندارید در جهان. و سپس روزگار سیامک، یخبندان بزرگ، و سپس هوشنگ، فرونشستن اون یخبندان‌های بزرگ و آغاز طوفان‌ها، و سپس پس از فرونشستن طوفان‌های پس از یخبندان، آغاز شهریگری، پس از کشف آتش، آغاز کشاورزی، آغاز روستانشینی، و سپس در روزگار تیمورث آغاز سپاهیگری، رزم‌آوری، پاسداری از آب و خاک، پاسداری از میهن، و سپس در روزگار جمشید. اینها رو شما در هیچ کتاب دیگری، نه در کتاب‌های ایرانی یا نامه‌های ایرانی و در نامه‌های بیگانه نخواهید دید. از سوی دیگر این یک بخش بگوییم که ببینید، بهتر از همینجا بگویم، شاهنامه یک پیکر بزرگ است. این پیکر زنده است، جان دارد. شما در هیچ نامه دیگری این جان را نمی‌بینید. گزارشگر یک رخداد است، ولی شاهنامه زنده است، جان دارد و پیکر دارد و اندام‌های گوناگون دارد، اندام‌های بسیار بسیار زیبا و باشکوه و شوربختانه سایه هم دارد. حالا چرا گفتم شوربختانه؟ بلکه این سایه ها گاهی ما را گمراه می‌کنند. و یک سایه ندارد، سایه های بسیار دارن. این سایه ها کدامن؟ کالبود بیرونی داستان ها. اینها سایه ها هستن و هر یک از ما به گونه آن سایه را میبینیم و نمی کوشیم که پسا پشت این سایه را بنگریم. یعنی داستان گیومرد یک سایه است، نه خود داستان، سایه این کالبود است. ولی این کالبود جان دارد، زنده است. پس ما باید برویم به سراغ آن جان، کاری که ما میخواهیم در این رشته برنامه ها انجام بدهیم با کمک دانشمندان دیگر. این جان از این روح هست که میگوییم گرامی ترین نامه در میان نامه های جهان، یا شاه نامه های. خود فردوسی که نگفته است شاهنامه، خود فردوسی گفته است سر نامبرنامه، و در جای دیگری گفته است سر و سایه فکن. این شاهنامه را ما این نام را به او دادیم و گمان بردن که این نامه شاهان است، و شما در بسیاری از پیشگفتارهای شاهنامه های گوناگون خواهید دید که این گزارش شاهان است. چنین نیست. ایرانیانی که به این نامه این برنامه را دادن و گفتن شاهنامه، یعنی شاه نامه ها، یعنی همه نامه های جهان، هر چی که در جهان تا کنون نوشته شده است، همه اینها رعیتند و یک پادشاه در بالا هست و اون شاهنامه است.
1: سپاسگزارم، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین و این توضیحات قشنگ بدادین. تا یه داری بعد.
0: سپاس.
1: بدرود.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جدید اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و 23 از ماه فوریه. بله، در روزهای چهارشنبه خدمت شما هستم و همچنین روزهای دوشنبه. یک غزل از حافظ بخونم. سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، مرید خرقه دردی کشان خوشخویم. یه زمانی شلوغ پلوغ شد یه فضای روشنفکری و روزنامه ها و بر سر این که این آیا عبوس زهد به وجه خمار بنشیند یا ننشیند. از مرحوم شاملو بگیرید تا شعرهای عرض کنم که کلاسیک و غیره، همه نظر میدادن، یکی میگفت بنشیند، یکی میگفت ننشیند. اینا داستانی بود. این عبوس زهد در واقع عرض شود که وجه مغلوبه، یعنی زهد عبوس. این زهد عبوس هم در واقع اشارش به آخوند و ملا و زاهدان هست دیگه. بنابراین به نظر من باید که به وجه خمار بنشیند، یعنی این دائم خماره، یعنی شادی و نشاط درش نیست. و من مرید خرقه دردی کشان خوشخویم. یعنی نگوییم که به وجه خمار ننشیند، ما داریم اعتبار میدیم به زاهد، که این نظر حافظ، این نظر من هست. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، آورده مرحوم قزوینی و در زیر نویس بنشیند آورد. مرید خرقه دردی کشان خوشخویم، شدم فسانه به سرگشتگی یا ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم. گرم نپیر مغان در به روی بکشاید، کدام در بزنم چاره از کجا جویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم. در پس آینه توتی صفتم داشتن، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم. یعنی همین مضمون دیگه، یعنی ما گرفتار دست تقدیر هستیم، ما خود ما اختیاری نداریم. تو خانقاه و خرابات در میانه مبین، خدا گواه که هر جا که هست با اویم. قبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت من خاک انورین بویم. ز شوق نرگس مست بلند بالایی چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم. بیار می که به فتوای حافظ از دل پاک، غبار زرق به فیض قدح فرو شویم. بله، خب از این که بگذاریم، دوست عزیز من آقای بدیعی که همه میشناسید، آقای رضا بدیعی یه عمریست که فعال سیاسی است، در زندان هم بوده است در ایران در دوران استبداد سابق و همیشه فعاله. من به آقا رضا میگم شیخ، و دائم برای من از کنم یه اطلاعیه فرستاده، مخلص دعوت کردن که برم به یکی از این اتاقها که من اصلا آشنا هم نیستم با این اتاقها، باید ایشون راهنمایی بکنم. و اطلاعیهش این گونه است: همراهان مردم ایران، تا کلاب هاوس، موضوع زمینه‌های تاریخی استبداد، چرا 15 سال پس از انقلاب مشروطه همچنان گرفتار استبداد دینی هستید، موانع استقرار و نهادینه شدن دموکراسی چیست؟ شنبه 26 فوریه 2022 و یکی می شود هفته اسفند 1400 در کلاب هاوس ساعت 10:30 دقیقه به وقت ایران، ساعت 11 به وقت کالیفرنیا، برای شرکت در این برنامه کلاب هاوس و همراهان مردم ایران در کلاب هاوس یا کلاب هاوس رو دنبال کنید. این اطلاعیه ایشون هست، بندم اونجا خواهم بود و در باب استبداد صحبت خواهیم کرد. خب اینم از آقا رضا. هر می شود که ما می رویم بر سر موضوع دروغین بودن این داستان امامت. بله، چند نفر رو و چند مورد رو گفتیم که هیچ منطقی اونو قبول نمی کنه. یکیش همون داستان علی بود که دو مورد موضوع غیر منطقی دروغین داشت. عرض کنم که توضیح دادم خدمتتون. بعد رسیدیم به امام حسن مجتبی که از اعراب سوء استفاده کرد، لشکر جمع کرد، بعد رفت با معاویه از پشت با معاویه، بس فقط از چیز مسلمین عرض کنم که 5 میلیون سکه نقره گذاشت تو جیبش و بیچاره ها رو آلت دست کرد. اینا دیدن ای بابا، اینا آمدن جنگ بکنن، انتقام خون علی رو بگیرن، انتقام نمیدونم چی رو بگیرن. یه مرتبه دیدن این آقا برادر کوچیکش برداشته حسین رو برداشته رفتن درگاه معاویه، هم حسین زانو زده دست معاویه رو بوسیده، هم حسن، و عرض کنم که پولا رو گرفتن و 10 جاییش به مسلمین ندادن. این پول مال مسلمین بود، اینا دزدیایی بود که اعراب میکردن از مردم یا مالیات ها که میگرفتن. بعد اینا رو در اقتصاد و ساختن کامپیوتر رو نمیدونم این داستان ها که نبود که، پول ها نقد میدادن، تقسیم میکردن، به بعضی بیشتر میدادن، کسانی که در جنگ بدر بودن، کسانی که در جنگ احد بودن بیشتر میدادن، بقیه هم یه چیزی میگرفتن. به هر حال مثل خود علی با 32 تا بچه داشت اینو. خلاصه اینا رو پولا رو ریخت تو جیب و سلام به عربان گفت برین گورتون رو گم کنین، من اصلا از شما بیزارم، فقط سوء استفاده کرد. بله، بنابراین اگر این امام بود که نمیرفت زانو بزنه جلو معاویه، دست معاویه رو ببوسه و بعد پول بلند کنه این داستان، اینا ما رو خیلی نادان تصور کردن، آخوندا و کسانی که منافعی در این کار داشتن و کسانی که بیزار از حکومت عرب بودن، در واقع میخواستن که یک سیستمی که جدا باشه از اسلام برای صیانت از هویت ملی، و همین اتفاق افتاد، چون ایران تنها کشوری است که در معده عرب هضم نشد. این چیز بهار هست، از ملک الشعراء بهار من نقل میکنم. خلاصه مطلب. بعد مورد بعدی ما میرسیم به کی؟ بعد میرسیم به امام 11 هم. بله، امام 11 هم. این امام 11 هم بچه دار نمیشد. بعد یه درگیری هایم با عرض کنم که خلیفه داشتن و اینها، و مرد و پسری بر جای نموند. برادری داشت به نام جعفر که شیعیان بهش میگن جعفر کذاب، هر کسی حقیقتی گفت که بر خلاف اینا بود داستان اینا، جعفر کذاب. یکی از چیزهای رسول الله این نام نشان گذاشتن روی مردم بود، به اون میگفت حمال، به اون یکی گفت نمیدونم، اون بیچاره ابوالحکم بود، روش میگفتن ابو جهل. اینا یکی از صفات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامگذاری بوده، نامهای زشت بر مردم. اینم از اون نوعه. باری این آقا جعفر که ادعای امامت هم داشت، آمد گفت آقا ارث منو بدین، هر چی پولی داره به برادر میرسه. من نمیدونم تقسیمش چگونه است در اسلام که به همسر چقدر میرسه و به برادر چقدر میرسه. آمد داد و فریاد و اینا که این میراث برادرم به من میرسه چون بچه نداشت. توجه میکنید اگر داشت که این بابا نمیومد داد و فریاد کنه. این در تمام تواریخ عرض کنن که اسلام هست، این داستان این جعفر داد و فریادش اینا. خلیفه گفت که تمام زنان این امام 11 رو هر شبت که بیاورن در کاخ و دو تا ماما گذاشت اونجا که اگر که تولدی بچه چیزی کسی آبستن اینا گزارش کنن. اینا قریب 9 ماه تا 1 سال این زنا رو نگه داشتن این بچه متولد نشه. بعد ناگهان از توی چا سر در آورد. این یکی دیگه مضحک‌ترین داستان ها و در واقع احمقانه ترین تحمیل ها به ذهنیت مردم این یکیست. این یکی که غیب شد. چی شد آقا؟ غیب شد، رفت ته چا. اونجا 1600 سال در ته چا مانده و یه روزی میاد به شما بیچاره هم رسیدگی میکنه و اینها. بعد ببینید اینو من سعی میکنم بخونم برای شما. آخرین امام شیعیان در 15 ماه شعبان 255 قمری. بله چیز معمولی اینو بذاریم کنار. نام محمد ابن حسن کنیه ابوالقاسم، بله امام زمان حضرت مهدی عجل، هم نام و هم کنیه حضرت پیامبر اکرم علیه السلام را داشت. بله در روایات آمده است که شایسته نیست اون حضرت را با نام و کنیه اسم ببرند تا اونگاه که خداوند به ظهورش زمین را مزین و دولتش را ظاهر گرداند. اسمش نباید بیارید تا اینکه ظاهر بشه. بله اونجا نگهش داشتم، میخوان دنیا رو آباد کنن. نه خیلی اجدادشون و همدیناشون دنیا رو آباد کردن، مشغول آباد کردن هستن. این یه تنه میخوان. و آباد کردنش چگونه است؟ با کشتن. این داعشی ها و این طالبانی ها مسلمانان خاص و خالص هستن، یعنی بهترین مسلمان ها، روندگان سنت رسول، این گروه هستن. کارشون هم کشتنه. بله البته سید علی خودمون هم بد نیست ها. اینا حالا تازگی میخواد چیزها رو قطع کنه، ارتباطات رو قطع کنه، این بابا بیاد یه کاری بکنه این سید علی، بله که خیالش راحت بشه، کمپ درست کنه. کاری که نازی ها کردن با یهودی ها، کاری که آمریکایی ها کردن با ژاپنی ها، کاری که انگلیس ها کردن با بوئرها در آفریقای جنوبی، بیاد کمپ درست کنه، یه دیوار بکشه، مثلا اصفهانی ها رو همه رو بکنه تو این کمپ، یه چند تا پاسدار عزیز با اون شکم ها و اینا قیافه ها و این وحشتناک اینا بذاره، چیز خیالش راحت بشه. این خیالش راحت نمیشه. این با کشتن و کنترل و گرسنگی به مردم دادن و اینا کارش درست نمیشه، جز باید یه کمپ درست کنه. هر شهری میره توی کمپی، بله اونجا دیگه خیالش راحت شد. دنبال همچی چیزی داره میگرده، وگرنه قطع ارتباطات و اینترنت رو قطع کنی و اینا دیگه امروز مسخره است. این روز به روز تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، روز به روز مردم متکی‌تر هستن به این ارتباطات جهانی. سید علی اومده میخواد قطع کنه. حالا من نمیدونم این چه طمعی به دنیا داره. بابا تو 80 بود، چند سالت همین روزا تشریف میبری خدمت اجداد، چه خبرشه؟ من نمیدونم این داستان چیست، این اسارت ملت چه طعمی داره، چه مزهی داره، کشتار جوانها این چه داستانیست واقعا. خیلی خوب، حالا این همینجوری به یادم آمد. خب القاب امام زمان حضرت مهدی عجل. خب مهدی خاتم، منتظر، حجت، صاحب الامر، صاحب الزمان، قائم، چی سالش، شیعیان در دوران غیبت صغرا ایشان را ناحیه مقدسه لقب داده بودن، در برخی منابع بیش از 180 لقب برای امام زبان بیان کرده بودن. نه کسی، نه بچه، نه چیزی بود، نه هیچ مطلبی بود. ولادت امام، این تیکر گوش کنید، میگوید وی یگان فرزند امام عسکری علیه السلام یازدهمین امام شیعیان است. امام زمان حضرت مهدی عج در سحرگاه نیمه شعبان 255 قمری در سامره چشم جهان گشود و پس از 5 سال زندگی دیده، زندگی تحت سرپرستی پدر و مادر بزرگوارش نرگس خاتون در سال 260 قمری به دنبال شهادت حضرت عسکری علیه السلام همچون حضرت عیسی علیه السلام و حضرت یحیی علیه السلام که در سنین کودکی عهده‌دار نبوت شده بودند در 5 سالگی منصب امامت شیعیان را عهده‌دار شدند. بله، اون بزرگوار پس از سپری شدن دوران غیبت با تشکیل یک دولت عطر جهانی الهی را در سرتاسر زمین حاکمیت خواهد بخشید. آره، ولی شعرهاش اینا نویسندگان امروز قومیان، قومی دور از جون قومیان، آخوندهای قوم این چیزها رو سرهم میکنن، وگرنه در تمام متون قدیم از باقر مجلسی بگیرید تا بقیه آخوندهایی که ازشون آثار مانده در نوشتن و توضیح دادن، ایشون تا پیدا میشه شمشیر رو بر میداره، بده؟ شمشیر رو بر میداره و میره سر قبر رسول، اونجا میگه این عمر رو بکشید بیرون از خواب بکشید بیرون. و این داستانهای خنددار که عمر یه مرتبه یک جادوگری میکنه و بعد میترکه و آتش، بعد شروع میکنه کشتن به وجهی که خون میرسد به کمر اسب. بعد یک کسی از یک جایی صداش بلند میشه که امام کشتن بس نیست، ایشون دست خم میشه، دست میشه و این گالش خونالود علی اصغر رو در میاره، میگه کمه، میگن نه امام بکش، و امام شروع میکنه به کشتن. این داستان ظهور حضرته که به عدل و داد و ایناش، این کشتناست. بله، یعنی من چی بگم، نمیدونم چی بگم به این دروغ شاخدار شیعیان، و آدم باید خیلی خیلی سفیه باشه واقعا در منتهای جهالت و سفاهت باشه که یه همچی چیزی رو بپذیر. سایتیست نام پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.

0: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درود دیگر هموطنان گرامی، اینجا سپاسگزارم دوست عزیزم آقای علویان حضور دارم و اینجا تشریف دارم. هر شبت که یک داستانی خواستم بگم از کریم خان زند راجع به امام زند. کریم خان زند مدرسه نرفته، اما یک لور دانای خردمند عادل فهیم شریف بوده کریم خان زند، که اصلا به من لقب شاهی ماهی نگید، برید دنبال کارتون. شما عرض کنم که این داستان شاهی رو برای خودتون نگرده. باری گفت شما رعایا هستید، منم وکیل شما هستم. یا چقدر فهیم بوده این بر اولین کسی است که معنی جمهوری رو فهمیده بوده، معنی حکومت رو فهمیده بوده، رفتار با مردم رو درک کرده بوده، چماق دست نگرفته تو سر من کار ندارد. یا آخوند نشسته بود داشت میگفت دجال که میاد، میدونید قبل از که امام زمان ظهور کند، یه روز قبلش یا دو روز قبلش دجال ملعون ظهور میکنه، یک چشمی به میان کلش داره، یک خری داره که 2-3 کیلومتر طولشه، نمیدونم چند کیلومتر هم بلندیش و اینا، و از هر موی این خر این جدال ملعون یه موزیک میاد بیرون. بله، یکی داره فرنگی میزنه، یکی داره ایرانی میزنه، یکی داره روسی میزنه، و ملت نادان هم مجذوب این دجال میشن. مثل همون در واقع ظهور کرد دجال، دجال هم خمینی بود به نظر من، که مردم ریخته بودن چه خونخوار جراری رو پیدا کرده بودن. هم داستانی میگه که قربان، حالا آخوند به کریم خان، این ظهور که میکنه طول خرش اینقدره، عرضش اینقدره، و میاد و چنین و چنان. یه مرتبه میگه که کریم خان میگه که فکر میکنی که تو داناتری یا من؟ مرد حسابی این جفنگی ها چی نشست اینجا میگی؟ اولا اینکه این دجالی که تو میگی پالانش در کدام کارخانه بافته میشه که 3-4 کیلومتر طول کارخانه باشه تا پالان این؟ دوم آن که این ارتفاعی که تو گفتی و اینها فلان عضوش گیر میکنه به کتل پیرزن، و پس این شیراز نمیاد، نمیتونه بیاد چون گیر میکنه. برو دنبال کارت، اگر که تو دانا بودی شاه بودی و بیرونش بکنه. خلاصه مطلب اینجا عرض کنم که یک دروغ بزرگ گذاشتن به دهان سامن الائمه. من فکر نمی کنم اومد این حرفا رو زده باشه پیامبر اکرم، حالا می رسیم به داستان سامن و ائمه اطهار علیهم السلام، هر کدام در سخنان خود به اوصاف امام مهدی اشاره کردند، و حضرت امام رضا علیه السلام در توصیف ویژگی های چهره و سجایای اخلاقی و ویژگی های برجسته اون حضرت میگوید که قائم آل محمد، حاله های از نور چهره زیبای او را احاطه کرده، رفتار معتدل و چهره شادابی دارد، از نظر ویژگی های جسمی شبیه ترین فرد به رسول خداست، نشانه خاص او آن است که گرچه عمر بسیار طولانی دارد ولی از سیمای جوانی برخوردار است، یعنی پیرم نمیشه، تا اونجا که هر بیننده او را 40 ساله یا کمتر تصور میکنه. من فکر نمیکنم که سامر الهمی همچین جفنگی گفته باشه، و این کار آخونداست، آخوندای شیعه. خلاصه این جلاد چیز ظهور کرد، ارز کنم که میگم جلاد ظهور کرد، مردم میریزن دورش، و بعد از این حضرت ظهور میکنه و از این حرفا، و داستان خنددار و بسیار بسیار مضحکی است. خب ما این دفتر رو می‌بندیم در واقع این مطلب بسیار مهم مشکلات منطقی این داستان امامت که من به کرات و مرات مخصوصا اینجا توضیح دادم خدمتتون رو تکرار کردم که یاد ما باشد که این چه کلاهبرداری بوده و از یک سو چه طرح نقشه‌ای بوده برای جدا کردن هسته ایرانیان از اعراب مسلمان. یادمون نره وقتی دام کنیم به خاندان نوبختی و اینا که فکر نمی‌کردن یه روزی از زمینه تشیع یکی مثل خمینی بلند میشه، خونخوار جرار و این حرفا، نه. یا صفویان، اینها در واقع فکر نجات ایران بودن به نظر من و جدا کردن ایران از سنت و آداب عرب و صیانت از هویت ملی و همین کارم کردن و موافقم شدن. اما متاسفانه عرض کنم که استبداد مکرر ما رو به این روز دچار کرد که اینها آخوندها که همین همواره هیچکاره بودن و جز در ردیف گدایان بودن و بزرگانشون البته احترام داشتن بین مردم و اینها، اخاذی از ملت و اخاذی از ملت زندگی کرده بودن. کسی متصور این نبود که یک روزی آخوند بیاد بشینه فرمانده مملکت بشه. بابا ایلا اینا قرار بود که کار بکنن واسه 1000 سال پیش میشدن. اما اونچنان این کشور رو زیر سیطره استبداد خرد کردن و مردم رو از صحنه مسئولیت ملی بیرون کردن که همه هیچ کاره بودن، همه هیچ کاره. یک حزب در مملکت ما نبود، یک حزب نبود و فقط یک نفر بر زمین و زمان حکومت میکرد. این چیز بود، ادعاهای آسمانی هم میکرد گاهی اوقات. و عرض کنم که این داستان همینطوری نیمده، از زمین نیمده بالا. بله، اینا همه علت جامعه شناسی داره. خلاصه از این داستان بگذاریم. قرار شد که ما راجع به قوام سلطنه مرحوم صحبت کنیم. حالا امروز یه مطالبی میگیم در باب ایشان تا اونجایی که وقت اجازه بده. عرض کنم اجداد مرحوم قوام و برادرش حسن وثوق الدوله، اینا از یاران یا دست یاران نادرشاه بودن و کریم خان زن آشتیانی و عرض کنم که ثروت بسیار اندوخته بود جد بزرگ اینها. و مشهورترین کسی که از این خاندان برآمد میرزا طی‌خان امیر کبیر بود. بله، و بعدم احمد قوام السلطنه و برادرش وثوق الدوله که هر دو فاضل، هر دو شاعر. قوام السلطنه ابتدا میرود به مدرسه برای آموختن ادبیات و زبان عرب و آنچه در همون روزگار قدیم تدریس میکردن. بله، و نویسندگی به خصوص یکی از هنرهایی بود که هر کسی داشت امکانی که در دولت شغل خوب پیدا کنه بود. بنابراین احمد قوام السلطنه اون چنون در خط استاد بود که واقعا بدون اغراق یک مدح علی هست که به شعر به نسل علی نوشته. احمد قوام پدرش این رو برده پیش ناصرالدین شاه گفته که ببینید که پسر من چه میزان هنر داره، اجازه بدید منشی شما باشه. و ناصرالدین شاه متحیر میشه از این خط و احمد قوام السلطنه میرود و منشی مخصوص دربار میشه. و بی اندازه هوشیار بوده این مرد و در کار سیاست محض نظیرش کم پیدا شده. این جناب احمد قوام، حضرت اشرف هم بهش میگفتن، در خدمت ناصرالدین شاه بود و باز در دربار بود. یکی از نشانه های هوشیاری این مرد بزرگ اون بود که در مقطع مشروطه هر توطئه‌ای دربار می‌کرد برای کشتن فعالان سیاسی در مملکت در تبریز تهران، احمد قوان کسی بود که فوراً اطلاع می‌داد که پنهان شوید. یک بار طرح قتل دو تن از مشاهیر مبارزین مشروطه رو کشیده بودند، بلافاصله نوشت پنهان شوید و مرتب اطلاع می‌داد. یعنی قوام سلطنه در اون روزگار فهمیده بود که دوران استبداد تمام شده و باید از آزادی خواهان مشروطه پشتیبانی کرد، ضمن اینکه حقوق بگیر دربار بود. بله، ضمن اینکه حقوق بگیر دربار بود و عرض کنم که وقتی دوران مشروطه طی شد و قضیه کودتا شد که سنی سوم اسفند، عرض کنم از اون کودتای کذا و کذاست و

این آقایی که فیلم قیصر رو ساخته یک افاضاتی فرموده است که بایستی جواب این رو داد و به اندازه دهنش صحبت کنه. و عرض کنم یک مش لات و لوت هم مأمور کردن که بگن ما عاشق مصدقیم و اینا. این مصدق داره اینا رو میکشه. رژیم قبلی هم داشت ختم میشد از دست مصدق. ولی کاریش نمیشه کرد. یکی دیدمش که مادر یکی هم یه نویسنده خیلی مشهوری هم داریم ماشاءالله عرض کنم که شکسپیره، نوشت که مادر دکتر مصدق در فاحشه خانه کار میکرده. چی شده مگه؟ این وقت که عرض کنم که 2 سال و 2-3 ماه که بیشتر نبود بر قدرت. پس چرا من سر و صدا هست؟ چقدر کتاب می نویسید؟ چقدر فحاشی می کنید؟ حالا این فیلمساز سفیه ما سازنده قیصر عرض کنم که برداشته و یک افاضاتی کرده، باید بهش جواب داد. من دیشب با آقای بهبهانی صحبت می کردم، نرسیدم، گرفتار شدم بیشتر، نرسیدم مطالعه کافی کنم در باب این و گفتارش و حقیقش و اینها که نشد، متاسفانه نشد. اما در یک موردی در یک موضع دیگر در باب این آقا هم صحبت خواهیم کرد، در باب سوم اسفند هم صحبت خواهیم کرد. باری احمد قوام السلطنه رو در کابینه مستوفی الممالک مأمور کردند که والی خراسان باشه. عرض کنم که ایشون رفت و والی خراسان شد و در اونجا بود تا کودتا شد. کودتا که شد اون طباطبایی سید که وارزاشا با هم کودتا کرده بودن دستور داشت و آرزوش این بود که اشراف رو بگیره و زندانی کنه. دستور داد به کلنل پسیان. کلنل پسیان مرد خوشدلی بوده، مرد پاکی بوده، ولی ایده هاش خیلی خیلی پرت بوده. میخواسته جمهوری خراسان درست کنه. از ثابت که میان و قوام رو دستگیر میکنن. قوام هم در طول مدتی که در خراسان مونده بود ثروت بسیار بر ثروت ها خودش افزوده بود و چیزی هم نداشت، پنهان هم نمیکرد. از کردم یه مفاسدی داشت قوام که نگذاشته واقعا اون مایه که اعتبار لازم داره بگیره، به خاطر همین پول گرفتن ها و اینجور داستان. باری قوام رو دستگیر کردن و اموالش رو گرفتن ژاندارمری اونجا و در واقع تحت الحفظ فرستادن و یک سره رفت به زندان. و از سبب که مدتی گذشت کوتاه رضا شاه که اون زمان سردار سپه و اینا هنوز سردار سپه هم شاید نشده بود، رفت پیش احمد شاه که آقا من نمیتونم کار کنم با این سید، اینو کارش بکنید. و این سید رو عرض کنم که ویرون کردن از ایران و رفت به فلسطین، اونجا کبوتر پردر نیاورده میخورد و کشاورزی میکرد. بله با رفتن اون قوام السلطنه از زندان رفت به صدارت. 5 بار سمت نخست وزیری داشت احمد قوام. یک لقبی هم داره، جادوگر سیاست، یعنی که القابی بود که روزنامه ها بهش داده بودن، جادوگر سیاست از هوشیاری و دانایی. یکی از عاداتش این بود که روزهای پنجشنبه با اسکورت، قوام با اسکورت حرکت میکرد مثل شاه. یک مرد نازنینی مهندسی که در شهرداری تهران کار کرده بود به مخلص گفت که یک روز ما قرار شد که یک مدرسه ای رو افتتاح کنیم، یعنی نوارش رو قطع کنیم و اعلیحضرت قرار بود تشریف بیارن و قوام السلطنه که وزیر بود قرار بود ایشون هم تشریف بیارن. گفت که ما دیدیم یک اسکورتی اومد جلو و عقب موتور سوار، اینو گفتیم اعلی حضرت، یه گاو برده بودیم سر بریدیم دیدیم قوام پیاده شد، از اعلی حضرت خبر اینی چیزی هم نداشتیم برای اعلی حضرت سر ببریم. بعد قوام پیاده شد، بعد از 7-8 دقیقه اعلی حضرت هم تشریف آوردن. گفت ما اونجا ایستاده بودیم، ایشون اعلی حضرت رو به یک جای کناری کشید، ما از دور ناظر بودیم، درست مثل استادی که به شاگردش داره درس

یکی یکی می آمدن خدمت نخست وزیر و مشکلشون رو می گفتن، اون مشکل رو چیز می کرد به وزیری که مربوط به اون دایره هست و اون مربوط میشه. یک همچین احوالی هم داشت، در سر تا سر ایران هم جاسوس داشت، تمام اخبار رو این مرد می دانست و یک چهره بین المللی بود، در ردیف استالین و چرچیل و اینا کمتر از اینا نبود. منتها خب کشور ما اون زمان خیلی فقیر بود و اینها. و این حضرت قوام عرض می شود که خیلی طرح‌ها برای ایران داشت، حتی طرح گرفتن شهرهایی که از ایران جدا شده بود و سر داشت و فکر کرد میتونه این کار رو انجام بده. ولی خب لشکر روس داستانش خیلی مفصله، احمد قوام سلطنه. و عرض شود که وقتی که نخست وزیر شد برای بار اول، خب یک کینه خیلی چیزی نسبت به کلونل داشت و کلونل دستور داد که رئیس ژاندارمری کل خراسان باشه و این کارو بکنه و اون کارو نکنه و اینها. کلونل هم زیر بار نرفت، کار خودش کرد، رئیس شد ولی شروع کرد کار خودش کردن داد و حرف نخست وزیر توجهی نکرد. قوام هم طرح نقشه کرد با عرض کنم که اقوام عشایر به کمک پدر اسدالله علم که اونجا از مقتدرین بود و عرض کنم که از خوانین بزرگ بود و اینها حمله کردن به ژاندارم ها و وقتی کلنل شنید رفت به کمک افرادش، اما اونجا کشته شد و داستانش خیلی خیلی غم انگیز هست و اینها. احمد قوام هم که عرض کردم آدم فاضل فوق العاده بود، شاعر بود، در واقع فرمان مشروطیت به خط احمد قوام سلطن است. اگر امیرجان بتونه شاید بتونه پیدا کنه، همین در این دقایقی که مونده نشون بدیم. بله، و شاهکار احمد قوام از شود که زمانی است که جنگ بین الملل دوم هست و روسها ایران رو ترک نمی کردن. این داستان رو به کرات و مرات شنیدید، از مخلص شنیدید، از دیگران هم شنیدید که اینا بیرون نمی رفتن و تودهی ها آمده بودن که اگر نفت جنوب رو ما بدیم به انگلیس ها، نفت شمال هم خب بدیم به روسا، چه اشکالی داره؟ بله، این تز مرحوم تبری بود، احسان تبری که نظریه پرداز، خیلی هم دانشمند بود، نظریه پرداز از کنم تودهی ها بود و اینها. روس هم واقعا باورش شده بود، طمع کرده بودن و اینها و سپاه و لشکرشون هم نمیرفت. قوام سلطنه آمد یه کابینه درست کرد که درش تعداد تودهی وارد کرد، یعنی که ما طرفدار شما هستیم و گرایش اونچنانی داریم، زمینا رو خوب ساخت و با یک تیمی رفت به دیدن استالین. ببین چقدر شکوه داشت اون زمان که دموکراسی در ایران بود، که روزنامه‌ها در لندن، در واشنگتن می‌نوشتن که نخست وزیر ایران به سمت روسیه حرکت کرد، یعنی کار در دست مردم بود و نخست وزیر منتخب مجلس مردم بود. یه چماغدار باهی پا نمیشد، از اینجا بره اونجا بخشش کنه، از اونجا بره اونجا بخشش کنه. اینها این چماغداری ما رو بیچاره کرده، این چماغدارا ما رو بیچاره کردن. تمام رنج ما از چماغه، یادتون نره، تمام گرفتاری ما از چماغه، از این برکشیده شدن آخوند و ملا از چماغ، اینا پیامدهای چماغه، چماغ استبداد، چماغ لعنت بر استبداد، لعنت بر استبداد که ما رو به این روز انداخت. بله، رفتن اونجا و اون وزیر امور خارجه آمد گفت که از تیم ایران فقط آقای قوام سلطنه میتونه با رئیس صحبت کنه، یکی از همراهانش برای مخلص تعریف کرد، گفت که قوام

0: دستور داد، گفت که چمدونا رو بردارین. رفتیم به طرف فرودگاه، دیدیم آقا باز برگشت و گفت اشتباهی شده، آقای میتونن حضور داشته باشن در جلسه ای که چیرمن استالین برقرار میکنه. حالا یه داستانی دیگه هم هست که من صحت و صحبش رو نمیدونم، اما بسیار مشهور است، که قوام گفته است که براتون عرض کردم یه بار که من سیگارم رو در بیارم شروع میکنم دنبال کبریت گشتن، شما برای من کبریت نزنید اینا، و نشسته بودن رو هم. استالین بلند شده آمده بعد از این داستان ها میسازم براشون، شأنش در اون حد بود که داستان سازی بکنن، افسانه سازی. و هر سبت که این مقابله نفتی رو امضا کرد و استدلالش هم برای روسا این بود که با بودن شما در خاک ایران مجلس بقیرا دوران فترت مجلسه، بنابراین به محضی که شما تشریف ببرید ما عرض کنم که این چیز رو به امضا میرسونیم و از مجلس میگذرانیم و اینها. اونام دنبال بهانه میگشتن به گونه ای، به هر صورت از ایران بیرون رفتن و ایران رفتن. و به محضی که قوام برگشت از پشت به قشقایی ها و گروه های دیگر که کودتا که نه شورش کنید و که ما توده‌ای در مجلس نمیخواییم، توده‌ای به عنوان وزیر نمیخواییم اینها، قوام هم استعفا کرد و به خارج رفت و هر شبت که گیر روسا هم چیزی نیومد، توده‌ای هم به کناری رفتن. مقصود این که در کار سیاست و کشورمداری احمد قوام سلطنه مرد بی نظیری بود. همونطوری عرض کردم پنج بارم چیز وقت ما تمام شد، شما خداحافظی میکنم تا برنامه امیر گرامی، تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: اینجا رادیو شمرون است، آرتین پرتویان هستم با برنامه روی خط شمرون با مانوک خدابخشیان.

0: بهترین درودها و خسته نباشید خدمت تو شنونده عزیز در هر کجایی که هستی. امیدوارم حالت خوش باشه، دماغ چاق باشه، سر حال باشی، و اگر که صبح صبحت بخیر، اگر شب شبت بخیر، اوقات دیگه هم وقتت بخیر. درود دارم خدمت جناب مانوک خدا بخشیان و I love you استاد.
1: I love you Nathan.
0: قربونتون برم، خیلی خوش اومدید.
1: مرسی از تحملی که داشتید. مرسی.
0: تحمل شما بگو برو چین، من میرم تا چین رو برمیگردم.
1: خواهش میکنم. مرسی نازنین.
0: خواهش میکنم.
1: شما یه نسل متفاوت تری از نسل بغضدار من هستید، بنابراین یه ارزش های خاص خودتون رو دارید. حالا میخواد تونی جمان سال باشه که من سالها کار کردم باشه، یا آریای نازنین باشه، یا علی رضا امرقاسمی باشه، یا آرتین نازنین باشه، فرق داریم شما ها. و امیدوارم که یک روز شما های ایران رو برای ایرانی ها هدایت کنید، که من 100% میدونم که شما ها هستید. همین.
0: خیلی ممنون. قبل از اینکه وارد سوالات شنوندگان محترم بشیم که میدونم خیلی سوال داشتن، من امروز یه ویدئوی دستم رسید جناب مانو، که در اون عده‌ای خانوم نشسته بودن و یه آقایی داشت حرف میزد و به اینا یه چیزی میگفت. از یه طرف داشت بهشون یک از یه جنبه انگار جنسی بهشون این حرفو میزد، از یه طرف مثلا مذهبی. یه لحظه اینو بشنوید شما ببینید. وقت برای من جالبه که چطوری میشه تو قرن 21 آدمایی باشن که یکی بهشون این حرفو بزنه و اونا فقط بشینن نگاه کنن.
2: انشالله شماها خودتون قومخشاتون همتون تیکه تیکه بشید برای که امام زمان تشریف بیارن. صلوات
3: اللهم صل علی محمد.
0: هم خانوم هستن. دوباره میره جلوتر.
2: این برادرهای پاسدار میترسن لباساشون کثیف بشه نمیشینن. بچه ها برادرهای پاسدار لطفا بفرمایید بشینین. ماشاءالله به جونتون. وای حاج آقا مرادی جیز جگرم کردی، بشین. خب بچه ها برای این که تیکه تیکه بشین که امام زمان بیاد، باید قبلش یه تیکه بشیم برای امام زمان. ایشالله همه تون یه تیکه بشیم، بعدم تیکه تیکه بشید تا امام زمان بیاد. صلوات.
0: بعد پشترش اینا دوباره صلوات میفرستن. نظر شما راجع به این جوونا چیه؟
1: ببینید، در حدود 40 سال پیش من از یک دوستی که از شوروی اومده بود پرسیدم آیا شما میدونستید در دنیای غرب چه میگذره؟ گفت ما فکر میکردیم ستالین خداست، بنابراین هر روز برای ستالین دعا میکردیم. ببینید، حکومتهای ایدولوگ همیشه مردم رو توهی میکنن، شهروندی وجود نداره. اگر اون خمینی لعنتی آمد گفت امت میدونش از چی حرف میزنه. نگاه کنید، این ابله داره به این دخترکان جوان، یا به گفته من سیندرلاهای جوانی که فردا پاشنه آشیل اینها خواهند شد، داره میگه تکه تکه بشید، یک پارچه بشید. اصلا امام زمانی وجود نداره. این دکانها از آغاز انقلاب را افتاد، البته سالهاست را افتاده. اون موقع یه ابلهی به اسم قرائتی می آمد مردم رو تهیج میکرد. بعد دوره ای رسید که سرباز کوچولوها رو باید میفرستادن روی مینا. اون موقع هم یک مده های آمدن و حرفایی در واقع دور از انسانیت به اینها با یک شربتی برای بهش در واقع تبلیغ کردن و همه رو فرستادن به کشتار. که به نظر من یک روز این رژیم بازمانده های خمینی باید پاسخگوی اون جنایت های جنگی باشن که با این نسل کردن و قهرمانانی ساختن مثل اون کوچولو فهمیده که اصلا چنین چیز اتفاق نیفتاده بود. ببینید، نگران نباشید. وقتی که در واقع پروسه فروپاشی شوروی آغاز شد، تمام کمونیسم و کمونیست ها ذوب شدن، ناپدید شدن. چرا؟ یک تفکر دیگری می آمد، یک پارادایم جدیدی می آمد. وقتی چوبانس و گویدار و اینا آمدن و از اقتصاد لیبرالیسم و خصوصی سازی صحبت کردن، تمام کمونیست ها در واقع ذوب شدن. بنابراین من هرگز نگران نبودم. اگر امروز میبینیم تأخیری افتاد، چرا که این رژیم نمیتونه زودتر از این بره، هرچند تأخیر افتاد. چرا؟ شما همیشه آرتین نازنین من تا شرایط جهانی رو نشناسید نمیتونید مسئله کشور خودتون رو حل کنید. امروز پارادایم ها تغییر کرده و یک عصر دیگری است.
0: درسته. یه سوال دیگه هم من از حضورتون داشتم. آیا از نظر شما شاهزاده رضا پهلوی هم باید در کلوب هایی مثل کلوب روم یا مجمع بیلدربرگ عضو باشه تا در بازی های جهانی نقش پیدا کنه؟
1: نه، ببینید، ایشون یک آکتور هم. یک آکتور برای یک بازی، برای سناریوی فروپاشی ایران و ترانزیشن ایران یا اون روند به اصطلاح تدریجی تغییر ایران. اما مشاورانی باید داشته باشه که بازیهای جهانی رو بخونن. آرتین عزیز من،
0: جان،
1: فروپاشی شوروی 1973-74 در زمان بابا بوش که اخیراً در گذشت اتفاق افتاد، ایشون رئیس CIA بودن. یک گروهی آمدن، گروه بی تیم درست کردن، تمام اسناد نظامی و جاسوسی آمریکا و روسیه اولین بار در اختیار این گروه قرار گرفت. کمین آقای پول ولفوویتس جزء اونها بود، آقای پروفسور پول نیتزه گروه اونها بود. اینها آمدن و نوشتن میشه شوروی رو انداخت. حتی نوشتن جنگ اتمی ممکن است که ممکن است، یعنی محالی است که ممکن محال نباشه. و بعد شما نگاه میکنید در اروپا او رو کمونیسم رو تقویت کردن. چرا؟ جدا بشن از مسکو. بعد اومدن الهیات رهایی بخش رو بردن و بعد آمدن به تدریج خمینی رو از سمت شرق و آقای پاپ لهستانی رو از سمت غرب آوردن، شوروی رو محاصره کردن و بعد فشار رو بردن، استخوانها رو خورد کردن، پروسترویکا آوردن، گورباچف آوردن، بعد گورباچف رو کنار گذاشتن، یالسین آوردن و در واقع فاتحه شوروی و شورویزم رو خواندن. امروز هم همین اتفاق افتاده. امروز هم یک پروسس و یک روند جدید که در واقع خیلی از ایرانی ها و فکر نمی کنم، نه اینکه خیلی از ایرانی، یعنی به عنوان شهروندان یا هموطنان ایرانی صحبت نمی کنم، این آقایونی که مدعیان می خوان در بازی های سیاسی شرکت، اصلا نمی فهمن کجا ایستادن، اصلا نمی فهمن بازی جهانی کجاست. برای همینم ما اینقدر همیشه لنگ می زنیم و همیشه در واقع به هنگام این که میخواییم بحث سیاسی کنیم توپخ میزنیم، به خاطر این که نمیدونن. آرتین عزیز من، اینا آدم های بدسوادی هست. رضا پهلوی احتیاج نداره، یا آقای شاهزاده یا شاهزاده نازنین احتیاج نداره بره جزء کلوب روم، اما باید با کسانی حرف میزد که حداقل نه فقط کلوب روم رو میشناختن، که پایان کلوب روم رو میشناختن، پایان گلوبالیزم رو میشناختن. این مهمه. امروز ما در نقطه ایستادیم که تز گلوبالیزم فرو ریخت. نگاه کنید به پاریس.
0: چطور میشه در پاریس انقدر منسجم مردم یک پارچه میشن؟
1: سناریو نویسا همیشه شما رو سر کار میذارن. شما همیشه پیاده نظامی، بجز کسانی که بازی ها رو میخونن. اینا میدونی چی میخوام بگم؟ کسی به عنوان توهین بر نداره اینا. شما انقلاب ایران رو اگر نگاه کنید، اکثر اینهایی که در واقع خودشون رو سردمدار این دیدن، اصلا بازی رو نمیشناختن. برای همینم بعدش آقایینی مثل بنی صدر و قطب‌زاده و مجاهدین و توده یا همه قتل عام شدن. اوکی؟
0: درسته.
1: حالا
0: بله.
1: امروز نازنین من از 4 سال پیش ناگهان الیت جهانی دریافت که گلوبالیزم کارگر نیست، گلوبالیزم داره کار دست همه میده. بنابراین چه شد؟ شاید خود هنری کیسینجر پیاده کرده، شاید آنهایی که با هنری کیسینجر همخونی دارن انجام دادن، چرا که ایشون به هر حال تیکسر دنیاست فعلا، یه رو چرچیل بود، حالا ایشون هم. اینها آمدن و اعلام کردن ما در عصر پس از جنگهای 30 ساله مذهبی قرار داریم. یادتونه 1648 در زمان قرون وسطا به اصطلاح کاتولیکا و پروتستان ها در واقع هر روز هزاران هزار همدیگر رو می کشتن. اوکی؟
0: درسته.
1: 30 سال این جنگ ادامه پیدا کرد تا اینکه آمدن نشستن در وستفالیا و یک معاهده نوشتن. هر کشوری حق دارد تمامیت ارضی خودش را داشته باشد، اوکی؟
0: درست.
1: مذهب خودش را داشته باشد، فرهنگ خود و تمدن خود و با همه در واقع در صلح زندگی کنه. امروز این برنامه پیاده میشه. برای همینم ناگهان پوپولیسم پوتین، پوپولیسم آقای ترامپ و بعد پوپولیسم بچه های سلاو که اکثرشون در مقابل گلوبالیسم میسادن را میفته و در واقع یک جرقه میزنه در پاریس که طفل شیرین گلوبالیستا یعنی امانوئل مکرون رو میسوزونه و بهش خاطر نشان میکنن که دوره شما خانم مرکل، خانم موگرینی یا فدریک اشوگر تموم شد. همچنان که پان اسلام، اخوانیزم و خمینیزم تموم شد.
0: بسیار نیکو. موافق باشید بریم سراغ شنوندگانمون. موافقید؟
1: اینی تایم. بفرمایید.

0: آقای کوروش ای گفتن درود بر عمو مانوک عزیز. حالا که تاج گلوبالیستا توسط تیم ترامپ شیردل فرو ریخت و استارت از فرانسه زده شد، آینده رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: وقتی آقای ترامپ آمد که هیچ کس باور نمیکرد انتخاب بشه، من گفتم گلوبالیسم تموم شد. حالا آقای ترامپ در واقع یک پرزیدنت بیزنسی و اقتصادی است. بنابراین حملات او به گلوبالیست ها در یک موقعیت مناسبی ساخت برای ما ایرانی ها. چرا؟ خمینی ساخته و پرداخته الیت جهانی بود، از کنفرانس گوادالوپ بگیرید تا اعزام جنرال هویزر به ایران و در واقع خلسلای ارتش ایران یا در واقع کنارگیری ارتش ایران، یک پدیده گلوبالیستی بود که بعد از اینکه خمینی آمد و تز هلال شیعه رو راه انداخت، شما نگاه کنید بلافاصله پروسه اخوانیزه کردن منطقه هم راه افتاد، یعنی شیعه در مقابل سنی. حالا بعد از این همه کشتار و خرابی، دنیا به یک واقعیت رسیده. شما باید این منطقه رو جمع جور کنید، این منطقه رو بازسازی کنید. اینا همیشه میگن constructive destruction، یعنی ما اول بیاییم یک جا رو نابود کنیم و بعد بازسازی کنیم، مثل ژاپن یادتونه؟ مثل آلمان. الان همین قضیه در خاورمیانه است، به ویژه در ایران. حالا عده ابله سیاسی آمدن و به خاطر مخالفت ها و بغضشون نسبت به پهلویزم اشاره کردم، یعنی اون پدیده ناسیونالیزم، سکولاریزم و مدرنیزمی که با رضا شاه آمد، دارن از فدرالیزم صحبت میکنن. این ابلهان سیاسی کوتوله اطلاع ندارن. فدرالیزم یعنی تجزیه ایران. امروز بسیاری نشستن برنامه ریزی کردن که رژیم جمهوری اسلامی با همه موشکاش یک رژیم تمرکزیست در پایتخت، تمام مرزاش رو میشه با آسانی نفوذ کرد و در هم ریخت. شما از صحبت فدرالیزم میکنید برای چی؟ فقط به خاطر خصومتی که دارن به خاندان پهلوی و پهلوی. الان زمانی این نیست بحث کنیم آیا سلطنت برمیگرده یا جمهوریت برمیگرده. الان دوره براندازی رژیمه و دگردیسی که باید اتفاق بیفته. بنابراین شما چه بحثی میکنید که آقای مهاجرانی عقب افتادهی که سالها در به اصطلاح به عنوان روشنفکر دینی داشت در آخر آقای خاتمی زندگی میکرد، حالا میره لندن و از اونجا توییت میکنه. ببینید اینها رو بذارید کنار، اینها اصلا عددی نیستن دیگر، نه روشنفکران دینی، نه بی بی سی، نه اونهایی که دارن شما رو منحرف میکنن یا اون به اصطلاح چاخان نیوزا و فیک نیوزا. اینها رو بذارید کنار، حتی آقای زیبا کلام شارلاتان. ببینید شما فریب اینا رو نخورید، اینا تموم شدن. حالا چرا نوریزاده دوست داره این به اصطلاح انگل ها رو بیاره و پلتفرم بده، مشکل خودشه. ولی دوره نوریزاده ها به نودا همه اینا سازگارات تموم شد. وقتی شاهزاده رفت اون پلتفرم، در واقع پارادایم بازی تغییر کرد. اینه که همه ترسیدن، اینه که همه وحشت کردن. من اصلا سلطنت طلب نیستم، اشتباه نکنید، من مفسر و تحلیلگرم،
0: درست
1: دارم به شما چیزی رو میگم که داره اتفاق میفته.
0: بسیار نیکو. جناب مانوک، آقای حسین کی اچ گفتن با درود خدمت شما که سعی و اهتمام دارید برای آگاه کردن مردم. میخواستم از آقای مانوک بپرسم که با توجه به جهتگیری کشورهای غربی درباره رخدادهای ایران، آنها هنوز چراغ سبزی برای تغییر رژیم در ایران نشون ندادن. آیا شما فکر میکنید که با شرایط موجود این جهتگیری عوض خواهد شد؟ ممنون.
1: بجز این که کسی نمیتونه با ترامپ در بیفته. من همیشه این اصطلاح رو به کار میبرم. هر کس با ترامپ در افتاد ور افتاد. زمانی میگفتن کسی نمیتونه تلنگری به چین بزنه. این آقا ساختار اقتصادی چین رو در هم شکست. زمانی بود که ژان کلود یونکر به اصطلاح همه کاره اتحادیه اروپا اصلا حرف کسی رو گوش نمی کرد. و وقتی ترامپ بهش پیشنهاد کرد که مسئله روابط اقتصادیمون رو دوباره بازنویسی کنیم، ایشون از بروکسل خبر داد همینه که همین. ولی 48 ساعت بعد آقای یونکر در کاخ سفید کنار آقای ترامپ ایستاده بود. من بارها اشاره کردم و بازم میگم، شما بهترین شرایط رو دارید که آنچه که میخواهید در ایران پدید بیارید. اوکی؟
0: درست.
1: به اروپایی وقتی نذارید. اینها عددی نیستن. اینها آمریکا رو رها نمی کنن برن بچسبن به جواد خندان. مگر اینا دیوانن؟ دیدید وقتی من میگفتم حتی پوتین اینها را کنار خواهد گذاشت، دیدید روسنفتم رفت، لوکنفتم رفت، حتی در سوریه هم توسری زد و اینها رو بیرون کرد. بنابراین بازی های جهانی در قامتی نیست که جمهوری اسلامی بتونه کسی رو در واقع بقاپه از دهن شیری به اسم آقای ترامپ. تموم شد. فقط ما هستیم، ما هستیم که تأخیر میکنیم، ما هستیم که اصلا نمیدونیم آینده ایران رو چه میخواهیم. این مشکل ماست.
0: درسته. البته اونجایی که گفتید کسی تصور نمیکرد که ترامپ رئیس جمهور بشه، یکی از چیزهایی که من حتی اون موقعی که اون قضیه صدای ایشون لو رفت، من گفتم شک نکنید که ایشون رئیس جمهور میشه، چون باید رئیس جمهور بشه. و چیزی که این وسط هست، مردم به خیلی چیزا توجه نمی کنن، از جمله همین آقای قرائتی امروز ازش اومده بیرون که گفته بسیاری از افراد نسل جدید دیگر آنگونه که باید علاقهی به ما ندارند. تاریخ اسلام نشان داده جان.
1: ببخشید، سال 2005 چرا من 2006 از رادیو صدای ایران، رادیو آقای مروت چه اومدم بیرون. اوکی؟ سال 2005 برنامه های صبحگاهی آقای سعید قائم مقامی اجرا می کرد. گاهی آقای مهری بود، گاهی هم استاد نازنین ما آقای فرازمند بود.
0: درسته.
1: من در تمام این برنامه هر وقت حضور پیدا کردم به عنوان به اصطلاح تحلیلگر، گفتم نسلی داره میاد، نسل 4 به اضافه 1.
0: درست.
1: این نسل فرق خواهد داشت. اوکی؟ و آمد. زمانی که این نسل وارد بازی شد، بزرگترین رویای من این بود که این اوباماییزم ختم بشه و یک نفری بیاد. اوکی؟
0: درست.
1: اون زمان در تلویزیون فاکس خانومی بود به اسم بان ساستر که الان در وایس آف امریکا برنامه های مصاحبه های انگلیسی رو انجام میده. اوکی؟
0: بله.
1: این خانم بان ساستر، اینی که من میگم، 2 سال قبل از اینی که آقای ترامپ اعلام کنه من میخوام ران کنم، خانم بان ساستر 2 مهمان داشت همیشه در طول یک ماه، مثلا 2 بار 3 بار، یا دونالد ترامپ بود یا هنری کیسینجر. اوکی؟
0: درست.
1: یعنی همان زمان معلوم بود که دارن یک بازی رو در واقع ایجاد میکنن. خیلی ها مقابل اینها ایستادن، فکر نکنید، هنوزم ایستادن، هنوزم تمام الیت لیبرال دنیا در مقابل این مرد ایستاده. این به تنهایی داره میجنگه. شما اگر بیایید آمریکا و ببینید تلویزیون ها رو، اصلا فکر میکنید آمریکا کجا رفته؟ آمریکا شده کره شمالی، تمام شبکه ها ضد رئیس جمهور صحبت میکنن.
0: 94% اخبار غلط
1: پروپاگاندا شده.
0: بله. 94% اخبار دروغ و ضدش میگن. بله.
1: ببینید این فیک نیوز زیباترین کاری بود که دونالد ترامپ به عنوان دموکراسی آمریکا تقدیم این مردم کرد. گفت فریب اینها رو نخورید. میدونید چرا؟ یادتون نره از زمانی که اون پنج تن مکتب فرانکفورت از اروپا گریختن، اروپای نازی زده شده آمدن آمریکا، همه مارکسیست هایی بودن که مارکسیزم رو نقد میکردن، ولی متاسفانه اینها وارد سیستم فرهنگی و رسانه‌ای آمریکا شدن. اوکی؟ یعنی اون کالچورال مارکسیزم رو به آمریکا تحمیل کردن. این چطوری بگم، یک پادزهری میخواد این رو پاک کنه. همینجور که الان شما اگر میخواهید برگردید به ایران، اول باید یک رنسانس فرهنگی و اجتماعی را بندازید. با انقلاب و کودتا نمیشه، یک رنسانس احتیاج دارید تا این نسل شیک پاسارگادی بتونه آیندهش رو پیدا کنه.
0: درسته. البته من ادامه این خبر این بودش که میگه که دیر یا زود پرده ها کنار می رود و معلوم می شود دستمان خالی است. یعنی خودشون دارن تو خبرها میگن، در این حالی که عده‌ای از مردم اظهار می کنند که خبری نیست، ولی در حقیقت خودشون دارن سیگنال ها رو میدن. درسته؟
1: آرتین عزیز، من در 2008 چون اینقدر تاریخ ها رو عوض کردم و بعدم هم شکست اینا یادم، ولی 2008-2009 با زنده یاد رندی عزیز و آقای سفریان یک برنامه داشتیم به اسم آفساید، مدت بسیار کوتاه. درسته؟
0: بله.
1: در اونجا من صحبت سینرلاهای ایرانی رو می کردم. یک بانوی نازنینی از ایران اومد و پیغامش از طرف اصلاح طلب ها، سران اصلاح طلب، اسمش هم گفت که من ارزش نمیبینم بگم، گفت یکی از پیام های اینا به شما اینه که شما دست از سر این سیندرلا ها بردارید، خودمون برنامه داریم، به زودی بی حجابی رو خواهیم آورد. اوکی؟ بی حجابی یواشکی، آزادی یواشکی.
0: درست.
1: برای همین من گاهی عصبانیم از کردار بعضی از این فعالان سیاسی. ما بازی ها رو نمیخونیم، ما زود هیجان زده میشیم، جو زده میشیم، شیفته خانم مسیح علی نژاد میشیم، شیفته آقای زیبا کلام میشیم، حرفای فلان مفسر برامون کلامی است مثل کلام خدا. بعد از مدتی از خواب بیدار میشیم از اون حالت کمای سیاسی، بعد میگیم کلک خوردیم. نه، کلک نخوردیم.
0: برای ما که نسل جدید هستیم چطور میشه بین خطوط خبر رو خوند آقای خدابخشی؟
1: هرمن هسه یک کتاب داره یا یک رساله داره یا یک داستانی داره که در اون شما بایستی انقدر مطالعه کنید که بتونید در یک مسابقه هوشی یا یک بازی هوشی که در واقع آخر شما میشید ماجستیک بلودی، یعنی کسی که اکثر چیزها را میداند، به اون درجه برسید. البته در اون داستان وقتی که اون شخص برنده میشه و میشه ماجستیک بلودی و به همه پاسخها که فلسفیست، تاریخیست، ریاضیات، موزیک، شعر، ادبیات پاسخ میده و برنده میشه، میگه بهترین چیز اینه که یک بار دور دنیا رو بگردم. شما اول باید خودتون رو مسلح کنید، مسلح به خرد، شناخت. شما وقتی نیویورک تایمز رو برمیدارید اسم نویسنده رو که میخونید باید بدونید ایشون به چه جریان و جهت و گروهی وابسته است. اگر به فاکس نیوز نگاه میکنید یا در نمیدونم CNN یا هرچه یا BBC که به نظر من BBC الان به گفته خود پوتینی ها شده فیک نیوز. شما باید بدونید از کجا این جریان فکری میاد. وقتی شما میگید فلان کس به نئوکانها رفت داره، بدونید نئوکانها طرز تفکرشون چگونه است. چرا شتراویستن؟ چرا اینا اینقدر جنگ طلبن؟ اوکی؟ چرا اینا معتقدن دنیا بین آتن و اورشلیم میچرخه، خرد و خرافات، و بعد اونها رو در هم میامیزن؟ ببینید شما باید اول مطالعه کنید. درس نیستین، کلاس درسی وجود نداره. اوکی؟
0: بله.
1: امروز شما باید شطرنجی بازی کنید که فراتر از خود شطرنجه. یعنی بازی جهانی، ببینید نکته‌ای که باز من تکرار میکنم، تمام الیت ایران رو شما جمع کنید، به ندرت 2 یا 3 نفر پیدا کنید که بازی‌های جهانی رو میشناسن. وقتی که رژیم شاه داشت سقوط میکرد، ظاهراً به دعوت شهبانو یک گروهی تشکیل شد. آقای شفا بود، شجاع‌الدین شفا، آقای داریوش همایون بود، آقای سید حسین نصر بود، آقای رضا قطبی بود، آقای بهادوری بود. اینها قرار بود رژیم شاه رو نجات بدن. از اینها بیشتر که شما دیگه الیت ندارید. یک شبه باختن چون بازی ها رو نخونده بودن. اگرم خونده بودن، بعضی از اینها وابستگی داشتن، خودشون جز مهره های بازی بودن.
0: درسته.
1: این تفکر رو تغییر بدید، این پارادایم رو تغییر بدید، عبور کنید از این نسل آل احمدی های عقب افتاده، از اون کافه فیروز رد شید، برید در بازی‌های جهانی مطالعه کنید. عیبی نداره، زندگیتونو بذارید. ما جوانیمونو گذاشتیم.
0: درسته، درسته. به نظر شما، این حالا یه سوالی که فکر می‌کنم خیلی ها داشته باشن، به نظر شما تاس سوم ترامپ تو بازی رژیم چنج ایران چی میتونه باشه؟ I love you.
1: شما باید اول متوجه بشید که در داخل چه ریزشی شروع میشه. اوکی؟
0: بله.
1: داخل رو نگاه کنید، دیگه بیرون رو نگاه نکنید. فعلا اون تمام کاراش رو انجام داده، مایک پومپئو، برایان هوک، خانم هیلی، آقای نمیدونم بولتون، کاراشون رو انجام دادن، محاصره کردن، در تحریم گذاشتن. شما حالا باید منتظر باشید ببینید روحانی میره یا خامنه ای. دعا کنید خامنه ای نره، اول روحانی بره. چون اگر خامنه ای رفت، شما جمهوری اسلامی دارید بدون ولایت فقیه. اوکی؟
0: درسته.
1: این بزرگترین خطره. این یک. دو، همکنون اگر شما متوجه باشید، آقای جواد ظریف سعی میکنه یک کودتای دیپلماتیک انجام بده. در مقابل اظهارات آقای خامنه ای ایستاد، گفت نگاهی به شرق روش نادرستی است، ما به غرب هم باید نگاهی داشته باشیم. اوکی؟ چرا؟ متوجه شدن روحانی نمیتونه در مقابل آقای خامنه ای بیسته، بنابراین آقای جواد ظریف میتونه یک نمایش دیپلماتیک بده، در ضمن سیگنال هم بده به واشنگتن که ما نگاه کنید حاضریم از شرق یعنی چین، روسیه و هند جدا شیم، با شما وارد مذاکره بشیم. در حالی که آقای ترامپ با آقای ظریف مذاکره نخواهد کرد. چرا؟ ترامپ آدم لجبازی است. شما با اوباما بازی کردید، اون با شما بازی نمی کنه. بنابراین تاس سوم آقای ترامپ تغییر داخل رژیمه. منتظر باشید، خیلی زود هم اتفاق می افته. ممکنه سپاهی ها وارد بازی بشن، ممکنه آقای روحانی بره یک نفر رو بخوان جاسازی کنن. چرا که من بارها اشاره کردم که بعد دیدم چاخان نیوز اومده اون رو داره به صورت یک خبر محفلی اعلام میکنه. اینها حتی نقشه داشتن که آقای لاریجانی و روحانی بیان در وسط، آقای لاریجانی بشه رئیس جمهور، آقای روحانی بشینه جای آقای خامنه‌ای، که فکر نمیکنم اتفاق.
0: حالا که بحث مرگ خامنه‌ای یا رفتنش شد، آیا بعد از رفتن یا مرگش این دار و دسته سعید حجاریان میتونن خاتمی رو رهبر کنن و اصولا شما رقیبی برای امنیتی‌های چپگرای اسلامی که تو داخل سیستم اسلامی هستن میبینید؟ یا به عبارت دیگه آیا حجاریان همتا و همسنگ اصولگرای دست راستی داره؟
1: تیم حجاریان یا بلشویکای اسلامی خطرناکترین حلقه سیاسی در داخل سیستم هست. همه رو قربانی میکنن تا خودشون در واقع صاحب این رژیم بشن. اگر الان نگاه کنید به اظهارات آقای حجاریان، داره رو دست ما بازی میکنه. سلبریتی ها رو بیارید در بازی، بازی های خاص خارج نشین ها رو انجام بدید. آقای حجاریان و یارانش و شرکاش دیگر عددی نیستند. چرا؟ ببینید نایاک با همه به اصطلاح ساختارش فرو ریخت. کو نایاک؟ اوکی؟ البته خیلی سعی میکنن این فرشگرد رو جایگزین نایاک کنن که امکان نداره. اونها سعی میکنن، حجاریان و شرکا، که از طریق نفوذیهایی که خارج فرستادن و قبلا تحکیمی بودن یک ارتباط ایجاد کنن با خارج از کشور و بعد لشکرکشی خیابانی کنن، ناگهان بدل بزنن و بازی رو تسخیر کنن، مثل بازی همینجور که خودشون گفتن گروگانگیری آمریکایی. این طرح دار و دسته حجاریانه. فعلا با بازی که شاهزاده در اون دان اندیشکده کرد، یعنی فقط پیام خودش را رسون و پیام داد به ترامپ و پیام داد به دولت ترامپ که شما می توانید یک گام فراتر برید، از رژیم چنج صحبت کنید، اموال این آقایون و آقازاده ها رو بگیرید، کمک کنید به نیروهای سولیداریتی و اعتصابیون داخل کشور. این گامی بود که همه اینا را آچماز کرد. این رو از من بشنوید. اولین بار در تمام این 40 سال که من از نزدیک و دور شاهد بازی‌های شاهزاده بودم، این تنها باریست که نمره قبولی گرفت. اوکی؟
0: درسته.
1: حالا سلطنت طلبه میخوان دلخورشن، دلخورشن. بازی جهانی به این نیست که من قربون صدقه برم یا جاوید شاه بگم. نه، ایشون این حرکتشون، حالا هر که کرد، بهترین حرکتی بود که در 40 سال اخیر انجام دادن. کارساز بود و در واقع تمام نیروهای داخل کشور که خودشون رو اپوزیسیون معرفی میکردن، اپوزیسیون های سفارشی، آچماز شدن.
0: درسته. موافق باشید یه بریک کوتاه بگیریم و برگردیم.
1: I love you.
0: اینجا رادیو شمرونه، ساعت 6:38 به وقت تورنتو. من آرتین پرتوبیان همراه آقای مانوک خدابخشیان در خدمتتون هستیم. اینم آهنگ مورد علاقه آقای مانوک و ضمناً خود من. The Blue Cafe by Chris Rea.

0: رادیو شمرون.
1: با درود مجدد خدمت شنوندهایی که این لحظه به ما پیوستند، آرتین پرتویان هستم خدمت آقای مانوک خدابخشیان که واقعا یکی از مفاخر و بزرگان تفسیر سیاسی در عصر حاضر هستند و واقعا افتخاریه برای من و شنوندگان رادیو شمرون که ایشون رو امروز روی خط داریم. سوال بعدی رو جناب مانوک از شما میپرسم. راستی این آهنگو که دوست دارید آیا شما رو یاد خاطره خاصی میندازه؟
2: زیباترین خاطره‌ای که از این آهنگ دارم این است که یک روز با خانم لیدا قائم مقامی برنامه اجرا میکردیم. لیدای نازنین، من هر وقت میومدم تو برنامه این آهنگ رو پخش میکرد.
1: بله لیدا.
2: ناگهان یک دوست جوان سالی از کلرادو اومد رو خط. او میخوام به یک مفسری که انقدر شیکه و این آهنگ رو انتخاب میکنه تبریک بگم. یک دفعه گفت پلیس منو گرفت.
1: من با موبایل
2: و ایشون رفت. یک ساعت بعد که من هرگز این پدیده رو واقعا یادم نمیره، این قضیه که اتفاق افتاد. ببینید آرتین عزیز
1: جانم،
2: من نه استادم، نه درجه دکترای آبکی دارم. من 40 سال به خاطر بغضی که داشتم مطالعه کردم، اونو تبدیل کردم بغض و به خرد.
1: درسته.
2: فقط به خاطر این که نسل آینده ایران مثل ما در واقع در دنیا سرگردان نباشه. یک روزی خیلی ها از ایران خارج می شدن، عضو کنفدراسیون می شدن، می رفتن دانشگاه های خارجی تا حدودی خواست خودشون بود، ولی ماها تبعید شدگانیم. حتی منی که 7 ماه قبل از انقلاب آمدم، اوکی؟ منم مثل همین شاهزاده جوان سال، من 23 تیر پریدم، ایشون 24 تیر. و در این سرزمین، در این لابیرانت تاریخ هممون گم شدیم. امروز تمام تلاش من که میام در رادیو شمرون که شنونده هاش بسیار خوش فکرن، شیکن، دوست داشتنی هن، حرفامو میزنم که گاهی هم به گفته بسیاری یک مقدار سنگینه، به خاطر اینکه اصطلاحات رو نمیشناسن، آرام آرام یاد میگیرن. حرفم اینه، شما سر پیچ تاریخ هستید، سر پیچ اینکه آیا بروید به سراغ نوستالژی پهلویزم یا نوستالژی خمینیزم. تصمیم با شماست. من فقط اطلاعات و آگاهی ها رو به شما میرسونم، همینجوری که امروزم به شما هشدار میدم، یادآور میشم.
1: درست.
2: نگاه کنید، یک ماه اعتصاب های کامیوندارا، اعتصاب های معلمان، اعتصاب های به اصطلاح
1: هفت‌تپه، بله،
2: درسته؟
1: بله.
2: داره به صورت نیروهای سولیداریتی در ایران گل میکنه. اولا این خانواده ها، این خانواده های این دوستانی که اعتصاب کردن نیاز به کمک همه ما دارن، همه ما، اوکی؟ دو، مراقب باشی. یک جریانی، یک محفلی در داخل ایران که من اسمشونو میذارم انقلابی های پشیمان، به گفته چاسلاو میلوش همیشه میگفت این انقلابی ها گاهی پشیمونن، گاهی شرمندن، اما سعی میکنن همون خط رو حرکت کنن. مراقب باشید، ادعی دارن شعارها رو تغییر میدن، ادعی دارن خط اعتصاب و تظاهرات رو تغییر میدن. کفن پوشی کار نادرستی است در این اعتصاب ها. ما میخواییم عبور کنیم از تز شهادت و کفن و نمیدونم آشورا، اوکی؟
1: بله.
2: پس یک این قضیه است. نکته دوم، فراموش نکنید بازمانده های چپ، چپی که معلوم نیست دیگه مارکسیسم، استالینیست، ماویست، همه فرو ریختن ولی خودشونو چپ معرفی میکنن. به نظر من چپ صورتی، چپ آمریکایی، چپ اروپایی شدن. اوکی؟ این هم دارند موش میدونن. خیلی راحت به شما بگم، سعی میکنن مسئله رو چنین قلم داد کنن که تمام این فاجعه‌ای که به ایران اومده به خاطر طرح‌های خصوصی سازی آقای محمود سریع القلم و محفل نیاوران که از داووس آوردن، نه چنین نیست. اکثر این اعتصاب‌ها و تظاهرات در واقع بسیار خالصه، بخششون کمی مشکوک. سخت مراقب باشید.
1: یک سوال اینجا برای من پیش میاد، اگر که در نقشه اقتصادی جهان نگاه کنیم، ایران زیر 1% از اقتصاد جهان رو داراست در حقیقت، از نظر مراودات کالا و چیزهای دیگه، در حالی که آمریکا بالای 30%. چطور میشه اروپایی ها اینقدر اصرار دارن یه همچین اقتصاد ضعیفی رو نگه دارن در کنار ابرقدرتی مثل آمریکا؟
2: یک، اون به اصطلاح رزیستنس علیه ترامپ، یک اول اونه.
1: بله.
2: اکثر اینها بهشون برخورد که ترامپ کم محلی کرد و برجام رو طلاق داد. یادتون نره وقتی این 5 به اضافه 1 در سوئیس و وین گرد هم اومدن، این گوادالوپ 2 بود، این گوادالوپ 2 بود، یعنی جا اندازی جمهوری اسلامی منهای ولایت و استمرار آن. برای همین اینقدر کوشا بودن که حتما این برجام در واقع به فرجام برسه، ولی هرگز فکر نمی کردن که یک به اصطلاح جانور سیاسی وارد صحنه خواهد شد، اولین تاسی که روی میز میندازه طلاق برجام. این اولیه. دو، یادتون نره اکثر این بارها تکرار کردم و بازم میگم، این کشورهای اروپایی هنوز استعماری فکر میکنن، اینها هنوز چشم به لیبی دارن، اینها هنوز چشم به تونس دارن، اینها چشم به ایران دارن، اینها فکر میکنن این به اصطلاح منابع طبیعی این کشورها مال اونهاست، آفریقا مال اونهاست. نگاه کنید چه جنگ سردی بین چین و آمریکا شروع شده در آفریقا. این اون منتالیتیه، اون در واقع حافظه سیاسیه که اینا دارن، این فرهنگ سیاسیشونه. آقای ماکرون بزرگترین خطای سیاسی عمر خودش رو در واقع اجرا کرد وقتی آمد و ایستاد جلوی ترامپ و علیه اون صحبت کرد و از گلوبالیسم دفاع کرد. فکر نمی کرد که مردم سفید فرانسه، فرانسوی های واقعی، نه مهاجرین، در مقابلش خواهند ایستاد. حالا میخوان یقه سفید باشن یا یقه چرکین، جلوش ایستادن و در واقع بهش تو دهنی زدن که تو دهنی به خود بروکسل بود، الید بروکسل بود. بنابراین توجه داشته باشی، اینا دست از سر این سرزمین ها بر نخواهند داشت. شما نگاه کنید سیاست استعماری انگلیس رو، هنوز فکر میکنه هند شرقی مال اونه. این تغییر نمیکنه. اینا هنوز هم این چنین نگاه میکنن. نگاه کنید اینا وقتی میان با مقامات ایرانی صحبت کنن، با تحقیر باشون صحبت میکنن. اینه.
1: آیا شما فکر نمیکنید که عده‌ای از این سیاست مدارها رشوه میگیرن از آخوندا؟
2: وقتی برجام امضا شد، به نظر من قرار بود پورسانت‌های بسیاری رد و بدل بشه. همینجور که دیدیم وقتی برجام امضا شد، اولین کسی که برای شرکت بوئینگ در واقع لابی کرد که به ایران بوئینگ بفرشته، امبسادور پیکرینگ بود که مشاور ارشد نایاب بود. اوکی؟ دیگه بقیه رو بخونید.
1: برای من خیلی جالب این قضیه، چون بعدن یه دفعه میان قرارداد کتاب 60 میلیونی میدن، سخنرانی های 1 میلیون دلاری که انگار میخوان پولشویی کنن از این طریق و پولاشون رو زنده کنن.
2: همیشه روش همینه. آرتین جان خوب دیدی نازنین
1: جان،
2: یالچین خاطراتش 2 میلیون دلار بود. اصلا چه خاطراتی داشت که بنویسه به جز عرق خوری؟ ولی این باجیست که به شما میدن به خاطر خدمتی که کردی. آذربایجان رو 2 دستی دادن به مافیای علیه، گرجستان رو دادن به شوارنادزه. چرا؟ بهشون خدمت کرده بودن و شوروی رو نابود کرده بودن. بازی ها رو فراتر از این ببینید. ببینید بزرگترین مشکل شاه این بود که میدونست چه خبر دنیا، و اشکالش این بود خرید زیاد میکرد، سهام میخرید. اینها دوست ندارن شما سهام بخرید.
1: خب این کار عربستان هم میکنه.
2: عربستان الان میکنه. الان این شاهزاده جمون سال در واقع ادای شاه رو در میاره، برای همین هم اینقدر مورد توبیخه.
1: درست.
2: نمیبینید؟
1: بله.
2: بعد از آقای ترامپ نتانیاهو بیشترین ناسزا رو این آقا میشنوه. چرا؟ میخواد راهی رو بره که شاره. برای همین هم مجله مثلث شهرداری آقای قالیباف عکسش رو انداخت، نوشت پهلوی دوم.
1: بله. میریم سراغ یکی دیگر از شنوندگانمون، آقای ایلیات. میگن، من فامیلیاشون رو نمیگم برای اینکه من باشه، راجع به فدرال شدن یا تک تک شدن، تک تک شدن کشور یا تجزیه شدن کشور بگه چند درصد این اتفاق شاید بیفته، چه کسایی سود میبرند و چه کسانی ضرر میکنن؟
2: دیروز من یک مطلبی نوشتم در روند تحلیلی که کردم از مقاله آقای مایکل روبین. مایکل روبین یک کارشناسی است در American Enterprise Institute. ایشون کارشناس بین النهرین و کردستان هم. ایشون همیشه کنار خاندان بارزانی بودن و همیشه معتقدن که باید کردستان بزرگ به وجود بیاد. ببینید، مسئله این نیست که کردای ایرانی میخواهم بروند یا آذری ها میخواهم بروند یا بلوچ ها. این توطئه ها همیشه هست. زمانی این توطئه ها قدرت میگیره، چون آقای رابین نوشته استانهای مرزی ایران به قدری بی‌دفاع هستند که میشه حتی یک سیویل وار را انداخت، یک جنگ داخلی را انداخت که میبینیم اثرت شو الان. اوکی؟
1: درست.
2: این نوشتارها مهمه. شما باید این نوشتارها رو دنبال کنید، بازیهای دیگر رو هم دنبال کنید. الان نگاه کنید، اردوغان باز هوچیگری کرده که من میخواهم یک بخشی از فرات رو، ساحل فرات رو بزنم که کردها هستن. اوکی؟
1: درست.
2: ایشون فرقش با ما اینه، ما کردها مال ما هستن، ما همه یکیم، ولی ایشون میخواد بخشی از کردستان رو صاحب بشه. اوکی؟
1: نه.
2: ایشون به

0: بودید نیمی از ایران رو از دست دادید. نیمی از ایران رو از دست دادید. بلایی سر ایران خواهد آمد که سر هندوستان و پاکستان اومد و بنگلادش. اوکی؟
1: بله.
0: من مخالف این نیستم که ملت ها کشورهای خودشون رو نداشته باشن. اما ما یک ملتیم. ایران و ایرانیز بحث یک ایرانه. من هرگز نرفتم تبریز و اردبیل بشنوم یکی میخواد جدا بشه بره. فقط توطئه‌گرها هستن که توطئه میکنن، مردم جنزده میکنن و بعد لطمه رو میزنن. یادتون نره همون زمانهای اول همین آقای علیف، حیدر قلی علیف یا گویدر علیف، مأمور کجیبی بود، مدتها در تبریز بود.
1: بله.
0: اوکی؟ پس بنابراین یک مقدار با چشم باز بازی ها رو نگاه کنیم. فقط با استفاده از واژه ها و اصطلاحات کار رو خراب نکنیم.
1: درسته. الان یه خبری رو من دارم که میگه FBI agents threatened physical harm to President Trump in missing FBI texts and other frightening communications. آیا به نظر شما اگر اون بلایی که سر کندی اومد سر ترامپ بیاد بازی چطور میشه؟
0: بسیار امیدوارم که چنین چیزی اتفاق نیفته. ببینید من بعضی وقتا از دهنگوشادی ترامپ عصبانی میشم. ولی ترامپ رو برای ایران هم دوست دارم. ترامپ تنها کسی است که میتونه ما رو از این تراژدی جمهوری اسلامی نجات بده. همون جوری که سعی میکنه با پروژه امریکا فرست آمریکا رو از ورشکستگی نجات بده. ببینید طرح گلوبالیست ها این بود: سازمان ملل متحد، پارلمان دنیا، آمریکا، شوروی، چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی هم سطح باشن. بنابراین آمریکا برای همین هم اگر نگاه کنید آمریکا رو چپاول کردن در این 30 سال، بعد از برنامه نفتا، بعد از مسئله چین. این چین رو با سرمایه های آمریکا چین ساختن.
1: درسته.
0: اوکی؟
1: درسته. بله.
0: اگر آقای راکفلر و کیسینجر و بوش اینا نمی رفتن چین زمان دانگ شاوپینگ بعد از مرگ ماو، شما تمام اجناس چینی رو بنجل می خواندید. حالا همه اجناس چینی رو می خرید. بنابراین آقای ترامپ مثل پروموتئوس تنها کسی است که میتونه بازی های میز گرد خدایان رو به هم بزنه. تا به حال زده، بسیارم لطمه خورده، آزار دیده. اما امیدوارم تا 2020 باشم، بعد خدافیز کنم برم به دنبال ایشون، چون من فکر میکنم خواهند رفت.
1: درسته. آقای بهداد فرمودند که با سلام خدمت مانوک عزیز، سوال من اینه که چرا ایشون رفتارهای جمهوری اسلامی رو به اتحاد جماهیر شوروی تشبیه میکنند؟ در دیکتاتور بودن هر دو شکی نیست، ولی تفاوت فاحشی بین ایدولوژیاشون هست. کمونیست ها یا سوسیالیست ها ادعای ارتباط با فرازمینی ها یا خدا و امام زمان نداشتن. به نظر من رفتار جمهوری اسلامی کاملا متفاوته و نیاز به یه نوع تحلیل جدید داره، چرا که نمونه ای از اون تو دنیا نبوده. مرسی از مانوک و آرتین عزیز.
0: I love you. خیلی سوال و پرسش بجاییست. اما چرا؟ ببینیم میتونستیم حتی بگیم آقای خمینی سابیالان را بود، آمد و فلورانس رو در واقع به آتش کشید. بعد میتونستیم بگیم کرومول زمان بود، کرومولی که آمد و در انگلیس شاه رو به اصطلاح سر شاه رو برید و جمهوریت اعلام کرد، بعد خودشو به عنوان ولایت فقیه معرفی کرد.

0: رفت. اما توجه کنید، خیلی ها می نویسن رژیم فاشیستی و نازی ایران، اوکی، اینم می نویسن خیلی ها چنین بعد. چرا من معتقدم نه؟ اکثر کسانی که پشت صحنه، ایشون درست گفتن ها مسئله خدایان و دوزخیان زمینی، اما هم اکثریت کسانی که در اتاقهای فرمان به اصطلاح طرح‌ها و پروژه های این رژیم رو میچرخونن، بلشویک های اسلامی هستند، توده ای ها نیستن، توده ای ها رو پاکسازی کردن، اوکی؟
1: درست.
0: حتی مارکسیست ها رو هم پاکسازی کردن. اما گفتم بلشویک های اسلامی بسیار خطرناکتر از چه مارکسیست ها چه در واقع استالینیست ها و ماویست ها هستن و متاسفانه اینها هنوز هم نفوذ دارن در اونجا.
1: بسیار عالی. یک بریک کوتاه میگیریم، با یکی دیگه از آهنگای مورد علاقه آقای مانوک عزیز رو برمیگردیم. سوالات زیادی شده، امیدوارم که وقت داشته باشید. شما وقت دارید؟
0: خواهش میکنم.
1: بله.
0: I love you.
1: تو ساعت 7:02 به وقت تورنتو هست با مانوک خدابخشیان در خدمتون هستیم. Liberta Albano and Romina Power.

0: خوش آمد میگم مجددا خدمت تو شنونده عزیز. اینجا رادیو شمرون هست و ما در خدمت آقای مانوک خدابخشیان هستیم و من آرتین پرتویان روی خط شمرون. آقای مانوک عزیزم خدمتتون عرض کنم، با این آهنگ چه خاطره ای داشتید؟
1: اینجا وقتی در برنامه ساعت صبح این آهنگ رو پخش میکردم، میدیدم آینده رو، میدیدم نسلی که خواهد آمد. هرگز در ایران چنین نسلی نیامده. درست خطاکارم، درست جوانی میکنم، درست گاهی روی صفحات اینستاگرام نمیدونم بخشایی رو پخش میکنم که بسیار ابلهانه است، نیازی نیست، اما هر نسلی احتیاج داره رشد کنه، خطا کنه، اشتباه کنه، باز رشد کنه. ببینید، شاید یکی از دلایلی که من رشد کردم به خاطر این بود وقتی اولین بار از آبادان اومدم تهران که برم کنکور امتحان بدم، با یک دوستی دعوت شدیم امجدیه برای یک مسابقه دو میدانی. اوکی؟
0: درست.
1: ما وقتی رفتیم و کارت دعوت داشتیم، یک افسر شهربانی کارت از ما گرفت، گفت شما نمیتونید اینجا بشینید به خاطر اینکه نوشته آقا و بانو. دوست من کارتو پاره کرد. اون افسر 10 دقیقه بعد با 2 پاسبان آمد و ما رو به اصطلاح به عنوان چریت دستگیر کرد و گذاشت در چیب که ببره به شهربانی کل کشور. من آبادانی اصلا این چیزا رو ندیده بودم، حتی نمیدونستم کجا میریم در تهران.
0: درست.
1: هنوز 48 ساعت بیشتر نبود در تهران بودم. ما رو بردن به شهربانی کل کشور. 2 ساعت بعد 2 بازجو اومدن که تصادفاً همون بازجو سالها در انقلاب اعدام شد. من هیچ وقت چهرش یادم نمیره، اسمش یادم نمیره، ولی یادمه که یک سرهنگی در همون امجدیه به این آقای افسر گفت نکن این کار رو با این جوانا، اینا گناهی ندارن. ولی اون افسر عقده‌ای به خاطر این که شاید درجه بگیره یا خودنمایی کنه ما رو برد اونجا. سالها بعد وقتی در تایلند بودیم، اصغر شرفی فوتبالیست معروف و مربی معروف که خودشم دستگیر شده بود با قدش خانه، گفت اونجا میدونستی کجاست؟ گفتم نه. گفت ضد چریب. اوکی؟
0: درست.
1: به ما گفتن برید فردا بیایید. فردا صبح رفتیم، فکر میکنم یک نفری اومد با یک قبه که فهمیدم باید سرتیب باشه. ایشون یک کاغذ گذاشت جلوی ما، گفت بنویسید بعد از این از این چیزها مزد میخوام، کسافت ها نمیخوریم.
0: درست.
1: ما هم نوشتیم، امضا کردیم، اومدیم. اوکی؟
0: درست.
1: من همیشه دیدگام، چون امتحان داده بودم حقوق سیاسی، دیدگام تغییر کرد، اما تبدیل نشدم به چریت، تبدیل نشدم به مخالف رژیم. چون کار رو یک افسر ابله کرده بود. اوکی؟
0: درست.
1: حتی زمان بازی های آسیایی که بعد از جام جهانی بود و من به اصطلاح اون روزا گل کرده بودم با مسئله گرابوفسکی و فوتبال، برای همه کارت اومد برای من نیومد. مهندس میلانی اومد از من پرسید شما پرونده دارید؟ گفتم نه، ولی حدس میزنم چیه. بعد آقای قطبی کارت منو گرفت. اوکی؟
0: درست.
1: این برای من یک تجربه بود، یک درس بود که حدها رو بشناسم. برای همینم وقتی رپورتاج می‌کردم در مونترال المپیک کانادا، کنفدراسیونی‌ها اومدن با پرچم و نمیدونم بنر که بگن مرد برسا، من اصلا خندم گرفته بود. اوکی؟ چرا؟ یادتون نره هیچ وقت گناه یک نفر یا دو نفر رو نذارید برای یک قضیه دیگه اون رو تبدیل کنید به بغض. این رژیم همه چیز ما رو گرفت. اوکی؟ برای مبارزه با چنین رژیم عقب مانده عصر تاریکی ساخته کلوب روم، تا آدم نباید بره چریک شه، باید بره خرد رو به خدمت بگیره. این رژیم رو با خرد میشه به زانو در آورد. این مردم جنزدهی که امروز تبدیل شدن به زامبی های سیاسی و همین سوال میکنن چرا تکون نمیخورن، خب اینا هم شبیه اون ملت های آزاد شده از بند و یوغ شوروی وقتی آمدن بیرون به قدری خورشید آزادی خدی بود نورش که اونه به کوری موقت مبدل کرد اونا رو. مدت ها مونده بودن کجا برن، چگونه بسازن، دنیا رو چگونه ببینن. بنابراین شما الان در یک فضایی هستید که باید تفکر مردم رو تغییر بدید، که خوشبختانه به نظر من نسل جدید بیشتر از حتی انتظار من بیشتر سبقت گرفت. حالا رژیم هم در این میان بیکار ننشسته، هر روز برای شما نفوذی علم میکنه. فریب نفوذی ها رو نخورید، فریب فیک نیوز رو نخورید، هدفتون رو دنبال کنید، هر چی که میخواهید انجام بدید. این گروهک هایی که یه دفعه پیدا میشن به اینا توجه نکنید. شما چگونه میتونید تا دیروز عضو دفتر تحکیم وحدت بشید، یک دفعه فردا صبح تبدیل بشید به سلطنت طلب؟ نه، امکان نداره. پس بذارید همون گونه که میخواهید بازی کنید، ولی سعی کنید فریب نخورید هر که میخواد باشه.
0: درسته.
1: اوکی؟
0: درسته.
1: از این دوستان قدیمی ما هم که 40 سال مردم رو دارن رنگ میکنن در بی بی سی، یا حتی من این مدت خیلی متعجب شدم، من و توی که تا دیروز پایگاه رسمی به اصطلاح پهلویزما بود، چرا یک دفعه تصمیم گرفت یک چرخشی انجام بده، تلنگوری هم به پهلوی ها بزنه یا به شاهزاده بزنه، رقیبالشون میاره اونجا ردیف میکنه. هر تلویزیونی حق داره، ولی تلنگور زدن تا اجرای برنامه زمین تا آسمان فرق داره. اینها رو بپایید، فریب این چیزا رو نخورید. اوکی؟ نوریزاده که خزعلی تبرزدی، اینا مهره های سوختن، از اینا عبور کنید. تاجزاده، حجاریان، علوی تبار، همه اینا دارن میخوادن، دارن زوب میشن. اوکی؟ از اینا نترسید دیگه.
0: بله،
1: این مهمترین فکته. اینها رو اگر دریافتید میتونید اینها رو در مدت کوتاهی برمیاندازید.
0: درست. عباس جی گفتن آیا به نظر شما هیئت حاکمه کاخ سفید در تصمیمش مبنی بر اخراج بستگان و فرزندان مسئولان نظام اسلامی قاطعه یا فقط یک ژست تبلیغاتیه؟
1: اولا یادتون نره آمریکا یک قوانینی داره. دیدید وقتی پرزیدنت ترامپ اومد و گفت ما مهاجر نمیپذیریم از این 6 کشور اسلامی، چه موجی به پا خواست؟ درسته؟
0: درست.
1: یک. دو، اما به نظر میرسه که احتمالاً 2 یا 3 نفر شناخته شده ها رو دیپورت خواهند کرد، برای اینکه همینجوری که دیدید اون خانم چینی رو دستگیر کردن در کانادا که یک کلنگوری به چینی ها بزنن. اینها قوانین آمریکا اجازه نمیده شما بی جهت مردم رو دیپورت کنید، باید خیلی مراحل رو طی کنید. اما به نظر من احتمال داره چند نفری رو دیپورت کنن، برای اینکه هم قدرت نمایی کرده باشن، هم این که اپوزیسیون رو تقویت کرده باشن.
0: درسته. آقای مج گفتن که درود آرتین عزیز و درود به عمو مانوک گل. در حدود 23 سال قبل هلموت اشمیت صدر اعظم سابق آلمان کتابی نوشتن به نام استراتژی بزرگ و اینکه ایشان آلمانی بودن و ربطی داره به آقای ترامپ که جد ایشان آلمانی بودن و گفت که سیاستمداران بزرگی از آلمان ظهور میکنند. آیا این ربط داره به اون قضیه؟
1: ببینید، هر چیزی احتمال داره، هر چیزی هم میشه به صورت فرضیه قبول کرد. ولی ترامپ یادتون نره طفل شیرین هنری کیسینجر بود. تمام ضیافت‌هایی که هنری کبیر شرکت میکرد در دوران ریگان، دونالد ترامپ حضور داشت. یادتون نره دونالد ترامپ تمام این جانوران سیاسی و هنری و هالیوودی رو میشناسه، چون خرجشون رو میداد. اوکی، در بسیاری از فاندریزینگ ها اون بود که چک های بزرگ رو می نوشت، چون دوست داشت، خودنمایی می کرد، قدرت نمایی می کرد، هر کاری می کرد. اوکی، حتی پسر جان کندی نازنین، جان جان که کشته شد در سقوط هواپیما، در مجله و در یک بازی بسکتبال در نیویورک گفته بود دونالد ترامپ می تونه بزرگترین پرزیدنت آمریکا بشه. این مرد نابغه است. اوکی؟ حالا خیلی از دوست ندارم، بله میتونی دوست نداشته باشی، اشکالیشون دهنگشادیشه. ولی حداقل آمریکا رو، این پلاس کهنه آمریکا رو تکون داد. بنابراین آقای هنری کیسینجر دو تا بازیکن رو در کنار هم گذاشت و به اونا مشورت داد، یکی پوتین، یکی آقای ترامپ. پوتین خدمت‌های نظامی و استراتژیکی را انجام داد، رفت زد تو سر سپاه قدس، در واقع سوریه رو جمع جور کرد، اجازه نداد دیگه بیش از این موشک بازی کنن یا مزاحم اسرائیل بشن، حتی به بسیاری از دیل‌ها را در واقع زیرش زد. بنابراین ترامپ و پوتین دو قلوهای ناجوری هستند که با هم آمدند. اوکی؟
0: درست.
1: برای تغییر دنیا.
0: خانم فرشته میگن درود بر شما. قبلا هم اعتراض مدنی میکردند که به آزادی و حقوق شهروندی برسند. اما اکنون همه فقط در حال شعار دادن هستند بدون پیدا کردن راه حل منطقی. آیا شعار دادن کافی است برای رسیدن به آزادی و حقوق شهروندی؟
1: نه فرشته خانم. من اعتراضم همینه. نمیشه نشست پشت دستگاه دیجیتالی و بعد ادای قهرمانان ملی رو در آورد. نمیشه نشست پشت خط توییتر یک توییت داد و خود رو قهرمان ملی دید. نه، منم با شما موافقم. ما کوتاه اومدیم تا حالا. اصلا نمیدونیم چی میخواید. دلیلش هم، اجازه بدید باز من اینجا باز اشاره کنم، دلیلش هم فیک نیوزه. ما زیاد دوست داریم گول بخوریم، فریب بخوریم. رها کنید، بشینید فکر کنید چکار میتونید انجام. من 1995-96 در برنامه رادیویی اون موقع یک کتابی در اومده بود، نت نتورکینگ، میگفتم برید و شبکه سازی کنید که رژیم کرد. رژیم باوشتر بود. اوکی، این رژیم تمام برگاش رو بازی کرده، تمام مهرهاش رو هم بازی کرده. شما به من بگید سردار روحانی بره، خامنه‌ای بره، اینها مهره ندارن بذارن اونجا. دلغکی مثل احمدی نژاد رو که بر نمیگردونن. اینها خودشون به گنبست خوردن، از شما تقاضا میکنن که بیایید ما رو نجات بدید. اگر این پیام رو نمیشنوید پس بسیار کودن هستید. از آقای ظریف بگیرید تا آقای حجاریان تا آقای پاکزاده تا اون زندانیان سیاسی میگن بیایید ما رو نجات بدید از دست این هیولا. حالش تصمیم با شماست.
0: درسته. امیر عزیز گفتن که در رابطه با بلفور دکلریشن و نقش راشفیلد فامیلی، راشچایلد فامیلی در اون چه فکر میکنید و آیا چرا ترامپ با آگاهی به این که در این معامله آمریکا مورد بازی قرار خواهد گرفت هنوز آنقدر اسرائیل رو کمک میکنه؟ آیا این نشانه همراه بودن او با بیلدربرگ ها و از اونا دستور گرفتن اون نیست؟
1: نه. ببینید ترامپ آدم لجبازی است. هر کاری که اول این رو اول همه تون این رو در نظرید، هر کاری اوباما کرده برعکس خواهد کرد و کرد. دو، شما نگاه کنید آمد به عمد خلیج فارس رو خلیج عربی گفت.
0: بله.
1: یادتونه؟
0: بله.
1: به قوقایی شد.
0: درست.
1: چرا؟ از لحاظ تاکتیکی به سپاه پاسداران و رژیم میخواست حالی کنه که ما میتونیم اعتبار خلیج فارس رو کم کنیم، خب، و اون رو قالی قرمز آبی خلیج فارس از زیر پاتون بکشیم. حالا یک رژیمی 40 سال عربده کشیده، روز مخصوص قدس گذاشته، ترور انجام داده، حزب الله درست کرده، چرا؟ که فقط بتونه بره نقش اشغالگر رو در کشورهای عربی بازی کنه. اوکی؟ حالا رقیبی هم پیدا کرده به اسم اردوغان بیمخ، اونم معتقده که من دارم اورشلیم قدس رو نجات میدم. ایشون اولا به خاطر این که یادتون نره ایشون به یک لوژی مربوطه، اوکی؟ که حالا بسش نیست، که اونها معتقدن اورشلیم اورشلیمه. دو، ایشون معتقده وقتی شما قدس رو گفتید اورشلیم و اورشلیم رو پذیرفتید، یعنی در واقع اون قدرت تبلیغاتی رژیم رو گرفتید که گرفت. شما نگاه کنید بعد از اون رژیم دیگه نتونست بیش از این به اصطلاح جار و جنجار را بندازه. چرا نرفت قدس رو نجات بده؟ چرا نرفت فلسطین رو نجات بده؟ چرا دیگه به حماس کمک نمی کنه؟ اوکی؟ پس بنابراین یادتون نره ترامپ اکثر بازی هایی که انجام میده علارغم علاقه ای که به آقای نتانیاهو داره و میخواد ازش استفاده کنه با شاهزاده تموش سعودی اونجا رو یه فرم دیگری بده، خودش هم از لحاظ تاکتیکی آدم بسیار باهوشیه وقتی تاس میندازه و این تاس اورشلیم کمر رژیم شکست.
0: بسیار عالی. بله. بسیار عالی.
1: میتونید ساعت‌ها در مورد مائده بلفور صحبت کنید. چرا اسرائیل آوردن؟ چرا؟ اینها بحث ما نیست امروز. بحث ما اینه که بتونیم همین کاری که اینا انجام میدن. اون دوست نازنین گفت چرا با شوروی مقایسه میکنید؟ نگاه کنید اینها آمدن ام‌القرای اسلامی را انداختن. 5 پایتخت عربی رو اشغال کردم. همون روز 1.5 سال پیش نوشتم با پروژه فور اچ پدر این ام‌القرای اسلامی رو در خواهند آورد. حالا نگاه کنید از لبنان، از یمن، از سوریه، از عراق دارن اینا رو عقب میرونن. دیگه نه حوتی وجود داره، نه حشد و شعبی وجود داره، نه حزب اللهی دیگه میتونه قدرت نمایی کنه، نه حماسی که داره کوتا میاد و حرامیونی که در سوریه بودن. بنابراین شما بازی ها رو یک مقدار تاکتیکی ببینید به جای ایدولوژیکی. این مهم.
0: درسته. بانو اما گفتن آرتین عزیز فکر میکنم من مسنترین شنونده شما هستم، 94 ساله و خیلی هم دوستت دارم. از مانوک محترم بپرسید که آیا به نظر شما من میتونم ایران آزاد شده رو ببینم؟ منظورم اینه که فکر میکنید تی 1-2 سال این رژیم تروریستی رفتنیه؟ با تشکر از ایران.
1: بدون اینکه ادای نوستراداموس رو در بیارم، من بسیار بسیار امیدوارم که بهار ایرانی زودتر از آنی که ما انتظار داریم خواهد آمد.
0: بسیار بسیار زیبا. دوست عزیز دیگه از ایران آقای مجید گفتن که اگر قرار بر این باشه که آقای ترامپ جهانی سازی رو از بین ببره، چطور مشکلات جهانی که نیاز به قوانین جهانی داره حل میشه؟ برای نمونه مثل گرمایش زمین، دستکاری ژنتیک، اینا رو چیکار میکنه؟
1: ببینید مسئله گرمایش زمین دو حالت داره. چون میبخشید چون من زیاد مطالعه میکنم نمیتونم مثل بعضیا بیان و یه تماماً خودم رو در اختیار این بگذارم مثل آقای الگور
0: بله.
1: که زمین داره با گرمایش از بین میره به خاطر گناهش هم کربونیست که ما استفاده میکنم،
0: بعدش هم خودشون سواره جت خصوصی میشن این برون بر میرن.
1: دقیقا همین که آقای لونر دکاپریو همش تو سوار جت، ولی ایراد از مردم میگیره. ببینید 1991 هنوز شوروی تازه افتاده بود. من یک مجله رو مطالعه میکردم که بعد سانسور شد به دلایلی. ایشون نوشت این طرح گرمایش زمین کار الیت شهرک لندنه، به خاطر این که حالا میبینید چقدر واقعیت داشت، به خاطر این که اینا معتقدن با مالیات بستن به کربن میتونن میلیاردها دلار از جیب ملت ها بکشن بیرون. نگاه کنید مسئله آقای مکرون و انقلاب صغیر فرانسهی که اتفاق افتاد همین بود. آقای مکرون آمده بود و میگو مالیات ببندیم، مالیات ها رو ببریم بالا برای گرمایش زمین، یادتونه مالیات کربن بود.
0: درسته
1: درسته
0: بله، که توی
1: حزب شیرین اون گروه
0: بله.
1: پس بنابراین این رو فقط به عنوان یک نظریه علمی نگاه نکنید، این رو به عنوان یک توطئه سیاسی هم نگاه کنید یا توطئه اقتصادی. بنابراین هر مسئله رو شما همیشه از چند جنبه نگاه کنید. این تنها رایست که من میتونم بگم، این کلید برد شما. هر مسئله ای که نگاه میکنید در ببینید، من یکی از کارهایی که میکنم سایت هایی میخونم که اصلا شما باور نمیکنید، همان در تضادن اوکی؟ ولی لابلای خطوط رو میخونید.
0: بله I love you too. آقای جان جونز هم گفتن آیا در مقابل خشونت سرکوبگران میشه بدون خشونت و درگیری به نتیجه رسید؟ بایستی با سرکوبگران بیرحم بیرحم بود و مثل خودشون تک تک شکارشون کرد؟
1: نه، ببینید مجاهدین تمام اسلحه در اختیار داشتن، خانه های امن در اختیار داشتن، بیشترین سازمان و سازماندهی چریکی رو داشتن، باختن. شما هرگز یک رژیم صفاق و فاسیستی رو نمیتونید با اسلحه از بین ببرید، مثلا در جنگ های داخلی. مگر گروه توپاماروس در اروگوئه موفق شد، مونتروزو در آرژانتین مگر موفق شد؟ نه. تا جنگ فالکلند صورت نگرفت جنرال ها سقوط نکردن. اوکی؟ دیگه از اینها درس بگیرید. ولی میشه، حالا من به نظریه آقای جین شارپ که شاهزاده بارها بهش اشاره کرده زیاد معتقد نیستم، ولی معتقدم، از روز اولم گفتم اگر یک روز هزاران هزار سیندرلای ایرانی از 9 سال تا 99 سال فقط سیندرلاها بیان به خیابانها، حالا میخواد با حجاب بیان بدون حجاب بیان، کار این رژیم تمومه.
0: دقیقا نقش خانوم بله. بله نقش خانوم ها خیلی مهمه، چون بعضی وقتا خود همین خانوم ها بازدارنده آقایون برای رفتن بیرونن.
1: بله ببین آرتین عزیز من، من یک ویدیویی با تونی جوانسال نگاه میکردیم اون زمان که برنامه تلویزیونی داشتم. خانوم فائزه هاشمی داره از دانشگاه میاد بیرون، تک و تنها میره سوار اتومبیل بشه، 4-5 تا بسیجی میان و میگه خیلی ما میخواییم با شما دایالوگ کنیم، از این اصطلاح های ابلهانه خودشون.
0: درسته.
1: اون خانم هم سوار ماشین میشه و میره. یک ویدیوی دیگه هست، خانم فائزه هاشمی با 3 تا بادیگارد داره میره طرف ماشینش. اون بسیجی ها بهش بسیترین و رکیبترین فحاشی رو میکنن. اونا به خانم فائزه هاشمی توهین نمی کردن، به بادیگاردش توهین می کردن.
0: درست.
1: اوکی؟
0: درست.
1: این برای شما یک درسی باشه. ببینید ویدای نازنی وقتی تک تنها، که من همیشه معتقدم یک دست صدا داره، رفت و زنجاب و دار زد در خیابان انقلاب، دنیا رو تکون داد. من تا به حال چنین واکنشی ندیده بودم. نگاه نکنید اون آزادی یواشکی پول ساخت، اون دیجیتالی بود. شما رفتی در وین، در آمستردام، در آمریکا، در انگلیس، یواشکی توی پارکی به جاب تو برداشتی عدو اطوار در اول. نه، اون خانه رفت خیابان انقلاب و حجابو در اصدار زد و همه شروع کردن عدایشون در آوردن که بعد قبول ندارم اونا در واقع از جنس بیدا خانم بودن. نه نبودن.
0: درست.
1: میشه کاری کرد. اوکی؟
0: ولی لیدیز فرست همینه دیگه قضیهش واقعا.
1: یعنی شما باید تابوی وحشت رو بشکنید.
0: بله.
1: شما باید تابوی وحشت رو بشکنید. یادتون نره. این هرگز فراموش نکنید. اون بسیجی، اون نیروی ضربتی بیشتر از شما میترسه. اون هر باتونی که بالا میبره، هر بار اسلحه میکشه، یادش میاد یک روز باید غرامتشو بده. اوکی؟
0: درست.
1: شما این فاکتور رو بازی کنید، تابوی وحشت رو بندازید.
0: حرف فائزه هاشمی شد، این به عنوان آخرین سوال. به نظر شما بازمانده های هاشمی رفسنجانی میتونن تو بازی قدرت نقش موثری داشته باشن و تمام گروه های تکنوکرات اسلامی رو برای بعد از خامنه ای متحد کنن، یعنی جمهوری سوم عملی میشه؟
1: نه. ببینید، من یک بار یک نکته ای رو اشاره کردم، خیلی ها شروع کردن به اصطلاح عربده کشی که من دارم شاهزاده رو خراب میکنم، چون انقدر احمق بودن نمیدونستم من از چی صحبت میکنم. ببینید، هاشمی که زنده بود یک سال قبل از یا دو سال قبلش احساس کرده بود هیچ نیرویی داخل کشور دیگه نداره، کار خودش و مافیاش تمومه. اوکی؟ حالا میخواد کارگزاران سازندگی باشن یا خود مافیای خانوادگی هاشم. اوکی؟ آقای هاشمی اومده بود درد پهلویزم بازی کرده بود، اینو 100% بدونی. یعنی سعی کرد، حالا با اعزام به اصطلاح با ارسال فیلم ها یا هرچه بود، مرگ پهلوی اگه یادتون نره با من و تو شروع شد، اینو نمیشه که انکار کرد. درسته؟
0: درسته.
1: اوکی؟ پس این خانواده سعی کرد با بازی کردن برگ پهلوی جناح مقابل رو به عقب برونه، ولی اونها سر آقا رو جناح کردن. اوکی؟
0: بله.
1: اوکی، حالا باقی مانده چه کسانی هم؟ حالا درسته آقای قرضی اومد گفت آقای هاشمی چنان نقشه کشیده که حتما محسن هاشمی رئیس جمهور بشه. آقای کوثر نگهترم گفت تو این خانواده وظایف و مسئولیت ها تقسیم شده. نه، ببینید آقای کرباشی مادر خرج تمام گروه سازندگی و گروه مافیای هاشمیه، داره تلاش میکنه یک جریان سومی را بندازه که به اصطلاح اون خبرچیناش در خارج از کشور هم سعی میکنن این جریان سوم رو تقویت کنن. اینها سعی میکنن زنده بمونن. از من میپرسید؟ زنده بمونن. چرا؟ وقتی که اوضاع تغییر کرد خیلی قربانی خواهند شد. اینها سعی میکنن هم فرصت بخرن هم اعتبار این که ما در مقابل این رژیم ایستادیم. ولی این شانس که دوباره هاشمی ها برگردن، نه، احتمالش وجود نداره. نه فقط که هاشمی ها بر نمیگردن، نه فقط که تکنوکرات ها و نمیدونم روشن فکر دینی به آخر خط رسیده، آقای سروش داره از پله های قدرت پایین میاد و پذیرفته که بازی تموم شد. اوکی؟
0: درسته.
1: پس بنابراین به نظر من، اگه میخواهید من یه نکته ای رو میگم.
0: بفرمایید.
1: آقای سریع القلم به خاطر اینکه از 10 سال پیش من ایشون رو تو جلسات بیلدربرگ دیدم، اوکی، اسمشون رو دیدم، چه مسائلی. آخرین برگی که سریالقلم بازی کرد، محمود سریالقلم که همون محفل نیاورانه، اینها سعی خواهند کرد به سرعت از نقطه نظر اقتصادی ایران رو تغییر بدن، مثل چوبایس در شوروی، اوکی؟ ولی بازی به آخر رسیده. این رو از من داشته باشید، بازی به آخر رسیده.
0: بله، اولا من سپاسگزارم از شما که با وجود اینکه وقت نداشتید و به هر حال کارهای خودتون رو داشتید، زحمت کشیدید و این فرصت رو به یک بار دیگه به شنوندگان رادیو شمرون دادید که از دانش شما استفاده کنن، قدردانی کنم، سپاسگزارم واقعا. آقای سامان طاهرپور از kianiconcept.com هم یک کراوات به رسم یاد بود از اوریجینال دیزاین خودشون برای شما در نظر گرفتن که بعد من آدرس شما رو میگیرم و براتون میفرستم.
1: خوشحال میشم.
0: خیلی ممنون. و در ضمن اینکه اگر حرف آخری هست بفرمایید آقای مانوک، پیسال نوی میلادی رو پیشا پیش به شما تبریک میگیم.
1: هرتین عزیز
0: جانم،
1: من در فیسبوکم هزاران هزار نوجوان رو میبینم که با لحن دیگر، با فرم دیگر، با تفکر دیگر دارن وارد بازی میشن. قدر این نسل رو بدونید، قدر خودتون رو بدونید، قدر این رادیو رو بدونید و سعی کنید تا آنجایی که امکان داره از این اصل تاریکی هرچه زودتر واقعا بگذرید، عبور کنید، پرانتز سیاه رو ببندید و بروید به سوی یک دنیای مدرن. چون سالهای آینده سالهای بسیار دشواری خواهد بود، بنابراین ایران رو برای اون سالها بسازید. امیدوارم که موفق باشید و امیدوارم شاید یک روز شاهزاده با شما مصاحبه کنه. این بهترین روشی است که میتونه در پیش بگیره. امیدوارم.
0: من هم همینطور و امیدوارم که
1: من مشاور ایشون نیستم، از طرفش صحبت نمی‌کنم. من به عنوان یک دوست قدیمی چیزهایی که نیاز دارن رو گاهی تلنگروار میندازم روی زمین. امیدوارم که موفق باشید. مرسی از اینکه منو دعوت
0: کردید. خواهش میکنم. مرسی که پذیرفتید. امیدوارم که ما بتونیم سال 2019 هم همچنان در خدمت شما باشیم. با جشن آزادی اگه بشه که بهتره. I love you too.
1: I love.
0: بدرود.
1: مرسی.
0: بدرود به شما. مرسی.

سپاسگزارم از تو شنونده عزیز که تا این لحظه شنونده این گفتگو بودی و امیدوارم که جواب بعضی از سوالات خودتون رو گرفته باشی. فکر میکنم که اگر کسی تلفنی یا صحبتی نداره، من در همین جا از حضور شما شنونده عزیز مرخص بشم و تا برنامه‌ای که در فردا خواهیم داشت شما رو بهتون بدرود بگم. امیدوارم که حمایت از رادیو شمرون رو فراموش نکنید، چون که نفس ما به نفس شما بنده. بدرود.

0: خب پرده آخر
1: عقل من میکشه قد میده. حضرت صادق علیه السلام فرمودن اگر همین اجرا صیغه عقد را وقتی بکنن که هوا داره گرم میشه، ساعت ده عرض میشه قبل از ظهر، بعد از ظهر ساعت چهار، خانواده دختر و پسر همه جمع شدن، رفتن آقایم گفتن دفتردار آمده، حالا عقد را اجرا بکنید. فرمود حضرت صادق اگر در آینده این زندگی به طلاق کشیده شد این ازدواج، ملامت نکنید مگر خودتون را. گرمی هوا اثر داره؟ بله. چه اثری داره؟ من چه میدونم. اجراء صیغه عقد را زمانی بکنید که هوا گرم نشده باشه، خنک باشه.
0: شب و روزگار خوش.

ما امروز بعدیم خدمت شما عرض شود که با طبقات محمد ابن سعد کاتب واقدی. این آقا مهمترین کتابش همین کتابی است که در اختیار من هست، 8 مجلد. این کاتب واقدی بین سالهای 168 تا 230 میزیسته، یعنی خیلی خیلی نزدیک بوده به روزگار صدر اسلام. روزگار صدر اسلام نزدیک بوده و آدم ها هنوز زنده بودن، نسل دوم و سوم و اینها، که خاطرات خودشون میگفتن این مرد یک توبره ای داشته است بر پشت و در محل حادثه ها میرفته و در اونجا پرسجو میکرده و مصاحبه میکرده. طبقات که میگوییم در واقع طبقه بندی رجال روزگار صدر اسلام هست، چندین هزار تن رو بیوگرافی کرده. بنابراین ما یک چیزهای امروز از این آدم خواهیم کن اینجا خدمتتون و در واقع طبری بسیاری از مطالبش رو از محمد ابن سعد کاتب واقدی گرفته و در کتاب خودش داخل کرده. بسیار محقق بزرگی بوده این مرد. خوشبختانه در باب اسلام ما هیچ چیز گمشده ای نداریم، از اخلاق بزرگان اسلام، از پیدایش اسلام، از جنگ های اسلام عزیز و اینها، هیچ چیز گمشده ای ما نداریم که بگوییم که فلان مطلبش گم شده. به طور روزمره این حوادث همه هستن. بله، داشتم نگاه میکردم به یک بخشی از اون جایی که آمدند که خانه خدا رو تعمیر کنن. چوب نداشتن، چوب نبود در عربستان سعودی، هنوزم چوب نیست در عربستان سعودی. آمدند و گفتن یک کشتی رومی برخورد کرده در دریای سرخ به ساحل، یک نجار رومی آوردن چوب های این کشتی رو آوردن، این مکعب رو تعمیر کرد. حالا مقصود از این داستان این که این آخوندهای شیعه که از صبح تا شام جز دروغ چیزی نبافتن، برای اینکه تخم کینه رو در اسلام بپاشن و چهره های همکاران پیغمبر رو زشت بکنن، گفتن که بله عمر رفته در زده، حضرت فاطمه پشت در، این عمر لگدی نواخته به این در، محسن در شکمه حضرت فاطمه ساخت. هیچ منزلی در نداشته آقا در این مدینه، چوب نبود که در درست کنن. که پدر جان نجار و اره و تیشه و این چیزها نبود که حالا درم درست کنن که فاطمه پشت در قایم شه. 1400 سال است که این آخوندهای شیعه دارن دروغ میگن و ما مصرف میکنیم. الحمدلله رحمان رحمین. این مصرف دروغ ما، ولع ما برای شنیدن دروغ انتها نداره که. حالا چطور شد که بچه به دنیا نیامده اسمش هم معلوم شد محسن؟ اصلا در روزگار عرب اونجا این 5-6 هزار نفر این آقا بیوگرافی داده، چیزی به نام محسن ما ندیدیم بین اینا. عمر لگد نواخت، نمیدونم این بچه سخت شد فلان. بله، اول بارو چوبش پیدا کن بابا جان. کدوم نجار، کدوم اینا، خشتمالی هم نداشتن، گل رو هم میزاختن چیز سر هم میکرد. زمانی که آمدن ایران اینا، بناهای ایرانی رو می‌بردن. اینو در کتاب الاغانی الکبیر که تاریخ موسیقی و تاریخ شعر عرب هست اونجا آمده. و به بردگی صنعتگران ایران رو برده بودن در این مدینه و در اونجا اینها بدین جهت آورده نام اینها رو که اینها روزها که خشت زنی میکردن، یاد اینها خشت مالی میدادن برای اینا بسازن چیزی، شبها سازهای خود رو به صدا در میآوردن و بعد اینا جمع میشدن. اعراب بسیار موسیقی رو دوست داشتن، جمع میشدن و گوش میدادن و اون موسیقی دانان نخستین که به
عربی در واقع آهنگ ساختن و اینها، اینها همه شاگردان ایرانیان بودن یا از ایرانیان بودن. در باب موضوع نجار و چوب من مطلب رو پیدا کردم از صفحه 132 از مجلد نخستین. میگوید محمد ابن عمر ابن واقدی از کی و کی و کی و کی نقل میکنه، از ابن عباس و غیره، که میگفتن کوههای اطراف همگی مشرف بر مکه بود و سیل از نواحی بالای مکه میامد و وارد خانه میشد. یعنی کوها اطراف بودن، مکه وسطش، سیل میامد وارد خانه بود و گاه از بالای خانه کعبه میگذشت و ترسیدن که ویران شود. از سوی دیگر مقداری از زیورهای کعبه از جمله آهوی زرین که آراسته به مروارید و گوهر و بر روی زمین کنار کعبه نصب بودن دزدیده شد. اتفاقا کشتی از رومیان به سرپرستی با قوم که معمار هم بود در فلانجا که پیش از جده بندرگاه مرفود گرفتار طوفان و در هم شکسته بود، گرفتار طوفان و در هم شکسته بود. این چیزو نصب نویسی یعنی آقای دامغانی کرده. آقا ما اگه حذف میکنیم باید به قرینه حذف کنیم، نگی یک فعلی رو حذف کنیم کلمه بی معنی کنیم. این ایشون از طرفداران اسلام عزیزم هستن و مورد سوء ظن مقامات امنیتی هم هستن. بله، نوشته است که گرفتار طوفان و در هم شکسته بود. ولید ابن مغیره همراه گروه از سران قریش به شعیبیه آمد و چوبهای کشتی را خریدند و با معمار رومی هم صحبت کردند. اون نیز همراه ایشان آمد و تصمیم گرفتند و گفتند خانه خدای خود را دوباره بسازین. دستور دادن سنگ فراون جمع کردند و پایه‌های ساختمان را کندند که از اون سنگ‌ها به کار برند. بله، در همان هنگام رسول خدا هم که 35 ساله بود همراه مردان سنگ حمل می‌کرد و معمولاً هنگام حمل کردن سنگ ازار و لنگهای خود را می گشودن و اون را بر دوش خود می افکندن. پیامبر نیز چنان کرد. بله، بعدش دیگه خرافات دیگه. که ناگهان از پای در افتاد و بانگ سروشی شنید که می گوید عورت خود را بپوش و این نخستین سروشی بود که اون حضرت شنید. پس این مطلب که عرض کردم خدمت شما که اینا چوب نداشتن که فاطمه در درست کنه، عمر لگد بزنه به چوب، چون نیازمند صنعت بود و نجار بود و چوب بود و اره بود و رنده بود و این چیزا که اینا نداشتن.

ابوالحسن بنی صدر را با دو چهره متفاوت در تاریخ ایران معاصر میتوان شناخت. نخست به عنوان یکی از مریدان و پیروان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که 48 سال از عمر بنی صدر در این دوره گذشت، و دوم در مقام یکی از چهره‌های سرشناس مخالف آیت الله خمینی که 40 سال از عمر باقی مانده 88 ساله اش را نیز در این دوره سپری کرد. ابوالحسن بنی صدر فرزند یکی از آخوندهای سرشناس همدان بود که به دوستی با روح الله خمینی شهره بود. بنی صدر در گفتگو با برنامه تاریخ شفاهی هاروارد گفته است به آیت الله خمینی به چشم مرید و پدر معنوی خود نگاه می کرده است. او پیش از آن که در دهه 40 شمسی به جرگه مریدان سیاسی خمینی بپیوندد، در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 نماینده بخش دانشجویی جبهه ملی ایران در دانشگاه تهران بود. منتقدان بر این باورند که مثلث بنی صدر، قطب‌زاده و یزدی، مشهور به مثلث بیق، با تکیه بر شناخت خود از جهان غرب به ویژه رسانه‌ها و افکار عمومی تلاش کردند تا آن بخش از آرا و عقاید خمینی را که واقعی تر بود پنهان یا کمرنگ کنند و به جای آن خمینی را به جهان معرفی کنند که ظاهری دموکرات داشت و به آزادی‌های رایج در دموکراسی‌ها و جهان آزاد از جمله آزادی زنان و آزادی بیان معتقد بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، بنی صدر از ظهور تا سقوط، نوشته فاطمه نظری. کتاب دوم، اولین رئیس جمهور، نوشته محمد جواد مظفر. کتاب سوم، بنی صدر از انتخاب تا سقوط، نوشته ابوالحسن محمدیان. و کتاب چهارم، بنبست غرور، نوشته فاطمه حیدریان. پرواز 4721 پاریس تهران، این یکی از دو پرواز سرنوشت ساز انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود. 16 روز پیش پروازی آخرین پادشاه ایران را برای همیشه از ایران برد و حالا پروازی دیگر رهبری مذهبی را به ایران می آورد. پرواز 4721 که می رفت تا آینده ایران را تغییر دهد. آیت الله خمینی رهبر 76 ساله، اما تنها سرنشین این پرواز نبود. در کنار او 30 همراه و بیش از 100 خبرنگار از پاریس، پایتخت فرانسه، به ایران آمدند. خبرنگارانی که می‌خواستند خود شاهد تغییر تاریخ باشند و همراهانی که هر یک رؤیایی برای ایران انقلابی داشتند. فرودگاه شارل دوگل پاریس، بامداد 5 شنبه 12 بهمن ماه 1357، بوئینگ 747 ایر فرانس که گنجایش 400 سرنشین را دارد، با پرداخت همه مبلغ کرایه و بیمه آماده ی حرکت شده است. مسافران پرواز اما دو گروهند. گروهی کوچک 30 تا 50 نفره از همراهان آیت الله خمینی و گروهی بزرگ صدها تن از خبرنگاران، آنها که نماینده ی افکار عمومی جهان نامیده می شدند. همه ی آنها اما پیرامون مردی حلقه زده بودند که در نشریات ایران و جهان امام خوانده می شد. از 12 بهمن 1357 تا 5 بهمن 1358 کمتر از یک سال زمان لازم بود تا نام ابوالحسن بنی صدر از میان مسافران پرواز پاریس تهران به عنوان نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران ثبت شود.
ابوالحسن بنی صدر 45 ساله بود که در فرودگاه شارل دوگل پاریس سوار هواپیما شد. او که فعالیت‌های سیاسی خود را از دوران دانشجویی آغاز کرد و در سال 1342 نماینده جبهه ملی در دانشگاه تهران بود. سالها مقیم پاریس ماند و دکترای جامعه شناسیش را از دانشگاه سوربن گرفت. او میگوید که از سالها پیش از رسیدن آیت الله خمینی به پاریس اندیشه انقلاب را در سر می‌پرورانده است. او به عنوان یک نظریه پرداز اقتصاد اسلامی شناخته می‌شد که آن سالها ادعا می‌شد پیامی نو در عرصه اقتصاد و کشورداری دارد، اگرچه بعدها روشن شد دستاورد اقتصاد اسلامی در عمر 45 ساله جمهوری اسلامی اقتصادی ورشکسته بوده است و در اصل در کنار علم اقتصاد مفهومی به نام اقتصاد اسلامی معنای عملی و نظری مهمی ندارد. با این وجود بنی صدر در دوره‌ای که آیت الله خمینی مخالف ریاست جمهوری روحانیون بود به سرعت توانست خود را به عنوان جدی‌ترین نامزد نخستین انتخابات ریاست جمهوری در بهمن 1358 معرفی کند. تلاش روحانیونی مانند محمد بهشتی، اکبر رفسنجانی و علی خامنه‌ای برای مقابله با او جواب نداد و بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران شد. حدود 6 ماه پیش از آن نیز او موفق شده بود در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی رأی بالایی کسب کند. بنی صدر تلاش کرد با تکیه بر حدود 11 میلیون رأی که از مردم گرفته بود در قامت رئیس جمهوری قدرتمند ظاهر شود، ولی مثلث بهشتی، رفسنجانی و خامنه ای آشکارا مقابل او قرار گرفتند. آنها

نخست وزیر تحمیلی از سوی اکثریت مجلس بپذیرد. نخست وزیری که در مدت 10 ماه فعالیتش هیچ گونه همکاری مناسبی بین او و بنی صدر شکل نگرفت. بنی صدر علاوه بر ریاست جمهوری، مقام فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشت که آیت الله خمینی این سمت را بعد از شروع جنگ با عراق در 31 شهریور 1359 و در زمانی که هنوز از رئیس جمهور حمایت می کرد به بنی صدر داده بود. اما بنی صدر و سپاه پاسداران همواره به یکدیگر بی‌اعتماد بودند و سپاه او را به عنوان فرمانده کل قوا قبول نداشت. رابطه بد رئیس جمهور و سپاه بر وضعیت جنگ هم تأثیر گذاشت. تا وقتی که بنی صدر فرمانده کل قوا بود، همکاری سپاه و ارتش که به رئیس جمهور نزدیکتر بود عملاً شکل نگرفت. در نتیجه چنین وضعیتی اولین عملیات بزرگ زمینی ایران 4 ماه بعد از برکناری بنی صدر انجام گرفت، عملیاتی که برای اولین بار با همکاری کامل سپاه و ارتش همراه بود و به شکست شدن محاصره آبادان انجامید. بنی صدر که در مورد بحران کردستان هم با احزاب کرد وارد چالش شده بود و از پایگاه خوبی بین مخالفان کرد برخوردار نبود، پس از مدتی تلاش کرد برای از میان به در کردن جریان تحت رهبری محمد بهشتی به مجاهدین خلق نزدیک شود. این تلاش بنی صدر از نگاه آیت الله خمینی اشتباهی نابخشودنی بود. بنی صدر سرانجام حمایت خمینی را از دست داد و در اواخر خرداد 1360 از فرماندهی کل قوا برکنار شد. این برکناری موقعیت سیاسی او را که تلاش کرده بود در 9 ماه نخست جنگ ایران و عراق به عنوان یک فرمانده حاضر در میدان جنگ دیده شود تضعیف کرد. 10 روز بعد مجلس که تحت کنترل اکثریت مخالف بنی صدر بود به عدم کفایت سیاسی او رأی داد و با حکم خمینی از سمت ریاست جمهوری نیز برکنار شد. با برکناری بنی صدر در ابتدای تیر ماه 1360 دوره جدیدی از عمر سیاسی او شروع شد. بنی صدر یکی از دستبوسان روح الله خمینی بود که به دلیل اختلافات سر سفره انقلاب به روشنفکر، آزادی خواه و اپوزیسیون و مخالف نظام تبدیل شد. ساعت 10 صبح چهارشنبه 7 مرداد 1360 خبر مهمی روی خروجی خبرگزاری فرانسه قرار گرفت. خبر این بود یک هواپیمای ایرانی که حامل ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور سابق ایران بود در پایگاه نظامی در حومه پاریس به زمین نشست. بنی صدر و مسعود رجوی از فرودگاه مهرآباد توسط هواپیمای بوئینگ 707 سوخت رسان به خلبانی بهزاد معزی از ایران رفتند و با عبور از کشورهای ترکیه، قبرس، یونان و شمال ایتالیا در یک فرودگاه نظامی واقع در حومه پاریس به زمین نشستند. معزی پیشتر نیز هدایت هواپیمای شاه را به قصد مراکش بر عهده داشت. بنی صدر با لباس زنانه و لبهای رژ زده با پنهان شدن در توالت هواپیما به فرانسه گریخت. سرهنگ دهقان از خدمه هواپیمای نظامی 707 می گوید در تمام مدت پرواز رجوی و 1 نفر دیگر با اسلحه ما را زیر نظر داشتند و شخص دیگری نیز در داخل کابین مرتباً در تماس با فرانسه بود و ما در عبور از مرزهای هوایی کشورهای مختلف با هیچ مشکلی مواجه نشدیم. سرهنگ دهقان می گوید به نظر می آمد که قبلاً فرود این هواپیما به اطلاع دولت فرانسه رسیده بود
و پس از صحبت بنی صدر با نخست وزیر فرانسه

که در هواپیما انجام شد، ما در فرودگاه فرانسه به زمین نشستیم. فیروزه بنی صدر، دختر ابوالحسن بنی صدر، در سن 16 سالگی به ازدواج مسعود رجوی درآمد. بنی صدر کمی بعد با همراهی سازمان مجاهدین خلق و حزب دموکرات کردستان به رهبری عبدالرحمن قاسملو شورای ملی مقاومت را در پاریس بنیان نهاد، نوعی تلاش برای شبیه سازی نهضت مقاومت ملی فرانسه در جنگ جهانی دوم به رهبری ژنرال دوگل که با هدف آزادی فرانسه از اشغال آلمان هیتلری ایجاد شد و مقرش در لندن بود. این اتفاق آغاز دوره ای 40 ساله از فعالیت سیاسی بنی صدر به عنوان یکی از رهبران مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی بود. او در این دوره 40 ساله که با مرگش در سال 1400 اتمام یافت به عنوان چهره ای سیاسی ظاهر شد که ضمن مخالفت با جمهوری اسلامی خود را حامی استقلال و تمامیت ارضی ایران نشان داد. بنی صدر در پی تصمیم سازمان مجاهدین خلق برای انتقال نیروهای این سازمان به عراق تحت حکومت صدام حسین که در حال جنگ با ایران بود، از همکاری با این گروه در شورای ملی مقاومت کنار کشید. از سوی دیگر با آنکه شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران شاه نیز در پاریس زندگی می کرد و با بنی صدر هم سابقه همکاری در جبهه ملی ایران داشت، اما هرگز یک همکاری سیاسی جدی بین بنی صدر و بختیار شکل نگرفت. بنی صدر معتقد بود بختیار با عراق به عنوان قدرت در حال جنگ با ایران همکاری کرده است و این از نظر او پذیرفتنی نبود. آن دو هرگز در مدت 11 سالی که بختیار زنده و در پاریس بود با یکدیگر دیدار نکردند. بختیار در سال 1371 ترور شد و بنی صدر نیز به عنوان یک منتقد تا زمان مرگش به انتقادهایش ادامه داد. در خارج از کشور بنی صدر هیچگاه دست از مبارزه علیه حکومت پهلوی دست بر نداشت و ذره ای رو راستی و صداقت در سخنانش یافت نمی شد. مشکل او با خمینی بر سر سهم قدرت بود و نه آزادی و دموکراسی. بنی صدر یک فرد عوام بود که هرگز تحصیلات دانشگاهی مغز او را تغییر نداد. او کسی بود که یک بار در یک سخنرانی گفته بود که دلیل حجاب و روسری این است که اشعه‌ای از موی سر زنان تابیده می شود که برای سلامتی مردان مضر است و به خاطر همین زنان باید روسری بپوشند. البته سالها بعد سعی کرد این حرف را انکار بکند، ولی اسنادش هست و کسانی که در آن سالها روزنامه ها را می خواندند این حرف او را فراموش نمی کنند. سخن گزاف دیگری از بنی صدر که از او باقی مانده درباره شکنجه در ساواک است. خوشبختانه فیلم این ادعای مضحک بنی صدر نیز موجود است که می گفت در ساواک خرس را به جان زندانیان دختر می انداختند تا به آنها تجاوز کند. در روزنامه اطلاعات دوم آذر 58 بنی صدر می گوید کسی را که مسئول بانک مرکزی گذاشته ام آمد و گفت که 4 میلیارد دلار بدهی بانک مرکزی به بانک‌های خارجی است که احتمالاً با بررسی بیشتر به 15 میلیارد دلار هم میرسد. من گفتم حق ندارید این پول‌ها را بدهید، اینها را آمریکا چپاول کرده. یعنی تصور کنید یک نفر که ادعا می کرد دکترا دارد این مسئله ابتدایی را نمی فهمید که بدهی بانک مرکزی به بانک های خارجی به خاطر تجارت بین المللی است. یعنی یک شرکت خصوصی مثلا از ایتالیا ماشینالات کشاورزی وارد کرده و بانک مرکزی برایش گشایش اعتبار باز کرده و این ربطی به آمریکا و امپریالیسم ندارد و اصولاً
قوانین بانکی بین المللی طوری است که نمی شود پول آنها را نداد. بعدها هم بدهی بانک های خارجی را دادند و هم خسارت و دیرکردش را. همین حماقت های بنی صدر باعث شد پول های ایران در اکثر بانک های اروپا و آمریکا بلوکه شود و تا سالها خسارت ها را از آن پول های بلوکه شده برداشت می کردند. سرانجام ابوالحسن بنی صدر در 88 سالگی با زندگی وداع گفت و کارنامه سیاسی او همچنان محل مناقشه و مجادله بسیاری است.

0: سلام از اون سستمونه خدایان در ترجمه تاریخ طبری از همون ابتدای جلد هفتم کتاب از امام حسن گفته، از پس از کشته شدن امام علی سال 40 هجری نوشته نخستین کسی که با او بیعت کرد، یعنی با حسن بیعت کرد، قیس ابن سعد بود. این قیس ابن سعد بزرگ قبیله خزرج بود، از صحابه پیامبر بود، در جنگ های محمد شرکت کرده بود، از فرماندهان سپاه علی هم بود. در زمان خلافت علی او والی مصر بود، یعنی خلاصه او یک وزنه‌ای در اسلام بود و بیعت او با حسن برای خلافت حسن ارزشمند بود. اینجا نکته‌ای گفته، اینکه قیس به حسن گفته دست بیار تا بر کتاب خدا عزوجل و سنت پیامبر وی و جنگ منحرفان با تو بیعت کنم. خب اینجا منظور از جنگ منحرفان جنگ با معاویه بوده که او ادعای خلافت کرده. اما حسن در جواب قیس گفت بر کتاب خدا و سنت پیامبر وی که همه شرطها در این است. یعنی حسن شرط جنگیدن با منحرفان رو قبول نمی کنه. از همون اول قصد جنگیدن با معاویه رو نداشته. خب قیس حرفی نزد و بیعت کرد. مردم نیز بیعت کردند. خب تابلو بود که حسن نمیخواد بجنگه. نوشته حسن جنگ نمیخواست، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه بگیرد، آنگاه به جماعت ملحق شود. یعنی هرچی میتونه از معاویه پول بگیره بعد کنار بکشه، آنگاه به جماعت ملحق شود، یعنی بره مثل مردم عادی زندگیشو کنه. در واقع او بیعت مردم رو برای این میخواست که بتونه بیشتر با معاویه چونه بزنه و پول بیشتری گیرش بیاد. اما قیس آدم جنگجویی بود، فرمانده سپاه بود و خلاصه حسن میدونست که قیس موافق این رفتارش نیست. برای همین اول بسم الله قیس رو از فرماندهی سپاه برداشت و به جاش عبدالله ابن عباس رو فرمانده سپاه خودش کرد. اون عبدالله ابن عباس پسر عموی محمد بود، پسر عموی علی هم بود دیگه، خواهرزاده یکی از زنان محمد هم بود، برادر رضایی حسن و حسین هم بود، پسر خاله خالد ابن ولید هم بود، پسر مامان خودش هم بود. خلاصه او هم در اسلام وزنه ای بود. خب ابن عباس مقصود حسن را بدانست، به معاویه نامه نوشت و امان خواست و برای خیشتن در باره اموالی که برداشته بود تعهد خواست و معاویه تعهد کرد. اون ابن عباس از حسن هم زرنگ تر بود. دید حالا که حسن قصدش اینه که پول بگیره و کنار بکشه، چرا من خودم این کار رو نکنم؟ به عنوان فرمانده سپاه حسن از معاویه برای خودش و اموالی که برداشته بود امان خواسته. معاویه هم هرچی که ابن عباس خواسته بود پذیرفت و تعهد داد. ابن عباس هم خلاصه هرچه اموال که میتونست با خودش برد و رفت در رکاب معاویه. بعد از اون 28 سال در سایه حکومت معاویه و خاندان او زندگی کرد. الان عمده روایاتی که ما از پیامبر داریم از شیعه و سنی همه از این ابن عباس نقل شده. برای امام حسن ابن عباس از دست رفت. سپاه حسن دوباره قیس رو به عنوان فرمانده سپاه خودشون برگزیدند. خلاصه مردم با حسن ابن علی بیعت خلافت کردند. آنگاه با کسان حرکت کرد و نزدیک مدائن جای گرفت. حسن سپاه خودش رو برداشت و از کوفه رفت به سمت شمال عراق. او حسن قصد مملکت داری نداشت، فقط میخواست تکلیف خودش رو با معاویه روشن کنه، نه با جنگ، نه، بلکه سپاه رو جمع کرد و برد تا بتونه امتیاز بیشتری از معاویه بگیره. بالاخره در نزدیکی مدائن مستقر شد، اونجا اردو زد. مدائن نزدیک بغداده، همون جایی که الان بقایای طاق کسرا وجود داره. و قیس ابن سعد با 12,000 کس از پیش فرستاد. خب قیس رو با بخشی از سپاه جلوتر فرستاد که خطری نزدیکشون نباشه. معاویه هم سپاهش رو برداشت و اومد تا منطقه مسکن، اونجا اردو زد. این دو اردوگاه حدود 90 کیلومتر با هم فاصله داشتند. قیس با سپاهش در میانه این فاصله بود که یکی در میان اردو ندا داد بدانید که قیس ابن سعد کشته شد، بروید. بله، با همین شایعه الکی اردوی سپاه حسن از هم پاشید. نه تنها همه حسن رو رها کردند و رفتند، بلکه هرچی هم توی اردوگاه دم دستشون بود ها با خودشون بردند. حتی اموال خیمه حسن رو هم غارت کردند. نوشته چنان که در باری فرشی که زیر خود داشت با وی در آویختند، یعنی با حسن گلاویز شدند تا فرش زیر پای حسن رو هم وردارند و ببرند. کیا؟ سپاهیان خود حسن. حساب کنید اینا اومده بودن که براش بجنگند و جون بدن. به نظر منطقی نمیاد. اینکه با خبر مرگ قیس ابن سعد دیگه همه بیخیال بیعتی باشند که با حسن داشتند. خب اگه یک فرمانده سپاه کشته بشه، یکی دیگر رو جاش انتخاب میکنند. چه شد که با خبر کشته شدن قیس کلن سپاه حسن خلیفه خودشون رو رها کردند و حتی اموال او رو هم غارت کردند؟ نوشته مردم عراق با حسن ابن علی بیعت خلافت کردند، با آنها شرط می کرد که با هر که به صلح باشم بسلحید و با هر که جنگ کنم بجنگید، و مردم از این شرط در کار خیش شک آوردند و گفتند این یار شما نیست و این سر جنگ ندارد. پیداست که مردم عراق خواستار جنگ با معاویه بودند و قیس هم که خواستار جنگ با معاویه بود. قیس با حسن بیعت کرد، پشت سر او بقیه هم بیعت کردند. این که مردم گفتند این یار شما نیست و این سر جنگ ندارد، نشون میده که مردم پی بردند که حسن قصد جنگ نداره. ولی خب سپاهیان حسن به قیس اعتماد داشتند. حالا سپاه حسن میبینه که قیس کشته شده. البته شایعه بودها و واقعیت نداشته، اما به هر حال سپاه حسن فکر کرده که قیس مرده و حسن هم که قصد داره با معاویه سازش کنه. ولابد مثل اون ابن عباس همه اموال رو میخواد برداره و ببره برای خودش. برای همین با خبر کشته شدن قیس سپاه حسن کلن بیخیال حسن و بیعتشون با حسن شدند. به فکر جمع کردن یک اموالی برای خودشون افتادند. یک نکته دیگر رو هم بگم، اینکه چرا مردم کوفه، مردم عراق جنگ می‌خواستند. خب موضوع برمیگرده به همون فرهنگ قبیله‌ایشون. مردم کوفه خودشون رو برتر از مردم شام می‌دونستند و همینطور برعکس. و خب مردم کوفه دوست نداشتند که خلافت به دست شام باشه و خراج و زکاتشون همه بره به سوی شام. با حسن بیعت کردند بلکه با معاویه بجنگه، او رو شکست بده و مثل گذشته کوفه مرکز خلافت باشه. اما پی برده بودند که حسن مرد جنگ نیست. برگردیم ادامه ماجرا. و چون حسن پراکندگی کار خیش را بدید، کس پیش معاویه فرستاد و صلح خواست. خب حسن میخواست در اوج قدرت از معاویه برای صلح امتیاز بگیره، اما نشد. در نهایت ضعف و خفت، در حالی که هیچ سپاهی نداشت، از معاویه تقاضای صلح کرد و شرایط خودش رو هم برای صلح با معاویه، یا در واقع شروط تسلیم شدن خودش به معاویه رو مطرح کرد. به معاویه نامه نوشت و شرایطی برای او فرستاد و نوشت اگر اینها را تعهد کنی من شنوا و مطیع تو ام و باید تعهد خیش را انجام دهی. این لفظ حسن بن علی به معاویه است. معاویه اگرچه خبردار شده بود که حسن دیگه سپاهی نداره، اما معاویه سخاوتمندتر و دست و دلبازتر از این حرفا بود. تقاضاهای حسن رو همه رو پذیرفت و هرچه حسن خواست بهش داد. پیش حسن آمدند و آنچه میخواست تعهد کردند و با وی صلح کردند که از بیت المال کوفه 5000 بگیرد. یعنی این که مثلا مسلمان ها میگن بیت المال حق الناسه؟ خدای نکرده چیزی از بیت المال برای خودتون بر ندارید. امام حسن علیه السلام 5000 یعنی 5,000,000 درهم از بیت المال مسلمین کوفه رو برای خودش برداشت. از بیت المال کوفه 5000 بگیرد با چیزهای دیگر که شرط کرده بود. حالا چیزهای دیگه چی بودن؟ حسن با معاویه صلح کرده بود که هر چرا در بیت المال وی بود برگیرد، یعنی همون 5,000,000 درهم، و خراج دارابگرد از او باشد. دارابگرد از شهرهای ایران بود. حسن خراج اون شهر رو هم میخواست. معاویه این رو هم قبول کرد. و درخواست دیگه حسن این بود که به شرط آن که در حضور وی ناسزای علی نگویند. پس آنچه را در بیت المال کوفه بود که 5000 بود برگرفت. بله. بله، اینجوری حسن با معاویه بیعت کرد. هنگاه حسن در میان مردم عراق به پا خواست و گفت: ای مردم عراق، سه چیز مرا نسبت به شما بی علاقه کرد: اینکه پدرم را کشتید و به خودم ضربت زدید و اساسم را غارت کردید. اساسشون که در خیمش بود بردند، اما این که میگه به خودم ضربت زدید، جریانش اینه که سپاه حسن که خلاصه اموال خیمه حسن رو در اردوگاه غارت کردند، با خودش هم گلاویز شدند. حسن اومد از دستشون در بره فرار کنه، سوار اسب شد که یکی اومد خنجر فرو کرد به پای حسن، که این ضربت حسن رو تا آخر عمر علیل کرد. ضربتی به دو زدند که وی را علیل کرد و به نفرت وی از مردم عراق بیفزود. خیلی بده که مثلا خلیفه مسلمین از مردم اون سرزمین نفرت داشته باشه. در اون صورت ممکن از روی نفرت نه تنها اموال اون مردم رو به غارت ببره، بلکه حتی ممکنه فرزندان اون مردم رو هم مسموم کنه. بگذاریم، برگردیم به داستان. خلاصه حسن صلح کرد و به قیس نامه نوشت که از این پس دیگه به اطاعت معاویه باشه و از او فرمان بگیره. اما قیس که اهل تسلیم شدن نبود. قیس ابن سعد میان کسان به پا خواست و گفت: ای مردم، یکی را انتخاب کنید، یا به اطاعت پیشوای ضلالت روید، یعنی برید مطیع معاویه بشید، و یا بی امام جنگ کنید. امامی در کار نیست، خودش جلوتر رفته با معاویه بیعت کرده. گفتند: اطاعت پیشوای ضلالت را انتخاب می کنیم. و با معاویه بیعت کردند. اینم از بقیه سپاه حسن. و قیس ابن سعد از آنها جدا شد. بعدن معاویه کسی رو پیش قیس فرستاد و بهش گفت: برای کی می جنگی؟ آن کس که به اطاعت وی می جنگیدی با من بیعت کرده است. اما قیس نرمی نکرد تا معاویه توماری پیش وی فرستاد که پایین آن را مهر زده بود و گفت: هرچه می خواهی در این تومار بنویس که انجام می شود. معاویه نیازی نداشت که به زور شمشیر متوسل بشه. او زرنگ بود و می دونست که هر کس رو چطور مطیع خودش کنه. کانال های من را هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
1: همه اطلاع دارید که در زمان پدر من زنهای ایران از توی پرده به اصطلاح حجاب، ولی بقیده من از پرده قفلت خارج شدن و در زندگی محدود اجتماعی، یعنی به خصوص در قسمت فرهنگ و بهداشت و بعضی مشاغل دیگر وارد شدند، و از اون موقع تا به حال دیدیم که چطور با عقیده و ایمان راسخی وظایف خود را انجام دادند، و حتی دیدیم که در هر کاری که به اونها رجوع شده بود با کمال وظیفه شناسی و قناعت کار خود را به وجه خوبی انجام دادند، و در حدودی که برای آنها امکان بود به جامعه ایرانی خدمت کردند. ولی غیر از این قبیل کارها، در اجتماع ایران و در تعیین سرنوشت خود و مملکتشون، متاسفانه برخلاف دیگر زنهای دنیای متمدن و مترقی ارزشی نداشتند، و حتی آنها را در زمره افراد مهجور و یا دیوانگان و غیره از حق طبیعی و اولیه اظهار نظر در امور معاشی و زندگی خانه خود که مملکت محروم می بودن. این است که امروز این قدم دیگر نیز برداشته شد و آخرین به اصطلاح ننگ اجتماعی ما که اون هم محرومیت نصف جمعیت مملکت را در برداشت، از بین بردیم، آخرین زنجیر را پاره کردیم و تمام

و تمام افراد این مملکت از این پس در امور اجتماعی خود شرکت خواهم کرد و دست به دست هم، دوش به دوش هم برای اعتلاء، سربلندی، ترقی، آسایش، سعادت و خوشبختی این جامعه و این مملکت خواهم کوشید. مطمئن هستم که شما نسوان این مملکت به قدری به این موضوع اهمیت می‌گذارید، به این وظیفه بزرگی که از امروز بر دوش شما نهاده شده است وارد هستید، واقف هستید که وظایف ملی خود، وظایف اجتماعی خود را بهتر از هر کسی درک نموده انجام خواهید داد. در زندگی خود دنبال کارهای بی‌قاعده‌ای که بعضی از نسوان در بعضی از نقاط جهان می‌پردازند نخواهید رفت. در سادگی، در متانت، در تعمق، در تعقل، در کار، در فرهنگ، در خدمات اجتماعی و بالاتر از همه در تربیت اطفال یا برادران یا خواهران خود چنان خواهید کوشید جنبش عظیمی که در شما به وجود خواهد آمد نتایج آن حتی برای خوشبین‌ترین افراد غیر منتظره باشد و نشان خواهید داد که زن ایرانی که همیشه در تاریخ ایران ولو مقید بود، ولو در قید و بند بود، ولی احساسات او، قلب او، روح او چنان از عالی ترین احساسات همیشه آمیخته بود که شما امروز زبانزد خاص عام چه در داخل مملکت و چه در خارج از مملکت خواهید بود که زن ایرانی شایستگی هر نوع آزادی و هر نوع امکانات پیشرفت اجتماعی و علمی را دارد و این افتخار را برای زن ایرانی ابدی خواهید نمود.

0: اعدام ناب خمینی، میراث دیکتاتور بزرگ، کسی که به نام مقابله با استبداد محمد رضا شاه انقلابیون را پشت سر خودش جمع کرد، اما استبداد نعلین را در ایران بنیان گذاشت. 34 سال پیش روح الله خمینی مرد، اما چوبه های دار و اعدام مخالفان همچنان زنده است.
1: به جای شاه یک حکومت عدل اسلامی، حکومت دموکراسی به تمام معنا، حکومت مستقل و ایران مستقل میخوام درست کنم.
0: مردی که با این کلمات و روی دوش هیجان مردم از فرانسه آمد. اگرچه 10 سال پیشتر نیل آرمسترانگ اولین انسانی بود که پا روی ماه گذاشت، اما این انقلابیون ایران بودند که برای اولین بار عکس خمینی را روی ماه دیدند. اما سوغاتی او از فرانسه و ماه اعدام بود و مرگ. در حالی که مردم در خیابان از رفتن دیو میگفتند و آمدن فرشتهشان را جشن میگرفتند، روح الله خمینی خیلی زود ماشین اعدام را راه انداخت. فرشته مرگ 24 بهمن ماه سال 57 صادق خلخالی را حاکم شهر دادگاه انقلاب کرد. در آخرین دقایق روز 26 بهمن ماه 4 مقام ارشد نظامی با حکم خلخالی و با تایید خمینی در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند. 4 ساعت بعد خمینی از پیکرشان بازدید کرد و به گفته شاهدان لبخندی بر لب داشت. خلخالی طی 40 روز حکم اعدام 430 نفر از سیاستمداران و نظامیان دوره پهلوی و مخالفان جمهوری اسلامی را صادر کرد. از فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش گرفته تا امیر عباس هویدا، کسی که 13 سال نخست وزیر محمد رضا شاه بود. خلخالی نه تنها احکام اعدام را در تهران صادر می‌کرد، بلکه به استان‌های مختلف هم می‌رفت و بخشی از اعدام‌ها در مناطق مختلف را هم شخصاً دنبال می‌کرد. مرداد ماه 58 او به کردستان رفت و حکم اعدام 50 نفر از هواداران حزب کمله را صادر کرد. در تهران و دیگر شهرها جوخه‌های اعدام به حکم خمینی برپا بود. سالها بعد گروهی از حامیان خمینی که از حکومت بیرون رانده شدند تلاش کردند بین خلخالی و دیگر قضات مرگ با خمینی فاصله گذاری کنند، اما خود خمینی در سال 59 با نام بردن از شخص خلخالی از اعدام‌ها دفاع کرد.
2: یکی از اینا آمده بود گریه میکرد که چرا بعضی از اینا را میکشن، نه این آخری ها را، نه این کار خلخالی مثلا میکشن. اینا باز توجه ندارن که اسلام در این حالی که تربیت است، یک مکتب تربیت است، لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن.
0: فصل دوم اعدام ها از فردای روز 30 خرداد سال 60 آغاز شد. پروژه‌ای که نطفه‌اش از مدت‌ها قبل بسته شده بود به دست خمینی و سران حزب جمهوری اسلامی. فشارها بر ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نهایت به عزل او در مجلس انجامید. 30 خرداد ماه سازمان مجاهدین خلق که حامی بنی صدر بود تظاهراتی در تهران و شهرهای دیگر برپا کرد، تظاهراتی که با دستور خمینی به خون کشیده شد. از فردای این روز جمهوری اسلامی اعدام مخالفان سیاسی را شدت بخشید و هزاران نفر با مدیریت اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران اعدام شدند. سیاه‌ترین روزهای جمهوری اسلامی در همین دوره اتفاق افتاد. اعضا و هواداران تمام گروه‌های مخالفین از مجاهدین گرفته تا احزاب چپ در این دوره یا اعدام شدند یا به احکام زندان بلند مدت تحت شکنجه محکوم شد. خمینی جنگ عراق علیه ایران را نعمت می‌دانست. در روزگاری که نه خبری از اینترنت و ماهواره بود و نه یک رسانه حتی نیمه مستقل، جمهوری اسلامی کوشید صدای اعدام و شکنجه زندانیان مخالف را زیر صدای توپ‌های دشمن مخفی نگه دارد. در این دوره بسیاری از جوان‌ها تنها به اتهام هواداری از گروه‌های مخالف در محاکمه‌های فرمایشی و غیرقانونی اعدام شدند.
3: اعدام هایی که در اسلام هست اعدام های رحمت هست.
0: جمهوری اسلامی با شمشیر خونالود اعدام و به لطف خطر دشمن خارجی توانست در دهه 60 خودش را تثبیت کند. اما در سال 67 زمانی که جنگ به بن‌بست رسیده بود، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های ارشد نظام تلاش کردند تا آخرین لحظه از نعمت جنگ استفاده کنند. 4 مرداد ماه سال 67 به بهانه حمله سازمان مجاهدین خلق از غرب کشور در عملیاتی با نام فروغ جاویدان، روح الله خمینی در حکمی دستور اعدام زندانیان این را داد که به زعم او همچنان بر سر موضع خود بودند. او گروهی موسوم به هیئت مرگ را مسئول رسیدگی به پرونده زندانیان کرد. اعدام‌ها به طرفداران مجاهدین خلق محدود نماند و بسیاری از مخالفان سیاسی دیگر هم اعدام شدند. بیشتر اعدامی‌ها قبلا محاکمه و به زندان محکوم شده بودند، اما هیئت مرگ حکم به اعدامشان داد. اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 یکی از سیاه‌ترین نقاط کارنامه جمهوری اسلامی و خمینی است. حسین علی منتظری که به دلیل اعتراض به این احکام پست قائم مقامی رهبری را از دست داد، این اعدام‌ها را از بزرگترین جنایت‌های تاریخ خواند. خرداد ماه سال 68 خمینی هم مرد، مثل هیتلر، مثل استالین و بسیاری دیکتاتورهای بزرگ تاریخ، اما جمهوری اسلامی زنده ماند. کسی که در عرض 10 سال حکومتش در ایران حمام خون به راه انداخت و میراثی شوم از خودش به جا گذاشت، میراثی که پس از 34 سال همچنان پا بر جا مانده، هنوز هم چوبه‌های دار بر پاس و سر مخالفان حکومت بر دار. تاوان اعتماد به دیوی که دست کم در چشم عده‌ای فرشته می‌نمود. مشتبه پورمحسن، لندن.
4: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، از دنیا همه چیز رو میخوان، آخرت رو همه رو به شما میدن. دیناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، دزدان اسلامی، دزدانی که با اجازه الله دزدی می کنند، دزدانی که مال شما رو می دزدن که برن به بهشت الله، الله براشون خانم بیاره، دزدانی که با دستگاه الله اون بالا و اون پایین رابطه دارن، دزدان یک حکومتی درست کردن به نام حکومت دینی، دینش اسمش هست اسلام، نیام محمدی، در پناه این دین اسلام اینها هر فسق و فجوری دلشون بخواد میکنن، خانم میفروشن، زنایی که این کار رو بلدن میگن صیغه بهترین لذت، زیرشم امضا میکنن فاطمه زهرا، مثل اینکه فاطمه زهرا روزی 15 دفعه صیغه میرفته. من نمیگم، تابلوهاشو شما دیدین که فاطمه زهرا گفته صیغه شیرین ترین لذت برای زن. یارو میخواد روزی 15 دفعه با 15 نفر بره، فاطمه زهرا رو میکشه جلو. یارو میخواد کلاه یکی رو برداره، امام حسین میکشه جلو. کلاه یکی دیگر رو میخواد برداره دزدی کنه مالشو بخوره، میگه ابو نمیدونم هریره این کارو کرده، منم باید بکنم. میخواد به دختر 9 ساله تجاوز کنه، میگه حضرت محمد رسول خدا این کار کرده، منم باید بکنم. اینها فرعیاتشه، اصلش دزدیه. دزدی روزی که حضرت رسول فرمودند به کاروان ابو سفیان در نخله حمله کنید و از آن غنیمت بگیرید، این معناش دزدیه. پایه قدرت اسلام از اونجا شروع شد. در هجوم تازیان بار دوم به کشور ما اومدن برای دزدی. ما نمیفهمیدیم، ما شعور نداشتیم، شعار میدادیم آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. ما با شعار کار داشتیم نه با شعور. نتیجتاً گروهی دزد در لباس عربی بر ما مسلط شدند. این گروه دزد برای خودشون قاضی هم دارن، پاسبان هم دارن این دزدا. این دزدا دزدای دیگر هم میگیرن محاکمه میکنن، خودشون هم سر دزدی با هم دیگه دعوا دارن. این گروه دزد رهبر دارن، مجالس طبیله های سگانه دارن، قوه سگانه دارن، دولت دارن، رئیس جمهور دارن، وزیر دارن، ولی در یک نکته همه این جانوران مشترکن، همه دزدند. تو فیضیه که بری درس دزدی بهت میدن، دزدی شرعی، دزدی که با اجازه الله باشه. الله به ما گفته این کار رو بکنین، وقتی شماها مردین ما به الله میگیم شما رو بره تو بهشت واسه تون حوری قطار کنه. حوری؟ آب از اینجا ها را میفته. حوری مثل این که تلفنمو یادم رفته خاموش کنم. اخشت این تلفن کارش با ما به گرفتاری برمیخوره در آخر. خاموش شد دیگه، ما کاری نداره. حوری که اومد دیگه، خب ما اینجا هر کاری اینا بگن میکنیم دیگه، هرچی اینا میگن درسته، چون به ما حوری میدن. ما خودمونو بزنیم، ما زنجیر بزنیم، ما قمه بزنیم، ما خودمونو جر بدیم. حوری به همون میدن، حوری. وقت زنها این وسط چی کارن؟ اونجایی که زنها به من اعتراض میکنن، پیروزایشون از اینا که پولا رو ورشته در رفته اومده اینجا تلفن کرده بود، نه نه ببین دارن بچه ها رو تو فلسطین میکشن، چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ به رفیقای فلسطینیت بگو راکت نندازن، چون میگه کلوخنداز را پاداش سنگ است. میگه تو را که خانه نین است، بازی نین است. منتهای ده خودشون میخوام بزنن به خریت. قسمت دومشو ببینن، بکنید هر کاری دلتون میخواد بکنید. من نه طرف اسرائیلم نه طرف فلسطین، من فکر مملکتم هم. همون جایی که پولا رو برداشتی در رفتی، برای من فرق نمیکنه. من مملکتم اول باید درستیه، بعد به فکر جای دیگه باشم. این فلسطینی ها 10,000 نفرشون توی لشکر صدام حسین هموطنان منو کشتن چون پول گرفتن. تو مال دزدی گیرت اومده، نتیجتا فلسطینی شدی. تو امریکا چی کار میکنی؟ پاشو برو فلسطین به جنگ. امروز حرف دارم راجع به این موضوع. چون گروه دزدان با اجازه الله به تو اجازه دزدی دادن، یا از الله زیرزمینی اجازه گرفتی به دزدی، حتما تو هم صبح میری تو چاه با امام زمان صحبت میکنی، بعدم میای بیرون میگی کاغذ گرفتم، یا شوهرت این کارو میکنه. آخونده حتما. درود بر شما ایرانیان، متفکرین، روشن فکران. ما هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. هفتمین روز از ماه اول میلادی. چیزهایی که از من خواستید، اولیش رو که من ازم بر نمیاد، دوستان عزیز، دوستان گرامی، دوستان بزرگوار، من تلویزیون نمی بینم. انقدر به من تلفن نکنید این تلویزیون اینو گفته، این تلویزیون اینو گفته. من کاری نمیتونم بکنم. این رادیو کیه؟ این تلویزیون کیه؟ افشاگری بکن. من اهل افشاگری نیستم. من اهل خردورزیم. 30 سال همه اینا با هم دارن افشاگری میکنن. به کجا رسیدی؟ امروز من میگم خوبم، میگی آره تو خوبی. فردا اون میگه من خوبم، میگی آره تو خوبی. خودت پیدا کن. روزی که خودت پیدا کنی دیگه حرف کسی رو گوش نمیدی. انقدر نشینید یه نفر به شما بگه کی خوبه کی بده. از نظر من همه بدن، اولیش خود من. بازم تلفن کن، آقا فلان کس تو چی عقیدت چیه؟ به شما چی؟ من اصلا فلان کس رو نمیشناسم. فلان تلویزیون راجع به کی هر من چه میدونم؟ من یه تلویزیون رو میدیدم اینجا، تلویزیون مجاهدین بود، بعضی وقتا اخبار خیلی خوب میگه. حالا از جمهوری اسلامی مسلمان‌تر شده، تاسوعا عاشورا را انداخته، مسعود رجبی تو غیبته، غیبت صغراست، بعد میره غیبت کبرا، این هم مثل امام زمان شده. فیلم های مثلا 15 سال پیش رو میذارن و بارگاه میذارن و قبه میذارن و اعتقاد دارن، اعتقاد دارن. اونا هم عاشورا دارن، شما هم تو ایران عاشورا دارید. چرا این عاشورا رو نگه می‌دارن؟ این بازیای طبل و سنج و نمی‌دونم شتر سواری و تعزیه و اسب و اینا چیه؟ اینا از کجا اومده؟ آیا قبل از صفویه ما این برنامه‌های این چیزا رو داشتیم، این نمایش‌ها رو داشتیم؟ خیلیاتون میدونین، خیلیاتونم نمیدونید. این رسم و رسومی بود و هست که در اسپانیام الان اجرا میشه، در همین قرن 21. اماری درست میکنن و مسیح درست میکنن و از این یاروها چیز درست میکنن. روزی که مسیح مصلوب شده و نمیدونم طبیلهی که به دنیا آمده و این که میگم طبیله، چون توی تورات توی انجیل میگه توی طبیله، استابل میگن، طبیله نمیگن ببخش، چون بعضی و بعدشون میاد و گو استابل. اینا رو را میندازن، نمایش میدن و آخوندها از اینها یاد گرفتن، یواش یواش این کار رو انجام دادن، اضافه بهش کردن زنجیر زدن رو، اضافه بهش کردن قمه زدن رو، اضافه بهش کردن گل به سر زدن رو. و الا همون چیزی که اون سیستمی که مسیحیت گذاشته بود که مردم یادشون نره که مسیحی هستند، اینا اومدن دیدن سیستم خوبیه، هر سال این جنگولکبازی رو سر شماها در میارن. الان اون کسانی که میخوان مفخوری بکنن، مال مردم رو بخورن، کلاهبرداری بکنن، سابقه هم همین جور بود، الان مسابقه دارن کی تبلش گنده تره، کی شطورش گنده تره، کی هنفشه های بهتری پیدا میکنه برای تعزیه. دعوا سر چیه؟ یک آقای 1400 سال پیش اومد گفت الله با من تماس گرفته، به من گفته که به این مردم عربستون بگو هرچی کافره بکشن، اگر مالی دارن بخورن 20% هم بدن به تو، اگرم کشته شدن بیان اینجا تو بهش، من واسه شون حوری میدم و خونه میدم و از این حرفا. این شخص 23 سال این کار رو کرد، بعد از او ابوبکر اومد، عمر اومد، عثمان اومد. ابوبکر جنگ های داخلی داشت. مولای متقیان علی ابن ابی طالب وردست ابوبکر کار میکرد. در تمام طول دوران خلفای سگانه ابوبکر و عمر و عثمان، علی بالاترین مقام در مشاوره را داشت. آخوند شیعه میگه بی خود کرده، و تو هم میگی با. روزی که ابوبکر اومد خلیفه بشه، دعوا سر این بود که انصار باید خلیفه بشن یا قریشی ها. ابوبکر که دلایلش این بود چون ما از طایفه قریشی، محمد هم از طایفه قریشه، پس ما باید جانشین محمد بشیم. مگه پیغمبر خدا جانشین داره؟ نه، درآمدش جانشین داره. پیغمبر خدا از هیچی صاحب تاج و تخت کشور عربستان شد، پس بنابراین جانشینیش پول توشه. ابوبکر پولا رو خرج مردم میکرد. عمر گفت خب ما عربستون گرفتیم، حمله کنیم شام و ایران رو بگیریم. این کار انجام شد، پول زیادتر اومد. عثمان وقتی که به خلافت رسید، ابو سفیان گفت ببینید نه وحی بوده نه اللهی نه علکی، سبه خوبیه بشینید بخورید. آدم عاقلی بود، گفت با هم دعوا نکنین، مثل رفسنجانی بود ابو سفیان، گفت با هم دعوا نکنید. عثمانو یعنی خامنه‌ای رو تقویت کردن. عثمانم کاراشو این ورون ور جور کرد و هرچی قریشی و فامیل بود فرستاد به حکومت اطراف. یه عده ناراضی بودن، به خصوص از مصر حرکت کرده بودن، اومدن و شورش کردن و عثمان رو کشتند. عده باقی مانده با علی پسر عم محمد بیعت کردن، چون الان سنش به سنی رسیده بود که میتونست خلیفه بشه. علی مرد شمشیر بود، علی شمشیر اسلام بود، علی ماشین قتل کننده بود. وقتی که در قدیر خم محمد دید آخر عمرش رسیده، به مردم گفت هر که من مولاشم علیم مولاشه، که مردم چون در هر طایفه دشمن برای علی زیاد بود، از اون طایفه آدم کشته بود، سفارش کرد که علی رو بعد خودش نریزن بکشن. علی آمد و شروع کرد عوامل عثمان رو جمع کردن، عوامل خودش رو بذاره. یکی از عوامل عثمان معاویه بود. معاویه اومد پیراهن عثمان درست کرد، اومد اتهام زد به علی، گفت عثمان رو تو کشتی یا به دستور تو کشتند. با علی جنگ کرد، جنگ رو باخت، علی رو گول زد. علی علم لدنی نداشت، گول خورد. حکمیت تعیین کردن، سر علی کلا رفت و خلافت رسید به معاویه. در دوران خلافتش علی فقط جنگید، جنگ های مختلفی داره، جنگ جمل داره، جنگ صفین داره، جنگ با خوارج داره، همش جنگید و شمش این ماشین آدمکشی بود، تا بالاخره به دست ابن ملجم کشته شد. و وقتی از ابن ملجم پرسید چرا من زدی، گفت تو عزیزان من رو کشتی و من به خواب انتقام اونا تو رو کشتم. این رسم عربی بود. معاویه پسر ابو سفیان بود و آدم سیاسی بود، از پدرش هم یاد گرفته بود. اومد نشست با امام حسن کنار، اومد که ماجرا این نیست که ما دعوا کنیم، با هم میخوریم. من چقدر تو لازم داری؟ اینقدر پیش بهت میدم، ماهانم اینقدر بهت میدم. صحبت میلیونه، میلیون اون زمان، هزار هزار بهش میگفتن. صلح شد و امام حسن قربونش برم زندگیشو کرد و یکی میگه 200 زن داشت، یکی میگه 400 تا داشت، بهشت تو همین دنیا برای خودش درست کرد. یکی از زنای امام حسن که خیلی دوستش داشت، زهر بهش داد، خورد و مرد. و حضرت که علم لدنی داشت نفهمید تو این غذایی که داره میخوره زهره. اینا که من دارم بهتون میگم کفر نیست. چش و گوشتون رو وا کنین، تاریخ رو بخونید، اینا رو شیعیان قبول دارن، این حرفایی که من دارم میزنم، چه برسه فرقه های دیگه. حالا فرقه های دیگه رو امروز براتون میخونم. بعد طرحی پیاده کرد ابن زیاد در کوفه

مامم نمی گفتن. اسمش حسین ابن علی بود. سید شهدا رو ماها گذاشتیم، امام حسین رو ماها گذاشتیم، ماها اختراع کردیم این اسما رو. گو به حسین ابن علی نامه بنویسید که اگر تو بیای به کوفه ما با تو بیعت میکنیم و تو میتونی خلافت رو بگیری، پشتیبانی میکنیم تو رو، میتونی بری به جنگی، میتونی بری یزید رو سرنگون کنی. مسئله خلافت و اسکناس بود، همون پولی که میومد که معاویه با امام حسن قسمت کرد. اینا هم آدم فقیری نبودن، خیلی بعضشون خوب بود، چون علی ارث حسابی برای اینا گذاشته بود. یکی از بزرگترین ثروتمندان بود علی. اینا هم باز توی صحاح سته میتونید بخونید. اینا که من میگم از خودم در نمیارم، من دارم کتاب برای شما ها تعریف میکنم. امام حسین رو گولش زدن، علم لدنی امامتش کار نکرد، گول خورد. برای اینکه به اینام اطمینان نداشت، پسر عموش مسلم ابن عقیل رو فرستاد و مسلم رفتید آره بابا خیلی اینجا همه چیزن، یه نامه نوشت فرستاد برای حسین ابن علی. این قاصد که رفت راه رو بستن، مسلم رو گرفتن و کشتند که دیگه خبر بعدی نرسه. یه وقت قاصد مسلم به حسین رسید، حسین جمع بلند شد و گفت میریم که اونجا خلیفه بشیم. یه عده مفخور مثل همین مفخورها که الان تو تهران هم هستن دنبالش را افتادن. اومدن تا کجا؟ تا نزدیک کوفه. کشور عراق اون کسایی که رفتن میدونن کبیر لم یزرع نیست. اون سرزمین بهش میگن مرکز تمدن، بهش میگن کرزنت فورت رازی، هم چیزی جایی که وقتی بشر بلد نبوده کشت بکنه و شخم بزنه و اینا، دجله و فرات هر ساله طغیان می کردند. این دجله و فرات که طغیان می کردند در کنار اینها و در کنار نیل که هر ساله طغیان می کرده، زمین طوری بوده که اینها می تونستن گندم بکارن، یا گندم اولش سبز شده بعد ریخته دوباره در آمده دوباره در آمده. اینا در طول زمان اینجوری شده، همون کرزنت فورتلاز بهش میگن، چون مرکز تمدن دنیا از بین این دوتا رود بلند شده. اونجاها آباده، جلوی حرکت کاروان حسین ابن علی رو میگیرن، میگن تو میتونی بری به کوفه اما قبلن باید با یزید بیعت کنی، اگه بیعت کنی کاری باید نداریم، اگه بیعت نکنی ما با زور وادارت میکنیم، چون اسلام زبانش زبان زوره، زبان اسلام زوره. بیایید برید بخونید ببینید از روز اولی که عربا حمله کردن با زور همه حرفشون زدن. امروزم که شما تو ایران نشستید یارو میگه من چون شیعم با زور همه مردم دنیا باید شیعه بشن، غلط کردن، چیز دیگه ای هستن. نمیفهمه، شعور نداره، شعار میده. نمیفهمه اگر خدا الله که او قبول داره دلش میخواست همه مردم دنیا شیعه بشن میتونست این کارو بکنه، ولی میگه که من

قدرت و دست میگیرم و همه امام زمان که میاد چیکار میکنه؟ شمشیر رو برمیداره میکشه با زور. اصولا دین پایش بر مبنای زوره. تو مثل من فکر کن، از مرحله خارج نشیم. داستان حسین ابن علیه که تو هر سال گریه میکنی، زجه میکنی، گویین که الان کاری که تو ایران میکنین اسمش شده حسین پارتی، میدونم، اما یه عده‌ای نه، هنوز قبول دارن. انگیزه این که من امروز این حرفا رو میزنم، دیدم یک کسی در یک تلویزیونی منو یاد دکتر شریعتی انداخته. دکتر شریعتی وقتی راجع به زینب صحبت میکنه، درست مثل این که زیر شکم این شطوری که زینب از کوفه برد به شام یه ضبط صوت بسته و اون حرفا رو تعریف میکنه. این بابا میگفتش که وقتی شم میخواست سر امام حسین ببره، امام حسین گفت صبر کن، من میخوام وصیت کنم. بعد مثل که سکرتر صدا کردن، نمیدونم چون این آقا اونجا بوده که نشسته وصیت ها امام حسینه که شمرو ناز شمرون بغل داشته سیگار میکشیده و امام حسین هم خوابیده بوده، اینجوری داشته وصیت میکرده، این یارو وصیت هاشو نوشته، حالا برای شما تو تلویزیون میگه. شنونده باید عاقل باشه. مسئله اینی چی باور میکنه؟ مسئله یه حرف خرونه زدنه. شریعتی گفت شما باور کردین، حالا یارو اومده تو تلویزیون میگه. آره امام حسین به شعر گفت 10 دقیقه صبر کن، بعد تو 10 دقیقه وصیت کرد. خب چی گفت؟ اینا رو گفت. کی به تو گفته؟ من خودم اونجا بودم. این آدم ها شنونده دارن، این آدم ها پای منبرشون آدم ها میشینن گریه میکنن، نتیجتا میگن این مزخرفات رو 1400 ساله میگن و من تو گوش میدیم. کاروان حسین ابن علی خیمه زد و گروهی که اونجا بودن اومدن کارباراشون رو دیدن که نه، مسئله حکومت و فلان و اینا نیست. قاصد فرستادن که آقا جون ما با اینا نیستیم، ما دنبال ایناییم. اومدن گفتن که آقا جان خانما اینا رو باز من اونجا نبودم و اینا رو تو کتابا نوشته، هر کسی که میخواد برگرده برگرده. شب خوابیدن و صبح بلند شدن، علی موند و حوزش، امام حسین موند و فامیلای نزدیکش، 72 و 71 و 28 و اینام دکونه، هیچ حرفا نیست، کسی نشمرده اینا رو. یکی از دوستان میگفتش که امام حسین مگه مهمونی میرفته علی اصغر شیرخوره رو میبرده؟ میگو آخه علی اصغر که آب نمیخوره، شیر میخوره، چرا علی اصغر رو گرفت رو دستش که باید شیر؟ ببین تعذیه رو درست کردن، تو هم باور کن. یک 7-8 روزی اینا با همدیگه کل و کل داشتند، روزی یه نفر نمیرفت جنگ، اینا رو آخونده درست کردن. حرف این بود که یا بیعت کن یا بجنگ، دیگه تو نمیتونی برگردی، چون امام حسین راضی شده بود برگرده. یا بیعت کن یا بجنگ. گفت بیعت نمی کنم. تنها کار مثبتی که حسین ابن علی کرد گفت بیعت نمی کنم. اونا هم گفتن رای برگشت نداری. این مسئله تشنگی و کنار، اصلا کنار فرات بوده. مگه میشه کنار فرات بیابی باشه؟
تو خود چیزاشو میگه امام حسین وضو گرفت این کارا رو کرد. بعد تمام این قصه ها که برای شما میگن، یکی نمیگه امام حسین از گرسنگی مرد. تاریخ رو اگر برید تقویم و ورق بزنید، توی مهر ماه این اتفاق افتاده. مهر ماه اونجاها گرمه، ولی نه به گرمای ماه مرداد و تیر که گاهی وقتا تو برف هی میگی تشنه لب تشنه لب. اینا رو بهش اضافه کردن. یک نفری رفته بود، سرشو کلا گذاشته بودن، گول خورده بود، براش دام گذاشته بودن، به طمع خلافت رفته بود اونجا. علتش هم این بود که یزید اون پولی که باباش به امام حسن میداد دیگه نمیخواست بده. از قول یزید هست که میگه من نمیخواستم بکشمش، باید دستگیرش میکردند، ولی خب جانگیده کشتنش. بعدم شمر 10 دقیقه سیگار نکشیده، سکرتر امام حسین از کوفه با هواپیما بیاد اونجا بشینه یادداشت کنه. یه مزخرفاتی میگن. گفتم یه دونه تلویزیون میدیدم، اونم دیگه نمیتونم ببینم، عصبانی میشم. این مجاهدین خبرها رو خوب تهیه میکردن، یه چیزی هم داشتن، برنامه هم داشتن، جهان در تصویر. من این دوتا رو دوست داشتم چون من دشمنی با کسی ندارم. که حالا اومدن تا دعوا میکنی رجوی واسطه داره واسه امام حسین یا امام دیگه گریه میکنه، وقت اینا میخوان برن ایران هم نجات بدن. کم داشتیم از حکومت دینی، یه حکومت دینی مارکسیستی اومده جلو. مسئله این که این تاریخ زندگی امام حسین بود که از من خواسته بودید، هیچ کار دیگه ایم نکرده، نه کتاب نوشته، نه دست داده. جوونیش تو جنگ ها بوده، توی ایران بسیار آدم کشته، چون آدم از پدرش چیز یاد میگیره دیگه. بغل دست امام حسین برادرانش به نام ابوبکر و عمر بودند که هیچ وقت اسمی ازشون نیست. علی عباس اسمی ازش هست. علی 39 تا فرزند داشته، فقط 2 تا نداشته. یک دوستی ایمیلی فرستاده راجع به این موضوع که نمیدونم امروز من برسم. آره 10-15 دقیقه وقت دارم، یه مقداری از این براتون میخونم و فردا میریم سراغ اون آقای کارهایی که در فلسطین میشه انجام داد و بسیجی رو که خامنه ای گفته هر کسی بره اونجا شهیده. خب شهید که چیز بدی نیست، چرا خامنه ای خودش را نمیفته بره؟ چرا توله هاشو نمیفرسه؟ چرا آخوندان نمیرن؟ چرا بدبختای خر دیوانه رو میخواد بفرسه؟ چرا آدمای نفهمو میخواد بفرسه؟ چرا خودش نمیره؟ این رفیق ما نوشته اگر خامنه ای حتی پول بلیط نداره، من بلیط چی میگیرم براش؟ پاشه بره نفر اول شهید بشه. مگه تمام جنگ ها محمد میرفت، علی میرفت، همه اینا میرفتن تو جنگ؟ خود حسین رفته تو جنگ که کشته شده. این فقط پای منقل شیره باید بشینه حرفاشو بزنه. امروز نمیرسم چون ایمیل هایی که اومده خیلی زیاده. این مسئله حسین رو تمومش کنیم و بعد بریم
سراغ فردا این کتاب دبستان مذاهب رو پیدا کردم که تعداد فرق اسلامی براتون بخونم که ببینید فقط تو شیعه نیستی که حق داری، اونا میگن ما حق داریم، این شیعه کافر دروغ میگه، چون پول اون یکی دیگه میگیره، میخواد پولی که از اینجا در میاد اونم اون بگیره. و دین یعنی زورگویی، دین منطق نداره، دین تعارف نداره، میگه همین است که من میگم و غیر از این نیست. دین میگه قانون اساسی حرف مفته، دین میگه قاضی مطابق گفته های قرآن که ناقصه و بعد حدیث و بعد فقه و بعد یه چیزای دیگه که دنبش چسبوندن باید قضاوت کنه. اگر تو امروز قانون قرآن رو بذاری جلوت، پله دوم لنگ میشی، چون ناقصه. اما خودش به خودش میگه لا رتمن ولا یابسن الا بی کتاب مبین، هیچ طریق خشکی نیست که در این کتاب مبین نباشه. بعد میری میبینی اصلا هیچ توش نیست، میری روشنفکر دینی تو پیدا میکنی، میگه که اینا حرف محمد، حرف الله نی، محمد دروغ گفته که حرف اللهه، اما من مسلمونم. میدونی گیج گیجی آدم میخوره وقتی قاطی این حرفا میشه. اکبر گنجی نمازش ترک نمیشه به قول خودش، ولی میگه قرآن کلام محمده، یعنی اونی که محمد گفتی کلام الله دروغه و الله هم نمیشه ثابت کرد، اما من نمازام میخونم. بشینید راجع به ایسا فکر کنید. منو به فکر ما میداره. این دوست عزیز آقای جمشید میگه باز هم محرم آمد با داستانها و افسانه‌های جالب و مضحکش. بدون مقدمه میروم سر اصل مطلب. در این پست میخواهم به بیان چند نمونه از افسانه‌های معروف و البته مضحک روز عاشورا بپردازم. نخست در مورد بیابی، وضعیت بیابانی و آتش حسین و یارانش. همانطور که میدانید جنگی که در روز عاشورا رخ داد در نزدیکی رود فرات بوده. در هیچ کجای کره زمین نمیتوانید سرزمینی را در کنار یک رود بیابید که صحرا و بیابان بیاولف باشد، مگر رودی که از میان کوهستان میگذرد. همه در درازای تحصیلمان خوانده ایم که در کنار رودخانه ها جلگه و زمین های حاصل خیز به وجود می آید. واقعیت این است که اطراف فرات را نیز مانند سایر رودخانه ها جلگه ها و زمین های حاصل خیز تشکیل می دهد و کربلا نیز سرزمینی سرسبز است. عکس اینجا رو فرستاده، عکس طبیعیشو که رنگ سبز الان شما نمیتونید ببینید، من سیستمی ندارم که بتونم نشونتون بدم. عراق، دجله و فرات بینش و اطرافش سبزه. میگه منطقه کربلا را بنگرید، اینجا همون صحرای جهنمی کربلاست که میگویند. از آن گذشته در چنین مناطقی به دلیل نزدیکی به رودخانه بستر زیرین زمین را سفره‌های پهناور آبی تشکیل می‌دهد، یعنی زمین یه خوری که بکنی به آب می‌رسی و دسترسی به آب آسان‌تر از آن چیزی است که به ذهن می‌رسید.
تنها با کندن 4 یا 5 متر از زمین میتوان به آب رسید، اونم برای عربا که عادت داشتن چا بکنن. در منطقه اهوازی که از مشکلات ساخت و ساز همین سفره‌های زیرزمینی است که کاملا زیر شهر را فرا گرفته و ساختمون بلند نمیتونن بسازن چون پایش تو آب میره، میگه این 72 نفر نتوانستن یک گودال 4 متری حفر کنن. از طرفی بر طبق گفتار شیعیان این رویداد در تابستان و هوای گرم و جهنمی رخ داده، ولی با مراجعه به این سایت و وارد کردن در میابید که عاشورا در روز سایت رو نوشته اسلامیک کلندر، اگه میخواد کسی ببینه سایت اسلامیک کلندر، تاریخ 10 محرم سال 61 هجری قمری در قسمت چهارشنبه 21 مهر ماه بوده است. البته 21 مهر ماه نیست، هوای بعد خنک نیست، ولی آن تابستان جهنمی که شیعیان میگویند شرایط آب و هوایی 1400 سال پیش با امروز فرق دارد. نخست اینکه در یک پریود 1400 ساله آن تغییر آب و هوایی که در ذهن مسلمانان است نمیتواند رخ دهد، و دوم اینکه اگر هم تغییری باشد مطمئنن هوا خنکتر نشده، بلکه از آن روز دما بالاتر رفته، یعنی 1400 سال پیش نسبت به امروز خنکتر بوده. اینا جزئیاتی است که دوستانی که از ایران مینویسن خیلی میخوان ببینید مردم میفهمن اینا رو. یک اشاره بکنید، شما 5 صفحه برای من نوشتی عزیز من، یه اشاره بکنی مردم میفهمند، احتیاج به این همه توضیحات نداره. در داستانهایی که از واقعه عاشورا گفته شده اشارهی به گرسنگی نگردیده، همین مسئلهی که الان براتون گفتم، یعنی کاروان حسین مشکل گرسنگی نداشته، مسلمن کاروان برای سیر کردن خود علف نمیخورده، پس این کاروان نیز مانند سایر کاروانها حیوانات اهلی به همراه داشته که با مشکل گرسنگی مواجه نشوند. مثلا گوسفند یا بز برای رفع تشنگی نیز میتوانند از شیر همین حیوانات اهلی استفاده کنند. باریکلا، چون نقطه خوبی دست گذاشته. در ضمن شتر نیز همراه آنها بوده، عربها به خوردن شیر شتر علاقه بسیار دارند، میتوانستند از شیر شترها نیز استفاده کنند. باز هم نکته دیگر، سن نقل قول در مورد مقبره حسین ابن علی در کتاب بهارالانوار جلد 45 صفحه 398 و در تاریخ اشیعه محمد حسین مظفری صفحه 59 می نویسه هارون رشید را در حالی پشت سر گذاشتم که قبر حسین علیه السلام را خراب کرد و دستور داده بود که درخت سدری را که آنجا بود به عنوان نشانه قبر برای زوار و سایبانی برای آنها قطع کنند. در کتاب اعیان شیعه جلد اول صفحه 628 در مورد کربلا و در بهارالانوار جلد 45 صفحه 397 میگه قبر شریف آن حضرت مورد تعرض و دشمنی متوکل عباسی قرار گرفت. او به توسط گروهی از لشکریانش قبر را احاطه کرد تا زائران به آن دسترسی نداشته باشند. به تخریب قبر و کشت و کار در زمین آنجا دستور داد. وقتی قبر رو تختش کرد، بعد گفت زمین شخم بزنید بکارید، حتما جای سرسبز و آب داشته که گفته بکارید. سال 236 متوکل دستور داد قبر حسین ابن علی و خانه های اطراف آن، ساختمان های مجاور را ویران کردند و امر داد که جای قبر را شخم زدند، بزرفشاندند و آب بستند و از آمدن مردم به آنجا جلوگیری کردند. هر کدوم هم شک دارید بهارالانوار هست و اعیان و شیعه و تاریخ و شیعه.
از این دست نقل قول ها بسیار است که تنها به سه مورد اشاره کردم. در بیابان بیاب و علف و صحرای جهنمی کشتکار کرده اند و بزرف شنده اند. پس با این همه موارد چگونه حسین و کاروانش از تشنگی و گرمای هوا رنج دیدند؟ آیا مذهب عقلی را که فکر می کند نمی رو باید؟ چرا؟ میگه می کشتش. فلسفه مذهب اینه که هر کی فکر کنه بکشتش. مذهب بابایی میخواد. ببین خامنه ای الان میگه برید به فلسطینی‌ها کمک کنید شهید میشید، نمیگه میرم، میگه برید. اون آدم مغزشویی شده میخواد، اون آدمی میخواد که فکر نکنه. اگه آدمی فکر کرد در طول این 1400 سال کشتنش. دوم، حرمله و گردن علی اصغر. این داستان علی اصغر هم از آن افسانه های جالب عاشوراست که تنها ذهن گنگ و مسخ شده یک مسلمان میتواند باورش کند. حسین به علت آتش فراوان که در پست قبلی اشاره کردم که آتشی در کار نبوده، فرزند شیرخوارش را در بغل گرفته و جلوی سپاه میرود و میگوید دست کم به این طفل آب بدهید. از طرف سپاه یزید شخصی به نام حرمله که گویا تیرانداز قابلی بوده، تیری را به قصد گلوی نوزاد رها کرد و او را می کشد یا شهید می کند یا هرچی شما بگویید. در ظاهر تراژدی واقعا دردناکی است، ولی با کمی تأمل مطلبی دال بر خرافی و غیر واقعی بودن این داستان می یابیم. نخستن که نوزاد شیرخواره و چند ماهه اصلا گردنی به آن صورت که ما تصور میکنیم ندارد. اتفاقا یه عکس هم گذاشته اینجا، ولی باز نمیدونم میتونید اینو ببینید یا نه. این عکس یه بچه‌ای است تو بغل یه نفر که اصلا گردن نداره واقعا. اگر دقت کنید سر نوزاد به بدنش چسبیده است. دلیل آن همین است که هنوز استخوان و عضلات گردن چنان رشد نکردند که وزن سر را تحمل کنند. به عکس زیر توجه کنید، همین عکس که نشونتون دادم. پس تیر حرمله به کجا خورده است؟ تنها در یک صورت میتوان گردن نوزاد را تا حدودی دید، در صورت که سر کودک به پشت برگشته باشد و به سمت زمین آویزان شود. هیچ دیوانه‌ای چنین کاری را با بچه‌اش نمی‌کند، زیرا مطمئناً در این حالت نخاع کودک صدمه خواهد دید. دوم آنکه فاصله دو سپاه در هنگام نبرد معمولاً 200 یا 300 متر بوده. اگر قهرمان تیراندازی المپیک با آن کمانهای مجهز و مدرن را نیز بیاوریم، نمیتواند از آن فاصله گردن کودک را که هیچ حتی پدر کودک را نشانه بگیرد و به هدف بزند. شاید با دراگانوف نیز چنین کاری دشوار باشد، چه رسد به تیر و کمان. دراگانوف لابد اینایش که میکشن میذارن روی چیز، من نمیدونم، زیاد سواد اونا رو ندارم. سوم آنکه برای چه حرمله نوزاد رو نشانه گرفته. در تمام جنگ ها مهمترین شخص فرمانده سپاه است. حرمله باید حسین را میزده نه نوزاد را. کدام عقل سالمی چنین چیزی را میپذیرد؟ حرمله فرمانده سپاه را ول کرده نوزاد را زده. اگر به قول مسلمانان واقعا هوا جهنمی بوده، مگر این مرحله مازوخیز حرمله مازوخیزم داشته که در آن شرایط جنگ را کش بدهد و خودش را بیشتر اذیت کند؟ در جای مسلمانی گفت حضرت کودک را در دست گرفته و نزدیک سپاه رفته تا صدای او را بشنوند. در این صورت باید به عقل حضرت شک کرد که هم خودش و هم فرزندش را این گونه به خطر انداخته، او که فک و فامیل وحشی خود را بهتر از هر کسی می شناخته. چهارم که از همه نیز جالبتر است آن است که اصلا کودک چند ماهه چه نیازی به آب دارد؟ نوزاد چند ماهه شیر می نوشد و نه آب، و مادرش می تواند به نوزاد شیر بدهد و تشنگی او را برطرف سازد. در ضمن شیر آن حیوانات اهلی که پیشتر گفتم نیز موجود بوده است.
من نمیرسم که این چیز رو براتون تموم بکنم چون ساعت من یه مقداری تون تون کار میکنه. قسمت سوم اینو و بقیه ماجرا رو فردا با هم صحبت میکنیم. در این یک دقیقه ای که وقت دارم یا وقت ندارم بذارید اینو مفصل فردا بگم، چون دوستی گفته که چرا شما برای نگه داشتن برنامه احتیاج به کمک یا کتاب فروشی داری. این توضیح اینو بذارید من بنویسم، اینو که فردا توضیح اینو بدم. چون یادم میره دلیلش رو به جوری که به کسان دیگه بر نخوره حتما خدمتتون فردا توضیح میدم. هر چقدر میتونید سعی کنید این برنامه اگر فکر میکنید مؤثره، اگر فکر میکنید بچه های ایران رو بیدار میکنه، کمک کنید که پا بر جا بمونه و کارش انجام بده. حرکتش از من، کمکش از شما. ما به دنبال هیچ چیز نیستیم جز اشاعه خرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: عرض سلام و ادب دارم. امروز به ماجرای قتل منصور سگوند می‌پردازیم. چند روز پیش منصور سگوند، یکی از کارمندان پاره وقت در نیروی انتظامی، به شکلی مشکوک به قتل رسید. یک ساعت قبل از اینکه در واقع ماجرای قتلش علنی بشه، استوری در اینستاگرام خودش گذاشته بود با این مضمون: تا جایی که تونستم سعی کردم واقعیت رو به کسانی که ناآگاه هستن بفهمونم. به عنوان کسی که در داخل بدنه نیروهای نظامی فعالیت داشتم، ما از اونجایی که جنایت رو با چشم خود دیده بودیم واقعیت‌ها رو گفتیم، ولی متاسفانه یه عده هستن که منفعتشون در نفهمیدن است. این انقلاب نزدیکتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید رو خواهد داد. به عنوان خواهر کوچکتان از شما خواهشمندم برای زندگی و آینده خودتان اتحادتون رو حفظ کنید. شک نکنید، پیروزی از آن ماست. خطاب منصور سگوند به ما و به همه کسانی که به شکلی و به مراتب در درجات متفاوت با نظام جمهوری اسلامی در جنگ و جدال هستند. برای چی؟ کامل روشن و محرزه. نجات ایران، بازپسگیری ایران از یک فرقه تبهکار، از یک نظم سیاسی جنایتکار. خطابش خطاب روشنی بوده. یعنی کسی که رفته داخل ماجرا، ماجرا رو دیده، به هر حال با همکاران میشنن، حرف میزنن، و بعد خیلی هم خوبه این اتفاقا، کسانی که نه در رده های بالا، چون تو وقتی در رده های بالا هستی به یک اندازه از به هر حال همدستی در جنایت میرسی که دیگه ممکنه برات عادی بشه. قشنگ صبح چای و کافتو میخوری، میری قتل رو انجام میدی، آدمه رو شکنجه میکنی، برمیگردی به سر جات، حالا چه به عنوان بازجو نمیدونم مامور باشی یا در رده های بالا باشی که بخوای دستور بدی. کسانی مثل منصوره و اصولا کسانی که تازه وارد این جریان ها میشن یا اینکه تعلق خاطر ندارن، دل ندادن به قضیه، چه ایدئولوژیک چه حالا به خاطر مسائل مالی و اقتصادی، همه این چیزا، اینها کسانی هستن که میرن تو و به عینه میبینن، به چشم میبینن جنایت رو. اینها خیلی حضورشون حضور مستدل و به قول معروف مستندیه، چون اینها به چشم دارن میبینن، در خود بدنه سیستم هستن، و بعد موقعی که میان بیرون مثل یک کسی که یک راز وحشتناکی رو شنیده میخواد با بقیه در میان بذارن. این راز ظاهرا رازی نیست که ماها ندونیم. همه ماها میدونیم که در داخل نظام شکنجهگر جمهوری اسلامی چه اتفاقی داره میافته. ولی اگر کسی در داخل میره و بعد میاد بیرون، مثل یک کسی که قبلا فرضاً توی نیروی انتظامی بوده یا توی اطلاعات بوده، تو سپاه بوده، تو یه جایی جریانی به قول معروف نزدیکتر بوده، طبیعتاً حرفش بر ما مستندتره و بیشتر میتونیم بهش برگردیم. ماجرای منصورم این بوده و بعد دقیقاً به همین دلیل، چون رفته در درون پوسیدگی، مثل یک کسی که انگار میره توی بدنه یه درختی که پوسیده است، میگه نترسید از این هیبت الکی که نظام داره. این نظام پوسیده است، این نظام چند تا تبر بیشتر میخواد. این تبر رو هم نه آمریکا، نه این، نه اون، اونا میتونن ماده بدن، میتونن کمک بکنن، تبر بدن، نمیدونم چی میگم، مثاله رو دقت بکنید. اما چیزی جز اراده عمومی و سیاسی ملت و مردم در خیابان، چیزی وجود نداره برای از بین بردن این نظام، برای شکوندن این درخت پوسیده. حرفی که منصوره سگوند زده حرفی جدی بوده، یعنی با مرگ خودش، چون که این کسی قاعدتا باید حدس بزنه که نمیتونه بره داخل، تمام آمار و پرونده و سیستمشو دارن دیگه. به چه نقطه ای از شرافت و شجاعت تو میرسی که با جان خودت اینطوری بازی میکنی؟ دیگه واقعا خارج از فهم ماها شاید باشه. یعنی تو میدونی عملا با این کار داری حکم قتل خودت رو امضا میکنی. این شجاعت، اگه البته برگردیم عقب یه کوچولو به ایل سگوند یا سکوند اشاره بکنیم، میفهمیم که این شجاعت یه مقدار ژنتیکی هم هست، از عقبه هم در واقع اومده. ایل سکوند، این سگ رو مد نظر داشته باشید، واژه سگ، سگ در واقع به معنی نگهبان هم خونده میشه. و بعد ایلهایی که در اطراف ظاهرن، اینا رو من به عنوان متخصص دارم نمیگم، اون چیزی که خوندم دارم میگم، ایلها، ایل و تبارهایی که در مرزهای ایران بودن، به اینها سگ هم گفته میشد. نه به معنایی که ما الان میفهمیم، ممکن بگی سگ ناراحت بشه، نه، به معنی در واقع نگهبان، پاسبان، که تو فارسی هم خیلی زیباه. در هر صورت اینها شجاعت و رشادت و دخالت در سیاست درشون بوده، تا جایی که در سال 1302 با رضا شاه هم به هر حال شورش کردن، درگیر شدن، به هر حال یه تغییر اساسی در جامعه داشت اتفاق میافتاد. قرار بود جامعه از اون ایل و تباربازی و قومگرایی بیفته در یک نظام، در واقع شکلی از نظام مدرن که خب خونریزی هم درش هست طبیعتاً. اینها اونجا شورش کردن، سرکوب شدن، اما به شکل عجیبی در نظام دوم، در پهلوی دوم با محمد رضا شاه پهلوی، عده‌ای از خانواده ایل سکوند اینها به مدارج بالای سیاسی علمی هم رسیدن. یعنی اینو مد نظر داشته باشیم، مهمه که تو عقبه رو بشناسی، خانواده رو بشناسی، بدونی مرامه چی بوده و بعد در این مراحل فرق هم نمی‌کنه، تو به هر حال در مقابل یک کسی مثل رضا شاه هم گردنکشی کردی، اما این اون هم نشانه از شجاعت میتونه باشه. حالا ممکن اشتباه هم بوده باشه، چون تو مرکز داستان که تو نمیتونی متوجه بشی آقا یک کسی اومده با اقتدار داره جامعه ایران رو میخواد تغییر بده، ممکنه مقاومت هم بکنی، اشکال نره بعدها، ولی نتایجش رو می‌بینی با فرزندان. از این حرف ها بگذریم، برای من این برنامه و صحبت کردن در مورد منصوره سکوند یک مسئله اساسی است و یک مسئله اساسی قرار با شما در میان بذارم. یک، تأکید و تایید دوباره این که نظام پوسیده است. این نظام ببین مثل یک حبابیه که ظاهرا این حباب، وقتی شما یک حبابو بیرون میبینی، حباب اگه از بین نره نترکه، زمان رو در نظر بگیرید، تصور کنید یه شکلی داره. دقیقاً همون زمانی که لحظه فروپاشیدنش میرسه ما عملاً میبینیم که چقدر پوسیده است و دقیقاً به همین دلیله که بازم تکرار میکنیم، ما امید نباید داشته باشیم به اینکه نظام میپاشد، فرو میپاشد. ما برنامه باید داشته باشیم و دوباره باید تأکید بکنیم که چقدر در نظام جمهوری اسلامی، در بدنه جمهوری اسلامی، در دستگاه‌های اداری و دولتی و نظامی و انتظامی، ارتش، نیروهای خالصی وجود دارن. مردم ما هستیم. آقا هر کسی اگه بخواد ملت رو از نیروهای انتظامی نظامی جدا بکنه، اشتباه محرزه. به این دلیل که ما باید نشانگیری بکنیم، نشانه گذاری بکنیم در زمان و در موقعیتی که یک بدن رو سرطان فرا گرفته، تو نمیای کل بدن رو نابود بکنی که، تو سرطانه رو برمیداری، غده رو در میاری، 4 تا سردار و 4 تا آدم دست به جنایت و آدمی که دخیل بودن در خونریزی، اونها رو تو تکلیفشون رو مشخص بکنی، با بدنه کاری ما نداریم که. و خیلی خطرناکه. دقیقاً ما الان میتونم، من امروز با جرأت بیشتری میتونم بگم هر آن کسی که بگه خب ارتش همه رو بزنید، سپاه همه رو بزنید، بسیج همه رو بزنید، نه، اون کسانی که تو ایران بزرگ شدن میدونن بخشی وسیع از اینها فریب خوردن، بخشی وسیع از اینها گروه درگیر نونشون هستن. مرد تو مثلا فلان روستا بلند شده رفته به خاطر پول. ما نمیتونیم همون برخوردی که با فلان آدمی که مثلا هیچ عمل جنایتکارانه انجام نداده، فقط مثلا تو سپاه و بسیج و نیروی انتظامی بوده، همون برخورد داشته باشیم با فلان سرداری که مثلا آدم کشته. اینو دقت کنید، این خطرناکه. کسانی مثل منصوره هستند، نه کم، بسیار زیاد. چقدر نیروی انتظامی نیرو داره؟ همه این آدمایی که تو انتظامی هستن به قول معروف اینها جنایتکارن؟ نه. فقط حواسمون باشه این به معنی تایید قضیه نیست. اون عزیزانی که عزیز که چه عرض کنم، میگیری تیکه تیکه از ویدئوهای من میبری و بعد میگه شاهین نجفی الان اومد اینجا گفته سپاه پس خوب است. نه، ببین این کارهای پلشت رو بذارید کنار، نکنید. البته خب مردم هستن، میبینن، صادقانه متوجه میشن. بحث ما سر نجات اون مملکته و هر آن کسی که در آخرین لحظه هم به اون کشتی که قرار ایران رو نجات بده بپیونده، دست به این ریسمان ایرانگرایی بزنه، این از آن ملته، با ملته، برای ملته. چه چیز از این بهتر که ما بتونیم از دل تمام دستگاه‌های نظامی اداری ایران کسانی رو داشته باشیم که اینها از جمهوری اسلامی ببرن برگردن به ملت. این بحث رو بسیار باید جدی بگیریم. تخیل سیاسی نباید داشته باشیم، باید عملگرایانه به قضیه نگاه بکنیم. این حرف رو من دارم میزنم چون کارگزار سیاسی نیستم و طبیعتاً سودی هم شخصی نخواهم برد، سود نهایی باید برای ایران باشه. فردا روزم اگر کسی از داخل نیروی انتظامی، سپاه، نمیدونم بسیج، دستگاه اداری بلند شه بیاد اثباتم بشه این آدم جنایتی نکرده، کار عجیب غریبی انجام نداده ضد مردم، برمیگرده به ملت، فردا روز همه چی عوض میشه. حواسمون باشه هدف اساسی رو از یاد نبریم، نجات ایران، بازپسگیری ایران و نجات اتفاقا کسانی که در زندان سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، ارتش و بقیه دستگاه‌های اداری نظامی ایران گیر کردند، زندانی شدند. چشم به راه قیام نهایی ملت ایران هستیم با اراده ملت ایران برای فردای روشن برای ایران و ایرانیان.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان. بیریش به دو معنیست، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل در جمع، به اضافه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی، اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا در سرزمین ایران، فقط برای دزدی، برای خانم فروشی، برای دایر کردن خانه های افاف، برای حرام حلال کردن، برای مال مردم خوری، برای چاپیدن ملت ایران، برای شیوع فسق و فجور در سطح دنیا، برای اینکه یکی از بندگان الله رو بمب بهش ببندن بره یه جا خودشو منفجر کنه، بقیه بندگان الله رو بکشه. همون دستوری که صدر اسلام اومد به یه عده مأموریت داده شد، شماها شمشیر بکشید، مسلمانید، اونا رو که مسلمان نیستند به شماها باج نمیدن گردن بزنید. اونا کافرن، اونا بنده های من نیستن، اونا بنده های یهوه. من اون خدا رو قبول ندارم، اونجا که باید قبول داشته باشم قبول دارم، ولی اینجا قبول ندارم. برین گردناشون بزن. دستور الله بایستی اجرا بشه. اینها مدعیان نمایندگی امام زمان هستند، از ته چاه با مهر و امضا و تجدید مهر امضا روزانه، هر روز پس از خوردن یه چیزی اونجا ته چاه. هم بگم کله پاچه هست بعدتون میاد، شاید چیزایی دیگه هست نمیتون. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خب سر صدای انتخابات هم تموم شد. میگن که ملا دید بیرون تو کوچه یه خبرای لاوش کشید سرش، اومد و دید دو نفر دعواش، رفت اینا رو سوا کنه، لحافش از کلش افتاد. یه آخوندی هم حتما رد می شد، لحافه رو برداشت رفت. سوا شد و اینا یه نفر رسید، گفت ملا دعوا سر چی بود؟ گفت دعوا سر لحاف من بود، کشمکش بود، این لحاف منی که دوز برد، اینا همه راحت شدن. حالا البته این مسئله ده، این چیزی گفتم اول صحبیه بخند. تمام حرکت‌های انتخابی و ضد انتخابی و این چیزا، اون یک ساعت روز پنجشنبه من بود که انقدر به من تلفن کرده بودید، ازتون سپاسگزارم که این همه مواظب حال منید، ولی نه اتفاقی بود نه چیزی. علت اینی که روز پنجشنبه هم و روز جمعه شاهنامه رو نتونستم براتون اجرا بکنم، این بود که همون برنامه‌ای که برای پنجشنبه داده بودم به استودیو که چهارشنبه آخر شب دادم و پخش نشد، همون رو روز جمعه پخش کردن، چون دیگه ترشیش نمیتونستیم بندازیم. و امروز دوباره برنامه جدیدی براتون تدارک دیدم. به هر تقدیر دعوا سر راهف ملا بود. همونجوری که میدونید انتخابات انجام شد و خبرها یکی گفت 6% شرکت کردن، یکی گفت 10%، یکی گفت 40%، یکی گفت 50%، یکی گفت 60%، یکی گفت 65%. الجزیره خبر پخش کرد گفت در بعضی شعبه ها 5 ساعت باید توی صف وایمیسادی تا بتونی رأی تو بندازی. ای بر پدر هرچی دروغ و لعنت. یک کسی دیگه از ایران برای من ایمیل زده گفته رفتم یه جا ببینم چه خبره. 20 نفر مأمور اخذ رأی بودند، 1 نفر اونجا واسطه بود رأی میداد. 3NN میگه نذاشتن من عکس بگیرم، فیلم بگیرم، برای اینکه کسی نبود اونجا. تعداد مراجعین 3-4 نفر بود. BBC 7 رقم حرف میزنه مثل همیشه. وایس آف آمریکا هنوز دستور نگرفته که بگه چی به چیه. وایس آف آمریکا سطح آمریکا، میدونید این برنامه هایی که هست اینا قراره مثلا BBC رو، شما که تو لندنین BBC فارسی رو نمیتونید ببینید، باید بیرون انگلیس باشید بتونید BBC فارسی رو ببینید، مگر اینکه از روی ساتلایت ها ببینید، چون اینا حق ندارن روی کشور خودشون برودکست بکنن. الان ساتلایت اومده قانونا رو به هم ریخته. وایس آف آمریکا باید بیرون آمریکا حرف بزنه، چون صدای آمریکاست به زبونهای مختلف، یکیش هم فارسیه. اما خوشبختانه 3-4 تا اینجا داریم ما که وایس آف آمریکا رو همینجا تو آمریکا پخش میکنن. حالا اینا به اونا پول میدن، اونا به اینا پول میدن، اینا رو من نمیدونم. به هر صورت وایس آف آمریکا بودجه زیادی داره، ولی من نمیدونم اینا پول میدن به اونا اخبارشون رو پخش میکنن، چون ساعتاشون باید پول بدن، یا اونا پول میدن به اینا میگن ما اخبار مجانی به شما. نمیدونم. کانال دیدم، کانال محسن سازگارا بود. الان اون کسایی که اون طرفی هستن مقبول کسانی که پولدار هستن هستن. من یه چیزی از اکبر گنجی براتون، مثلا اکبر گنجی اومده بیرون، همه جای دنیا میره و میاد، پولش هم امداد غیبی میده. محسن سازگارا یه تا پیرن اومده بیرون، هر چقدر دلش بخواد خرج میکنه. مثل من نیستش که باید میرفت کار میکرد. از راه هم که رسید بهش اجازه اقامت دادن، اقامت دائم. اون یکی یه سناتور رفت ورداش آوردش، فخرآور. یه چیزای اون زیر میرا داره میگرده، من عقلم نمیرسه. انقدر که تلفن میکنید این چیزا رو میپرسید، من باور کنم. من فقط میدونم دولت امریکا زیر نفوذ اون پنجه ها که همه دنیا رو کنترل میکنه، امپریالیسم بزرگ. نه امریکا امپریالیسم نیست، امریکا خودش زیر اون پنجه هاست. اونها دستوراتشون میدن و الان هم دارن خوب همه جای دنیا پول میبرن. بهترین راهش هم مذهبه. از روزی که مذهب رو تو خاورمیانه کاشتن، همه جا رو به آشوب کشیدن. رفتن توی برمه همین کار رو اونجا کردن، آخوندار رو ریختن بیرون. حالا یه آخوندی عمامه سرش میبنده، یه آخوندی پیرن زرد میپوشه. الان در لحاسا که خیلی ها نمیدونن کجاست، پایتخت تبت. حالا با خود اینکه تبت کجاست خیلی ها گرفتاری دارن. دعوا شده تمام تلویزیون های دنیا. چرا؟ برای که دستوره. اگه در ایران 500 نفر رو وایسونن دار بزنن، نه تلویزیونی نه رادیویی، اصلا کاری به این کار رو ندارن. چرا؟ برای اینکه میخوان اونجا رو بچاپن. اونجا رو میخوان مثل ایران بکنن که یک خال ترسی واسه چین بذارن، یه دونه رفتن بالا یه دونه رفتن. من نه پسرموی چینم نه پسرخاله روسیه. اینا رو دارم بهتون میگم که این اتفاقات که داره میفته، این امپریالیزم غرب میدونه داره چیکار میکنه. اگه یه روز بخواد ایران رو بمباران بکنه، من شما نمیفهمیم، آگهی نمیده برای این کار. یادتونه چی؟ 5 سال پیش اینجوری رفت تو عراق، بچه هم هنوز وایساده اونجا. چرا؟ نفت. نفت در همه دنیا هست ولی قیمت شده 110 دلار. چی استفادهشو میبره؟ فکر میکنید کشورهایی که نفت تولید میکنند، اگه همچی فکری بکنید اشتباه میکنید. اکسون آخر سال 2007 گفت استفاده پارسال من 40 میلیارد دلار بود. این یه دونه از خواهران نفتیه. اونای دیگه هم کمتر نبردن. یعنی الان به جای رسیدیم که هر 2-3 سال یه دفعه 1 تریلیون دلار اینا جیب مردم دنیا رو خالی میکنن. چین داره ترقی میکنه، میره والا، پولش باید بده نفت بخره. درآمد سرانش از 85 دلار شده 1500 دلار. وقتی شد 3000 دلار و 4000 دلار طبقه خورده بورژوا زیاد میشه، انقلاب میکنن. نمیدونم این قدیس که من عقلم میرسه، چون مطمئن نیستم این حرفایی که میزنم درسته یا درست نیست. اینی که اون چیزهایی که بلدم میگم، دنبال حرفایی که هر روز عوض میشه، که من هرچی امروز بگم فردا سیاست جهانی یه طرح دیگه ای داره. 3 ساله میگن فردا به ایران حمله میکنه. 3 سال ایران میگه بیاین به ما حمله کنید. در ایران همه چیزش درسته غیر از این که تسلیحات اتمی درست میکنه. بعد میرن اونجا میان میگن 2 سال دیگه وقت داره، میگن خب حالا با برادهی صحبت کنین، با دمم چیه امریکا صحبت کنین، ما سانکشن میکنیم. سانکشن میکنن 2 دلار رو بفشن 10 دلار. میخوان جلو ایران بگیرن، نه بمباران میخواد نه هیچی، جلو نفت چه بگیرن، جلو بنزینش هم بگیرن. به همین سادگی اینا هر کاری بخوان بدون اجازه هر کسی میکنن. سازمان ملل اجازه میده، حقوق بشر نمیدونم، دفاع زندان، اینا کشکه، اینا پشمه. دلتونو به این حرفا خوش نکنید. وایس آف امریکا برای دولت امریکا کار میکنه، بی بی سی برای دولت انگلیس کار میکنه، رادیو اسرائیل برای دولت اسرائیل کار میکنه. الان یه عده به هم حمله میکنن. پیروزا گفتم که اسرائیلی کشور مذهبیه، گفت یه خانم زنگ زد او جیغ داد بیداد، تو از کجا، تو نمیدونی بزرگترین دموکراسی دنیا در اسرائیل، ببخشید حق با شماست. اسرائیلی ها همه مسیحی هم. اصلا اونجا کشور مذهبی نیست، اونجا همه مسلمون هم. خوبه اصلا اونجا مذهب آزاده، هر کسی هر مذهبی میتونه داشته باشه، پر مسلمون اونجا. چی بگم؟ یک گرفتاری داریم و این گرفتاری ها با یک مشت مردم متعصبه. همچی که من دارم میگم، همه دینا رو دارم میگم، مثلا بگم بهاییت هم وجود داره، 30 نفر زنگ میزنن چرا گفتی بهاییت وجود داره، بهاییت از همه اینا بالاتره. متعصب، هیچ فرق نمیکنه با اون حزب اللهی متعصب، هر کسی متعصبه متعصبه. مسیحی باشه متعصبه، یهودی باشه متعصبه، مسلمون باشه متعصبه، بهایی چون جزء مسلمون نیست، نیست دیگه نیست، اصلا از آسمون اومده بهایی. اونا اگه متعصب باشن متعصبن، هر کی متعصب باشه متعصبه. تعصب آدم رو کور میکنه. من این که میگم متعصب، نمیگم یهودیت بده، نمیگم مسیحیت بده، نمیگم اسلام بده، نمیگم بهائیت بده، با اینا کاری ندارم. با تعصب کورکورانش کار دارم. اونم به من مربوط نیست، یخه منو نگیرید. اگه یه چیزی میگم به مزاقتون خوش نمیاد، دیگه منو نگاه نکنید. والا من راضی نیستم کسی رو بیازارم. اما توی خودتونه. من سعدی گفت توانم اون که نیازارم اندرون کسی. ولی این به این دلیل نمیشه که من مهر بزنم به اینا، باج بدم به اونا باج. من چیزی از کسی نمیخوام که باج بدم. یه رفیق یهودی داریم، یک ماه به من تلفن کرده، گفته آقا $500 کتاب واسه من برده بیار دانتان، پولشو بگیر. من نتونستم، وقت پیدا نکردم که از اینجا یه روز برم دانتان یه نهارم بخورم، $500 کتاب بفروشم. کار بدی هم که نیستش که، ولی نتونستم این کار بکنم. $500 واسه من، تو اون $500 $150 استفاده داره برای برنامه. میدونید این حالت جنگ و جدل رو بیام از خودمون دور کنیم. من فقط دارم به شما میگم همه ی حرفای من ممکنه مزخرف باشه، یک کلمه هم حرف حسابی توش نباشه، چرا اصلا به من نگاه میکن؟ ما ها عادت کردیم که به یکی دیگه اگه یه نفر فوش میده، اگه داد میزنه، زود بریم اونجا رو نگاه کنیم. ما دوست داریم. یه رفیقی از ایران برگشته میگه توی خیابونا به تمام انبیاء اولیا فوش میدن. به اعتقاد من کار بدیه. میدونی چرا؟ برای اینکه اینایی که فوش میدن نمیدونن چرا فوش میدن. اگر بدونن اون وقت دیگه اصلا قبول ندارن چیزی رو که فوش بدن. این کشور مسلمانیم ما، منتها مسلمونیمون با همه دنیا فرق داره. زادگاه اسلام عربستانه. در عربستان محمد اومد و بعد ابوبکر عرب بود، عمر عرب بود، عثمان عرب بود، علی عرب بود، معاویه عرب بود، همه 11 امام دیگه عرب بودن. اینها پایه یه دینی رو گذاشتن به اسم اسلام. به درست و غلط و این چیزهاش هم مثلا هیچ وارد نمیشین. یه کتابی هم آوردن به اسم قرآن. ما در ایران اونها رو قبول نداریم، میگیم اونا کافرن. کیا؟ اونا که ما رو مسلمون کردن. من یه خود تلنگر به مغز خودم میزنم. ای بابا، آخه نمیشه که

گجستک نیست، گجستک یعنی لعنتی. اینقدر نپرسید گجستک یعنی چی. اولین بار این لقب رو به اسکندر دادن، اسکندر گجستک. دوستان عزیز از من تقویم زرتشتی خواستن، اگه شما دارید برای من بفرستید، منم میخوام. دوستان هی میگن این شمشیر این کجه، شمشیرشو راست کن. اگه شماها شمشیری دارید راسته یا بی شمشیره، یا شیر سر دست بلند شده، یا خورشیدو گرفته داره بازی میکنه، هر کاری میخوام بکنید بفرسین، ایراد نگیرین. این رو من دارم، غیر از اینم ندارم. شمشیرش کجه به من چه، ذوالفقار به من چه. من پرچم ایران شیر و خورشید دارم، از اولم اینجوری بوده. این شمشیرم مظفرالدین شاه شمشیر ذوالفقار علی رو داد دست شیر، اما من ندارم چیز دیگه. اگر پرچمی درست کنید سرنگ روش شیر و خورشیدی باشه که شیر دست شمشیر نباشه، من اینو ور میدارم اونو میذارم. اما تا روزی که اونو نفرستین، این شمشیره رو نمیتونم راستش کنم. دیگه خواهش میکنم وقت منو با این شمشیر کج نگیری. یه گرفتاریای عجیب و غریب. باور کنید توی همه عربستان شما بگردید یه امامزاده نیست. یه دونه چیز چارخونه است، یه سنگ سیاه اونجا، اینم حضرت رسول گفت. خود قبر حضرت رسول نیست، قبر حضرت فاطمه نیست. میدونی چرا من قدر حضرتاش تکیه میکنم؟ برای اینکه به فحش دادن اعتقاد ندارم. اگر فحش بدم مثل اسلامی ها میشم. اسلامی ها چون منطق ندارن فحش میدن، متهم میکنن. اسلام با دروغش، اما خامنه‌ای رفته بود گفته بود انتخاب امسال ما مثل انتخابات از اول تا الان که همش حقیقت و درست بوده، اینم با حقیقت و درسته، فقط آدمهای متدین انتخاب میشن. من معنی متدین رو با روالی که این 29 سال گذشته و متدینین رو دیدم، متدین رو دزد، خانم فروش، حقباز، آدم کش، بیناموس، متدین یعنی این چیزا. از این آدم ها میرن طویله هشتم اسلامی رو دوباره پر بکنن. اینایی که دارم میگم اینا فحش نیست. شما یک دونه وکیل مجلسی که خود همینا انتخاب کردن نه مردم، و معتقدن که اینها متدینن، به من نشون بدید دزد نباشه، رشوه‌گیر نباشه. یه دونشو پیدا کنید، یه دونشو از جمع کل اینا، و روی این تلفن من زنگ بزنید بگید این آدم دزد نیست، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. من بابت اون از همه وکلا معذرت میخوام. نگید فحش میده، من صفتشونه میگم. اینا کلاه بردارند. این آخوندا امروز پیرو این آخوندن، فردا پیرو اون آخوند، برای اینکه بتونن پول در بیارن، برای اینکه اجازه کارخونه بگیرن، برای اینکه مال مردم رو مال خودشون بکنن. این اسمش دزدیه، هیچ چیز دیگه نیست. آخوند خوب و بدم نداره. اگه با این و اون مصاحبه میکنن میگن نمیدونم روحانی منم متعهد، این یارو شریعت چیه و چیه، همین که ولیعهد خمینی بود منتظری، روز که سر کار بود یه چیزی دیگه بود، پسرش آدم کش درجه یک بود، وقتی بیکار شد شد امام حسین. ما امام حسین هم که ندیدیم که. الان یه آقای رو به اسم بروجردی گرفتن زندان کردن.

بعد از این بازی‌های زندان بازی در آوردن که آدم دیگه هیچی رو باور نمی‌کنه. من نمی‌خوام بگم آقای بورژردی آدم بدیه، ولی آدم معمم کار انقدر بعض خراب شده، انقدر فحشا در کشور ما زیاد شده و در دبی انقدر زیاد شده، انقدر زیاد شده، اصلا مردونگی خیلی چیزا بین رفته. احتیاج دیگه، احتیاج، احتیاج. افسوس. من نمیتونم. برید همون امامزاده بازیتون رو بکنید، برید به مرد پرستیتون برسید، برید بعدش هم فوش بدید به ائمه. کاری رو درست نمی کنه. بنیادی آدم باید یاد بگیره، باید یاد بگیره اصولا چرا مسلمونه، باید یاد بگیره چرا مسیحیه، چرا یهودیه. اینای دیگر هم رجوعی صحبت نمی کنم، تعدادش کمه، مسلمان ساده نیست. حالا بگن ای شما رو حساب نکردی، نمی دونید کجا گیر کردم، نمیدونید، نمیدونید. الان فردا فکس میاد، ایمیل میاد. یه بانوی زنگ زده میگه آقای فاضلی اگر هیچ خبری نیست، هیچ خدایی نیست، پس خشم طبیعت چیه؟ چی بگم؟ شما جای من بودید چی جواب میدادید؟ میگفتید خشم طبیعت چیه؟ فقط بهش یک کلام، همه حرف خیام زدن، با چرخ مکن حواله کن در ره عقل چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. من چجوری بیام مسئله زمین شناسی و مسئله جریان هوای سرد و گرم رو، مسئله ابرهای بارونزا و مسئله زلزله‌ای که چجور به وجود میاد، مسئله شکاف‌های کف اقیانوس و اینا رو چجوری توی مثلا 5 دقیقه تو تلفن برای این خانوم تشریح بکنم که اینا اصلا طبیعت شعوری نداره که خشم داشته باشه. اگر این چیزا نبود این زمین به وجود نمی اومد. این بارون اگر 1 سال نزنه رودخونه ها خشک میشن. از قدیم گفتن اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. دجله رو میدونید چقدر عظمت داره، یه رود قابل کشتیرانیه. خشم طبیعت چیه؟ ابرهای باروزا زیاد که بشه سیل میاد، به طبیعت مربوطی نیست. وقتی که جای هواها گرم و سرد میخواد عوض بشه، اگر اختلاف حرارت کم باشه باد میاد، اگه زیاد باشه تورنادو میاد، گرد باد میاد. اون چیزها رو ما نداریم تو ایران، برای اینکه ما به دریا دوریم. اینجا قسمت استوایی اقیانوس اطلس تولید کننده یه همین گرد باد هاست، بعد میاد کوبا، بعد میاد شرق امریکا، معمولا هم تا ورجینیا میاد، بیشتر هم نمیاد، بعد دوباره میره یا میره تو خلیج مکزیک، از جنوب فلوریدا میاد. هر سال هم داره میاد. خشم طبیعت چیه؟ آخه طبیعت شعوری نداره که خشم داشته باشه. من یه وقتایی راجب مزدا، راجب زرتشت و زرتشتیگری صحبت میکنم. چی جور براتون بگم؟ ببینید زرتشت به دانش بزرگ گفت مزدا، به زبون خودش یعنی دانش بزرگ. دانش بزرگ اسم معناست، مثل خدا که اسم معناست.
دانش بزرگ اسم معناست. اما خدا رو یا دانش بزرگ رو وقتی میدی دست آخوند تبدیل به اسم ذات میکنه، یعنی وجود براش درست میکنه. وقتی میدی دست خود پیغمبر رو آخوند، اون خدایی که تو مغز من و توه یهو یه دونه تخت پیدا میکنه میشینه روش و 8000 تا ملائکه، 80000 تا ملائکه زیرش گرفته. وقتی به دست موسی میکنتش توی یه دونه درختی که داره میسوزه. وقتی به دست پیروان عیسی، عیسی این رو نگفته، من پیروان عیسی رو دارم میگم، میگن که خدا همون است که در ذات عیسی حضور کرده، یعنی اسم معنا رو تبدیل به اسم ذات میکنند. در اسلام میگن ید الله فوق ایدیهم، یعنی دست خدا. بارها و بارها در قرآن میگه خدا شنواست، یعنی گوش داره. خدا بیناست، یعنی چشم داره. خدا عالمه، یعنی مغز داره. این اسم معنا رو تبدیل به اسم ذات میکنن. در زرتشتیگری هم کسانی که پیروانه، یعنی کسانی که میگن ما زرتشتی هستیم، چون گفته های زرتشت در دوره ساسانیان وقتی نوشته شد، دانش بزرگ تبدیل شد به دانای بزرگ، اسم معنا شد اسم ذات. عشا نظام طبیعت بود، اسم معناست. نظام یکی از خاصیتاش هم آتش فشانه. نظام یکی از خاصیتاش جنگله. نظام یکی از خاصیتاش بارونه. اینا جمعش میشه عشا. اومد در دین زرتشتی شد امشاسپندان، یکی از امشاسپندان شد عشا. یعنی اسم معنا تبدیل به اسم ذات شد. ما چون نمیدونیم، عقلمون نمیرسه، من خودمو دارم میگم، شما همه عقلتون میرسه، برای چیزی که نمیشناسیم اسم میذاریم و صداش میکنیم. و بعد اگه تو ایران زندگی کنی ازش معجزه هم میخوای. زرتشت هیچ وقت نماز پنجگانه نذاشت. مقهای زرتشتی نماز پنجگانه گذاشتند. زرتشت هیچ وقت نگفت وقتی مردی اونجا محاکمت میکنند. یه پل چینوات گفت. پل چینوات اون پلی نیستش که در دین زرتشتی هست که وقتی که تو سبابکار باشی ارزش میشه 10 نیزه و وقتی گناهکار باشی میشه مثل یک تیغ بران به نازکی شمشیر. زرتشت گفت یک پلی هست، این پل رو تو مخیری که انتخاب بکنی، این پل چینبات اسمشه، خوبی رو انتخاب بکنی یا بدی رو انتخاب بکنی، بازدهش هم تو همین دنیاست. صحبتی این نبود که تو برو روزی 5 دفعه نماز بخون به دانای بزرگ یا اهورامزدا و بعد اهورامزدا در مقابل این کاری که میکنی تو رو میبرت تو بهش. نه، که بعد اومدش این حرفا تو یهودیت و تو اسلام و اینا. اینها مال زرتشت نبود. ولی بعد از زرتشت، بعد از حمله اسکندر که آثار زرتشت از بین رفت، نوشته های زرتشت همینجوری که شما میبینید قرآن شعرگونه است، گفتار زرتشت به زبان اون روز زرتشت شعرگونه بود و بین مردم موند. زرتشت لغت اصلا انگرمینو که در اوستا شما میبینید در
کتاب گات ها پیدا نمی کنید انگرمینو، ولی اینجا که میاد سپنتامینو انگرمینو اینا با هم دیگه اصلا دوتا مسئله مختلفه. اگه به وندیداد برید همه حرفاش بر درست بر خلاف گفته های زرتشته. ولی دین یعنی همین، تا اینجوریش نکنند پیروف پیدا نمی کنند. اما امروز قرن 21مه، امروز عصر تفکره، امروز عصر دانشه، امروز روزیست که ماها به جاهای دیگه داریم میریم. یک شبم نمیشه شما از اعتقاداتی که داشتی، از نظر و نیازی که داشتی، از نمیدونم خدایی که باهاش حرف میزدی، حضرت عباسی که هر شب باهاش صحبت میکردی، امام حسینی که میرفتی زیارت، امام، اینا رو یه شبه نمیشه ترکش کرد. برای اینی که من فقط توصیه میکنم کتاب بخونید، اول هم قرآن رو بخونید. در هر کجای دنیا هستید امکان خوندن هست. در ایران هستید، در کردستان عراق هستید. آقای تلفن کرده بود از تاجیکستان، به من گفت شما میتونی کتاب بفرستی به تاجیکستان. من عزیزم همه جا میتونم کتاب بفرستم، شما باید ببینی سیستم پستتون چجوره. یا آقای از مسکو از من کتاب خواست، براش فرستادم رفت. خیلی ها بر من پول بفرستن کتاب براشون بفرستم. امروز رفته بودم، دیروز رفته بودم پست، دیروز که یه شنبه بود، بلی روز، روز شنبه، یک کتاب من فرستم به انگلیس، یه خورده زخیم بود، 26 دلار پول گرفته برای یک کتاب. 35 دلار هم این کتاب خریدم، میشه چقدر؟ میشه 60 دلار. عین این 60 دلار رو آقا از انگلیس برای من فرستاده، ولی من برای اینکه این کتاب به دست اون برسه 61 دلار دادم که کتاب به دست اون برسه. حمالی مفتم میکنم، سوار ماشینم هم میشم میرم، بسته‌بندی این کار خرج داره، اون چیزایی که میخرم خرج داره، ولی شما باید ببینید که چجوری کتاب به دستتون میرسه. در حاشیه خلیج فارس بهترین راهش UPSه. با UPS هرچی فرستم رسیده، با پست هرچی فرستادم نرسیده. البته نمیخورنشا، بعد از مثلا 6 ماه دیگه برای من یه مش کتاب، حالا میارم یه دفعه نشونتون میدم، یه کتاب مچاله شده پس میفرستم برای من بیاد. هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. ولی شما در ایران امکان دارید. من تمام این کتابایی که معرفی کردم از ایران به من گفتن ما پیدا کردیم و خوندیم. البته مثلا کتابی مثل این نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق رو کسی نگفته ما پیدا کردیم و خوندیم، ولی کتاب های شجاع الدین شفا، این شیخ صنعان چاپ خارجه. من دارم سعی میکنم کتاب های سعیدی سیرجانی خیلی خیلی خیلی آگاه کننده است، در قالب داستانه، ولی وقتی با عمق میخونی این کتاب ها رو، البته قلم خیلی قشنگی داره، یعنی شما هیچ وقت خسته نمیشید از خوندنش. من اصلا کتاب فروشی امروز نمیخواستم بکنم، یه توجه هم به اینا جلب شد. شما اگر خواستید ببینید زرتشت چی گفته، این گات هاست، به قلم موبد آذرگشسب بخونید، چون در هر دینی دستکاری شده. یک قولم من به خانم هما احسان دادم، این دیویدیاشو شماره 818-462-3158 برای اینکه بچه هاتون فارسی یاد بگیرن، دیویدیای خانم احسان خیلی چیزای قشنگیه. اگرم شمارهشو نداشتین تلفن کنید به تلویزیون پارس و اونا تلفن خانم احسان دارن بهتون میدن، 818-462-3158. خیلی زحمت کشته، خرجم کرده، میلیونرم نیست. هم به خودتون کمک کنید، هم به بچه هاتون کمک کنید.
هم به خانم ما احسان. من 12 دقیقه وقت دارم. یکی از این اینم بلنده ولی همین رو میخونم براتون، سعی میکنم وقت از چیز میفتم اگر این رو بخوام بخونم. از چند روز الان مال کتاب تولدی دیگر رو براتون نخوندم. یه خانومی تلفن کرده بود، برای من پیام گذاشته بود. تو یکی از برنامه ها من گفتم که انسان وقتی بنزینش تموم شد، ببینید اینا که خودکشی میکنن رگشون میزنن خونشون میره بعد میمیرن، ضربه مغزی میمیرن، دستگاه های بدن کهنه میشه، از کار میفته سیستم، وقتی کار نکرد آدم میمیره. یکی از ارگان ها اگر کار نکرد آدم میمیره. من اینو تشبیه کردم، گفتم ماشینی که بنزین نداره مثل آدم مرده میمونه. یه خانومی دلیل آورده که نه این درست نیست. دلیلش چیه؟ میگه که آدم عفت داره، ماشین عفت نداره. عفت به خصوص الان توی ایران که هزار ماشاءالله عفت خیلی زیاد شده، به خصوص از اون عفتهایی که صادر میکنن به دبی. ولی کاری به اصل قضیه نداریم. یه نفر نصیحت میکرد، بعد آخرش گفت فهمیدی چی گفتم؟ گفتش که دنه جون، از اون وقت که تو شروع کردی به حرف زدن من این خره رو نگاه کردم، حدود 234 تا مگس روش نشست و بلند شد. من راجع به یه چیز دیگه حرف میزنم. من متاسفم، واقعا متاسفم که این مغزشویی. خانم خیلی راحت خیلی خوب حرف میزد، حتما آدم تحصیل کرده ایم هست، اما چه تحصیلی؟ کدوم تحصیل؟ تحصیل چی کرده؟ واقعا متاسفم که ما اینقدر توی قرن 21 داریم زندگی میکنیم. من این خانم رو به ایرج میرزا حواله میدم که اون شعر معروفشون رو بخونند. بر سردر کاروانسرایی تصویر زنی به گچ بریدند، ارباب عمائمین خبر را از مخبر صادقی شنیدند. رفتن آب و گل آوردن و روی این تصویر یه پیچه درست کردن که عفت اسلام حفظ بشه. بانوی عزیز، یه مقداری بیشتر فکر بکن. همین تلفن رو برداشتن و یه چیزی گفتن، اگر شما باور داری به این مسائل من معذرت میخوام. من نفهمیدم که آدم عفت داره ماشین عفت نداره، ببخشید منو. کتابی داشتیم اینجا به نام رفته این زیر، این کتابی آقای ناصر پاکدامن نوشته، در ایران هم چاپ شده، به نام قتل کسروی. کتاب جالبیه. ما در کتاب تولدی دیگر که قطعاتی از تورات رو بازگویی میکرد، باز هم دوباره تکرار کنم، این کتاب رو که من براتون میخونم، این نقل شده از تورات و صحیحه. این دلیلی نیست من با تورات مخالفتی ندارم،
ولی کسانی هستن دلشون نمیخواد تورات خونده بشه، همون جوری که کسانی مثل سروش هیچ علاقه نداره قرآن به فارسی خونده بشه چون دکون اون تخته میشه. هیچ آخوندی اعتقاد نداره قرآن رو همه مردم بفهمن چون دکوناشون تخته میشه. اون میخواد امامزادهش رو واکنه. کشورهای عربی که میتونن بخونن امامزاده ندارن، برای اینکه تو قرآن چیزی راجع به امام و امامزاده نگفته. به هر تقدیر در نخستین باب سفر لاویان خدا به صورت یک آشپز حرفه‌ای دستور گذراندن قربانی را برای خود با همه جزئیات آن به موسی ابلاغ می‌کند. این ترجمه‌شه. پس کسی که برای من قربانی می‌گذراند حتماً آن را از بهائم یعنی از گاو یا از گوسفند بگذراند، یعنی انتخاب کند. اگر قربانی از گاو یا گوسفند باشد پس دست خود را بر سر او بگذارد و او را ذبح کند و پسران کاهنان خون او را بر اطراف مذبح بپاشند و پس پوست قربانی را بکنند و آن را قطعه قطعه کنند و پسران کهنه جمع کاهن ها هستند، آتش بر مذبح روشن کنند و هیزم بر آن بچینند و سر قربانی و پیه او را بر هیزمی که بر روی آتش گذاشتند قرار دهند و روده ها و پارچه های او را با آب بشویند و آنگاه خود کاهن همه را بر مذبح بسوزاند و مراقبت کند که عطر آن هرچه خوشبوتر باشد. دهن ما افت. حرف بدی نیست، چیزای خیلی خوشمزه ایه. و اگر قربانی از مرغان باشد پس آن را از فاخته ها یا از جوجه های کبوتر بیاورد و کاهن آن را نزد مذبح بیاورد و سرش را بپیچد تا جدا شود. اینی دیگه چاقو نیست، فقط باید بکنه سر و آن را بر مذبح بسوزاند و خونش بر پهلوی مذبح افشرده شود و چیندانش را با فضولات آن بیرون کرده آن را بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر بیندازد و پس آن را از میان بالهایش چاک کند و از هم جدا نکند و کاهن آن را بر هیزمی که بر آتش است بسوزاند که آن قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند است. سفر لاویان باب اول آیه های از 1 تا 17. اگر ایرادی دارید برید سراغ تورات، سراغ من نیاید، یا برید سراغ آقای شفا بگید اینا رو چرا انتخاب کردی. ظاهرن بوی کباب خر به خلاف بوی کباب گاو و گوسفند برای یهوه مطبوع نیست، زیرا وی در تورات دستور می‌دهد که نخست زادگان احشام اسرائیل همگی خاص خداوندند و صاحبان آنها نمی‌توانند آنها را باز خرید کنند، اما نخست زاده اولاغشان را می‌توانند باز خرید کنند یا آن را با یک گوسفند معاوضه نمایند و در غیر این صورت می‌باید گردن کل اولاغ را بشکنند. و خداوند، این ترجمه‌اش، و خداوند موسی را خطاب کرده گفت هر نخست زاده‌ای که رحم مادرش را بگشاید خواه از انسان خواه از بهائم مال من است و هر نخست زاده بهائم که از آن توست نرینه آن از آن خداوند است و هر نخست زاده الاغ را به بره فدیه بده و اگر ندهی گردنش را بشکن و هر نخست زاده انسان را از پسرانت به من فدیه بده و چون پسران دست و سوال کند که این چیست و آنها بگو که چون یهوه میخواست ما را از مصر از خانه غلامی بیرون آورد جمیع نخستادگان مصر را از انسانها تا بهائم کشت. بنابراین من نیز همه نرینه ها را که رحم را گشایند برای خداوند ذبح میکنم، لیکن هر نخستزاده از پسران خود را
فدیه می دهم سفر خروج باب 13 از 11 تا 19 و همون سفر باب 34 از 19 تا 20، یعنی شماره 19 و 20. هر چیزی که متعلق به خداوند باشد، چه از انسان چه از بهائم، نفروخته شود نفدیه داده شود، زیرا مخصوص خداوند قدس اقداس است و هر وقفی که از انسان وقف شده باشد اگر فدیه داده نشود البته باید کشته شود. سفر لاویان باب 27 آیه های 28 و 29. در سفر خروج نیز خداوند صریحاً به موسی میگوید نخست‌زاده پسران خود را به من بده و نخست‌زاده گاوان و گوسفندانت را 7 نزد مادرانشان نگاه دار و در روز 8 آنها را نیز به من بده. سفر خروج باب 22 29 و 30. این کتاب را هرچی میخونیم بریم جلو، این همش تورات نیست، یواش یواش به کتاب‌های دیگه میرسه، بعد ادیان دیگه میان سراغ من که چرا دین ما رو میخونی، الان کسی با من کاری نداره چون اینها از دین یهودیت، اعتقاد من اینه که مادر تمام این ادیان یهودیته. شما وقتی که کتاب مقدس میخونید اول عهد عتیق یعنی تورات و بعد کتاب که نامه های پولس و 4 انجیلیست که اونها میگن که حضرت عیسی اینا رو گفت و خودشون میگن حضرت عیسی گفت که من نیامدم که یک واو تورات رو پس و پیش بکنم. البته بعد اینا میکنن، حالا میگم دین دیگه، مسئله اینه که یا باید ایمان داشته باشی و همشو همون جوری که هست قبول بکنی و نه خود صادقانت هنون الان مال الله. نمیدونم، میدونید در دین یهودیت خوکدونی، خوکداری حرومه، ولی خب اگر خاخام خوب داشته باشی، اگر ربای خوب داشته باشی، در خاک اسرائیل اجازه نمیده که خوکداری داشته باشی، ولی اگر زمین بیاری بالا یه چیزای دیگه درست کنی، چون اون خاک اسرائیل نیکل شرعیه دیگه، اون طبقه دومش شما میتونی خوکداری داشته باشی چون استفاده داره. من نمیدونم هم چیزی هست تو اسرائیل، اونایی که تو اسرائیل هستن میدونن، اگه هست دیگه خودتون ببینید به منم بگید که منم یه خود سوادم بره بالا. به هر تقدیر این بود برنامه امروز ما، امیدوارم که اگر حرفای خردمندانهی بهتون نزدم منو ببخشید و امیدوارم شما یک کمی از خرد خودتون به من قرض بدید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و

0: عزیزم آقای دانیل از آمریکا و آقای ایمان سلیمانی امیری همراه و همگام خواهیم بود تا این داستان واقعی اسلام رو از زبان این دوست و کارشناس عزیز برنامه بشنویم و دنبال کنیم. درود بر شما دوستان عزیز، درود بر شما آقای دانیل عزیزم.
1: درود به تو پریسای نازنین، خوشحالم که مجدد این فرصت رو داشتم در خدمت دو دوست نازنین و بینندگان و شنوندگان عزیز اسرائیل پارس تیوی باشم.
0: سپاس از شما، ما هم خوشحالیم که این توفیق به ما دست داد که در خدمت شما باشیم و همچنین جناب آقای سلیمانی عزیز درود بر شما، خسته نباشین. سپاسگزاریم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه خودتون خوش آمدید.
2: ممنونم، سپاسگزارم از شما خانم پریسای عزیز، همینطور جناب دانیل بزرگوار. یک عرض ارادت ویژه خدمت همه بینندگان خوب برنامه شما، در خدمتتون هستم.
0: سپاس از مهرتون. مثل همیشه بریم که یه خلاصه مروری از برنامه قبل رو از زبان آقای دانیل بشنویم و بی‌صبرانه منتظریم تا ادامه داستان رو دنبال کنیم.
1: حتما پریسای عزیز، همونطور که بینندگان و شنوندگان عزیز میدونن، برنامه رو ما از قبل از تولد محمد پیغمبر اسلام شروع کردیم. وضعیت عربستان و شبه جزیره عربستان رو در قبل از تولد محمد بررسی کردیم، تولد ایشون رو بررسی کردیم، دوران نوجوانی و جوانیشون، و به بحث بعثت رسیدیم. بعد از بعثت حضور محمد در مکه رو بررسی کردیم، اتفاقات خاص و عمده‌ای که در مکه برایشون اومد رو بررسی کردیم، و در این جلسه به قسمتی میرسیم که مربوط هست به هجرت محمد از مکه به مدینه. فکر میکنم این برنامه یکی از برنامه‌های بسیار مهم ما باشه. دوستان و بینندگان عزیز میدانند که هجرت محمد از مکه به مدینه بسیار بسیار مهم و تأثیرگذار بوده در تاریخ اسلام. این تأثیرگذاری به اون حد بوده که مبدأ تاریخ اسلام رو هجرت محمد از مکه به مدینه قرار دادن، و در واقع تمام کسانی که زندگی محمد رو بررسی کردن، اون رو به دو قسمت زمان حضور ایشون در مکه و بعد از اون حضور ایشون در مدینه تقسیم بندی کردن. من به عنوان اولین سوال از آقای ایمان عزیز این رو میخوام بپرسم که چرا هجرت محمد از مکه به مدینه به این میزان در تاریخ اسلام مهم است که مبدأ تاریخ اسلام قرار میگیره؟
2: بله، من یک مختصر اجازه ای از شما میخوام، چون در حال حاضر متوجه شدم 8 مارس روز جهانی زنان هست و روز جهانی بانوان هست، هم در واقع در اون قرار داریم. بد نیست یادی بکنیم از این تبعیض‌هایی که بر علیه زنان کشور ما وجود داره، و طبعا زنان کشورهای اسلامی. جنبشی که در حدود سال 1875 از کارگران صنعت نساجی در نیویورک آغاز شد و در سال 1977 در یونسکو منجر به ثبت یک روز جهانی برای زنان شد، به این دلیل بود که زنان برای رفع تبعیض‌ها به پا خواستند. طبیعتاً یکی از مهمترین مسائلی که ما امروز با اون مواجه هستیم، انواع تبعیض‌هایی است که بر علیه زنان جامعه ما وجود داره. ریشه این تبعیض‌ها اگر در غرب برابر می‌شد که نوعی ناشی از نظام سرمایه‌داری است، در درون کشور ما ناشی از مذهبه به طریق اولا. تبعیض رو ما در قرآن و در اسلام می‌بینیم، یعنی در بستر کتاب مقدس مسلمانان این تبعیض وجود داره و به نوعی مقدس هم. شما وقتی به آیه 21 سوره اسراء نگاه میکنید، الله اشاره میکند: فضلنا یعنی من برتری دادم. بعضهم علی بعض، بعضی ها رو بر بعضی دیگر. خب معید این مطلب این هست که طبیعتا مسلمانان نسبت به کفار برتر هستند. و در آیات دیگری همین مطلب آمده که مردان رو بر زنان برتری دادن. ما این رو میتوانیم در آیات متعددی در قرآن ببینیم. شاید بچه شاخص اون در سوره نساء باشه، چه در آیه 32 چه در آیه 34 که به صراحت اشاره میکنه من مردان رو بر زنان برتر قرار دادم. در آیه 223 سوره بقره هم همین مطلب وجود داره. روایات زیادی آمده مبنی بر این که در سوالاتی که از امامان شیعه شده پرسش کردن آیا زنان دارای اختیار هستند یا خیر، که امام باقر اگر اشتباه نکنم در تهذیب الاحکام هست، به صراحت اشاره می کند خیر، به دلیل اینکه کلام الله می گوید الرجال قوامون علی النساء. ببینید این کلمه بعضهم علی بعض یعنی همون تبعیضی است که آمده، یعنی برخی به دلایلی که الله گفته است بر برخی دیگر برتر هست و در اینجا استثنایی هم وجود ندارد. طبیعتا عنوانهای متعددی در احکام و شریعت اسلام وجود داره که بر این وجوه دیگر تبعیضها مهر تایید قرار داره. امیدواریم بانوان ما بتوانند با دانش و مهمتر از آن کوشش برای رسیدن به حقوق خودشان، حتی اگر منجر به این بشود که دین از صحنه اجتماع حذف بشود، به حقوق اولیه خودشون که امروزه در درون نظامهای دینی فرقی هم نمی کنه در جمهوری اسلامی یا در کشورهای دیگر اسلامی، به اون برسد. من در خدمت شما هستم اگر پرسشی در این خصوص.
1: سپاس از تو بابت توضیحی که داد ایمان عزیز. فکر میکنم به صورت خاص برای روز جهانی زن ما هم فردا برنامه ای رو خواهیم داشت در خدمت بانوان بزرگواری که کنشگر و تاثیرگذار هستند در عرصه حقوق زنان و به صورت مفصل در اون زمینه صحبت میکنیم. ضمن این که با شما دوست عزیز هم یادم هست که یک صحبتی رو داشتیم در مورد حقوق زنان و آیا این که قرآن با توجه به صحبتی که خانم شیرین عبادی کرده بود واقعا میتونه تضمین کننده برابری زن و مرد و حقوق زن باشه، که در اونجا به صورت مفصل راجع به این قضیه صحبت کردیم. ولی باز هم از تو سپاس که یادآوری کردی و من هم مثل تو امیدوارم که روزی عرصه بر زنان ایران به گونه‌ای باز شه که بتونن در اجتماع پا به پای مردان و در کنار مردان حضور داشته باشند و در آبادانی و بهبود وضعیت ایران نقش مهمتر و اساسی تری رو ایفا کنند. اگر
2: امیدوارم مهمانان محترم برنامه‌تون هم به ریشه های اساسی بپردازید، یعنی اینکه فلان مرجع تقلید، فلان مفتی سعودی یا عربی یا اسلامی چون این مطلبی رو گفته و در اسلام چون این چیزی وجود ندارد رو حالا به دلایلی که حالا معذوراتی که دارن فراموش بکنن، به ریشه این تبعیض‌ها بپردازن که من چند نمونه آیات رو آوردم که به صراحت مردان رو برتر از زنان دانسته، یعنی قید استثناء هم ندارن. بنابراین سعی بکنن که این ریشه ها رو یک بار بدون ترس و واهمه برای زنان ما، برای بانوان ما و حتی برای مردان ما بتوانند این موارد رو توضیح بدهند. اگر هم معذوریتی دارند بگوید سلیمانی چنین بود که به پای اونها هم نوشته نشد. در خدمت شما هست.
1: پریسای نازنین، موافق هستی با توجه به صحبتهایی که ایمان نازنین داشت در این زمینه و به صورت خاص والا برنامه هم داشتیم، در برنامه فردا یک مهمان ویژه هم داشته باشیم و آقای سلیمانی رو هم دعوت کنیم؟
0: بله چرا نه، خوشحال میشیم اگه ایشون دعوت ما رو بپذیرند. به هر حال رونق روز زنان اینه که آقایون هم روز زنان رو به خانم ها تبریک بگن و خوشحال میشیم که در جمع ما شما آقایان هم باشین و این شادی رو دوصد چندان کنین.
1: بله بسیار عالی. پس من همینجا از ایمان عزیز دعوت میکنم که برای فردا 8 شب 3 بعد از ظهر به وقت اسرائیل در خدمتش باشیم. ویژه برنامه‌ای هست در مورد روز زن با حضور سه بانوی بزرگوار، پریستای عزیز، خانم دکتر میترا بابک و خانم شاپرک شجریزاده، که بشینیم به صورت مفصل صحبت کنیم و اون اجحافی هم که به حقوق زن شده از طریق اسلام رو هم در اونجا از زبان شما بشنویم. ما به عنوان نمایندگان مردها در این جلسه حضور داریم ایمان عزیز، امیدوارم که یه روزی هم این خانم‌ها در برنامه‌ای که به مناسبت حقوق مردان باشه از ما حمایت کنن و در کنار ما قرار بگیرن.
0: بله، البته من جا داره که بگم یکی از معترضان در ایران بودم به قوانینی که در مورد حقوق زنان وجود داشت، که از جمله یکیش این بود که خانمی نمیتونه از ایران خارج بشه مگر با نامه‌ای که خب شوهرش باید در اداره گذرنامه امضا کنه و اجازه بده، در واقع اجازه نامه بده. و دیگری این که رسیدگی به یک خانم در بیمارستان جز اینه که باید حتما شوهرش بیاد در بیمارستان امضا کنه تا به اون رسیدگی کنن. و متاسفانه در ایران امروز به خاطر اینکه حکومت تحت یک حکومت مذهبی و دینی است، ما گرفتار، ما زنان ایران گرفتار این قوانین هستند. بله،
2: نکته رو عرض بکنم خدمت شما.
0: بله
2: بله، ببینید بانو پریسای عزیز، همین نکته که شما فرمودید، یک مسلمان به منظر پیامبر اسلام مشرف میشه، میگوید یا رسول الله جهادی در پیشه و همسر من قصد حج دارد، آیا به جهاد بروم یا همسر خود را به حج بفرستم؟ پیامبر میگوید خیر، به همراه همسرت به حج برو، زن بدون محرم اجازه مسافرت ندارد. ببینید این اجازه‌ای که حالا اداره گذرنامه یا مسائلی از این دست گرفته، هرچند امری مستحدث، یعنی در زمان پیامبر اسلام امری مثل پاسپورت یا ویزا یا اجازه خروج وجود نداشته، اما همین اجازه خروج از منزل امروزه گسترده شده، با همان فتواهای فقهی تبدیل شده به اجازه حالا همسر یا فرزندان کوچک توسط پدر، که او اگر اجازه میدهد حق خروج از کشور رو داره.
0: و یکی دیگه هم قانون ارث هست که به خانم ها در واقع ارث نمیرسه به قانون اسلام، یعنی مثل پسر سهم الارث ندارن. و یکی دیگه هم دیه هست. من امروز در خبرها اتفاقا دیدم که موضوع دیه، که برابری دیه زن و مرد رو به مجلس شورای اسلامی برده بودن تا این لایحه رو تصویب کنن، یکی از این آقایون مرجع تقلید گفته بود این رو باید به قم ببرید تا ابتدا به ساکن آقایون علما فتوا بدن که شدنی هست یا خیر.
2: خب این نکته رو عرض بکنم. ببینید در سوره نساء در آیات ابتدایی اون، یعنی آیات 11-12 به بعد، به صراحت میزان سهم الارث بانوان تعیین شد، یعنی میگوید یک پسر دو برابر دختر ارث می‌برد. نکته شگفت انگیز این هست در آیه 32 سوره نساء تصریح میکنه، میگوید آنچه را که خداوند برای دیگران به نوعی مزیت شناخته مطالبه نکنید. یعنی میخواهد بگوید ای بانوان، این را خداوند مقرر کرده، شما حق اعتراض کردن ندارید، این چیزی بوده که خداوند به فرزند پسر داده، بنابراین او باید دو برابر دختر میراث ببره. این هست که متاسفانه با قوانین غیر اسلامی نمیتوان در برابر مراجع تقلیدی که فکر میکنن این آیات آیاتی الهی است، غیر قابل تغییر هست، مقابله کرد، مگر اینکه بتوان ریشه دین رو از سطح اجتماع به درون اعتقادات شخصی افراد. همه اینها مستندات قرآنی و روایی دارن.
0: بله، کاملا با شما موافقم و میشنویم ادامه داستان رو.
1: بله، خب ایمان عزیز، برسیم به بحث هجرت محمد از مکه به مدینه و اهمیت اون در تاریخ اسلام.
2: بله، ببینید من در چند مقدمه مطالبی رو عرض میکنم، بعد از هر مقدمه یک توقف کوتاهی دارم، چنانچه پرسشی شما بزرگواران از من داشتید رو ابتدا پاسخ میدم، بعد به ادامه من. چرا مدینه و آن 10 سالی که پیامبر اسلام در مدینه حضور داشت برای ما مهم هست؟ ما میتوانیم در چند سرفصل به این موارد امروز اشاره بکنیم و این موارد بسیار مهمه. من امیدوارم دوستانی که حال به نوعی به دنبال کشف یک سری از حقایق اسلام هستن، خوب دقت بکنن. و عزیزانی هم که بعضن به من پیام میدن که ما میخواییم با یک مسلمانی مناظره بکنیم، گفتگو بکنیم، اما دوچار مغالطات این روحانیون یا مسلمانان میشویم، هم خوب به این موارد دقت. پس اولین هست، ما در زمانی که پیامبر اسلام رو در مدینه میبینیم، او تغییرات رفتاری بسیار زیادی داشت. این تغییرات رو مثلا ما در قرآن میتونیم ببینیم. احترام او به ادیان، ما میبینیم که او در زمانی که در مکه بود اندکی اهل تساهل و تسامح بود، اما زمانی که به مدینه آمد، به عنوان مثال در آیه 19 سوره آل عمران اشاره میکنه، میگوید دین نزد خدا اسلام است. و بعد اشاره میکنه در آیه 85 همان سوره که اگر شما دینی غیر از اسلام اختیار بکنید از شما پذیرفته نخواهد شد. آیات دیگری هم آمده مثل آیات سوره توبه، وقتی به اونها برسیم میبینیم آیات بسیار وحشتناکی است، آیاتی است که حتی دوستی یک شخص رو نمیپذیره با پدر و مادرش اگر پدر و مادر او کافر باشند، که آیه 23 سوره توبه است. ببینید این آیات که ما اونها رو وقتی نگاه میکنیم در زندگی پیامبر اسلام نشان میدهد که او یک سیری رو طی کرده. خب ممکن هست برخی ها بگویم بله شرایط تغییر کرد، بله البته شرایط تغییر کرد، اما محل مناقشه اینجاست، این آیاتی که آمد بعدها تبدیل شد به یک آیاتی الهی که برای سالها و قرنها و هزارهای بعد از خود هم به عنوان یک حقیقت مطلق دانسته شد. یعنی امروزه ما با این نوع آیات مواجه هستیم. نکته دیگر این هست که در قرآن برای برخی رفتارهای پیامبر اسلام یک سری امتیازاتی قائل شده، در حالی که او در مکه برای خود امتیازاتی قائل نبود. او اشاره کرده بود که من یک انسانی عادی هستم، انا بشرم مثل خود، من هم مثل شما یک بشری عادی هستم، هیچ پاداشی هم نمیخوام، هیچ چیزی هم از من قبول نکنید هم هیچ ایرادی ندارد. اما ما میبینیم بعدها در جنگ ها همین پیامبر اسلام یک پنجم غنایم رو به نام خود زد. در واقع او از انفال و فی برای خودش سهم گرفت. این داستان بسیار معروفه. ابن تیمیه می آورد که پیامبر اسلام زمانی که آیات انفال آمد، در واقع خانواده خود رو جمع کرد و گفت بیایید که خداوند شما رو ثروتمند کرده است. به این دلیل که انفال متعلق به ماست، یعنی به بنی هاشم می رسد. برای همین هست که بنی هاشم معتقد هست از صدقه بر ما حرام هست، اما خمس بر ما حلاله، انفال هم بر ما حلاله. یعنی آن چیزهایی رو که ما بدون جنگ تصاحب کرده ایم، معادن، زمینها و آنهایی که خداوند داده، اون ثروتهای الهی و خدادادی هستند برای ما. بنابراین یک بخش تغییر رفتار پیامبر اسلام هست که آیات قرآن اونها رو به صراحت ذکر کرده. اگر تا اینجا سوالی هست بفرمایید.
1: نه لطفا همین بحث رو ادامه بده که من چند تا سوال در ادامه دارم.
2: نکته دیگر این هست که سنت پیامبر اسلام که امری است جدای از قرآن، برای مسلمانان لازم الاتباع است. در سوره احزاب که یک سوره مدنی است و در سال پنجم و ششم هجری نازل شد، در آیه 21 آمده که پیامبر اسلام اسوه حسنه است. یعنی یک مسلمان باید علاوه بر قرآن به سنت و سیره پیامبر اسلام هم اتباع داشته باشه، یعنی تبعیت بکنه. برای همین هست بسیاری از مسلمانان که ادعا میکنن آنچه که آورده شده در قرآن که نیست، پس اینها ممکن است دستخوش تحریف شده باشد، باید دقت بکنن که سنت پیامبر اسلام هم مورد توجه شارع اسلامی بود. حتی این نکته رو هم عرض بکنم، خود قرآن فی نفسه مشکلاتی رو ایجاد میکنه. چگونه؟ من یک شاهدی بیاورم به خصوص برای مردم ایران که شیعه هستن. علی ابن ابی طالب زمانی که با اهل خوارج، خب اونها هم عالمان قرآن بودن، عالمان سیره بودن، بحثی در گرفت در مورد مسائل مربوط به جنگ صفین، عبدالله ابن عباس و سعد ابن سبحان رو میفرست. میگوید شما بروید و با عالمان اونها مناظره بکنید. نکته اساسی این هست، علی به عبدالله ابن عباس میگوید که از طریق قرآن با اونها احتجاج نکن، چون قرآن حمال ذوالوجهه، یعنی دارای چندین وجهه. هم تو می توانی از اون استفاده بکنی و هم آنها یعنی ابن کعبا و بقیه متخصصین قرآن در میان خوارج. ببینید پس قرآن یک ملغمه است که بدون سنت پیامبر اسلام بعضا نمی توان اون رو شناخت. وقتی ما میگوییم پیامبر اسلام ادعی رو گردن زد، ادعی میگه خب این در کجای قرآن آمده؟ در واقع یه دو مغالطه است، چون اونها آیه 21 سوره احزاب رو نخوندن. ما میتوانیم به راحتی سوال بکنیم، بله نماز هم در قرآن آمده، اما تعداد رکعات نماز که در قرآن نیست. این ستون دین شما که شما در واقع 17 رکعت نماز میخوانید، آیا این 17 رکعت در قرآن آمده یا از سنت پیامبر گرفته شده؟ یا کلیاتی که در خصوص حج وجود داره، حج رو قرآن تصریح کرد، اما اعمال و مناسک اون در سنت پیامبره. بنابراین ما وقتی به آیات مدنی نگاه میکنیم، از جمله آیه 21

0: کرد اونها رو به سمت خود جلب بکنه. اما وقتی مشروعیت خود رو به واسطه پرسش‌های یهودیان در خطر دید، دست به اقداماتی زد، از جمله تغییر قبله که خب این بحث مفصلی است و من حتما بدان خواهم پرداخت، بعید می‌دونم در این جلسه بتوانیم به اون بپردازیم و در جلسات بعد باید به شکل مبسوط و مشروع در این خصوص بحث بکنیم که چرا پیامبر اسلام قبله‌ای که در ابتدا تا سال اول و دوم هجری به اون سمت نماز میخوان رو مجبور شد برگردانه و به مدت 6 سال تا سال 8 هجری که مکه فتح شد رو به سمت بتکده کعبه نماز بخونه. ببینید اینها مسائل بسیار مهمی است، یعنی مناقشات بی جهتی نیست. شما وقتی به آیات قرآن اگر اشتباه نکنم آیات 140 به بعد سوره بقره به این مسائل پرداخته، در حدود 10 آیه است که بارها نشان می‌دهد که یک تشدد آرایی در میان مسلمانان بوده، حتی عده‌ای مرتد شدند. که چگونه می‌شود ما در طول این همه سالها نزدیک به 15 سال به طرف بیت المقدس نماز خواندیم، حال یک باره رو به سمت بتکده کعبه باید نماز بخوانیم؟ اینها نزاع‌هایی بود که میان پیامبر اسلام و یهودیان بود. در نهایت حال به جنگ کشید، حال به ترور کشید، ترور شعرای یهودی، ترور بزرگان یهودی که حتی در خیبر بودند و عملا نقشی در اوضاع در واقع مدینه نداشتن، اما پیامبر چون با اونها مخالف بود دستور ترور اونها رو میداد، کار به جنگ و اخراج یهودیان هم رسید. این پاراگراف سوم. اگر تا اینجا هم سوالی هست بفرمایید که بند 4 رو عرض کنم.
1: سوالی رو که توی این قسمت دارم، حالا با توجه به صحبتی که کردید و فکر کنم خودت هم جواب این رو دادی، چقدر جالبه که خدایی رو که اسلام از اون نام میبره و به عنوان آگاه به امور و مسلط بر اوضاع و بر همه چیز میدونه، به راحتی بر اساس خود تاریخ و کتب اسلامی با بهانه‌گیری چند یهودی قبله رو از سمت حالا اون چیزی که اینها میگن بیت المقدس و مسجد الاقصا سریعا جابجا کرد به سمت کعبه. اولا این خدا چرا فکر نکرده بود که احتمال این قضیه هست در ابتدای قضیه، و بعد هم این چقدر گوش به زنگ بود که ببینه یهودی ها چی میگن، و تا دید یهودی ها اعتراض کردن سریع عوض کرد. آیا نمیتونست این رو از قبل پیش بینی کنه یا این رو بفهمه و لازم نباشه منتظر ایرادگیری یهودیان باشه بعد این رو جابجا کنه؟
0: طبیعتا اللهی که مسلمانان معتقد هستن عالم هست قبل از خلقت و عالم به امور هست حتی در جزئیات، باید این امور رو پیش بینی میکرد. ببینید پیامبر اسلام وارد خانه خود شد، دید پرده ای رو آویزان کردن بر اون نقشی است، گفت این رو از جلوی ما بردارید به دلیل اینکه این پرده به نوعی در نماز ایجاد مشکل خواهد. حال دقت بکنید همین پیامبر اسلام 6 سال قبله او یک بتکده بود، یعنی پر از بتان. بنابراین این مناقشاتی که پیامبر اسلام داشته ظاهرا نشان میده که مواجهه او با یهودیان بسیار مسئله اساسی بود. شدت عملی که بعدها رخ داد رو اگر یک دانشجوی تازه کار حقوق باشد یا تاریخ اسلام باشد یا فقه برمی‌کشد که بله یهودیان خیانت کردن، پیامبر هم با او برخورد کرد، در حالی که اصلا بحث خیانت مطرح نیست، بحث یک ایده و تئوری مطرحه. اما اینکه ما امروز هم می‌بینیم روحانیون، افرادی که در قالب نویسندگان، در قالب شعرا، خبرنگاران که هیچ نقشی در امور نظامی ندارن رو با ترور یا به نوعی با مباهده از سر را بر می دارن، به دلیل اینکه از نظر تئوریک بر اعتقادات اونها و پیروانی که غالبا هم جاهل هستن و این علما هم سعی می کنن اونها رو در جهل خودشون حفظ بکنن با اونها مقابله بکنن. این هست که طبیعتاً الله مسلمانان باید پیش بینی میکرد، این مطالب رو میدانست و حتی بتکده رو به نوعی پاک میکرد از وجود بتان. اما ما میبینیم پیامبر اسلام ظاهرا صلاح رو در این دید که 6 سال به طرف بتکده نماز بخونه، اما تاوان اون سوالات و پرسش‌های یهودیان رو ندید.
1: و من فکر میکنم ایمان عزیز یکی از دلایلی که این خصومت نهادینه شده در اسلام نسبت به یهودیان وجود داره نشأت گرفته از این واقعیته که محمد هیچ وقت توان و استدلال کافی

0: و دلیل آوردن برای اندیشمندان یهود رو نداشت، چون اونها میدونستن که محمد بسیاری از مفاهیم رو از دین یهود وام گرفته و میتونستن به موقع اینها رو مطرح کنند و از محمد علت رو بپرسن. و یا همین موضوع آخری در مورد تغییر قبله، خب اینجا یهودیان به راحتی میتونستن بگن که احتمالاً گوش ما از خدای تو خیلی بیشتر بوده، چون این قضیه رو خدای تو پیشبینی نکرد، تا ما گفتیم سریع به فکر چاره افتاد. خب این یکی فکر میکنم از دلایلیه که اسلام به صورت نهادینه میاد و یهودی ستیزی رو جز ارکان خودش قرار میده. تو با این قضیه چقدر موافق هستی؟
1: جناب دانیل عزیز، من وقتی تاریخ اسلام رو مطالعه کردم، کتابهای روایی رو دیدم، برای من شگفت‌انگیز بود این همه حجم یهود ستیزی مورخین مسلمان، محدثین مسلمان و گزارشاتی که از سنت و سیره پیامبر آمد. طبیعیه پیامبر اسلام عمده‌ترین مخالفین اعتقادی خود رو یهودیان میدانست و با اونها انواع و اقسام مخاصمات رو داشت. شما آیه 82 سوره مائده رو اگر دقت بکنید، چون سوره مائده در واقع آخرین سوره قرآن هست، یعنی اونهایی که علوم قرآنی رو اشراق دارن میدانن دو سوره، یعنی سوره مائده و توبه، جز آخرین سوره های قرآن. در این آیه 82 به صراحت اشاره میشه، میگوید یهودیان دشمنترین افراد به مسلمانان هستند و مسیحیان به نوعی علاقمند و نزدیکترین دوستان مسلمانان هستند. هرچند در آیه 51 همون سوره مائده هم پیامبر اشاره میکنه که یهودیان و مسیحیان رو به دوستی نگیرید، یعنی با اونها نشست و برخاست نکنید. دلیلش هم واضحه، به این خاطر بوده که طبعا اونها تشکیک میکردن. من در جلسه قبل هم عرض کردم، زمانی که پیامبر اسلام افرادی رو به حبشه فرستاد، در میان اونها کسانی بودن مثل عبدالله بن جحش که او در آنجا مسیحی شد، بنابراین حتی به مسلمانان هم میگفت من در اینجا که آمدم چشمم باز شد، یعنی مسیحیت رو اختیار کردم، اما شما همچنان چشمانتون بسته است. بنابراین شما ببینید به واسطه مواجهه میان مسلمانان و یهودیان و مسیحیان، طبعا مسلمانان دست پایین رو داشتن، برای همین بود که دست به اقدامات خشونت آمیز بر علیه این پیروان زدن، حتی مباهته هایی رو بر علیه اینان داشتن، از جمله به ابو عامر راهب که خوب تشکیک میکرد مسیحی بود، راهب شده بود، رو گفت ابو عامر فاسق، یا مثلا به ابو الحکم که عمرو ابن هشام مخزومی باشه لقب ابو جهل داد. خب به چه دلیل؟ اینا به دلیل این هست که سوالاتی رو مطرح میکردن. شما وقتی به کتابهای تاریخ اسلام نگاه بکنید، سوالات ابو جهل رو میبینید از پیامبر اسلام، میگوید به من توضیح بده این ادعایی که تو میکنی رو به من توضیح بده، برای من تبیین کن. اما پیامبر اسلام نمیتوانست، و چون نمیتوانست یا بعده میداد به عذاب روز قیامت، یا به نوعی سعی کرد بعدها با خشونت دوره کاروان در واقع قریشیان رو بگیره، امنیت راههای اونها رو برهم بزنه. و در مورد یهودیان هم بدان خواهیم پرداخت در داستانهای مربوط به اوضاع مدینه.
0: بله، خب نکته دیگه که لازم اینجا راجبش صحبت کنیم، دلایل هجرت محمد هست از مکه به مدینه.
1: البته اگر اجازه بدید من دو پاراگراف دیگر رو عرض بکنم.
0: بله بله حتما.
1: مدینه مهمه. ما در مدینه یک مؤلفه‌ای رو میبینیم وارد داستان مسلمانان میشه و اون بحث جهاد هست. این مطلب که به زعم من سبب یدخلون فی دین الله افواجا شد، یعنی فوج فوج اعراب به درون جامعه اسلامی آمدن، رو نباید مفعول بگذارید. جهاد در مکه وجود نداشت، در مدینه آمد. و دقیقا اگر دقت بکنیم 6 ماه تا 8 ماه بعد از اینکه پیامبر اسلام به مدینه آمد، شروع کرد حمزه عموی خود رو به نوعی برای اولین سریه اعزام کرد که برود و یک کاروانی رو تصاحب بکنه. بعد از اون هم ما چنین جهاد و غزواتی رو میبینیم که اینها بر علیه یهودیان نبود، بلکه بر علیه مشرکین مکه بود. بنابراین عنوان جهاد که بعدها تبدیل به آیات قتال در قرآن شد، که بسیار بحث مهمی است که مسلمانان سعی میکنن این رو به نوعی با انقلت آوردن های مختلف بپوشانن، رو هم ما در مدینه میبینیم. اگر در مورد جهاد مطلبی هست بفرمایید، من عرض بکنم تنها مطلب یا تیتر آخر رو هم خدمت شما عرض.
0: در مورد جهاد همونطور که تو هم اشاره کردی، زمانی که محمد در مکه هست و کلن لحن سوره های مکی همونطور که گفتیست توأم هست با یک تساهل و تسامحی که محمد در زمان حضورش در مکه داره و میدونیم که یکی از علتاش اینه که کلن محمد در مکه چند نفر بیشتر رو نتونست جذب بکنه و دسترسی به قوای نظامی و امکان به کار بردن جبر و خشونت رو نداشت. و جالب اینه که لحن سوره های قرآن در آیات مدنی و در سوره های مدنی میبینیم که همراه میشه با خشونت و دستور قتل و جهاد و یه اینطور مسائلی. آیا واقعا به صورت روشن این تفکیک و خط بین سورات آیه های مکی و مدنی وجود داره؟
1: بله بله، کاملا. اصلا ما یه سری از شاخص ها داریم که با اون میشه آیات مکی رو از مدنی تفکیک کرد. یکی وجود آیات جهاد هست، چون جهاد در مدینه در واقع مقرر شد نه در مکه. وجود آیات جهاد در سوره های مختلف نشان دهنده مدنی بودن اون سوره هاست، یا آیاتی که معمولا طویل هستند، طولانی هستند، با آیاتی که در اون به نوعی کوتاه هستند، قابل مقایسه نیستند. اون آیات رو هم ما میتوانیم در سوره های مدنی ببینیم. طبیعتا بحث جهاد، بحث انفال، بحث غنایم، همه اینها مواردی بود که در مدینه مقرر شد نه در مکه. این هست که اون نوع رفتار پیامبر اسلام یا آیاتی که در این خصوص هست، همه اونها جز آیات مدنی هستند. اما در بخش چهارم که اتفاقا خیلی مهمه این مطلب، ببینید ما وقتی اسلام رو بررسی میکنیم، چون بحث ما فقط خوانش تاریخ اسلام نیست، یعنی من اگه در خدمت شما هستم، بحث ما نگاهی به اسلام از زوایای متعدده، بحث فقه اون مطرح است، بحث قرآن و تفسیر اون مطرحه، بحث تاریخ اسلام مطرحه. ما میخوایم اسلام رو به آن طریقی که شاید جامع‌تر از قرائت‌هایی بوده که تا به حال ارائه شده ارائه بدیم. اگر قرار باشه بنده بیایم اینجا در خدمت شما تاریخ طبقات ابن سعد رو بخوانم و طبری رو بخوانم بدون هیچ برداشتی، عملا ما فقط تاریخ رو خواندیم. اما من میخوام اینجا نکاتی رو عرض بکنم که برای دوستان زوایای این دین روشن بشه. بعضا امروز قرائت‌هایی که روحانیون، مراجع تقلید یا به نوعی دوستداران اسلام مطرح میکنن مشخص میشه. در این بند من نکاتی رو عرض میکنم، امیدوارم دوستان خیلی با دقت نگاه کنند. ببینید، دوران مدینه دورانی است که احکام قطعیت پیدا میکنه، یعنی بعد از مرگ پیامبر اسلام دیگر وحی نازل نمیشه. آیاتی که در قرآن وجود داره مثل آیه 42 سوره فصلت میگوید از قبل و بعد از آن هیچ باطلی در این کتاب راه نخواهد، یعنی این کتاب و آیات اون برای هزاره های بعد برای مؤمنان لازم الاتباع است، مگر کسی بخواهد از دایره مؤمن بودن خود رو خارج کند. نکته دیگر بحث ناسخ و منسوخه. ببینید، من وقتی با بسیاری از حالا اساتید اسلامی بحث میکنم یا دوستانی که از من سوالاتی دارن، بارها اشاره میکنم ما اگر ناسخ و منسوخ ها رو ندانیم و نشناسیم، طبعا مسلمانان یا افرادی که سعی دارن اسلام رو رحمانی جلوه بدهن از آیاتی استفاده میکنن در مکه نازل شده، در حالی که ما در مدینه آیاتی رو داریم که ناسخ آیات مکی هستن. به عنوان مثال آیه 5 سوره توبه، آنگونه که ابن عربی و دیگران مفسرین دیگر آورده اند، حتی ابن ابوالحدید و برخی دیگر از مفسرین اشاره کردند که این آیه ناسخ 124 آیه رحمت در قرآن. یا همین قبله، تغییر قبله ای که ما داریم، خب طبیعتاً تغییر قبله در حالی که در گذشته به سمت بیت المقدس بوده و بعد به سمت مکه شد، ناسخ احکام قبلیه، یعنی دیگر شما نمیتوانید به طرف بیت المقدس نماز بخونید. مسلمانان سعی میکنند آن آیاتی رو که منسوخ شده هست رو بر بکشن، بگویند در دین هیچ اجباری نیست. خب طبیعتا در دین هیچ اجباری نیست، اما اگر شما کافر بشوید آیا شما رو گردن خواهند زد یا خیر؟ اما میگویند بله. میگویند چرا؟ میگوید چون در مدینه آیاتی در خصوص آمده، در سنت پیامبر، اقوال مرتد، اقوال مرتد مورد شریعت واقع شده، تشریع شده نسبت به. پس بحث ناسخ و منسوخ بحث بسیار مهمی است که ما باید دقت بکنیم. آیاتی که در مدینه نازل شده یا سنت پیامبر اسلام در مدینه ناسخ آیات و سنت مکی هستند. بنابراین اگر دوستان بعضا قرآن رو باز میکنن به آیات مکی میرسن، لذت میبرن، باید بدانن این آیات تمام شد، یعنی یک تاریخ انقضایی داشته که پیامبر اسلام در مدینه اونها رو منسوخ کرده و آیاتی جدید آورده. نکته دیگر که بحثی اصولی در فقه، بحث تخصیص هست، یعنی ما یک حکم عام میداریم و بعد یک حکم خاصی میآید اون رو تخصیص میزن. در واقع تا یک بحث اصولیست، میگوید ما من عام الا وقت خصوص. حالا دوستانی که حقوق خواندن، فقه خواندن، این کلام من رو درک میکنن. میگوید هیچ عامی نیست، یعنی حکم عامی نیست که تخصیص نخورده باشن. یعنی چه؟ عنوان مثال من میگویم همه محترمن، خب، اما در جای دیگر میگویم همه محترمن الا جناب دنیل عزیز. اگر دوستانی بخوان سوء استفاده بکنن، خب طبیعتا میآیند میگویند ببینید ایمان سلیمانی گفته است همه محترمن. چقدر این انسان اهل مهربانی بوده، اصلا اهل عدالت بوده، تبعیض نمی کرده. اما اگر ما تخصیص خوردی اون رو نگاه بکنیم، میبینیم جناب دنیل از این داستان مستثناست. این داستان در مورد بسیاری از افراد هست. مثلا یک مسلمان میگوید ببینید پیامبر اسلام چه اندازه به صله رحم توجه کرده است، ما میگوییم بعد. اما وقتی به آیه 23 سوره توبه نگاه میکنیم که جز آخرین آیات قرآن هست، در آنجا میگوید اگر پدر و برادر شما کفر رو اختیار کردن، اونها رو به دوستی نگیرید، با اونها ارتباط نداشته باشید، مراوده نداشته باشید. از عنوان عام صله رحم بدین نفع تخصیص میخوره. حالا شما دقت بکنید، ما اگر این مؤلفه ها رو ندانیم، نشناسیم، طبعا یک روحانی میآید با یک قرائت خاصی به دنبال نشان دادن یک اسلام رحمانی است. شاید اسلام در برخی از احکامش رحمانی باشد، من مصداق رو ارائه میکنم، اما ممکن هست برخی از این آیات رحمانی نباشه، به دلیل اینکه یا منسوخ شده یا تخصیص خورده. امیدوارم دوستانی که میخوان اسلام پژوهی بکنن، چه در تاریخ اسلام، چه در فقه، چه در قرآن، این موارد رو لحاظ بکنن که بعدها دچار این مشکلات نشوند. بگویند خمینی چنین گفت، بعدن بگوید نه خیر بنده چنان گفتم، چون این تخصیص خوردش رو هم اون لحظه من نگفتم. اما بعدها باید بدانید که این جزء شریعت هست. اگر در این موارد سوالی هست بفرمایید.
0: نه فکر میکنم در این موارد سوال خاصی نداریم. بحث فقط برگردونیم به این که خب چه اتفاقی در مکه افتاد که محمد فکر کرد که باید به مدینه بره؟ آیا عرصه رو بر خودش در مکه تنگ دید؟ نتیجه ای از چندین سال تبلیغ دین در مکه برای خودش به دست نیاورد و نهایتاً فکر کرد که شاید با توجه به شرایطی که در جلسات قبل گفتیم فی ما بین دو قبیله اوس و خزرج حاکم هست، این فضا امکان داره عرصه جدیدی رو برای تبلیغ و گسترش دین خودش بهش بده. دلایل این هجرت رو چی میدونید ایمان عزیز؟
1: ببینید خب با توجه به رفتار پیامبر اسلام، ما میدونیم او سعی کرد به شهرهای مختلف مراجعه بکنه، از جمله به طائف رفت، افرادی رو به مراکز دیگر بفرسته، از جمله به حبشه، که با توجه به اینکه اونها افراد بلندپایه‌ای بودند، ما نمیتونیم اشاره بکنیم که اونها جزء ضعفا بودند و پیامبر اسلام چون اونها رو دید که در فشار هستن، برای رها شدن از فشار اونها رو به حبشه فرستاد، در حالی که بسیاری از اونها افراد بزرگی بودند. شما دقت بکنید، مثلا علی بن ابی طالب در مکه هست، خب یک پسر جوانی است، 10 ساله مسلمان میشه، در زمانی که پیامبر داره هجرت میکنه 23 ساله هست. او در مکه است، اما برادر او جعفر که 10 سال از او بزرگتر هست به حبشه میره. آیا جعفر در فشار بوده و علی در فشار نبوده؟ آیا جعفر نمیتوانسته از خود دفاع بکنه و علی میتوانسته؟ به نظر میرسه اینها نیست، بلکه او این افراد رو فرستاد تا بتوانند در حبشه پایگاهی برای خودشون باز بکنن، که اگر حالا به نوعی داستان بغرنج شد برای مسلمانان بتوانند به آنجا هجرت کنند. پیامبر به طائف هم رفت اما نتیجه ای نگرفت، به میان قبایل هم رفت اما کسی مسلمان نشد. بنابراین با توجه به اون رابطه‌ای که با اهل مدینه داشت، چون مادر عبدالمطلب اهل مدینه و از قبیله بنی نجار بود، اما دیدیم افرادی مثل اسعد بن زراره که آمده بودند در مکه، این هم از قبیله بنی نجار بود که در واقع جز اولین کسانی است که اهل مدینه رو جمع میکنه در مکه، اونها رو تهییج میکنه و تاریخ آورده جز اولین کسانی هم هست که نماز رو برپا میداره، یعنی نماز جماعت رو در مدینه. بنابراین به نظر میرسه پیامبر اسلام در تبلیغ شکست خورد. با توجه به مرگ ابو طالب و خدیجه، پایگاه سنتی خودش رو هم از دست رفته دید، اموالش رو هم دیگر از دست داده بود چون شغل تجارتش سودآور نبود، در واقع ابو طالب هم همین مشکل رو داشت. بنابراین سعی کرد از یک بستری و روزنه استفاده بکنه که بتواند هجرت بکنه. اما میبینیم که در سال دهم هجری 6 نفر از اهل مدینه میآیند، با اونها صحبت میکنه، سال بعد 12 نفر و بعد از اون تقریبا 70 و اندی نفر آمدند و پیامبر اسلام با اونها پیمانی میبنده که از علائم اون، شواهد اون میتوانیم دریابیم که این شواهد نشان از یک پیمان جنگی بود، یعنی حفظ نیروی نظامی بود. به همین دلیل بود که زمانی که این خبر به مشرکان مکه رسید، اونها دانستند که پیامبر اسلام قصد مواجهه نظامی با اونها رو داره، نه صرفا دشنام دادن یا به نوعی توهین کردن. این بود که به نوعی تصمیم گرفتن پیامبر اسلام رو از بین ببرن.
0: این دو تا داستان به صورت خاص در این زمینه داره که میخوایم این رو با هم بررسی کنیم. یکی این که داستانی که زمانی که حالا من بهشون نمیگم مشرکین، قریش تصمیم میگیرد که محمد رو به قتل برسانه، به همین علتی که اونها شما گفتی اشاره کردی به این قضیه پی برده بودن که رفتن محمد از مکه به مدینه یعنی آغاز یک درگیری نظامی و نمیدونم قطاع طریق شدن محمد و راه رو بر کاروان ها بستن و اینها، خب تصمیم میگیرن که محمد رو به قتل برسونن و گویا از هر قبیله یک نفر رو انتخاب میکنند و که این قضیه پیش بیاد. و در اونجا این هست در کتب اسلامی که علی میاد و در جای محمد در بستر محمد میخوابه و محمد هم به سمت مدینه میره و بعد اون اتفاقی که میگن در راه مدینه پیش میاد که محمد در غار میره و نمیدونم اون سوره عنکبوت و این که کبوترها میان میشینن و عنکبوتها میان تار رو بر در غار میزنن که نهایتا محمد پیدا نمیشه. راجع به این دو داستان برای ما صحبت کن و واقعی بودن یا تخیلی بودن اون رو یه مقدار با هم صحبت کنیم.
1: بله خب طبعا این داستان ها با تخیل آمیخته است، به خصوص داستانی که در غار پیش میاد، چون اینها به مدت 3 روز در غار ماندن. ظاهرا غلام ابوبکر و چوپان او برای اونها غذا می آوردن و اخبار مکه رو به اونها می رساندن که آیا در مکه خبری هست یا نه، نسبت به ما چه می اندیشن، آیا به دنبال ما می آیند یا نمی آیند. ظاهرا بحثی هم مطرح شد که برای به دست آوردن پیامبر اسلام جایزه هم تعیین کرده بودند، یعنی گفتن اگر او رو دستیابید ما 100 شتر به شما جایزه هم خواهیم داد. خب طبیعتا پیامبر اسلام سعی کرد علی رو برای اینکه ظاهرا برخی اموال نزد او بوده در خانه خودش محافظت بکنه، چون هنوز فرزندان او مثل فاطمه و مادر علی در مکه بودند، بنابراین آنها رو هم باید می آورد. یعنی این گونه نبود که صرفاً برای گمراه کردن ذهن کفار یا مشرکین قریش علی جای پیامبر خوابیده باشه، بلکه اون مأموریت داشت به نوعی فرزندان پیامبر اسلام رو که حالا فاطمه فقط در میان اونها کوچک و خردسال بود، به اضافه مادر خود و برخی زنان دیگر رو به سمت مدینه ببره. ابوبکر هم اموال خود رو برداشت، به همراه پیامبر اسلام حرکت کرد و ظاهراً 3 روز هم در کوه ماندن، در غار ماندن. و این داستان ها که به نوعی کبوتری آمد لانه ایسا، عنکبوتی آمد تاری تنی و از این دست مسائل بیشتر به دنبال این هستن که بگوین این هجرت به نوعی با امدادهای غیبی خداوند هم همراه بوده، خداوند هم به اونها کمک کرده. این موارد چندان جایگاه ویژه‌ای ندارد، چرا که اگر خداوند میخواست کمک بکنه نیاز نبود پیامبر 3 روز در همان غار بماند، بلکه میتوانست یک شتر راهواری به پیامبر بده هیچ کس هم به او دسترسی نداشته باشه و او راحت‌تر خود رو به مدینه برسانه. حتی در غار هم ظاهرا آنها میترسیدن، یعنی آیات قرآن آمده که اونها با هم گفتگوی میکردن که اگر ما به ما دست یابن چه باید بکنیم، و یکی به دیگری دلداری میداد و از این دست داستان‌ها که نشان میداد چندان هم به امداد الهی امیدوار نبودن، وگرنه نیازی نبود که انقدر به هم دیگر دلداری بدهند و از هم دیگر دلجویی بکنند.
0: دقیقاً یک نکته جالبی که در این زمینه وجود داره این است که خدای محمد در مقطعی تصمیم میگیره که محمد رو حالا سوار بر اون مرکبش، حالا الاغ هر چیزی کسب بکنه، ببره به مسجد الاقصا و از اونجا تا طبقه هفتم آسمان ببره و این کار انجام بده. ولی در بحث هجرت این خدا کلا این قضایا رو یا فراموش کرده یا هنوز بهش علمی پیدا نکرده که خب خیلی راحت میتونسته محمد رو برداره از مکه بذاره مدینه، و یا اینکه از محمد در همون مکه اینقدر حفاظت کنه که محمد لازم نباشه بخواد این جلای وطن رو بکنه و از مکه پاشه بره مدینه. و این تناقضاتی که در اعمال خدا و حالا خدا نه اللهی که اسلام معرفی کرده خیلی زیاد دیده میشه. در آنی میتواند محمد رو به آسمان هفتم ببرد و بعد در هجرت از مکه به مدینه باید محمد این همه سختی بکشه و علی رو این ور بذاره و خودش هم به این ترتیب هجرت رو انجام بده. این دست از پارادوکس ها و تناقض ها در عمل کرده الله فکر میکنم در قرآن زیاد باشه.
1: بله بله، مثلا شما اگر به آیه ششم سوره هود نگاه بکنید، در آیه ششم سوره هود وعده میدهد، میگوید هیچ جنبنده‌ای نیست مگر روزیش به عهده خداست، یک حکم کلی. اما ما میبینیم بسیاری از انسانها، حیوانات، جنبندگان از خشکسالی به خاطر نرسیدن غذا میمیرن. یعنی آنچه که به نوعی در طبیعت به وجود آمده، شما امروزه در افریقا اگر نگاه بکنید در مناطقی که خب خشکسالی وجود داره بسیاری از کودکان میمیرن در حالی که از روزی خداوند باید به اونها بهره ای بده. این وعده ای است که خود او داده، یعنی او گفته است که هیچ جنبنده ای نام انسان رو هم نمیآورد، از کلمه الناس استفاده نمیکنه، بلکه حتی حیوانات رو هم در او شمول خودش قرار میده. خب یک چنین وعده ای رو مطرح میکنه، اما در عرصه عمل ما تخلف میبینیم. یا در قرآن اشاره میکنه ما از تو محافظت میکنیم، اما میبینیم وقتی پیامبر اسلام از طائف داره برمیگرده به مکه، مجبور میشه از یک مشرک، از یک کافر مثل مطعم ابن عدی جوار بگیره. یعنی به مطعم ابن عدی میگوید من رو در پناه خودت قرار بده تا من وارد مکه بشم. دیگران هم همین بودن، مثلا ابوبکر از ابن دسنه یا ابن دغنه جوار میگیره، یا عثمان ابن مسعود از ولید ابن مغیره جوار میگیره. خوب دقیق بفرمایید، اینها مسلمانانی هستن که مدعی هستن الله حافظ اونهاست، و امروز ما میبینیم کلمه خدا حافظ رو بارها تکرار میکنن، اما عملا خدا نه تنها حافظ اونها نبوده و اونها تصمیم گرفتن به مشرکان پناه ببرن و از اون عشیره و قبیله و اون حالت عصبیت کمک بگیرن که در پناه اونها باشن، بلکه این خداوند خانه خود رو هم نمیتوانه از بتان حفظ بکنه. یعنی خانه او پر از بتان هست، با سیل تخریب میشه، اشخاصی میآیند و آنجا منجنیق پرت میکنن مثل حسین ابن نمیر سکونی، حجاج و دیگران، یا ابن طاهر و دیگران. اینا خانه کعبه رو هم ویران میکنن، سیل میآید. ما اینجا سوال داریم که خب این خداوندی که حافظ و نگهدار همه موجودات هست چگونه از حفاظت خانه خود، پیامبر خود و صحابه خود ناتوان است؟ اونها مجبور هستن از دیگران کمک بگیرن برای امورات خود.
0: بله بسیار هم عالی. و به عنوان آخرین سوال در بحث امروز، آیا همزمان با ورود محمد به مدینه اهل مدینه تماما با محمد بیعت کردند و به اسلام گرویدند، یا اینکه نه این فقط شامل گروه‌های خاصی از افراد ساکن در مدینه بود؟
1: ببینید این بحث بسیار مفصلی است، من در حالا جلسه آینده که بحث دستور مدینه پیش خواهد آمد در اونجا مفصل بحث خواهم کرد. اما خیر، برخی از قبائل بودن که اصلا اسلام رو قبول نکردن، مثل بائل، مثل ختمه و بقیه باقف و بقیه قبائل. حتی از اوس افرادی بودن، قبائلی بودن که به اونها میگفتن اوس منات، یعنی منات بت بود و اونها اوسی بودن که منات بت اونها بود. اینها در سال ششم هجری مسلمان شدن که پیامبر به اونها گفت اوس الله، یه قوس منات نیستن، قوس الله هستن. در درون بسیاری از قبایل افراد زیادی مسلمان شده بودن، برخی قبایل هم مسلمان شدن مثل عبدالاشهل که در واقع سعد بن معاذ ریاست اون رو به عهده داشت، اما این شدت و ضعف وجود داشت. برخی ها تماما مسلمان بودن، برخی ها اندکی مسلمان داشتن، برخی ها هم مسلمان نشدن. یعنی این سیر وجود داشت تا اینکه در واقع تا سال 6-7 هجری که دیگر در مدینه بعد از اخراج یهودیان آن قبایلی هم که مانده بودن مسلمان شد.
0: بسیار هم عالی. من از تو سپاسگزارم ایمان عزیز. ما در همین جا برنامه رو نگه داریم و شروع برنامه بعدی رو با همین صحبت انتهای این برنامه داشته باشیم که چه اتفاقی افتاد زمان ورود محمد به مدینه و چطور شد که محمد توانست از طریق مدینه و این هجرت اسلام رو گسترش بده و در واقع این هجرت نقطه عطفی میشه در تاریخ اسلام و گسترش اسلام. صحبت آخری اگر داری برای جنبندی مطالب امروز لطفاً بگو که برنامه رو
1: فکر می‌کنم مهمترین مطلب این است که بانوان ما بدون ترس برای رفع تبعیض‌ها آگاهی، دانش و اقدام رو در دستور کار خودشون قرار بدن. امیدوارم 8 مارس سال آینده بتوانیم تبعیض‌هایی که امروز در جامعه ما وجود داره از صحنه جامعه و به خصوص حقوق و جامعه زنانمون برداریم.
0: بله، پس برای برنامه فردا ما در خدمت تو دوست عزیز هم هستیم و اون قسمتی که در واقع مربوط میشه به تضییع حقوق زنان که به صورت سیستماتیک و ساختار یافته توسط اسلام داره انجام میشه، در این قسمت از بحث با تو دوست عزیز خواهیم بود. پریسای عزیز در خدمت تو هستیم.
2: بله، سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز. استفاده کردیم از دانش شما آقای سلیمانی عزیز، بسیار عالی بود. بی صبرانه منتظریم تا پنجشنبه هفته آینده ادامه بحثتون رو بشنویم و فردا هم در برنامه ویژه برنامه روز زن 8 مارس بتونیم در خدمت شما باشیم و خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرا باشید.
1: با کمال میل در خدمت شما خواهم بود. امیدوارم بحث هایی که من مطرح می کنم در این حال که تند هست برای معتقدین مفید باشه برای عزیزانی که بخوان از اون استفاده کنن.
2: بله، حتی اگر بتونیم یک نفر رو آگاه کنیم رسالت خودمون.
3: صحبت کامل صحبت کردیم و با شجاعت کامل مسئله علی شریعتی اتفاقا ما باید خیلی خیلی جدیتر نگاهش کنیم و خیانتی که به آن دور شد رو از طریق خود شریعتی باید حتما با دقت بیشتر نگاه کنیم. تشیع علوی و تشیع صفوی اتفاقا در آن زمان که ایشون این چنین کتابی رو نوشتند، وقتی من بیرون راه میرم نفس به خاطر این اتفاقا دقیقا آرام کردن و فریب دادن مردم در آن زمان، زمانی که شیعه و آخوند و یا آخوندیزم قدرت سیاسی نداشت و فقط باج میگرفت، ولی قدرت سیاسی رو از زمان صفوی به این ور نتونستن که بعد از انقلاب تونست به دست بیاره. این اتفاقی که اتفاقا شما داریم دید، این کتاب اتفاقا بزرگترین تحمیق آن زمان برای آن دوره به نظر من برای عزیزان روشنفکر یا فکر میکردن روشنفکر و یا تشنه ملایم کردن اسلام در آن زمان بودن. به همین دلیل باید با این دیدگاه هم نگاه کرد به این قضیه. تشیع در آن زمان در گذشته قدرت نداشت، حال قدرت پیدا کرد. پس کتاب آقای شریعتی به نظر من بزرگترین خیانتی بود که ملت گول خوردن، به شدت گول خوردن، مخصوصا بخش دانش آموز و دانشجوی آن زمان، برای اینکه یک ریشه مذهبی داشتن و خیلی دوست می داشتن که یک فرد فرانسه نشسته که اصلا دکترم ایشون نبود و استاد بود برای تحقیق کردن در کتاباش و چقدر زیبا می نوشت، این شد دقیقا فریب دادن آن دوره و ما فاجعه انقلاب رو در بخش های مختلف مردم از بخش ناسواد و کم سواد و بی سواد تا بخش روشنفکر متاسفانه ما دیدیم. ممنون.
4: سپاسگزارم. بریم سراغ آقای سلیمانی. ضمن این که من یک عذرخواهی میکنم از دوستانی که در لیست بودن و چون به پایان اتاق نزدیک شدیم نتونستیم در خدمتشون باشیم، امیدوارم که هفته آینده بتونیم حتما در خدمتشون باشیم. آقای سلیمانی بفرمایید.
5: ببخشید، منظورتون من هستن یا استاد سلیمانی؟
4: شما بفرمایید. دانیال سلیمانی بفرمایید.
5: بله. درود به همه عزیزان حاضر در روم و ممنون از اینکه من روی استیج آوردید و در میان استادان عزیز که واقعا همه دور هم جمعن. من برخلاف دیگر عزیزان که یکم از گفتن مسائل در برابر استادان معذب هستم، من خیلی مشتاقم که مسائلم رو بگم و نقد بشم از طرف این عزیزان. یکی از مسائلی که میخوام در مورد روحانیت شیعه بگم، سرکار خانم شیرعلی، روحانیت شیعه از زمان صفوی به ایران وارد شد، واردات صفویان بود، به خاطر اینکه اینها شیعه شده بودن بدون اینکه بدانن اصلا شیعه چی هست و این داستان هم از تیمور شروع شد که تیمور اومد به شیعیانی که اون موقع تقریبا شعر میخوندن فقط در خیابانها و زیر زمین بودن، اومد به اونها آزادی داد و گفت که به نوادگان و خانواده پیامبر بعد احترام گذاشت و پدر بزرگ شاه اسماعیل فکر کنم خواجه علی سیاه‌پوش یک شبه در حوالی تبریز ایشون شیعه شدن و سنی بود و بعد که گفتن کراماتی دارن، چون که اون موقع صوفیگری را افتاد و روحانیت هنوز وجود خارجی نداشت و زمانی که خواجه علی سیاه‌پوش از تیمور لنگ 80,000 اسیر جنگی که تیمور آورده بود گرفت که اونها روملو می نامیدن، خودش رو قدرتمند کرد و بعدم یه شیخ صفی‌الدین اردبیلی از بچه های اون بود که دیگه پایه‌گذاران بودن و وقتی که شاه اسماعیل اعلامش شیعه کرد در ایران، بعد اینها آمدن دیدن نه کتابی دارن نه اصولی دارن و رفتن روحانیت شیعه رو از جبل و طارق و بحرین وارد کردن. چون این موقع وجود داشت.
6: جناب سلیمانی عزیز ببخش من شما رو قطع میکنم. ببینید من جسارت میکنم خدمت شما. اینجا ما نمیخوایم تاریخ رو بیان بکنیم. شما اگر گزاره‌ای دارین، اگر صحبتی پیرامون خشونت همین دوره‌ای که دارین الان تعریف میکنید، خشونت اسلامی که در این دوره بوده، اگر صحبت پیرامون این موضوع دارین شما رو میشنویم بزرگوار. در غیر این صورت تاریخ خب استاد سلیمانی اساتید دیگه هستن، همه دوستان و هموطنان تاریخ رو بهتر مطالعه کردن. ممنون میشم به بخش بنده جسارت کردم.
5: خواهش میکنم، اختیار داری، شما مودریتر هستید. بله من در مورد خشونت بگم خدمتتون. خشونت روحانیت شیعه از زمانی در درون اینها نهادینه شد که مجبور شدن به خاطر گرفتن قدرت از قزلباشان در برابر اونها همون کارهایی که اونها انجام میدادن رو همینها انجام بدن و در همون زمان بود که اینها به اون اوج خشونت خودشون در زمان صفوی رسیدن، چون که در زمان شاه عباس اینها تقریبا به قدرت کامل رسیدن. و روحانیت شیعه، اگر کسی بگه اسلام خشونت نداره، یا تاریخ رو نخونده یا اشتباه خونده و یا خونده داره ما رو گول میزنه. شیعه هیچ جدایی از اسلام نداره، خشونتش از اون گرفته، اما زمانی که در ضعف قرار داره به قول شما اون خشونتش رو نشون نمیده، ولی زمانی که اینها قرار شد قدرت از قزلباشان بگیرن و صوفیان رو تبدیل به آخوند و مسجد و این داستان ها بکنند، خشونت هاشون شروع شد، وگرنه اصل اون وجود داشت. من سپاسگزارم از خدمتتون، اگر جسارتی کردم در هر صورت دیگه استاد سلیمانی و استاد ایجادی دیگه ببخشید. من منتظر هستم که نظرات شما در مورد صحبتام بشنوم. سپاسگزارم.
4: سپاسگزارم از صحبت‌های شما. اگر اجازه بدید ما آقای صوفی رو هم بشنویم و بعد در خدمت مدیریتورها خواهیم بود برای صحبت‌های پایانی. آقای صوفی خوش آمدید، بفرمایید. آقای محمدی تشریف دارین؟ خب گویا ایشون تشریف ندارن. آقای دانیال اگر لطف بفرمایید که روی قسمت شنونده ها برگردین که ما بتونیم قسمت پایانی رو هم در خدمت دوستان باشیم، سپاسگزارم. خب شروع بکنیم از خانم سوزان رخش تا برگردیم به خانم شیرالی. بفرمایید صحبت های پایانی شما رو بشنویم.
7: من صحبت زیادی ندارم، بیشتر مشتاقم که در جلسه هفته بعد شرکت کنم، چون برای من بیشتر مسئله است. اون چیزی رو که میخواستم امروز بگم گفتم. خیلی متشکرم.
4: سپاسگزاریم. آقای امیری صحبت های پایانی شما رو خواهیم داشت.
8: خواهش میکنم. سپاسگزارم از لطف شما. من جنبندی رو این گونه داشته باشم که خشونت رو به دو بخش تقسیم کردم. یک بخش خشونتی است برای کسب قدرت و دیگری خشونت برای حفظ قدرت. در خشونت برای حفظ قدرت که در جلسه آینده به اون خواهیم پرداخت، در اون سازمان ساخته میشه، نهاد ساخته میشه، ایدئولوژی ها فربه‌تر و گسترده‌تر میشن که محل بحث آینده ما خواهد بود. اما در مورد بخشی که خشونت برای کسب قدرت هست، ما ریشه های این خشونت رو طبق تئوری های خشونت می توانیم در محیط جغرافیایی مردمان ببینیم، در محرومیت های اونها ببینیم. مثلا خود پیامبر اسلام که از کودکی در محرومیت به سر برده، چه اندازه مناسبات میان افراد می توانسته در او تأثیر بگذاره؟ این مسئله مهمی است. اینکه روابط میان قبایل چگونه بوده که برای کسب قدرت نیازمند یک اجتماع یا ائتلافی بوده، یک مسئله است که شایسته بررسی است. یعنی محرومیت ها، تبعیض ها، محیط اجتماعی و جغرافیایی، سنت ها، نحوه تفکر اون مردم می تواند در ایجاد بستر خشونت مهم باشه. ما در اسلام ریشه های این مسئله رو میبینیم که خشونت نهادینه شده وجود داره. وقتی هم که اسلام گسترش پیدا میکنه در مدینه، مهمترین ویژگی اون هم همین خشونته. ضمن این که در همان دوران مدینه شما خشونت برای حفظ قدرت رو هم میبینید، نه صرفا برای کسب قدرت. هرچند ما در اون موقع خب نهاد روحانیت به این معنا نداشتیم، چون جامعه بسیار کوچک بود، نهاد سازی نشد، سازمان سازی نشد و به نوعی افراد مختلفی کارهای انفرادی انجام میدادن، ولی ایدئولوژی که وجود داشت به عنوان احکام اسلامی که من مثال زدم برای حفظ قدرت هست و این حفظ قدرت میتواند بسیار خشن هم باشه، با تبعیض، با نوعی خشونت نسبت به دیگران. در درون جامعه شیعه هم این محرومیت ها وجود داشت. شیعه به عنوان یک ایدئولوژی حکومتی محروم بود از کسب قدرت. در نتیجه نزد متکلمان یا اندیشمندان به تئوری سازی پرداخته شد. اندیشه غلو که خانم شیرالی عزیز به درستی اشاره فرمودند برگرفته از همین دیدگاه است که انسان‌های معصومند، خالی از اشتباه و خطا هستند و اونها شایسته حکومتند، نه یک انسان عادی که تابع هوا و هوس خود میشه. در دل اینها کرامات و معجزات هم نیاز بود که به بزرگان تفکر خودشون نسبت بدن، برای علی انواع و اقسام معجزات بتراشن، برای امامان دیگر هم علوم لدنی گرفته تا کرامات دیگر رو حتی برای امامزادگان هم به رسمیت بشناسن. همه اینها ساخته میشه برای اینکه شیعه بتواند به کسب قدرت نائل بشه و این کسب قدرت هم در کلام میتواند خشن باشه، هم در آن یوتوپیایی که میسازه به عنوان امام منتقم، امام قائم، امام حجت، کسی که میآید جامعه رو نجات بده اما با خشونت بسیار زیاد، کسی که میآید جامعه رو هدایت بکنه اما نسبت به دشمنان خودش با خشونت رفتار میکنه. خب این ادبیات ها ساخته شد در درون روحانیون متفرق شیعه و برای اونها مفید بود تا اندازه‌ای که با برآمدن دوران صفویه اونها تبدیل بشن به نهاد، به یک ساختار که خب ایدئولوژی های خشنی که به میراث برده بودن رو این بار در جهت تحکیم قدرت خودشون به کار ببندن که خب محل بحث آینده ما خواهد بود. بنابراین عرضم این است که محیط شکلگیری اسلام، مواجهه اون با مخالفین، سبب شد که به این خشونت‌ها کاملا دامن زده بشه، ساخته بشه و امروز هم به عنوان مهمترین اولویت روحانیت برای کسب و حفظ قدرت به کار برده بشه. عرض دیگری ندارم. ممنونم از خامشیالی عزیز و خوشحال میشم که هفته آینده هم این فرصت باشه که در خدمت شما بزرگواران باشم.
4: بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم. بانو میچو با مرک در خدمت شما هستیم برای صحبت‌های پایانی.
9: بله، خیلی اتاق عالی بود واقعا، من بسیار لذت بردم. چقدر خوشحالم مهناز جان، همچنین مزدک و بهنوش عزیزم که چقدر مدریتری کرد. صحبت‌های خیلی خیلی عمیق و مهمی بود. در مورد اول در مورد ریشه بود. من خودم شخصا پوزش میخوام که پرت شدم، خودم پرت کردم روی حال و این انقدر مشکلات زیاده در حال که آدم ناخودآگاه خودش رو میکشونه به حال. ولی خیلی مهمه که ما یاد بگیریم که وقتی که تاپیک در مورد بحثی داره میگه و فوکوسش روی یک بخشه، من خودم تلاش کنم که فقط رو اون بخش بایستم. خیلی خیلی مهمه، چون در بسیاری از اتاقا میبینیم که خیلی وقتا اصلا از تاپیک صحبت نمیشه و خود منم بارها این کارو کردم. دوم، در مورد ضعف بسیار مهمه که ما ببینیم عزیز روانشناسی این ضعف خانه و خانواده و فرهنگ و عقیده و سیاست اجتماع چقدر مهمه و چه تأثیری داره بر اعمال خشونت بر یکدیگر و نقش فرهنگ و دین چقدر مؤثره و اینی که النصب رب چقدر تلاش کرد این جمله کوتاه، این کلمه که بتونه دقیقا کاری رو که میخواهد انجام بده. و همین دلیل ضعف رو باید نگاه کنیم. انسان ضعیف فحاشی میکنه، انسان ضعیف خشونت نشون میده، انسان ضعیف تهدید میکنه. این از فرد یا خانه دارم صحبت میکنم. وای با حال این که برسه به یک فرهنگ، میکسی بشه با یک فرهنگ که اون فرهنگ دینی و ایدئولوژی هم تاییدش بکنه و بعد برسه به یک حکومت سیاسی و ایدئولوژی و دینی که دیگه دیدیم که چه بلایی سر ما آمد. خیلی خوشحالم با دل و جان، حتما حتما هفته دیگه در کنارتون هستم و امیدوارم که هفته آینده بیشتر و بیشتر در مورد این مسئله و ریشه ها و در کنار خلاصه از این هفته صحبت بشه در مورد ریشه ها و همچنین به حال امروز خاورمیانه و به خصوص ایران و در کنارش هم طبیعتا پوتین و جهان. ممنونم عزیزم.
4: سپاسگزارم بانو میچا بابک. Have a nice walk. آقای ایجادی، صحبت‌های پایانی شما رو در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
10: خیلی متشکرم. قبل از صحبتم بسیار خوب برای هفته دیگر من هم در کنار شما عزیزان خواهم بود. ببینید دوستان عزیز، ما اشاره کردیم و تاکید کردیم روی مفهوم خشونت. طبعا خشونت فیزیکی یعنی کشتار، یعنی شکنجه، یعنی زندان انداختن، غیر و غیره هستش. ولی در این حال شاید بسیاری از بحث‌های ما در ذهن متوجه فرم دیگری از خشونت است که همون خشونت در واقع آلگاه بهش گفته شد کلامی، ولی که یه مفهوم دیگه هست بهش میگن خشونت سمبولیک، ویولانس سمبولیک. این ویولانس سمبولیک یا به اصطلاح حال مفهومی هم به هر حال کلامی که در نظر بگیرید بسیار دامنه گسترده‌ای رو با خودش داره و این رو به این ترتیب میشه در نظر گرفت. شما توجه بکنید یک مبحثی هست در زمینه به اصطلاح فلسفه سیاسی که از جمله آلتوسر اون رو برخورد کرده و تدوین کرده و اون صحبت از ابزارهای ایدئولوژیک دولتی میکنه، ابزارهای ایدئولوژیک دته دولتی. یعنی چی؟ یعنی این که مجموعه ایدئولوژی ها و مجموعه به اصطلاح پیامک ها و پیام هایی که در درون رسانه ها داریم، در به اصطلاح گفتمان جاری داریم، حال حتی من انطباقش میدم با شاید خودمون ایران، یعنی در درون مسجد ها داریم، در درون رادیو تلویزیون داریم، در درون خانواده ها داریم، در درون زمان به گور سپاری افراد داریم، زمان تولد افراد داریم، در تمام این زمینه ها یک ایدولوژی مرتبا داره عمل میکنه و در درون خودش و در مضمون خودش توأم با چیست؟ توأم با رد دیگری، توأم با انحصار طلبی توأمه با این که این فرد باید در خدمت الله باشه. حال بسیاری از انسان‌ها این مفاهیم رو نمی‌فهمند یا بهش توجه به هر حال نمی‌کنند در به اصطلاح شرایط عامی جامعه و عادی جامعه این حرفا، ولی که تک تک اینها تاثیرگذار هستن. ببینید وقتی ما صحبت از آموزش می‌کنیم، آموزش یعنی چی؟ آموزش یک بخشش این هستش که متکی بر شناخت، متکی بر اقدام برای آگاهی دادن هستش، خب که یک نوع اقدامی چه بسا اراده گرایانه باشه که تنظیم شده، ساماندهی شده و انجام می‌پذیرد. یه بخش دیگه از آموزش تاثیرگذاری اون محتوایی که دارید انجام می‌دهید روی چی؟ روی احساس ما، روی عواطف ما و روی افکار ما هستش، روی هیجان‌های ما، و اینها رو در واقع چیکار می‌کنه؟ تنظیم می‌کنه. وقتی که مغز انسان از یک طرف داره فلان تئوری فلان نظریه رو میگیره و از جمله در ارتباط با اینکه قرآن چه میگوید و غیر و ذالک، از چه دیگه همون زمان داره به طور مستقیم و غیر مستقیم در احساس خودش با بندهای کاملا پنهانی که در ذهن انسان وجود داره تمام اون بار این ایدولوژی رو در خودش چی جای میده. یعنی مسئله اعتقاد داشتن به امر عاشورا، اعتقاد داشتن به فاطمه فاطمه است، اعتقاد داشتن به علی ابن ابی طالب، اعتقاد داشتن به اینکه به اصطلاح کتاب قرآن آسمانی هستش، این الزاماً توأم با شناخت نیست، ولی این جنبه سمبولیک آمده ذهنیتی رو آنچنان در واقع این احساس عاطفه اون رو زیر انحصار خودش قرار گرفته که قبل از این که ما برسیم به جنبه استدلالی احتمالیش این فرد مجذوب شده، این فرد در شیفتگی قرار گرفته شده، و در اینجا هستش که این ویلانس یا این خشونت بسیار مرموزانه به شکل بطعی آرام آرام در ذهنیت و در رفتارهای انسانها می نشیند و جا خوش می کند. و به همین خاطر استش که وقتی که در درون جامعه ما این همه آدم می که میرن به اربعین، میرن چه کار برای اربعین، 4 میلیون 5 میلیون میرن در سال اربعین، میرن در فلان طرف فلان امامزاده و این حرفا، برای چی میرن؟ خب جنبه هایی میتونیم بگیم، جنبه های رابطه اینها با یه دین، احساس امنیت میخوان، احساس گروهی میخوان، احساس بدبختی دارن، مشکلات دارن، همه این چیزا هستش. ولی در ضمن تأثیر پذیرفتن از یک ایدولوژی است. این ایدولوژی شیعه هم بهش گفته که 12 امام داری، همین که امام آخرش به اعلام کرده که من میایم خون بریزم، همین که خود اونها اعلام میکنن که به اصطلاح در قرآن هم امام 12 رو ذکر کردن، همین که این امام 12 که میآید میگوید من با فقط 300 و نمیدونم 13 تا یا 17 تا هستن، و همین ها، و میرسد به چی؟ به یمانی. یمانی هم که امروز آغاز کارشو کرده، داره تدارک میبینه، و در کنار آقای یمانی ها کسان دیگری هستن مانند آقای خزعلی ها و مانند افراد دیگه که همه اینها دارن چیکار میکنن؟ دارن فضا سازی میکنن. این فضا سازی در رادیو و تلویزیون و به هر حال تمام کوه برزن ذهنیت ما رو تابع چی؟ تابع در واقع اون پیام سمبولی که اونها میکنن که بیان از خود بیگانگی انسان نسبت به خردگرایی و خودمختاری انسان هستن. یک نکته دیگه میگم و پایان میدم. یکی از دوستانی که در همین به سل صحبت های ما هستن، در اتاق هستن، پیامی به من دادن من که اشاره بشود درباره ریشه های اسلامگرایی در آموزش و مدارس. یعنی این کاملا حرفشون درسته و مسئله خشونت در درون مدارس ما. ببینید عزیزان، وقتی که شما توجه میکنید که برای دختران جوان به طرز بسیار وسیع در سن 8-9 سالگی جشن تکلیف میگذارن، جشن تکلیف با توأم با یک سلسله مراسم گوناگون در درون مدرسه یا در خارج از به اصطلاح سالن های مدرسه هستش، جشنی هستش به اصطلاح جشن البته که آخوند در اونجا آماده هستش که مراسم دینی و مذهبی و شیعه‌گری رو چیز میکنن، میخوان چیکار کنن؟ از طریق اعمال این خشونتی که در کلام هست، در رفتار و در مراسم هستش و در تناقض با خودمختاری انسان ها هستش، دارن به اون رو آماده میکنن که آی دختر ایرانی، تو باید
11: آنچه که پیامبر اسلام کرد در مورد عایشه از الان در خود چی پرورش بدهید. یعنی همون نکته ای که دوست عزیزم مطرح کرد، مسئله در واقع ازدواج اجباری دختران جوان، این به همین ماجراها برمیگرده و این همون خشونت در مناسبات به اصطلاح مربوط به مدارس که چگونه این ذهن داغون میشه و عملا البته برای اونهایی که دارای خانواده هایی هستن و مکانیزم های فرهنگی عمل میکنه، آموزش های خوب میدن، کمتر تاثیر میذاره، ولی برای بسیاری در واقع این به عنوان نرم، به عنوان هنجار جامعه میشه و زمانی که بنابراین افراد دیگر نسبت به این ویولانس، نسبت به این خشونت احساس بدی ندارن، احساس خوشی دارن، عادتشون شده، میپذیرن، پس بنابراین خود امر در واقع خشونت نه تنها فیزیکی و همچنین سمبولیک است، ولی به ویژه تراژدی در اونجا هست که این خشونت های سمبولیک و گفتاری و مذهبی میره در درون انسان ها و انسان ها به اونها عادت میکنن، به انسان ها در واقع اون رو از خود میدانن و اینجا در واقع یک تراژدی عظیمی صورت گرفته است و این نکاتی هستش که شیعه داره انجام میده. تمام دستگاه های موجود در ایران در خدمت این هستش. من در یه دوره یه سلسله کارهایی میکردم، تحقیقاتی میکردم در ارتباط با جمعیت شناسی ایران و از جمله رفتم ببینم که در گروه بندی های مختلف اجتماعی ما مسئله به اصطلاح تعداد ازدواج ها چجوریه و در این مسیر آشنایی پیدا کردم با یه سلسله از گفتمان های این آخوندهای گوناگونی که در مسجد های گوناگون هستند و یرفا برای اینکه تشویق میکنن که بیشتر به اصطلاح تولید مصر صورت بگیره، به خاطر اینکه آیت اللهشون خامنه‌ای اعلام کرده بود که خوبه که 150 تا باشه، یا احمدی نژاد هم البته این حرف رو گفته بود 200 تا باشه و اینها در واقع لشکریان امام زمانی اینها میخوان، اینها به این خاطر هستش. و حتی متوجه شدم که در گفتمانهایی که در گفتارهایی که این آخوندها دارن خیلی حمله میکنن علیه اهل سنت. میگفتن که به این ترتیب که باید مواظب باشیم، چرا؟ به خاطر اینکه در درون خانواده‌های شیعه داره میزان به اصطلاح تولید فرزند داره افت میکنه. حال آنکه نگاه بکنی در درون خانواده های اهل سنت، اونها نسبت به اهل شیعیان بیشتر بچه دار هستن و بنابراین باید نسبت به اونها سبقت باید گرفت و نباید گذاشت که اونها در واقع بر ما چی پیروز بشن. یک این یک روکی هم باز همین در کنار همین، وقتی ما میبینیم که فکر میکنم از امام باقر شیعیان هست که میگوید به عنوان نمونه که میگوید که کردها از جنس جن هستند و این روایتی هست و بنابراین چه خشونتی نسبت به چی؟ نسبت به بخشی از جامعه ما عملا به این ترتیب صورت میگیره که وقتی اهل جن به سلام مانند جن ها هستن، این دیگه چیست؟ جز بدی ها، جز زشتی ها هست. حال کسی که این رو میشنود جز به سلام قهر و خشونت چیز دیگری نیست که به ذهن او در واقع خطور میکنند. به این خاطر هستش که موارد واقعا خشونت بسیار متعدد هستش، منتها ما باید دقت بکنیم که به شکل زیرکانه عمل میکنه و اونجاهایی که تبدیل میشه به باور عامیانه و این باور عامیانه وقتی به اینجا رسید یعنی مسلما یکی از اون جنبه های از خود بیگانگی و مرز شدگی انسان ها توسط این ایدولوژی هست. متشکرم.
12: خیلی سپاسگزارم جناب جادی. جانم خانم دکتر بفرمایید.
13: من خیلی پوزش میخوام، میدونم جمع‌بندی کردم، فقط سه مورد و یکی این که عزیزان لطف کنید حتما این کلاس فلسفه سیاسی رو فالو کنید، چون وقتی فالو کنید زودتر براتون میاد بالا، میتونید ببینید و شیر کردن. اینا کارهایی که ما باید از نظر اخلاقی و وظیفه‌ای انجام بدیم و هر اتاق هر چیزی رو که احساس میکنید که ضرب نیست بلکه بسیار آموزشی است سعی کنید شیر کنید. ازک عزیزم حتما برای من یوتیوب این برنامه رو بفرستین که من با جان و دل هم در یوتیوب هم و هم همینجا پست کنم. سوم، عزیزی برای من نوشتن که با ما صحبتات موافق هستم، اما اون بخشی که گفتی ATS ها بالقوه جنایتکار و بیا بی اخلاق هستن، من هرگز چنین صحبتی رو نکردم و نخواهم کرد. اتفاقا من برعکس صحبت میکنم. به اضافه اینه که طبیعتاً کمونیستی، استالینی، پوچینی و ماویستی و خمرهای صوف رو همیشه مثال زدم که یک مثال‌های واقعیه ایدئولوژیکی بوده که دیدید که چه جنایتی کرده. تمنای من، ما یکی از البته کلی صحبت میکنم، ما فقر شنیدن، یعنی فرهنگ شنیدن داریم، هنر شنیدنمون بسیار ضعیفه و گاهی یک کلمه رو میشنویم و بعد تحلیل میکنیم اون کلمه رو برای خودمون. اینه که خواستم فقط این توضیح رو بدم که این چنین من هرگز صحبت نکردم، اصلا باورم این نیست.
12: سپاسگزارم از توضیحتون.
6: ببخشید خانم خانی عزیز، قبل از اینکه خانم دکتر

0: صفحه سیاسی رو فالو بکنید، اساتید و مهمانای ما رو حتما فالو بکنید. بازم من تشکر میکنم. مایک خدمت خانم دکتر شیرعلی عزیز.
1: ببخشید مزدکشتان، یوتیوب هم خیلی مهمه. سعی کنید که تو یوتیوب، هم یوتیوب ایمان عزیزمون، هم مهناز عزیزم، من در یوتیوب هم اگر شیر بکنید فکر میکنم خیلی مهم.
0: حتما چشم. حالا آقای سلیمانی که من با مدیر برنامه هاشون در ارتباط هستم، فایلها رو در اختیارشون میذارم. خانم دکتر هم چشم، حتما هماهنگی میکنیم که در یوتیوب خانم دکتر شیرعلی هم شیر بشه فایلا. فقط شما حتما آیدی تلگرامتون رو برای من خانم دکتر بابک توی واتساپ ارسال بفرمایید. ممنون.
1: حتما.
2: بله، رسیدیم به انتهای صحبتمون و خیلی ممنون از همه شما که هم حضور داشتید و هم در بحث شرکت کردید. خیلی خوشحالم که همگی مهمانان عزیز ما قبول کردن که هفته دیگه دوباره تشریف بیارن سر ساعت 12 روز شنبه و بحث رو در ارتباط با این که چرا جهان اسلام امروز در قرن 21 اینچنین در خشونت و جنگ و خونریزی فرو رفته و مشکل کجاست، در این باره صحبت کنی. خیلی ممنون میشم که فراموش نکنید تشریف بیارید. همگی تاج سر هستید و باید این بحث ها ادامه پیدا کنه. همین الان خانم جمیله ندایی رم توی جمع دیدم، متاسفانه دیگه آخر اتاقه، نمیتونیم دعوتشون کنیم، ولی امیدوارم که جمیله جان دوست عزیز من هفته دیگه تشریف بیارن بالا و نظر ایشون رو هم بشنویم. دوستی برای من نوشتن که شما دارید درباره اسلام صحبت میکنید، چرا آخوند دعوت نکردید و چرا فقط خودتون دارید در مورد اسلام صحبت میکنید. درست مثل این که اسلام ملک خصوصی آخوندهاست و من مهناز شیرعلی یا آقای جلال ایجادی پامون رو از حریم خودمون اضافه تر گذاشتیم و وارد ملک خصوصی آخوندها شدیم. درست مثل این که وقتی میخوایم در مورد اسلام حرف بزنیم حتما باید چند تا عمامه سر هم دعوت بکنیم تا اینکه خیال بعضی ها راحت بشه. اتفاقا این کار رو نمی کنیم به خاطر اینکه هیچ دلیلی نمی بینیم که هر وقت درباره اسلام حرف میزنیم این ناجیان جور و جهل و جنایت رو دعوت بکنیم و وارد بحثمون بکنیم. دقیقا این کار رو نخواهیم کرد هرگز. اگر خیلی دلتون میخواد صحبت‌های آخوندها رو بشنوید، خواهش میکنم به صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی مراجعه کنید. بحث امروز رو من زیاد نمیخوام خلاصه کنم به خاطر اینکه دوستانی که در این اتاق بودند، شنوندگان این اتاق به اندازه کافی باهوش هستند که متوجه بشن که بین صحبت‌هایی که در این اتاق شد تفاوت هست، گاهن تضاد هست و مهم برای من اونقدر اصل مطلب نبود که این بود که شنوندگان ما ببینن با وجود تضادهایی که بین ما هست، با وجود اختلافاتی که بین ما هست احتمالاً، ولی هیچ چیز مانع این نمیشه که احترام هم رو نداشته باشیم و به دانش هم دیگه احترام نگذاریم. قرار نیست که ما همه یک جور فکر کنیم، ولی باید بتونیم با هم کنار بیایم و این رمز موفقیت و پیروزی ماست. مهمترین هدف من امروز از زدن این اتاق این بود که نشون بدم که ساختارهای تاریخی، سیاسی، فرهنگی یک جامعه شدیداً با ساختارهای روانشناسی مرتبط هستند و اینطور نیستش که مثلا فکر کنیم خانم میترا بابک دکتر روانشناس هستند پس در بحث‌های تاریخی نمیشه از ایشون استفاده کرد. اتفاقا وقتی که شما وارد مباحث تاریخی میشید، اگر نگاه روانشناسانه نداشته باشید، اگر از روشنگری‌های روانشناسانه استفاده نکنید، تاریخ رو نمیفهمید. باز همونطور که دیدید بحث ما روی تاریخ، رو روانشناسی ساختارهای تاریخ اینطوری نبود که بیایم بگیم آخوند فلانی میزوژینه، آخوند فلانی پسیکوپته، آخوند فلانی الاز، نه. آمدیم و نگاه کردیم، گفتیم خشونت در جامعه، از جامعه ای به جامعه دیگه، از دوره ای به دوره دیگه فرق میکنه. ولی مسئله‌ای که ما متوجه شدیم، همگی هم باش حداقل در این مورد با هم موافق بودیم، این بود که خشونتی که

0: با درباره روحانیت شیعه مشاهده میکنیم در تاریخ روحانیت شیعه، چیزی برای خود کاملا خاص، یک جایگاه به خصوصی، خشونتی است غیر عادی. و به این نتیجه رسیدیم که این خشونت غیر عادی به دلیل این استش که اینها ضعف تئولوژیک یا ضعف مبنای دینی دارن و نمیتونن قدرت معنوی خودشون رو به اثبات برسونن. کتاب آسمانی ندارن که بهشون وظیفه ای داده باشه، براشون نقشی تعیین کرده باشه، و این باعث میشه که اصولا تشیع به خاطر این ضعف تئولوژیکش هستش که دچار این همه تضاد، مشکل و آنارشی میشه وقتی که میخواد بیاد قدرت معنوی رو صاحب بشه، تصاحب کنه و خودش رو به ثبت برسونه. این حداقل نتیجه‌ای بود که من امروز شخصا از این اتاق گرفتم و باز از همگی تشکر میکنم به خاطر حضورشون، به خاطر شرکتشون در مباحث، و خصوصا از دو مدراتور بی‌نظیری که امروز توی اتاق بودن. دوستان عزیز، تا هفته دیگه همتون رو به خدا می سپارم. فراموش نکنید به گفته‌های خانم بابک حتما گوش بدین و اتاق ما رو فالو کنید، کلاس فلسفه سیاسی. از همگی متشکرم، روزتون خوش.
1: سپاسگزارم بانو شیرالی. من هم به نوبه خودم از شما، از همه مهمونانی که اینجا حضور داشتن، بسیار سپاسگزارم و بسیار یاد گرفتم از دوستانی که در اتاق حضور داشتین. خواهش میکنم که بعد از فالو کردن کلاب فلسفه سیاسی حتما مادریتورها را هم فالو بفرمایید که در صورت تشکیل اتاق بتونید پیامش رو دریافت کنید. دوستانی که از طریق پخش زنده و یوتیوب ما رو میشنیدن، از اونها هم سپاسگزارم و امیدوارم که به اندازه ما استفاده کرده باشید. بر حساب احترام یک دقیقه صبر میکنم و بعد اتاق رو ان میزنم. تا درود دیگر، بدرود.

0: شما بریم پرده آخر دیگه.
1: روز اولی که انسان تکلیف میشه، صبح دوتا ملک میاد تا شب، آفتاب که غروب میکنه دوتا میرن دوتا دیگه میان تا صبح. این چهار تا ملک میروند و میروند و میروند، دیگه ما نمیبینیمشون تا زود قیامت. 24 ساعت دوم چهار تا دیگه میاد، 24 ساعت سوم چهار تا دیگه میاد. یعنی یک ماه که 30 روزه است، 30 تا 4 تا 120 تا، یک ماه 120 تا، 12 ماه 12 تا 120 تا، ضرب در 70 سال. هر انسان اینقدر ملک فقط موکلشه، 7 میلیارد اینقدر، ببین چقدر میشه، این فقط یه فقرشه. مأمور ملائکه، مأمور آورنده باران، حدیث داریم هر قطره باران یا یه ملک میذاره زمین برمیگرده.
0: شب و روزگار خوش.

0: خط قرمز، نیروهایی با خط قرمز جمهوری اسلامی. هر برنامه یک گفتگو. برنامه با مهدی فلاحتی، سه‌شنبه‌ها ساعت 8 شب به وقت ایران، 11:30 صبح به وقت واشنگتن.
1: این صدای آمریکاست.
2: کافه روشنگران، عبور از خط قرمز. گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مانی.
3: دوستان ارجمندم، همراهان برنامه کافه روشنگران و عبور از خط قرمز تاریخ، به شما درود میگم. در این روزهای بهاری براتون سرسبزی، تندرستی و شادابی آرزو میکنم و هماندیشی از راه دور. امروز باز هم من در خدمت یاران ارجمندی هستم که شما همواره در برنامه میبینید، آقای اسماعیل وفا یغمایی شاعر و آقای سلیمانی امیری پژوهشگر مباحث اسلامی و البته با تحصیلات حقوق و تخصصهای دیگری در زمینه تاریخ ایران و اسلام. از دیروز فری روز ماهی در جهان اسلام هست، ماه مبارک رمضان که آغاز شده و به همه خاطر ما در این ماه میخواییم برنامه‌مون رو اختصاص بدیم به یکی از شخصیت‌های عجیبی که در بین مسلمان‌ها در همه ابعادش یکی از شخصیت‌های اسلامیه، حتی برای سنی‌ها به نام علی بن ابی طالب، ولی در بین شیعیان شخصیت ویژه‌ای است. تمامی نهله‌های شیعی در دنیا از علوی گرفته تا اسماعیلی تا شیعه اثنی‌عشری، هر گونه شیعه که وجود داره او رو به عنوان خلیفه خودش و امام اول خودش میشناسه. حالا برخی از شیعیان 7 امام دارن، بعضی ها بیشتر بعضی ها کمتر، اون یک مسئله دیگر است. ما میخواییم ببینیم این علی که یک عده او را همشأن خدا میدانند و حتی در جاهای برتر از خدا و در اذهان مردم ایران جای رستم رو پر کرده، جای سیاوش رو پر کرده، حتی او میگویند شاه مردان، علی شاه مردان، یعنی پادشاه هم هست. این شیعیانی که ظاهرن با واژه شاه، با شنیدن واژه شاه در واقع کهیر میزنند، شاه چراغ دارند و شاه مردان دارند که علی ابن ابی طالب. میخوایم ببینیم این شخصیت واقعیش چی بوده، این آقا کی بوده، این آقا چی میگفته و چرا اینقدر اصلا با وجود او جهان اسلام دوشقه شد، چون او مدعی خلافت بود، مدعی جانشینی پیامبر بود، بهش نرسید، رقباش گرفتن، حیلگرتر بودن، ترفندهای بیشتری بلد بودن، قدرت رو گرفتن، درست مثل دعوایی که بین خامنه‌ای و رفسنجانی و بنی صدر و خمینی و اینا بود و ما جلو چشممون دیدیم. در یک همچین ماجراهایی خلافت در همون زمان اول بعد از مرگ پیامبر به اون نرسید و آرام آرام اسلام رفت دو شقه شد که تا الان هم هست و جنگ هم هست بینشون و اینطور که برمیاد این حکومت شیعی ایران میخواد با بمب اتمی سنی‌های جهان رو نابود بکنه. در همه جا داره با سنی‌ها می‌جنگه، در یمن با حکومت سنی عربستان طرفه، در عراق با سنی‌ها طرفه، در لبنان همینطور، در کجا که نیست. از طرف دیگه علی به عنوان یک شخصیت تاریخی یک جاهایی داره تاریکه، یک جاهایی داره روشنه، اما برای مردم ایران، اونایی که باورمندن به تشیع و شیعه علوی، شیعهی که علی تمام نخستی میشه، یک شخصیت فوق‌العاده افسانه است. راه میخوام برن میگن یا علی طرف زانوانش ضعیف نشسته میخواد بلند شد، بهش فشار میاد میگه دست بذار رو زانوت، یا علی بگو و بلند شو، یا علی بگو و راه بیفت، یا علی بگو و موشک هوا کن، یا علی بگو و ازدواج کن. و درست مثل بسم الله واژه یا علی در ایران اعتبار پیدا کرد. چرا؟ این یک شخصیت عادی بوده، ما دربارش هم سخن گفتیم و در این برنامه‌ای که در این ماه داریم که شاید 6-7 تا برنامه برسیم اجرا کنیم، می‌خوایم این شخصیت تاریخی رو چه جنبه‌های افسانه‌ایش رو بررسی کنیم، چه جنبه‌های واقعیش رو، و به سهم خودمون دریابیم که ما با این شخصیت‌ها باید چیکار بکنیم. واقعا تکلیف فرهنگ ما با چنین شخصیت‌های خیالی، افسانه‌ای و مقدسی چیست؟ من ضمن خوش آمدگویی به یارانی که در این پنل هستند، میخوام با اجازه شما با آقای سلیمانی آغاز کنم که دیگه نمیشده یک سنتی در برنامه ما، و از ایشون خواهش کنم که نخست یک تصویری از دوران کودکی علی ابن ابی طالب بدن تا اونجایی که فرصت میشه و خودشون تشخیص میدن جلو بریم و ببینیم پسرموی محمد که گویا دومین یا سومین مسلمانی بود که در واقع اسلام آورد، پیرون محمد شد، چه رابطه‌ای داشت با محمد، با اطرافیانش، و خودش چقدر داره اندیشه بود یا نبود. آقای سلیمان، ما در خدمت شما.
4: خواهش میکنم. با درود فراوان خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، استاد بزرگوارم جناب یغمایی، یکایک بینندگان نازنینی که این برنامه ها رو تماشا میکنن، نقدهای خودشون رو به ما میرسونن و به نحوی سعی میکنن ما رو ترغیب بکنن و تشویق به ادامه این راه. همونطور که فرمودید، جناب مانی، علی ابن ابی طالب یکی از بحث برانگیزترین شخصیت های جهان اسلام، شاید فقط عمر رو بتوان تا حدودی نزدیک به او تصور کرد، به این دلیل که خب اهل تسنن عمر رو به عنوان کسی که پایه‌های اسلام رو مستقر کرد و توانست مجد و عظمتی به اسلام بده او رو می ستایند. اما علی ابن ابی طالب هم نزد اهل تسنن دارای جایگاه ویژه است. از سوی دیگر شیعیان سعی کردند علی ابن ابی طالب رو به یک مقام الوهیتی برسانند و فرزندان او رو حتی دارای یک سری خصائص برجسته بدانند که خب طبیعتاً باعث انشقاق در درون جامعه اسلامی شد و ایدئولوژی‌های مختلفی از نظر سیاسی، از نظر عبادی، حتی از نظر اجتماعی در درون جامعه مسلمانان پیش آمد. اما این شخصیت چه کسی؟ خب ما هم در یک جامعه شیعی زاده شدیم، با آن فرهنگ آموزش دیدیم و بزرگ شدیم. همونطور که فرمودید، ما هم علی رو به آن نحوی می‌دیدیم که همای رحمتی بود که در اشعار مختلف از او خوانده میشد، کسی بود که اهل سخاوت بود، اهل بخشندگی بود و شاخص‌ترین ویژگی او عدالت بود. اما زمانی که ما وارد شناخت مسائل تاریخی میشیم، خب طبیعتاً انسان‌ها برای ما جور دیگری میشوند، یعنی واقع‌گرایانه و واقع‌بینانه‌تر میشوند و ما نمیتوانیم به آن نگاهی که روحانیون یا به نحوی متولیان تشیع سعی میکنند از او نام ببرند یا او رو به این خصائص و ویژگی ها برجسته بکنند، دیگر برای ما در واقع اهمیتی نداره، چون ما پرسش هایی رو مطرح میکنیم که طبیعتا واقع بینانه تر هست و غالبا هم این بزرگواران قادر به پاسخگویی اون نیست. جناب مانی، ببینید، من دیروز در یک توییتی این مطلب رو به پرسش گذاشتم که اگر اسلام واقعا دین صلح و صفا و دوستی است، چگونه بعد از مرگ محمد صحابه او این چنین برای کسب قدرت و ثروت در برابر هم قرار گرفت. ابوبکر رو میبینیم، عمر رو میبینیم، علی رو میبینیم، زبیر، طلحه و اینهایی که پیامبر اسلام به اونها نوید بهشت داده بود، بشارت داده بود که شما در بهشت کنار من هستید، طبق آن تعالیم پیامبر اسلام بزرگ شده. اما چه هست که این اسلام نتوانست در میان صحابه او یک عدالتی رو برقرار بکنه و از زمان علی ابن ابی طالب به شکل بسیار ویژه مسلمانان رو در روی هم قرار میگیرن، بر علیه هم تیر میکشن و افراد مختلفی رو میگیرن. علی ابن ابی طالب بیگمان یکی از شخصیت هایی است که برای او از نظر تاریخی عده جاذبه و دافعه شناختن. حتی کتاب هایی هم برخی از این روحانیون معاصر در مورد همین مسئله جاذبه و دافعه علی نوشتن. و خب طبیعتاً محل بحث است که چگونه است این شخصیتی نزد برخی از افراد آنچنان دافعه دارد و نزد برخی دیگر چنان جاذبه. من سعی میکنم بخشی از مطلبی که ابن عبدالحدیث در شرح نهج البلاغه آورده، خب او هم یکی از علی دوستان بسیار مهم نیست که خب نزدیک 20 جلد در شرح نهج البلاغه او، در واقع در نهج البلاغه او شرحی نوشته و کسی است که علی و اکبر حال دانسته. اما اون نکته میگه که در واقع کارنامه علی است و من سعی میکنم این رو ابتدا بخوانم که عزیزان ما یک نمایی از او داشته باشن و سپس وارد دوران کودکی خصائص او خواهم شد که ببینیم چرا او دارای جاذبه و بالعکس دارای دافعه هم بوده. ابن عبدالحدیث در جلد چهارم در صفحه 102 که البته با ترجمه آقای رضا لایقی هست این مطلب رو می آورد. می گوید
3: در کدوم کتاب؟ چون وقت نام کتاب رو بردید اینترنت
4: شرح نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث جلد چهارم ترجمه آقای رضا لایقی می گوید به شیخ ما ابو جعفر اسکافی گفت اهل بصره به تمامی، یعنی کلیه اهل بصره، و نیز بسیاری از اهل کوفه، یعنی محل خلافت و کانون تشیع بسیاری از اونها، و مدینه او را دشمن می داشتند، یعنی علی، و اما اهل مکه نیز تمام ایشان دشمن او و همه قریش بر ضد او بودند. خب این خیلی مطلب بزرگی است و شواهد تاریخی هم مؤید این مطلبه. خب چرا؟ به چه دلیل یک چنین شخصیتی نه در بین عشیره خود دارای جایگاهی، نه در بین صحابه پیامبر دارای جایگاهی، حتی کانون تشیع یعنی کوفه هم بسیاری از افراد گرد او نیستن. حتی جناب مانی فرزند او حسن هم در برخی از موارد، حالا ما به آن خواهیم پرداخت، برخلاف رأی و نظر پدر عمل می‌کرد. یعنی سخنان علی برای حسن هم لازم الاتباع نبود و او نمی‌پذیرفت نوع نگرش علی رو. و بعد اشاره می کند که عامه مردم با بنی امیه و علیه او بودن. در صفحه بعدش هم یک نقل قولی از علی ابن حسین میاره، یعنی امام سجاد، می گوید شنیدم که گوید در تمام مکه و مدینه 20 نفر دوستدار ما نیست. یعنی این شیعیانی که ما امام می دانیم به عنوان ایرانیان او رو دوست می‌داریم، فرزندان او رو، خانواده او رو و او خود او رو، در زمان خودش، در دوران معاصر خودش، حتی در دوران نبی او، عشیره او، طائفه او و اهل بیت او حتی 20 نفر هم، حالا به نوعی خود عشیره او بیش از اینها بودن، ولی این به عنوان یک دورنمایی است که نشان میده تا چند از اینها دارای به نحوی عدم محبوبیت در درون خود اعراب و جامعه قبیله قریش. باید ببینیم این علی چیست و چگونه رفتار میکنه. خب علی حدودا در سال 10 قبل از بعثت به دنیا آمد، یعنی زمانی که محمد مبعوث شد او 10 ساله بود. طبیعتا زمانی که او به دنیا آمد شاعبه ایجاد کردن که او در کعبه به دنیا آمد و خب این رو جزء فضائل علی دانستن. اما بسیاری معتقد هستند که این یک کپی برداری است از تولد حکیم ابن حزام در کعبه و شیعیان هم سعی کردن بگویند که بله علی هم در کعبه به دنیا آمد. هرچند اگر چنین هم باشد که بسیاری از راویان قبول ندارند اما اهل تشیع قبول دارند، فضیلتی برای علی نیست، زیرا در آن زمان هم کعبه و بتخانه بود، محلی بود که پر از تجمع بتان بود، و اگر مادر او یعنی فاطمه بنت اسد او را در میان بت‌ها به دنیا آورد، این نشان اخلاص او نیست، بلکه نشان می‌دهد او اهتمام ویژه‌ای به بتان داشته. کما اینکه عبدالمطلب هم برای اینکه قرعه بکشه که کدام فرزند خود رو بکشه نزد هوبل میره. این هم نشان میدهد که این مطلب در مورد علی نمیتواند جزء فضائل او باشه و خود او هم هیچگاه به این مطلب اشاره نمیکنه به عنوان فضیلت. علی زمانی که پدر او دارای ثروتی نبود از سن 6 سالگی به خانه پیامبر میاد. خب طبیعی است در چنین شرایطی پیامبر نقش ویژه‌ای برای او داره، حتی بیش بزرگتر از پدر او محسوب میشه. در جامعه عرب اصولا فرزند خواندگی یک رسم بسیار بسیار شایعی بود و افراد ترجیح میدادن در کنار پدر خواندگان خود بمانند، نه در کنار پدران خودشون. بنابراین علی یک محبت ویژه‌ای نسبت به پیامبر اسلام داشت. آورده در نهج البلاغه و خطبه‌های مختلف که پیامبر من رو در کنار خود میخواباند، بدن خودش رو به بدن من میمالید و به نحوی با من برخوردهای محبت‌آمیز داشت. حتی آوردن که مثلا خرما رو در دهان خود میجوید و نرم میکرد و به من میداد. هرچند این اغراقه، چون بچه 6-7 ساله خب طبیعتاً خرما رو که میتونه میل بکنه، نیازی نیست کسی این رو براش نرم کنه، ولی میخوان این مطلب رو عنوان بکنن که بله تا این اندازه پیامبر نسبت به علی به نوعی محبت داشت. یکی از ویژگی‌هایی که در مورد علی می‌توانیم نام ببریم این است که بنابر احادیث و روایات و تواریخ اسلامی، زمانی که پیامبر دستور یافت که عشیره خود رو جمع بکنه، اونها رو بشارت بده، انذار بده که بله من پیامبر هستم و چه کسی از شما از من حمایت می‌کند که جانشین من، وصی من و به نوعی خلیفه من بشود، علی رو به در واقع هیچ کس موافقت نکرد به غیر از علی بن ابی طالب که دست خود رو بالا. شیعیان این رو جزء فضیلت میدانند برای علی و یکی از ادله ای که علی جانشین پیامبر هست به نام حدیث دار همین رو معروف کرد. اما ظاهرا این مطلب هم خلاف واقعیت هست، به این دلیل که اولا پیامبر اسلام در آن جایگاهی نبود که بخواهد بحث جانشینی خود رو مطرح بکنه. او هنوز تازه آمده بود، یک ادعایی داشت که حتی پیروان او هم بسیار معدود و اندک بودند و بنابراین بحث خلافت و جانشینی مطرح نبود. حتی آن که بحث وصایت رو مطرح می‌کنند که علی چنین مطلبی رو پذیرفت، خب علی یک شخص صغیری بود و او نمی‌توانست وصایت شخصی رو بپذیره و بخواد اون رو اجرا بکنه و عمل بکنه، چون در اون زمان حداقل علی 13 ساله بود، هنوز بالغ هم نبود. بنابراین این مطلب رو هم شیعیان افزودن به این که این یکی از ادله امامت علی بعد از محمد. ضمن این که ما در بحث عبور از خط قرمز تاریخ عرض کردیم زمانی که پیامبر برای جلب نظر قبائل مختلف عرب رفت، یکی از اونها قبیله بنی عامر بود که نزد بحیره بن فراس رفت و به او گفت که از من حمایت کن. بحیره به او میگوید که اگر ما از تو حمایت بکنیم، آیا بعد از مرگ تو جانشین تو ما خواهیم بود؟ پیامبر اسلام اونجا اشاره می کند که خیر، این امر به دست خداست، هرچه او بخواهد. در اونجا بحیره نمی پذیره و می گوید خیر، ما نمی توانیم شمشیرها و سینه خود رو در برابر اعراب به جنگ در واقع به نوعی در جنگی در حمایت تو بگذاریم، اما زمانی که پیروز شدیم و تو فوت کردی خلافت به ما نرسید، بنابراین ما با تو همراهی نمی کنیم. اما فحوای کلام پیامبر اسلام مبنی بر این که این امر به دست خداست نشان می دهد که تا آن زمان علی بن ابی طالب عنوان جانشین او انتخاب نشده بود و به نحوی حدیث دار فاقد وجاهت. اما در مورد علی منابع شیعی مثل تفسیر قمی و برخی دیگر از تفاسیر که اکثرا روایات تاریخی رو از قول امامان شیعه در کتاب خود آوردن، یکی از القاب علی که به نحوی حتی شیعیان در آن زمان به او افتخار هم می کردن لقب قزعین بودن علی است و این بیان خاطر است که در جنگ احد طلحه بن ابی طلحه که پرچمدار قریش بود دعوت کرد رجزی خان و شخصی رو به مبارزه دعوت کرد که علی آمد و طلحه بن ابی طلحه آنجا به او می گوید توی ای قزعین. و اصل داستان این است که ظاهرا پیامبر اسلام زمانی که از خانه بیرون می آمد کودکان قریش می آمدند، به نوعی به او اهانت می کردند، سنگی پرتاب می کردند، کلوخی می انداختند. این اسباب ناراحتی پیامبر شد. علی ابن ابی طالب به او گفت: یا رسول الله، هر زمان که بیرون می روی من رو هم با خود ببر. و زمانی که علی همراه پیامبر بیرون می آمد، وقتی می دید اون کودکان رو که چنین مطالبی رو انجام می دهند، شروع می کرد حمله کردن به اونها و صورت اونها، بینی اونها و گوشای اونها رو گاز می گرفت. و کلمه غزنگ به معنی کسی که گاز می گیرد هم. و در واقع علی سعی می کرد این گونه از پیامبر اسلام هم دفاع کنه که به لقب غزنگ هم معروف. اما نقش علی در مکه بسیار محدوده. شاید در میان فرزندان ابی طالب اگر جعفر ابن ابی طالب زنده میماند و در غزوه موته کشته نمیشد، دیگر ما امروز چیزی به نام شیعه علی نداشتیم، بلکه بیشتر شیعه جعفر داشتیم. به دلیل اینکه پیامبر اسلام جعفر ابن ابی طالب رو به عنوان یکی از بزرگترین یاران خود، کسی که میتواند به نوعی جامعه کوچک اسلام در حبشه رو هدایت بکنه، به حبشه میفرسته، سرپرستی مسلمانان رو به او میده. و زمانی که قبل از فتح خیبر یا در همان حول و حوش جعفر برمیگرده، پیامبر خوشحال میشه و اشاره میکنه: نمیدانم از فتح خیبر بیشتر خوشحال باشم یا از بازگشت جعفر. در واقع این نشان میدهد که علی فقط به عنوان یک کادو در خدمت پیامبر اسلام بود، نقش برجسته‌ای هم نداشت به عنوان اینکه کسی رو دعوت بکنه یا همانند ابوبکر بتواند دارای ثروت و سرمایه‌ای باشه که افرادی مثل بلال یا دیگران رو بخره، آزاد بکنه و سرمایه خود رو در خدمت پیامبر قرار بده، یا مثل عثمان که بتواند از اون دفاع بکنه در موارد متعددی، و یا حالا به نحوی آنقدر هم محل تأمل نبود که اون رو تحت فشار قرار بده. یکی دیگر از ویژگی‌های او زمانی است که پیامبر اسلام قصد داره به واسطه فشارها مکه رو ترک بکنه. و طبیعی است باید کسی رو در مکه جانشین خودش بگذاره که زنان او، کودکان او و افراد او رو به نحوی بتوانن کارهای جاری اونها رو انجام بدن، امانتهایی که ظاهرا داشته پس بده و علی رو به جای خودش منصوب میکنه. شیعیان سعی میکنن باز این داستان رو برجسته بکنن و بگن علی جان خود رو در راه پیامبر گذاشت، که اصلا این مطلب کاملا خلاف واقعه، چون حتی زمانی که آن نیرویی که برای کشتن پیامبر آمد، ابولهب اجازه نداد که آنها شبانه وارد خانه بشوند و گفت به دلیل اینکه زنان و کودکان در آن خانه هستند، شما باید اجازه بدهید که روز بشه. و چون روز شد، دیدن علی در داخل خانه است و پیامبر نیست، برای همین سعی کردند به نوعی او رو اندکی مورد شماتت قرار بدن. یک زد و خورد کوچکی هم با او داشتند و با او کاری هم نداشت. علی سعی میکنه در کنار پیامبر اسلام در خدمت او باشه، اما در همان زمان هم علی دارای محبوبیت نبود در بین صحابه، یعنی خود صحابه هم چندان به او توجهی نمی کردن. لقب ابو تراب یکی از لقبهای بسیار خاصی است که به علی داده شد، هرچند عده‌ای سعی می کنن به نحوی اون رو جزء فضائل او هم بدانن چون پیامبر چنین چیزی نامید. اما اصل داستان با دو نقل آمده. یکی این است که ظاهرا در غزوه ذات العشیره علی و عمار یاسر میروند که به یک نخلستانی نگاه بکنن، کارگرانی رو که مشغول کار بودن آنجا میخوابند و به نحوی پیامبر اسلام میاد و میبینه اونها با یک وضعی خوابیدن که تمام سر و بدن اونها رو پر از خاکه و به اونها اشاره میکنه که برخیزی ابوتراب و این داستانها. اما یک نقل دیگری هم آوردن و اون ظاهرا نقل درستی هم باید باشن و اون درگیری است که میان علی و فاطمه رخ میده، که از این درگیری ها کم نبود و بارها عباس سعی میکرد پادرمیانی بکنه عموی پیامبر. خب طبیعتا فاطمه دارای قدرت بیشتری بود، برای همین علی سعی میکرد از خانه بیرون بیاد و میرفت در داخل مسجد در بین این خاک و خلها میخوابید و روزی پیامبر آمد و علی نیست و به نحوی میان آن دو به هم خورد. میرود داخل مسجد، میبینه علی خوابیده و اون رو بیدار میکنه که برخیزه ابو تراب. بنابراین این داستان و این لقبی هم که به او داده شد در این دو در واقع روایت میتوان اونها رو جستجو کرد. یکی دیگر از مواردی که برای علی برجسته کردن حدیث منزلت، و این حدیث زمانی است که در سال نهم پیامبر اسلام برای غزوه تبوک در حال رفتن هست، سعی میکنه علی رو در مدینه نگه داره که مراقب زنان، کودکان و فرزندان اونها. بسیاری از صحابه سعی میکنن اون رو شماتت بکنن و بگویند که بله پیامبر اسلام ظاهرا تو رو در اون حد ندید که با ما به این قضه بیایی. همین اسباب ناراحتی او شد به نزد پیامبر آمد و گفت چون این مطلبی است. و پیامبر هم که خب طبیعتا یکی از کسانی بود که با سیاست ورزی سعی میکرد همه رو به نحوی راضی نگه داره، به او گفت آیا تو دوست نداری منزلت تو نسبت به من همانند منزلت هارون به موسی باشه، مگر اینکه به تو وحی نخواهد رسید و یا تو پیامبر نیستی؟ و علی هم خوشحال میشه و سر اسب رو برمیگردونه به طرف مدینه. این رو هم شیعیان سعی کردن به عنوان جانشینی علی در نظر بگیرن و در اون بحث‌های مربوط به حق علی برای امامت و خلافت حدیث منزلت رو هم آوردن. هرچند حدیث منزلت هیچ ربطی به جانشینی نداره، چون هارون هیچگاه جانشین موسی نشد و زودتر از موسی فوت کرد و یوشعی بن نون جانشین موسی شد نه هارون. بنابراین این هم نشان دهنده در واقع به نوعی بحث جانشینی نیست. در مورد اینکه خب پیمان برادری هم بسته شد میان بسیاری از افراد، ظاهرا پیامبر اسلام در مکه میان خود و علی پیمان برادری بسته بود، کما اینکه این رو در مورد افراد دیگر هم چنین کرده، یعنی میان تازه مسلمانانی که در مکه بود. اما زمانی که به مدینه آمد سعی کرد میان یک مهاجر و یک انصاری پیمان اخوت و برادری ببنده که سهل بن حنیف برادر علی بوده، که شیعیان سعی میکنن این موارد رو زیاد نیاورن و اکتفا بکنن به همان پیمان برادری میان پیامبر اسلام و علی. سهل بن حنیف بعدا ما اشاره خواهیم کرد به عنوان والی مدینه بود و برادر او عثمان بن حنیف والی بصره بود که در جریان جنگ جمل به اون موارد خواهیم. در مجموع آن چیزی که تا زمان مرگ پیامبر اسلام از علی میتوانیم ارائه بکنیم به عنوان یک سرگذشت زندگی، دامادی اوست که بسیار برجسته هست و فرزندانی از او که به نحوی توانسته بودند مورد محبت پیامبر قرار بگیرند و علی به واسطه اونها مطرح شده بود و به خصوص در جنگاوری هم انسان بسیار شهره‌ای بود در میان بقیه مسلمانانی که خب برخی از اونها بسیار قوی بودن، ابو دجانه، محمد بن مسلمه و دیگران، اینها افراد بسیار قوی بودن در زمینه جنگاوری. اما علی در این زمینه‌ها شخص شاخصی بود. اما پیامبر اسلام چندان به او اهتمامی خاصی نداشت به عنوان اینکه او رو به عنوان جانشین خودش انتخاب بکنه. من چون عرضم طولانی شد و من ساعت رو نگاه می‌کنم، در نوبت بعد در مورد داستان غدیر سخن خواهم گفت که شاید مهمترین واقعی است که شیعیان بر روی او تمرکز ویژه دارند برای بحث امامت و مسائلی که در مورد جاذبه و دافعه علی از زمان محمد تا زمان رسیدن او به خلافت هست را از خواهد.
3: آقای سلیمانی عزیز، پیش از اینکه میکروفون رو بسپرم دست آقای اسماعیل وفای اغمایی، آنچه که از تاریخ برمی آید علی به هنگام بعثت محمد 9 ساله بوده، یعنی در اگر اشتباه نکنم در 9 سالگی ایشون میشه جز نفر اول تا سوم کسانی که مسلمان میشوند به محمد ایمان میارن. آیا محدودیت سنی یا بلوغ سنی برای مسلمان شدن وجود دارد یا ندارد؟ چون این قضیه 18 ساله شدن برای ازدواج، برای وارد شدن به جامعه رسمی یا هر چیز دیگری، این از دستاوردهای انسان امروزی است دیگه، در اون زمان نبوده. ولی اینطوری هم نبوده که مثلا کودک 8-9 ساله بیاد و رسما اعلام بکنه که من پیرو محمد میشم، مسلمان میشم و رسما وارد بیاوره‌ها و زد و بندهای اون زمان بشه. آیا در اون زمان این رسم بوده، عادت بوده که هر کس در هر سنی میتوانسته به دینی بپیوندد، یا این هم باز یک بدعتی است که در زندگی علی اتفاق افتاده؟
4: ببینید طبیعتاً در آن زمان هم یک حداقل سن مطرح بود. برای همین است که پیامبر اسلام افرادی مثل عبدالله ابن عمر و دیگران رو در جنگ احد شرکت نمیده به دلیلی که اونها 13 سال سن داشتن و چون 15 سال نشده بودن پیامبر اسلام اونها رو در جهاد شرکت نداد. بنابراین علی در زمانی که به نوعی به محمد ایمان آورده نو یا به نوعی با نقل قول قوی‌تر 10 ساله بود. بنابراین او هنوز بالغ نبود و نمی‌توانسته در مورد مسئله مربوط به اسلام بنابر آن اصول عقلایی تصمیم بگیره، چون عهد بلوغ یکی از اون موارد بسیار مهمی است که شخص باید احکامی بر او مترتب بشه و این مترتب شدن احکام مستلزم این است که شما بالغ باشید، اسلام رو بپذیرید و وقتی پذیرفتید خب احکام هم به تبع اون خواهد آمد. بنابراین علی در آن زمان کودک بوده و نابالغ بوده و برای همین هست که بسیاری معتقد هستند اون به نوعی سابقه تقدم و فضیلتی برای علی محسوب نمیشه که او در 10 سالگی به نوعی ایمان آورده، چرا که او نابالغ بوده و ایمان نابالغ چندان دارای ارزش و اعتبار عملی و اجرایی نیست. برای همین ایمان او رو به نوعی نشان دوستی میان او و محمد دانستند که همین رو ما در مورد زید بن حارثه می‌بینیم که البته او زید بزرگتر از علی بود و کاملا با شناخت محمد رو به عنوان پیامبر قبول کرد، اما علی بیشتر در حالت حاشیه‌ای و محبتی با پیامبر اسلام بود که به او ایمان آورد، نه اینکه عمیقا بخواد این مطلب رو درک بکنه و به پیامبر اسلام ایمان آورد.
3: سپاسگزارم. خب آقای یرمایی عزیز، ببینید ما در ایران القابی رو سراغ داریم برای علی ابن ابی طالب که به راستی شگفت‌انگیزه. مثلا این ضرب المثل دیگه نام شناسنامه فرهنگی ماست دیگه، وقتی که مردم میگن از علی آموز اخلاص عمل، یعنی آموزگار اخلاص در عمل علی، آموزگار دیگری وجود نداره. یا وقتی میگن علی گویم علی جویم، که خانم همیرا هم براش میخونه و عزاداری میکنه براش، و همه اینا نشان دهنده این است که این موجود واقعی که یک شخصیتی به هر حال تاریخ بوده در ایران در بین شیعیان تبدیل به یک موجود افسانه ای شده. از جمله این که من در جای خواندم حی در عربی واژه‌ای عربی به معنای مار و زندگی، و وقتی که به علی میگویند حیدر کرار، حیدر یعنی درنده جان، پاره کننده جان و حیات آدمی، که البته یه در میگن بازم من در ویکی‌پدیا خوندم که دهکده هم هست در بهبهان به نام حیدر کرار که حالا با اون کاری نداریم. یک نکته مهمتر دیگه هم که میخوام اشاره بکنم و با شما در میان بذارم اگر فرصت کردی جواب دید، این است که اگر خاطرتون باشه ما در برنامه پیشین اشاره کردیم که محمد وقتی که مسجد یا نخستین مسجد رو درست میکنه و نخستین اعلام رو میده برای جمع شدن مسلمان ها و نماز خواندنشون، آقای بلال حبشی رو مأمور میکنه که بره بالای پشت بام و اذان بده، در اون اذان ما علی ولی الله نداریم، ولی در اذانی که امروز در ایران داده میشود علی ولی الله رو هم بهش اضافه کردن، اشهد ان علی ولی الله، من شهادت میدم. حالا معلوم پدر من یا مادر من یا عموی من اصلا چگاره تاریخ هست، پیش کی بخواد شهادت بده، دادگاه کجاست، کی واسطه اون روبرو که داره شهادت میده که علی ولی خدا بر روی زمین است. آیا این تحریف آشکار و سنت خود رسول الله به قول مسلمان ها نیست که اذانی رو که او متنش رو تعیین کرده، او نوشته و در حضور او خونده میشده، بعدن بیان مثلا یک علی ولی الله بهش اضافه کنن، لابد 10 سال دیگه هم مثلا بیان بگن و خامنه ای اولا فلان و همینطوری این اذان ما اینقدر طولانی بشه بشه مثنوی 70 من کاغذ. بفرمایید.
5: با درود به همیانان ارجمند و شما جناب مانی و استاد سلیمانی گرامی، ببینید من امیدوارم که این برنامه ادامه پیدا بکنه و جناب سلیمانی جهان واقعی و کالبدشناسی مادی زندگی علی رو ریزتر در اختیار همه ما بگذاریم، برای اینکه ما با کمک این کالبد واقعی است که میتونیم راه ببریم که چه بر سر ما اومده. ببینید آنچه آخون میگه مطلقاً دروغه در مورد علی، مطلقاً آخون یعنی دروغ مطلق. من اینو با ایمان کامل میگم، با تجربه یک عمر و دیدن آخوندها. این روزها شما اگر که ببینید فیلم های زیادی گذاشتن، آخوندهای ریش و پشمدار و جوان و پیر، که مثلا علی نشسته بود و محمد در زانوی و خوابیده بود، بعد بلند شد و گفت که ای داد که نماز در قضا میشه، و مولا دستشو کرد به طرف خورشید و خورشید رو کشون به افق بالاتر، گفت فکر کردید که من میذارم نماز قضا بشه؟ خب اینو باور کرد. یا چرندیاتی از این قبیل. ببینید آنچه آخوند در مورد جهانی که ساخته در درون ما دروغه، ولی آنچه آخوند در جهان بیرونی میکنه کاملا منطبق بر رفتار علی بن ابی طالب. یعنی حکومت 40 ساله آخوندها یک کالبد حقیقی از رفتار علی بن ابی طالب هست در رابطه با ملت ایران. من این رو میتونم اثبات بکنم. این مسئله رو که شما اشاره کردید ما نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه متوجه بشیم که در طول 14 قرن آخوندها، نه به تنهایی صوفیان، شاعران، به اصطلاح فیلسوفان، یک جهانی ساختند که من اسم این کلمه رو متاسفانه فراموش کردم، ولی حتما دیدید که در آسیابهایی که گندم آرد میکنن یا انبدانه، اون اسب یا گاوی رو که به دور خراس میبندن، خراس اون سنگ آسیاییه که به اصطلاح اون وسط سنگ عظیمه، دو تیکه چرم میذارن دو طرف چشم اسب و گاو و اون چارپا که این فقط جلوشو ببینه و دچار سرگیجه نشه. دقیقا جهانی که آخوند ساخته همون دو تیکه چرمه که در دو سوی چشم خرد ما ملت ایران اینها بستن و ما در این دور خودمون میچرخیم و افقهای بیرون رو نمیبینیم. ببینید این جهان تقدسی که آخوند بر علی ساخته در آغاز این چنین نبود. آقای سلیمانی داره توضیح میده با نمونه ها که علی چه بود. من باز اینجا تاکید میکنم قصد ما نه تعریف و نه تمجید، بلکه رسیدن به حقیقت تاریخی و واقعیه که ما بتونیم بفهمیم. ببینید 14 قرن گذشته، علی به نقطه رسیده که شما اشاره کردی در نگاه برخی از عارفان و شاعران که نمایندگان فکری ما ملت بودند در طول قرن‌ها تا مشروطیت حداقل، این حتی به مقام خدایی رسیده و در درون این حصار تقدس به کمک اون دو تک چرم و چشم هم قرار گرفته و وقتی که در درون حصار تقدس کسی یا شیئی قرار گرفت دیگه قابل شناخت نیست. این از تو جز این نیست. حضرت عباس را درون حصار تقدس، محمد، علی، 15,000 تا امامزاده و خود خمینی شما نگاه بکنید، یک ملت 2500 ساله با خوب و بدش امام رو در ماه میبینه و این پراکنده شد در ایران و کسی فکر نکرد که به چه دلیلی این ملا عکسش در ماه باد دیده بشه. خب ما ملتی که در قبل فهمیده بودیم، باور کرده بودیم از آخوندها که شق القمر وجود داره، نمیدونم در قلعه خیبر کنده شده، معراج با اولاغ انجام شده، میان جلو. اگر که ما این حساب تقدس رو نداشتیم، نه علی علی این روزها بود، نه محمد و نه خمینی، و این حساب تقدس رو همه لازم دارن. یعنی شما نگاه بکنید هر کس که ادعای مرجعیت مذهبی و نمیدونم عرفانی و اینها داره، این حصار تقدس لازمه که خرابکاریاشو بپوشاند. حتی در تشکیلاتی که من بودم، من بارها گفتم اصلا کاری ندارم به اینا، ولی در این تاریخ باید اشاراتی کرد. رهبر در حصار تقدس قرار میگه برای اینکه خطا ناپذیر بشه و مورد انتقاد قرار نگیره و قرار گرفت یه در 15 سالی هم دوام آورد و بعد حصار شکست. حصار تقدسی که من میخوام اشاره بکنم در زمان علی وجود نداشت. حتی محمد هم به نظر من در حصار تقدس نبود، برای اینکه اگر بود ماجرای عایشه و ماریه و اینکه اینها ارتباط داشتن با کسانی، زن پیغمبر بودن دیگه، سر زمان هم نمی افتاد، مورد سوال قرار نمی گیره، موجب نمی شد که محمد عکسال من نشون بده، یا خاکستر به سرش نمی ریختن، یا نمی دونم دندانش رو نمی شکستن. این حصار من بارها اشاره کردم مثل بهمنی که از فراز کوه به غلطه اومد و اومد و اومد و کار شد روش تا رسید به جایی که تبدیل شد به یک پدیده‌ای که نفس فکری و فلسفی نمیشه در آورده باش کشید. شما امروز نگاه بکنید، اگر محمد امروز زنده بود ماجرا عایشه رخ میداد، کسی میگفت عایشه با کسی ممکنه رابطه‌ای داشته، تیکه پارش میکردن، ده ها نفر میکشتن. ولی زمان محمد خیلی رئالیستی برخورد شد، یعنی و ما میبینیم که خود علی، این آقایی که معتقدن که قبل از آدم به اصطلاح متولد شد و خلاصه عابد و معبود اینطوری که مولانا اشاره میکنه و ثنای اینا علیست، ایشون در ماجرای معاویه موقعی که اون قرار داده میبندن یه در مسلمان ها میگن آقا شما کشف ساویدی بی خود کردی، خارج میشن میگن تو کافری. نشوندنده اینه که علی در روزگار حیات خودش چنین تقدسی نداشته و این تقدس رو آخون ساخت. از این نمونه ها زیاده که من فکر میکنم که غیر مقدس بودن علی و آقای سلیمانی بهتر از من میتونن در روزگار خودش ثابت بکنن. و من باز اشاره بکنم، شما نگاه کنید سران چهار مکتب بزرگ اهل سنت، مذاهب مالکی و شافعی و حنفی و حنبلی، اینا علی رو قبول ندارن به ایمانش، خودشون مکتب زدن نزدیک به روزگار علی یا حسن بصری یا رابعه، اینها مکتب خودشون رو داشتن، در حالی که اگر علی علی بود که الان ما میشناسیم نفس اینا نمیتونستن بکشن. پس باید باور کرد که این بهمن غلطیده و به چه مددی؟ به مدد چه کسانی؟ ببینید جامعه رو چه کسانی نمایندگی میکنن، تفکرشون، مثلا جامعه فرانسه رو، جامعه آلمان رو، فلاسفه، دانشمندان، اهل علم، شاعران، نویسندگانی که آزادن، اینها ذره ذره تفکر مردمشون رو ساختن تا به جایی رسیدن که مردم میتونن آزاد بیندیشن. ما در ایران در مملکتی که در زمان ظهور رضا شاه 11 میلیون نفر جمعیت ایران بود، 93% بی سواد بودن، 7% از مردم ما سواد داشتن، آمار در اختیاره ما، در طول 10-12 قرن ساختار فکری ملت ایران پس از اسلام در دست آخوندها بود، آخوندهای شیعه و سنی، در دست عارفانی بود که عمیقا تحت تاثیر آخوندها و مکتب آخوند بودند، در دست شاعرانی بود که شدیداً اسلام زده بودند و در حقیقت اگر که منصفانه بخوایم قضاوت کنیم خیانت کردن به اندیشه مردم ایران و مردمی رو که میتونستن مثل سایر کشورها ساخته بشن، اینها ذره ذره ذهنشون رو خراب کرد. من فقط تاکید میکنم که توجه داشته باشید که شناخت از قید نمیاد، شناخت فکری رو میسازن جوامع با پیشگامان خودشون و تا زمان حاضر. ما شما نگاه بکنید، من قبلا هم صحبتی داشتیم با هم گفتم تا زمان مشروطیت کمپلت در حقیقت کامل ما شناخت ملتمون در دست آخون جماعت، عارف جماعت و شاعر بود، شاعری که شاعر نبود، شاعری که بر قله شعور نگاه نمیکرد بلکه تسلیم اسلام بود. من اینها رو فکر میکنم در برنامه آینده ما باید بپردازیم به شاعران بزرگ خودمون و نقدشون بکنیم. فقط یکی دو نمونه میخوام بهتون اشاره بکنم که وقتی مولوی مثلا می فرماید در مثنوی از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان مدن منزه از دقل در غزا بر پهلوانی دست، یا خلاصه داستان امر رو میگه، یعنی چیزی نمیفهمید از تاریخ، یعنی مولانای بزرگ نیز علارغم شعرهای زیباش و چرخهای عارفانش گرفتار، یا بدتر از این تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر برکند یک حمله و بکشود علی بود. همینطور میاد، حالا اینا خوبه، هم آدم و هم شیس و هم ادریس و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داوود علی بود، هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم ایوب، هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود. مسجود ملائک که شد عالم، آدم به علی بود. آدم جایی که قبله و مسجود علی بود. یعنی ببینید این تفکر بیماره، کاملا بیماره. برای اینکه اگر ما قبول داشته باشیم که آدم هم علی بود، آخه این چه تفکر علمی است؟ این یکی از ستونهای اصلی شناخت تفکر میلیونها ایرانی در طول قرنها بوده و ما جرأت نداشتیم نفس بکشیم. من خودم در دورانی بود که شیفته تمام و کمال مولانا بودم، ولی الان میفهمم که واقعا اینها از یک شاعری که اگر فقط شعر میگفت مثلا در زورخانه میخوندن یا شجریان تکرار میکرد مشکلی ما نداشتیم، ولی اینا شناخت ما رو ساختن، شناخت ملت ما. بعد شما بروید مثلا در بگردید توی ادبیات و تاریخ ادبیات ایران، خواهید دید که صنایع همینطوره، عطار همینطوره، سعدی همینطوره، نمیدونم بیدل دهلوی که ایرانی نیست همینطوره، شهریار در دوره ما همینطوره، و ما صدها شاعر داریم از بزرگترین شاعران که در طول قرنها ذره ذره این حصار تقدس و جهل و فریب رو ساختن. و کسی رو که یک چهره تاریخی بود، کسی بود که این چنین نبود، تبدیل کردن به یک چهره عجیب و غریبی که همینی بود که شما گفتید. ببینید این اومد تا زمان مشروطیت ما رو بیچاره کرد. یعنی ما چرا فلجیم در مقابل آخوندها؟ برای اینکه هویت فلسفی و خرد فلسفی من توسط شاعران و عارفان و آخوندها همزمان این سه جبهه با هم کار کردن. سعدی در کنار خمینی، مولانا در کنار خامنه‌ای. تعارف رو بذاریم کنار، پیروان مولانا اگه بعدشون میاد بروند ببینن که شاعر که قافیه سر هم نمی کنه. شاعر فیلسوف جهان شناخت مردمان رو میسازه با قدرتایی که داره. چه کسی بیش از مولانا قدرت داشت؟ 18 میلیون طرفدار داره هنوز پیروان مولویه. در ترکیه یک پیامبری است برای خودش. ولی ما حتی به دلیلی که دچار حصار تقدس هستیم حاضر به نقد نیستیم، جرأت نفس کشیدن نداریم. طرف دکترا داره، نمیدونم فوق دکترا داره، وقتی باش صحبت میکنی میبینی که بی توجه به وضعیت مردم ایران و بدبختی که ما توش فرو رفتیم، با بقال و سبزی فروش بی سواد و بیگناه محله اندیشش یکیست. و اینجاست که من مولانا رو نیز وقتی این حرفا رو میزنه گامی بالاتر میبینم، زیرا اون سبزی فروش بنده خدا تحت تأثیره. ولی این سازنده این شناخته، من رو بزرگترین دارم مثال میزنم. و من فکر میکنم که واقعا باید یک بار ما بپردازیم به این مسئله و اینا رو تک تک بگذاریم با شعراشون روی میز و بحث و فصل بکنیم تا بدونیم که علی رو چه کسانی ساختن. کسی که باید هستی شناسیش رو طور دیگه ساخت و شناخت و به طور واقعی و تاریخی بفهمیم. علی، من بازم اشاره میکنم، آنچه آخوند در مورد جهان معنوی که به ما ارائه کرده کاملا دروغه، ولی آنچه آخوندها در عمل انجام دادن کاملا علویست. خامنه‌ای بر اساس سنت علی در عمل میکنه، خمینی بر اساس سنت علی عمل کرد، دادگاه های انقلاب بر اساس سنت علی دارن عمل میکنن، میکشن، شکنجه میدن، سر میزنن، و اینها کارهایی بود که علی به عنوان یک سردار بزرگ و یک خلیفه انجام داد. بحث زیاد، من اجازه به همین اندازه اکتفا میکنم.
3: بله، سپاسگزارم. خدمت شما بگم جناب یغمایی که ما برنامه هایی در پیش داریم که احتمال زیاد از ماه مای یکی دو هفته دیگر آغاز خواهد شد. سلسله برنامه هایی همچون عبور از خط قرمز تاریخ در بررسی جنبش های فلسفی و فرقه های دینی و ادبیات برخواسته از آنها از مقطع تصرف ایران به دست اعراب تا به امروز. شما بهتر از من می‌دانید که بسیاری از شاعران، کاتبان و نویسندگان ما در طول تاریخ در واقع سخنگویان یکی از این فرقه ها یا برداشت های دینی از دین اسلام بودند. مثلا ناصر خسرو قبادیانی که واقعا شاعر برجسته هم هست مثل بسیاری از شاعران دیگر ما، ایشون در واقع یک داعی بودن، داعی اسماعیلی بودن، داعی حسن صباه بودن و آنچرا که در شعر خودش بیان میکنه یک مکتب

0: اندیشه های پس پشت مولوی و شعرهای مولوی برسیم، در اونجا مولوی را به عنوان شاعر و سخنگوی اون نهله فکری و برداشت دینی که افلاطونی هم بوده، این رو ما در اونجا بررسی خواهیم کرد و هیچ تعارفی هم با کسی نداریم. وقتی که پیامبر اسلام و قرآنش و محمدش در نزد ما تقدسی ندارند، مولوی جای خود دارد، دیگران جای خود دارند. ما شأن مولوی رو، دانش مولوی رو، توان او رو در سرایش ارج می‌گذاریم. ولی این به این معنا نیست که ضدیت او با زن، ضدیت او با دیگر اندیشان رو ارج بگذاریم. به موقع به این مسائل میرسیم. یک نکته که من از شما آقای یغمایی خواهش می‌کنم اگر فرصت شد در دور بعدی همین پانل بهش یک اشاره‌ای بکنید، این رو اصلا کنشکاوی میگم. علی ابن ابی طالب که شیعیان پیرو او هستن، خودش سنی بود یا شیعه بود و چرا؟ خب آقای سلیمانی گرامی، شما دنبال کنید گفتار دور پیشتون رو، اگر شما فرصت داشتید بین پرسش شیعه یا سنی بودن علی یک اشاره بکنید. سپاس بذارم.
1: خواهش میکنم جوابانی. ما دوران زندگی علی تا زمانی که پیامبر اسلام زنده بود، در واقع پشت پرده تفکر پیامبر و رفتار و تعییدات پیامبر میشه علی رو بررسی. اما بعد از مرگ پیامبر اسلام دیگر ما میتوانیم علی واقعی رو بشناسیم، یعنی علی که بدون اینکه قیمی داشته باشه، بدون اینکه کسی برای او امر و نهی بکنه، بدون اینکه کسی بخواد خط مشی او رو تبیین بکنه، دیگر میشود خود آن شخصی که میتوانیم او رو بشناسیم. مثل پسر جوانی که یک در واقع دار و تجاره رو اداره میکنه که البته پدر بالای سر او هست و موفقیت تجاری پدر رو نمیتوان به پای پسر نوشت، هرچند پسر مدیر اون شرکت هم ممکنه باشه. آن پسر لیاقت و شایستگی خود رو بعدها نشان خواهد داد، یعنی زمانی که پدر فوت کرده و حالا باید دید آن دستگاه عریض و طبیل رو این پسر میتواند اداره بکنه با شایستگی یا نه. بنابراین زمانی که ما پیامبر اسلام رو میبینیم که فوت کرده، آرام آرام شخصیت علی مشخص میشه، درایت و سیاست او مشخص میشه، اشتباهات او مشخص میشه و تصمیم گیری های زد و نقیض. زمانی که پیامبر اسلام در سال دهم علی رو به یمن میفرسته به همراه برخی از سپاهیان که خب دو دسته مختلف بودند و اشاره میکنه اگر این دو دسته که بخشی از اون به سرکردگی خالد بن ولید بود و بخشی دیگر به فرماندهی علی بن ابی طالب، اگر به هم رسیدن فرماندهی با علی باشه. ظاهرا این سپاه موفق میشه در یمن غنایمی رو به دست بیاره. در همان حال علی یکی از کنیزانی که جزء خمس بود و به نحوی مربوط به پیامبر اسلام و خدا بود رو تصاحب میکنه و با او نزدیکی میکنه، در حالی که غنایم رو میان سپاهیان تقسیم نکرد. این موجب آشفتگی شد و افرادی دست اعتراض زدند که چگونه غنایم رو تقسیم نکرده، اما به یکی از کنیزانی که از حق خمس بوده به اون مثلا به نوعی نزدیکی کرده یا تجاوز کرده. ظاهرا تصمیم بر این میشود که بریده اسلمی رو با نامه‌ای که شرح وقایع در اون بود به نزد محمد بیاورند، محمدی که در آن زمان در حج به سر می‌برد، یعنی همان حجۃ الودایی که او بود. علی هم سعی میکنه سپاه رو رها بکنه و برای انجام مناسک حج و اعمال عبادی به مکه بیاد. زمانی که نامه زودتر به محمد میرسه، محمد به بریده اسلمی میگوید که آیا از این داستان ناراحتی؟ بریده میگوید که بله. خب به هر حال این رفتار نامعلوفی بود که علی انجام داد. پیامبر به او میگوید که از علی ناراحت نباش، سهم او از غنایم بیش از یک کنیز است. یعنی میبینیم پیامبر اسلام سعی میکنه رفتار علی رو که میتواند در درون سپاه انشقاق ایجاد بکنه و اون درایت لازم رو نداره رو با

0: بودن خودش و نصایح خودش برطرف بکنه. حال فکر کنید پیامبر نباشد و مولای متقیان علی ابن ابی طالب بخواد فرماندهی سپاه رو به عهده بگیره. ببینید چه خواهد شد. زمانی که علی به حج میاد و اعمال انجام میدن، در همین حال سپاهیان هم در حال وارد شدن به مکه. این در زمان انتهای دوران حج. علی به استقبال سپاه میده و میبینه بسیاری از اونها در نبود او البسه و جامعه ها و ابزار و ادوات رو گرفتند و پوشیدن. سوال میکنه چه کسی چنین کرده؟ گفتن فرماندهی ما به ما دادن که ما وقتی وارد شهر مکه میشیم یک ظاهر آراسته ای داشته باشیم و به هر حال با یک وضع خوبی وارد. علی آنجا اشاره میکنه نه خیر، همه این لباسا رو در بیاورید، هر چی که مربوط به غنایم هست رو جمع بکنید، تا زمانی که پیامبر نگفت حق تقسیم رو ندید. این اصلا برخلاف دست آن زمان. این مشکل به قدری شدید شد که زمانی که این بگو مگوها به مکه رسید و بعد از آن زمانی که پیامبر اسلام در حال بازگشت به مدینه بود، اسباب سعایت و بدنی علی شد. بنابراین پیامبر اسلام سعی میکنه در غدیر خم برای اینکه مشکلات به داخل شهر مدینه وارد نشه، و چون خود پیامبر هم بسیار انسان زیرکی بود در کنار برخی سیاستی ها، اما بسیار انسان زیرکی بود، که یک مورد رو شما جلسه پیشین فرمودی جناب مانی که پیامبر گفته بود وارد شهر نشوید که زنان شما مثلا ممکن هست در وضعیت نامناسبی باشند و اینها، سعی میکرد مشکل رو از همون ابتدا حل بکنه. بنابراین افراد رو جمع میکنه که بگوید علی کسی است که شما باید نسبت به او الفت داشته باشید، دوستی داشته باشید. و بعد هم همواره از این دعاها برای همه میکرد، یعنی نه اینکه فقط برای علی باشه یا شاخص باشه، اشاره کرده بود که من هر کسی که به هر حال مسلمان هست من اولا هستم به اونها، همونطور که علی دوست من هست شما هم باید علی رو دوست بدارید و همون گونه که من علی رو دوست دارم شما هم باید به آن نحو دوست داشته باشید. بنابراین کسی که بعد دعا هم میکنه خدایا دوستان علی رو دوست بدار، دشمنان او رو دشمن بدار. شیعیان آوردن که نخیر، فقط به همین سادگی هم نبوده. دلایل چه بود؟ اینکه اولا هوا بسیار گرم بود و پیامبر اونها رو جمع کرد که چنین مطلبی رو بگه. خب این هیچ دلیلی ندارد. بسیاری از جنگ‌های پیامبر در گرما بود، بسیاری از رفتارهای او در گرما صورت گرفت، مراسم حج در گرما صورت می‌گیره و اینا ربطی به این داستان‌ها نداشت. بلکه پیامبر زمانی که احساس می‌کرد مشکل ممکن است بزرگتر بشه، چه در گرما بود یا چه در سرما، سعی می‌کرد اون رو بلا فاصله حل بده. نکته دوم این که می‌گویند تعداد افراد زیادی در این جمع حضور داشتند. خب پیامبر اسلام نیاز نبود که این همه افراد رو جمع بکنه. بنابراین هدف او از جمع کردن این افراد این بود که اشاره بکند ولایت علی و خلافت او رو بعد از خود. خب این پرسش طبیعی و معقول در واقع هست. علی در موسم حج آمده بود در کنار پیامبر. پیامبر اسلام در منا در عرفات سخنرانی کرده بود. حتی اونجا اشاره کرد که من دین رو برای شما تمام کردم، احکام رو ابلاغ کردم. اگر نیاز بر این بود که علی جانشین او باشه، در همه جا میتوانست در درون مکه در کنار خانه خدا دست علی رو بالا ببره و به همه مسلمانان او رو به عنوان جانشین معرفی بکنه. زمانی که همه حجاج در درون مکه جمع هستند، هنوز یمنی ها جدا نشدن، هنوز عراقی ها به جاهای دیگه نرفتن، هنوز مصری ها جدا نشدن، چه نیازی بود که اصل داستان رو که باید ابلاغ بکنه رو ابلاغ نکرد در درون مکه، در میانه راه در کنار یک آبگیر چنین مطلبی رو گفت؟ خب یا باید بپذیریم رفتار پیامبر اسلام غیر منطقی و غیر معقولانه بوده، یا بس اصلا جانشینی نبود. شما اگر مطلب مهمی رو میخواید عنوان بکنی، مثلا الان در تریبون‌های نماز جمعه عنوان میشه یا در رسانه ملی عنوان میشه، نمیآید در یک گوشه‌ای به کسی بگن. حالا هر چه تعداد باشن، طبیعتاً آن تعداد کثیری که در مکه بودن بهترین محل بود برای اعلام جانشینی علی، اما پیامبر که در منا و عرفات سخنرانی کرد چنین مطلبی رو نگفت. دیگر نکته این هست که جانشینی علی، خب طبیعتاً بسیاری از آیات قرآن که فاقد وجاهت هستند، آیات بسیار شخصی، آیات بسیار ابتدایی، غیر منطقی، در حالی که مسئله امامت یک مسئله بسیار مهم بود و اگر هدف این بود که علی جانشین محمد باشد و این بر اساس یک نص الهی است خب باید این تمام کتاب قرآن که همانند مطالب مختلف نص هست، احکام هست، امامت که به طریق اولا واجبتر از مسائل مربوط به میراث یا مسائلی از این دسته، پس او هم باید در درون جامعه به واسطه آیه قرآن به نحوی معرفی میشد. اما ما میبینیم چون این نشد. حالا برای این شیعیان سعی کردن این داستان قدیر رو برجسته بکنن برای جانشینی علی. این واقعه رو روز 18 ذی‌الحجه در نظر گرفتن و تا زمان مرگ محمد که بنابر نقل شیعیان در 28 صفر و بنابر نقل اهل تسنن در ماه ربیع الاول این ماه بعدی هست، حدوداً 2 تا 3 ماه زمان بود. اما پیامبر اسلام در همین 2-3 ماه هم رفتاری انجام نداد که نشان بده علی جانشین او. مثلا سپاهی رو تشخیص کرد، اسامه بن زید رو که بسیار هم جوان بود به عنوان فرمانده سپاه در نظر گرفت. خب بسیاری از افراد این اسامه رو حتی امیرالمومنین خطاب می‌کردن به عنوان کسی که فرمانده سپاهی است که بسیاری از صحابه زیر مجموعه او و تابع او بود. اما چون این چیزی در مورد علی ندید. یا علی رو به پیش نمازی مسجد منسوب نکرد، بلکه ابوبکر رو منسوب کرد. یعنی رفتاری پیامبر اسلام نشان نداد که جانشینی علی باشد. ظاهرا در زمان مرگ هم یک قلم و دواتی خواست که چیزی بنویسد. شیعیان که خب چیزی هم نداشتن برای ارائه کردن، سعی کردن یک غیبگویی انجام بدن، یک ذهنخوانی انجام بدن و بگویند بله پیامبر در آنجا میخواست به ولایت علی تصریح بکنه، اما عمر برگشت گفت پیامبر در حال هذیان‌گویی است و اجازه نداد که او صبر بکنه. خب چه نیازی بود که پیامبر اسلام بخواد در آن لحظه مرگ چنین کاری بکنه؟ طبیعتاً پادشاهان قاجار درایتشون از محمد خیلی بیشتر بود. چرا؟ چون آنها زمانی که در تهران حکومت میکردن ولیعهد رو به تبریز میفرستادن که او در آنجا آموزش ببینه، به نوعی کارهای مختلفش رو انجام بده، کارهای اداری رو یاد بگیره و به نحوی رسمیت پیدا میکرد. زمانی که پادشاه میمرد، آن کسی که حالا ندیم او بود، مشاور او بود، او از تبریز به تهران میآورد و همه میپذیرفتن بدون اختلاف که او پادشاه. پس شاهان قاجاری ما با آن همه حالا ایرادی که به اونا میگیریم، پس از پیامبر خدا بهتر میدانسته که چه بکنه. علی او نگه داشته تا دم آخر و آن هم یک مطلبی که فقط نیاز به غیبگویی داشته که پیامبر میخواسته چنین بگه. بنابراین آنچه که من میتوانم بگویم این است که پیامبر اسلام هم هیچگاه به خلافت و ولی ولایت علی تصریح نکرد، اما او رو وصی خود در نظر گرفت. اتفاقا شیخ مفید در کتاب ارشاد نکته رو می آورد که خود این مطلب برخلاف ادعای شیعیان هست که شیخ مفید دقت نکرده که چه می گوید، هرچند یک انسان کلامی است، یعنی اهل کلامه. او می گوید زمانی که پیامبر در حال موت بود، عباس رو که عموی او بود و خب طبیعتا بزرگ بود در میان بنی هاشم دعوت می کنه در کنار علی و به او میگوید ای عمو جان، آیا حاضر هستی وصایت من رو قبول بکنی، بدهی های من رو پرداخت بکنی و به نوعی از اون مواهب بهره مند بشوی؟ عباس گفت خیر، بنده چنین کاری نمی و بعد از اون به علی پیشنهاد میده و علی میپذیره. خب اینجا سوال هست، اگر پیامبر علی رو قبل از اون وصی خودش تعیین کرده بود در اون یوم الدار، اگر پیامبر علی رو وصی خود تعیین کرده بود در حدیث منزلت، اگر وصی پیامبر بود در حدیث قلیل خون، چرا در آن لحظه آخر باید این پیشنهاد رو اول به عباس ارائه بکنه؟ بنابراین همه اینها نشان میده که خودم و خود علمای شیعه هم دچار تناقض در درون کتاب‌هاشون. بنابراین این موارد رو ما میتوانیم پیدا بکنیم. اما بعد از مرگ پیامبر اتفاقاتی افتاد که من در ابتدا عرض کردم. پیامبر نتوانست یک الگوی اخلاقی مناسب نزد مسلمانان بسازد، همانند یک دیکتاتوری که سعی میکرد به نوعی سعی بکنه یک انسجامی در درون دستگاه خودش حفظ بکنه، اما با رفتن او آن نظام از هم فرو پاشید، چون کسی بزرگ اونها نبود، در درون جامعه اسلامی هم انشقاق ایجاد. انصار سعی کردن در صحیفه جمع شن، سعد بن عباده خزرجی به عنوان بزرگ خودشون رو انتخاب بکنن که خود این مطلب هم نشان میدهد که بحث جانشینی مطرح نبود، یعنی آنچه که مثلا شیعیان میگویند عمر و ابوبکر و ابو عبیده جراح با هم دست یکی کرده بودند برای اینکه علی رو بردارند، اولین کسانی که به دنبال جانشینی بودند انصار بودند نه مهاجرین، و بنابراین اگر انصار چنین مطلبی رو میدونستن که علی جانشین هست، نیازی نبود که بر علیه او باشن. نکته دومی که من عرض میکنم این است که اتفاقا انصار به دلیل اینکه پیامبر رو جزء خانواده خود میدانستن، چون مادر عبدالمطلب از قبیله بنی نجار بود در مدینه، بنابراین پیامبر اسلام رو پذیرفتن، به عنوان فرزند خودشان پذیرفتن، یعنی کسی که ما دایی های محمد هستیم، و این علقه و علاقه وجود داشت حتی از زمان اسعد بن زراره و دیگران. بنابراین بنی هاشم رو جزء به نوعی نزدیکان خود میدانستن، چون اینها فرزندان عبدالمطلب بودن. پس آنها باید بیشتر به طرف علی میبودن، نه به طرف ابوبکر و عمر که یکی از بنی تیم و دیگری از بنی علیه. چرا؟ چون در حال این مناسبات قبیلگی بسیار برجسته بود در آن زمان. بنابراین ما میبینیم ناگهان در این داستان افرادی وارد میشوند که بتوانند چرخه قدرت رو کماکان در درون قریش حفظ کنند. ابوبکر، عمر و ابو عبیده جراح. در اون میان با توجه به اینکه مسئله جانشینی حتی پیشنهاد شد به عمر، پیشنهاد شد به ابو عبیده، و در نهایت با توجه به اینکه ابوبکر آخرین پیشنماز پیامبر بود و عمر آنجا استناد کرد که وقتی پیامبر تو رو بر عاقبت ما به نوعی مسلط کرده، ما چگونه تو رو بر دنیای خودمون مسلط نکنیم، و مسئله خلافت بشه. اما میان علی و ابوبکر مشکلات بزرگی وجود داشت. دلیل این مشکلات رفتی به خلافت هم نداشت. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما میدانیم در داستان اف که در اونجا تهمت زناکاری به عایشه زده شد در برابر آن صفوان بن معطل صحنی که به نوعی از در غزوه جامان و او عایشه را به مدینه آورد و دیگران شروع کردن به سخن پراکنی در مورد عایشه، علی ابن ابی طالب یکی از کسانی بود که بد عایشه رو گفت، یعنی به شکل مستقیم اشاره نکرد که عایشه چنین کرده، گفت برای شما زن کم نیست. یعنی وقتی محمد از اون سوال کرد، جالب اینه که حالا جامانی روی طبیعت انسان ها خیلی جالب، یکی از زنانی که با عایشه شدیداً رقابت داشت زینب بود بنت جحش، که هر دو از نظر زیبایی بسیار برجسته بودن. وقتی محمد از زینب سوال کرد، زینب گفت نه، من از عایشه هیچ بدی ندید. یعنی به نحوی سعی کرد این داستان رو خط به خیر بکنید. اما علی به محمد میگوید که برای شما که زن کم نیست، حالا این رو هم بندازید کنار، یک زن دیگه بگید. خب این به شکل تلویحی نشان میداد که او عایشه رو گناهکار میدانه. حتی شروع کرد پیش خدمت عایشه رو تحت فشار قرار دادن که اقرار بکن برای این که عایشه چیکار کرد. ببینید این رفتارهای کینه شدیدی ایجاد کرده بود میان عایشه و ابوبکر نسبت به علی. در کنار این تکبر علی هم بسیار مهمه. عمر و زید بن ثابت دو روایت مختلف دارند که اشاره می کنند ما هیچ کس رو متکبرتر از علی و اسامه بن زید ندید. یعنی این تکبر علی همیشه برجسته بود، حتی در نامنگاری هایی که میان او و معاویه هم وجود داره اگر دوستان دقت بکنند، بسیاری از الفاظی که علی به کار میبره متکبرانه است. مثلا در جایی، حالا من گهگاه وقتی بیکار میشم این نامه ها رو میخونم، از استدلال های معاویه لذت میبرم. آنچنان علی رو به نحوی در مخمصه قرار میده، او شروع میکنه به دست و پا زدن. یکی از اونها همین داستانه. علی شروع میکنه به معاویه کنایه زدن که بله، ما خاندان رسالت هستیم، علم الهی نزد ماست، ما فرزندان انبیا هستیم و این داستان ها. حالا کاری نداریم که اصلا قریش، خود معاویه هم جزء قریشه، یعنی اگر نگاه بندازی همینا پسرعموهای هم هستن، بنابراین خانواده معاویه هم جزء فرزندان انبیا است، فرزندان اسماعیل محسوب میشه، کسی دیگه نیست. معاویه به طنز به او میگوید که نسبتت به رسول الله کم نبود، خود را به انبیا وصف کردی. یعنی در واقع میخواد بهش بگه بابا تو از نظر تکبر تا کجا پیش رفتی که حالا مثلا خودت تا اون اندازه بالا بود. این نگاه های علی اسباب مزاحمت برای ابوبکر و دیگران میشد. دائما هم علی بن ابی طالب سخن از این میگفت که در حال ما میراث محمد باید به ما برسه. خب طبیعتا یک همسری هم داشت به نام فاطمه، که این فاطمه هم یکی دو مسئله در مورد فدک و جاهای دیگر با ابوبکر داشت، هرچند ابوبکر معتقد بود که اینها جز اموال حکومتی است و این باید به حالا بیت المال برگرده، چون پیامبر گفته از ما میراثی باقی نمیماند. این کدورت وجود داشت تا حدود 6 ماه که فاطمه فوت کرد و بعد علی با ابوبکر هم بیعت کرد، چون دید همه از اطراف او پراکنده شدند. خوب دقت بفرمایید، یعنی دیگر کسی در کنار علی نمانده بود. علی احساس کرد دیگر در یک وضعیت بسیار بدی قرار گرفته، با فوت فاطمه دیگه اون رو در وایسی هم دیگه نداشت، گذاشت کنار و آمد با ابوبکر بیعت. اما روابط میان آنها تا حدود زیادی خصمانه بود. بعد از اینکه عمر به خلافت رسید، عمر یک انسان سیاستمدار بود، سعی کرد خود رو به بنی هاشم یعنی علی و دیگران نزدیک بکنه. علی رو به عنوان مشاور خودش در نظر می‌گرفت در امور قضایی، در امور جنگی، و به نحوی سعی می‌کرد با اونها مدارا بکنه. وقتی دیوان رو ترتیب داد، سهم علی و فرزندان او یعنی حسن و حسین رو هم بیش از دیگران در نظر گرفت، یعنی همپایی اصحاب بعد، که البته اونها بسیار کودک بودن و حتی حسین به دنیا نیامده بود در زمان جنگ بعد، اما سعی کرد محبت علی و به نحوی رو جلب. حتی با دختر او یعنی ام کلثوم ازدواج کرد، و جالب این است که علی گفت خب مشکلی نیست، اما یک زمینی در ینبو هست، اون رو به من بده، که عمر هم آن زمین رو به علی داد. بنابراین مراودی میان آنها صمیمانه بود. این که دوستان ایرانی ما میگن علی در جنایات یا تهاجم به ایران دست نداشت، دوستان عزیز، عمر اجازه نمیداد صحابه در جنگ علیه ایران شرکت کنند. نه طلحه آمد، نه زبیر آمد، نه علی آمد. تنها استثناء سعد بن ابی وقاص هست، آن هم به این دلیل که چون ابو عبیده ثقفی در جنگ جسر شکست خورد و کشته شد، عمر احساس کرد جبهه اسلام در حال اضمحلاله. بنابراین گفت چه کنیم؟ گفتن سعد بن ابی وقاص رو بفرستیم، که او رو فرستاد. عمر سوء ظن داشت نسبت به علی به نوعی طلحه و زبیر، و همیشه میگفت اینا کسانی هستند که اگر به جایی برن فتنه و فساد خواهند کرد، یعنی افراد و پیرامون خودشان جمع میکنند. بنابراین علی با رغبت خودش نبود که به جنگ نیامد، عمر اجازه نداد. حتی خود علی به عمر پیشنهاد کرد که شما هم به جنگ نرو، اینجا بمان، اگر سپاه ما شکست خورد حداقل عقبه و لوجستیک ما باورجاست، یعنی پادشاه ما یا خلیفه ما نمرد. بنابراین این رو هم باید دوستان توجه بکنند. اما فرزندان صحابه در جنگ ها بودن، خود علی از غنایم بیش از اندازه سهم می برد، و عمر هم حتی تبری آورده که آن فرش بهار کسرا رو که آوردن قطعه قطعه کردن. حالا جالب این هست که جناب مانده ببینید میزان درک این مولای متقیان رو، میگوین فرش رو آوردن، خب فرش بسیار زیبا و بزرگ، جایی هم نداشتن، خانی هم نداشتن که این رو مثلا به کسی بدن در اونجا بذارن. گفتن چه کنیم؟ مسلمانان گفتن خلیفه ما این رو به تو میبخشیم، این مال خود. علی برگشت گفت یا عمر چرا علم خود رو تبدیل به جهل میکنی؟ گفت خب چه کنم؟ گفت این رو قطعه قطعه بکن به هر کسی یه قطعه بده. یعنی این مولا آنقدر جایت نداشت که بداند زیبایی فرش یا استفاده فرش به توامان بودنشه، نه اینکه این رو قطعه قطعه بکنیم هر کسی بگیره مالا یه حرکتی انجام بده بکن. بنابراین ایشان حتی به این مطلب هم اهتمام نداد. خب ایشان از غنایم سهمی بود، از اراضی که فتح میشد سهمی بود، دارای ثروت شد. علی زمانی که به عقد فاطمه اقدام کرد چیزی نداشت. پیامبر به او گفت یا علی چه داری؟ گفت هیچی. گفت یک زرهی دارم مثلا شما به من دادید. گفت خب اون زره رو بردار بیار. یک شتری هم داشت، اون رو هم بفروش اندکی بر. یعنی هیچ چیزی نداشت. خود ابن سعد در کتاب طبقات آورده که روزی علی و فاطمه از سختی معیشت و زندگی گله کردند. علی میگفت دستانم از بس آب کشیدم، چون برای یک یهودی کار میکرد، تاول زده بریم از پدر یک کنیز بگیریم، یک برده بگیریم، لااقل اونها کار ما رو انجام بدن، که محمد به اونها نداد. گفت من میخوام اینا رو بفروشم، پولش رو بدم به اصحاب صفه که در کنار مسجد هستن، اینا بخورن، فعلا برای شما نیست. اما این علی بعدها به یکی از بزرگترین ملاکان عرب تبدیل شد، که حالا من در اون زمان خودش عرض خواهم کرد چه عراضی داشت، چه سهم الارضی برای عمر و فرزندان دیگرش. عمر منظور عمر خطاب نیست، عمر علی و دیگران و فرزندان حسن به جا گذاشته، اینها رو ما اشاره کنیم. بنابراین در زمان عمر روابط نزدیک شد، پیوندهایی برقرار شد، هرچند شیعیان به قدری براشون سخته میگیدن، ام کلثوم رو به نوعی با زور به عقد عمر درآوردن یا عباس بادرمیانی کردن، اما همه اینها دروغ هست، چون اساسا عرب چنین نبود که بخواد کسی زن کسی رو با زور یا دختر کسی رو با زور تصاحب بکنه. بلکه علی بعد از داستان ابوبکر دید بهتره با مسلمانان همکاسه بشه، با اونها در یک رده قرار بگیره. عمر هم این سیاست رو پسندید، عمر کسی بود که به عباس عموی محمد بسیار علاقمند بود. حتی زمانی که روزی باران نیامد و خشکسالی، عباس رو به عنوان پیش نماز گذاشت که شاید خداوند به خاطر عموی رسول الله دلش به رحم بیاد و بارانی بیاورد. من فکر می‌کنم عرضم طولانی شد. دوره عثمان رو که بسیار مسئله مهمی هست، اگر در پایان وقت داشتیم من بشه که کوتاه خواهم پرداخت، اگر نه که برای جلسات آینده.
1: یک دنیا سپاس آقای سلیمانی امیری نازنین. خب برگردیم به آقای وفا یغمایی. آقای یغمایی، شما به اصطلاح نقش خود ایرانی ها رو در این اسطوره سازی از علی تا چه اندازه فراخدامن میبینید؟ اشاره کردید به برخی از شاعران، اما می‌دانید که فقط این برخی از شاعران نبودند، بسیاری از شاعران ما، نویسندگان ما این چنین بودند. در بخش نخست فرمایشاتون گفتید که آخوندها همه این مسائل رو برای ما درست کرد. بله، آخوندها نقش اصلی داشتن، چون سربازان پرورش یافته پادگان‌های دینی هستند. حوزه‌های علمیه کارشون 4 سال، 5 سال تا 8 سال مطالعه همین چیزاست، آموزش همین چیزاست، آموزش سخنوری برای اهلش، سخنوری برای توده ها، به گریه درآوردنشون، به خنده انداختنشون، گول زدنشون و خیلی چیزای دیگه. اما فقط آخونده نبودن، پادشاهانی ما داشتیم، وزرایی داشتیم، هنوزم داریم، وکلایی داشتیم، هنوزم داریم، مکلاهایی داشتیم به فراوانی، هنوزم داریم، که اینا عاشقان سینه چاک ارتجاع مذهبی هستند از هر نوعش و عاشقان سینه چاک قدرت هستند. پس این یک جمعی از کسانی که رهبران فکری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران بودند، پشت به پشت هم دادند، از بازاری بگیر تا وکیل و هر کس دیگری، حتی کسانی که شما اشاره کردید طرف دکترای دندون پزشکی دارین، چه ربطی به علم جامعه شناختی و مبارزات اجتماعی داره؟ یعنی اون یک تخصصه، مثل بنده که ممکنه مکانیک خیلی برجسته باشن، دکترای مکانیکی داشته باشن یا دکترای کشاورزی داشته باشن. این هیچ ربطی به اینکه من دکتر دین هم هستم ندارد. خب پس ما در واقع باید یک نگاه نقدآمیزی به جریان‌های فکری، فرهنگی و سیاسی و فرقه‌ای ایرانی‌ها بکنیم در درون کشور خودمون، در مناطق اطراف ما هم بوده، که از هیچ همه چیز درست کردیم و از کسی مانند علی که مثل هر انسان دیگری نیکی‌هایی داشته، زشتی‌هایی داشته، پهلوانی هایی داشته، شکست هایی داشته، ضعف هایی داشته، قوت هایی داشته، مثل همه سربازان دیگر، انسان های دیگر، از این موجودی درست کرده ایم که ما در یکی از برنامه همون بیان کردیم، بر اساس من خوندم سندش رو، وقتی که محمد به اصطلاح رسول الله به آسمان هفتم میره و به خدمت خود الله میرسه، که جبرئیل تا اون اندازه نمیتونسته به الله نزدیک بشه، مثلا به فاصله یک پیراهن ابریشمی با الله فاصله داشته گفتگو میکنه، الله میگه به من اول بگو ببینم تو اومدی تا اینجا کره زمین و جهان رو به کی سپردی؟ وقتی تو الان اونجا نیستی منم سرگرم با تو هم. اون گفت به علی سپردم و الله گفت ها الان دیگه خاطرم جمع شد. یعنی تا این حد این جامعه حق باز، دروغ ساز، اسطوره پسند، بی آنکه بشناسد از هم تقلید کردن. اگر یکیشون سفره علی انداخته، اون یکی سفره ابوالفضل، هفته بعد یکی بزرگترش انداخته و یک داستانی درست کردن که ما وقتی متولد میشویم انگار در یک کره دیگری متولد میشویم که ربطی به زمین ندارد، فقط ما شبیه به آدم هستیم، ولی از نظر عقلانیت، از نظر تقدس شناسی دانش، ارزگذاری به دانش و تجربه اجتماعی به جای زمینی بودن، افرادی هستن عجیب و غریب و نتیجهش می شود این که حکومت ها عوض می شوند در ایران، اما ستم سر جای خودشه، مذهب سر جای خودشه، آخوند و حوزه علمی سر جای خودشه، امامزاده ها سر جای خودشون هستن، پیغمبر و دین و قرآن و محمد و الله همه سر جای خودشون هستن، بلکه قوی‌تر. و داستان همینطور ادامه پیدا میکنه. آیا ما نباید بیشتر دیدمون رو در این بحثات، چون همه جایی که واقعا فرصت نیست برای بررسی این قضايا، بازتر بکنیم و فقط در حوزه آخوندها باقی نمونیم؟ آخوندها بخشی از این بلندگوی تفرقه افکن و به اصطلاح جهالت پرور هستند، یه بخش وسیعش در بین حتی شاعران مدرن، شاعران گذشته، عرفای ما، صوفیان ما بودند که اونا رو شما بهتر از من می‌شناسید. ما شنونده شما هست.
2: روز مجدد ببینید، حرفتون کاملا درسته و این من اینجا تأکید بکنم، ما در یک نبردی وارد شدیم که در مقابل ما 14 قرن خرافه صف کشیدیم، 14 قرن آخوند و بنابر اشاره دیگه شما کردید، 14 قرن شاعران آخوند زده و اسلام زده، صوفیان اسلام زده، متفکران اسلام زده و رسیدیم به اینجا. این بحث رو من در ارتباط با نکته میگم که شما اشاره کردید در مورد تشیع، که آیا تشیع از اول وجود داشت یا نه. ببینید، این رو ما کاملا با در درون این قرار بدیم، یعنی ما در تسنن چنین وضعیتی رو که امروز در شیعه هست نداریم، اونا مشکلات خودشون رو دارن. یا باید تشیع شیعه یعنی پیرو، در کل و دمه و کتاب های کهن ما میگن اشیاء او، نمیدونم، یعنی یاران او جمع شیعه هست، یعنی معنی مذهبی نداره، یه لغته. این پیروان این شاخه اندکی که پیرو علویان بودن میگفتن اشیاء علویان، اشیاء عباسیان، اشیاء امویان، دوستداران، یعنی پیروان. اینا شیعه بودن، شیعه بنی امیه، شیعه بنی عباس، شیعه علوی. ببینید 9 قرن تمام از شیعه نشانی نیست، جز حدود 5 تا 7% اونم شیعیان زیدی بیشترشون بودن. تمامه تاریخ ایران رو نگاه بکنید، تاریخ فرهنگ تا قرن 9 اکثریت قریب اتفاق، یعنی 99% بنده که بیشتر شاعران ما از مولوی و سعدی و نمیدونم عطار و سنایی و ابن یمین همه سنیه. بنابراین این اشیا به صورت یک باریکه وجود داشت، پنهان بودن و شیعه سیاسی و رسمی اساساً با صفویه شروع شد. قبل از اون من اشاره بکنم که امامان به اصطلاح شیعه، این کتاب استاد احمد القاطب اگه بخونید قشنگ توضیح داده، هیچ کدوم نه ادعای امامت داشتن نه ادعای رسالت داشتن، زندگیشون میکردن. این رو اینا در دوره ای که موسی بن جعفر سیستم خمس زکات را انداخت و خلاصه پول فراوانی نصیب میشد، تا زمان حسن عسکری که بچه‌ای نداشتن، آخوندها دیدن که قرار سیستم تعطیل بشه، امام زمان رو جعل کردن تو چاه و سیستم ادامه یافت. و قبل از اون اشاره خواهیم کرد در برنامه آینده که حتی امام جواد و اینها یکی دو نفر رو دستور دادن از کسانی که خمس زکات می‌خوردن جانشون رو بگیرن و بکشندشون، یعنی دستور کشتار کسانی دادن که خمس می‌خوردن، خمسی که مربوط به اونا. این شیعه غیر رسمی اینطوری بود، منتها شیعه رسمی زمان صفویه شروع شد. شما از تاریخ رو نگاه بکنید، اساس رو 90% مردم ایران سنی بودن. در تبریز که شاه اسماعیل وارد شد، طرف گفت که مردم رو شما دارید دعوت میکنید به تشیع، 80% مردم سنی ان، گفت شمشیر برکشم و یک تن رو زنده نگه دارم، حدود 10 تا 20 تا نفر رو کشت شاه اسماعیل و مردم رو شیعه کرد. در طبرس هم میتونه
1: باشه، آقای یعقوب 260,000 نفر رو کشت.
2: بله،
1: تمام ایران سندش هست.
2: فراوان کش و ایران به ضرب شمشیر شاه اسماعیل صفوی از یک طرف و جنایات قزلباش‌های غیر ایرانی که اصلا دین و مذهب نداشتن از طرف دیگر، پایه‌اش مستحکم تر شد و بلافاصله زمان شاه طهماسب سر و کله آخوندها پیدا شد و اینجا ما تشیع رو که شما اشاره کردید شاهد ظهورش این که آمد و آمد آمد و در طول تاریخ گام به گام با پادشاهان در کنار اونها بودن، در چپاول، در غارت، تا رسیدیم به دوره حاضر که خمینی موفق شد بر اساس این پیشینه ببره. ببینید اینجا میرسیم به این سوالی که شما کردید، اشاره کردید، آری آبشخور عارفان ما، متفکران ما، فیلسوفان ما، شاعران ما همون گندابی است که آخوند ایجاد کرد. یعنی اگر بخوام ردیف بکنم، آخوند زاده اسلامه، یعنی آخوند از قید نیومده، از مسیحیت و بودیزم نیومده. اسلام آخوند رو بر بلکه خودش پدید آورد به صورت حبابهای گندیده و این آخوند مکتب خودش رو ساخت به خاطر اینکه سکان‌ها در دستون بود، حوزه‌ها نمی‌دونم دست فست، گفتم که زمان رضا شاه 93% مردم ایران بی سواد بودن. اینها موجب شدن که با اینکه عارفان ما بعضی به دست آخوندها کشته شدن، ولی زیر سلطه تفکر آخوندی بودند. حتی کسانی مثل عین الغزات که آدمی من خودم خیلی علاقه مندم بشه، ولی تفکر ملایانه، یعنی بنیانگذار این و بیاییم به دوره حاضر. و همین دلیل صوفی ما، شاعر ما آزاد که نیست. که من بارها گفتم ما فیلسوف نداریم در ایران، فقط زکریا رو داریم. حتی ابو علی سینا گیره، حتی ناصر خسروی که مخالفش بودن گیره، و اینها مجموعاً سر در آبشخور اسلام عزیز داشتن که نمایندش آخوندهای شیعه و سنی بودن تا قرن نهم، آخوندهای سنی بعد آخوندهای شیعه، و اومدیم جلو. و شما نگاه بکنید رسیدیم به دوره‌ای که به اصطلاح انقلاب شد، اندکی 30-40 سال قبل از اون. شما نگاه بکنید جامعه روشنفکری ایران که بعد از مشروطیت اساسا 90% شاعران و رمان‌نویسان و دیگه مسلمان نبودن، برای اینکه بعد از مشروطیت فهمیدن، ولی کسانی که تاثیر اجتماعی داشتن با همه عزت و احترام سرشون در همون آبشخوری بود که ملا تهیه کرده بود، دکتر علی شریعتی، مهندس مهدی بازرگان. میلیون ها نفر آدم تو ایران کتابای اونا رو خوندن، ولی الان وقت اون رسیده که ما با احترام اشاره بکنیم آبشخور شما کجا بود و نمایندگان این آبشخور چه کسانی بودن. حتی موقع آخوند رو مسخره میکردید، آخوند پوزخند میزد. و امروز شما نگاه بکنید، من تو سازمانی بودم که 30 سال عمرمو گذاشتم، آبشخور این سازمان کجاست علارغم 100,000 شهید به اصطلاح. ببینید الله پروردگار اینهاست و پروردگار آخوند، محمد رسول اینهاست و رسول آخوندها، علی امام اینهاست و امام آخوندها، و یک بار نشد، یک بار که با دید تاریخی همچنان اون چرمهایی که به دور چشم اون بقال مظلوم محله است بر چشمهای رهبر این جنبش قرار داره که هرگز حاضر نیست بفهم، مثلا توان فهمیدن نداره اگه صادق باشه، برای اینکه نیازمند این منجلابه، برای اینکه چیز نوعی نیورده، برای اینکه جرأت اندیشیدن نداره، برای اینکه راحت اینه که به این متکای چرکین و گندیدهی که پر از خون و جسد است یکی بکنند. یک بار من واقعا بارها ما دعوت کردیم بفرمایید اینجا تا ما کالبد واقعی و هستی شناسی واقعی پیامبر عظیم الشان و امام مورد علاقه شماست و این کتاب آسمانی رو بذاریم روی میز و بیش از این به این مردم بیچاره خیانت نکنیم. من همینجا اشاره بکنم مردم هیچ گناهی ندارن، مردم توده های بیشکلی هستن، میلیون ها مردم که توسط نمایندگان فکری و سیاسیشون هدایت میشن. اگر این نمایندگان آدمهایی باشن فهمیده، به مردم شکل درست میدن، ولی اگر اونها هم نفهمن، ما به مردمی روبرویم که در زیر فشار تو خیابانها بدونی که بفهمن آزادی چیه میان میگن درود بر خمینی، مرگ بر شاه، بدونی که بفهمن نمایندگانشون که کی داره میاد از سلطنت، آری عبور کنیم ولی نه به طرف امامت. بنابراین امروز نیست، تمام بار گناه و بدبختی مردم ایران به گردن نمایندگان اپوزیسیون ها و کسانی است که هنوز در بند این مزخرفاتن بعد از 14 قرن، و یک بار اینا حاضر نیستن که مراجعه بکنن به تاریخ روشنی که روی میز قرار داره. آقا در ظرف 14 قرن من بارها اشاره کردم یک مورد شما نشون بدید که یک سال یک حکومت نسبتاً دموکراتیک اسلامی در ایران برقرار شده باشه. وجود نداره. سربداران علویان پر از جنایت، ولی هنوز چسبیدن به همون رویای علی ابن ابی طالب حکومت عدل علی. الان هم میبینیم ماه رمضان روزه میگیرن، مردم میتونن بگیرن، اپوزیسیونی که عزاداری میکنه و شرمش نمیاد که آخه تا کی مردم در جهل شما میخواید نگه دارید؟ حیات زنده ملت ایران داره به باد میره، مردم دارن دست دست میمیرن، 40% گرسنه‌اند، کارگران بیکارن و هنوز شما چسبیدید به علی ابن ابی طالبی که اگر تاریخ رو بخونید ببینید سردار برجسته اون مملکت خودش بود به امپراتوری اسلامی و کشتارگر مردم ایران. برای همین من اشاره کردم که آخوندها در عمل کاملا منطبق بر علی هستند. همونطوری که او اومد ایران رو به میراث رسید بعد از سه خلیفه اول، یک امپراتوری عظیمی در دستش افتاد. اون 400 که زنده بود مالیات بس جزیه گرفت، سرکوب کرد. اینا رو به نظر من باید بررسی کنیم. مثلا آقای سلیمانی توی زمین خیلی روشن میتونه توضیح بده که آقا در فارس چیکار کرد، در نیشابور چیکار کرد، اون سرداری که فرستاد چقدر از مردم رو کشت. که از این خیالات علی همای رحمت، علی یک چهره تاریخی است. من اشاره کردم بسیاری هم برجستگی داشت، همونطوری که ناپلئون بناپارت برجستگی داشت، ولی مردم اسپانیا از ناپلئون یک قدیس نساختن که بپرستن. ولی ما خائن به فرهنگ خودمون شدیم، خائن به ملت خودمون شدیم، خائن به تاریخ خودمون شدیم. کشتارگران سرزمین اون رو تبدیل کردیم به یک سیمای مقدسی که ازش مدد میطلبیم، هویت ملیمون از دست دادیم. و به همین دلیل عمیانان گرامی ضعیفیم ما. ببینید تو این نبردی که با آخوند داریم با خدای مشترک نمیشه با جنگی. الله ما مشترکه. منی که تا سال 1172 با اینا در حال جنگیدن بودم، جنگیدن مسلحانه، سلاح بر دوشم بود مثل همه، اگر جنگ میشد میجنگیدم. خدای من یکی بود، الله بود، مال خامنه ای هم الله بود، پیامبر من یکی بود، محمد بود، مال اونم محمد بود. ما چه دعوایی با هم داریم؟ من اگر چنین اعتقادی امروز داشتم که پیامبر و الله و نمیدونم امام من اون بود، بلند میشم میگفتم ایران سراغ ولی فقیه، برای اینکه نماینده علی اوست. ولی من اینو فهمیدم که نمیتوان با خدا و پیامبر و امام مشترک در صحنه نبرد سیاسی جنگید و آزادی رو به دست آورد. این خواب و خیالی بیش نیست. همونطوری که تا زمان بابک خرمدین هیچ کدام از جنبش های ایران ایدئولوژیش اسلامی نبود و متکی بود بر ایدئولوژی های قبل، و بعد از اون بود که ما شاهد شدیم که شور شاه رنج اسلامی گرفت، همیشه هم شکست میخورد و خلاصه چیزی نصیب ما نشد. این اندکی از بسیاره، ولی من معتقدم که این هستی شناسی علی رو بردارهاش رو باید به طور پررنگ تصویر کرد و چهره تاریخیش رو نشون داد، توانمندی های او رو و این قدیسی رو که واقعا به قول اون آخوند خورشید رو با سرانگشتش میاره بالا که نماز پیامبر قضا نشه، و اون افسانه هایی که ساختن ولی پاسخ نمیدن که این کسی که زمین رو دستش سپرده بودن چه شد که یک مخالف با شمشیر به فرقش زد و کشتش و هیچ اتفاقی نیفتاد، نه خدا مددی کرد. ولی ما به این فکر نمی کنیم، چون چنان غرق خماری تاریخی هستیم که رد می کنیم و نمی خواهیم بفهمیم. همینجا من تأکید می کنم این برنامه‌ای که هست، من گفتم با 1400 سال خرافه ما داریم می جنگیم، با صفی از ده ها هزار آخوند و طلبه و فیلسوف و شاعری که بعضیشون ما دوست داریم. بنابراین در این نبرد کسانی که نمیخواند بفهمند به نظرم خودشون رو اذیت نکنن. کسانی که به شک احترام میذارن و میخوان بفهمن، جاشون در اینجاست که بتوانن بدانن به خودشون روز و روشنگران بشن. من به همین از اتفاق
1: آقای یرمایی عزیز اشاراتی کردید شما به پسندهای تاریخی ماندگاری تشیع و ماندگاری خرافه و دین در جامعه ایران، و خب گفتیم که فقط آخوندان نبودن، همونطور که آل احمد معمم نبود، علی شریعتی مهندس بازرگان و هزاران هزار نفر دیگه که همین الان در خارج و داخل کشور ظاهراً آخوند نیستن، اما تا عمق وجودشون آخوند دوزاری هم، یعنی آخوند حوزوی نیستن. آخوند حوزوی مطالعه کردن 5-6 سالی تا شدن مثلا یک طلبه درجه یک از حوزه اومدن بیرون، کلی مطالعه کردن. اینها اصلا مطالعه نکردن ولی همون کاری رو میکنن، همون حرفای رو میزنن که آخوندها در ایران میزنن. بنابراین ما با یک لشکر اینگونه طرفیم، اما اینها در مقابل خودشون آقای یغمایی توی این در 20 سال اخیر به ویژه نسل نیرومند ایران رو دارن که نمیدونن چه خاکی بر سر خودشون بکنن با این نسلی که بیدار شده، دیگه پدرش رو قبول نداره، دیگه مادرش رو به عنوان پدر و مادر قبول دارن، ها به عنوان پیشگامان به اصطلاح تربیتی و فرهنگی و دینی اونا قبول ندارن، آخوندها رو قبول ندارن، اسلام رو قبول ندارن. ما میبینیم هجوم زیبای پروانوار این جوانان واقعا شجاع و برومند رو به شنیدن همین برنامه‌های ما که هیچ امکانی هم برای وسعت دادنش نداریم، ولی میبینیم که چقدر نامه می‌نویسن به صورت خصوصی، چقدر کامنت می‌ذارن و وقتی که آدم می‌پرسه ازشون که میشه مثلا بدونم شما چند سال سنم، آدم متوجه میشه بیشتر اینا زنان و مردان جوانی هستن که اراده کردند آینده ایران را از دست جهل پروران و کسانی که خود فرایند جهلن، قدرتشون فرایند جهله، نجات بدن. تمام پادشاهانی که توانستند تا اندازه از حوزه علمیه و آخوندیسم دور بشوند توانستند کارهای مهمی در ایران بکنند، مثل رضا شاه پهلوی. اما میبینیم که نوه همین پادشاه میاد میگه ما با اسلام ستیزی مخالفیم و اگر قرار است اسلام ستیزی باشد و اسلام لطمه بخورد، همین حکومتی که هست خوب است. نقل به مضمون هست، در اینترنت هست، میتونید سرچ کنید و پیدا بکنید. خب این نسل جوان الان داره تکلیفش رو با تاریخ گذشته ایران، امروز ایران و فردای ایران روشن میکنه. این همچون کوه بزرگی از آتش و خشم است که امیدوارم به آتش و دانش تبدیل بشود. تلاش ما در این برنامه همین است که نوکش از اقیانوس بیرونه. این واقعا آتشی است در اقیانوس، این اقیانوس نمیتوانه اینو خاموشش بکنه و این داره سر در بر میاره، مثل آتش فشان، آتش فشانی که از دل خاک میاد بیرون، از دل دریا میاد بیرون و ما نخواهیم بود به احتمال زیاد، اما شاید باشند کسانی که چند ده سال بعد به یادگار هم که شده این برنامه ها رو ببینن و بگن که عجبا که در بین نسل های پیش از ما هم کسانی بودن که گمان زنی می کردن که آینده در دست ماست و ما توانستیم اون ایران غرق در جهل رو به یک گلستان نسبی و همشأن با جهان امروز تبدیل کنیم. امیدواریم که چنین میشه. آقای سلیمانی، شما اگه سخن ناگفته‌ای داری شما رو بشنویم و بعد برنامه رو به پایان برسونیم.
3: خواهش میکنم جناب مانی، فرمایش شما و استاد بزرگوارم بسیار متینه. ببینید بسیاری از این نیروهای اپوزیسیون که وقتی همه سال دولت جمهوری اسلامی بودجه‌ای رو تصویب میکنه و طبیعتاً با شدت و حدت زیادی بودجه مراکز دینی رو افزایش میده، اونها میگن خب چه فایده‌ای داره؟ یعنی چی مثلا؟ چرا به فکر خرج مردم نیستید؟ چرا به فکر دخل و خرج زندگی دیگران نیستید؟ ببینید این اپوزیسیون انقدر نادانه که نمیدانند پایه اصلی جمهوری اسلامی بر پایه جهل و امور دینی میگذرد. اگر کسانی مثل شما، استاد بزرگوار یغمایی، استاد مشیری و دیگران فعالیتی میکنند در جهت روشنگری با همه سختی ها، انواع و اقسام سختی ها، حرف میشنوند، تهدید میشوند با کمترین وضعیت سخت مالی، اما مبارزه میکنند، اثرش آنجا مشخص است که جمهوری اسلامی به برخی از این مراکز به نوعی دینی یا تبلیغات اسلامی سعی میکنه بودجه بیشتری اختصاص بده، چون میداند مردم دارن روشن میشن. هیچ حزب سیاسی نتوانسته کاری رو انجام بده که این روشن فکران ما در حوزه نقد دین انجام بده. یعنی اساسا من این رو به ذات قاطع عرض میکنم، جمهوری اسلامی هیچ نیروی اپوزیسیونی رو اینقدر جدی نگرفته که به افرادی که در زمینه روشنگری فعالیت میکنن رو جدی گرفته. انواع و اقسام روحانیون رو با زبانهای انگلیسی به نوعی در کانال‌های مختلف تلگرامی، صفحات اجتماعی بسیج می‌کنه. یک کارشناس سیاسی نمی‌آورد که سلطنت طلبی رو زیر سوال ببره. یک کارشناس نمی‌آورد که احزاب چپ رو نقد بکنه، ایدئولوژی اونها رو نقد بکنه. دائما به دنبال رفع شبهه هست. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما اسناد و مدارک رو داریم در خدمت عزیزان قرار می‌دهیم بدون اینکه به دنبال کسب قدرت باشیم. بدون اینکه بگوییم نخست من رأی بدید، من میایم دنیای شما رو آباد خواهم کرد. به هیچ عنوان. بنابراین این راه باید ادامه پیدا بکنه، چه با حضور ما و چه بدون حضور ما. باید افراد بیان، هر کسی بخشی رو به عهده بگیره. یعنی اینگونه نباید باشه یک نفر هم هزینه های مالی بده، هم هزینه های جانی بده، وقت خود رو صرف مطالعه بکنه، مطالب نور رو عنوان بکنه، دیگران بنشینن و از اون لذت ببرن و بگویند که بله حالا خب یک نفر چیزی هم گفت، دل ما خنک شد. نه، اینگونه نیست. مملکت اینگونه آباد نخواهد شد. مملکت اینگونه آزاد نخواهد شد. باید در کنار هم. خب من عرضم تا اینجا ادامه پیدا کرد. در دوران خلافت عمر، علی که جا ماند از آن خیلی مسلمانانی که منافع می بردن، سعی کرد به عمر نزدیک بشه. علی دید که البته در زمانی که طبیعتاً پیامبر اسلام فوت کرد، ابو سفیان ابتدا به علی پیشنهاد کرد که تو خلافت رو به عهده بگیر، من مدینه رو پر خواهم کرد از سربازان و چرا باید یک نفر از تیم که قبیله جونپایه‌ای هم هست در میان قریش او به تواند قدرت رو به دست بگیره. اما علی بیدرایتی کرد و نپذیرفت. جالب این هست که بعدها خالد بن سعید بن عاص هم همین پیشنهاد رو به علی داد و او هم چندین مدت با ابوبکر بیعت نکرد. اما ابوبکر انسان زیرکی بود، سعی کرد امویان رو به عنوان فرماندهان سپاه به جاهای دیگه منصوب بکنه. مثلا افرادی مثل خالد بن ولید که از مخزوم بود رو انتخاب کرد، یزید بن ابی سفیان فرزند ابو سفیان رو، معاویه بن ابی سفیان رو در واقع به روی فرستاد به شام، اکرمه بن ابی جهل رو، یعنی آمد نوعی رفتاری انجام داد که بتواند اشراف قریش رو در کنار خودش داشته باشه. حالا بودن افرادی مثل شرحبیل بن حسنه و دیگران که اینا در واقع انصاری بودن، ولی ارزم اینه ابوبکر چون دارای طایفه نبود، سعی کرد بخش اساسی قدرت که امویان و مخزومیان بودن رو کنار خودش نگه داره. هاشمیان آرام آرام به مهاق رفتن، گفتن خب چه کنیم؟ بنابراین سعی کردن در دوران خلافت عمر این قدرت رو بازسازی بکنن. زمانی که عمر در حال مردن هست و به واسطه یان زخمی که ابولؤلؤ به او زد، شش نفر رو تعیین میکنه عنوان این که بنشینید، میان خودتان یک نفر رو انتخاب کنید. خب طبیعتاً طلحه در اون جمع حضور نداشت، اما کار به جایی رسید که عثمان انتخاب شد. یعنی عبدالرحمن بن عوف ابتدا به علی پیشنهاد کرد که آیا تو میپذیری که با به نوعی حالا سنت محمد، قرآن و سیره شیخین عمل کنی؟ علی اشاره کرد به حد توانم، در واقع یک انقل بیاورد که البته موارد تاریخی آوردن که امرواس او رو خلیفه که او خلیفه نشود. علی هم که خب انسان بسیار دهنگین و ساده‌ای هم بود، فریب این داستان رو خورد. حالا ما در دوران سیاستش خواهیم دید با این دهانبینی چگونه مصر رو از دست داد. اما در دوران عثمان که خب امویان قدرت رو به دست گرفتن، عثمان سعی کرد اکثر والیان رو از امویان انتخاب بکنه، فرماندهان از امویان باشن و به دیگران هم یک چشم داشت کوچکی داشت. اما حالا اینجا خود عثمان معادلات رو به هم زد، یعنی اون درایت عمر رو نداشت که بتواند به نحوی خانواده خود رو بر کارها تسلط ندید.
0: آرام آرام یه جذبی بر علیه عثمان به راه افتاد. اما علی ابن ابی طالب در این حکومت عثمان هم دارای نقش بود، یعنی او کسی بود که با این که از دوران عمر و عثمان به نوعی اینها به محاق رفته بودند و کسی اونها رو نمیشناخت، اما عثمان سعی میکرد اونها رو از مواهب مالی هم بهره‌مند بکنه. حالا من چند سند رو ارائه میکنم که بسیار مهمه و بحثم رو جمع میکنم. ببینید آقای رسول جعفریان در تاریخ خلفا، حالا من چرا از ایشون میآورم، چون ایشون خودش در پاورقی مراجع رو معرفی میکنه و با توجه به اینکه خودشان هم آخوند روحانی و از علمای شیعی هستند که در زمینه تاریخ اسلام مطالعات خوبی دارند، من میآورم که مجموعا بتوانم اون دوستان شیعیان رو مجاب بکنم به اینکه این اصلا دروغی نیستن. خب ایشان میآورد زندگی امام در انزوای مدینه که عرض کردیم ایشان به واسطه اون عدم درایت به اینجا رسیده بود، سبب شد تا آن حضرت ناشناخته باقی بماند. زمان به سرعت می‌گذشت و امام تنها در مدینه، آن هم در میان چهره‌های قدیمی صحابه، چهره‌ای آشنا بود. اما در عراق و شام کسی امام را نمی‌شناخت. یعنی هیچ کس خبر نداشت خب علی ابن ابی طالب چه کسی هست مثلا. نمی‌شناسیمش. تنها برخی قبایل یمنی که از زمان سفر 6 ماهه امام به یمن آن حضرت را دیده بودند با وی آشنایی داشتند. جندب ابن عبدالله که البته ازدی هست و از اهل کوفیان هم بود. جندب ابن عبدالله میگوید زمانی پس از بیعت با عثمان به عراق رفتم. در آنجا برای مردم فضائل علی را نقل میکردم. بهترین پاسخی که از مردم میشنیدم این بود که این حرفها را کنار بگذارید. به چیزی فکر کن که نفعی برایت داشته باشد. من گفتم این مطلب چیزهاییست که برای هر دوی ما سودمند است. اما طرف برمیخواست و میرم. در صفحه 206 و 207. یعنی محلی از اعراب نداشته مولای متقیان در عراق، در شام و حتی خود مکه و جاهای دیگه، مگر یه سید از صحابه قدیمی او رو میشناخت. اما در دوران عثمان اینگونه نبود که علی از فساد عمال عثمانی برکنار باشه. نه، اونها هم از صفحه انقلاب محمد به او میدادن که من 2 سند رو هم عرض میکنم. سعید ابن عاص کسی بود که والی در واقع عثمان بود در کوفه. ایشان اشاره میکنه و ابن سعد این مطلب رو آورده که من میخوام. بدان که اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن حسین اصفهانی، اینو من از کتاب در واقع شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید میخونم که خیلی مهمه. بدان که اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن حسین اصفهانی در کتاب الاغانی با اسنادی که به خود این ابوالفرج علی ابن حسن اصفهانی اصالتا اموی هست اما از محبان علی است، یعنی در واقع اینو شیعه محبتی علی است، با اسنادی که به اسنادش رو میاره کاری نداریم. گفت سعید ابن عاص امیر کوفه بود، مرا به همراه هدایایی به مدینه فرستاد و به همراه من هدیه‌ای هم برای علی علیه السلام فرستاد و برای او نوشت همانا من به سوی احدی بیش از آنچه برای تو فرستادم نفرستادم مگر امیر مؤمنان. یعنی سعید ابن عاص والی کوفه است، همان چیزی که شیعیان میگویند اینها به تاراج میبرند اموال مردم رو، سعید میگوید که من برای شخص تو یعنی علی ابن ابی طالب به اندازه در واقع آنقدر فرستادم که فقط امیرالمومنین هستش که به اندازه تو گرفته، هیچ شخص دیگری بر تو برتری نداره. پس هنگامی که بر علی علیه السلام در آمد و نامش را خواند گفت همانا فرزندان امیه چه بسیار مرا از میراث محمد باز می‌دارند. یعنی ایشون تازه حالا طلبکار هم بود که نخیر همه اینا مال منه، یعنی شما اونقدر هم به من دادید مورد قبول من نیست. در جلد 6 صفحه 182 و 183. آخرین سند رو هم ابن سعد در جلد 5 کتاب طبقات در ذیل عنوان عبدالله ابن عامر آورده که بسیار جالب. ایش عبدالله ابن عامر بودن 25 سال سنش بود و بسیار جوان هم بود. عثمان او رو والی بصره میکنه. حالا ایشان در ایام مختلف حالا حج بود، به مدینه میامدن، به مکه میرفتن، هدایایی هم برای خلیفه میامد. و چون ابن عامر پیش عثمان رسید، عثمان به او گفت برای قوم خود که از قریش هستند پیشکش بفرست. او همین گونه عمل کرد و برای علی ابن ابی طالب 3000 درهم و جامه‌ای فرستاد و چون آن را حضور علی آوردند فرمود خدا را شکر که می‌بینم میراث محمد

0: و سلح های ابن عامر سخن می گفتن. علی فرمود بدون هیچ گفتگو او، یعنی همون ابن عامر، سالار جوان مردان قریش هم. حالا راضی شد مولا که به هر حال مبلغ بسیار زیادی هم از این خان گسترده حکومت عثمانی به او هم میرسه. جلد پنجم صفحه 167 و 168. حالا جالب این است که همین ابن عامر حدود 30,000 درهم برای ابو موسی اشعری میفرسته، ولی ابو موسی نمیگیره این پول رو. یعنی میگه این پول در واقع مال بیت الماله که ربطی به من نداره. و جالب اینه که همین ابن عامر این پولها را از جنگ‌های ایرانی‌ها گرفته بود. یعنی این اموال ایرانیانی بود که اینها در بصره و کوفه که پایگاه اصلی حمله به ایران بود می‌گرفتن به عنوان خراج، به عنوان اموال غنیمتی و بین خودشان تقسیم می‌کردن در صفه انقلاب. مولای متقیان هم از این غنایم سهم می‌برد. بنابراین او در جنگ با ایران حضور داشت. حتی در زمان عثمان در فتح مازندران فرزندان او، یعنی حسن و حسین، در سپاه سعید بن عاص بودن که آمدن در مازندران. البته آوردن که با صلح مازندران فتح شد، ولی خب قطعا جنگ ها و مسائل حالا بلوی سطحی هم رخ داده. بنابراین این امامان و فرزندان اونها در همه این جنگ ها بودن. اگر علی در زمان فتح ایران به لشکریان نپیوست، نه به واسطه این بود که علی جهاد رو ترک کرد، نه، به واسطه این بود که عمر اجازه نمیداد صحابه در صف مقدم باشن. میگفت شما فتنه و فساد درا میاندازید، پیش من باشید سهمتون رو هم خواهم داد. سپاسگزارم از لطف.
1: خب منم از شما سپاسگزارم، از شما بینندگان همراهان گرامی هم همینطور. ما در این ماه بعضی از هفته ها دو تا برنامه داریم تا بتوانیم موضوع علی به عنوان امام اول شیعیان رو بررسی کنیم و بعد دوباره برگردیم به ادامه جنگ های محمد تا جلوتر برویم. به شما یک بار دیگه درود میگم و از شما امتنان دارم به خاطر همراهیتون و نظرات شما رو تقریبا میشه گفت که ما همه شو میخوریم، ولی واقعا فرصت نمیشه به همه جواب بدیم. شما نگاه کنید اگر مثلا 500 تا کامنت سه خطی رو جمع بکنید میشه 1500 خط، خودش میشه یک کتابچه فقط کامنت یک برنامه. و من اگر مثلا بخوام همه کامنت ها رو بشنم با دقت بخونم باید هفته یک کلیدر بخونم. و خب ما زندگی داریم، کارهای دیگری داریم، هر روز ضبط برنامه داریم، باید خودمون آماده بکنیم برای برنامه بعدی. به هر حال امیدوارم که همین برگ سبز تحفه این دوستان روشن اندیش ما رو شما به همین گونه که هست بپذیرید. شادکام باشید. بدرود تا برنامه دیگر.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه کلاهی و جیرخاران دکتر و مهندس و استاد دانشگاه دور تا دور دنیا. جیرخاران منظورم استخوان لیسان و دمتکان دهندگان است که بزرگترین کارشون خیانت به کشور ایران. هر جا یک بابک هست 100 تا افشین پیدا کنید. چون به نوروز داریم نزدیک میشیم، من مقدمه برنامه رو خیلی خلاصه میکنم که این دزدان با اجازه الله آسمونی مال همه رو میدزدند، به همه تجاوز میکنند، به همه همه رو اعدام میکنند. الله پشتیبانشونه، یه الله زیر زمین دارن. اسلام نو به محمدی رو قلم به سلم به نگه میدارن، صبح صبح به صبح میرن تای چاو بر میگردن و بقیه ماجرا که میدونید. روزتون رو نمیخوام خراب کنم. درود شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین

0: و مردم ایران. خسته نباشید دارم برای تمام جوانان ایران در سر تا سر کشور. در خیلی جهان نشون دادند که یاد گرفتند چجور مقاومت کنند. یکی از ورزش هایی که من می کردم اسمش ورزش رزمی، ورزش های رزمی، اینجا بهش بگن مارشال آرت. من از حدود 21 سالگیم خیلی عمیق درگیر این کار بودم. اگر شما فیلم های رزمی و همون به قول معروف مارشال آرت رو دیده باشید، به خصوص در کاراته کید که یک پای اون بچه به نامردی صدمه میبینه و بعد میره روی یک پای دیگهش بلند میشه وای میسه و دستاشو اینجور میکنه، هی میبره بالا. در کار حیوانی انسان ها که یکیش هم همون جنگه، چند روز پیش یک شیر کوهی اطراف گلندل پیدا شده بود و رئیس اداره آتش نشانی اومده بود میگفت اگر یه وقتی شما با این شیر کوهی مواجه شدید، اگر فرار کردید بدونید که مردید، وایسید و هر چقدر میتونید خودتون رو بزرگتر نشون بدید، یعنی همون حرکت، چون این حرکتی است که حیوانات برای هم دیگه میکنن. دیدین حتی گربه وقتی جلوی سگ وای میسه خودشو پف میکنه، یوز وقتی در مقابل پلنگ قرار میگیره خودشو پف میکنه. برای همین من به آخوندا میگم پف یوز، یوز پف کرده. میگفت این حرکت رو بکنید، هر چقدر میتونید سر پنجه باشید که بزرگتر خودتون نشون بدید و از ته دل فریاد بزنید. این همین کاریست که آخوندها برای ترسوندن جوانهای ما میکنن. میرن آدمهای قد بلند استخدام میکنن. حالا هر آدم قد بلندی بخار نداره. من قد بلند بی بوته خیلی میشناسم، خیلی خیلی، یکی دو تا، هم توی ماجراهای ورزشی هم در طول زندگیم، چون من به دلیل مسافرت هایی که جاهای مختلف میکردم مجبور بودم با آدم های مختلفی رو در رو بشم و در زمان های ما مسئله هیکل خیلی مهم بود. من خیلی آدم بی بوته توی آدم های قد بلند دیدم، ولی اینا میرن این آدم های قد بلند و کلاهای عجیب غریب سرشون میذارن، یکی یه چوبم میدن دستشون. خیلی آدم ها رو میشناسم که یک دونه جوونه، فرض کنید 65 کیلویی 60 کیلویی 5 تا اینا رو میزنه، چون اینا به قول ترکا میگن هیکلی چختی، بخاری یخته. اما مسئله‌ای که هست، مردم فرار میکنند و فرار مردمه، اونایی که فرار میکنند این صف جلوی یا حتما گیر اینا میفتن. مردم باید وایسن. توی اون مسئله‌ای که من پریروز میخوندم براتون، دیروز بود میخوندم، پریروز روز دوشنبه آخرین برنامه‌ای بود که مال این بچه‌های گروه نادرشاه رو می‌خوندم، به اونم می‌رسیم. مسئله به این صورت بود که صفحه اول دوم بشینن، صفحه سوم و چهارم ترقه‌هاشون رو پرت کنن جلوی اینا، اگر اومدن درگیر شید. همین کاری که کردن بچه‌ها. برای این رسیدم درود به شرفشون. اما قبل از اینکه برم وارد کارهایی که در ایران بچه ها در این مدت کردن، یک نیایش نوروزیه که من هم امروز هم فردا و هم صبح جمعه براتون میخونم. به جای یا مقلب القلوب و الابصار رو نمیدونم ابصار کیو بنداز دهن کیو، این حرفا، این به زبان پارسی است و دنبال مقلب القلوب و نمیدونم الله و یهوه و اینام نیستش. آقای محمود آناهید این شعر رو گفته: تا نوای هفت سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا هفت سرنا را به گوش جان نواز، چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن. ابر را جان بخش ساز و ماه را آینه دار، بددلان را دور با ما نیکوان را یار کن. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین را جهان آرا بدار. مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، فر شادی را به جام زندگی از نو بیار. روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز، سینه را پرمهرتر از سینه جمشید ساز. رنج را آسان بنه و مردم برگشت بخت، رنج را آسان بنه بر مردم برگشت بخت. چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز. اگر نیایشی میخواید بکنید، از موهومات بیاید بیرون، با واقعیات کار کنید. اگرم دلتون میخواد موهوم و خدای خودتون و هر چی دلتون میخواد الله یهوه، بنده هیچ مخالفتی با شما ندارم. تنها سایت خبری، البته بی بی سی حتما هیچ وقت این خبرها رو نمیگه، رادیو صدای امریکا نمیگه، رادیو صدای اسرائیل نمیگه، ایران پرس نیوز شرح مفصلی از چهارشنبه سوری داره که من سعی میکنم شما رو در جریان بذارم. گزارش از درگیری مردم با مزدوران رژیم در تهران پارس، ستاره از تهران. گزارش از درگیری مردم و پلیس در تهران پارس، خیابان 151. در پی درگیری شدید بین پلیس و مردم، سرهنگ حکمت از امنیت چهارم فرمان شکستن شیشه منازلی که مردم از پشت آنها شاهد درگیری و فیلمبرداری بودند صادر کرد. زورش به مردم نرسید، شیشه منزلا رو شکست که فیلم نتونن بگیرن. شب چهارشنبه سوری: ما هستیم شب پیروزی ملت ایران، شب اندوه نظام اشغالگر. میدان آریاشهر حکومت نظامی است. از ساعات عصر تعداد بیشماری اتومبیل‌های ضربت سیاه رنگ، نیز اتومبیل‌های گشت یگان ویژه و نیز نیروی انتظامی با تعداد بی‌نهایت فراوان، مأمورین، تکاوران بسیار بلند قامت و تنومند و همگی جوان با لباس‌های مافوق مجهز، همونایی که براتون گفتم، کلاه‌های مخصوص، باتوم و اسلحه در میدان صادقیه. آریاشهر را تحت تصرف و تسلط خود قرار داده بودند. مجتمع تجاری و مرکز خرید گلدیس و سایر مراکز خرید آریاشهر را تعطیل کرده و مأمورین میدان و اطراف آن را قرق کرده بودند. همگی بسیار رعب‌آور و هراس‌انگیز. منطقه صادقیه علی‌رغم حکومت نظامی اعلام نشده مملو با جوانانی بود که در اطراف میدان در گروه‌های چند نفره ایستاده بودند و مترصد آغاز برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بودند. جوانان اعم از دختر و پسران غیور و دلاوران زنان و دلاوران مردان ایرانی به هشدار مأمورین توجه نمی‌کردند و میدان را خالی نمی‌کردند. امشب شب پیروزی ما، شب شکست اهریمن، شب اثبات ما هستیم، شب هویت ایرانی ماست. این سه‌شنبه 27 اسفند از سایت ایران پرس نیوز گرفتم. خودتونم میتونید مراجعه کنید iranpressnews.com. روی اینترنت اگه برید تمام اینا رو خودتون میتونید بخونید. درگیری در نظام آباد و تهران پارس. ایسنا خبرگزاری خود دزدا. عملیات نیروی انتظامی از دستگیری 10 تا 15 اخلالگر در شب چهارشنبه سوری امسال در پایتخت خبر داد. سردار ساجدینیا گفت در چند شهر مانند نهاوند، آذربایجان غربی و تهران حوادثی رخ داده است. وی افزود در چند نقطه تهران به ویژه در محدوده نظام آباد که میدونید کجاست؟ همون جایی که مدنی و نظام آباد و همون جایی که من براتون میگفتم. و تهران پارس امشب درگیری های رخ داد که 10 تا 15 نفر اخلالگر توسط ماموران پلیس دستگیر شدند. حالا اونایی که اون کاره بودن هیچ کدوم دستگیر نشدن. اینا حتما رهگذر بودن دستگیر شدن. اما اگر تا آخر دنیا شما بشینید با تعارف بگید آقای آخوند شما برو ما بیایم، همین آش همین کاسه، بایستی آخوند اسلام با شمشیر اومده باید با شمشیر بره بیرون، هیچ راه دیگه نداره. اینایی هم که واسه تون تعارف میکنن، اینا یکی به نرم میزنن یکی به میخ. امروز اتفاقا یه چیزی براتون آوردم که این سیاستمداران امروز با سیاستمداران عصر مشروطه هیچ فرقی ندارن، همشون سرشون تو توپره آخونده. من نمیگم، اعمالشون میگه. خبرگزاری حکومتی مهر، همون خبرگزاری دزدا، عده‌ای در منطقه شرق تهران اقدام به آتش زدن چند اصله درخت کردند. دیروز از همون جا از توی نظام آباد هر 20 دقیقه 25 دقیقه تلفن به من میشد. گفتن ما سر کار گذاشتیم اینا را، هی میدوان اون ور میدوان این ور، زورشون به ما نمیرسه، رفتن درختها را آتیش زدن. خود مأمورین حکومتی درختها را آتیش زدن. خود مأمورین حکومتی شروع کردن به شیشه شکستن که بندازن گردن مردم. مشاهدات خبرنگار ماهاکی از آن است که عده‌ای از اراذل اوباش در منطقه نظام آباد تهران، خیابان شهید مدنی، اقدام با آتش زدن چند اصل درخت کرده اند. همچنین بر اثر انفجار مواد محترقه تعدادی از مغازه های منطقه دچار خسارت شد. دروغ میگه. همه اینا رو مأمورین حکومت کردن چون دستشون به کسی نمیرسید. اینجا بچه ها جنگ و گریز میکردن، میزدن. حالا من بعدیاشو براتون میخونم که در تهران پارس چند تا از این مأمورین گرفته بودن. خبرگزاری حکومتی فارس، یعنی خبرگزاری دزدا، رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت انفجار مواد محترقه در خیابان نظام آباد تهران به چند مغازه خسارت وارد کرد. سرهنگ مهدی احمدی افزود دقایقی قبل بر اثر انفجار مواد محترقه به چند مغازه در خیابان نظام آباد خسارت وارد شد. وی ادامه داد عمده بی‌نظمی های رخ داده در چهارشنبه آخر سال در شرق تهران گزارش شده، اما در برخی از مناطق غربی نیز آثاری از بی‌نظمی دیده شد. این یه خود بلنده، این کوتاه رو براتون بخونم. من میدونید معمولا این خبرها رو نمیخونم، ولی میخوام همتون از همدیگه خبر داشته باشید. گزارش یکی از خوانندگان جوانان مبارز در تهران پارس تعدادی از ماموران را به گروگان گرفته بودند و مردم یک صدا فریاد می‌زدند لختش کنید لختش کنید. نیروی انتظامی کاملا به زانو در آمده بود، نیروهای دولتی از همه سو در محاصره مردم بودند. در پی درگیری شدید یک فرمانده انتظامی دستور شکستن شیشه های منازل را صادر کرد. شیشه اکثر منازل این منطقه توسط نیروی انتظامی شکسته شد و سطح خیابان‌ها از خرد شیشه پر شده بود. اینی که میگم وقتی وایسید، وقتی جلوی این پهلوان پنبه‌ها ببرای کاغذی وایسید، وقتی تعدادتون زیاد باشه همشون میترسن ازتون، اما اگه تعدادتون کم باشه اونا حمله میکنن. اگر فرار بکنی میگیرنت کتکت میزنن، اگر وایسی هم همون کار رو میکنن. اما اگر همه تون وایسین یه خوش میشن وای میسن میبینن فرار نکردین، چون اونا حدود میکشن واسه فرار کردن. اگه تنظیم شده برید تا میخوان حدود کنن جلویا بیشینن عقبیا اونایی که دستشونه بزنن، اون وقت اینا میدونن که دیگه از این غلط ها نباید بکنن. وقتی که درس جنگ و گریز میدادم، من علاوه بر این که دوره کماندویی دیدم، ورزش‌های رزمی کمربند سیاه دارم، در تمام مدت زندگیم دعوا کردم. از بچگی کسایی که تو تهران هم سن منن میدونن اون شب یه کافر رو زیر رو میکردی، البته مریض بودم این کار میکردم، برای اینکه جای بد پرورش پیدا کرده بودم و این پرورش بد، اینا رو که دارم میگم نمیگم شماها برید این کار رو بکنید، ولی اینجوری بزرگ شدم. حداقل تنها چیزی که خوب بلدم دعوا و جنگ و گریزه. تو دعوا اگر شل بیای کتک میخوری، تو دعوا سعی کن زانوت به زمین نخوره. هر وقت میخوای بری دعوا راه فرار رو اول پیدا کن. چون یکی اومده بود میگفت آقا من 50 نفر میزنم، یه روز اومده بود خونین مالین، گفتن چرا خونین مالین شدی؟ گفت 51 نفر بودن. همش باید حواست جمع بشه 51 نفر نشن. سیستم جنگ و گریز بهترین نوع. من یه دفعه توی بولوار جوون بودم، 29 سال 30 سالم بود، با یه مدرسه با یه دبیرستان دعوام شد و کتک نخوردم با جنگ و گریز. ببینید اگه بلد نیستید اصلا نرید دنبال این کارا. اگه میخواید دنبال این کارا برید با نقشه باید برید. با آرامش هیچ اتفاقی نمیفته. چیزی رو که از تو گرفتن با آرامش بهت پس نمیدن. باید آمادگی پس گرفتنشو داشته باشی تا بتونی پس بگیری، و الا قصه است اینا که اینا میکن. نمیدونم ما بریم صحبت کنیم ازشون خواهش کنیم. جناب آقای رفسنجانی دزد، خواهش میکنم بیایید هرچی دزدیدید و هر دارید از این مملکت بدید بیرون. اینا قصه است. آخوند رو شما باید بشناسید. آخرین خبری که از ایران پرس نیوز میخونم و بعد با اجازتون چند تا شعر از حافظ و سعدی و خیام میخونم براتون. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. از این ضیافه بخت و نصری من باید انتقاد کنید که منم یه لبخندی به لبم بیاد با شماها بخندم. گزارش از تهران، از چهار گوشه تهران و از هر نقطه‌ای صدای مهیب انفجار و ترقه های بمب که بعضیشان ساختمان ها را به لرزه در می آورد به گوش می رسند. در منطقه تهران پارس با اینکه نیروی انتظامی از صبح امروز مستقر هستند، ولی تراکم جمعیت به صورت کوپه‌ای و سیال این نیروها را به عواملی تماشاچی مبدل کرده است. تعدادشون زیاد بوده. جوانان از لای جمعیت ترقه های خود را پرتاب می کنند. حتی نارنجک های دستساز باعث می شود تا نیروی انتظامی با همه تجهیزاتی که در اختیار دارند در نقطه‌ای کز کنند و به جای سرکوبی مراقب خودشان باشند. در همین منطقه و حواشی آن شعله های آتش زبانه می کشد. این آتش ها به جای بوته با انباشت هیزم و کارتون انواع مواد سوزنده برپا شده. در منطقه شهری که قرد و سعادت آباد نیز وضعیت دست کمی از تهران پارس ندارد. در این مناطق شرایط به گونه ایست که هر گونه ابتکار عمل را از دست نیروهای سرکوبگر گرفته، آنها را واداشته تا فقط به فکر سلامت خودشان باشد. مشاهدات حکایت از این دارد که اگر چنین وضعیتی فقط دو روز ادامه پیدا کند، هیچ معلوم نیست که وضعیت رژیم اسلامی چگونه رقم بخورد. شاید این سوال هم اکنون در ذهن کارگزاران رژیم متبادر باشد. در منطقه هفت‌حوض نارمک شلوغی غیر متراکم و کوپه‌ای به گونه ایست که کنترل آن به کلی از دست نیروهای انتظامی و امنیتی خارج شده. به فاصله هر یک دقیقه یا کمتر ترقه های بمب لرزه بر اندام نیروهای انتظامی می اندازد. باعث می شود تا آنها از ماندن در یک نقطه پرهیز کنند، چون هر لحظه ممکن است که با آمدن یک نارنجک یا ترقه بزرگ که با سنگ ریزه های بسیار ساخته می شود موجب کور شدن یا نقص عضو آنها را فراهم سازد. گزارش ها از آن حکایت دارد که در منطقه جنوبی تهران مثل جوادیه، قلعه مرغی، نازی‌آباد و غیره وضعیت هزار بار بدتر از چهارشنبه سوری امسال با آتش خشم مردم به میدان جنگ به راستی به جنگی تمام عیار علیه رژیم جمهوری اسلامی مبدل شده. خدا کند که ملایان حاکم و نیروهای سرکوبگر با هر تعریف و توصیفی و با هر لباس و با هر عنوانی از وضعی که امروز بر تهران حاکم است درس گرفته و خشم فرو نهفته مردم خاصه جوانان کشور را به خوبی دریابند. اگر آقایونی که سینه میزنید میگید فلانی فلانه، اگر یک رهبر داشتیم این چهارشنبه سوری رو تا عید ادامه میداد آخوندها رفته بودن. احتیاج به امریکا و انگلیس و روس و فرانسه نداریم. احتیاج به یک ایرانی دلسوز برای ایران داریم. شماها برید بتاتون رو سجده کنید، اما بتی که برای لای جرس باشه به هیچ دردی نمیخوره. یه مقداری به خودتون بیاین، یه مقداری به مردم فکر کنید، نه به تعصبات کورکورانه خودتون. این تعصب در مورد دین میتونه باشه، در مورد شخص هم میتونه باشه. این جوونا یه رهبر میخوان، یه رهبری که قبول کنه، یه رهبری که بتونه پیام بفرسه، به فکر خودش نباشه، به فکر اونا باشه، بگه اگه من مردم به جهنم که مردم. اگر پیدا کردید چنین رهبری رو سلام منم بهش برسونید. درد من اینه. حافظ میگه بخندیم. نمیدونم، بعضی وقتا فکر میکنم میگم من عوضیم. یا آقای تلفن کرده بود یه حرف قشنگی زده بود، آقای فاضلی با هر کتابی که میفروشی یه بلیت کنسرت هم بفروش، ببین چقدر کتاب ازت میخرم. راست میگفت، حقیقت میگفت. حالا قرار من بلیط کنسرت برم بخرم $80 با یک کتاب بزنم رو هم دیگه بفشم به شما $50. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. وظیفه یعنی پول، اگر رسید چون بهاره مصرفش کجاست؟ گل و شراب، نبید یعنی شراب. وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید، سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست؟ بط یعنی مرغابی. سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست؟ فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید. ز میوه های بهشتی چه ذوق دریابد هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید. اینجا رو بهش گفتن سیب زنخدان. دیگه بهش به چه دردت میخوره؟ وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ اگه بهشت میخوای سیب زنخدان رو خودم چیز بوده، مازوخیست بوده، باید یه گاز کوچولو بگیری. حالا نمیدونم، شاید گاز گنده میگرفته، نمیدونم. مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب به راحتی نرسید، آنکه زحمتی نکشید. خیلی حرف ها. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید. زروی ساقی مهوش گلی بچین امروز، که گرد عارض بستان خط بنفشه دمیده، چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد که با کسی دیگرم نیست برگ گفت و شنید. من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت، که پیر باد فروشش به جرعی نخرید. مرقع میدونی چیه که؟ اون چیزهایی که میپوشیدن با آستینهای گشاد. صوفیان میگه برفتم پیش پیر باد فروش، اون رو حتی نگره یه جرعه شراب به من بده، من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخ، که پیر باد فروشش به جرعه نخرید. بهار میگذرد داد گسترا دریاب، که رفت موسم و حافظ هنوز می نکشید. دنبال وظیفه بوده، وظیفه رو بفرستن بره خودشو بسازه. ولی پیر باد فروش و پیر مغان مسائل دیگه ایست که حافظ راجع بهش صحبت میکنه. اگر کتابی هست از ناصر انقطاع، دکتر ناصر انقطاع، به نام حافظ و مهر، با استدلال اشعار حافظ نشون میده که حافظ مهری بوده در قسمت آخر عمرش. این کتاب رو من اکثرا برای شما دوستان، کسی که دوتا کتاب بخره، من یه دونه از این سنجاق های سینه که خودم الان زدم اینها بهش میدم. وقتی دوتا کتاب سفارش میدین احتیاجی نداره بگین اینم بفرست، حتما براتون میفرستم. علتش هم اینه که این به من هدیه شده، من دلم نمیاد بفروشمش، چون هدیه شده یه حدود 50-60 به هم هدیه کردن، منم هدیه میکنم به شماها. این کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایرانه، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران. 100 صفحه اولش مربوط به از یورش تازیانه تا آخرین قسمتش توی همون زمان هاست. نخستین گروه هایی که به اسلام گرویدند اشراف و اعیان ایرانی بودند. آنان برای حفظ مالکیت و منافع اقتصادی خود به اسلام گرویدند، به طوری که خالد ابن ولید در نامه‌ای به اشراف ایرانی نوشت: به دین ما درآیید تا شما را با سرزمینتان واگذاریم و سوی اقوام دیگر رویم. و بلازری هم همین مسئله رو میگه. بعد میاد یک پل میزنه به انقلاب مشروطیت. صد صفحه دوم تاریخ معاصره. من این چند روزه برای روشن شدن اذهان شما و بدونیم که ما از کجا میخوریم، یه 7-8 صفحه از اینو میخوام براتون بخونم. علت این که توی برنامه معمولی روزانم نمیرم، قصد کردم از امروز تا جمعه که به پیشواز نوروز داریم میریم، این پیشوازو این مقداری کلاس درس راحت ترش بکنم. به این دلیل بود که اخبار چهارشنبه سوری رو براتون خوندم، نیایش نوروزی رو خوندم. اگر از قلمتون افتاده فردا هم میخونم، پس فردا هم میخونم. نیایش نوروزی خیلی جالبه. دوستانی که از من شاهنامه میخوان، اول فکر کنن ببینن شاهنامه سر هفت‌سین میخوان، شاهنامه میخوان تحقیق کنن، شاهنامه میخوان بخونن، شاهنامه میخوان خوشگل باشه تو کتابخونه شون بذارن، اینا رو فکر کنن بعد به من بگن. چون شاهنامه از 150 دلار هست تا 10,000 دلار. الان 9 جلد شاهنامه خالقی هست، از که 1,000 دلار قیمتشه اگه کسی بخواد بخره، کاملا اومده به بازار. خوشبختانه شنیدم که ایرانی کام مسئول چاپشه و به زودی همه جا هست. اما به دردی کسانی میخوره که میخوان تحقیق در شاهنامه بکنند، کسانی میخوان شاهنامه رو بخونن. میخواید فرض کنید شاهنامه و دستور رو اول بخونید ببینید این حرفا که میزنه معنیش چیه، یا میخواید شاهنامه رو بخونید به سبک شیر خدا، اینا همه فرق میکنه چه شاهنامه ای بخواید. اینو فکر کنید بعد به من بگید. بسیار ازتون سپاسگزار میشم. آقای میرفطرس مینویسه انقلاب مشروطیت در سال 1906 اگرچه ضربات مهمی بر سیادت شریعت مداران و سلطه دیرپای علمای مذهبی وارد ساخت، اما به خاطر محدودیت‌های تاریخی و ضعف نیروهای نوین اجتماعی جهت پیگیری در اعمال نظراتشان برای خاتمه دادن به سلطه دین در حاکمیت دولت، منجر به نوعی مصالحه در تدوین قانون اساسی مشروطیت و نظارت هیئتی از مجتهدین و علمای اسلام در تدوین و تنظیم قوانین شد. همین کاری که الان داره میشه. سیاستمداران ما دارن با قوانین اسلامی کنار میان. میان میسازن. رهبران ما با آخوندها میسازند. همین گرفتاری زمان مشروطیت و زمان قانون نویسی برای مشروطیت به وجود اومد. جنبش سوسیال دموکراسی ایران نیز از آغاز پیدایش خود به نام اجتماعیون و عامیون در سال 1905، 104 سال پیش، در برخورد با دین عموماً و با دین اسلام خصوصاً هیچگاه سیاست درست و قاطعی نداشته است. در ماده 11 نظامنامه اجتماعیون عامیون تصریح شده که مجموع کار و رفتار اعضا باید متوجه یک نکته باشد: نیک روزی، ترقی، ولی به نحوی که به شرف و قدس مذهب خللی وارد نیاید. مذهب میگه من 5 تا آدم میذارم اینجا، همه تون اگه گفتین که این سفیده، این 5 تا باید بگن درسته. اگه یکیشون بگه نادرسته، همه ی مملکت مالیده. همینی که خبرگان میگه نمیدونم اون یکی تشخیص میگه، همین هایی که این یارو علی شیرهی میگه، الان دارن یه همچین معاملهی بر ما میکنند. اینی که میگه اون که میگه با اصلاح طلب ها بسازیم، اون یکی میگه با من فلانی بسازیم، اینایی که خارج هستن دارن با اونا معامله میکنند. چشم و گوشتون رو باز کنید مردم، به من نه استفاده میرسونه نه ضرر، نه خودم اونجام نه بچه هام، برای شماها دارم میگم، این حرص جو شد برای شماها دارم میخورم. چشمتون رو باز کنید، گوشتون رو باز کنید. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاه داری آیین سروری داند. هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. گول حرفای قشنگ قشنگ رو نخورید. سرشت اساساً مذهبی بسیاری از بنیانگذاران و رهبران اولیه سوسیال دموکراسی در ایران استبداد سیاسی حکومت‌های وقت و سرکوب مداوم روشنفکران ترقی‌خواه باعث شد تا اولا جامعه معاصر ایران از حافظه تاریخی سیاسی محروم بماند، از انتقال تجربه‌ها و علل شکست مبارزات نسل‌های گذشته به نسل‌های آینده جلوگیری شود. اینا رو سوسیال دموکرات‌ها کردن. ثانیاً محروم کردن جامعه از برخورد با اندیشه‌های نوین و ممنوعیت انتشار تحقیقات علمی درباره تاریخ واقعی اسلام، راه را برای رشد مذهب و شریعت مداران و گسترش هرچه بیشتر نهادهای مذهبی، مساجد، خانقاه ها، امامزاده ها باز گذاشت. اگر رئیس جمهور من آدم مذهبی باشه، فاتحه من خونده است. همه امکاناتو به مجتهد جامع و شرایط میده. من کاری نیستم، من مقلدم، من میمونم. اگر کسی ایده مذهبی داشته باشه و به مذهبی تعصب داشته باشه، حق نداره. جورج بوش 8 سال اینجا جلوی تحقیقات درباره استمسل رو گرفت، این مملکت رو 8 سال عقب انداخت به دلیل اینکه ایدئولوژی مذهبی داشت. از کلیسا می ترسید. خودتون فکر کنید مجموعه این عوامل ضمن ایجاد عدم علاقه به تحقیقات تاریخی باعث شد تا افراد، گروه ها و سازمان های مترقی و مارکسیستی با التقاط ماتریالیزم و ایدئالیزم و عدم مرزبندی روشن با دین و نیز با ناآگاهی از تعالیم اجتماعی اسلام و بی اطلاعی از زندگی، تعالیم و عملکردهای پیشوایان اسلام راستین و خصوصاً با ناآگاهی از عقاید سیاسی اجتماعی خمینی از ایفای نقش تاریخی خیش در ارتقاء آگاهی سازماندهی و هدایت توده‌ها باز بمانند. دین و مذهب تو جلدشون بود. امروزم کسانی که مدعی هستند همه میخوان برن با مذهب معامله بکنند. اگر شماها، یعنی میگه که تو ایران 70 میلیونه، 50 میلیونش مذهبیه، پس من بگم من مسلمونم بیان دنبال من. آخوند بلد اینجا چجوری بیخ خیلشو بگیره. اون دفعه 5 تا بود، این دفعه 9 تا میذاره. قانون اساسی هر مملکتی باید با دین اون مملکت فاصله داشته باشه. پادشاه نگهبان دین حقی شیعه ما نمیخوایم. من نمیخوام، شما اگه میخواین من مخلصتونم. رئیس جمهور نگهبان دین حقی شیعه من نمیخوام. شماها اگه میخواید، هیچ فرقی اون رئیس جمهور اون پادشاه با این آخوندان نداره. یعنی هیچ وقت شما وزارت آموزش و پرورشتون رو نمیتونید اصلاح بکنید، نمیتونید از بچگی به بچه ها درس علمی بدید، درس دینی باید بدید، مغز بچه ها رو باید کور بکنید، باید کشور رو در عقب ماندگی نگه بدارید. اسمتون کمونیست فرق نمیکنه، مارکسیست فرق نمیکنه، پادشاهی فرق نمیکنه، راستی چپی هیچ فرق نمیکنه، چی فکر میکنید اون فرق میکنه. مجموعه این عوامل ضمن ایجاد عدم علاقه به تحقیقات تاریخی باعث شد. ببخشید اینو خوندم. در این میان نقش حزب توده در توهم زدائی، ببخشید در توهم زایی، التقاط ماتریالیزم و ایدئالیزم و شبیه جلوه دادن تعالیم اجتماعی اسلام و سوسیالیزم بسیار مؤثر بود. حزب توده ایران در اوان فعالیت خود طی اعلامیه‌ای به تاریخ 25 دی ماه 1325 اعلام نمود. من 2 سال بعد از این توده‌ای شدم. 1327. حزب توده ایران نه فقط مخالف مذهب نیست، بلکه به مذهب به طور کلی و مذهب اسلام خصوصاً احترام می‌گذارد و روش حزبی خود را با تعلیمات عالیه مذهب محمدی منافی نمی داند، بلکه معتقد است که در راه هدفهای مذهب اسلام می کوشد. حزب ما فوق‌العاده خرسند و مسرور و مفتخر خواهد بود که از طرف روحانیون روشنفکر و دانشمند مورد حمایت قرار گیرد و آرزو دارد که تمام متدینین به دیانت اسلام مطمئن باشند که حزب توده ایران حامی جدی تعالیم مقدس اسلام خواهد بود و با آن ذره‌ای معانده و مخالفت نخواهد داشت و هر گونه مخالفتی را با اسلام ابلهانه خواهد پنداشت و هر کسی را که به نام حزب توده ایران دم از مخالفت با دین بزند آنن و شدیدن از صفوف خود طرد خواهد کرد. حزب توده این چیز ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس از صفحه 100 به بعد براتون خوندم. ببینید گرفتاری از کجا شروع شده، ما کی بودیم، کجا بودیم، این حرفا از کجا آمده. بریم سراغ حرفای نوروزی. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند. من هرچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند. قابل توجه کسانی که دستشون به دهنشون میرسه در ایران به خصوص. بدین رواق زبرجد نوشتند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. چه خورشید برزد سر از پشت زاغ جهان شد از او همچون نوروز باغ. امیدوارم هر روزتون نوروز و بهارتون فرخنده باشه. یک شعرم از خیام و یک شعر از سعدی براتون میخونم. درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. کسان که در رمضان چنگ و نی شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. بساط سبز لگد کوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی رقص برجستند. به در نمی رود از خانقه یکی هوشیار، در این خانقه یه دون آدم هوشیار بیرون نمیره که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند. و شعری برای نوروز از خیام نیشابور. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، دی به معنای دیروزه. خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. این شعرها رو براتون انتخاب کردم امروز که به پیشباز نوروز بریم. کمتر از 48 ساعت به نوروز داریم، به تحویل سال نو داریم. درسته، ببینید سیستم حسابگری نوروز اینه که چون نوروز 6 ساعت یعنی 365 روز تقریبا 6 ساعته، در طول این 4 سال میگرده که به چه 366 روز. هر وقت نوروز بین ساعت 1 بعد از نصف شب تا 12 ظهر سال تحویل بشه، اون روز نوروزه. و اگر بین 12 و 1 دقیقه بعد از ظهر و 12 شب سال تحویل بشه، فردای اون روز نوروزه. و چون به نصف نهار تهران بعد از ظهر سال تحویل میشه در تهران، اینی که نوروز رو ما روز اول سال رو در واقع شنبه میگیریم، ولی بعد از ظهر اونجا، ما اینجا نصف شب خوابیم، ولی اونجا حدود 2:30 بعد از ظهر یا 3:30 بعد از ظهر که همه بیدارند. و سعی کنید نوروز بهتون خوش بگذره. شعری هست یه مقداری بلنده، نمیدونم برسم همشو بخونم یا بذارم برای فردا. این شعر 3 صفحه هست و چیزهای خیلی جالبیه. یک نوشته یکی از دوستان از پاریس برام فرستاده، چیزیست که با چشم خودش دیده. اینم میخوام حاضر کنم برای فردا براتون بخونم. این 3 صفحه هست، من فکر نمی کنم، راجب چای جمکرانه. من بالاخره میرم هرچی چیزهای خوب میگردم پیدا میکنم. تقویم چجوری براتون بگم، تقویم هم 3747 زرتشتیه، هم 2568 شاهنشاهیه، هم 1388 خورشیدیه و هم عربی ربیع الاول و اینا داره، هم چیز رو داره، ماه میلادی رو داره، ماه اروپایی رو. خوبی این اینه که بغل شنبه یه شنبه نوشته شنبه کیوان شید. شید به معنای نوره. کیوان یکی از ستاره های آسمونه. مرشید، محشید. ببینید در زبان انگلیسی میگن ماندی، یعنی روز ماه، ساندی یعنی روز خورشید. ما اینو داریم، حالا یا اینا از ما گرفتن یا ما از اینا، نمیدونم، هر کی جلوتر بوده مال اونه. در ایتالیایی هم میگیم لوندی، نمیدونم در فرانسه هم همینه، در فرانسه هم همینه، در تمام زبان‌های لاتین، چون از مهری گرفتن و این مهری اومده ترجمه شده. دیروز بود یا پیروز بهتون گفتم که تمام دین مسیحیت رو اگه برید زیر رو کنید میبینید که 60% مهریه. منتها اول باید بریم کیش مهر، آیین مهر رو بخونید و بعد بیاید این کار بکنید. من مثل که ساعتم یه مقدار زیادی هم رفتم و به هر صورت کسانی که دیگه منو نمیبینن، چون ممکنه شما برید مسافرت، نوروزتون با شادی و پیروزی و بهروزی، امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشید، سالی همراه با خرد، سالی همراه با اینکه هرچی به شما گفتند نگید با فکر کنید روش. خرد یعنی همین. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. و در خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم از مجموعه شاهنامه، بخش 13 برنامه هست از این مجموعه که داریم با هم، بخش 14 برنامه هست که داریم با هم ضبط میکنیم. ما تقریبا این پدر هومر تا پادشاهی هوشنگ رو تموم کردن، قرار شد که برسیم به پادشاهی تهمورث که حالا میریم پیش پدر هومر و از زبان خود ایشون میشنویم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به پسران و دختران خوب ایران بوم که یگان راه رهایی میهن از شنگال حکومت ننگین دامن اسلامی را روی کرده به شاهنامه و بازگشت به فرهنگ ایران شهری میدانند. پیشاپیش پوزش میخواهم از این که خودم احساس میکنم که صدای خوبی ندارم، صدای من فرو نشسته است، ولی امیدوارم که فرزندان من این کاستی را بر من ببخشند. در نشست پیشین بررسی کارنامه هوشنگ را به پایان بردیم چنانچه گفتی، و امروز میبایست به داستان تهمورث بپردازیم. ولی جا دارد که پس از پایان هر بخش از داستانهای شاهنامه به خود شاهنامه و جایگاه والای آن در کارنامه ایران نگاهی داشته باشیم، تا از یاد نبریم که شاهنامه جان ایران است. ایران یک پیکر تنومند است و شاهنامه جان آن. شاهنامه گوهری است رنگی که نمودهای بسیار فراوان دارد. برخی از شاهنامه شناسان آن را یک یادمان گرانبها از سرگذشت نیاکان فرمند ایرانی می شمارند. گروهی آن را یک آفریده ارزشمند از زهدان اندیشه های مردمی از تبار مردان بزرگ فرهنگساز می دانند. برخی بینگر به درون مایه سخن، استواری و شیوائی سخن فردوسی را و پارسی بویی او را می ستایند و کلاه گرامی داشت در برابرش از سر بر می دارند و می گویند اگر فردوسی نبود زبان پارسی هم نبود. من خود در این جرگه جا دارم. من هم بر این باورم که اگر فردوسی نبود امروز من و شما به پارسی سخن نمی گفتیم، به تازی سخن می گفتیم. ولی دریغا که خود همین کسانی که فردوسی را برای پارسی گویی آن می ستایند هیچ کوششی در بکار بردن واژه های پارسی به شیوه سخن پردازی فردوسی بکار نمی برند. انگاری که آن گونه واژه‌ها با اون شیوه سخن پردازی تنها به کار شاهنامه می خورد، نه به کار زندگی امروز و

از موزه بیرون می روند. برخی دیگر باشور بسیار فردوسی را زنده کننده زبان پارسی و زنده کننده ملیت ایرانی می شمارند. ولی همین سخنان ستایش‌آمیز را با واژه‌هایی می گویند و می نویسند که پیر شاهنامه‌گوی ما 30 سال از بهترین سالهای زندگانی پربار خود را در راه بیرون ریختن این گونه واژه‌ها از زبان پارسی هزینه کرد. 30 سال کوشید تا این واژه‌ها را از زبان پارسی بیرون بیاندازد. ستایشگران فردوسی که او را برای زنده کردن زبان پارسی می ستایند با واژه‌های تازی می ستایند. این بسیار بسیار زشت است، بسیار ناسپاسی است در برابر آن مرد بزرگ ایران ساز. امروز می خواهم به نمونه‌هایی از این گونه ستایش‌های اندوهبار و پارسی ستیزانه در پیشگفتار برخی از شاهنامه‌ها مانند متن کامل به تصحیح ژولمر نگاهی داشته باشم. یک نمونه: تا فرزندان فردوسی از این گونه سخن گفتن بپرهیزند و شیوه سخن پردازی فردوسی را بیاموزند و به کار برند. برای ما بسنده نیست که تنها بنشینیم شاهنامه بخوانیم. نه، شاهنامه در یک جام ریخته شده است. گفتیم که شاهنامه جان ایران است، ولی این جان در یک جام ریخته شده است، جام زبان پارسی. و اگر کسی وارون این کند، حتی در ستایش فردوسی، کاری بسیار بسیار دبنگانه و ایران ستیزان است. حالا نگاه کنیم ببینیم چگونه فردوسی را ستودند. شرح حال استاد ابوالقاسم فردوسی، حکیم ابوالقاسم منصور ابن حسن فردوسی طوسی، شاعر و حماسه سرای چیره دست، از مفاخر بلند آوازی ملت ایران است. درباره سال تولد و وفات وی اطلاعات دقیق و موثقی در دست نیست. از بعضی اشارات او در ضمن شاهنامه میتوان به حدس دریافت که وی در سال 329 یا 330 هجری قمری متولد شده است. زادگاه وی ده باج از دهات تابران طوس بوده است. او از خاندان دهقانان و ایرانیان اصیل اسرخیش بوده. به دلبستگی وی به آفرینش شاهنامه برخواسته از این پیوند روحی و تربیت خانوادگی اوست. من روی برخی از واژه ها تکیه کردم به امید اینکه فرزندان من بدانند این واژه چرا در این ستایشنامه به کار رفته است. این خیانت است به زبان پارسی، پشت کردن است به فرهنگ ایران شهری. و راستی دانسته نمی شود که این همه ستایش از فردوسی برای چیست. اگر من می شناختم این نویسندگان رو و اگر زنده بودن و امروز من می توانستم رو در روی آنها بیستم، از آنها می پرسیدم که براستی این همه ستایش از فردوسی برای چیست، به چه کارتون می خواهد، چگونه می توان با واژه ها ایمانند تصحیح، شرح حال، حکیم، ابن، شاعر، حماسه، دیگر چه بود؟ مفاخر، تولد، وفات، اطلاعات، دقیق، موثق، بعضی، اشارات، ضمن، حدس، هجری، قمری، تابران، طوس، دهقانان، اصیل، عصر، روحی، تربیت. ببینید در یک گزارش بسیار بسیار کوتاه این همه واژگان تاسی. چگونه میتوان با این واژگان کسی را ستود که آقا 30 سال از بهترین سالهای زندگانی خود را در

0: بودن این گرامی نامه و زنده کردن زبان پارسی هزینه کرد. این پیر خردمند خراسان در پی 30 سال کار و کوشش پیگیر و از دست دادن همه آنچه که داشت، کدام مرده را زنده کرد که این گونه به خود میبالد که سخن هرچه گویم همه گفتند، برا بوم دانش همه رفتند. اگر بر درخت برومند جای نیابم که از برشدن نیست رای، یعنی اگر نتوانم خودم را در بالاترین پایگاه دانش بنشانم، ولی دستکم در پایین خواهم نشست. کدام پایین؟ کسی کو شود زیر نخل بلند یا زیر سرو بلند. در یکی از نشست‌های پیشین گفتم که نخل درست نیست، چون در خراسان نخل نبود و هنوز هم نیست. کسی کو شود زیر سرو بلند، همان سایه زو باز دارد گزند. توانم مگر پایگه ساختن بر شاخ آن سرو سایه فکن. که از این نامورنامه شهریار بگیتی بمانم یکی یادگار. خب این سرو سایه فکن که فردوسی میخواهد در سایه آن بنشیند چیست؟ که فردوسی بزرگ میخواهد در سایه آن از گزند باد و باران روزگار در پناه بماند. و ما را نیست که فرزندان او هستیم با آرمیدن در سایه سار آن سرو سایه فکن که خود شاهنامه است فرا میخواند. میگوید من اگر نتوانم بر بلندای دانش بنشینم، ولی در زیر سایه این شاهنامه آرامش میابم. و میخواهد من و تو و ما فرزندان ایران بوم، پسران و دختران و خوب ایرانی، در سایه سار این سرو سایه فکن که خود شاهنامه است، از گزند باد و باران و روزگار خدا در پناه بداریم. همیهنانم همینجا بگویم، ایران را اگر میخواهید رهایی بخشید از چنگال این همه پتیارگی های پیاپی تاریخ، هرگز نمیتوانید، هرگز شدنی نیست. یک راه دارد، ایران نابود شده است و نابود خواهد شد. من این پیمان با شما میبندم که چند سالی بیشتر زمان نخواهد بود که ایران از گردونه تاریخ بیرون افکنده خواهد شد. یک راه دارد برای نجات ایران، تنها یک راه، بازگشت به فرهنگ ایران شهر. شما با روی کرده به فرهنگ ایران، با روی کرده به شاهنامه و دیگر بنمایه های فرهنگ ایرانی و زبان پارسی، شما ایرانتان را نجات خواهید داد. یگانه راه زنده باد و مرده باد و مرگ بر این و مرگ بر آن نیست. یگانه راه رهایی ایران روی کرده به شاهنامه و دیگر بنمایه های فرهنگ ایران شهری است. خب آیا آن سرو سایه فکنی که میبایست فرزندان فردوسی را از گزند باد و باران و روزگار در پناه نگه دارد همان شاهنامه نیست؟ هست. در این پیشگفتار کوتاه و بسیار شرم‌آور، من این گستاخی به خود روا می دارم که بگویم نویسندگان این گونه پیشگفتارها، نه تنها این یک پیشگفتار، پیشگفتارهای بسیاری دیگری و حتی در رادیو تلویزیون ها می بینید که می نشینن از فردوسی سخن میگویند، اون رو با واژگان تازی می صدایند و من نمیدانم اینها چه هستند، که هستند. آیا براسی آگاهانه تیشه برداشتن بر ریشه فرهنگ ایران میزنند یا از روی ناآگاهی و دبنگی؟ اگر از روی ناآگاهی است، آقا خفه شوید، نگویید، ننویسید، کسی از شما نخواسته است. ولی اگر از روی آگاهی است، شرمتان باد. ببینید در همین پیشگفتار کوتاه شرم‌آور 26 واژه تازی به کار رفته که هیچ نیازی به آنها نبود. گاه شاید ما نیاز داشته باشیم به یک واژه تازی، چرا که برابرش را در زبان پارسی نداریم. خب می رویم به زبانهای دیگر، از میان همه زبانهای گوناگون آنچه که شایسته تر است را برمیگزینیم، میآوریم در زبان پارسی با آن واژه شناسه یا گذرنامه ایرانی میدهیم و میشود شهروند زبان ایرانی. ولی اگر نیازی نداریم، اگر در برابر هر یک از این واژگان تازی 20 واژه پارسی داریم، آخه این چه خودزنی است که واژگان زیبای پارسی را به خاکروبه بیندازیم، دست به دامن واژگان حکیم بشویم عربی. همین حکیم که در پارسی به جای آن واژه های فرزانه، دانشور، بیرشور و فرهیخته را داریم، آیا ما نیاز داریم به واژه حکیم که عربی است؟ ما نیاز نداریم. خب ابن که به جای آن پور و پسر را داریم، شاعر که سخنسرا، سخن پرداز، چام پرداز، چکام سرا را داریم و نیازی به شاعر نداریم. ایرانی باید شرم داشته باشد از اینکه شراب بنوشد در جایی که می دارد، باده دارد، نبیت دارد، مل دارد، این همه واژه را دارد، رها کند برود شراب بنوشد. حماسه که به جای آن رزمنامه و خدای نامه را داریم، مفاخر که در برابر آن نازنده، ببینید چه زیبا، سرفراز، خیشبار را داریم، تولد که در برابر آن زادن، زاده شدن را داریم، وفات که به جای آن مرگ، مردن، درگذشتن، چشم از جهان فرو بستن، رخت از جهان برکشیدن را داریم. همه را رها کردید، چسبیدید به وفات. اطلاعات دقیق که به جای آن آگاهی های ژرف را در پارسی، در زبان فردوسی داریم. موثق که در برابر آن راست و درست، بنیادین و استوار را داریم، نیازی به این واژه تازی نداریم. بعضی که در برابر آن برخی را داریم، حدس که در برابر آن گمان، گمان بردن، گمان زدن، گمان زنی، گاس، پندار، انگار را داریم. هجری قمری که در برابر کوچی ماهشیدی را داریم. شرح که گزارش، گزاره، گزارش، گزارش کردن، نگیزش، فرانمود، فرانمون، زند، ریز، روشنگری، روشنسازی، بازگویی و آشکاری را داریم. ببینید واژگان تابران، توس، تهماس پارسی هستند، نباید آنها را با تای تازی نوشت. یک ایرانی آگاه، یک ایرانی فرهیخته، یک ایرانی میهن پرست، یک ایرانی که میخواهد ایرانش را پس بگیرد، آنکه میآید به خیابانها میگوید میجنگیم، میمیریم، ایران را پس میگیریم، باید بداند کدام ایرانش را میخواهد پس بگیرد. اگر ایرانی میخواهد پس بگیرد که هنوزم تابران توس را با تای تازی میخواهد بنویسد، همون بهتر که پس نگیرد. تابران یک بخش ایرانی است، باید با تای دو تیر نوشته بشود. همین گونه توس، تهماس، اینا همه پارسی هستند، نباید اینا را با تای تازی نوشت. دهگان با قاف پارسی است، نباید با قاف تازی گفته و نوشته شود. اصیل تازی است، در پارسی نژاده، بهگوهر، گوهرین، گوهری، ریشه‌دار، تبارمند، پشتدار، بندار، بانژاد را داریم. عصر، عصر که چرخه، دوره و روزگار را داریم. روحی در پارسی روانی و تربیت که پرورش را در برابر آن داریم. ببینید هر یک از این 26 واژه چندین برابر در زبان پارسی دارند، همه را رها کردند، به کار نبردند که از یادها برود، چسبیدن به دست به دامن واژگان تازی. اونها خودشان را ایرانی هم می دانند و با این واژگان کسی را می ستایند که اگر نبود ایران نبود، کسی را می ستایند که اگر نبود امروز زبان پارسی نبود که تو بیایی این گونه بخوای او رو بستایی. فردوسی با واژگانی ستوده می شود که خود فردوسی جانش از آنها بیزار بود. اگر نبود، اگر فردوسی بیزار از این واژگان نبود، خب نیازی به شاهنامه نبود. چرا می بایست بنشیند 30 سال، کم نیست افشین گرامی، 30 سال از بهترین سالهای زندگانی خود را شبانه روز هزینه کند، همه دارش و دسترنج خودش و پدرش و خانوادهش را همه را برباد بدهد و پیرانه سر دچار گرسنگی بشود و بی چیزی که شاهنامه بسراید و ما امروز ما فرزندان او این گونه با او برخورد کنیم. شاهنامه اش را بستاییم، خودش را بستاییم، ولی با واژگانی که او کوشید که اینها را از زبان پارسی بدوراند، دور کند، دور بریزد. برخی دیگر آمدن شاهنامه را به 3 دوره اساطیری، خواهش میکنم این سخن را خوب گوش کنید. بسیاری از شاهنامه شناسان شاهنامه را به 3 دوره اساطیری، رزمی و تاریخی بخشبندی کردند. اگر این بخشبندی را بپذیریم، آنگاه به این برایند خواهیم رسید که دوران اساطیری دیر زمانی است که به سر رسیده و کاری به کار مردم روزگار ما ندارد. اسطوره ها تنها به کار سرگرم کردن مردم کوچه و بازار یا به کار اندک شماری از پژوهشگران اسطوره شناس به کار میبرند. مردمی که تا بن دندانشان گرفتار کارند. بخش رزمی شاهنامه هم مشتی داستان‌های پهلوانی هست. ببینید اون بخش حماسی به طور کلی کنار گذاشته می شود، به درد امروز ما نمی خورد. بخش رزمی هم که داستان‌های پهلوانی هست که هیچ گرهی از کار مردم ایران امروز، مردم امروز ایران نمی گوشایند. امروز دیگر نمی توان افشین گرامی گرز گاوسر به دست گرفت و سوار بررخش با تبرزین و تیر و خدنگ و کمان چاچی و جنگ ابزارهای دیگری مانند آنها به نبرد ضحاک و افراسیابهای روزگار شتافت که سراپا آراسته به جنگ ابزارهای موشکهای دوربرد، کلاهکهای اتمی، ناوگان دریایی، زیردریایی‌های اتمی و هواپیماهای تیزپرواز و تانک و توپ و 1001 جنگ ابزار خانمانسوز دیگر. می توانیم امروز با گرز گاوسر برویم به جنگ آنها؟ امروز نه خورشید آن خورشید روزگار رستم است و نه زمین آن زمینی که جمشید در گسترش آن می کوشید. امروز خورشید دیگر و زمین دیگر و مردم دیگری در کارند. مردمی که فراورده های هالیوود سرگرمترشان می کند تا رزم رستم و اسفندیار. می ماند سومین بخش از شاهنامه که می گویند تاریخ است. به گفته یه زندگیات شارخ و مسکوب، تاریخ آنچنان که رخ داد نه آنچنان که آرزو می شود. در اینجا هم شاهنامه را هرگز نمی توان با داده های دانش باستانشناسی، سکه‌شناسی، دبیرشناسی، کاربرد ایزوتوپ اتم، هرمون 14 و بسیاری دیگر از دستاوردهای دانش روز برابر شد. امروز با بهره‌گیری از دانش تاریخ نگارانی مانند هرودوت، گزنفون، کسیاس، پولیبیوس، ویلدورانت، اومستید، دیاکونوف، تبری، استخری، ابن بلخی، ناصر خسرو، قبادیانی البته، حمدالله مصطفی، رضا قلی خان هدایت، میرزا مهدی خان استرآبادی، میرزا آقاخان کرمانی، احمد کسروی و صدها نام بزرگ دیگر، چه نیازی به شاهنامه هست که بخواهیم سرگذشت نیاکان خود را از زبان کسی بشنویم، از زبان فردوسی، که کمترین شناختی از مادها و هخامنشیان ندارد. و درباره اشکانیان هم خودش میگوید که چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان، یعنی شاخ و بیخ اشکانیان کوتاه شد، نگوید جهاندار تاریخشان. از ایشان جز از نام نشنیدم، نه در نامه خسروان دیدم. آقا من از اشکانیان هیچ نمیدونم. خب حالا من برمم از شاهنامه، از فردوسی بخواهم تاریخ ایران را بیاموزم؟ نه، میروم سراغ اومستید آمریکایی، میروم سراغ ویلدورانت، میروم سراغ دیاکونوف. بسیار بسیار بیشتر از فردوسی تاریخ مرا به من نشان میده. پس به جای اینکه بخواهیم با دردسرهای فراوان تاریخ نیاکان خود را به زمانی که با آن بیگانه مانده ایم خود را گرفتار این واژگان تازی کرده ایم در شاهنامه جستجو کنیم، بهتر است به سراغ طبری و اعصم کوفی که هر دو عرب هستند و کارنامه نویسان عرب و رومی و یونانی و انگلیسی و آمریکایی برویم که نامهای بزرگ دارند در زمینه تاریخ. آنگونه سخن گفتن درباره شاهکاری بی همتای فردوسی خواننده را خواه ناخواه به چنین برداشت نادرست و نابهنجار رهنمون می شود. ولی همیهنانم راستی این است که شاهنامه همه آنچه که گفته شد هست و هیچ یک از آنچه که گفته شد نیست. شاهنامه شاه نامه های جهان است. شاهنامه آینه ایست فراروی فرزندان پاکسرشت ایران بوم تا زشتی و زیبایی خود را در آن ببینند. ما نباید در شاهنامه تنها در پی دیدن زیبایی های خود باشیم. ما زشتی های بسیار داریم و این زشتی ها را در شاهنامه خواهیم دید، زشتی های خودمان را. به باور من بانویی که در برابر آینه می ایستد، چرا می گویم بانو؟ بلکه به باور من بانوان بیش از مردان روزانه در برابر آینه می نشینند و چه کار خوبی می کنند. این کار بسیار بسیار ستودنیست. ما مردها هم ای کاش که این دانش و این توانش داشتیم که مانند بانوان ساعتی بیشتر در برابر آینه بنشینیم و خود را بنگریم. ولی بانویی که در برابر آینه می ایستد جستجو نمی کند زیبایی های خود را. گمان می کنم بسیاری از بانوان سخن من رو پشتیبانی خواهند کرد. جستجو می کند ناهنجاری ها و زشتی های خود را تا از میان بردارد. می خواهد زیبا بشود. می خواهد ببیند که این تکه از جامعه با آن تکه دیگر از جامعه رنگ هاشان با هم هماهنگی دارند یا نه. میخواهد ببیند این ماتیک که بر لب مالیده است یا این سرخاب و این سپیداب و نمیدونم چه چیزهای دیگر، اینها در جای خود هستند یا برون خزیدند. میخواهد ببیند که آیا موهایش را که شانه کرده است و ساخته است درست است، با چهره اش، با آرایش چهره اش هماهنگی دارد یا نه. در پی ناهنجاری هاست، نه در پی دیدن زیبایی ها که خود را ببیند و بگوید به به من چه زیبایم. نه، میگردد زشتی های خود را پیدا کند، ببیند و از میان بردارد. ما مردان این کار نمی کنیم شوربختانه. از همین رو بسیاری از ما مردان دچار خنگی می شویم و هرگز خود را نمی شناسیم. در آینه نگاه کردن تنها برای دیدن چهره برونی نیست. ما یک آینه دیگر هم داریم که درون خود را میبینیم و آن همون است که دین. اگر به یاد داشته باشید با افشین گرامی یک برنامه داشتیم درباره دین، دعنا، که اون آینه است که درون خود را نگاه کنیم و شایست از ناشایست خود بشناسیم. ولی امروز شاهنامه آینه است در برابر ما مردم ایران تا خود را در این آینه ببینیم، نگردیم تنها دنبال زیبایی های خود. البته که باید اونا رو دید، البته که باید اون زیبایی ها رو شناخت و دوباره خود را با آن زیبایی ها بیارایی. ولی بیشتر باید بگردیم دنبال زشتی ها. آقا ما کجا بد کردیم؟ کجا اشتباه کردیم؟ شاهنامه این را به ما میگوید، نه تاریخ ایران را. شاهنامه شناسی دیروز و امروز و فردا و فرداهای دور ماست. شاهنامه گوهری است کهنه، ناشدنی، ناپوسیدنی، نامیرا، همیشه زنده و جاودان و بالنده و پویا. شاهنامه یک پانوس پرفروغ دریایی است که ما کشتی شکستگان را به سوی کرانه های سربلندی راهنمایی میکنند. پس شاهنامه تاریخ نیست، شاهنامه رزمنامه نیست، شاهنامه بخش حماسی ندارد. همه اینها یاوه اند. اینها را گوش نکنید. شاهنامه آینه فرهنگ ایران شهری است. شاهنامه دروغ و فسانه نیست. شاهنامه رزمنامه پهلوانی نیست. شاهنامه تاریخ نیست. شاهنامه جام فرهنگ ایران است. شاهنامه جانمایه هستی شناسی ایرانی است. شاهنامه خوراک و نوشاک و پوشاک برای دیروز و امروز و فردا و فرداهای دور ماست. اگر شاهنامه به کار امروز ما نخورد، به درد هیچ کار دیگری نمیخورد. باید آن را به خاک روبه انداخت. با چنین نگاهی به شاهنامه، اکنون بپردازیم به داستان تمورست. پوزش میخوام اگر اندکی به درازا کشید این سخن. نام تهمورست در گرامینامه اوستا بریخت تخم اروپا آمده است که یک نامواژه دو بحری است. بحر نخست آن تخم که زاب یا فروزه یا صفت، من واژه صفت رو به کار میبرم که زاب و فروزه هم شناخته بشن، به چم نیرومند، زورمند و زوراور است. تخمه، تخمه یعنی زوراور، نیرومند. دگرگون شده این واژه را هنوز هم در نام واژه های تهمتن و تهمینه داریم. پیشتر هم گفتم که نوشتن نام های مانند تهمورس، باتای تازی و سی ستیل یا نقطه، ما به جای نقطه در زبان پارسی تیل را داریم. این گونه نوشتن نادرست و پیایند بی انگاری فرزانگان ایرانی است. کسانی که نسخه این برداشتن از شاهنامه نمی دانستن هنگامی که شما این واتها را جا به جا کنی چم واژه را از دست می دهی. اگر ما به جای تی دوتیل تا بگذاریم، تای تازی، و به جای سین پارسی سه سنخته بگذاریم، معنی این چم این نام به خودی خود از دست می رود. چه می فهمیم از آن؟ تنها یک نام، یک نام خشک و خالی، یک نامی که پشتش هیچ نیست. ولی هنگامی که درست بنویسیم تخم اروپا و خواهیم گفت چیست، آنگاه درون مایه این واژه را در میابیم و پیوند این نام را با هوشنگ و با کیومرث میشناسیم. پیشینیان ما کسانی مانند سعدی و مولوی و خاقانی و دیگر سخنسرایان گاه بدپرداز و گاه خوشپرداز ایرانی، 8 وات، وات یعنی حرف، وات تازی را به وات گروه یا الفبای پارسی افسودند و درد سرهای بسیار سنگین برای ما بر جای گذاشتند. از این رو هست که من همیشه ستایشگر سعدی و خاقانی به ویژه مولوی نبودم و بسیاری از سروده‌های آنها را ایران ستیزانه دانستم، دشمنی با فرهنگ ایرانی دانستم. اگر بایسته بدانی افشین جان، در چند نشست دیگر هم باید درباره زیانهای سنگینی که زیانهای بازنهش ناپذیر یا جبران ناپذیر که سعدی و مولوی و خاقانی بر فرهنگ ایران و زبان فارسی زدن، اینها را باید بررسی. مولوی آری سخنان خوب هم دارد، سعدی هم دانشمندی است که دارای دانش بسیار بسیار برجسته است، ولی شما در سراسر این نوشته های سعدی چند بار واژه ایران را دیدید؟ در این همه نوشتارهای انبوه مولوی یک بار هم نمی‌بینید واژه ایران را، ولی میاید در شاهنامه بیش از هزار بار نام ایران و ایرانی و ایران شهری به کار رفته است. خب این هشت وات از کجا آمدن؟ هشت حرف تازی. این هشت وات سه سه نقطه یا سه ستیل، هی جیمی، ساد، زاد، تا، زا و قاف هستند و در زبان عربی هر یک آوای ویژه خود را دارند، به گونه ای بر زبان و از دهان عربی عرب بیرون می شود که ما نمی توانیم. شما واژه رمضان را هرگز به گونه ای که یک عرب می گوید نمی توانید بگویید، بر زبان ما جاری نمی شود. همون گونه که وات گاف بر زبان عرب جاری نمی شود، نمی تواند بگوید مهرگان، نمی تواند میگوید مهرجان، نمیتواند بگوید گرگان، میگوید جرجان. وات چه در زبان عربی نیست و نباید به کار برود. وات ژه در زبان عربی نیست، اینا پارسی هست. پس اگر چنین است، چرا باید واژگانی که در پارسی برابر دارند، برای نمونه اگر ما به جای ساد سین را داریم، خب چرا باید اون را به کار ببریم؟ ایرانیان اینها را بر زبان خود روان کردن و باید از وات گروه پارسی بیرون گذاشته شود و واژه های، برای نمونه میخوام بگویم صد، شماره صد و صدا، اینها پارسی هستند، باید با سین نوشته بشوند نه با صد. واژه صد و صدا را با سات ننویسید، با سین بنویسید. واژگان بیگانه که به زمان پارسی آمدند، نه تنها واژگان پارسی بلکه از زبان یونانی یا انگلیسی یا هر زبان دیگری، اگر به زبان پارسی آمدند نباید با این هشت وات نوشته بشوند. برای نمونه ارسطو را با ته دو تیل بنویسید نه با تا، سقراط را با قین و ته دو تیل بنویسید نه با قاف و تای دستدار، تهمتن، تهمینه، توس، تهماسب، اینا همه پارسی هستند، نباید با تای تازی نوشته شود. دهقان را گفتم که پارسی است، نباید با قاف تازی نوشته بشود، دهقان باید نوشته بشود. امیدوارم در یکی از برنامه‌های آینده به گستردگی بیشتر به این جستارها بپردازیم. بهره دوم این نام تهمورث، نامواژه اروپا که بیشتر شاهنامه شناسان آن را سگ تیز دونده گزارش کردند. پس بخش نخست بود تخمه، یعنی نیرومند، رزمنده، رزماور، زوراور، و بخش دوم اروپا که سگ تیز دونده است. این دو را با هم بیامیزید ببینید چه از آن در میآید. نیرومند، زوراور، رزمنده و سگ نیرومند تیز دونده. در وندیداد که بخش بسیار ارزشمندی از گرامینامه اوستاست، واژه اروپا برای سگ تیز دونده نیرومند آمده است و چندین بار هم آمده است. و به یاد داشته باشیم که سگ در فرهنگ ایران نه تنها یک جانور ناپاک و پلید نیست، بلکه بسیار هم دوست داشتنی و بسیار شایان ارزگذاری است. در میان 1,014,000 جانور گوناگون که تاکنون شناخته ایم، سگ از همه خانگی تر است. سگ زودتر از همه دیگر جانداران با آدمی دوست می شود و در خانه و چراگاه و کشتار و شکارگاه و میدان جنگ یار و یاور آدمی است. سگهایی که امروزه در پی بدآموزی های اسلام و مسلمانی چون این خار و بیمار و گرسنه و بیخانمان در کوچه و خیابانهای شهر ما آواره اند در ایران، در ایران باستان چنین نبودند. آنها این سگان جاندارانی همیشه سرخوش و سرزنده و شاد و دوست داشتنی ترین یاران نیاکان فرمانده ما بودند. کار گرامی داشت سگ در ایران باستان آنچنان بالا گرفت که بزرگان دین به نگاهداری و پرستاری و ارجمند داشتن او فرمان دادند. اوستای کنونی که در دست داریم بهترین گواه گرامی داشت سگ نزد نیاکان فرمانده ماست. سگ از جانورانی است که نیاکان ما از روزگاران بسیار کهن ارزش و گرانمایگی او را دریافتند و در همه میدانهای زندگی یار و همنشین خیشتن ساختند. این جانور دلیر و توزشکار یا وفادار در پرتو نیروهای تند و تیز خود بهتر از هر جانور دیگر مایه خوشی و آسایش مردمان را فراهم می‌آورد. برخی از دانشمندان نیروی شنوایی او را 30 برابر و برخی دیگر تا 80 برابر نیروی شنوایی آدمی برشمردند. در نیروی بویایی کمتر جانوری را میتوان با سگ برابر شمرد. در باری دلیری یا توزشداری یا وفاداری سگ و جانبازی های او داستان های بسیار شورانگیز گفته و نوشتند. همه اینها را میگویم تا جایگاه تهمورس را، این تخم اروپا، این سگ تیز دونده که نام این بزرگ مرد ایرانی است یا نام چرخی از تاریخ ایران، بدانیم که دشنامی به ایرانی نیست بلکه گرامی داشته است. وگرنه با این بینشی که ما داریم از سگ، اگر من بگویم که تهمورس یعنی سگ تیز دونده، همه میخندن ولی شخند میگرند. ولی من آمدم بگویم که نه تنها شایان ریشخند نیست بلکه بسیار بسیار بسیار گرامی است. هنگامی که اسکندر گجستک به سوی هند لشکر کشید، پادشاه آلبانی، اینها رو نوشتن گزارش کردن، من هم برای شما باز میخوانم، پادشاه آلبانی سگی بسیار بزرگ برای وی ارمغان فرستاد. اسکندر ارمغان را پسندید و فرمان داد که خرس و گراز و این گونه جانوران را با او روبرو کنند. سگ آن ددان را در خور نبرد ندانست و از جای خود نجنب. انگاری که رستمی نشسته است، حالا 4 کودک گستاخ میخواهند گستاخی کنند، خب رستم اونها رو بهانه میدهد، بارها نمیرسد. اسکندر گمان برد که آن سگ از ترس از جای نمی جنبد، فرمان داد او را بکشند. پادشاه آلبانی هنگامی که زشکاری اسکندر را شنید بسیار آزرده شد و سگ دیگری از همان جنس فرستاد و به اسکندر پیام داد که از این جنس سگ تنها همین دو را داشتم، اگر این یکی را هم بکشی دیگر همانند آن را نخواهی یافت. اگر میخواهی زور و دلیری او را بیازمایی، او را با درندگانی مانند شیر و فیل و ببر و پلنگ روبرو کن، نه با آن جانوران کمتوانی مانند خرس و گراز. اسکندر چنین کرد، آن سگ شیر و فیل را هر دو را با هم پاره کرد و از پای در آورد. این سگ تیز دونده نیرومند است و برنامه برای یک چرخه از کارنامه ایران. زندگیات ابراهیم پرداوود در بخش یکم از نامه بسیار ارزشمندی زیر نام فرهنگ ایران باستان از نوشتاری کهن یاد می کند که در آن آمده است از پرتو سگ است که کلبه برزیگران از دستبرد دزدان در پناه می ماند. از پشتیبانی سگ است که گله گوسفندان در چراگاه از آزار گرگ آسوده می ماند. از یارمندی های سگ است که شکاربان در نخچیرگاه کامیاب می شود. بسیاری از خستگان یعنی زخم برداشتگان میدانهای جنگ از یاوری های سگ برخوردارند. اگر شبان از سگی خوشنود باشد و بداند که به خوبی از پس کارش برمی آید، به پاسبانی گله و رمه اش می گمارد. سگی که به کار شبانی گمشته شد به پاسبانی گله همواره کوشاست. حالا فرض کنید که این سگ تهمورس است و ما مردم همون گله، در یک دم چنین میتوان انگاشت. هرگاه چشم بیدارش به دوست یا به گرگی که آهنگ گله کرده است افتد، خیشتن را خروش برآورد. ببینید سگ خروش برآورد، این نکته بسیار شایان ژرف‌نگری است که میگوید خروش برآورد، نمیگوید پارس کند. شما دیدید سگ پارس کند؟ بگوید پارس پارس. ببینید با ما چه کردن. یک دم با خود بیندیشید، شما بارها و بارها خروش سگ را شنیده اید، آیا یک بار شنیده اید از دهان سگی گفته بشود پارس پارس پارس میکنه؟ سگ او او میکند. این پارس از ساخته های تازیگویان و تازی پرستان برای خارشمردن ما ایرانیان و پارسی گویان است. سگ پارس میکنه، یعنی پارسی سخن میگوید. گرفتید چشو؟ سگ هرگز پارس نمیکنه، خروش برمیکشه، او او میکنه. سگی که همیشه پاسبان گله است خوب میداند که بره‌ای در میان گله از کدام مادر است. هر چند هوا ناسازگار باشد و باد و دمه، یعنی باد سخت همراه با برف و سرما و رنج رساند، سگ از نگاهداری گله روی بر نگرداند. اینها رو گفتم، بیش از این زمان نمیگیرم. البته سخنان بسیار بسیار فراوانی هست در اوستا، فرمانهایی که گرامینامه اوستا میدهد در پاسداشت سگ، در گرامیداشت سگ، و اینها رو گفتم تا گمان نبریم برنامه تخم اروپا، سگ نیرومند تیز دونده زور آور. این یک دشنامیست یا خارشماریست برای این بزرگ مرد ایرانی. در نشست آینده میپردازیم به کارنامه تمورس. امروز فقط پرداختیم به نام او که اینگونه باید گفته بشود، تخم اروپا، سگ نیرومند تیز دونده. افشین جان اگه پرسشی هست.
1: دو تا پرسش دارم. یکی این که قین، من فکر می‌کنم همیشه عین قین هم عربیه، پس قین عربی نیست؟
0: قین در هر دو زبان به کار میره، مانند زال دال زال، زال هم همون است. برخی هم در زبان عربی به کار میره هم در زبان پارسی. قین هم همین گونه است، هم در پارسی به کار میره هم در، فرض کن شما بغداد رو چگونه میخواید بنویسید؟ بق رو که امور ایزد هست یا خدا، چگونه میتونید بنویسید؟ هم در پارسی هست هم در تازی. قاف در پارسی جایی نداره، قاف برای همیشه باید بیرون افکنده شده، مگر اینکه البته برخی از فرزانگان بر این باورند که همه واژگان پارسی و تازی و انگلیسی و جز اینا باید با واژه‌های پارسی نوشته بشه، ولی من چنین باوری ندارم. من باور ندارم به اینکه ما رمضان رو که یک واژه تازی است باید با ز بنویسیم. من بر این باورم که رمضان رو باید رمضان بنویسیم، چون واژه تازی است و با همین نوشتن رمضان نشان داده می شود که این واژه تازی است، یا بسیاری از واژگان دیگر. من بر این باورم که هر واژه اگر تازی است باید با واژهای تازی نوشته بشود تا درست شناخته بشود، ولی واژهای ایرانی و واژهای غیر ایرانی جز ایرانی، برای نمونه قسطنطنیه، ها خب این قسطنطنیه که نام ایرانی نیست، عربی هم نیست، خب ما برای نوشتنش باید گونه دیگری بنویسیم، یعنی قاف رو به کار نبریم، تا رو هم به کار نبریم، قین رو داریم به جای قاف و ته دو تیر رو داریم به جای تا، یا همون گونه که گفتم سقراط و ارسطو و بسیار نامهای دیگر که اینها رو ما نیاز نداریم که به شیوه تازی بنویسیم. پرسش دوم؟
1: بله، پرسش دوم راجع به واژه، البته من بازم الان چند تا سوال دیگه واسم پیش اومد، ولی اول اینو بگیم، واژه پارس، آیا این واژه به مثلا مربوط به نژاد میشه یا بازم به معنی سرزمینی داره یا اصلا معنی یه درجه ای از انسانیت؟ اینم یه مقدار چون پارسا و اینا پارسایان مثلا هست، اینم یه سوالی بود مثلا ببینم که شما میدونین که چرا اصلا این واژه پارس به چه معنیه.
0: ببینید پارس نام سرزمینی نیست، اگرچه در روزگار رضا شاه بزرگ هنگامی که استانهای ایران رو بخش بندی کردن یکی از استانها به نام پارس نام گرفت و شاید از آغاز هم بوده است نام بخشی از سرزمین، ولی پیوندی با زبان پارسی ندارد. یعنی ما نمیتوانیم بگویم اگر استان پارس استانی است که زبان پارسی از آنجا برخاست. همین پرشین که به انگلیسی گفته میشود و نخستین بار هرودوت اون رو به کار برد، چون خاندان هخامنشی برآمده از همون سرزمین بودند گمان برد که همه ایران رو باید پرژیا نامید، در حالی که این گونه نبود. یعنی مات رو شما نمیتوانید بگوید پرژیا، خراسان رو نمیتوانید بگوید پرژیا. از این روح هست که من هم مانند بسیاری از کسان دیگر بسیار بسیار سرسختانه می ایستیم در برابر واژه پرژیا برای ایران. اگر آنها بیگانگان می خواهند چنین کنند به ما مربوط نیست، به ما پیوندی ندارد. از دید ما ایران است نه پرژیا. حتی در انگلیسی هم اگر بخوایم بنویسیم باز من هم ایران خواهم نوشت نه پرژیا. ولی پارسا با پارس پیوندی ندارد. پارسا چم دیگری دارد، یعنی کسی که می پرهیزد از خوشی های این جهانی، از خوشباشی های این جهانی. پارس بیشتر نامی است برای زبانی که امروز به کار می بریم و این زبان برآمده از پارس نیست. یعنی مردم شیراز فرض کنید که این زبان رو اونها پدید نیاوردن، این زبان در خراسان ساخته شد ولی بسیار سخت بود، مانند یک تکه سنگ بود، مانند یک سنگ بیریخت، آنگونه که باید نبود. همه تبارهای ایرانی در ساختن این زبان با هم کوشیدن اندکند. چرا کوشیدن؟ بلکه بسیاری از واژگان مانند همین تخم اروپا، و این تخم اروپا یا برای نمونه ها اوشینگ ها که گفتیم در نشست پیشین، یا بسیاری از واژگان اوستایی بر زبان امروز ما به نرمی روان نمی شوند. خب چه کردیم؟ برای نمونه آمدیم واژه دعنا در زبان پهلوی که در زبان میانه هست گفتیم دعنا، یعنی یکی از دیفتانگ ها رو برداشتیم، اون دیفتانگ دیگر رو پررنگ تر کردیم، سختانه تر کردیم، دعنا شد دعنا و سپستر شد دین. مردم کردستان فرض کنید برای این نمونه میخوام بگویم، یا مردم آذربایجان یا مردم بلوچستان و دیگر تبارهایی که در ایران بودن مانند آشوری ها، ارمنی ها، یهودی ها، هر یک از اینها زبان مادری خود را داشتن و این زبان سخت و نتراشیده و نخراشیده پارس که در آغاز اندکندک جا گرفت بر زبان این تبارهای گوناگون ایرانی به نرمی روان نمیشد. پس چه کردن؟ هر یک از اینها تیر و چکش و قلمی در دست گرفتن، گوشی از این واژه را زدند که با زبان خودشان، با زبان بومی خودشان سر سازگاری داشته باشند. آن دیگری گوشی دیگرش را زد، آن دیگری گوشی دیگری واژه را زد، اندکندکندکندک یک زبان شیرین و شکرین پدید آمد به دست کی؟ به دست مردم ایران. یعنی مردم کرد، مردم خراسان، مردم سیستان و بلوچستان، مردم گیلان و مازندران، مردم آشوری و ارمنی و نمیدونم همه و همه، همه با هم هر کدام مانند یک تندیساز هنرمند که از یک تکه سنگ بزرگ نخراشیده یک تندیس زیبا بیرون می آورد، این هر کدام تکه تراشیدند و تراشیدند و تراشیدند و چون کار هنرمندانه کردند و کار گروهی کردند همه با هم از این سوی ایران تا اون سوی ایران، زبانی پدید آمد که شیرین ترین و گوشنواز ترین زبان است در میان زبانهای جهان. اینو من نمیگویم، بارها و بارها از دیگرانی که پارسی زبان نیستن میگویم. یک نمونه هم اکنون بگویم کوتاه. یک روزی در سیستان در زابل که من پیمانکار خاکبرداری سد سیستان بودم و کانالی که آب رود هرمند رو می آورد به چاهنیمه، گروهی از مهندسین جوان رو از سرزمین های دیگر که آمده بودن به ایران، دولت میفرستاد در کارگاه ها که بیایند برای کارآموزی. جوانانی بودند از ملت های دیگر. سه تا از اینها هر کدام از یک سرزمین در کنار با ما بودند و ما گروهی از ایرانیان با هم گفتگو میکردیم، ما به پارسی گفتگو میکردیم، با آنها نشسته بودن گوش میکردن. در پایان گفتگوی ما هر سه با هم این سخن گفتن که عجب زبانیست این زبان، ما نمیفهمیم شما چه میگویید، ولی انگاری که یک ارکستر اینجا بود، انگاری که ما داشتیم یک ارکستر سمفونی گوش میکردیم. زبان شیرین ایرانی پارسی بهتر است. من این رو من بارها پیشنهاد کردم، البته پافشاری نمی کنم بلکه نمی خواهم دردسر بزرگی فراهم بشود، ولی من این زبان رو پارسی نمی دارم افشین جان. درستش این است که ما این زبان رو زبان ایرانی بنامیم نه پارسی. خب حالا گفتند و جا افتاده است، ولی از دید من این زبان زبان ایرانی است. از همین رو همه ایرانیان، شما نگاه کنید به همین خطبه های نماز جمعه بلوچستان، این مرد نازنین چیز نامش مولوی عبدالحمید، نگاه کنید در خراسان نشست، در بلوچستان است ولی پارسی میگوید. در بزرگترین سخن پردازان آذربایجان، بزرگترینشان خب پارسی بودن. حتی تا همین چند سال پیش استاد شهریار یکی دو تا سروده ترکی دارد، هرچه سروده است به پارسی سروده است. پس این زبان زبان پارسی نیست که بگوییم زبان بخش اندکی از مردم ایران است، نه، زبان ایرانی است. من آشوریم، زبان مادری من زبان آشوری است، ولی اکنون دارم با شما پارسی سخن میگویم. آن دیگری ارمنی است ولی با شما پارسی سخن میگویم. آن دیگری کرد است، با شما پارسی میگویم. آن دیگری گیلکی مازندرانی زبان ویژه خود را دارد ولی با شما پارسی سخن میگوید، جز اینکه اندکی در گویش مانند گویش اصفهانی یا گویش گیلانی اندک دیگرگونی هست، یا گویش آذری که خیلی هم شیرین است، ولی زبان ایرانی است.
1: بس یعنی مثلا این واژه پارس در متون کهن مثلا اوستا و اندیداد اینجاها معنی یعنی به کار گرفته شده، استفاده شده
0: در اوستا که نداریم، از بیخوبون نداریم، ولی فرس هخامنش داریم، یعنی اون زبان فارسی هخامنشی که باز او رو هم امروز نمیتوان به درستی فهمید، بسیار هم دارای ارزش ویژه‌ای نبوده است. یعنی از اون زبان تنها 600 واژه برای ما بر جای مانده است در سنگ نوشته های ما. گمان میکنم خیلی نیستند، در کرمانشاه هست، در مصر هست، در کانال سوئز و در جای دیگر،
1: در خود تخشمشید هم هست. بعد
0: بقا وزرک اهورمزد و های شیات هم مرتی یحبا، خب شما هیچی نفهمیدید. این زبان فرس هخامنشیست. اون چی که امروز میگوییم پارسی و با زندگی ما سر و کار دارد که بهترین بنچاکش، بهترین سندش خود شاهنامه است و ما باید این زبان رو به کار ببریم، این زبان ایرانیست. حالا نامش رو گفتن پارسی اشکال نداره، ولی این زبان از خراسان برخواسته است، نه از شیراز، نه از پارس، یعنی از استان پارس. ولی دیگران حالا یا از روی کمدانشی، یا از روی بیدانشی، یا از روی قرضورزی دشمنی، کوشش میکنن که ایران رو به گونه پاره پاره کنن، بگن که این پارس است، آن کرد است، آن نمیدونم. نه، اینها نیست. پارس و کرد و بلوچ ندارن، همه ما یک اندام، یک ملتیم، یک پیکر با اندامهای گوناگون، و همه با هم یک زبان داریم. و چه خوشا، چه خوشا افشین جان، خوشا که زبانهای گوناگون داریم. و من بر این نکته اگر زنده باشم ایران هنگامی که آزاد شد، پای خواهم ورزید که همان گونه که باید، این یک باید همگانی است، یک باید است، یک پیشنهاد نیست، باید که فرهنگستان ادب و زبان پارسی داشته باشیم، با همون سختی سرسختانه خواهم گفت باید است که فرهنگستان و ادب زبان کردی داشته باشیم، فرهنگستان و ادب زبان بلوچی، فرهنگستان و ادب زبان آشوری، زبان ارمنی، زبان همه زبانهای گویشای ایرانی. چرا؟ چون همه با شما در زبان کردی واژگانی پیدا میکنید که در زبان پارسی نیستند، ولی پر میکنند این جای تهی رو. مگر میشود ما مردم ایران بی‌نیاز باشیم از زبان ارمنی، بی‌نیاز باشیم از زبان آشوری، بی‌نیاز باشیم از زبان کردی، بلوچی، گیلکی؟ آقا هر یک از اینها گنجینه‌ای هستند که پربار میکنن، پربارتر میکنن زبان پارسی رو. پس برای اینها هر کدامشان باید یک فرهنگستان جداگانی برپا کرد و بسیار ارجشان گذاشت. این که من گاهی میبینم که برخی دبنگانه میکوشن که زبانها رو بگوین، نه آقا فقط یک زبان، نه این گونه نیست، نباید فریب این بازیهای دبنگانه سیاسی رو خورد. ولی یک ملت همه با هم زبان پارسی داریم، زبان همگانی ماست. بله. ولی شما به من میگویید من زبان آشوری سخن نگویم و فرهنگستان زبان آشوری نداره، و من با آنگاه با شما دشمن میشم. من زبان مادری خودم را دارم، و اون کرد همچنین است، اون بلوچ، اون گیلکی، آذربایجانی. این زبانها گنجینه‌های فرهنگ ایران شهریه.
1: ما اون موقع که بمبارون میشد تو تهران و اینا، موشک بارون و اینا بود، ما میرفتیم به طرف کرمان، پیش دوستانی داشتیم در کرمان، و من اونجا متوجه شدم که مثلا یزد هم، یعنی ایران مرکزی هم، زبانهای مختلف توش هست. یعنی که نیستش که همه یه جور، مثلا یزد یه زبان محلی داشتن که من نمیفهمیدم وقتی با هم حرف میزدن، یا کرمان همینطور، یا اصفهان حتی همینطور، زبان گزی مثلا. پس یعنی این زبان جای مختلف بالاخره یه زبانی بر خودشون داشتن که ما متوجه نمیشدیم وقتی، یعنی ما که به هر حال از تهران بزرگ شده بودیم و فقط زبان فارسی بلد بودیم، نمیفهمیدیم زبانهای دیگه این قسمت ها. یعنی میخوام بگم که این فقط مخصوص به اصطلاح نقاط مرزی ایران نیست، جاهای دیگه ایران هم زبانهای
0: همه جا هست، همه جا هست. و این خیلی هم خوبه، خیلی پرتوان میکنه. ببینید، به باور من این یک برتری است که ما داریم، انگلیسی ها ندارن، انگلیسی ها در کشور خودشون نه، همه انگلیسی زبان، ولی این یک برتری است که ما داریم در این سرزمین اهورایی که گویش ها و زبان های بسیار بسیار فراوان هست. شما از یک شهر در خود گیلان از این سو می روید به مازندران، زبان هم دیگر رو ببینید، یک گونه نیست، زبان ها دیگر گون می شود. و این بسیار بسیار ارزشمند است، بسیار ارزشمند است. بسیاری از چیزهایی که ما در پی چم آنها می گردیم در زبان کردی به ما با آسانی می دهد. اینجاست که من می گویم دشمنی با زبانهای ایرانی یا از روی نادانی و دبنگیش، یا از روی دشمنی.
1: و یه سوال آخر داشتم ازتون، و اون اینه که ما با دکتر میشه یه برنامه داشتیم راجع به این وات‌ها، وات درست میگم؟ وات؟
0: بله بله. بل.
1: راجع به وات‌ها که ایشون گفتن که بر اساس یه سندی که اخیراً هم مثل که منتشر شده به وسیله دانشمندان عرب، که اصلا ریشه این به اصطلاح حروف یا همین واژهای عربی اصلا کجا آمده، بعد متوجه شدن که اصلا اینو از ایرانیا گرفتن. کلا اصلا یه شخصی بوده در دربار روم، نامه‌هایی که برای دربار ساسانی می‌نوشته به این، با این خط به اصطلاح با این واژه می‌نوشته،
0: با این دبیره،
1: با این دبیره می‌نوشته. بله بله،
0: این سخن بسیار درست است. من اون برنامه شما با استاد میشایی رو شنیدم و گوش کردم، بسیار هم لذت بردم. می‌خواستم که

0: این بچه گیج می شود. آقا این توس را بات ها بنویس. چرا باید بات ها نوشته باشن؟ این تا تای تازی بر زبان عربی به گونه ای روان می شود که بر زبان من پارسی روان نمی شود. پس به کار من نمی خورد. زاد زا نمیدونم اینا. خب جای همین ما یک واد داریم. ز ز جای همین رو میگیره. خب همه ز رو بگیریم دیگران را دور بده که این کودک بیچاره را این همه دچار دردسر نکنیم. این کودک چه اندازه باید نیرو به کار ببرد، انرژی خود را برباد بدهد تا بیاموزد که اینجا تازه بعد دچار سرگردانی میشود. اگر این سطر را من باید با ساد بنویسم، 200 را چرا باید با سین بنویسم؟ خب کودک میپرسد تو چه پاسخ میدهی؟ هیچ پاسخی نداری. جایی که بگوی خب آقا چنین است، نه چنین نیست. کودک را رها کن. آقا 100 با سین، 200 با سین، 300 با سین، تموم شد. صدا. من نخستین بار در استرالیا یک روزنامه بود، یک نوشتاری نوشتم فرستادم براشون، از من خواسته بودن صدا را با سین نوشته بودم. تلفن کردن که آقا ابراهیم شما اینجا یک اشتباه کردید، این رو ما تصحیح کردیم، اونم غلط کردیم.
1: خب پس بسیار عالی، دستتونم درد نکن، مرسی. به هر حال سپاسگزارم.
0: من می کنم برای فرو افتادن صدای خودم، اگرچه
1: نه خیلی رسا بود، لذت بردیم. طبق معمول لذت بردیم. به هر حال نتیجه سالهای سال تحقیقات شماست و ممنونم که فروتنانه اینو در برای آیندگان ما حداقل میذارین تا استفاده کنن از این. به هر حال نیستش واقعا جای دیگه همچین گفتاری. ازتون سپاسگزارم و اگر سخنی ندارین خیلی خوب.
0: سپاس بیکرم. بدرود.
1: بدرود.
2: من هدیه با شروع اعتراضات در شهریور 1401 فعالیتم تو من و تو به کل تغییر کرد. اون روزها به برنامه‌های سرگرمی نیاز نداشتیم. به بازتاب اتفاقات و خبرهای توی ایران نیاز داشتیم. به این که بتونیم صدای هموطنهای مبارزمون توی خیابونا باشیم. ما هم با تشکیل یه تیم جدید در کنار گروه گزارشگر من و تو پیامای شهروندان رو میخوندیم و اخبارشون رو منتشر میکردیم. شهروند گزارشگرهایی که از کل کشور و از هر طریقی ما رو از سرکوبای وحشیانه، وضعیت دستگیر شده ها، زخمی شده ها و کشته شده ها با خبر کردن. ویدیو یه تیر خوردن الهه هم یکی از اونا بود. اتفاقی که بیشتر شبیه به یه فیلم ترسناک بود. مدتی بعد خود الهه به همون پیام داد و با وجود فشار نهادهای امنیتی جزئیات اون شب بی‌بازگشت رو به همون گفت. البته الهه قبل از این اتفاق تو پیجش پستایی گذاشته بود که توجه هم رو به خودش جلب کرد. اون که فقط چند سال با من تفاوت سنی داره و مادری 34 سال است، تو خانواده مذهبی بزرگ شده و پدرش هم جانباز جنگه. خودش هم به سفرهای زیارتی میره و به اعتقادات مذهبیش پایبنده. بعد از اون اتفاق تو یکی از استوریاش نوشته بود با من مومن چه کردین که حتی با صدای اذان گریه میکنم؟ فقط از روی پستاش میشه به وضوح دید که چه روزای سختی رو تجربه کرده. روزهایی که حتی تصورش برای هر کس مثل یک کابوس میمونه. اما این اولین نقطه تاریک زندگیش نیست. با خوندن کپشناش میشه فهمید سختیای زیادی کشیده. ولی همیشه با امیدواری و حرکت کردن از پس این سختی‌ها بر اومده. حالا هم که برای عمل چشمش و شروع زندگی جدید خونه و خانواده‌اش رو ترک کرده و به ایتالیا اومده. از همین رو به میلان سفر کردم تا تو این چند روز استرسای قبل
3: پیشه
2: و بعد از عمل در کنارش باشم.
3: سلام.

0: و با میکل میرلی مترجم ایتالیایی و روبرتا مستندساز ایتالیایی از برنامه لینه که در گرفتن ویزای پزشکی برای الهه با هم همکاری کردن ملاقات کنم.
1: میکل وقتی که شهروندان ایرانی رو با تیر ساچمه تیر جنگی میزدن واکنش خودت چی بود؟
2: چندش همیشه به همین سادگی.
0: شما اون شب دونه میدون امام خمینی حضور داشتین؟
3: من نمیتونم بهتون بگم چی بوده چی نبوده. بالاخره دیگه وقتی که چی باشه ما آماده باشیم هممون هستیم.
4: This for me that I'm living in a democratic country was unacceptable.
5: درسته یک زخم رو چشمای من ایجاد کرد، ولی خب از من دختر شجاع ساخت.
0: و در گفتگوی جزئیات اون شب تیراندازی رو از زبون خود الهه دختر ایران بشنوم.
6: خبر خوب همیشه بیرم بودیم اصلا خبر بده
7: معلومه.

0: باید همش قدم به جلو برداریم، حتی با یک چشم. الهه با اینکه تازه به ایتالیا رسیده و فردا برای بستری شدن و چکاپ قبل از عملش به بیمارستان میره، این وقت رو به من داد تا با هم گفتگویی داشته باشیم.
1: اومدم اینجا دیدم کلا همه چیز مرتب، یعنی هیچ اینگاه مثلا من دیگه کلید به من دادن گفتم برو زندگی کن.
2: غذای ایرانی هم درست میکنی؟
1: غذای ایرانی یه بار درست کردم،
2: برنج مثلی درست کردم.
1: و
2: تمام یخچالش و مواد غذایی که کامل بر من گرفتن ایتالیاییه.
3: چه منظره ای داری؟
2: خیلی منظره قشنگه. این بیمارستان همون بیمارستانی که من قرار عمل بشم.
3: پس
2: فردا قرار عمل شم. تیر از چشم من درد.
0: هفته اول اعتراضات تازه داشت شکل میگرفت. اینا اربعین رفته بودم کربلا. بعد از اربعین که برگشتم مشهد بسفرامو گذاشتم، سوغات گرفته بودم و برای خانوادم سوغات ببرم شهرستان، چون خودم ساکن مشهد هستم و خانواده من در اصفهان زندگی میکنن. اصفهان که رفتم، ظهر که رسیدم سوغاتی بهشون دادم اینا، و چون دو روز بعد انگار اول مهر بود، می‌خواستم برم برای بچه‌هام و دوقلوام خرید کنم، خرید مدرسه، کیف، کتاب، فرم مدرسه اینا، و یهو دیدم خیابون شلوغ شد. مثلا فکر نمی‌کردم که شهرستان اصفهان بخواد اعتراضا شکل بگیره. من میتونستم برگردم برم، ولی حسی به من گفت که بمونم کنار مردمم. منم ایستادم اونجا کنار کسی که دادخواهی رو میخواستم، ولی بلا فاصله بعد از یک روب شدم 10 دقیقه که خیلی از جمعیت تو خیابون تو دور مدون اصل شهر تجمع کردن، سعی تیر اندازه کردن. خب خیلی بهشون تیر خورد اون وسط. ایش عجیب بود برای من که چرا اینقدر زود باید اسلحه بردارن و تیراندازی کنن. ما نه دستمون سنگی بود، نه دستمون چوبی بود، نه دستمون تفنگی بود، هیچی نبود. ما فقط ایستاده بودیم نگاه میکردیم و سوال میدادیم، هیچ کار دیگه هم نمیکردیم. خیلی هاشون خورد، به کتفشون خورد، به دستشون خورد، به پاهاشون خورد. کلی بچه اونجا بود، بچه خود من کنار من ایستاده بودن. پسرم کنار من ایستاده بود، دخترم این ورتر ایستاده بود. من دستم دور گرمش انداختم، کشیدم این ور، یه قدم که جلو رفتم تیر به من خورد. اون لحظه من هیچی نفهمیدم جز یک سوت. قشنگ از این گوشه چشمم خورد تا اینجا. من اونجا نفهمیدم به چشمم تیر خورده. فکر کردم سرم خورده زمین. بعد که بلند شدم دیدم این خونه همین رو داره فوران رو از من میریزه.
2: بچه ها هم این صحنه رو دیدن؟
0: متاسفانه بله. دستای پسرم و چشمای من بود، میگفت مامان من تو رو خدا کمک کنی، مامان من رو بفرستین بیمارستان. و هیچ کس یعنی میترسید نمیومد سمت من. یه جوان اومده بود اونجا و من میگفتش که من پرستارم، آمبولانس اومده، بیا بریم سمت ماشین آمبولانس اینا. بعد دوباره هم شهریای من اومدن گفتن کجا داری میری؟ خب من چشم چون جفتش بسته شده بود یه خون میومد، گفت داره دروغ میگه، این پلیس روان شخصیه، داره تو سمت ماشین پلیس میبره. و من دوباره من دستش کشوندن آوردن این طرف و دنبال ماشین ما میگشتیم، دنبال ماشین میگشتیم که ما ماشین سوار شیم من رو برم بیمارستان. من چشم اینقدر درد میکرد فکر میکردم از چشم این خونه داره میاد، ولی کل بدنم و کل حتی موهایم همه خون شده بود. و در نهایت یک زن شوهر که انشالله هر جا هستن حالشون خوب باشه منو رسوندن بیمارستان.
4: خودم رسوندم ببینم چی شده. اونجا بود که تو رو دیدم. از سر صورتت داشت خون میریخت. تو رو سوار ماشینت کردیم. تنها نبودی، با خواهرت و بچه هات بودین. لباس تو، دخترت و خواهرت همه پر خون شده بود. خیلی صحنه بدی بود. حتی ماشینمونم پر خون شده بود. بچه ها طوری داشتن گریه میکردن که واقعا اونجا قلب هر کسی به درد میومد. من اونجا شدم خواهر تو، من اونجا شدم مادر بچه های تو. فقط منم با بچه ها داشتم گریه میکردم و از ته دلم آرزوی مرگ میکردم برای اون کسی که شلیک کرده بود به تو.
0: لحظه که رفتم بیمارستان پرستارا اومدن گفتن چی شده، چون اونم یه های شوکه شدن و چشامو شستن، بان زدن، پانسمان کردن.
5: چی آقا؟
6: علی آقا جلال ور نمیدارم، دارم کورو جان درد دارم.
0: و من همونطور رو تخت یک ساعت رها شده بودم، ولی دکتری که اومد گفت به من کسایی که تیر خوردن ربطی نداره. دکتر همون شب همون شیف گفت به من ربطی نداره.
6: که غیر تخصصشی هست درمیگم.
0: دیدم خواهرم اومد، دامادمون اومد، خواهر بزرگم سفر بودن و انگار خواهر کوچیکم بهشون خبر میده که اتفاق به من افتاد و دیدم جیغای خواهرم داره میاد، خواهرمو کشتین، خواهرمو چیکار کردین. و همون لحظه فهمیدم که همه خورده. من متوجه شدم و بعد از چند ده دقیقه یک رو پدرم اومد، خیلی عصبانی شد و شروع کرد به سرسا کردن، به عموم زنگ زد و ایشون صحبت کردن و دامادمون با یکم فامیلاشون که پزشک هستن در بیمارستان مشهد صحبت کردن و اعزام کردن به مشهد که من بعد از 3 ساعت رسیدم به مشهد، بیمارستان خاتم انبیا، اونجا بستری شدم. شبه که خب من رفتم گفتن بعد عدس رفته شبکیه و قرنیهاش، ولی با تخلیه بشه چون امکان داره اون عفونت بزنه به داخل چشم دیگهش و یا داخل سرش. و من لحظه که میخواستن عملم کنن گفتم خواهش میکنم کار کنید که چشم تخلیه نشه، هر کاری میکنید بکنه، فقط چشمای من تخلیه نشه. و واقعا زحمت کشیدم، یعنی دکترای مشهد خیلی برای من زحمت کشن که چنان تخلیه نشد. عمل اولم که به خوبی انجام شد، تخلیه نشد، ترمیمش کردن، به صورت معجزه آسا واقعا انگار شد انجام شده بود. عمل اولم 8 ساعت طول کشید و عمل روز بعدم 7 ساعت طول کشید که اون جراح پلاستیک بود. و عمل دومم که انجام شد بعد از ما مرخص کشتیم خونه خواهرم بودیم، ما 1 هفته بعد برای شیراز ما میخواستیم مدارک بفرستیم برای بیمارستان که بررسی کنن اگر امکان پیوند هست که ما زودتر برای پیوند بریم. و اونجون گفتن که حتما پس ببرین سی تی اسکن که من ببینم چشمش ایشون در چه وضعیه. من میگفتم گوشه چشم انگار چیزی داره من اذیت میکنه، همش انگار میخاره میسوزه. و حالا بقیه میگفتن چون چشمت زخمه، التهاب داره، به خاطر اونه و چیز خاصی نیست. حتی خونده منم نمیدونستم چشمای من تیر مونده. ما بعد از 12-15 روز که رفتیم از بیمارستان، یکی از آشناهای عموم اونجا همکار هستن، نامه بگیریم برای بیمارستان رضوی که بریم انجام بدیم واسه تسکن، خب به ما نامه دادن. ولی ایشون انسان دوستانه از روی شرفشون گفتن که چشمای این خانم تیر مونده. گفتم یه ضایعه، نگفتن تیر کامل. خب ما شکایت کردیم، گفتیم تیر رو ما میخواییم، ولی به ما تیر رو ندادن. و سیت اسکن ما بیمارستان 2-3 بار برای احتیاط رفتیم که یه وقت خیلی سربی فلزی نباشه. و توی سیت اسکن گفتن نه، پلاستیکیه، این شیر تو چشمایشونه تیر کامل هستش و سالمه. اگر من نمیدونستم، اگر ما اون خانم صحبت نمی کردیم، ایشون اون پرستار اون دکتر به ما نمیگفت که تو چشمای من تیره، اگر فلزی بود یا سربی بود و من MRI خودم می‌رفتم، خب چشم منفجر می‌شد کلا. اینو باید به ما میگفتن، باید اطلاعات ما میدادن. ما اونجا متوجه شدیم که تیر تو چشای من مونده. و عمل سومم نتونستن از چشم تیر در بیارن. و پیوند نشد و هر کاری دستشون برمیومد انجام دادن، ولی گفتن ما امکانات اینه که بخوایم در ایران تیر اجشش در بریم نداریم و امکان این نیستش، یعنی چون خطر انگار زیاد داشت برای من، چون یا منجر میشد که کلا چشمو تخلیه کنن یا اتفاق دیگه بیفته، ولی کم نذاشتن دکترای مشهد برای من، ولی خب متاسفانه انجام نشد و چشم خونریزی کرد. و آخرین دکتری که قبل از عمل سوم رفتم گفتش که تو اگر تمام ایران هم بری هر چیزی که من بگم همونو بهت میگن، پیوند تو خیلی ریسکش کمی که بخواد قبول بشه، ولی من خب هنوزم امید داشتم. شبا که میخوابیدم من با دو تا چشمم خواب میدیدم. اصلا دوست نداشتم از خواب بیدار شم. حتی من از خواب بیدار میکردم عصبی میشدم، گریه میکردم، گفتم چرا منو بیدار کردین؟ میگفتن که خب دیگه سهر شده دیگه، چقدر چرا هرچی ما بیدارتم تو بیدار نمیشین، نگرانت میشین، باید دارو بزنی، باید قطره بزنی. گفتم نه، من توی خوابم با دو تا چشمم دارم خواب میبینم، نمیتونم یک چشمم رو تحمل کنم. از اون شب کم کم حتی آرامش خوابم ازم گرفته شد. سخت بود. من خیلی میگم تو خیلی روحی خوبی داری، خیلی شجاع هستی، خیلی قوی هستی، ولی من شبایی رو از سر گذروندم که اون آقا پشای من تیراندازی کردن، نمیتونه تصور کنم.
5: دوست داری بهش چی بگی؟
0: واقعا ارزش رو داشت که این همه خون از چشم من بره، به چشمای دخترش نگاه کنه، به چشمای پسرش نگاه کنه، به چشمای مادرش نگاه کنه یا چشمای خواهرش نگاه کنه. میتونه یک دونه چشم رو نبینه؟ اگه تحمل شد داشت پس اون خیلی سنگ‌دله. من که شهر کوچیکه، اون شخص رو همه دیدن، همه میشناسنش، ایشون قبلا کشتیگیر بودن، تو اسفرایه کشتی میگرفتن و الان رفتن تو نیروی نظامی و من همین چند وقت پیش دیدم خیلی دایت های من همشهر من پیام دادن الهی میدونی با خون دو ترفیع گرفته. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی رفته تو بخش مواد مخدر ترفیع مقام گرفته. و من اصلا واقعا نمیدونستم چی بگم. گفتم که خب حالا شما که با شرط ارتباط بودین میدینش فکر میکنیم پشیمونه؟ میگفت نه، اتفاقا گفته که باعث شده من آبروم بره توی شهرستان، کسی به من سلام نکنه، اگه به من یه بار دیگه اسلحه بدن اون یک چششم میزنم کور میکنم. من 4 ماه سکوت کرده بودم، بعدش شروع کردم و صحبت کردم. به نمایندگی از تمام کسایی که چشمون از دست دادن، تمام کسایی که ازشون خونی ریخته شد، اون ویدیو رو به اشتراک گذاشتم، هم برای زاربا گذاشتم، هم برای کسی که بهشون این اتفاق افتاده بود، چشمون از دست داده بودن، و هم خانواده ها. گفتم من نمیتونم خودم رو جای مادر کیان بذارم، نمیتونم جای خود مادر مهسا، مادر نیکا بذارم، من چه فرقی پس با اونا دارم؟ و نتونستم سکوت کنم. گفتم من وظیفم بگم چه جنایتی سر من اومده و چه جنایتی سر بقیه اومده. همون دردی که من در بیمارستان روی تخت دارم میکشم، ناله دارم میکنم، دارم جیغ میزنم، همون درد و مهسا قبل از کشته شدن داشت، همون درد و حمیرزاد داشت، همون درد و کیان داشت.

0: خانواده ها ببینن که اگر سکوت کنن، اگر حرفشون رو نزنن، روزی بچه های اونم مثل من تخت بیمارستان میبینن، روزی شاهد ناله های بچه هاشون میشن، جوری که پدر جانباز من خوب شاهد، خواهر من شاهد، داماد ما شاهد بود.
1: غیر از شما دختر و پسر را، حتی بچه 9 ساله به چشش تیراندازی شده، آیا باهاشون در ارتباط هستید؟
0: من خبرهای بدو هر وقت میشنیدم ناراحت میشدم و با همون یک چشم که زخمی بود گریه میکردم، خیلی گریه میکردم و گوشی رو از من گرفته بودن، کمتر تو فضا مجازی بودم. ولی بعدش که بهتر شدم توی فضا مجازی اومدم، دیدم خیلی ها مثل من هستن و من عکسمو که به اشتراک گذاشتم و ویدیومو فرستادم، از همون شب از همون لحظه همه اومدن به من دایرکت من پیام دادن که الهی ما هم همدرد تو هستیم، ما هم چشمات دست دادیم و خیلی دوستی قشنگی بینمون شکل گرفت. هنوز من باهاشون دوستم، هنوز من باهاشون صحبت میکنم.
1: الان مطمئنم اومدن تو یه انگیزه شده واسه بقیه که تو ایرانن.
0: آره الان همه میگن الهه انشالله که چشمات زودتر خوب بشه، امید به خدا چشمات درمون میشه و خوشحالیم که رفتی، الان ما تنها گذاشتی ولی رفتی، ولی راهی پیدا کن که ما هم بتونیم بیایم برای درمان. و من حتی از شبکه خبرنگاری که اومدن حمایتم کردن خواهش کردم که بتونن کمک کنن به بقیه بچه هایی که چشون آسیب دیده، که اونم بتونن به حداقل بعد درمان اقدام کنن.
1: شده تا حالا حس پشیمونی بگیری که ای کاش اون شب اونجا نبودی؟
0: اصلا پشیمون نیستم که کنار مردم اینقدر محکم ایستادم، نه به خاطر اینکه محبوب مردمی داشتم، نه به خاطر اینکه به خودم ثابت شد من یه دخترم که میتونم دوباره از صفر شروع کنم، میتونم زندگیمو دوباره خیلی قشنگتر بسازم، با یک روی مبارزانه تر، با یک دیدگاه بهتر شروع کنم زندگیمو.
1: وقتی برگشتی سر کار، اکثر عمل همکارات باهات چجوری بود؟
0: همکار من خیلی ناراحت شده بودن از این اتفاق، ولی فقط مدیر عاملمون متاسفانه با این قضیه نتونست کنار بیاد. اول گفت چشمت چی شده؟ گفتم که جراحی زیبایی کردم و من چون هر یک ساعت قطره می زدم و مدام اتاق من می رفتم می دادم، اینا فهمیده متوجه شدن. گفت شما تو اتفاقات اخیر تیراندازی شدشون درسته؟ و من گفتم بله درسته. گفت که من متاسفم با تو اتفاق، ولی ما نمیتونیم با شما همکاری کنیم. و گفتم چرا؟ من با یه چشم هم میتونم پشت سیستم میشنم و کار کنم. گفت شما لحاظ سیاسی نمیتونید اینجا کار کنید و شما در مقابل نظام ایستادید. گفتم من کنار مردمم بودم، در مقابل نظام نبودم، کنار مردمم بودم و برای شما حتی این کار کردم. و گفت ما خانم نمیتونیم اینجا افرادی که سیاسی هستن و داخل شرکت ارز کار بدیم بهشون. خب من اومدم بیرون تصفیه کردم، خیلی ناراحتم، خیلی دلم شکست. خب من مدیر بازرگانی شرکت بودم، کل زحمت کشیده بودم، بلافاصله نامی نشدم، چندین شرکت دیگه برای مصاحبه رفتم، هر جا می رفتم می گفتم برای زیبایی، ولی خب می فهمیدن که ندارم دروغ می گم و بعضی هفته می گفتن که شما ما متوجه شدیم که تیر خوردید و خب سر کار نیایید. من خب 4 سال پیش جدا شدم از همسرم، الان دیگه نزدیک 5 ساله و خب من زندگیمو دوباره از صفر شروع کردم و تو اون مدت خب من قسط داشتم، من چک داشتم، اجاره خونه‌ام باید میدادم، باید کار میکردم. خیلی میگفتن نرو سر کار، ولی نمیتونستم، ولی با اینکه من تو همون یه هفته 10 روز سر کار میرفتم، قرنه چشم زخم شده بود و عفونت کرد و خب دوباره ماجرای من خیلی بدتر از قبل شد و عموم و پدرم گفتن که تا 6 ماه نرو سر کار، استراحت کن، شاید درمون میشه، بعد میتونی دوباره شروع به کار کنی. و تو اون تایم و عموی من و پدرم منو حمایت کردن، هم چکام هم مسائل دیگه هاش زندگیم. اینا رو میخوام بگم که با اینکه میدونستن من یه خانومی هستم که خودم زندگیم رو تشکیل دارم و مستقل هستم و چشم من آسیب دیده، اصلا حمایت نکردن، حتی یکی رو دلجویی نکردن. ما تو شهر خودشون بی نترسه بودن که زودتر تیراندازی کردن و زودتر تصمیم گرفتن برای تیراندازی، نباید این کار انجام میشد. ولی خب حالا که فهمیدن چرا نیومدن حامی بشن، چرا نیومدن حمایتم کنن. و حتی برای من احضاریه و ابلاغیه اومده بود که من کسی هستم که با اختشاشات لیدر بودم، تخریب کنم اموال عمومی، و مدام برای من احضاریه می اومد. و خب من گفتم الان من چشم ها دست دادم و باید متهم باشم. خب این واقعا نامردیه، با اینکه ما ثابت کردیم که من اصلا خبر نداشتم که قرار اون رو اعتراضات بشه. من رفتم خرید کردم و موندم کنار مردمم، کاری که وظیفه که هر انسانی انجام باید بده. کار اشتباهی من نکردم، هنوز هم میگم. من تو با این چشم قبل از عمل سومم با یکی از دوستام میرفتیم برای اعتراضات سه روز آبان. من تو مشهد بودم، ما پیشین توی کوچه و موتوری اومد دنبال ما. دقیقا من چشمی که نگاه میکردم شاید بگم 15 تا موتور ایستادن پشت سر من و دوستان و ما بایستادیم دم در بایستادیم. توفنش رو گرفت رو من که بزنه و من رومو تاب دادم، صورتم رو برگردوندم. یهو دوستم گفت چرا میخوای الان بزنی، من ما چیکار کردیم. بعد یهو داد زد طرف، اون شخص داد زد و گفت که چرا اینقدر صحبت میکنی شما، وقتی میگن بیرون خونتون، بیرون خونتون نباید بیرون باشین. و اومد نزدیک دوستم که به دوستم بزنه، من یهو برگشتم گفتم آقا داری چیکار میکنی، چرا میخوای الان بزنی به دوستم و به من میخوای بزنی؟ من الان فقط اومدم دارم قطرامو گرفتم و اومدم فقط راه رفتم، کار خاصی من نکردم. چرا از من داری میترسی؟ چرا از دوستم؟ چرا از امسما داری میترسی؟ شما ترسویی، ما ترسو نیستیم. و گفتش برو تا اون یکی چشتم نزدم داغون نکردم. و قشنگ به همین راحتی به من گفت و منم گفتم خیلی خوب باشه ما میریم. و ما رفتیم و از پشت سر با اون به تفنگای پینتبال به پشتمون دادن و من قطعا درش رو احساس کردم و رفتیم خونه. ولی من شب بعد دوباره اومدم، شب بعدش هم اومدم
2: اینجا مشهد. آخرین شبایی که دارم راه میرم.
1: چی شد تصمیم گرفتی خونت و خانوادت رو ترک کنی و از ایران بری؟
0: نمیتونستم اون جنایت ها سکوت کنم. من نمیتونستم به کیان نگاه کنم، به مادر کیان نگاه کنم و سکوت کنم. نمیتونستم بچه هایی که چشمشون از دست دادن نگاه کنم و سکوت کنم، بمونم اونجا. اصلا نمیتونستم همین روزا رو اینقدر نامرد به ناحق کشته شد. یا حدیث سجفی یا نیکا سنی واقعا نداشت، یا محسایی که اصلا حجابش هیچ مشکلی نداشت، فقط به خاطر یک حجاب اجباری من پارو خانواده هم گذاشتم، بچه هم گذاشتم فقط به این خاطر که بیام به همه بگم سکوت نکنید. سکوت نشونه یه ضعف آدم هست. و به خاطر درمان، چون دیگه تو ایران نمیتونستن تیروت و چشای من در بیارن، مجبورم ایران ترک کنم.
3: دارم از خونم میرم، خونه که چندی سال زحمت کشیدم تا اینجا رسیدم. کاش میشد مرهم دلم بودن که مجبور نشم اینجور تنها برم.
0: من نمیتونستم به خانوادم بگم که دارم از ایران میرم. یعنی تا لحظه که بلیط نگرفتم نگفتم، فقط به پدرم و مادرم گفتم برای درمان دارم میرم.
3: دلم برای همه تون تنگ میشه. سخت بگی نمیکردم اینقدر رفتن برای من سخت باشه.
0: و همون جور که من این شب استودیو شدم و با آقای اشکان خطیبی آشنا شدم، با ایشون صحبت کردم و ایشون خیلی از اتفاق بر چشم من خیلی ناراحت شدن و قصد همدردی من اول داشتم، بعدش گفتن که اگر خارج از ایران درمان میشی میتونی بیاری، گفتم که چرا که نه، من فقط چشم من درمان بشه و من تیر بتونم خارج کنم، چرا که نه. و ایشون منو به آقای میکل مارنی معرفی کردن، یک مترجم، که هر لحظه حالم بد بشه باهاشون صحبت کنم، کاری داشته باشم تماس بگیرم باهاشون. و خانم روبرتا، خبرنگار ایتالیایی در برنامه تلویزیونی لیان ایتالیا. و رفتم استانبول.
4: پروازم تو
5: کی رئیس دانش ایتالیا. می‌دونم که برگردم ایران، ولی می‌دونم هر وقت برگشتم آزادی تموم تو ایران باشه. خیلی هم از تمزی که دارم بودم، ولی چاره نداشتم.
0: رفتم ترکیه، خب 2 هفته اونجا بودم. من تنها نذاشتن آقای مارلی، از لحظه اول کنارم بودن و ایشون منو بردن بیمارستان 3 بار، ولی خب چون باید ویزای من خود طول میکشید ما اونجا موندیم. و خانم روبرتا اومدن از برنامه لیانه در ایتالیا و ایشون با دکتر متخصص صحبت کردن در ایتالیا و ایشون قبول کردن که منو عمل کنن و خودشون شخصا اومدن در استانبول و به من این خبر رو دادن و من خیلی خوشحال شدم و این شد که من اومدم ایتالیا. خب در سازمان سلاتر خیلی به من لطف داشتن، خدماتی به من دادن که مثل شهروند ایتالیاییه. خونه خوب به من دادن در کنار بیمارستان و با تمام امکانات.
6: اینجا این که اتاق من حالی کنون رو بازی نکردم، دیم گوزه که من این حالی آنها بیمارستان گرفتانه
0: از پوشاکم و من تهیه کرده بودن. حتی میپرسن که من غذای ایرانی چی استفاده میکنم که خرید کردم واسه من. ولی به محصه که درمانم تموم بشه و حالم بهتر بشه، مرکز شهر قراره خونه برای من دوباره تهیه کنن و من در مرکز شهر باشم که بهتر رفت آمد کنم با مردم و ارتباط راحت‌تر بگیرم با مردم. و برای من مشاور در نظر گرفتن و یک مترجم.
7: پیترو روانشناسن که از سازمان سلاتره به من معرفیش کردن که همیشه پیش من به من سر میزنه، چک میکنه حالا خوبه، اوکیه، همه چیز یا نه. و مترجم آقای میکله که از اول سفر تا اینجا با من همراهی بودن.
0: تو بیمارستان قراره فردا همراه من باشن تا لحظه عملم. و خب ما الان اولویت رو گذاشتم برای درآوردن تیر از چشمم و بعد از این قراره برای کار درمانی بینایی انجام بدن، ولی الان فقط اورژانسی، گفتم باید تیر تا زودتر در بیاریم تا به داخل سر بیشتر نرفته.

0: امروز روزیه که الهه برای عملش بستری میشه. چهارمین عملی که سرنوشت بینایش رو رقم میزنه.
1: باز میکنم.
2: کفش برداشتم.

0: قلبی بیمارستان میبینم رفیق. قربونت برم.
1: با اینکه همه سعی داشتن آرامششون رو حفظ کنن و استرابشون رو به الهه نشون ندن، ناآرامی و استرس رو روی صورتشون میشد حس کرد.

0: آره دیگه تمام همجوری میریم بالا. به همینی فکر میکردم الا همین تیره تنشید تو سرم باشه نخواسته بیاد بعد بخوام عملش کنم.
1: امروز قراره هیئت پزشکی تمام چکاپ الهه رو انجام بدن و اونو برای عمل فردا که قراره ساچمه رو از چشمش در بیارن آماده کنن.
0: الهه جون برات آرزو موفقیت میکنم. مطمئنم عملت خیلی خیلی خوب پیش میره. مثل همیشه شجاع.
2: همیشه.
0: من هستم میبینمت.
2: باش. صدا از من میبینم.

0: از اونجایی که قرار بود در چند ساعت اول صبح آزمایشاتش رو انجام بدن، تو محوطه بیمارستان منتظر موندم. ولی متاسفانه پیامی از میکل گرفتم که حسابی شوکم کرد. هیئت پزشکا بعد از آزمایشات و مشاهده حرکت ساچمه از پشت تیغه بینی به سمت چشم چپ و تهدیدی که برای بینایی چشم دیگش داره، به این نتیجه میرسن که چشم الهه باید تخلیه بشه. خبری که نه فقط برای الهه بلکه برای هممون ناراحت کننده بود. امروز روز مهمیه. روزیه که پزشکا ساچمه رو در طی یک عمل 2 ساعته خارج و چشمش رو تخلیه میکنن. از اونجایی که میکل مترجم الهه است و مدام باید همراهش باشه، این عمل فرصتی رو به هم میده که در همین حین باهاش گفتگویی کنم.
1: من مترجم ایتالیایی تبار هستم. متاسفانه هیچ رگ ایرانی ندارم. میگم متاسفانه به خاطر اینکه مجبور شدم، یعنی چجوری بگم، به سختی زبون قشنگتون رو یاد بگیرم. اگه خب یه رگ ایرانی داشتم که اصلا اینجوری نمیشد، یعنی تو خونه حرف میزدم. اینا خودتون بهتر میگید. و کلن توی مؤسسه ده خدا فارسی خوندم، بهترین سال زندگیم بود. بعد برگشتم ایتالیا و شروع کردم به کار کردم به عنوان مترجم رمان ها، فیلم ها. حالا شدم مترجم رسمی دادگاه میلان و اخیرا شدم مترجم برای پناهجویان برای اتحادیه اروپا. الانم مترجم الهه توکلیان هستم که اتفاقا همین الان داره عمل میشه و خب سر همین این فرصت برای من فراهم شد که بتونم باهاتون صحبت بکنم، چون که هر لحظه ممکنه به من زنگ بزنن و من باید برگردم پیشش. وقتی رسیدم استانبول یه تصویری توی ذهنم ساخته بودم ازش، ولی نمیدونستم که رو در رو چی میشه.
2: ببخشید خانم ببخشید. آخری خوشو
1: انتظار داشتم کسی رو پیدا بکنم که از نظر روانی در واقع آسیب دیده، ولی خب نه، اصلا اینجوری نبود. با یه روحیه در واقع امیدوار و جنگجو که هیچ وقت از وقتی که باهاش آشنا شدم از دست نداده و توی این همه مدت ها من در کنارش بودم و باعث افتخارم بوده، اصلا کار حساب نمیشه برام.
0: خب میکل، الان همه داستان الهه رو میدونن و ما میدونیم که الهه برای زندگی در اینجا به کمک نیاز داره. چطوری مردم میتونن کمک کنن؟
1: الان این دختر باید حس بکنه که هیچ نگرانی جز درمان شدن و خوب شدن نباید داشته باشه. یه سازمان خیریه ایتالیاییه، اسمش سولتره هست، که همه مردم دنیا میتونن بهش وصل بشن و به الهه تا حالا کمک کرده و در واقع همه هزینه های الهه رو بر عهده گرفته. از وقتی که ما استانبول بودیم تا کار روانشناسی اینجا، و خیلی هم مهمه به نظر من که این کارو بکنن، چون وظیفه بشر دوستانه ایه که بهش برسیم.
0: الهه بعد از اینکه توی بیمارستان بستری شد، یک جلسه توسط پزشک الهه برگزار شده. نتیجه این جلسه چی بود؟
1: خب متاسفانه به این نتیجه رسیدن که اصلا نمیشه برای چشم راستش کاری کرد، چون که خب 6 ماه پیش این اتفاق افتاده، چشمش خیلی کوچیک شده بود، اصلا کاملا از کار افتاده بود. و با اینکه به نظر من فهمیده بود، یعنی بهش فهمونده بودم، با اینکه اصلا میخواستم خب امیدوار باشه، ولی نه الکی، خب بهش گفته بودیم که اصلا امکان داره دیگه بینایت بر نگرده. ولی از تخلیه کردن چشمش اصلا صحبت نشده بود، ولی دیروز به این نتیجه رسیدن که نگه داشتن اون چشم شاید هم که خطرناک باشه براش. خیلی هم تعجب کننده بوده که اول اصلا گریه نکرده.
3: جای نگرانی نیست، ولی MRI نشون میده که
1: به عنوان مترجم خب میخواستم در واقع حرفم یه چیز دیگه باشه براش، ولی یعنی آدم در واقع اون لحظه واقعا میخواد یه چیز دیگه از دهانش بیاد بیرون، ولی خب نمیتونستم دروغ بگم و راستشو گفتم و واقعا دلم شکسته، یعنی نه به اندازه اون، ولی واقعا انگار به خودم گفته بودم. و من برگشتم اتاقش و دیدم که داره گریه میکنه. برای اولین بار من دیدم گریه میکنه.

0: دو تا دکتر زن بودن که در واقع مربوط به همون بخش بیهوشی بودن، که بهش گفتن که حتما بهش بگو که ما از جنبش زن زندگی آزادی حمایت میکنیم، خیلی به زنان ایرانی افتخار میکنیم و خیلی به خود الهه افتخار میکنیم که طاقت آورده و مقاومت کرده تا اینجا رسیده.
1: نمیدونم چیه که اینقدر که این روزا به مردم گفتم بر من دعا کنید انرژی مثبت بفرستید، دیگه اصلا روی میشه. ولی فردا مهمون نفونده از چشم در بیاره، گرد تو سرمناتشون حرکت کرده، تیر رفته توی سرم و خونت کرده و قراره مهمون نفونده بیاد بیرون. این مهمونی که خیلی خشم بود، مهمونی که خیلی ظالم بود، ظلمو با خودش آورد توی بدن من و من دوست ندارم اونو داشته باشم تو سرم، تو چشمم. و این مهمون بداخلاق، این مهمون زورگو باید بره بیرون هر چه زودتر، از تو چشمم، از تو سرم و از تو زندگی. بعد از 6 ماه من همچنان دنبال درمانم. خب این خبر خوب به من ندادن و فعلا اولویت گذاشتن توی تیر در آوردن از تو سرم، ولی امید دارم و خوشحالم که زنده هستم که این اتفاقات رو به تصویر بکشم.
2: حالا حالتو قصه نکنم، ما لازم چشمامونو بدیم به خدا،
1: قصه مگه
2: تو
1: بگم بابون تو بسرم
2: میرسیم شانا که عمل کنیم چشمان بازی چشمانی سندیدم میدارم
1: سمتی خوشی میرسیم.
2: مرمونم خدا شما آجا تصویری میتونی با ایشون هر بزنیم نه لعبونه
3: دارم بیشه بچه ها آجا یا امروز یا فردا باید بیدیم. نتونستی؟
1: من امید دارم که من چشمم خوب میشه. من چجوری بهشون بگم؟
3: میخوام من به موت زنگ بزنم، خودم باش حرف بزنم. خب بالاخره امروز یا فردا میفهمم دیگه، بذار من خودم باشون صحبت بکنم. باشه.

0: begin with. الهی به هم گفتی که برام بری فقط تیر و تیر ساچمه ای رو از چشم در بیارم، ولی بعد از جلسه ای که پزشکات داشتم متاسفانه این تصمیم گرفته شدش که چشمت رو تخلیه کنم. چه احساسی داشتی وقتی این خبر رو شنیدی؟
1: فقط سفری کردم، انگار یک تیکه از نرزتاریم قسمت بدنم رو پیدا کردم، ولی خوشحالم واسه کشورم احتا کردم، مثل پدرم که جامعه شیمیایی شد ترکش خود و من بهش افتخار میکنم، اونم به من الان افتخار میکنم. ولی خب سخت بود چون دیگه دردش خیلی زیاد، یه چیزی خالی میشه از تو چشمت و خالی بدنش خیلی درد داره. خیلی نبودش یه درده، نداشتنش یه درده، از یه تشکر. ولی من تعمل میکنم چون باید تعمل کنم. من قراره برم دکتر ببینم، ولی با این چشمم خون گلوله باید خیلی ها رو راست خواست کنم.
2: با اینکه تو این عمل ساچمه رو از چشم الهه در آوردن، ولی یک دردی هست که از ذهنش بیرون نمیره. اونم دادخواهی از کسیه که ماشه رو کشیده. وقتی که به لندن برگشتم بعد از روزها پرسجو چند تلاش بی نتیجه، بالاخره موفق شدم با کسی که به عنوان عامل تیراندازی در شبکه‌های اجتماعی معرفی شده تماس بگیرم.
3: شما اون شب 29 شهریور توی اعتراضات حضور داشتین؟
4: خب بالاخره دیگه وقتی که چی باشه ما آماده باشیم، هممون هستیم دیگه.
3: یعنی شما اونجا بودین اون شب؟
4: خب میگم برای هممون بودیم، ولی اون فیلمی که از من در اومده اصلا اون جمعه حالا از سارین چقدر آشناید بیاید نسارین بریم من حضورم بهتون نشون بدم که اون خانم جایی که پیه خورده و اون جایی که از من فیلم در اومده کلن بقیم معروف 360 درجه با هم متفاوته. من چون خودم ندیدم اون کلیپ ها رو، حالا ولی خب اکسامو دیدم، ولی کلیپ ها رو ندیدم و اکسامو رو متفاوت شده.
3: شما ولی میدونید که چه کسی به این خانوم شلیک کرده؟
4: من نمیتونم پشت تلفن چیزی بهتون بگم. خب اگه شما واقعیت میگه سارا اینو میخوام از منم بپرسین، من هیچ کسی هم چه قرار کسی هم قرار نیست چیزی بفهمه. بیا من همه چیز واقعیت رو بهتون بگم.
3: من از تلویزیون من و تو باهاتون تماس میگیرم. من لندن هستم، ایران نیستم. اگر بودم حتما میومدم
4: نزدیک. با ایران دیگه این الان صحبت کردن من با شما هم برای من تبعات داره. خب
3: شما میدونید چه کسی به شلیک کرده؟
4: خب من نمیتونم بهتون بگم چی بوده چی نبوده.
3: چرا نمیتونید بگید؟ به اسم شما اومده، یعنی الان میگن که شما این کاری کردید، شما یه دختر جوون رو نابینا کردید. و اینکه خب شما توی این 6 ماه چیکار کردین به عنوان مأمور نیروی انتظامی؟ شما وظیفتون اینه که امنیت واسه شهروندان درست کنید. آیا این کارو کردین؟ آیا رفتین دنبال کسی که شلیک کرده به این خانم؟
4: بله رفتم، ولی خب متاسفانه ما نمیتونم چیزی بگم. هدیه خانم
3: شما اگه بخواین الان با این خانم صحبت کنید چی بهش میگین؟
4: خب قطعا من از این چیزی اتفاق بارش افتاده که ناراحتم. اولا میگم من یه بار من نبودم. اگه من بودم آقا منو فقط ببخشه، اگه واقعا احساس میکنم من بودم منو ببخشه.
3: ولی شما اون شب اسلحه داشتید؟ ویدیوش همه جا هست که آقای دوتا تیر میزنه.
4: نمیدونم، حالا میگم باید ویدیویی که شما برای من دوست من بگید ده تا دیگه در اومده از من
3: دارم. یه دونه اسلحه شاتگان هم دست
4: میگم باید ببینم ویدیوش، من نمیدونم. میگم اونجا تحت شاتگان بوده، تنها من که شاتگان نداشتم، 10 نفر دیگه بودن. من اون زمان اصلا دور میدونم امام نبودم. این زمان چی خانمی که من پیر خوردم
3: ولی شما 29 شهریور تو اصفهان میدون امام خمینی بودین.
4: 29 شهریور من 30 شهریور بوده، 30 شهریور بوده، 29 شهریور نبودم.
3: شما 29 شهریور کجا بودین؟
4: من 29 شهریور بزرگ بودم. آره میگم که حالا به قول معروف انگشت تا مثلا سمتمایی که حالا ورزشکار بودیم، سمتمایی که واقعا ما رو میشناختن تردن بگم چی بگم.
3: اولش گفتین اونجا بودم ولی الان میگین نبودم. واقعا شما اون شب اونجا بودین یا نبودین؟
4: نه اون تاریخی که شما میگی من نبودم، من اون شب بعدش بودم. نه من 30 شهریور سالی بودم.
3: 29 شهریورم شما خدمت میکردین؟ در حال خدمت بودین؟
4: نه نه من میگم من بچه‌مو دنیا اومده بود بیمارستان بودم.
3: مدرکی هم دارین که اون شب بچه‌تون به دنیا اومده بیمارستان بودین؟
4: همون شب که نه، من دو شب قبل بود خانم من دیگه بیمارستان بود دیگه، شب بیمارستان بود دیگه.
3: چون به هر حال یه دختر چشمش از دست داده و نابینا شده و اسم شما در کنارش اومده.
4: مگه من تصاویر کاملش رو بفرستم که مثلا من نبودم این ماجرا تموم میشه به نظر شما؟
3: میتونی برای من بفرستین؟
4: نه من بفرستم به نظر شما، شما دست از سر این ماجرا برمیدارید، شما دنبال یک آدم قربانی بشه دیگه.
3: آدمی که قربانی شده یک دختر بنده خدایی که چشمشو از دست داده.
4: خب نه اون نگاه اون حادثه بوده براش اتفاق افتاده. من نگاه با از این نگاه از این حادثه دست بگذاریم. خب
3: شما به عنوان مأمور نیروی انتظامی توی این مدت رفتین دنبال کسی که این کارو کرده بهش شلیک کرده؟
4: آره رفتم دنبالش.
3: به نظر شما کار درستی کرده؟
4: دیگه اونم دلایل خودش داره دیگه، من چی بگم؟
3: شما فکر نمی‌کنید اون طرف رو باید پیدا کنین، اون کسی که شلیک کرده؟
4: من اصلا پیداش هم کردم. خب چه کارش می‌کنم؟
3: شما به هم گفتید که نتونستیم با یه خانم صحبت کنیم، پس من اگه شرایطش رو فراهم کنم آره. شما تلفن رو جواب میدید که باهاش صحبت کنی؟
4: آره بسی جواب ندم نه من کاری نکرد.

0: فقط یکی از این ساچمه ها وارد کرده. اسلحه هایی که سیستماتیک و با هدف آسیب به سوی مردم شلیک میشه، بدون لحظه فکر کردن به صدمه جبران ناپذیر که به زندگی قربانیش وارد میکنه. در طی این اعتراضات بیش از 500 نفر فقط با آسیب چشمی مجروح شدند. ما با سکوت نکردن و دادخواهی و همینطور با همیاری برای آشکار کردن ابعاد این فجایع میتونیم عاملان این جنایات رو به میز محاکمه بکشونیم. به قول خود الهه، چشمم را هدف گرفتی ولی قلبم هنوز میتپه.
1: درسته یک زخم چشمای من ایجاد کرد، ولی خب از من دختر شجاع ساخت. ماها باید حرکت کنیم، نباید تو زمان ایستاد، نباید تو زمان ایستاد، باید همش قدم جلو برداریم، حتی با یک چشم. به نظر من سکوت بلندترین خیانته. این گلو بیشتر به خاطر میذاشتم که میگفتم هر چقدر بخوان گلها رو بچینن نمیتونن جلو بهار رو بگیرن.

آسیب دیدم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و در مورد چند تا بحثی که قبلا با هم داشتیم یه بار دیگه میخوایم مرور کنیم بهش. یکی مسئله همین نژاد و اینجور چیزها در تعیین سرنوشت ملت هاست و مسئله دوم هم مسئله اینی که واقعا کشور رو کیا دارن اداره میکنن. حالا نظام حکومتی در حقیقت داره یه سرویسی به مردم و جامعه میده و این واقعا به وسیله چه کسانی انجام میشه؟ آیا واقعا بود و نبود خامنه ای اون بالا اثرش چیه واقعا در روی اون سرویسی که قراره ارائه بشه به مردم؟ راجع به این دوتا موضوع میخوایم با هم یه مروری بکنیم به صحبتهایی که قبلا تو برنامه گذشته داشتیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
0: سپاسگزارم از اینکه وقت و فرصت طلاییتون و گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتین و بازم ما از صحبت‌های شما بهره‌مند میشیم. با همین مسئله قوم و نژاد میخوام شروع کنم. البته ما میگم قبلا این بحثا رو کردیم، یعنی راجع به این برنامه مفصلی ساختیم و شما کاملا قشنگ توضیح دادیم به ما. فقط میخوام یه مروری داشته باشیم رو همون صحبت‌های گذشته که واقعا آیا مردم مثلا این طرف کوه با مردم اون طرف کوه فرق دارن؟ یعنی مثلا مردم این طرف کوه باهوشترن از مردم اون طرف کوه، یا اینکه این یه چیز ساخت و پرداخته ای که وارد به هر ذهن ما شده، حتی به صورت آموزش‌های آکادمیک هم من دیدم حتی روش میدن که میگن این نژاد با اون نژاد، مثلا این نژاد باهوشتره، اون نژاد کم هوشتره، یا از این صحبت ها. میخوام ببینم

0: مبنای علمی داره اصلا همچین چیزی؟
1: اجازه میدید اون مسئله دومی رو که در آغاز برنامه مطرح کردید الان پاسخ بدم.
0: بله.
1: که اگر خامنه‌ای نباشه یا رئیسی نباشه چه اتفاقی میفته؟
0: حتما.
1: اصلا چه بهتر. هیچ نمیفته. یعنی ساده بینی هست که ما فکر بکنیم کودنی به نام ابراهیم رئیسی که یک جمله نمیتونه بسازه، این توانایی اداره ایران ما رو داره. بارها گفتم روی اون پافشاری میکنم. اینها ساخت و پرداخته شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های امنیتی هستند. همون شرکت‌هایی، همون سازمان‌هایی که گروه منشور رو، گروه اپوزیسیون رو ساختن. اینها، این گروه اپوزیسیون، این حاکمین در ایران، اینها نوکران این شرکت‌های بزرگ هستند. به راستی نوکر اونها هستند. اما تصمیم جای دیگری گرفته میشه و به یک دلیل ساده. از سر ایران ما به این سادگی نخواهند گذشت. از سر ایران ما به این سادگی نخواهند گذشت، به ویژه که میدونن که ایران ما پر فرهیخته است، ایران ما پر دانشمند است، ایران ما پر مغز است. بنابراین زمانی که سیدعلی خامنه‌ای نباشه، ابراهیم رئیسی نباشه، آقای قالیباف نباشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اصلا چه بهتر. این فرهیختگان ما هستن که خانه نشین هستن، بهترین هستن در دنیا، در درون ایران، در درون ایران. اینجاست که این خودباوری، این خودگزینی، این خودمنشی به داد ما میرسه، اراده مردمی. و مرتب این رو در ذهن ما کردن که برگردم به پاسخ دومش، پرسش دوم شما، که این نژاد از اون نژاد بهتره یا ما لیاقتش رو نداریم. ما همین رو، لیاقتمون رو داریم. باستی بدونیم که تمام مردم دنیا امروز روی کره زمین همه متعلق به یک نژاد هستن. من از نژاد فلان و من از نژاد بیسار هستم، همه غلط و زائد هست. همه غلط و زائد هست. واژه نژاد یک واژه علمی و بیولوژیک هست. یک کمیته علمی است که تصمیم میگیره آیا یک نژاد تازه ایجاد شده یا نه. فرمول داره، حساب کتاب داره، فرمول‌های ریاضی داره، مشاهده داره، نگاه به دی ان ای و ردیف بندی اون داره، نگاه به بیان ژنتیک داره. و من امروز به شما میتونم بگم که ما حتی نزدیک هم نمیشیم، نزدیک هم نمیشیم به این که بگیم در روی کره زمین ما نژادهای متفاوتی وجود داره. اما آدم‌ها متفاوتن. نه در گذشته کسی شبیه به شما بوده، افشین نریمان، و نه امروز شبیه به شما کسی هست. اما میان آدم ها درجه بندی و سلسله مراتب نیست، اما تفاوت هست. حالا از هوش صحبت کردیم. هوش یک چیز نیست، یک چیز خاص نیست، رنگ پوست نیست، گروه خونی نیست که بگیم گروه خونی شما یا آ هست یا ب هست، رنگ چشم نیست که دی ان ای شما تعیین کننده اون هست، رنگ مو نیست، منسجم نیست، یونیفرم نیست. بنابراین نمیتونه مورد هدفگیری یک پروتئین خاص، یک ژن خاص قرار بگیره در طول فرگشت. بس فرگشت ما مدت زیادی نمیگذره. ما حدود 100 هزار سال هست که روی کره زمین هستیم و گذشتگان دور ما هوموساپینس آخری برمیگرده به 315 هزار سال پیش. ما ها متأخر هستیم. حالا اگر شما نگاه کنید برای نمونه به بسیاری از پستانداران، برمیگردن به میلیون ها سال پیش از ما. اگر نگاه کنید به پرندگان، برمیگردن به میلیون ها سال پیش از ما. از عمر حیات 4 میلیارد سال روی کره زمین ما میگذره. ما متأخر هستیم. و روی این کره زمین ما نژادهای گوناگون آدم داشتیم، دیگه نداریم. همه اونها رفتن به دلایل گوناگون، دیگه اونها با ما نیستن. امروز در تمام دنیا ما ساپینس ها هست که باقی موندیم. بنابراین اگر شما بپرسن که نژاد شما چیست، افشین گرامی، شما میگید که نژاد من ساپینس هست. اما ما دارای فرهنگ های متفاوت هستیم، ما دارای مردمان متفاوت هستیم، ما دارای زبان های متفاوت هستیم، آشپزی های متفاوت هستیم. ما تا به حال 8 هزار زبان روی کره زمین شناسایی کردیم در حال حاضر زنده، که بیشترین اونها در قاره آفریقاست. چرا بیشترین زبانها در قاره آفریقاست؟ چون مهد همه ما آفریقاست. بنابراین همه ما آفریقایی هستیم. ماهایی که در ایران زندگی میکنیم برمیگردیم به آفریقا، ماهایی که در آمریکا زندگی میکنیم آمریکایی ها، سوئدی ها، سوئدی هایی که بلوند هستند، چشمان آبی دارند، آفریقایی هستند. در طول سفری که آغاز میشه پس از ترک آفریقا، ژن های ما میتونن بیان های متفاوتی داشته باشن متناسب با محیط، و شما ژن نیستی، شما بیان ژنتیک هستی. هنرپیشگان زیادی واقعا نقش بازی میکنن. تا یادم نرفته برگردم به هوش. هوش گفتم که منسجم نیست، تکشک نیست. که
0: دکتر جان اگه اجازه بدید من دوتا مثال میخواستم بزنم که بعدن شما در زمینه همین هوش. یکیش این بود که من یه مستندی نگاه میکردم در زمان مثلا دهه 60 و 70 زایشی میلادی به قول معروف، این دولت رومانی در رومانی مثل اینکه بچه های زیادی به دنیا میان که مثلا مادر پدرشون نمیخواستن این بچه ها رو نگه دارن و اینا رو میبرن توی یه به اصطلاح مراکزی میذارن که مثلا اونجا نگه دارن بچه هاشون رو، و اونجا هم چون تعداد این بچه ها زیاد میشه این بچه ها رو به طرز خیلی بدی نگهداری میکنن، به صورت اینکه تقریبا یه قفسایی مثل تخت درست میکنن و هر بچه ای میذارن اونجا و فقط سر وقت میان بهشون غذا میدن و میرن، و بعد از مثلا 7-8-10 سال یعنی بعد از اینکه بچه ها بزرگ میشن دچار عارضه مغزی میشن، و دلیلش این بوده که با بچه های دیگه بازی نمیکردن، اینا مغزشون درست رشد نمیکنه، با اینکه همه رومانیایی بودن و مادر پدرشون هم این عارضه مغزی رو نداشتن، ولی فقط در اثر اینکه تو اون قفس ها نگهداری شدن دچار همچین عارضه شدن. از طرف دیگه در انگلستان یه مادری فرزند 4 قلوی همسان به دنیا میاره، یعنی 4 تا بچه عین هم دیگه، شکل هم دیگه، و توی خونه بودم خب مثلا از یه پدر مادر و این هم دیگه، یعنی تمام مشخصات جنسیشون این همه ولی شخصیت هاشون با هم فرق داشت این 4 تا، و این خب پس اینم نشون میده که پس به ما که این شرایط به هر حال محیطی چقدر میتونه اثر بذاره، و چقدر هم در ضمن خود آموزش و نحوه تربیت شدن اثر داره تو میزان همون هوش یا رشد مغز. اینم اگر ممکنه توضیح بدین که یعنی از این طریق اگه کمک میکنه به ما توضیح بدین که چرا این مسئله هوش چیه اصلا.
1: دقیقاً ببینید، چون همه آدم ها دارای استعداد هستن اما استعدادهای متفاوت، همه آدم ها باهوش هستن، هوش های متفاوت، ما یه جنس هوش نداریم اما یاد گرفتیم که همه رو یک جور با یک چوب برونیم. برای نمونه هوش ریاضی، اگر داشته باشید باهوش هستید، نداشته باشید خرفت هستید، اصلا اینطور نیست. ما هوش های متفاوت داریم، ما دارای استعدادهای متفاوتی هستیم و همه آدم های روی کره زمین قابلیت هایی دارن، اما آدم ها متفاوت هستن و متفاوت بودن آدم ها یکی از زیبایی ها و یا شاهکارهای فرگشت است، و نه تنها در مورد آدم ها که شما هیچ دو گل سرخی شبیه به هم پیدا نمی کنید، شما هیچ دو درختی شبیه به هم امکان نداره پیدا کنید، هر درختی شخصیت خودش رو داره، هر درختی، هر پرستویی کارت شناسایی خودش رو داره. و برگردم به اون مثالی که زدید، خاطرم هست اون موقع من فرانسه زندگی میکردم، در تلویزیون انعکاس بسیار بالایی داشت، اون بچه هایی که در زمان چاوشسکو در رومانی در این کلینیک ها گرفتار شده بودن. بدون تردید شما آدم ها رو محروم کنید از آموزش، به حالت های ابتدایی خودشون برمیگردن، و ما شاهد اون در میهن خودمون هستیم. شما زمانی که در کودکی مغز کودکان رو در معرض خرافات قرار میدید، نورون های مغز اونها رو اعدام میکنید، نتیجهش میشه بسیجی، نتیجهش میشه لباس شخصی، نتیجهش میشه آدمی که هیچ حراسی نداره که بزنه و چشم دختران ما رو نابینا کنه و بعد لبخند بزنه و بعد بخنده. به قدری آموزش مهم هست، به قدری محیط مهم هست که در ایران فردا بازی روی اونها سرمایه گذاری کنیم. هیچ ربطی به ژن ما، هیچ ربطی به دی ان ای ما نداره. ژن‌های شما یک چارچوب رو ایجاد میکنن، ساختار بدن شما رو ایجاد میکنن. اگر شما افشین جان آدم رو از یاد گرفتن زبان محروم کنید، زبان گرفتاری بسیار زیادی خواهد داشت و اون آدم چه بسا که زود از بین بره. و شما نگاه کنید به کره، کره جنوبی، کره شمالی، همون آدم ها، همون دی ان ای. یک طرف یک عده این طرف خط هستن، یک عده اون طرف خط. به همین سادگی شما نگاه کنید زندگی مردم رو در سئول، اون رو مقایسه بکنید با زندگی مردم در اون طرف خط. و ایران خود ما همینطور. الان افسردگی در ایران ما بیداد میکنه، دلنگرانی، استراب در ایران ما بیداد میکنه. چرا یک کودک ایرانی باستی استراب داشته باشه؟ چرا یک نوجوان ایرانی باید کنکور بده؟ کنکور یک جنایت هست. یعنی شما یک سوالاتی رو که در مورد یک نوع هوش تنها صادق هست، جوانان ایران رو در معرض اون قرار بدید و اونها رو طبقه بندی کنید، در مورد آینده اونها تصمیم بگیرید. هر انسانی دارای استعداد هست، هر انسانی دارای قابلیت هست، اما ماها متفاوت هستیم و میان ما سلسله مراتب و درجه بندی نیست که یک نفر گروهبان باشه، یکی سپهبد، سپهبد زندگی در زندگی، یکی گروهبان باشه در زندگی. و همه آدم ها دارای لیاقت هستند و به همین دلیل واقعا آینده ایران ما درخشان هست. میهن ما یک سرزمین استثنایی هست. کدوم سرزمین رو شما پیدا میکنید که اینقدر دست و دل باز بوده باشه؟ تاریخ ایران، فرهنگ ایران، زبانهای ایران، آشپزی ایران، منابع طبیعی ایران، معادن ایران. و به همین دلیل هست که شرکت‌های بزرگ، سازمان‌های اطلاعاتی به این سادگی از سر میهن ما نخواهند گذشت. بیایم همینجا خودمون از همین هوش استفاده کنیم. کاری نداره. نگاه کنیم به همین اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاد. شما گروهی رو دارید به نام اعضای گروه منشور. دو صفحه منشور نمیتونن بنویسن. کبریت بی خطر هست. هیچ برنامه‌ای ندارن. هیچ سازمانی ندارن. ساخت و پرداخته سازمان‌های اطلاعاتی هستن. ساخت و پرداخته شرکت‌های بزرگ هستن. حالا شما نگاه کنید امروز افتادن به جون هم دیگه. که این هم برنامه ریزی شده است. برای سرگرم کردن مردم. برای اینکه مردم ایران فکر کنن که نیازمند به کسی هستن تا بیاد و اونها رو نجات بده. برای اینکه مردم ایران فکر کنن که هیچی نیستن. برای اینکه مردم ایران فکر کنن که افراد باهوشتری هستن که اونها بایستی که سرنوشت اونها رو مشخص کنن. و اینطور نیست واقعا. خود باوری، به خودتون ایمان داشته باشید. شمایی که صدای من رو میشنوید، شما دارای استعداد هستید، اما استعدادها متفاوت هستند. شما دارای قابلیت هستید. آدم‌ها قابلیت‌های گوناگون دارن. روی خودتون سرمایه گذاری کنید. خودتون رو دست کم نگیرید. نترسید. خودگزینی، به خودتون رأی بدید. اگر به خودمون رأی بدیم که من هم پاره تن ایرانم، اون زمان هست که ما دست همدیگر رو میتونیم بگیریم. دست هم رو که گرفتیم، اراده مردمی، اراده ملی به دنیا میاد. و در اون زمان ما باور کنیم با یک اردنگی ملی، خرافات رو و این عمامه به سرها رو از سرزمین خودمون اخراج میکنیم. اما نه تنها اونها رو، که این شرکت‌های بزرگ رو، که این سازمان‌های اطلاعاتی رو، ما با اونها هستیم که در طرف هستیم، با اونها در طرف هستیم، نه با چهار تا آخوند. یعنی به راستی ساده اندیشی است که ما فکر کنیم از همون روز نخست ما با این آخوندها در سر و کار داشتیم. شما نگاه کنید در زمان پادشاه فقیه شخصی رو میبینید که نزدیکترین افراد به او برای سازمان‌های اطلاعاتی کار میکنن. نزدیکترین افراد به اون برای شرکت‌های بزرگ فعالیت میکنن. بنابراین باید تاریخ میهن خودمون رو مرور کنیم. کار ساده‌ای هم هست. به این گروه اپوزیسیون هم یک نگاهی کنیم. اون هم کار ساده‌ای هست. همه اینها رو که جمع‌بندی کنیم متوجه میشید که چرا این همه دارن کار میکنن روی واژه تجزیه طلبی، این همه دارن کار میکنن روی این مسئله‌ای که یک گروه باسی بیاد و شما رو نجات بده. هدف این هست که شما روی خودتون سرمایه گذاری نکنید، شما به خودباوری دست پیدا نکنید. این خودباوری است که راز پیروزی ماست.
0: سپاسگزارم. من فقط دو تا نکته بگم. یکی این که خیلی مطرح میشه که خب بله کشورهای خارجی به دنبال منافع خودشونن. من حالا شما نظرتون بگین، با اطمینان میگم که مردم آمریکا از ویران شدن این کشورهایی که در خاورمیانه ویران شدن هیچ نفعی نبردن، بلکه بدهی هاشون بیشتر شد، در نتیجه باید مالیات بیشتری پرداخت بکنن. مردم اروپا هم که الان داریم میبینین دیگه، الان تو فرانسه اعتراضات هست، قبل از این ماجرای کووید در انگلستان، آلمان هنوزم نارضایتی ها زیاده و در کشورهای دیگه اروپایی. پس اونها هم مردم این کشورها، ملت‌های این کشورها هیچ کدوم نفعی نبردن از ویران شدن خاورمیانه، که الان تا ما مثلا میگیم خب اینا دارن این کارا رو میکنن، میگن که آ این دنبال منافع کشور خودشون هستن. نه، منافع کشورشون نیست، منافع چند تا کمپانیه. و در حقیقت این دولت‌ها، این سیاستمداران فاسدی که دارن این سیاست‌ها رو پیش میبرن، به نوعی خلافکار هستن، به نوعی خودشون جنایتکار هستن. یعنی در بر اساس قوانین کشور خودشون هم دارن مرتکب جنایت میشن، دارن به مردم خودشون هم خیانت میکنن. این یه مسئله. و مسئله بعدی هم واقعا اینه که کاربرد این، یعنی کارکردی که این اپوزیسیون کلن از تمام این 44 سال داشته، نهایتش خروجیش این شده که هموطنان ما ایرانیان، اون ایرانیانی که دلشون هم برای ایران میسوزه و میخوان فعالیتی بکنن، به جای اینکه به ریشه داستان که جمهوری اسلامی است که داره کشور ما رو ویران میکنه بپردازن، وایسادن و دارن با همدیگه، یعنی یقه همدیگه رو گرفتن. این خروجی کل کارکرد این اپوزیسیون در تمام این 44 سال بوده و تمام ماجرا همینه که ما باید فقط رو خودمون حساب بکنیم، باید خودباوری داشته باشیم. و یه مسئله دیگه این که به هر حال خامنه ای و اینا که برن، یه اتفاقی میفته و اون اینه که دزدی ها کم میشه. میلیاردها دلار داره هر سال از ایران دزدی میشه، تازه اون چیزی که خود دولت بیان میکنه. به نظر من عدد واقعیش خیلی بیشتر از این حرفاست و این دیگه از بین میره. یعنی دیگه این دزدی ها حداقل نمیشه و این پولا برمیگرده دو مرتبه به خود مردم و صرف ساخته شدن و آباد شدن کشور خودمون میشه. شما نظرتون چیه؟
1: بدون تردید ببینید، تمام هدف این هست که شما روی خودتون سرمایه گذاری نکنید. هدف این هست که شما فکر کنید که شما هیچی نیستید. به ما از کودکی همین رو یاد گرفتیم که ما هیچی نیستیم، یا فلانی شانس داره، یا اون یکی ژن مرغوب داره، یا اون یکی باهوش به دنیا اومده. اینا همه غلط هست، اینها همه غلط هست. اگر ما متوجه بشیم که ما هوش‌های گوناگونی داریم، برید ببینید که هوش شما در کجاست. آدم‌ها متفاوت هستند، اینه زیبایی زندگی. شما آدمی هست که خلبان فوق‌العاده‌ای هست، اما هیچ استعدادی در زمینه فیزیک نداری. هر چقدر که زحمت میکشی، دوتا فرمول تازه براش توضیح بدی، توی مغز این آدم نمیره. اما خلبان توانایی هست. آدم ها متفاوت هستن. حالا فرض کنید که این امکان برای این آدم وجود نداشت، تمام دنیا فقط فیزیک بود، از همین آدم به عنوان یک آدم ابله و احمق یاد میکرد. و اینقدر در دنیای ما حرفه‌های گوناگون هست، شاخه‌های متفاوتی هست، که نوجوانان ما، کودکان ما بازی تلاش کنن تا اون پشن خودشون رو پیدا کنن، اون عشق و شور خودشون رو پیدا کنن و موفق میشن. و بعد اگر برگردیم به فرمایش شما در مورد اپوزیسیون، دیگه شانس دوباره به اونها ندید و به این سادگی از اونها نگذرید. اون اتوبوس چی شد؟ اون منشور چی شد؟ اون وکالت چی شد؟ اون کفالت چی شد؟ اون کمیته حقیقت یاب چی شد؟ به این سادگی از اینها نگذرید. آدمی که از بدنه صدا و سیما جدا شده، یک نهاد امنیتی، نگذارید دوباره سر شما رو کلاه بگذارن. آدمی که از یک نهاد امنیتی جدا شده و اینها صادراتی هستن، هنرپیشگانی که وابسته به اطلاعات سپاه هستن، فریب بد و بیراه گفتن اونها به رژیم رو نخورید. هنرپیشگانی، فوتبالیست هایی که در ستاد آدم های فاسد کار میکردن در همین رژیم جمهوری اسلامی، به این سادگی از اونها نگذرید. برنامه‌ای نداشتن و ندارند و نخواهند داشت. آخه با بی برنامه‌ای به جایی نخواهیم رسید. اما من پیامم برای شما این هست، که یک درسی است از دنیای علم، دنیای ژنتیک، دنیای بیولوژی، که اگر ما روی خودمون حساب کنیم، روی تک تک خودمون، پیروزی با ماست. پیروزی در همین خودباوری است. پیروزی در این هست که ما بفهمیم که اگر دست هم دیگر رو بگیریم، هیچ نیروی حریف ما نیست. ما مرتب پراکنده بودیم. ببینید یک مشکل دیگه ما در ایران داریم، این کتاب هست. میگن فلانی 3 تا کتاب نوشته، یا اون در کتاب خودش توضیح داد، یا آقای فلانی 5 کتاب در مورد نظریه خودش نوشته. اینم بهتون بگم که کتاب مفت نمیارزه از لحاظ علمی. کتاب داریم تا کتاب. شما مراجعه میکنید به یک ناشر، قراردادی با اون میبندید، هرچی دلتون خواست مینویسید، هرچی دلتون خواست مینویسید، بعدم اونم یک جلد تر و تمیز واسهش تهیه میکنه، اسم شما را روش میگذارم، در صفحه نخستم مینویسید که تقدیم به پدر عزیزم یا مادر عزیزم، از این حرفا. ولی هرچی دلتون خواست مینویسید، حساب کتابی نداره. اون چی که مهم هست مقالات علمی هست که همکاران شما به شدت اون رو زیر ذره بین گذاشتن، تک تک جملات اون رو ارزیابی کردن. این هم مشکل بزرگی در میهن ماست که آقای فلانی کتاب نوشت، یا فلانی تئوریسین فرق کنید سلطنت هست، در فلان سایتی مقاله می نویسه که مفت نمی ارزه. اینجوری هم آدم ها رو بزرگ کردی، آدم ها رو بزرگ کردی، یعنی هندونه زیر بغل آدم ها می گذاری. اما برید با اونها رو ارزیابی کنید، ارزیابی درست و حسابی، مانند مقالات علمی، پژوهشنامه های علمی. یک پژوهشنامه به راحتی 2 سال ممکنه طول بکشه تا چاپ بشه. این کتاب ها کار دست ما دادن، این عنوان ها، استاد، دکتر فلانی، اینها واقعا کار دست ما دادن. و امروز شما میبینید اگر منشور رو کنار بگذارید، یک سری آدم های دیگه آمدن که اینها شدن تئوریسین ها، یک سری آدم های مرتجع، به تمام معنا مرتجع. اما اینقدر هندونه زیر بغل اینها گذاشتن که یابو برشون داشت. دیگه اینا فکر میکنن بزرگترین متفکرین دنیا هست. در ایندیپندنت مقاله مینویسن، ایندیپندنت فارسی، یا در فلان سایت مقاله نوشتن که ارزشی نداره، مفت نمیارزه، پشیزی ارزش نداره. اصلا ما این شرمساری هست. حالا شما نگاه کنید به مقالات علمی. مگه به این سادگی شما میتونید یک پژوهشنامه رو چاپ کنید؟ بنابراین امیدوار هستم که ما یک خانه تکانی کنیم در مغز خودمون و در مغز کودکان خودمون، امید رو در اونها زنده کنیم، نه ترس رو. ما همیشه ترس در کودکان خودمون و در نتیجه در خودمون ایجاد کردیم. امید رو باستی ایجاد کرد و ما توانا هستیم، ما پتانسیل داریم. همه آدم ها دارای پتانسیل هستن، اما پتانسیل های متفاوت. و اگر ما متوجه این مسئله بشیم و به سادگی از سر مسائل نگذریم، ببینید رسانه های فارسی زبان افشینجا چقدر سر مردم رو کلاه گذاشتن. آخه اگر رسانه مدیر خبری اون در وزارت ارشاد کار میکرده، آخه اینم رسانه شد؟ اگر شما رسانه ای دارید که رک و پوست کرده، همه این رو میدونن، یک سازمان بزرگ ایالات متحده امریکا اون رو حمایت مالی میکنه، آخه اینم رسانه شد؟ و هدف اینها این هست که درست زمان مناسب آدرس عوضی بده، زمان مناسب آدرس عوضی بده. بنابراین رسانه ها رو هم باستی کنار گذاشت، به خودمون باستی بیان. ما این همه رسانه های غربی خوب داریم، بریم به سراغ اونها. ما این همه نوجوان و جوان داریم که خبرنگار هستن، عملا با این تلفن های همراه خودشون در سایت تلگرام، در اینستاگرام مرتب ما رو با خبر میکنن. شما نگاه کنید به خانواده کیان پیرفره، چقدر ما از اونها یاد گرفتیم. شیوه مناسب آموزش، ماه منیر به ما یاد داد که چگونه در یک کودک میشه شور و شوق رو زنده کرد و نتیجه اون رو دید. ما خیلی چیزا داریم، باستی رو اونها متمرکز بشیم و حواسمون رو پرت نگذاریم، حواسمون رو پرت کنیم. بنابراین اعضای منشورم از اون بالا تا پایینش رو بریزید دور، یک مش حقوق باز هست، یک مش حقوق باز که نون رو به نرخ روز میخورند، پول میسازند، یک زندگی خودشون رو دارند. هنرپیشه های درجه 2 و 3 کسی اینها را اصلا نمیشناسه، از این راه نون میخورند. روی جانبازی های شما موج سواری میکنن. مثلا واسه همین بهش میگن موج سواری. موج رو شما ایجاد میکنید. سواریش رو اونها میگیرن. یا مصاحبه، یا این پارلمان رفتن های قلابی. اون کنفرانس امنیتی مونیخ قلابی. یک اتاقی رو کنارش اجاره کرده بودن سر شما رو کلاه بگذارن. یا این پارلمانی که اصلا پارلمان نبود، یه اتاق در کنار این پارلمان بود سر شما رو کلاه بگذارن. به قول امریکایی ها اینا پیز اینا. یه جایی باستی وایساد بلند شد. و من مطمئن هستم در خیزش بعدی پیروزی با ما خواهد بود، به یک شرط که روی خودمون حساب کنیم و بعد برگردیم به ایران ما. اگر افرادی که در رأس حکومت هستن رفتن، چه خواهد شد؟ هیچی، هیچ اتفاقی نخواهد بود. ایرانیان میهن پرست هستن، ایرانیان عاشق میهن خودشون هستن، ایرانیان مردمان بزرگوار و شریف هستن. شما نگاه نکنید به یک مشت دزد در حکومت. تمام مردم ایران، شما به کردستان برید، به بلوچستان برید، به بندرعباس برید، هرمزگان، با آذربایجان، خراسان، فارس، شما کیف میکنید از مهمان نوازی مردم ایران. من همین هفته پیش در فرانسه بودم. یکی از دوستان من به من گفتش که من و همسرم منتظریم بریم به ایران. گفتم چرا؟ گفت هر کس که رفته ایران و برمیگرده از مردم ایران که صحبت میکنه ما رو شیفته کرده. فرهنگ مردم ایران، فرهنگ مردم ایران، به خصوص دختر خانم های ایران. یعنی در درون میهن ما این فرهنگ ماست که تمامیت ارض ایران رو حفظ میکنه. کدوم پادشاهی تمامیت ارض ایران رو حفظ کرده؟ تمامیت ارض ایران ما رو ایرانیان حفظ کردن. فرهنگ ماست که حفظ میکنه. این زبان ماست که ما رو به هم پیوند میده. ما دارای زبانهای گوناگون هستیم، اما یک زبان هست که به ناگاه میاد و ما رو به هم پیوند میده. و شما نگاه کنید به قدرت این زبان، به قدرت این زبان که بزرگترین ادیبان دنیا تایید میکنن که شاید قدرتمندترین زبان دنیا باشه. و این شما فکر میکنید این زبان بی خودی به دست ما رسیده؟ این نتیجه آدمهای هوشمند هست، آدمهای هوشمندی که در طول صده ها دست در دست هم با همدلی و همیاری این زبان رو ایجاد کردن. بارها گفتم در برنامه شما، حضور انسان در ایران ما برمیگرده به حدود 60 تا 65 هزار سال پیش. فرهنگ شما نتیجه 65 هزار سال هست. همدلی و همیاری. و ایران ما یک سرزمین استثنایی است. حیف هست که کودکان ما در ترس زندگی کنن. و کار اپوزیسیون ایجاد امید واهی است. امید واهی
0: در نهایت تبدیل میشه به ناامیدی. یعنی وقتی که امید واهی به جایی نمیرسه، بعد میبینن نشده، خب مردم ناامید میشن کلا از اون حرکت. و واقعا صدمه بزرگی که میخوره به تمام این جریاناتی که میخواد ایرانو پس بگیره به قول معروف. و به هر حال ممنونم از سخنانتون. اگر سخن پایانی، اگر مطلبی مونده، میشنویم صحبتاتون.
1: این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست و ایران ما امروز نیازمند به بهترین فرزندان خودش است. بهترین فرزندان ایران در برابر شرورترین فرزندان نوکران شرکت‌های بزرگ، شرورترین نوکران شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های امنیتی که این نوکرها در اپوزیسیون هستند، در اعضای منشور هستند، در رسانه‌های فارسی زبان هستند و این نوکرها در رژیم حاکم بر ایران ما هست. این بزرگترین نبرد میهن ماست. نبردی است با صدها سال خرافات. نبردی است با صدها سال نبود آزادی. ما هیچی نبودیم. ما نیازمند به اراده مردمی هستیم. ما نیازمند به اراده ملی هستیم. ما خودمون ایران رو خواهیم ساخت. ما نیازمند به آقا بالا سر نیستیم. ما نیازمند به سلطان نیستیم. ما نیازمند به یک موجی نیستیم. ما نیازمند به خودمون هستیم، خود ما. و باور کنید این اپوزیسیون ما همون کیم کارداشیان هستن. کیم کارداشیان، امیدوارم شما تصویر اونها رو بندازید مردم ببینن. کیم کارداشیان ها سلبریتی هستن، هیچی نیستن، هیچی نیستن، اما چرا مطرح هستن؟ چون سلبریتی شد همین، ولی هیچی نیستن، پوک هستن. اجازه ندید کیم کارداشیان ها اپوزیسیون شما رو تشکیل بده. اپوزیسیون ما در درون ایران ماست. یادی کنیم از یلدا، یادی کنیم از نوید، یادی کنیم از همه اینها. شما همه رو میشناسید، مگر میشه اونها رو فراموش کرد؟ از حدیث، مگر میشه اونها رو فراموش کرد؟ خیزش بزرگی باز هم در راست. ایران ما نیازمند به بهترین فرزندان خودش است، اما بهترین فرزندان ایران بایستی که با هوشمندی عمل کنن. این با هوشمندی تا در روز مناسب دست در دست هم میلیون ها ایرانی وارد خیابان بشن. به همین سادگی پیروزی با ما خواهد.
0: سپاسگزارم از محبتتون و وقتی که گذاشتین. تا دیداری بعد.
1: به امید دار.
0: بدرود.
2: آقای پیتاد،
3: دوباره دلم زد به دریای خون، یله عقل من شد به طرف جنون. چنان نامه عشقم آمد به گوش، که خون در رگ غیرت آمد به جوش. چنان بی خود از باده غم شدم، که تندیس اندوه عالم شدم. دیگر اختیارم نباشد به دست، قلم مست شد خامه در هم شکست. مرا شور عشق این چنین شیر کرد، قلم را به دستم چو شمشیر کرد. چون من برکشم تیغ ذوق از نیام، نماند کسی را مجال کلام. چنان مشق عشق آورم بر ورق، که پای قلم را نماند رمق. هزاران سؤال از شما می کنم، سر از عقده سینه وا می کنم. هزاران سؤال از شما می کنم، و رو را به روی خدا می کنم. هزاران سؤال از ازل تا کنون، سؤالات عقل و جواب جنون. چرا؟ آدم از باغ خلد برین، به اجبار حق شد مقیم زمین. چرا ما فتادیم از عرشمان، و از خون دل رنگ شد فرشمان؟ چرا زخمی ما رو کشتم شدیم؟ چرا ما زمین گیر گندم شدیم؟ چرا مرد با قتل آغاز شد و باب برادر کشی باز شد؟ چرا این زمین عرصه جنگ شد؟ صداقت چرا مسخ نیرنگ شد؟ چرا پر شد از خون ما جامشان، و شیرین شد از تلخ ما کامشان؟ چرا آبشان اشک چشمان ماست؟ چرا نانشان پاره جان ماست؟ چرا کینه را بی کران دیده ایم؟ چرا عشق را خط جان دیده ایم؟ چرا عشق حلاج تکفیر شد؟ چرا بیشه ها خالی از شیر شد؟ چرا گونه کودکان زرد شد؟ چرا درد سهم دل مرد شد؟ شد بیخ مردانگی؟ چرا ننگ شد نام دیوانگی؟ چرا دین من از خدا شد جدا؟ چرا سهم من شد سکوت از صدا؟ به جرم صدا سنگ بر من زدند، و هی تازیان بر این تن زدند. چو بستند دروازه عشق را، بران گفتی از جنس آهن زدند. خدنگی به رسم برادر کشی، شغادان خوب بر تهمتن زدند. ندیدی مگر کاوه را بی درخش، به میدان این شهر گردم زدند. چگونه ننالم از این حجم غم، که دیدم علمدار را بی درخش. قلم، چرا از حقیقت گریزان شدیم، به لفاف رفتیم و پنهان شدیم، چرا نیست دیگر یل سیستان، چرا نیست شد ببر مازندران، چرا خار را گل سپر می کنید، سنوبر فدای تبر می کنید، چرا و چرا جانم آتش گرفت، سخن رنگ خون سیاوش گرفت، دوباره دوچار تلاطم شدم، میان سوالات خود گم شدم، هراس از چه داغی یل نامدار، برون آز خود نعره از دل برار، که در کل

کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند زحاک بیرون کند. چون موسی بزن دل به دریای نیل، در آتش در آبی گمان چون خلیل. یقین دان که دریا پریشان شود و آتش به رویت گلستان شود. من از بیخیالان فغان می کنم که این دردها را بیان می کنم. من از عشق پوشاری آزردم، دلم را به این عشق نسپردم. مرا عشق میهن در این بره بس، که در دل نگنجد دگر عشق کرد. شما مرا عشق میهن در این بره بس، که در دل نگنجم دگر عشق کس. من از انتظار زمان خستم، دلم را به عشق شما بستم. شما ای رفیقان دل خون من، تبار شهیدان گلگون کفن، شما ای همه غمگساران دل، در این قحطی عشق یاران دل. از این ورطه باید گذاری کنیم، بیایید با هم قراری کنیم، که هم درد درد خلایق شویم و خونخواه خون شقایق شویم. برون گشته از خویش و کاری کنیم، چنان نسل من سر به داری کنیم.

با درود بر شما هموطنان و بینندگان عزیز، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 22 از ماه جون. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستم. روز 22 ماه جون روز مهمی است در تاریخ. در واقع در 22 جون هیتلر عرض میکنم که به روسیه حمله کرد. عملیات بارباروسا، سه ارتش عظیم ناگهان حمله کرد و در حالی که اینها قرارداد صلح امضا کرده بودند و استالین باور نمیکرد، هرچه میگفتند باور نمیکرد، تا بعد معلوم شد بله، و فجایع بسیار بسیار عظیمی در روسیه اتفاق افتاد. و روز 24 جون اگر خطا نکنم ناپلئون هم به روسیه حمله کرد و سرنوشت هر دو یکی بود. هر دو دچار سرمای هولناک روسیه شدند و شکست خوردند. بگذاریم، اجازه بفرمایید که یک داستان کوتاه و زیبا و بسیار مشهور از گلستان شیخ اجل سعدی برای شما بخوانم. می‌فرماید: یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت. یک قصیده ای ساخت، قطعی را هرچه برد پیش رئیس دزدا. آدم عقل داشته باشه برای رئیس دزدا قصیده نمیگه، ثنا نمیگه. یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت. فرمود تا جامه از او برکنند و از ده بدر کنند. عوضی که انعامی بکنه و اکرامی بکند، دستور داد که شلوارش هم در بیارن بیچاره رو تو سرما و از ده بیرون بکن. مسکین برهنه به سرما همی رفت، سگان در قفای وی افتادن. حالا قصیده گفتی، شلوار و لباسان در بردن بیرونت کردن، برف هم هست، سگا هم افتادن دنبال. آقای شاعر بیچاره: سگان در قفای وی افتادن، خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند. در زمین یخ گرفته بود، عاجز شد، گفت این چه حرامزاد مردمانند، سنگ را بسته و سگ را گشادن. یکی از عبارات جاودان گلستان سعدی این داستان و این عبارت و این ضرب المثل شده که چه دولتی هن آقا، اینا سنگا رو بستن، سگا رو رها کردن. این حکومت آخوند هرچی سگ در مملکت ما بوده آزاد کرده، هرچی سنگ بوده بسته. حکومت دزدان و جامر همین است دیگه. اوباش، چاوکشان، دزدان، یعنی میزان فساد دزدی به حدی است که ناگفتنی است. در عبارات پارسی نمی گنجد. هموطن، این چه حرامزاد مردمانند، سنگ را بسته و سگ را گشادند. امیر از قرفه بدید، بشنید و بخندید، گفت ای حکیم از من چیزی بخواه. گفت جامعه خود میخواهم اگر انعام فرمایی. رزینا من نوال کبر رهی. گفت رئیس دوزدام از پنجره نگاه میکرد، گرم و نرم و خوب، تو خونه مردم هم حتما بوده دیگه، دوزیده بوده. گفت یه چیزی از من بخواه تا مرحمت کنم. گفت که میگوید که از عطای تو بکوچیدن چیزی بده که بتونم برم. از عطای تو بکوچیدن و رفتن خوشنودم. رزینا به قضا الله، رزینا راضی هستم. یه کاری کن که من بتونم فرار کنم و برم. امیدوار بود آدمی، اینم ضرب المثل شده، امیدوار بود آدمی به خیر کسان،
مرا به خیر تو امید نیست. شر مرسان سالار دزدان را بر او رحمت آمد و جامه باز پس فرمود و قبا پوستینی بر او مزید کرد و درمی چند. بابا رئیس دزده معرفت داشته، معرفت در دزدان هم پیدا می شده. بله، ولی در آدم دینی که چوب حکومت دستشه و اندازه رئیس دزدا شما طلب مرحمت نکنید، این خبری نیست. سالار دزدان را بر او رحمت آمد و جامه باز پس فرمود و قبا پوستینی بر او مزید کرد و درمی چند. با پوستین یعنی پوستین، پوستین گرم خوبی داد، ولی هم پول بهش داد و اگه بفرمایید تشریف ببرید. بس شما عرض کنم از بس دروغ گفتن این آخوندها، استخوان اینها از دروغ ساخته شده، کشور ما رو از بالا تا پایین دروغ فرا گرفته، هیچ حقیقتی در کار نیست. پار به ایران زمین که بگذارید اونجا جای دروغ است و فساد، جای تصفیف است و تحریف و نسلهای جدید رو با دروغهای خود پرورش میدن. خدمت شما عرض میکنم که حالی کردم به بچه ها که آقا این دعوای علی و معاویه بر سر قدرت نبوده، داستان امام حسین و یزید بر سر قدرت نبوده. بر سر قدرت نبوده از بر سر چه بوده؟ اینا پسر عموها بودن، اولاد هاشم، اولاد امیه، جدشون هم عبدمناف، اهل مکه بودن. کسی پیدا شد بین اون سو و من پیغمبرم، خدا من فرستاده، اینم دینم و اینها. اینا نپذیرفتن. بعد از 13 سال ایشون گریختن، هجرت فرمودن به مدینه، اونجا جمع کردن و ریختن سر اینا، فتح کردن مکه رو، فتح کردن یعنی با زور آمدن اونجا رو گرفتن. و پسرموها مخالف بودن، بزرگترین دشمنان اسلام پسرموها بودن دیگه. رئیس کلشون ابو سفیان بزرگ قوم هنگام ورود به مکه، اون مایه احترام هنوز از ابو سفیان در دل محمد بود که گفت هر که در خانه ابو سفیان برود در امان است. بعد چه اتفاقی افتاد؟ روزگار چنان شد که معاویه پادشاهی شام یا حکومت شام و در سیاست رحتی بود که میگوین عمر گفته است با وجود معاویه شنیدم مردم شام سخن از کسرا میکنن و ماهی یک بارم عمر آدمی فرستاد به ایالات و ولایات که حاکمان بودن، این جار میزد در کوچه ها که هر کسی از حاکم شاکیست در مسجد جمع شود روز جمعه، من شکایت او رو مینویسم خدمت امیرالمومنین عمر میبرم. و هرچه جار میزدن معاویه هیچ شاکی نداشت، چنین شخصی رو نمیشود عوض کرد. او بر جای بود از روزگار عمر تا روزگار حضرت علی علیه السلام، تحمل نمی کرد که این پسر عمو اونجا حاکم باشه. هرچه به اون نصیحت کردن آدمای بزرگی مثل ابن عباس و خیرخواهان که آقا خون مسلمانان رو مریض، چیکار به کار معاویه داری؟ شما به ما اجازه بده ما سال دیگر معاویه رو میاریم خدمت شما. گفت بین من و معاویه شمشیر حکومت میکند و رفته اونجا
و یک نامه نوشته است به معاویه که معاویه انا ابوالحسن، من ابوالحسنم، قاتل دایی تو و قاتل برادر تو، حالا اومدم سراغ خودت. حالا ببینید زبان دیپلماتیک رو ببینید، میخواد برسید اونجا برید مثلا آقا رو در بازار کنه به صبح، یا اینکه از قدرت دست بکشه. و چون به قدر کافی تدبیر نداشت علی علیه السلام و کار جنگ رو هم بلد نبود، حتی فرزندشون بهشون گفتن پدر جان شما آداب هر نمیدانی، شکست خوردن. بعد از ایشان امام حسن آمدن و لشکر کشیدن، جنگ نکردن، سهمشون از خلافت فروختن به معاویه، امضا دادن. بعد حضرت حسین آمده است در حالی که هیچ حقی به خلافت نداشت، چون حق خلافت به سر بزرگ میرسد و ایشان فروخته بود، پولش هم گرفته بود، در جیب مبارک پیخته بود. 6,000,000 درهم که در خزینه چی بیت المال بود و یه جا کشید بالا حضرت امام حسن علیه السلام. و بعد ادامه داشت، زید ابن علی ابن حسین، یحیی ابن زید ابن علی ابن حسین، اینا همه شمشیرها کشیدن و کودتاها کردن برای قدرت و هیچ کدام موفق نشدن، چون اینا به قدر کافی پشتیبان و طرفدار نداشتن. آقا نداشتن، محبوبیت بین مردم نداشتن، اعدا از اینا پشتیبانی نکردن، اینا هم شکست خوردن. حالا شما چه میگویید؟ خب سخن از حکومت کردیم، اجازه فرمایید که عرض کنیم خدمت شما که فلسفه یونان در واقع نیرومندترین فلسفه است. در هیچ تاریخی پیدا نشده است که قومی و این قومی کسانی پیدا شوند که 2500 سال بعد از اونها نقل قولها برد زبان باشه، اونقدر حکیمانه. و در یونان بعد از حمله خشایارشا دموکراسی به وجود آمد، چون مردمان عادی هم در جنگ شرکت کرده بودن. بعد از اینکه لشکر ایران عقب نشینی کرد، اینها حقی در حکومت خواستار شدند و به مدت 70 سال این دموکراسی در اونجا برقرار بود. تنها لکه ننگی که به دامن این دموکراسی نشست اعدام سقراط بود. سقراط بزرگ محکوم به اعدام شد، گفتن این جوانان را فریب میده و از خدایان دور میکند، و دادگاهی تشکیل دادن و سقراط را به اعدام محکوم کردن و به زندان بود و جام شوکران فرستادن و سقراط حکیم با نوشیدن جام شوکران در واقع از این جهان رفتن. فیلسوفان بعد از سقراط در واقع آمدن و در باب سیاست بسیار سخن گفتن. یکی از شاگردان سقراط افلاطون بود، شاید بزرگترین فیلسوف تاریخ باشد. و افلاطون در کتاب جمهوریت، مجموعه جمهوریت کتاب هشتم، پرداخته است به سیاست. چند رشته بودن اینها که فیلسوف بایستی حتما در بابش صحبت میکرد. یکیش هم اتیکس بود، یعنی بهترین اخلاق، پالیتیکس، یافتن بهترین راه برای اداره جامعه، متافیزیکس. و لاجیکس که همون منطق باشد و مغالطه جز اون منطق است. اندکی دلخور شدن شاگردان سقراط از دموکراسی و در این بخش هشتم از کتاب جاودان جمهوریت افلاطون آمده است و
پنج نوع رژیم معرفی کرده است و اون مدینه فاضله‌ای که بسیار مشهور بوده و حتی فیلسوفان ایرانی هم بدان پرداختند، آدم مثل فارابی و دیگران، اوتوپیا در همین کتاب است، در همین بخش است. افلاطون میگوید که ما میتوانیم از نظر تئوری سیاسی پنج نوع رژیم داشته باشیم. اولیش اریستوکراسی هست، اریستوکراسی، تیموکراسی، اولیگارشی، دموکراسی، تیرانی. میگوید که بالاترین اینها اریستوکراسی است. وقتی اریستوکراسی در واقع به انحطاط میافتد،

هست، حقیقت کل هست. یعنی ما اگر فرض کنیم یه خط مستقیم میبینیم، این خط مستقیم کامل نیست، دارای نقیصه است و در واقع یک شکل مخدوشی از خط مستقیمی است که در ماورا قرار دارد. همچنین از عشق و سایر مطالب و سایر مسائل. اگر یک میز میبینیم، این میز میز ناقصی است، اما نوع کامل آن در دنیای مثل‌ها است. و معتقد بود وقتی ما عاشق کسی میشویم، در واقع این عشق زمینی راهبر هست به اون عشق کل. عاشقی گرزین سر و گرزون سر است، عاقبت ما را بدون سر رهبر است. این کاملا پلاتونیک هست، افلاطونی است این سخن، خیلی خیلی تأثیر گذاشته در ذهن متفکران ما. در مثنوی به خصوص ما سایه افلاطون رو میبینیم. باری افلاطون آمده است و آریستوکراسی رو توصیف کنه، میگوید برای یک داشتن یک جامعه خوشبخت چاره نیست جز اون که ما بهترین مردمان رو انتخاب کنیم و بهترین تعلیمات رو به اونها بدهیم و در واقع حکومت فیلسوفان به وجود بیاوریم و جهان آباد نخواهد شد و جامعه به سعادت نخواهد رسید مگر اون که فیلسوف پادشاه باشد یا پادشاه فیلسوف. این رو حتما شنیدید، خیلی مشهور هست. یعنی حکومت فیلسوفان پادشاه، و ما اینها رو انتخاب بایستی بکنیم از بهترین مردمان جامعه و تحت تعلیم و تربیت خیلی خیلی در واقع سخت بگذاریم و اینها وقتی به بلوغ رسیدن حاکمان خواهند بود و اینها همون فیلسوفان پادشاه هستند که ما میخواهیم. میگوید روح و روان و جوهری اینها از طلاست. و بعد طبقه دیگری رو تصویر می کند در جمهوریت که این طبقه سربازان هستند، ارتشی ها، که اینها وظیفه‌شان اعمال قانونی است در جامعه که فیلسوفان پادشاه وجود آوردن. و بعد بقیه مردم هستند که اینها ارباب حرف هستند، بازاری ها هستند و کسانی که امور جامعه را انجام می دهند، صاحبان حرفه های مختلف اینها. و بعد توضیحات مفصل و مبسوط می دهد که صفات فیلسوفان پادشاه چه چیزی خواهد بود. می گوید اینها حتما بایستی تعلیمات ژیمناستیک و موسیقی ببینند. حالا ژیمناستیکی که او میگوید این ژیمناستیکی نیست که ما میبینیم. ژیمناستیک اصولا از دیدگاه افلاطون به معنی ورزش، پرورش اندام و عقل سالم در بدن سالم. و موسیقی که میگوید مقصودش موسیقی تنها نیست، همه هنرهاست. بنابراین اون کسی که میخواهد رهبر جامعه بشود باید اشراف داشته باشد بر هنر و بدن سالم داشته باشه. و بعد اینها کوچکترین توجهی به طلا و نقره و مزخرفات دنیوی نباید داشته باشند، به صورت کامیونیتی زندگی کنند،

0: در واقع یه نوع کمونیسم این مدینه فاضله حضرت افلاطون زندگی میکنن و قصد اینها گسترش عدالت در جامعه است. اجازه فرمایید که من از امیر عزیز خواهش کنم که یک موسیقی زیبا برای شما پخش کنم، برمیگردیم در سر سخن افلاطون حکیم بزرگ یونان تا چند دقیقه.
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
0: خواستم خدمت شما عرض کنم که این مناظره ما با آقای خزعلی ادامه خواهد داشت. این هفته هم خدمت شما خواهیم بود در روز، عرض کنم که جمعه، در صدای آمریکا. یک جلسه گذشت و این جلسه اختصاصا در باب امامت خواهد بود، چون موضوع امامت است که ما رو به این بیچارگی و به این بدبختی و به این واقعا نکبت تاریخی دچار کرده است. بنابراین می‌پردازیم به امامت. یکم این که این عرض کنم که بعض دوستان پشتیبانی میکنن برنامه رو در پیپل، راحت ترین راه است که در اختیارتون هست، توی سایت ما هست پیپل. سپاسگزاریم از هموطنانی که در این سالها پشتیبانی کرد. باری برگردیم سر این موضوع، این دوستان در مدینه فاضله افلاطون و برای اینها، یعنی برای حاکمان، قدرت و شهرت و تجمل مطلقاً معنی ندارد. تنها چیزی که اهمیت دارد گسترش عدالت هست و اینها به دور هستند از این مطالب و اینها دارای تعلیم و تربیت فوق‌العاده هستند و این حکومت اشراف هست. و حقیقت امر هم این است که در واقع ما در کشور خودمان هم در نظر بگیریم، وقتی شما کسانی رو به حکومت میگذارید که دارای سابقه خانوادگی، دارای اصالت هستند، دارای تربیت هستند، ادب رو میفهمند، فرهنگ رو میشناسند، اینا برای همه کس مؤثر و مقدر نیست. ما نگاه کنیم به زندگی این چند رجلی که ما داشتیم از روزگار مشروطه، که اینها متصرف اشراف بودن، اینها بزرگترین رجال ما هم همونها بودن. وقتی شما آدم چاو کش رو از سرای سیروس برمیدارید میارید میکنید حاکم، چه انتظاری از اون دارید؟ ارازل و اوباش میآورید به حکومت میگذارید، چه انتظاری دارید؟ نگاه کنید به این حکومت امروزین ایران، نمونه است واقعا از سفاهت و حماقت و ستمگری، به خاطر اینکه اینا خرد رو نمیشناسن، فرهنگ رو نمیشناسن، ایران رو نمیشناسن. افلاطون این گونه مردمان رو پیشنهاد میکنه، مردمان اصیل و تربیت یافته، جستجوگر عدالت نه جستجوگر پول، و میگوید که ستون اصلی حکومت پایین پادشاهان فیلسوف یا فیلسوفان پادشاه خرد هست و استدلال‌های عقلی، خرد و استدلال‌های عقلی است نه خرافات و نیکی. و اون نیکی که میگوید برگرفته از بزرگترین نیکی ها، پدیده نیک که همون خداست، در واقع سخن او به اونجا منتهی میشه. و این نیکی که انسان میشناسد نشانه ای از اون نیکی بزرگ هست که در ترجمه ها good گفته شده است، یعنی خوب، good. و بعد توضیح میدهد که در این مدینه فاضله به محض این که کودکان متولد شدن، اینها رو بایستی از مادران جدا کنن و در جای دیگر تعلیم بدهن. وقتی اینها روش کردن به همه زنان مادر بگوین و به همه مردان پدر، و چنین سیستمی رو خلاصه بهترین سیستم میشناسد، سیستم آریستوکراسی. و اگر کسی پیدا شد در طبقات دیگر که دارای صفات حمیده بود و دارای ظرفیت فیلسوف شدن بود، اون رو هم، اون کودک یا اون جوان رو هم ما میتوانیم بیاوریم و جز طبقه حاکم قرار بدهیم. و در واقع این نوع رو آقای افلاطون بهترین نوع حکومت میشناسد، که تا زمانی که به انحطاط نرفته و این حاکمان به سراشی به سقوط اخلاقی نیفتن، این مدینه فاضله بر جای خواهد بود. و وقتی که به سقوط رسیدن و تبدیل می شود به تیموکراسی. تیموکراسی یعنی نوع منحط آریستوکراسی. تیموکراسی که اینها حاکمان گرایش به ثروت دارن، گرایش به جمع کردن مال دارن و علاقمند به قدرت نظامی هستن. و در واقع این تیموکراسی ضمن اون که نوع منحط آریستوکراسی است، اما خیلی هم بد نیست، هم درش خوبی هست هم درش بدی هست. یک چیزی است در میانه راه و قابل تحمل هست. حالا چرا افلاطون اینها رو بررسی میکند؟ به این جهت که صدها بلکه هزاران جزیره در اون منطقه مدیترانه بود که اینا هر کدوم دارای یک نوع حکومت مخصوص به خودشان بودن، و علت این که فلسفه در اونجا رشد کرده و آزادی بیان، به جهت این که اینها کشورهای بزرگی نبودن با یک دیکتاتوری و تشکیلات و چماق و یعفا، اینها مردمان آزادی بودن در این جزایر و آزادی بیان وجود داشت، ولی نوع حکومت ها با هم دیگه فرق بودن. بعض جزایر که این نوع حکومت رو داشتن که افلاطون ذکر کرده، بله. بعد وقتی که این نوع رژیم به انحطاط رسید، اولیگارشی می شود، قربان، بله، اولیگارشی. اولیگارشی میاد و باندبازی رو میاده، مثل آخوندهای خود ما. این یک اولیگارشی هست و مقصودش دزدیدن مال هست و گسترش قدرت و محروم کردن مردم و هر روز قدرت بیشتر، هر روز ثروت بیشتر. این خاصیت حکومت اولیگارشی است. همواره در واقع امتیازات ویژه مال حکومت، کنترات های بزرگ مال حکومت، ثروت در اختیار حکومت، و یک حرص و ولعی در جامعه پیدا می شود برای پرزرق و برق کردن زندگی شخصی و فردی و اندیشه های بزرگ فراموش می شود و فضیلت ها از میان می رود، راستی و درستی از میان بر می خیزد و نهایت هدف و غایت آمال این حاکمان اولیگارشی سرقت هست، دزدی هست و جنایت. و افلاطون میگوید که اینها اگر که جنگی در بگیرد لیاقت نظامی ندارند و مردم فقیر روز به روز فقیرتر و نهایتاً تولید چاقوکش و گدا میکنند. حکومت اولیگارشی تولیداتش معالن چاقوکش یعنی عرازل و گداست. افلاطون میگوید بگرز اند داگز، چاقوکشان آدم کش و گداها. ملاحظه فرمایید، پیدا کنید پرتغال فروش را. روزی نیست که ما اسم 4-5 دزد بزرگ رو نبینیم تو این بانک ها این سو اون سو. میگوید هیچ اندیشه بزرگی مد نظر این نوع حکومت نیست و نهایت تولید گدا میکند و جنایتکار چاقوکش. مقصود اصلیش هم دزدیدن مال مردم است و سعی در قوی کردن این باند به طور مستمر در روزمره است. صبح که حکومت اولیگارشی اعضاش خارج شدن منزل، اینها در اندیشه مردم و سعادت جامعه نیستن، بلکه برای نگه داشته این حکومت فاسد اولیگارشی هستن و جمع کردن ثروت بیشتر و کنترل جامعه به وجهی که نتوانن این پایگاه قدرت رو بلرزن. شگفت انگیز است که افلاطون در 2500 سال پیش پنداری رفته از تهران و در تمام این دوایر گشته و با این آخوندها صحبت کرده و با این سران سپاه پاسداران عزیز صحبت کرده و میزان فساد رو فهمیده و مشاهدات خودش رو تحت عنوان اولیگارشی در کتاب جمهوریت بخش 8 وارد کرده است. خب اینها که من عرض میکنم خیلی به اختصار هست چون ما 5-6 دقیقه هم بیشتر وقت نداریم. خب اولیگارشی هم که به انحطاط برود و مردم به جان بیایند از این وضعیت، چه میکنند؟ انقلابی میکنند، شورشی میکنند و حکومت اولیگارشی رو ساقط میکنند و به جاش دموکراسی میآورند. دموکراسی باش آزادی میاد و اون طبقه محروم جامعه که در روزگار حکومت اولیگارشی هیچ گونه حقی نداشت در روزگار حکومت دموکراتیک به حقوق خودشان میرسن. حالا میبینیم که افلاطون در واقع دموکراسی رو در رده پایین قرار داده، یکی به آخر، چون بدترین نوع حکومت و بعد که مردم از در واقع خسته شدن از دموکراسی، همواره از دموکراسی امکان تولید دیکتاتور هست. تیرانی یعنی حکومت استبدادی. و در حکومت استبدادی توسط مستبد هر نوع جرمی و هر نوع جنایتی به دست او انجام میگیرد و هر چه زمان میگذرد او و میزان جنایاتش میافزاید. البته عرض میکنم که شاگرد افلاطون در آکادمی ارسطو آمد تفاوتی گذاشت بین شاهنشاه و دیکتاتور. میگوید شاهنشاه جستجوگر غرور و افتخار است، دیکتاتور جستجوگر پول. شاهنشاه رو مردم داوطلب سیانت میکنن، دیکتاتور مزدور استخدام میکنن. حتی من شنیدم که آقای علی خامنه ای نگهدارانش اهل اروپا هستن، سوئیسی و اینها، کمپانی سوئیسی. من شنیدم، نمیدونم، ولی با وجود این همه چاوکش محلی حالا سوئیسی چه معنی میده من نمیدونم، شاید درست نباشه. این آقای دیکتاتور روز به روز بر میزان دزدیش اضافه میشه، بر میزان جنایاتش اضافه میشه و روز به روز نوع جنایاتش هم هولناکتر میشود و رفته رفته شروع میکند ترسیدن و از اطرافیانش بیم بردن، به طوری که زمانی میرسد که این دیکتاتور خودش زندانی اعمال خودش هست و از قصف خودش نمیتواند بیرون برود. هر موقع بخواد بیرون برود صدها نفر بایستی از این مواظبت بکنن که مردمی رو نکشن، از بین نبرن. و عاقبت کار حضرت دیکتاتور یا مردم او رو میکشن یا متواری میکنن، از مملکت بیرون میکنن. مقصودش هم فقط پول هست، پول و قدرت. هیچ اندیشه بلندی ما از ناصیه دیکتاتور نمیتوانیم ببینیم. و بدترین نوع حکومت که در پایین جدول آقای افلاطون قرار گرفته است همین حکومت هر می شود که استبدادی هست، که وابستگان به استبداد همواره بیشترین ثروتها رو جمع میکنن و کوچکترین توجهی به زندگی مردم فقیر نمی شود. فساد مالی در سیستم استبدادی از جمله صفات هست، صفات بارز فساد پولی. این پنج نوع حکومت رو جناب افلاطون پیشنهاد کرده است. و امروز که نگاه کنیم به وضعیت ایران می‌بینیم که اولیگارشی است. در واقع اولیگارشی به علاوه دیکتاتوری است. ماشاءالله از هر دوتا ارث برده این حکومتی که در ایران امروز در ایران زمین زیبا و تاریخی حاکم است. امیر گفتن که تمام شد وقت، ما هم از شما خداحافظی میکنیم با سپاس از امیر. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 13 مرداد 1393 برابر با 4 آگوست، هفته شوال، شوال 1635. عرض کردم شوال یعنی شطوری که دمش آورده بالا و در واقع در فصل سکس. فاطمه یعنی بچه شطور مادهی که از شیر گرفته شده. عرض کردم میخوام ما این داستانه رو بشنسیم، باید شطور رو خوب بشنسیم، نه اگه بخوام خدا نکرده تحقیلی توهینی نیست، این حقیقت امره. همه چیز به شطور در ایران هم اصل مهم بوده، میگیم گشتاس بیشتاس، عرض میکنم که هر چیزی با اصل تمام میشه بیور اصل، یعنی صاحب 10,000 اصل، چون اصل خیلی مهم. اونجا هم شطور حالا بماند بگذاریم. خدمت شما عرض کنم که اجازه بدین اول حافظ، بعد میخوام یه کار بزرگ، یک مرد بزرگ به اینجا معرفی کنم و این کتاب شاهکار، اسم شاهکار هست، آقای معینی کرمانشاهی، این مرد بزرگ بزرگواری، میهن دوست هنرمند، که من از خوندن این کتاب که این چند مجلد بزرگ هست میدانم درد دل این مرد میهن دوست چیست، چرا اقدام به چنین کار بزرگی کرده. اجازه بفرمایید که حافظ رو باز کنید، یک جایش رو بخوانید. این کتابی که در دست من هست آقای هوشنگ سهاج از کنم تصدیق کرده است که خیلی مورد پسند من نیست. این حافظ قزوینی ما گم شده. این آقای ابتهاج همون کسی است که آقای معینی کرمانشاهی رو بیرون کردن از رادیو و توده ها رو جانشین میکردن ایشون، فراموش نکنید. از سبب یک زمانی به توده ها میدان میدادن، میلیون رو میداختن بیرون، عاقبتش هم همین شد که ملازم فرمایید. میترسیدن از توده ها، از دو گروه دولت سابق وحشت داشت، توده ای آخوند، اینا لب لباب مطالب هست که بنده خدمت شما عرض میکنم. آره خب، این دو غزل آمد صفحه 386، زدر در آی و شبستان ما منظر کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن، به چشم و ابروی جانان سپردم دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن، ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برآی و چراغ مه بر کن، بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر، سوی فردوس و عود مجمر کن. عجب بدید، میگه به خازن در بهش، خزانه داره بهش، بگو میگه خاک این مجلس ما رو ببر به جای چیز خوشبو، اونجا بسوزان تا بهشتیان از بوی مجلس ما به نشاط بیان. بله حافظ است، فیلسوف، به هیچ وجه من از وجود حافظ زیر بار خرافات دین از قبیل بهشت، جهنم، وحی، نبوت، رسالت، این حرفای دروغ، به هیچ وجه حافظ زیر بار این قضایا نرفته. هیچ یک از عقلای تاریخ مملکت ما زیر بار این داستان ها نرفتن. البته ما به خواب فرو رفته ایم، یعنی میزان دانش و میزان بینش در اصلی که این انقلاب پرشکوه به وجود آمد بسیار بسیار فروتر و پایین تر از اصل حافظ بوده است. خب بگذاریم. فضول عقل، فضول عقل یعنی عقل فضول، در واقع این به صورت مغلوب هست. فضول عقل حکایت بسی کند، ساقی تو کار خود مده از دستو، می به ساغر کن، لب پیاله ببوس، اون گهی به مستانده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. دماغ تر کردن این مغز رو تا تازه کردن با یک جام می. دماغ معاشران تر کن و اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کنه. تو که خشک مغز هستی، آخوند ملا زاهد، یا یک پیاله بگیر و یک در واقع صفایی به این مغزت بده، مغز خشک جامدی که از سنگ هم خوشتر هست. بله، چو شاهدان چمن زیر دست به حسن تو هند، کرشمه بر سمن و جلوه بر سنوبر کن. طمع به قند وصال تو حد ما نبود، حوالتم به لب لعل همچو شکر کن. حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن. پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، به کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. بحبه بحبه، بسیار خوب. آقای معینی کرمانشاهی، مرد بزرگ، بزرگوار، هنرمند، شاعر. ما معینی کرمانشاهی رو عمده شهرت این مرد بزرگ به واسطه ترانه های زیباییست که سرود در سالهای فعالیتش در رادیو. حالا این خود یک فصل مفصلی از زندگی این مرد و قریب 20-21 سال فعالیت داشت تا آقای هوشنگ ابتهاج آمدن و شدن رئیس موسیقی. حالا چه صلاحیتی اصلا نداشت آقای ابتهاج که بیاد بشه رئیس موسیقی رادیو؟ مطلقا به عوضا از موسیقی بی اطلاع، عرض شود که فقط به صرف تودهی بودن و اینها. حالا بماند چه کسان دیگه از تودهی های مشهور در رادیو به کار گمارده شدن، بماند. و ایشان خودشون برای مخلص حکایت کرد، روی تلفن تشریف آورده بودن لس آنجلس، صحبت کردیم، فرمودن که من در بیمارستان بودم و یک نامه آمد که دیدیم که آقای ابتهاج ما رو بیرون کردن از خارج از خدمت رادیو، و سعی کرد ایشون تیم خودش رو که کمونیست ها بودن، من جمله مرحوم لطفی و اینها، با اون لباس های ماو ستونگی و هرچه هنرمند چرب دست درست حسابی بود، سعی کرد ایشون بیرون کند، به جاش چپی ها رو بیوارد کنند. حالا بمانند، کتاب شاهکار، کتاب تاریخی است در واقع، تاریخ در شعر است. من نمیدونم کار رو پایان رسیده یا نه، اما این جلد پنجم هست. خواستم یادی بکنم از این مرد بزرگ و درود بفرستم به آقای معینی کرمانشاهی بزرگوار. اینم مطلبی دیگر. یک کتابی هست به نام پیغمبر دزدان و این گویا اهل کرمان بوده. مرحوم استاد باستانی پاریزی آثار پیغمبر دزدان رو جمع کرده. مرد رندی بوده، مرد رند دانای بوده، اسم زنش هم گذاشته بود ام السارقین، به جای ام المؤمنین ام السارقین، خودش هم پیغمبر دزدان. و بعد این داستان دارد و نوشته ها دارد و کتاب ها دارد. یک قطعه شعرش رو بنده می کنم، خطاب هست به حاج میرزا آقا خان. بله، میگوید که دعوی پیغمبری حضرت موسی کیز کند غیر بنده دیگر بیزا. پرشن خوب بوده. غیر چماغ من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا. یکی میگه کرد به ترکی نهیب آدم و حوا، یک مثلی بین ایرانیان بوده پیراست تا زمان این پیغمبر دزدان که در زمان زل سلطان زندگی میکرده بوده. این است که شاردن سیار فرانسوی میگوید در بین ایرانیان یک مثلی رایج هست، یک لطیفهی که میگویند خداوند تبارک و تعالی، همون الله معروف که اون روزگار یهوه بوده، یعنی یهودی بوده دیگه، خدا یهودی در اصل، بعد عرب شده، اینا آمد و بعد از اون گناهی که اینها کردن و سیب رو خوردن یا گندم رو خوردن، حالا هرچه، به اغوای هوا، به زبان عربی گفت برید بیرون از بهشت. اینو با عرض پوزش هم به هموطنان نازنین و بزرگوار ترک زبان هم عرض میکنم، چون یک چیز تاریخی عرض میکنم، چون میخوام میشه رو معنی کنم خدمتتون. چرا میکرد به ترکی نهی آدم هوا؟ میگوید که وقتی به زبان عربی گفت، این بلاغت زبان عربی نارو خوش آمد، گوش دادن تکن نخوردن. بعد به زبان پارسی گفت برید بیرون، برید بیرون. و این شیرینی زبان پارسی باعث شد گفتن، تا بالاخره به زبان ترکی گفت گفت مثلا اون لغت مشهور اغلی، اینا فرار کردن اومدن به زمین. یه چیزی بوده بین ایرانیا، این پیغمبر دزدا هر شود که این داستان رو به اونجا رفت داده. میگوید قید شما یه ششپری هم داره، چون دزدا سر گردن ششپر داشتن و اون یه چماقی بود سر ششپر آهنی داشت که به سر هر کسی میزدی مغز متلاشی میکرد. میگوید قید چماق من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا در کمر قله گدار به شمشیر آب برون آورم ز صخره دما بس شکر و قند و هل زدند و ببردند تازه بر عش رفت سنگر اونها کیست کسی در جهان که دوز نباشد کیست کسی در جهان که دوز نباشد خواه من و خواه شیخ سید و مولا این همه دزدان فارس امت مایند چه به زمین چه هوا چه مخفی و پیدا بعد 124 هزار پیامبر امت من خط گشت بر همه یک جا. یعنی امت من که دزدان هستن و من پیغمبر دزدان هستم، زن من اسمش ام صارفین هست، در همه جا هست. این پیغمبر دزدان که ممنوع در ایرانم حتما ممنوع هست. حالا من عرض کنم که خودش هم معرفی میکنه که من که دزدان را همه پیغمبرم و خلاصه داستان زیاد هست. بله، بعد من که دزدان را همه پیغمبرم، روز محشر در جهنم رهبرم. بعد براتون میخونم. این تصحیح استاد باستانی پاریزی است. گمان نمیکنم کتابخانه ایران کتابخونه جرأت نمی بفروشن، فهمیده بوده داستان چیست. خدمت شما عرض کنم که ما بایستی همه چیز رو تعریف کنیم. ما وقتی می رویم که مثلا هندسه، می خواهیم هندسه بخوانیم، بسیار خوب، میاد میگوید معلم که آقا مثلث چه شکل هندسی است؟ دارای یک تعریفی است. مربع دارای تعریف است. دایره دارای تعریف خودش است. زوزنقه دارای یک تعریف است. اگر ما اینها رو تعاریفش رو ندانیم، بعد در فهم مسائل بعدی دچار مشکل خواهیم شد. این است که در سخن روزمره، در اون ترمینولوژی که در ذهن ما تأثیر گذاشته و بسیار مهم هست، باید اینها رو بشینیم و تعریف کنیم و تعریف کنیم و تعریف مدرن به دست بدهیم از اینها، ببینیم آیا اینها یک چیزهای مغالطه‌آمیز هستند یا دارای یک در واقع ماهیت حقیقی هستن. این خیلی خیلی اهمیت دارد که ما تعریف کنیم. به عنوان مثال میگوییم که آقا دین چیست؟ خب مجموعه ایست از باورها و فلان. مقصود از دین چیست؟ مقصود از دین اخلاق بوده از روز اول. یعنی این همه آیین‌ها که نگاه کنیم میبینیم یک کسی پیدا شده، از اطرافیانش باهوشتر بوده، وضعیت زمانه رو میشناخته و آمده و در یک بحران‌های اخلاقی بعض اوقات، بیشتر اوقات در واقع، آمده است و هر شبت که پیدا شده و شروع کرده به تعلیماتش رو گسترش دادن، نهایتاً اخلاق بوده، نه چیزی تنابی با آسمان بوده، نه فرشته از آسمان می آمده، نه کسی، نه چنین چیزی به کسی دیده، نه شاهد عینی هست برای این قضیه. این همه ادعاهاست. حالا اخلاق رو ما چگونه تعریف میکنیم؟ بهترین تعریف رو آرتور شوپنهاور، این فیلسوف بسیار بزرگ آلمانی که از معاصرین هگل بود، اتفاقا در یک دانشگاه درس می‌دادن، کلاس هیگل خیلی شلوغ بود، آرتور شوپنهاور رو مردم دیر شناختن. یک مغز یگانه است این آقای شوپنهاور. رد کرده بود این داستانهای مسیحیت و اینها، گرایش به در واقع اندیشه های هندی داشت و او میگفت اخلاق عبارت از این است که انسان حس غمخواری بکند با کسی که در رنج است. یعنی اخلاق در این معنی می شود که شما از رنج دیگران رنج ببرید. تمام شد. بسیار بسیار کوتاه هست این تعریف. یعنی شما همدلی کنید و غمخواری کنید با کسی، انسان دیگری که در رنج می کشه. حالا این تعریف شما داشته باشیم. اون سید طباطبایی هم لطفا گوش کن. ما به یک کسی میگویم مولای متقیان. ببینیم این مولای متقیان که بندم خدمتشون خیلی ارادت داشتم یک زمانی، هنوزم گمان میکنم فضیلت های بسیار داشته، در یک روز 700 نفر رو سر بریده. حالا بنده باور نمی کنید از سخنرانی آقای خمینی هست میتونیم گوش کنید، تاریخ طبری هست، همه تاریخ ها هستن اینها. این چگونه اخلاقی ما در اسلام اخلاق رو چگونه تعریف میکنیم؟ وقتی لشکر میکشیم و حمله میکنیم به کسانی که جز ما میاندیشند و اونها رو کافر مینامیم و نجس و خونشون رو حلال میدانیم و غیر از یهودی و مسیحی که دارای کتاب هستن، چون خودمونم کتابمون از اونا رو نویسی کردیم، اهل کتاب، اینها رو میگوییم میتوانن زندگی کنن به ما باج بدن، بقیه مردم اینها کفار حربی هستن، ما باید حرب کنیم. این چه اخلاقی، این چه چیزی رو میخواد گسترش بده روی زمین؟ آیا جز تحمیل هست در مرکز این داستان؟ ما پشتمان زخم شد از این تحمیل اسلام. آقا دیگه برای ما نفس باقی نماند از این تحمیلی که این اسلام و تعلیماتش رو عرض میکنم که پیروانش و ساداتش و آخوندهاش و اینا برای ملت بزرگ تحمیل کردن. دیگه ما برای ما در واقع نفس نماند، نفس ما رو بریدن. آقا یک جون نشاط در این ایران زمین زیبا بر جای نیست. تحمیل تا کی؟ تحمل تا کی؟ فساد تا کی؟ دروغ تا کجا؟ پونصد بار در این قرآن کریم تشویق به حمله و تحمیل و جهاد. آقا دیگه پیغمبر خدا که احتیاج به جهاد نداره که باید استدلالش انقدر قوی باشه که به 10 دقیقه دنیا رو مسخر کنه. کلام خداست. کدوم کلام خدا؟ زور و تحمیل چه کشیدن این زرتشتی های مملکت ما، ساکنان اصلی سرزمین دین اجدادی ما، چه توهین ها کشیدن اینا در طول تاریخ؟ چند نفرشون باقی مونده رفتن در کبیر اونجا بعد از آمدن صفوی، چون در روزگار صفوی هم آتشکده ها روشن بودن، بودن آتشکده ها بسیاری بودن، یه واجبی دادن. اینم شد اخلاق دینی. شما بیاید برای من اخلاق رو تعریف کنید. آقا یکی از این امامه سرها بیاید این اخلاق اسلامی رو برای من تعریف کنه ببینم این اخلاق اسلامی چه گونه اخلاقی است. در قدم اول میگوید این زن عقلش کم هست، نصف عقل مرد، سهمش در ارث شدی، نصف رفتار باش این گونه است. من گیج شدم. من یکی گیجم واقعا، یعنی در حال خفگی هستم اینجا مملکت آزاد، چون 24 ساعت ذهن ما در وطن ما هست، وطن اصلی ما. تازه معلوم شده است که خودشان میگویند تمام این تلویزیون ها که نشستن خارج کشور ایجاد فساد بین مسلمانان میکنند. مثل اون شبکه سلام و غیره مال این آیت الله های دزده، آیت الله دزد. این پولا رو از کجا میآوری آقای آیت الله؟ نمیدونم شیرازی و غیره و اینا که تلویزیون در لس آنجلس برپا میکنید اینجا و فوش میدهید به یاران پیغمبرتان. اینا در واقع فوش میدن به اون پیغمبره. وقتی شما به همسر این آقا توهین میکنی بهش میگین فاحشه، معنیش چی هست؟ یعنی که پیغمبر نمیفهمید دیگه، پیغمبر اسلام نمیفهمید که خانومش به قول شما اون کار است. یه وقتی که شما توهین میکنید، فحاشی میکنید، سب میکنید ابوبکر و عمر و عثمان که یاران اون مرد بودن و اینا، اسلام از اونها قوی شد و ایشان اعتماد کامل به ابوبکر داشته، ابوبکر صدیق، یعنی که ایشان عقلش کم بوده. معنیش این است، غیر از اینه؟ شما میفهمید اون نمیفهمید؟ معنیش این است که شما میفهمید مفت خوره نمیدونم ساکنه کجا و اون نمیفهمید. یه آدم نابغه مثل پیغمبر اسلام اون تشخیص نمیداد، تو تشخیص میدی. پس اگر شما راست میگوید، این چه دینی است که 90% کافره؟ میان سنیان میگن کافره دیگه، اینا سنیان میگن کافر. این عجب دینی است که 90% کافر هست. یک دیوانگی است این شیعه گری. اینجوری شده در واقع. یک زمانی داره یک معنا بود، یک چیزی بود. حالا گفتن که این سبب فساد و فتنه شده، فریاد اون حسن نصرالله در آمده که آقا به ما دارن حمله میکنن سنی ها بابت این تلویزیون های شما که در لس آنجلس این سو اون سو به راه انداختید و به اهل تسنن و به بزرگان اهل تسنن. آقا چرا توهین میکنید؟ بروید در حق مردم بیچاره ایران که شما جیبشون رو خالی کردید دعا کنید. نشستید به عمر ابوبکر رو نمکی فحاشی میکنید، از قوم و این سو و اون سو تحریف میکنید، فحاشون رو سر گیتی که باعث جنایت بشوید. یک مشت آخوند جنایتکار، آیت الله های آدم کش دوز جنایتکار. من از این دیگه فاشتر نمیدونم چه بگم. پرونده شون هم نشون میده 35 ساله چه جنایت ها کردن اینا. چندین هزار تن بچه های ایران رو کشتن اینا و در گورهای گمنام به خاک سپردن و چندین ده هزار نفر رو در جنگ بیهوده ایران عراق به کشتن دادن و نشستن امروز و انبان ملت رو میخورن. آیت الله خب از این داستان بگذاریم، میرسیم به مغز متفکر جهان شیعه. من این مرد دروغگو رو میخوام خدمتتون معرفی کنم، مواظب باشید چی میخونید. یک دروغگو نمیتونه، نمیدونم، رمان نویس بود، مرد بیچاره‌ای هم بود، قلمش هم خیلی شیرین بود. اجازه فرمایید یک موسیقی زیبا از یک استاد موسیقی که در کارش استاد بود و وطن دوست بود و دلاور بود و هنر موسیقی بایستی به وجودش افتخار بکند پخش بکنی و یکی از آهنگاشو و بعد چهار کلام هم سخن گفته بشنویم. زنده یاد مشکاتیان و اون شعر مشهور ملک و شعرهای بهار که گویا در روزگار جنگ اول گفته بود.
1: جبین درخشان مشکاتیان رو دیدیم با آهنگ بسیار زیبایی که ساخته بود و ایرج بستانی که ما رو به نحو بسیار بسیار زیبایی اجرا کرده بود در مخالف سگا. ایرج بستانی متاسفانه در اون ماجرای زلزله مشهور جنوب بم در واقع کشته شد و من مطمئنم که این مرد بسیار رنج کشید، چون با هم رابطه نزدیک دوستی داشتن به گمان بنده. تا اونجا که بنده شنیدم این بهترین کار بعد از انقلاب بود که شد. هم در باب ایران بود، شعر یک شاعر بزرگ بود و آهنگش هم از یک موزیسین دلسوز وطن و موزیسین بزرگ مثل آقای پرویز مشکاتی. این است که ما نباستی خادمان این فرهنگ رو فراموش بکنیم. این مشکاتیان از اون سری افرادی بود که هنر رو با وطن دوستی با هم داشت. خب امروز چون شعر بهار است، تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن. جنگ اول جهانی امروز سال روز شروع جنگ بین الملل اول است و دنیا رو به خاک و خون کشید و این دو واقعه مهم، یعنی جنگ بین الملل اول و دوم، هر دو باشون به ایران کشیده شد متاسفانه. و در دوره جنگ بین الملل اول ایران صدمات فوق‌العاده‌ای، انگلیس ها در ایران بودن، عرض می شود که روس ها در ایران بودن، یک وضعیت نابسامانی و یک مشروطه نوپا ما داشتیم، یک دموکراسی نوپا که می باسی از این حوادث اون رو می گذرانیدیم باری. و در این دوره است که یک تهدید بزرگ به ایران از سوی انگلیس ها تحمیل شد و آن خرید گندم های ایران بود. یک نامه بنده دارم که عموی من مرحوم آقا ضیاءالدین دوری به پدر من نوشته است و از نبود غذا در تهران صحبت کرده، چون انگلیس ها با کشتی هاشون ذخایر گندم هندوستان رو می آوردن تقسیم می کردن و تصمیم گرفتن که به جای گندم سرباز بیاورن، اما گندم مردم بیچاره ایران رو در واقع به موقع خریداری کردن و دچار قحطی شد ایران و مشهور است بین 8 تا 9 میلیون نفر ایرانی مردن در اون روزگار از گرسنگی. کتابش هم هست به نام قحطی بزرگ، اسنادش هم در آمده. بله این جنگ اول هست و بر اثر کشتن یک شاهزاده اروپایی شد در همین منطقه بوسنیا توسط یک سر اگه اشتباه نکنم، و پیش زمینه های فاشیسم در اروپا ساخته شده بود. این رقابت های استعماری دول بزرگ اروپا مثل آلمان و فرانسه و انگلیس و اینها، و یک جنبش بود و در واقع آز و طمع برای بیشتر داشتن و برای برتری جنبای دیگرش بود، و اینکه اساسا فلسفه نجات پرستی و شوونیسم به قول امروزی ها و ناسیونالیسم افراطی فاشیستی اینا زمیناش بود جلوه کرد و یک جنگ مخرب، یکی از خونین ترین جنگ های تاریخ هست، یکی از کثیف ترین جنگ ها هست، چون شیوه های جنگ به شیوه قدیم بود اما سلاح های مدرن عرض کنم اختراع شده بود و کشته های بسیار در این سنگرها، خدا می داند چه فجایعی بود در این داستان ها، در این سنگرها و وضعیت جنگ، و برای نخستین بار بمباران هوایی، برای نخستین بار ریختن بمب های شیمیایی. 4 پادشاهی هم البته بر سقوط کرد و از سبب که زمینه های جنگ دوم هم در بارها عرض کردم در کنفرانس صلح پاریس انجام شد، چون تحمیل بزرگی به ملت آلمان شد و این زمینه های پیدایش هیتلر و بقیه قضایا. مرحوم ملک، حدس من این هست که این شعر راجع است به روزگار جنگ بین الملل اول و این شعر زیبا بهار از وطن دوستان بزرگ اون عصر اون دوره است و چه رجالی بودن در مملکت ما، همه مایه افتخار. امروز ما یک رجل سیاسی ما نداریم که بشه بعد این رو معرفی کرد بگه آقا این هم مال مملکت ما، آدم خجالت نکشه. از احمدی نژاد به روحانی، از رفسنجانی به خامنه ای، شما ببینید ما قد بالای ما به چه وضعی شده است. آقا چه کوتوله شدیم به حدی که به حساب نمی آییم. هرگز مثل امروز مملکت ایران از رجال سیاسی خالی نبوده است. وقتی که تیمی فرستاد سرتبی شاه برای عذرخواهی از امپراتور روس به خاطر ماجرای خونین لازم گریبای دوف و اینا که کشته بودن سفیر روسر زریدان با 34 نفر دیگر، برخورد میکند یک مرد بزرگ روسی به این تیم. میرزا طی‌خانم همراه اینا بوده که در اون موقع البته جوان بوده، از شبت که امیر نظام گرروسی بوده است همراهشون، امیر نظام نه یک گرروسی دانشمن، امیر نظام کسی دیگری بود. و شاهزاده که فرزند عباس میرزای ولیعهد بود، بعد از صحبت با میرزا طی‌خان اون مرد روسی که نامش را فراموش کردم، شخصیت مشهوری، میگوید بعد از سخن گفتن با میرزا طی‌خان به من ثابت شد که مادر ایران از تولید رجال بزرگ عقیم نمانده است. یکاش امروز میامد و رجال ما رو میدید. چه رجالی، رجاله، چه رجالی، ماشالله، رجال اسلام هم دیگه. بله، و امروز به این گرفتاری و بدبختی دوچار شده ایم که فرزانگان ایرانی در اقطار گیتی فراری و در تبعید و اینها دزدان و چاقوکشان و فرومایگان آینده ایران رو میخوان رقم بزنن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یه مرد دروغگو ما داشتیم که خیلی مرد خوبی بود. خب دروغگو بود، هر شبت که از دروغ نان میخورد. حالا به یک تعبیر میتوانیم بگیم رمان نویس تاریخی بود. اما این مرد کاری که میکرد در اون زمان قهر زده بود مملکت ما. ایرانی دیگه شرفی نداشت، خلاصه از نظر فرهنگ عرض میکنم، حالا نظر اقتصادی رو بیشتر کرده بود. ولی شما یه مقاله میآوردید و میدارید روزنامه چاپ کنه، اگه مینوشتید که مثلا آلبرت لوستون نوشته اینو چاپ میکردن، ولی میگفتی بهرام مشیری چاپ میکرد. آه چیز ایرانی که به درد میخوره، فیلم ایرانی به درد میخوره، موسیقی ایرانی به درد میخوره، این سازای ایرانی رو باید ریخت دور، اینا همه چیز فرنگی معاب شده بود و یک وضعیتی که خجالت آور شده بود. عید نوروز هم داشت بر میافتاد. شما اگه انصاف داشته باشین، همسن من باشید، میدانید من چه میگم. داشت جانشین میشد با این همین ژانویه. همه چیز خلاصه در رهگذر طوفان قبضدگی بود. عرض میشد که و این بابا هم میدید این کتاب هایی که مینویسته، اگه بنویسته که زگولا منصوری کسی نمیخوانه، اینه که من بنویسته ژانگوره، ولی هیچ بیوگرافی اطلاعاتی داشته به ژانگوره. عادت دهیمدار نوشته نمیدن آلفرد جکسونی وجود نداشت. آقا چه آلفرد جکسونی؟ هیچ رفرانسی نویسنده کوچکترین نقل قول میکنه در یک اثری که قابل خوندن باشه، یا زیر سطح یا در آخر صفحات ریفر میکنه، ارجاع میده که آقا به این شخص این بود و این نکته معنیش این است، این مرجع من بوده است در استفاده از این عبارت، نقل قول ها رو تمام باید سیدی عبارت و آخر شما عرفت. هیچ معخذه. یکی از اینها نویسن یک چیزی می نوشت، اینا رو من عرض میکنم به خاطر اینکه این کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق و مرکز مطالعات استراسبورگ. حالا می گفتم استراسبورگ کجاست؟ آقا که نمیدونست که استراسبورگ می نوشت استراسبورگ. حالا فیزیکدان های استراسبورگ ببینیم نشستن دارن راجع به فیزیک جعفر صادق باید بحث میکنن. کتاب منتشر شد.

چندین بار شاخه درخت نزدیک بود روی چشم و چهار ما و اینا اینقدر خوب می نوشت و مردم رو به کتاب خواندن عادت داده بود. بسیار کتابخانه ما کتاب او رو خوندن، کتاب دیگه نخوندن. رمان نویس تاریخی بود اما دروغ هم می گفت. بعد باری آقای هویدای نخست وزیر اهل کتاب بود، کتاب میخوند. تنها فضیلتش هم بکنم همین بود، یه فضیلت دیگری نداشیم بیچاره. این زنگ میزند به آقای بهزادی، در خاطرات بهزادی هست که سردبیر سپیدسیاه بود. اینا رو آقای قاضی سعید بهتر از من میدونه، تاریخ این روزنامه نگاری اینا رو حتما ایشون هم میشناسه. باری از دفتر هویدا زنگ میزنن که آقای بهزادی به این آقای نویسنده بفرمایید که من میخوام کتاب رو ببینم به قلم خود او، یعنی به قلم تیمور لنگ. آقای بهزادی هم خلاصه تلفن آقا رو میگیره و میگوید که آقا بیاین اینجا. زبیان مسئولی میاد یا آقا از دفتر هویدا اصل کتاب تیمور رو خواستن، میارم خدمتون از این هفته به اون هفته. تلفن دوم، تلفن سوم، میگه خود هویدا زنگ میزنه میگه آقا من به شما گفتم کتاب. صدا میزنه میگه آقای منصوری کار رسید به خود نخست وزیر. میگه والله کتابی نبود، اینا رو ما همه از خودمون تراشیدیم. چه کتابی؟ کدوم کمی تیمور لنگ نویسندگی نمیکرد که اینا کتابی هم داشته باشه؟ اینا یه همچین آدم. حالا این آقا برداشته مغز متفکر جهان شیعه، این رو بنده عرض میکنم به گمراهی نیفتی هموطن عزیزم. اگر اهل کتابی فکر نکنی این جدی. جعفر صادق بابا بیچاره یه آدم فقیهی بود، اهل همین قرآن شرعیات و از میشود که نماز و روزه و علمش اینقدر بوده. علمی نبود در اختیار این روزگار جعفر صادق بین عرب. اصلا آثار یونانی هم ترجمه نشده بود، آثار چی ترجمه نشده بود هنوز زمان جعفر صادق. خب حالا براتون مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ. حالا کدوم استراسبورگ معلوم نیست، کدوم دانشمندان معلوم نیست، ازش میپرسید استراسبورگ کجاست؟ حتما بلد نبود. حالا ما براتون میخونم جعفر صادق و تئوری نور. حالا نور یک پدیده بود که همیشه مورد تعجب بشر بود که این چه پدیده ای، و خورشید مایه حیرت بود که این چه پدیده ای بی پایان. کسی نمیدونست. حدود قرن 15-16 به بعد شروع کردن دانشمندان چیزهای پراکنده گفتن، و اول کسی آدم مهمی که در باب نور سخن گفته و از ذره بودنش در واقع نام برده فکر میکنم آقای نیوتن بود، اسحاق نیوتن. یانگ بود، چند نفر دیگه بودن تا عصر جدید زمان اینشتین و در واقع موضوع کوانتوم که معلوم شد که دارای هر دو خاصیت هست. این آقا رفته اینا رو خونده گذاشته در دهان جعفر صادق. یعنی جعفر صادق کوانتوم فیزیک میدانسته، مکانیک نیوتن رو میدانسته، تئوری اینشتین رو میدانسته، آقای ماکس پلانک رو میشناخته. اینا میخونم خدمتتون موزه که واقعا یکی از بدایع علمی جعفر صادق نظریه او راجع به نور میباشد. حالا نشه جعفر صادق نشسته راجع به نور میخواد نظر بده. او گفته است که نور از طرف اشیا به سوی چشم ما میآید، و از اون نور که از طرف هر شی به سوی چشم ما میآید فقط قسمتی به چشم ما میتابد، و به همین جهت ما اشیاء دور را به خوبی نمیبینیم. و اگر تمام نوری که از یک شی دور به سوی چشم میآید به دیده برسد، ما شی دور را نزدیک خواهیم دید. و اگر بتوان چیزی ساخته بدان وسیله تمام نوری را که از یه شی دور میاد به چشم تابانید، در صحرا شطوری را که در فاصله 3000 زرینه جعفر صادق یعنی داره میگه شطور. حالا مأخذ چی؟ هیچ. آقا یه مش حدیث شطور سواری و نمیدونم چی چیز بر گرده شطور و به این احادیث شرطی که این کتابی که زیر این عشق هست، این باقر مجلسی، این توهینی بوده است امروز به دکتر محمد مصدق که ما عکسش رو داشتیم رو کتاب باقر مجلسی کلیت منتقین. این هست احادیثش. در بیت الخلا وارد بشید چی بگید؟ نمیدونم در ریش میترشید چی بگید؟ هنگام حنا بستن چی بگید؟

0: من حرفاش بود. حضرت امام جعفر صادق. خب حالا بعد این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق حالا میخواد ثابت کنه که کپلر و گالیله و نیوتن و اینها هم شاگردای جعفر صادق بودن. داستان کم نیست. این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق به اطراف رفت و بعد از این که در جنگ‌های صلیبی تماس بین شرق اروپا زیاد شد به اروپا منتقل گرد. حالا عجب اینه که این آقا خجالت هم نمی‌کشه. اون داستان سینوه و نمیدونم حسن صفاها همه اینا رو که خوندی این میرد یه چارچوبی از حقایق به دست میابن بقیه شدی که میتراشید و استاد تراشیدن بود، تخیل خیلی خوبی داشت، قلم خیلی شیرین هم داشت. خیلی خوب، پس شاگردان جعفر صادق رفت بدن به اطراف اروپا و در دانشگاه های اروپا تدریس شد. پیدا کن پرتغال فروش را. بله تدریس شد و یکی از مدرسین شناخته شده این توری را بعد میگوید راجر بیکون. آره راجر بیکن هم نوشته بیکون. بیکون انگلیسی استاد دانشگاه اکسفورد در انگلستان بود. تئوری او راجع به نور همان است که جعفر صادق گفت و مثل جعفر صادق اظهار کرد اگر چیزی بسازیم که تمام نور اشیاء دور دستشان برساند ما آن را 50 برابر نزدیک‌تر خواهیم دید. تئوری نور جعفر صادق، مغز متفکر جهان شیعه. اگر چیزی دیدی از این آقا همیشه می نوشت ترجمه و اقتباس، اگر از ذبیح الله منصوری چیز دادید بخوانید با مزه، اما بهش استناد نکنید لطفا، نقل قول نکنید. اینا ساخته های خود این مرد بود. خودش گفته بود اگه این سینوه رو من ننوشته بودم کرای خونم نداشتم بدم، این من نجات داد، چند ما کرای خانه من از همین دروغای بود که در باب سینوه نوشتم. عرض کنم که کتاب کلید و دمنه مرحوم ملک شعرهای بهار فرمود هیچ کتابی در تاریخ به اندازه این کلید و دمنه خوانده نشد و کتاب سیاست است. کلید و دمنه اساره اندیشه های سیاسی چند هزار ساله است که از کتب در واقع خاص پادشاهان هند بود و بعد در روزگار انوشیروان در واقع سیت شهرت این کتاب همه جای جهان بود و انوشیروان یک زباندان به نام برزوگه طبیب رو برای آوردن این کتاب هندوستان فرستاد که داستان ها در اطراف او هست و خود انوشیروان شاهنشاه محتشم و بزرگ ایران زمین اون رو بدرقه کرد، پیاده در واقع احترام به علم راه به قول قدما، یعنی کار انقدر مهم میدید کتاب رو که بره بده بیاورد. باری ایشون رفته اونجا و با رشوه دادن به خزانه‌دار پادشاه کتاب رو روزها میگرفته و شبها برمیگرده میگه برای پادشاه بخونم. در مناقشات بین بهرام، من اهمیت کتاب رو میخوام عرض کنم، جنگی که واقع شد بین خسرو پرویز و بهرام چوبین جاسوس فرستاد که ببیند بهرام چگونه زندگی میکند، افکارش چگونه است، اخلاق و رفتارش، آمد و ازش پرسید که در اوقات فراغت چه میکند این بهرام. گفت کلیله و دمنه میخواند. گفت اگر کلیله و دمنه میخواند هیچ گونه ترفندی در او کارگر نیست، اینقدر مشهور بوده. و بعد ما عبدالله ابن مقفع رو داریم، وطن دوست بزرگ ایران، شعوبی بزرگ در زمان ابو جعفر منصور دوانیقی که این دومین خلیفه عباسی بود در بصره منشی بود و برای نشان دادن معارف ایران زمین کلیله رو ترجمه کرد به عربی و باز برگردوندن ترجمه عربی کلیله رو خدمت استاد رودکی قافل سالار بزرگ شعر ایران زمین بله گزارنده را پیش بنشاندن، مرا نامه بر رودکی خواندن. استاد طوسی داستان کتاب رو در اونجا آورده، فردوسی کلیله رو گنج آکنده گفته. بله بفرمون تا پارسی دری بگفتن و کوتاه شد داوری. بعد در روزگار بهرام شاه غزنوی هست که ابوالمعالی نصرالله منشی نویسنده بزرگ ایرانی کتاب رو به پارسی جدیدتر در واقع برگردان که از شاهکارهای نویسندگی و همه سخن در واقع سیاسی در باب سیاست است. در اینجا ما یک شیری داریم که به یک شتری اجازه اقامت داده و روباه داریم و گرگ داریم و یک شغال داریم و اینها که اونام در اطرافیان این سلطان زندگی میکنن. میخونم خدمتون ببینید که داستان چه جالب است که وقتی چند نفر با هم توطئه میکنن میتوانن چه بلایی به روز دیگران بیاورن در دستگاه قدرت. گرگ آوردن که زاغی و گرگی و شغالی در خدمت شیری بودند و مسکن ایشان نزد شارع عام بود. شتر بازرگان در آن حوالی بماند و به طلب چراخور در بیش آمد. چون نزدیک شیر رسید از خدمت و تواضع چاره‌ای ندید و شیر او را استمالت نمود و از حال او استکشاف کرد و گفت عزیمت در مقام و حرکت چیز جواب داد که اون چه ملک فرماید. شیر گفت اگر رغبت نمایی در صحبت من ایمن و مرفه بباشی. اشتر شاد گشت. بله. در آن بیشه می بود و مدتی بر آن بگذشت. روز شیر در طلب شکار می گشت. پیلی مست به او رسید و میان ایشان جنگی عظیم افتاد. از هر دو جانب مقاومت رفت و شیر مجروح و نالان باز آمد. روزها از شکار باز ماند و گرگ و زاغ و شکار بی‌برگ مانده. این شیره شکار میکرد اون بقیه هم میخوردن. داستان همین رفقا خودمونه در ایران که میدردن مستبدین ما میدردن اطرافی هم میخورن. خب این به عینه همان است. میگه حالا با یه دشمن قوی پنجه روبرو شد دیگه نمیتونه شکار کنه که این بخوره اون کلاقه و اون شغاله و اونا بخورن اینگیرشون هم وارد چه بکنیم؟ نقشه میکشن. خیلی خوب بیبرد موندن یعنی دیگه زاد راهله براشون نمون چیزی نمون برد. شیر اثر اون بدید گفت رنج میبینی در این نزدیکی سیدی جویی تا من بیرون دوم و کار شما صاف بگردانم. ایشان به گوشه ای رفتند و با یکدیگر گفتند که در این مقام این اشتر اجنبی است. مقام با مقام فرق میکنه حواستون باشه. بله اشتر اجنبی است. بله بس این مقام باشه. بله و در میان ما چه فایده دهد؟ نه ما را با او الفی نه ملک را از او فراغی. شیر را بران باید داشت تا او را بشکند و حالی فراغی پدید آید و تومه او فرو نماند و چیزی به ما رسد. گونه آقا این اجنبی اینجا ما بریم یه کاری بکنیم که این شتره رو این پاره کنه یه چیزی هم گیر ما بیاد بخوریم. حالا این بیچاره شطور از چیزی که بله بروز این شطور میاد. بله شکار گفت این نتوان کرد که شیر او را امان داده است و در خدمت خویش آورده و هر که ملک را بر قدر تحریز نماید و بر نقض عهد دلگیر گرداند یاران و دوستان را در منجنیق بلا نهاده باشد و آفت را به کمان سوی خود کشیده. زا گفت اون وثیقت را رخصتی توان یافت که شیر را از عهده اون بیرون آورد. شما جای نگه دارید تا من باز آیم. پیش شیر رفت و به ایستاد. شیر پرسید که هیچ به دست شد؟ کلاغه گفت ناراحت نباشید من یه کاری میکنم و از اون درست میشید. گفت چیزی شکاری چیزی به دست شد؟ جواب داد که کس را از گرسنگی چشم کار نمیکنه. گفت سلطان چشمای ما از ضعف و گرسنگی جایی رو نمی‌بینه که شکار پیدا کنیم. لیکن وجهی دیگر هست، اگر امضای رای ملک بدان پیوندد، همه در خس و نعمت افتیم. خس یعنی فراوانی نعمت، به ساده خس. شیر گفت چیست؟ گفت اشتر میان ما اجنبی است و در مقام و در مقام او ملک را فایده نیست، یعنی در بودنش در اینجا، و نفعی صورت نمی بندد. شیر در خشم شد، گفت این اشارت از کرم و وفا دور است و با مروت مناسبت ندارد. شکستن عهد اشتر را به چه تأویل جایز شمارم؟ آقا من شاه هستم، سلطان هستم، چگونه من به این نامه دادم، آقا امضا کردیم که ایمن اینجا کسی نمیتونه بهش تجاوز کنه، اینا من چگونه قدر کنم؟ قدر یعنی بی‌وفایی در معنی. زاغ گفت بر این مقدمه وقوف دارم، لیکن حکما گویند یک نفس را فدای اهل بیتی باید کرد، و اهل بیتی را فدای قبیله‌ای، و قبیله‌ای را فدای شهری، و اهل شهری را فدای ذات ملک چون در خطری باشد، و عهد را هم مخرجی توان یافت چنان که ملک از رسمت قدر منزه باشد. و آقا درست میفرمایید، ولی وقت به اصطلاح رسید دیگه یک نفس رو فدای جمع کردن دیگه اشکالی ندارد، یک جمع باید فدای محله بشه، محله فدای شهر بشه، همه فدای ملک هستن، این اشکالی نداره، این اون نیست، اشکال رسمت یعنی عیب. گفت ای بر فردوسی و شهنامش هرگز نکرد، جز کسی کش نیست عقل از رسمت نقصان بری. استاد مدکش آره بهار فرمود بینه نفس و ای خب از رسمت قدر منزه باشد، و حالی ذات او از مشقت فاقه و مخاوت بوار. گفتن مولای متقیان با ذوالفقار او رو به دارالبوار فرستاد، یعنی کشتش رو، بوار این محله، بله مرد. خب مسلم گره شیر سر در پیش افکن، زاغ باز و یارم را گفت لختی سرکشی و تندی کرد، آخر رام شد و به دست آمد. اکنون تدبیر آن است که ما همه بر شتر فراهم آییم و ذکر شیر و رنجی که او را رسیده است تازه گردانیم، و گویی ما در پناه دولت و سایه حشمت این ملک روزگار خرم گردانیده ایم. امروز که او را این رنج افتاد، اگر به همه نوع خویشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفس را فدای ذات و فراغ او نگردانیم، به کفران نعمت منسوب شدیم. فراغ بغنید یعنی فراغت راحتی، و به نزدیک اهل مروت بیقرار گردیم. سبب آن است که جمله پیش او رویم و شکر عیاری او را بازرانیم و مقرر گردانیم که از ما کاری دیگر نیاید، و جانها و نفسهای ما فدای ملک است، و هر یک از ما گوید امروز چاشت ملک از من سازد، امروز چاشت ملک از من سازد، و دیگران را اون را دفعی سازد و عذری نهند، بدین تودد حقی گزارده شود و ما را زیانی ندارد. و این فصول با اشتر دراز گردن والا کشیری بگفتند و بیچاره را با این دمدمه در کوزه فقاع کردند و با او قرار داده پیش شیر رفتند. و ما همه میریم، آقا اشکالی نداره که من میگم جان من فدای منه بخور، منه بخور، شما همه بگین آقا نه تو گوشت خوب نیست، ما هم رفع شر کردیم هم ارادتمون نشون داریم، به شطور بیچاره چیز کردم، همه حرف رو زدم، بودن خیلی خوب. گرگه میگه منم میگم آقا جانم فدا گوشت منه بخور، شما هم بگین آقا نه نه گوشت تو به در نمیخوره، شیرم میگه نمیخوریش کنه بارو نمیخوره، ولی از خودتون خیلی تعریف کنید، به گوش کنید، امیدوارم وقت باشه من جالبه. خب چون از تقریر شکر و ثنا و نشر محامد و دعا به پرداختن، زاغ گفت ملک را بقا باد که راحت ما به صحت ذات ملک متعلق است، و اکنون ضرورتی پیش آمده است، تن و جان من اگرچه ضعیف است، فدای ذات شریف ملک باد. من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم، به دل و دیده و جان بار بلای تو کشم. به خدا گر تو به عمر و امدال شعرشو بل کنین طولانی است، و امروز ملک را از گوشت من صد رمقی حاصل توان بود، مرا بشکند. دیگران گفتند از خوردن تو چه آید و از گوشت تو چه سیری؟ شقال هم بدین نمک فصلی آغاز نهاد، جواب دادن که گوشت تو بویناس است. دلاغه گفت منو خوردن، آقا تو که گوشتی نداری چرا حضرت ناراحت میکنی فلان. اون یکی هم شقال هم همینو گفت، گفتن آقا گوشت تو بوی گرم میده، حضرت سلطان رو ناراحت میکنی، به چه در میخوره گوشت تو؟ بله بویناس است و زیانکار است. تومه ملک را نشد، گرگ نیز هم بر این منبال فصلی بگفت. ایشان گفتن گوشت گرگ خناق آورد و قائم مقام زهر حلاحل باشد. گفت آقا گوشت گرگ نمیشه بخوری، گوشت تو مثل زهر میمونه. اشتر بیچاره این دم ایشان چون شکر بخورد و ملاطفتی نمود هرچه تمامتر، و صفت پاکی گوشت خود بکرد. همه یک کلمه شدند و گفتن راست میگویی. حالا چه کلکی بودن اونا، خودشون خودشون نگه داری گوشت تو نکنن، تو گفت خور با منو بخوری گوشت من خیلی خوبه. گفتن راست میگه آقا، گوشتش در دیگه که بله. و صفت پاکی گوشت خود بکرد، همه یک کلمه شدند و گفتن راست میگویی و از طبق عقیدت و فرط شفقت عبارت میکنی. به یک بار در بیفتادند و پاره پاره کردن و شیر بدان دم در دام افتاد. پایان داستان چاپلوسان. اگر جای چاپلوس دیدید دوستان فرار کنید. اگر یک کسی آمد شروع کرده در مت شما بیهوده سخن راندن، فرار کنید که هیچ کس از آدم چاپلوس خطرناک در من ندیدم. داستان چاپلوس تملق، چاپلوسی و تملق در مملکت ما فرهنگ شده، نه ضد فرهنگ. در این ادارات دولتی کسی چاپلوسی نمی کرد به جای نمیسید. تملق، چاپلوسی، اینها مفاسد قدرت در واقع. و آدم هایی که شخص مقتدر قدرت دستشه دور خودش جمع میکنه، از این گونه مفاسد قربانی شدن بعض آدم ها، آدم بیگناه بیچاره ایش رسوله رو امان داده بود، به چه ترتیب اینا هم کلا سره این بابا گذاشتن، هم کلا سر اون شطور بیچاره گذاشتن. گفتن بریم بگیم ما دفاع میکنیم ازه. تا گفت من گوشتم خوبه، گفتن خیلی گوشتش قربان خوشمزه است، پاره پاره کردند و بخوردن. ما در خدمت شما هستیم. بعد از برنامه میتوانید، قرار بود من امروز خط رو باز کنم با شما هم وطنان صحبت کنیم، اما مطلب طولانی شد. شاید دوشنبه آینده اصولا صحبتی نکنیم، خط رو باز میکنیم. شما فرمایشی هست، پیشنهادی هست، ارشادی هست، ما در خدمت شما هستیم. امروز هم تا یک ساعت بعد از برنامه میتوانید لطف کنید زنگ بزنید، حرف و سخنی هست در خدمت شما خواهیم بود. با سپاس از شما هموطنان گرامی و بزرگوار، عزیزان هموطن در هر جا که هستید، از سر تا سر ایران زمین یا هر جای دیگر، درود می‌فرستم خدمت شما. سرسپهر گرامی سپاسگزارم از کامران عزیزم، بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، تلفنم خدمتتون هست 972 که می‌بینید هست. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد، دور باد استبداد.
1: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
2: اصلا باورم نمیشد که چرا باید به خاطر یه حجاب یه دختری رو به قتل برسونن.
3: خشم و نفرت من 100 برابر بیشتر شد با این قتل حکومتی.
4: یه حسی بودش که منو معذب کرده بود بیام تو خیابون.
5: همونجا با خودم تصمیم گرفتم که من هم اضافه میشم و این تنفر خودم رو از جمهوری اسلامی فریاد میزنم.
6: جمع شده بودیم همه با هم، یه صدا هم صدا، تا اینکه موتوری اومدن.
3: آرم سارالا رو روی سینه‌شون دیده بودن.
5: با اون فردی که شلیک کرد به چشمم یه لحظه چش تو چش شدم.
4: یان اسلحه رو گرفت بالا، سه بار پشت سر هم.
2: هیچ وقت صدای ترکیدن چشمم از یادم نمیره.

0: الان سوال کردن که چرا فعالیت داری میکنی؟ اگر این کارتو بخوای ادامه بدی، عواقب خیلی خوبی برات نخواهد داشت.
1: هر روز یکی از این بچه های آسیب دیده چشمی رو احضار میکردن.
2: دو تا سربان تمام نیروی انتظامی به دنبال شماره تخت من تو سالن بخش میگشتن.
3: نمیدونم از چه نهاد و نیرویی ریختن تو خونمون. من قشنگ زدم تو صورتم، گفتم وای بدبخت شدم.
1: زنگ زد به من گفتش یا شکایت رو پس میگیری یا میام میکنیم تو گونی، جنازتم تحویل خونوالت نمیدیم.
4: من اومدم تا صدای همه بی‌صداها باشم.
0: من باید بیام بیرون و صدای بچه های آسیب دیده چشمی باشم.
1: چون میدونستم اگه سکوت کنم یعنی در واقع شریک جرمم.
2: نمیذارم با این اتفاق یا با هر حکم دیگه جمهوری اسلامی صدای من رو خفه بکنه.
5: اینا همه سند زنده است، اینا رو نمیتونن از بین ببرن.
3: با یک چشم هم میشه آزادی رو جشن گیره.
2: من سرکوب نمیشم، یک عقیده سرکوب نمیشه. مبارزه ادامه داره.

0: بیزاری. ژینا مهسا امینی قربانی تازه حجاب اجباری حکومت شد.
1: اولین باری که من خبر قتل خانم مهسا امینی شنیدم روز جمعه بود و حوالی فکر کنم ساعت 5:30 بود. من از داخل گوشیم داشتم چک میکردم صفحه اینستاگراممو و دیدم خبر قتل حکومتی خانم مهسا امینی اومده و خیلی من ناراحت شدم. یعنی من واقعا صمیم قلب ناراحت شدم. با خانومم نشسته بودم، هم خودم و هم خانومم از لحاظ روحی کلن ریختیم به هم.
2: اصلا خیلی ناراحت شدم، جا خوردم که چطور به این راحتی یه دختر رو برای مسافرت اومده بود، غریب بود تو اون شهر.
3: دیدم که از توی بیمارستان مادر پدرش گریه می کردن. چرا توی مملکت ما باید به خاطر یه حجاب یه دختری رو به قتل برسونن؟
4: اونم می تونم بذارم جز خواهر خودم، چون خودم خواهر دارم. وقتی یه دختری رو به خاطر یه مسئله خیلی عادی می کشن، خب احتمال داره خواهر منم وقتی بره توی خیابون بر اونم این اتفاق بیفتیش. فرقی نداره، ما همه عضوی خانواده ایم.
5: تجمعاتی داشت از مقابل بیمارستان کسرا شکل می گرفت. خب با دیدن این خبر هم من هم همه ما ایرانی ها هم خیلی متاثر شدیم، هم خیلی خشمگین.
6: ترس از مردم حتی نمیذارم نزدیک بیمارستان بشم.
2: اصلا فکرشو نمی کردم کشته شدن مهسا امینی باعث بشه کل ایران یه دفعه با هم متحد بشن، بیان خیابون و علیه جمهوری اسلامی شعار بدن.
5: فکر نمی کردم چنین موجی از جنبش اعتراضی به وجود بیاد که تا اینجای کار ادامه پیدا بکنه و از این موضوع خوشحالم که برای اولین بار بعد از 44 سال جمهوری اسلامی در مقابل مردم در موضع ضعف ایستاده.
1: من اولین کسی که متهم میکنم شخص خود علی خامنه ای هستش. خشم و نفرت من 100 برابر بیشتر شد با این قتل حکومتی و یه جرقه دوباره تو من زده شد که باید یه کاری انجام بدم. بهزاد همراهی هستم، متولد سال 1358، اصالتم گیلانی هستش و حدود 30 سال هستش که ساکن تهران و کرج هستم. متأهل هستم و دارای 2 فرزند، 1 پسر و 1 دختر. شغلم هم شرکت مشاوره تأسیسات آتش نشانی بود و حدود 7 سال سابقه کار تو این زمینه رو داشتم. علاقه شدیدی به فوتبال داشتم و تیم پرسپولیس، یعنی که از تیمای محبوب من پرسپولیس بود.
4: اکثرا با بچه‌ها می‌رفتیم جزیره هرمز، هنگام، قشم، شاتل سوار می‌شدیم، تفریحات دریایی یا می‌رفتیم ماهیگیری. مثلا ساعت 3 صبح قایق یکی از بچه ها میومد، میرفتیم وسط دریا ماهیگیری میکردیم. عرفان رمیزی‌پور هستم، در شهر بندرعباس زندگی میکردم، دانشجوی رشته حسابداری و شغلم هم شرکت داشتم و کارهای حسابداری رو انجام میدادم. وقتی مهسا کشته شد یه حسی بودش که منو موظف کرده بود که باید بیام تو خیابون و برای همین حس غیرت میگن، یه حس اینکه بخوای دفاع کنی از حق و حقوق دیگران، و برای همین به نظر من مردمم این حس رو داشتن که توی خیابون اومدن، چون دیدن واقعا مظلومانه یه شخصی کشته شده و این اتفاق ممکنه برای خانواده خودشون هم بیافته.
5: از زمانی که یادم میاد ناراضی بودم از حکومت جمهوری اسلامی، از زمانی که شاید 16-17 ساله بودم. به دو بخش تقسیم میشه، نارضایتی های فردی و نارضایتی های اجتماعی. سامان هستم، شاید خیلی ها به اسم سامانیست در اینستاگرام بشناسن منو. ساکن تهران بودم و در حوزه های مختلفی فعالیت داشتم. شغلم آزاد بوده، اما در واقع حوزه اصلی فعالیتم کار صادرات و در واقع هم صادرات کالا هم صادرات خدمات بوده. تو اوقات فراغتم خیلی ترجیح میدادم که ورزش بکنم، اهل ورزش بودم همیشه، میشه گفت حتی اعتیاد دارم به ورزش.
3: من از یه زمانی شروع کردم ورزش کردن رو به صورت حرفه‌ای انجام دادم. خب من قبلا هم ورزش می‌کردم، ولی از یه تایمی من وزنم خیلی بالا رفتش و حدود 90 کیلو شدم و کم کم شروع کردم ورزشم رو ادامه دادم. بعد تصمیم گرفتم که مدرک مربیگری من بگیرم. وقتی به هدفم رسیدم تصمیمم جدی‌تر شدش، مدرکم رو گرفتم و کم کم شاگرد گرفتم. مرسده هستم، زاده شهر رشت، ساکن شهر تهران، محله ستارخان، 38 سالمه، یه دختر 10 ساله دارم که اسمش روزا هست.

0: خواننده خیلی معروف و بزرگی بشه، چون استعدادشو داره. و همیشه بهش میگفتم که روزا سعی کن به این هدفت برسی و توی کشور خودمون توی ایران بتونی یه کنسرت خیلی بزرگی بذاری. این حق تو هستش که این استعدادت که داری شکوفا بشه و یه جورایی حق آواز خوندنت سرکوب نشه توی مملکت و به آرزوت برسی که دوست داری خواننده بشی.
1: دوست داشتم دکتر بشم ولی به خاطر یه سری شرایط نشد. ولی خب به خاطر اینکه هزینه تحصیل بالا بود و من همزمان هم کار میکردم هم درس میخوندم، شرایطش جور نبود. رشته کامپیوتر رو انتخاب کردم. حسین نوری هستم، 25 ساله، متولد اردبیل، ساکن تهران. پدرم بازنشست، مادرم معلم، یه برادر کوچکتر از خودم دارم. تو قسمت خدمات درمان نیروهای مسلح تو بیمارستان ولایت ناجه کار میکردم. ستاد نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، یگان ویژه، نوپو و نیروهای دیگه بود. من یه سال اونجا کار میکردم. کار من پذیرش بستری، والید حقوق، بازنشستگی، فیش حقوقی و خدمات درمانی بود برای افراد نظامی. فردای روزی که محفظم این تواتر حکومت کشته شد، کلن جبه بیمارستان ما عوض شد، چون بیمارستان ما در واقع پشت ستاد فرماندهی بود، داخل کوچه یاسمی، اون ورش بیمارستان خاتم الانبیا، اون ورش ستاد فرماندهی، این ور عقیدت سیاسی. بیمارستان ما که کلا محلی برای پذیرش بیماران بود، تبدیل شد به جایی که شروع کردن اسلحه ها رو آوردن تو بیمارستان پخش میکردن بین نیروها، از آمبولانس استفاده میکردن برای تیراندازی و شلیک به معترضین. کلا بیمارستان جوش عوض شده بود. من این چیزها رو میدیدم اصلا وحشت کرده بودم که چجوری همچین چیزی ممکنه. حالم داشت به هم میخورد از اینکه اینا دیگه چه موجوداتی هستن و چطور میتونن اینقدر راحت بیان مردم رو سرکوب کنن. به خاطر چی؟ به خاطر یه اعتراض، به خاطر نارضایتی که سالها مردم رو خفه کرده.
2: من قطعا برای اینها به خیابون رفتم، برای حق و حقوق فردی خودم و حق و حقوق جامعه خودم و آیندمون رو به تباهی. واقعا روحیه مطالبه‌گری در ذهنم بوده و احساس میکنم خب اکثریت مردم ایران این روحیه مطالبه‌گری رو تو ذهنشون دارن و اگر هم ندارن باید داشته باشن.
3: خود من هم نسلای من طعم زندگی رو توی ایران نچشیدیم و دوست نداشتم بچه های خودم بچه های ایران مثل هم نسلای خودمون باشن. از روزی که اعتراضات زن زندگی آزادی شروع شد، من هر روز که میرفتم سر کار، بعد از پایان کارمون که ساعت 5 بعد از ظهر بود، من خودم رو میرسوندم به تجمعات.
4: ما تصمیم گرفتیم که یه گروه بشیم، 5 نفر دوستانمون شدیم و شروع کردیم که توی محلاتی که توی شهرمون هست شروع به اعتراضات کردیم، اونجا رو پوشش میدادیم. شروع کردیم به پخش کردن تراکت که از جمله برای زن زندگی آزادی. این چون مدل تراکت ها رو میرفتیم تو سطح شهر خیلی با احترام و دوستانه به مردم میدادیم و دعوتشون میکردیم که شما هم حقتون رو طلب کنید از این حکومت، مبارزه کنید. قرار نیست ما همیشه سکوت کنیم. میرفتیم رنگ فروشی، بعد میخواستیم اسپری بگیریم، خیلی جالب بود. در کنار بودن مردم هم میتونستیم حس کنیم که رنگ فروشی از آن پرس رنگ اسپری برای چی میخوای؟ میگفتیم برای شعار نویسی میخوام. میگفت خب پس به این 10 تا اسپری رایگان برو برای شعار نویسی. یعنی اینجوری هم مردم کمک میکردن، حمایت میکردن.
0: وقتی من با مردم حرف میزدم نظرامون هممون یکی بود، همه فقط میگفتن اینا برن، یه کاری کنیم اینا برن نباشن. میدونستم خطرناک هستش ولی میرفتم، چون برام اهمیت داشت این موضوع که بتونم یه قدمی تو این مسیر بردارم. مادرم هم با من میومدش همیشه، چون میگفتش که من سنم بالا هستش، بذار با تو بیام چون تو انقدر حالت تهاجمی داری نسبت به اینا، شاید مثلا کسی کاری بهت نداشته باشه، مثلا اذیتت نکنن. ولی به نظر من اصلا هیچ فرق نداشت، چون اینا رحم نداشتن. اصلا از بچه سن پایین بگیر تا آدم 60 ساله 70 ساله براشون فرقی نداشته.
5: جمعه پسر بیچاره رو گرفتن زیر پل ستارخان، ما هم بوق ممتد میزنیم، مامورا ما رو با کلت، به خاطر بوق ممتد زدن با کلت مردم رو تهدید میکنن.
1: به قدر وحشتناک شده بود که اصلا خودی خودی رو میزد. یگان ویژه اومده بود لباس شخصی رو زده بود، لباس شخصی یگان ویژه رو زده بود، یگان ویژه اومده بود تو بیمارستان ما، 5 دقیقه بعد همون لباس شخصی اومده بود بیمارستان ما، اونجا هم همدیگه رو دیدن، افتادن به جون هم، اصلا همینجوری جا خوردیم. سر چی ندارن دعوا میکنن، گفته بود برای چی اونجا منو زدی، من از خودیم فلان به همون. ولی خب به قدر فضا داغون بود اصلا هیچکی به هیچکی رحم نمیکرد. حتی ما مورد داشتیم مدهو گرفته بودن به حد مرگ زده بودن، تو خیابون داشته رد میشوره دیده دارن دختر رو میزنن، دختر رو مدهوی به غیرتش برخورد، رفت که بچی نامته مدهو میزنی، گرفتن باتون رو زدن تو سرشون، کلن اصلا داغون شده بود سر و صورتش. اونم اومده بود بیمارستان ما. حتی یه مورد داشتیم مستحصال بهت رهبری بود، گرفته بودن برده بودن تو ون، میگفتن آره میخواین لخ بشین، اونم بلیشه گفته خفشون من هفت جدم چادریه. اصلا خیلی اوضاع خراب بود، میگم هیچکی به هیچکی رحم نمیکرد.
0: آدمایی که حتی کنار خیابون وایستاده بودن اونا رو میزدن میبردن. من جلوی چشم خودم توی تئاتر شهر اصلا صحنه خیلی وحشتناک بودش که یه پسری رو گرفتن انداختن رو زمین و قشنگ کلت گذاشتن روی شقیقش.
2: باید بگم من زمانی که مثلا خب یک سری ویدیوها رو در اینستاگرام میدیدم به جز خشم و تنفر چیزی نمیتونست تو ذهن من جا داشته باشه و فقط منتظر بودم که ساعت 6 بشه اینترنت رو قطع کنن بیرون بریم.
3: داخل کرج بودیم ما هفته اولو، خیلی شلوغ شد و اصلا کنترل شهر از دست نیروهای حکومتی کلن دیگه خارج شده بود و فقط بی‌پروا فقط تیراندازی میکردن با تیر جنگی ساچمه اینا، که یکی از آقایون جلوی چشم من با کلی ساچمه، یعنی از گردن به پایین کلن ساچمه خورده بود و جلوی من افتاده بود پایین، که چند تا از دوستان اومدن بغلش کردن که به یک نقطه امنی برسونن که فقط بتونن زنده نگرش دارن.
0: خیلی من اتفاقای زیادی تو این مدت توی خیابونا دیدم و خب هر دفعه وقتی می دیدم خشمین تر می شدم و تصمیم جدی تر می شد که برم توی خیابون. حتی با اینکه مادرم آسیب دیدش همون روزای اول و دیگه نتونست با هم بیادش توی تایمی، من باز میرفتم برام مهم نبود دیگه. این ترس دیگه تبدیل به یه خشمی شده بود و هدفم هم مستحکم‌تر شده بودش.
4: یه حس خیلی عجیبی بود، یعنی اصلا هم میترسیدی و هم نمیترسیدی، چی میگم، یعنی خیلی حس خوبی بود چون همه مردم در کنار هم بودیم.

ترس من یا میتونم بگم بقیه آدم ها از زمانی ریخته شد که وقتی که ما هممون کنار همدیگه تو خیابون بودیم و این ترس از بین رفت، یه جورایی شجاعت جاشو گرفتش و این شجاعت تکثیر داشت میشد بین مردم. و خب من هم سوریای بچه های دیگر می دیدم، مثلا شهر رشت می دیدم، چون خب من خودم متولد شهر رشتم، واقعا اصلا انرژی می گرفتم که تو رشتم شلوغه، کردستان شلوغه، جنوب شلوغه، تمام شهرهای ایران همه مردم دارن شرکت می کنن و این خستگی، کلافگی اونا رو می دیدیم، خیلی انرژی ما بیشتر می شدش. بارها بود من می دیدم کنار خیابون اینا روی زمین مثلا افتادن، خوابیدن، دارن استراحت می کنن و خب تیپ و حالا اون ظاهر خیلی کثیف و بدی که داشتن، من اصلا می گفتم که چقدر اینا بدبختن که به این روز افتادن. مردم هر روز می اومدن بیرون، منم هر روز می رفتم بیرون. ستارخان خب جز مناطق بودش که خیلی توی مدت شلوغ شده بودش. توی یه تایمی که نشسته بودیم دیدم که روی من اول لیزر سبز انداختن، یه چند ثانیه بعدش لیزر قرمز انداختن رو. گفتم که چه پیشرفت کردن، لیزرشون رو رنگشو تغییر دادن. اون تایم نمیدونستم که لیزر قرمز یعنی چی. بعد چند روز بعد داخل اینستاگرام خونده بودم که لیزر قرمز یعنی که مثلا این شخص شناسایی شده و

0: میدون ولی هست 29 شهریور.
1: 29 شهریور شد. من از تلفاتشم برمیگاشتم با اینکه میدونستم قرار جمعیت شلوغتر بشه، خیابون به قدری شلوغ بود که اصلا ماشین نمیشد رد بشه. خیابونا رو بسته بودن و کنترل جمعیت دست مردم بود. و خب من وقتی دیدم وسط میدون دخترامون دارن شعار میدن، دارن تو صفحه اول مبارزه میکنن، این باعث شد من تکون بخورم و جای خالی خودم رو حس کنم بین مردم. شاید تیر بخورم، شاید زنده بر نگردم، ولی خب دیگه رفتم.
2: شهریور قرد اشکوبر دارم.
1: ساعت 6:30 بود، ما داشتیم شعار میدادیم. حتی یادمه از بلوار کشاورز تا خود میدون ولیعصر جمعیت زیاد اومده بودن، جمع شده بودیم همه با هم یک صدا هم صدا، تا اینکه موتوری ها اومدن. لباس ها رو دیدم متوجه شدم دیدم نیروهای سرالله هست. شروع کردن تیراندازی و نمیدونم از تیر جنگی بگی تیر ساچمه، اصلا اوضاع به قدری وحشتناک شده بود اصلا باورم نمیشه کجا هم، یعنی نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته. چند نفر رو دیدم افتادن زمین، اصلا داشتم فقط میدیدم دونه دونه همون داریم میفتیم زمین. یه نفر پشت سرم از افتاد زمین، یهو تیر مستقیم رفت به چشم من، افتادم منم زمین. تو تا شیشم هم بسته بود، دیگه نمیدونستم چی کار بکنم، اونقدر درد داشتم اصلا فکر میکردم دارم میمیرم، فکر میکردم دیگه تموم شدم. زیر دست و پا هم بودم، هی فرار میکردن، جیغ و داد و صدای گلوله جنگی و گلوله ساچمه‌ای و داد و بیدادای مامورا و جیغ میزن و یکی داد میزد نزم، یکی میگفت نکش، شلیک نکن، یعنی به شکل وحشیانه داشتن سرکوب میکردن مردم.
3: تاریخ 23 مهر شنبه بود، حدود 4:45 بود که آماده شدم مثل همیشه، خداحافظی کردم، در رو بستم و روزا در رو دوباره وا کرد، اومد محکم منو بغل کردش و اینا. گفتم که این چی بود، ما الان خدافظی کردیم، چرا من دوباره بغل کردی؟ گفت ما مثلا میشه حالا امروز نری؟ گفتم نه دیگه، مثلا هر روز میرم برمیگردم، تا مثلا 9:30 10 شب اینا برمیگردم. گفتم باشه. حالا من همیشه یه تیکه بهش همیشه میگم، مثلا احساساتی که زیاد میشه میگم که مثلا هندی بازی در نیار. خندید رفتش. رفتم سمت زیر پل ستارخان، چون تعداد خانوما زیاد بودن، هر کی خبر می آورد از یه جایی که کجا داره شلوغ میشه، کدوم محدوده است و ما بریم اون سمت، یا اینکه خودمون از همونجا یه شلوغ بازی رو شروع می کردیم. تازه نشسته بودیم، یه چند دقیقه بود نشسته بودیم، من دیدم که کنار ایستگاه اتوبوس جلوی من فاصله مثلا 2 متر 10 تا موتوری اومدش، همه لباس شخصی و خب ماسک داشتن، موتوراشون هم ماسک داشتش و من حتی کلت هم دست یکیشون دیدم که برگشت به من به این اشاره که پاشو پاشو، با اسلحه داشت و هم گفت پاشو. من همون لحظه فقط اومدم که بلنشم، دیدم اینا شروع کردن به تیراندازی، یعنی اصلا اجازه ندادن که ما پاشیم. برگشتم ببینم مادرم کجا هستش، دیدم اینا از زیر جایی که برای نشستن ایستگاه اتوبوس بود که فاصله بودش، از اونجا دولا شده بودن، داشتن با پینتبال دوباره شلیک میکردن به پاهای مادرم. و من برگشتم به یه حالت خیلی عصبانی که برای چی دارید میزنید، مادرمه، سنش بالایه، نمیتونه راه بره. تو این زاویه که بودم داشتم مثلا بهشون اعتراض میکردم، اینا ناخودآگاه برگشتن همشون سمت من، برگشتن سمت من و همون لحظه یه چیزی خورد تو صورتم و من افتادم و نمیدونستم چه اتفاقی برام افتاده. فقط احساس کردم که صورتم داغ شده و دست راستم گذاشتم روی چشم راستم. اولین چیزی که دیدم مادرم بود و
2: این شراب مستقیم و اصفه هدفگیری میکنه هر روز داده.
3: دستم اینجوری گذاشته بودم از لای انگشتام داشته همینجوری داشت خون میومدش و تمام مانتوم همه این دستم خیس شده بود. خب من به همه گفتم من هیچ وقت صدای ترکیدن چشممو از یادم نمیره.
1: افتاده بودم زمین، چشام هم نمیتونستم باز کنم، اینقدر حالم بد شده بود. ولی خب یه نفر اومد دست منو گرفت، منو برد توی کوچه خلوت کرد منو زیر ماشین و من متوجه شدم یه دختر خانومیه. حتی به من گفتش که خیرا نکن، چی نگو، بذار اینا برن، تو رو خدا کاری نکن، هر لحظه ممکنه بیان ما رو بگیرن. اومدن تو کوچه مامورا، من زیر ماشین بودم، چند نفرم گرفتم به وحشیانه کردن تو ماشین، به حد مرگ زدنش، صدای زدنش رفت تو گوشم میومد. و خب وقتی اون کوچه خلوت شد، اون دختر خانم اومد دست منو گرفت، چون دختر خانم به من گفت آروم باشی، چی نگو، فعلا سرو نکن، بذار اینا برن، میدونم حالت بده. ولی خب 2 دقیقه هیچی نبود. من هنوزم میگم اگه اون دختر خانم نبود الان من یا جزء اعدامیا بودم یا تا آخر عمرم گوشه‌های زندان بودم. یعنی انگار خدا برای من یه فرشته نجات آورد، اون دختر خانم باعث شد من نجات پیدا کنم. اونجان اومد به من گفت فردا امنیتی من نمیتونم ببرم، خود گیجیری برو. چشم انقدر باد کرده بود خون میریخ از چشم، اصلا داشتم جون میدادم، تا این حد درد میکشیدم. با دختره رفتیم بیمارستان اول، اونجا پذیرشمون نکردن، رفتیم یه بیمارستان دیگه، متوجه شدم اونجا هم نیروی امنیتی ریختن، همه رو دارن میزنن و به حد مرگ کتک میزنن و میبرن. رفتیم بیمارستان فیروزگر، اونجا اوائل پذیرش نمیکردن، اونقدر دیگه دختره التماس کرد و اینا، اومدن پذیرشمون کردن. ولی خب کار خاصی هم انجام ندادم، فقط اینکه خون می اومد چشم یکم آرام بخش تطبیق کردن، یکم حالا پانتومان بندیش کردن و به ما گفتن بریم. حدوداً 5 تا ساچمه چشم بود، 2 تا پایین 3 تا بالا. بیمارستان فیروزگر در نیاورد ساچمه رو و به ما گفت برید. من همون شب تا صبح با همین وضعیت چشمم، با همین خونریزی و ساچمه ها تاسف در کردم، حتی یادم نمیره، اینقدر رنگ میکشیدم که اصلا فقط داشتم ناله میکردم.
4: شنبه 9 مهر ساعت 8:10 شب بود که من با موتور زل شمال شرق میدون ولیعصر بودم. در واقع اون ساعت اعتراضات یه جوری سرکوب شده بود، تعداد نیروهاشون خیلی زیاد بود و ورودی بولوار کشاورز رو بسته بودن، اجازه نمیدادن کسی وارد بولوار کشاورز بشه و همه رو هدایت میکردن به سمت شمال، یعنی به سمت خیابون ولیعصر، به سمت میدون تجریش. من روی موتور وایساده بودم، داشتم اطراف رو نگاه میکردم ببینم که تجمعی هست یا نه، تا اینکه با اون فردی که شلیک کرد به چشمم یه لحظه چش شدم. و خب قبلا من رو تو همون میدون ولیعصر دیده بود این فرد و به محض اینکه با هم چش تو چش شدیم سر اسلحه رو آورد بالا، در کمتر از 1 ثانیه این اتفاق افتاد که به صورت من شلیک کرد. من احساس کردم که شاید به سرم برخورد کرده و یه شکستگی توی ابروم دارم و فوری با موتور فرار کردم توی راه. حقیقتا کار خاصی انجام ندادم به جز اینکه واقعا بلند بلند میخندیدم به اینکه یعنی میدونید یک خنده شاید از روی خشم که این همه سال جمهوری اسلامی خب آسیب زد به همه ما و حالا اینم روش حالا یه شکستگی تو صورتم هم بهش اضافه شد. ولی خب زمانی که رسیدم به بیمارستان متوجه شدم که شدت ضربه چون بالا بوده باعث انفجار قسمتی از چشمم شده. بیمارستان تهران فاصله خیلی زیادی نداره تا میدون ولیعصر و پزشکای اونجا گفتن که در اثر این ضربه قسمتی از چشمم منفجر شده و مهمترین جراحت جراحت چشممه در حال حاضر و باید حتما به متخصصی چشم مراجعه بکنم و به خاطر همین اونجا صرفا یه سرم به هم زدن و یه باند و پوشش گذاشتن روی چشمم و یه مقدار هم مورفین تزریق کردن و از اونجا من رفتم به بیمارستان نور. اونجا هم متاسفانه چون دیگه ساعت 11 شب شده بود متخصص چشمشون نبود که همون لحظه بخواد ببینه. یه خانم رزیدنتی اونجا بودن که ازشون پرسیدم امیدی به بینایی هست؟ ایشون گفتن فکر نمی کنم ولی به فارابی مراجعه بکنید. خب تقریبا ساعت 12 شب بود، اورژانس بیمارستان خیلی شلوغ بود، دوتا سربان تمام نیروی انتظامی نشسته بودن دم در اورژانس و مجروحین خیلی زیادی به اونجا منتقل شده بودن. اما خب خوشبختانه اون شب دکترها و پرستارهای بیمارستان فارابی خیلی برخورد خوبی داشتن و سعی میکردن که به نوعی حتی محافظت بکنن از آسیب دیدگان. در واقع دکتری نبود که بتونه من رو اون شب عمل بکنه، به همین دلیل با همون در واقع وضعیت چشم زخمی و بدون پانسمان تا فردا صبح رو سپری کردم و فردا ظهرش تقریبا بود ساعت 12:01 بود که یه عمل جراحی داشتم که در واقع فیزیک چشمم رو لطف کردن دکتر و حفظ کردن که چشم تخلیه نشه، ولی خب یه قسمتی از چشم کلن نیستش، الان وجود خارجی نداره و قسمتی از شبکیه و قرنیه تخریب شده. در واقع چیزی تو چشم من نمونده به دلیل اینکه ساچمه به من شلیک نشده، اصلا پینت بال بوده و گلوله پلاستیکی بوده. نقطه برخورد گلوله تقریبا این قسمت بوده و از شدت برخورد و انهدام صورت چشم ترکیده و بینایی رو برای همیشه از دست دادم و حتی نور رو هم نمیتونم حس بکنم با چشم چپ. البته
3: فقط میتونم بگم فوق

به ما گفتن برید بیمارستان فارابی. ما سمت بیمارستان فارابی رفتیم. اون شب هم شب فراخوان داده بودن و خیابونا خیلی در کل شلوغ بودش و دقیقا شبی هم بودش که زندان اوین آتیش زدن. وقتی که رسیدیم بیمارستان، زمانی که میخواستن ما رو پذیرش کنن، از قبلش به همون گفتن که اصلا نگید که تیر به چشمت خورده، بگید که مثلا یه حادثه دیگه رخ داده واسه چشمت، سنگ خورده تو چشمت. و ما همه حرفمونو با هم یکی کرده بودیم که مثلا من داشتم کنار اتوبان راه میرفتم و یه سنگ از زیر لاستیک کامیون در رفته و خورده توی چشمم. حالا یه جورایی نمیدونم شک کرده بودن خودشون، چون تو اون هفته های اول خیلی آسیب دیده چشمی آورده بودن تو بیمارستان. خواهرم و پدرم هم اومدن بیمارستان، منو دیدن. خب خیلی شرایط وحشتناکی بود که مثلا اطرافیانت میبینن تو اون وضعیت تو رو و همشون ناراحت بودن، گریه میکردن. وقتی که به هم گفتن که چشت وضعیتش اینه که فقط نور میبینه، و ما همش میپرسیدیم که خب امید هستش به بینایی، یعنی بینایی بر میگرده، باورمون نمیشد که امکان داره که هیچ وقت بر نگرده. من انگار همونجا انگار فهمیدم دیگه کلن این چشم نمیشه، و یه جورایی با خودم این موضوع رو حلش کردم. اینکه اطرافیانتو میدیدی همش دارن گریه میکنن، این خیلی برام عذاب‌آورتر بودش. اون شب که من بستری شدم، تا خود صبح که من رو تخت بودم خواهرم پیشم بود، و حالا من اصلا نمیدونم تو اون تایم خوابم میبرد یا بیهوش میشدم دوباره بهوش میومدم، و هر دفعه بهوش میومدم میدم خواهرم

0: خواهرم تو صورت منه. بهش گفتم که خیلی اوضاعم خرابه، گفت نه نه خراب نیست، ولی خب تمام صورتشون وقتی میدیدم ورم کرده از گریه. بعد دوباره خوابم میبردش، حالا نمیدونم چقدر میگذشت، یه رو نیم ساعت، دوباره من به هوش میدونم، میدیدم تو صورت منه و با قول خودش میگه که تا خود صبح تمام جزئیات صورتت حفظ شدم که، و همش میگفتم که به چه جرمی بعد همچین بلایی سرت بیادش.
1: ۲۴، ۲۵، ۲۶ آبان فراخوانی بود که داده بودند سه روز پشت سر هم تجمع خیابانی داشته باشیم. 24 آبان ما اومدیم گفتیم که همه بیان توی گلشهر تجمع کنیم که مامورا متوجهشن بیان تو گلشهر و مرکز شهر خالی باشه، و اونجوری ما برگشتیم تو مرکز شهر، تونستیم مرکز شهر رو چند ساعت نگه داریم و اونجا اعتراض کنیم، یعنی یه دور زدیم مامورا که اون شب خیلی خوب انجام شد و تونستیم فعالیت بکنیم. روز 25 آبان که رسید، وقتی که وارد شدم دیدم خیلی صدای تیراندازی داره میاد و بسیجی خیابونا رو بستن، شیشه‌های ماشینا رو دارن خورد میکنن اینا. یه دختری رو دیدم تیر خورده بود تو چشمش، چشمش ترکیده بود، داشتن پدرش بغلش کرده بود ببرتش، یا مثلا پایین‌تر یه قفس داشتن، یعنی از این اتاق عقب ماشین میذارن بچه‌ای رو که دستگیر میکردن مینداختن داخلش و برای اینکه اذیتشون کنن اون داخل اسپری فرفل میزدن در رو میبستن که یه حالت زجرآور باشه براشون. این صحنه‌ها رو که میدیدم اصلا یه حالت کینه‌ای‌تر میشدم نسبت به این جمهوری اسلامی. با هزار مسیر و کوچه پس کوچه‌ای که بلد بودم خودم رو رسوندم به بچه‌ها و اونجا ما داشتیم میبستیم محله رو و شعار میدادیم کوچه‌ها خیابون‌ها رو بستیم نذاشیم با موتور بیان، و چون دیدن نمیتونن با موتور بیان پیاده یه آرایش نظامی گرفتن، مثلا 10 نفر

هر جله همه با اسلحه شاتگان شروع کردن تیراندازی. یکیشونو دیدم رفت پشت درخت، یکی از این بسیجی‌ها، یه فاصله 20 قدمی بودیم با هم دیگه، رفت پشت درخت، اسلحه‌شو دیدم. بعد اون لحظه‌م چند تا لیزر سبز انداخته بودن رو سینه‌م، متوجه شدم که نشون تیره. اسلحه رو گرفت رو بروم، دید من کوتاه نمیام و دارم هنوز باش مبارزه میکنم، یان اسلحه رو گرفت بالا، سه بار پشت سر هم شلیک کرد که توی صورت هم که تیر خورد چسبیدم به دیوار و اون شب یکی از وحشیانه ترین جنایت های جمهوری اسلامی بود که از همه سو با ما تیر میزدن و اونجا توی ساعت 11 شب مستقیم سه بار به من شلیک کرد، سر، صورت، سینه. اولش واقعا فکر کردم که دیگه تموم، عرفان تیر تموم کردی، چون من سر، صورت، تو گلو، سینم، همه جای بدنم تیر خورد. گفتم عرفان دیگه من این شبه میاد تو یادم قاطی میکنم. درست.

0: روز 24 آبان که اولین روز فراخوان شده بود برای سالگرد آبان 98، من ساعت 2 بعد از ظهر از شرکتم مرخصی گرفتم. گفتم من باید این روزی به یاد موندنی هستش واسه من. من رسیدم صادقیه تهران. حدود ساعت 8 تعدادمون خیلی زیاد شده بود. آخرین باری که اومدن دوباره سرکوبمون کرده بودن، از هر سه طرف اومدن. از سمت آیت الله کاشانی اومدن، از سمت مترو از پشت اومدن و از داخل خیابون اعتمادیان اومدن و دیدیم که هی دارن به ما نزدیک میشن. ما هم دیدیم که وایسیم سوخت میدیم، اینا تعدادشون زیاد هستش، ما هم دست خالی نمیتونیم دیگه باشون مبارزه کنیم و شروع کردیم رفتن داخل کوچه. اولین ساختمونی که دیدیم درش بازه، هممون رفتیم داخل اون ساختمون و همونجا من بودم و یه دختر خانم رفتیم پشت یه ماشین آقای ما S7، اونجا سنگر گرفتیم. دیدیم نیروی سرکوبگر با همون شرایطی که با موتور داشتن می اومدن، با باتون تمام ماشینایی که توی پارکینگ بود همه رو داشتن خورد میکردن، با الفاظهای خیلی رکیک، فوشای خیلی رکیک به کل بچه‌ها میدادن و شروع کردن به تیراندازی کردن. یه عده رو بازداشت کردن بردن و من و این دختر خانم خب که سنگر گرفته بودیم گفتیم خب اینجا فعلا جامون امن هستش و این دو سه دقیقه شده بود که گفتیم خب پس ما رو ندیدن. ردیابی میکردن با لیزر که ببینن کیا پشت ماشین هستش، حتی زیر ماشینا رو میرفتن نگاه میکردن که ببینن اگر کسی هست از زیر ماشین بچه ها رو بکشنن بیارنشون بیرون. رسید به این دختر خانم که بغل دست من بود و این نیروهای سرکوبگر اومدن پشت موی این دختر خانم رو گرفتن و با الفاظهای خیلی رکیک که اومدن اینو وردارن ببرنش و این دختر خانم اومده مچ دست منو گرفت و گفتش که تو رو خدا نذار منو ببرن. منم اونجا خب دیگه نتونستم نگاه کنم یه تماشاچی باشم و با این روی سرکوبگر اومدم دست به یقه شدن، گلاویز شدیم و با هم درگیر شدیم که خوشبختانه این دختر خانم تونست فرار کنه از دستشون و تا این درگیری که من با این روی سرکوبگر داشتم، یکی از نیروهای دیگه شون اومد دست من از پشت گرفت و یکی دیگه تو فاصله خیلی نزدیک با تیر پینتبال زد تو چشم من. تنها چیزی که اون لحظه من تونستم ببینم باز شدن لبش بود و یه حس رضایتی که در درون خودش بود که میتونه به من شلیک کنه. به چه علت؟ خب من دستم از پشت بسته بود. تو اون لحظه من نمیدونستم که میخواد به چشم من شلیک کنه و چون اسلحه رو مستقیم گرفته بود تو صورت من، من همونجا گفتم دیگه پرونده زندگی من همینجا احتمالاً دیگه بسته میشه.
1: یا خدا.
2: وقتی که منو بردن داخل خونه، تا میگم که یک ساعت اولش اصلا گیج بودم و وقتی متوجه شدم دیدم که بالا سرم همه هستم و یه دکتره که توی اون شب چند تا دکتر بودن میمدن کسایی که زخمی میشدن رو مداوا میکردن. چون نه تجهیزات پزشکی بود نه هیچی، بیهوشی نبود، با دست شروع کرد دکتر ساشمای توی پیشونی و سرم رو در آوردن.
3: میتونم یه لبه آب بخورم؟
2: ولی از این بابت هم خیلی خیالم راحت شده بود که دوستام هستن که به کمکم میرسن، احساس تنهایی نکردم که بگم خب عرفان الان تیر خوردی دیگه کسی نیست کمکت کنه، ولی نه، دوستام، بچه‌ای که اونجا بودن به غیر از دوستام همه کمک کردن. این اتحادو دیدم، حس کردم.
0: خوشبختانه یه خانم و یه آقای جوان که جلوی در وایستاده بودن خب دیده بودن کلی نیروهای سرکوبگر اونجا هستش و سر صدا بودش و تونستن اومدن زیر بغل منو گرفتن و منو بردن داخل خونهشون و من زندگی مجدد خودمو میتونم به جرئت بگم که مدیون این خانم و آقا هستم که منو نجات دادن. یعنی در واقع منو از دست نیروهای سرکوبگر در آوردن. اینجا بود که حس اتحاد و من واقعا لمس کردم که مردم ما خیلی شجاعانه توی بطن ماجرا بودن. حالا خواه یک سری داخل کف خیابون بودن، یک سری هم خواه پشت قضیه بودن و کسایی که اینجور اتفاقات براشون میافتاد، تیر میخوردن، زخمی میشدن، نجاتشون میدادن که دست نیروهای سرکوبگر نیفتن.
4: یک دو نه
0: من عینک داشتم و تمام این خوردای شیشه عینکم داخل چشم چپم رفته بود. اون ساختمونی که منو نجات دادن داشتن هماهنگ میکردن که آمبولانس بیاد دنبالم و منو ببرم به یک بیمارستان. گفتن که اگر ما ببریمش بیمارستان احتمال 90% بازداشتم میکنن. خب شانسی که من اینجا آوردم، اون خانم خودش پرستار بود که همونجا همون خانوم با یه دکتر بیهوشی اتاق عمل هماهنگ کرده بود که بیاد توی خونه کارهای اولیه رو انجام بده که چشم منو نگه دارن.
5: پس 3-4 روز اول متوجه نمی شدن که شبکیه پاره شده یا مردمک آسیب دیده یا کلن قرنیه پاره شده. بعد از 5 روزی که تونتون می رفتم برای معاینه، دکتر تشخیص دادن که مردمک کلن رفته، شبکیت هم آسیب دیده و خب کلن هم نمی دیدم، کلن بیناییمو کامل از دست داده بودم، یعنی سیاهی می دیدم. اولین عملم 10 آبان بود، قرنیه عدسی مصنوعی گذاشتن تو چشمم، بیهوشم کردن. بعد یه هفته این عدسی چشمم جابجا شد، یه کوچولو اومد پایین و خب یعنی سر جاش نبود، در واقع با هم نبود. رفتم دکتر گفت دوباره باید عمل بشیم و کار نیم ساعت یه ساعت هست، بیهوشت میکنیم و میاریم میذاریم سر جاش. و خب عمل دومم انجام دادیم تو همون بیمارستان و کلن 50-80% بینایی ما از دست دارم دیگه.
6: روز بعد از عمل توی اتاق معاینه بودم و دو تا سربان تمام نیروانتظامی به دنبال شماره تخت من تو سالن بخش دنبال تخت 25 میگشتن. بعد به کمک یکی از دوستان و برادر یکی از مجروحان دیگه موفق شدم که بیمارستان رو ترک بکنم و خودم رو به یه مکان امن‌تری برسونم. در واقع تنها یک عمل جراحی انجام دادم و به اعتقاد خیلی از پزشکا عمل دیگه‌ای به جز عمل پروتز نمیشه انجام داد و فقط یه سری خدمات پزشکی باید انجام بشه مثل پروتز و امارای مغز و بازبینی رگ‌های مغز و اینها، که اینا رو متاسفانه به دلیل عدم شرایط امنیتی نتونستم عمل جراحی پروتز رو انجام بدم و امارای مغز و غیره.
7: جولم زاده یه شلی که خودت ما شهرم نیزارم، من راویم و تاریخ خود شعر یادار که مرگ نسیانم.
8: توی پرونده پزشکی گفتیم که چشمم سنگ خورده، نگفتیم که تیر پینت بال خورده. پرستارم گفت چشمت سنگ خورده؟ گفتم آره. یعنی یه جورایی خودشم انگار متوجه شده بود که دارم دروغ میگم. من فقط بهش برشم گفتم که میشه به هم بگی که چشم تخلیه میشه یا نه؟ گفت یعنی چی؟ این چه سوالیه میپرسی؟ گفتم نه، فقط خواهش میکنم اینو به هم بگو که من ذهنیت داشته باشم بدونم دیگه یه عضوی رو از دست دادم و چشمی ندارم. چشمو به این صورت گرفت باز کردش، حالا همینجور که بازم میکرد باز قطره خون از کنار چشم میومدش. بعدش گفتش که نه، چشمتو تخلیه نمی کنیم ولی اوضاع چشمت خیلی بده. عمل چشم حدود 3 ساعت انجام شد. وقتی که چشمو چک کردن دکتر برگشت بهم گفتش که ببین دخترم، این چشم دیگه یه عضویه که از بین رفته، امکان داره که تو آینده این چشم کوچیک بشه، خشک بشه، به چشم سالمت آسیب بزنه و ما مجبور به تخلیه کامل چشم بشیم. وقتی اینا که به هم گفتش، من احساس کردم همون لحظه الان با سر میرم توی اون میز و تو اون دستگاه بینای سنجی و همش به این فکر میکردم که الان من چجوری باید اینو به روزا باید بگم. و تصمیم گرفتیم بگیم که من خواهرم توی بیمارستان بستری شده، یه اتفاقی براش پیش اومده، تو بیمارستان بستری شده و من به عنوان مراقب برای خواهرم هستم، در صورتی که برعکس این موضوع بودش. تو اون دو سه روزی که توی بیمارستان بودم، تمام مدت روزا زنگ میزد، هی میگفت چی شد خاله، چی شده؟ گفتم من حالا مراقبشم دیگه، میام خونه. میگفت آخه مگه میشه فقط تو باید مراقبش باشی؟ چرا یه سر نمیای خونه؟ من توی بیمارستان گفتم که از من عکس بگیرید و خب از همون حالتی که چشمم داشتش عکس گرفتن ازم و حالا یه عکسم هم که خیلی وایرال شدش تو همون حالتی که خون داره از چشمم میادش و حالا اون علامت وی رو دارم نشون میدم، خودم عکسم رو توی پیجم گذاشتم. پیجم هم پابلیک بودش. دو سه روز بعد از این که عکسم هم گذاشته بودم، خلاصه دخترم متوجه میشه که اون شخص من بودم، یعنی یه جورایی فهمید و منم مجبور شدم بهش بگم. خلاصه این بچه با اون بچگیش نمیدونم دیگه تو واقعا تو دلش چیا گذشت، ولی از اون روز اصلا یه واقعا میتونم به جرات بگم این دختر خیلی قوی شدش. تمام نقاشیاش، تمام حرفاش، تمام چیزاش بر اساس من بود، یعنی نقاشیاشو منو میکشید، حرفاش در مورد من بود. انگار اون ایده و عقیده‌ای که من داشتم به خاطرش رفتم، بیشتر اون به این نتیجه رسید که این ایده و عقیده درست بوده.
2: بعد از اینکه من تیر خوردم، اولین عملی که انجام دادم توی کلینیک تخصصی توی بندرعباس پارگی قرنیه بود و بعد از اون عمل اولی که انجام دادم، دکتر که گفت باید برم شیراز برای جلوگیری از تخلیه چشم و با کمک پدرم که منو رسوند، رسیدیم شیراز و اونجا تحت عمل، اونجا هم عملم کردن و تزریق روغن، عمل دومم هم تزریق روغن تو چشمم انجام دادن، جلوگیری از تخلیه چشمم کنم. بعد از این عملم دیگه مراحل پوزیشن خوابم بود که بعد روی شکم میخوابیدم و این روی شکم خوابیدن یه مقدار برام با این که چشمم هم درد میکرد بعد از این عمل، برام یه ذره شرایطم سخت کرده بود، چون هم به قفس سینه فشار میومد، حس خفگی داشت، گردن درد داشتم. از لحاظ دیدم دکتر بهم گفت چون این ساچمه مستقیم از زردی چشت رد شده و مرکز شبکیت رو کنده، برای هیچ وقت دیگه دید مرکزی نداری و یه لکه سیاه داری، فقط یک هلال خیلی باریکی پایین چشمم میبینه، اونم خیلی تار، مگر اینکه اجسامی رو تا این فاصله مثلا یک سانتی بگیرن من ببینم، در صورتی که اصلا هیچی رو نمیبینم، فقط تونستن زیبایی چشمم رو نگه دارن ولی بیناییش رو نتونستن برگردن. بعد از عمل چشم، ساچمه های توی سر و سینه و دستام و یه مقداریش رو درآوردن، ولی بعضی از ساچمه ها روی اعصابمه، اینی که رو فکمه اگه در بیارن لبم میافته برای همیشه، یا اونی که تو چشمم هنوز مونده تا سمت مغزم رفته نمیشه درش بیارن، پشت تاندوم دستمه، بعضی موقع انگشتام بیحس میشن، این انگشتم رو اومدن در بیارن حسش از کار افتاده، توی سینم، تو دندم، توی نزدیک قلبم هنوز ساچمه هست، نمیشه در آورد، تو گلوم نزدیک شاهرگم، اینا ساچمه‌ای که جای حساس بدنمه و به عنوان یه همخونه دارمش.
8: من چشم دوتا عمل انجام شد روش، نصف شبکیه چشمم تخریب شده از بین رفته، الان چشمم مردمک نداره کلن، چند ماه بعد دمر میخوابیدم یا سرم باید پایین میموندش و فشار چشمم رو تمام مدت دکتر باید چک میکرد که فشار چشم پایین نیاد، چون به قول تمام حالا دکترهایی که توی این مدت رفتم همشون میگفتن اگه فشار چشمت پایین بیاد خیلی خطرناکه و امکان داره که چشم کوچیک بشه، عصبا فعالیتشون رو کلن از دست بدن و مجبور به کل تخلیه چشم بشیم. تو عمل سومی که انجام دادن دوباره روغن سیلیکون از چشم تخلیه کردن و دوباره تزریق کرد دکتر شبکیه و همزمان دکتر قرنیه هم چشمم رو عمل کردش و داخل چشمم یه لنز گذاشتن که رنگ چشمم رو تا حدودی حفظ بکنه.
0: من رفتم بیمارستان لب و فی نژاد، همون تو معاینه اول دکتر گفتش که آقا چشمت باید تخلیه بشه و برای چشمت ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بنا به اصرار من گفتم نه، من نمیخوام چشمم تخلیه بشه. ساعت 5 بعد از ظهر من رفتم تو اتاق عمل و ساعت 12 شب از اتاق عمل اومدم بیرون. عمل اولم موفقیت آمیز نبود، عملی انجام دادن که بتونن ساختار چشم منو حفظ کنن. 28 آبان عمل دومم انجام شد که روغن تزریق کردم و اون هم متاسفانه موفقیت آمیز نبود و جواب نداد و روز به روز وضعیت چشم راست من تحریک می شد. به چه علت؟ روزی که این اتفاق برای من افتاد شماره عینک چشم راست من 1.75 بود و اول دیما من رفتم برای معاینه چشمم، برای تعیین نمره عینک چشم راست من شد 4.25 و خب روز به روز داشت تحت تاثیر قرار گرفت. دکتر گفتن آقا باید سریعا چشم چپتو تخلیه کنیم، اگر تخلیه نشه احتمال داره شما چشم راستت هم از دست بدی. حتی نور گوشی که به من میخورد من نمیتونستم چشامو باز کنم، سردردهای شدیدی داشتم و خیلی شرایطم داشت سخت‌تر میشد. دیگه 17 دیما کامل چشممو تخلیه کردن.
5: اواخر آبان ماه تصمیم گرفتم استعفا بدم، چون دیگه واقعا نمیتونستم به اون نظامیانی که به چشم من شلیک کردم، به اون بی وجدان و بی شرفایی که چشم منو، نه تنها چشم منو، جون هموطنامونو گرفتن، چشم بچه های دیگر رو کور کردن، من نمیتونستم دیگه خدمت کنم. احساس شرم میکردم. بعد من که استفاده دادم رفتم سرویس بهداشتی همون بیمارستان خودمون، تو آینه چشمم رو وا کردم نگاه کنم ببینم وضعیت چشمم چجوریه. یکی از همکارا بی عقیدت سیاسی اومد به من گفت چی شده، مردم با سنگ زدنت؟ یعنی همونجا اصلا جا خوردم، اینقدر اعصابم به هم ریخت، می‌خواستم بگم آخه بی شرف بی وجدان، مردم نمیزنن، این شماهایی که دارین میزنین مردمو، مردم دست خالی هن، شماهایی که دارین جون مردمو تو خیابون میگیرین.

0: از اونجایی که پدر من جانبازه و پدر بزرگم شهیده و معاون بنیاد شهید با پدرم رفیقه، از این موضوع با خبر شده بود و به پدرم گفته بود که پسرت میتونه برای دریافت غرامت بیاد اینجا. آقا ما شروع کردیم رفتیم کاراشو انجام بدیم بنیاد شهید و شکایت هم کردیم. حتی چند روز بعد تلفنم زنگ خورد، کالر نامبر این شماره ناشناس بود. زنگ زد به من گفتش یا شکایت رو پس میگیری یا میام میکنیم تو گونی، جنازت هم تحویل خانوادت نمیدیم. بعد اولش عصبانی شدم، گفتم بچرخ ها بچرخیم، هیچ کاری نمیتونی بکنی، یکم هم فوش دادم و قطعش کردم کلا. بعد همونجا اصلا پدرمادرم هم جا خوردن، خودم هم جا خوردم بخوره. آخر به خاطر اشکای پدرمادرم، چون پدرمادرم برگشتم گفتم روشن تو رو خدا به خاطر ما هم شده، این کارو نکن، بی خیال شو، بیا برو شکایت رو پس بگیر. به خاطر اشکای پدرمادرم مجبور شدم برم شکایت رو پس بگیرم. ولی خب بجاش اومدم یه جور دیگه تلافی کردم و رفتم تمام اشکامو پخش کردم.
1: چهارده بهمن خانم پسر افتخاری افتخار دادن برای ما اجرای زیبایی داشتن.
2: تشکر از پسر افتخاری.
0: این باعث شد من تو اینستاگرام به غیر از خودم بچه‌های آسیب دیده چشمی هم پیدا کرده بودیم، با هم دیگه در ارتباط بودیم. یکی از دوستان آسیب دیده چشمی یه تئاتری برگزار کرده بود و ما برای حمایت از ایشون وظیفه خودمون دونستیم که بریم و از ایشون حمایت کنیم. اون لحظه هم حتی اون بر خیابون 4 تا موتوری نقابدار داشتن به ما نگاه میکردن، ما رو رصد میکردن.
3: تو یک بهبهی بودیم که بچه ها یواش یواش داشتن خودشون رو رسانه‌ای میکردن، اونایی که آسیب چشمی دیده بودن و باید این جنایت جمهوری اسلامی رو ما باید نشون میدادیم. اگر من نشون نمیدادم خب بزرگترین خیانت رو در حق خودم میکردم. چرا؟ چون با این کار خودم نشون میدادم که آقا جمهوری اسلامی زده چشم منو کور کرده، من راضی هستم. روزی که من بازداشت شدم جلوی محل کارم، آدم سوال کردن که چرا فعالیت داری میکنی، به چه علت داری فعالیت میکنی و اگر این کارتو بخوای ادامه بدی عواقب خیلی خوبی برات نخواهد داشت. گفتم خب من باید بیام بیرون و از ایران خارج بشم، بتونم صدای بچه های آسیب دیده چشمی باشم و بتونم دادخواه چشمای از دست رفته باشم. تو اون لحظه ای که من داشتم از ایران خارج می شدم، حس تمام خشم و نفرت داشتم و می دونستم که یک سفر یک طرفه خواهد بود.
0: هر روز یکی از این بچه های آسیب دیده چشمی رو احضار میکردن و من میدونستم که به زودی نوبت منم قراره برسه و این اتفاقم افتاد و شروع کردن تهدید و اذیت و آزار و من گفتم دیگه نمیتونم بیشتر از این بمونم و اگه بمونم اینجا دیگه یا باید خفه بشم سکوت کنم. ولی خب این باعث شد من قید وطنم و قید خانوادم و قید همه چیزم رو بزنم و از کشورم برم.

زمانی که تصمیم گرفتم از ایران خارج بشم، خب دلیل این بود که خیلی تهدیدهای امنیتی شکل گرفته بود که میدونستم قطعا احکام بدتری پشت این قضیه خواهد بود و خب از طرف دیگه خانواده هم خیلی نگرانی های زیادی داشتن بابت اینکه دیگه حداقل با این اتفاقی که افتاده دچار مشکلات بعدی نشم. و من حقیقت بعد از اینم که بهم شلیک شد تو بیمارستان بودم که عکسای چشم خودم رو پخش کردم و خیلی هم تو اینستاگرام دست به دست شد پستایی که در رابطه با چشم مجروح من بود و خیلی خب تهدیدایی هم که داشتم داشت بیشتر میشد و تصمیم گرفتم که خارج بشم از ایران. بوده واقعا روزهایی که درد داشته باشم، خب همونطور که مشخصه من طی 7 ماه 8 ماه گذشته هیچ اقدام درمانی بعد از فرارم از بیمارستان انجام ندادم، یعنی حتی من قطره ای هم توی چشمم نداشتم که بریزم و مستقیما با پزشک در ارتباط نبودم و هنوز هم وضعیتم از نظر اقامت تو کشور دیگه نامعلومه و دچار مشکلات اینچنینی هستم و به خاطر همین دائما سردرد و چشم درد رو ناحیه چپ صورتم دارم، ولی خب واقعا برام مهم نبود که چشمم از دست رفته و نهایتش این بود که پیش خودم میگفتم ای بابا چش چپم هم از بین رفته. خیلی مسئله بزرگی برام نبود، ولی از یه طرفم یه حس غروری به خودم داشتم که این زخم باید بمونه، نباید از بین بره و حتی دکتر که میگفت باید پروتز بکنی چون یه سری حالا مسائلی هست که ممکنه بقیه جاهای صورت هم کج بشه، تصمیم گرفتم که دلیل از دست رفتن این چشم رو به دستم تتو بکنم تا این زخم همیشه با من بمونه و اگر شخصی با من مواجه میشه بدونه که من برای چی چشمم رو از دست دادم.

0: شما از این چی میخواستی؟ ما موقع اونجا قیم کرده بودیم
1: تاریخ 24 دیما حدود ساعت 7:30 شب، نمیدونم از چه نهاد و نیروی ریختن تو خونمون و تمام خونمون رو به هم ریختن. هارد و USB یه موبایلی دیگه داشتم، اونو بردن. یه دفتر داشتم که تو خودشون بردن. تمام اتفاقاتی که تو این مدت که توی خیابونا رفته بودم که مردم چیکارا میکردن و تمام اون اعتراضا رو همه رو داخلش نوشته بودم و یه جوری به عنوان یک سند تاریخی برای خودم نگه داشته بودم که حتی تو آینده برای روزا بیشتر که بتونه روزا بخونه و بدونه که برای ما رسیدن به اون هدفمون، برای این جنبش زن زندگی آزادی، چی کارا کردیم، مردم چه شجاعتی داشتن و همیشه حضور داشتن تو خیابونا. از اون به بعد تمام مدت من حملات عصبی بهم دست داد و خب دیگه خارج از کنترل خودم بود این حالتا. خب من تو اون دفتر چیزی که نوشته بودم احساس میکردم که و میدونستم که اونا رو به عنوان مدرک علیه من استفاده میکنن، چون با دستخط خودم نوشته بودم و دیگه حملات عصبی انقدر روم زیاد شده بودش که حتی باعث شدش که به چشمم هم دوباره آسیب بزنه.

هیچ وقت دوست نداشتم که خیلی مثلا سریع و بدون مثلا تصمیم یا ناگهانی بخوام از ایران برم بیرون و خانوادم رو ترک کنم. خیلی برای من اذیت کننده بودش و شنیده بودم میگفتن که وقتی که اینا سرشون خلوت بشه سراغ تک تکتون میان و همه تونو یا ازتون تعهد میگیرن، بازداشت میکنن و هزار تا کار دیگه انجام میدن. مثلا همین الانی که داریم میبینیم، خب خیلی از بچه های آسیب دیده چشمی رو دارن اذیت میکنند، میگیرنشون، تهدیدشون میکنند و زندانیشون حتی کردن. این فکرها همه باعث شد کنار هم تصمیم بگیرم که دیگه بیام بیرون و زمانی که دیگه

خب من بدون دخترم اومدم. وقتی که هواپیما بلند شد تمام گفتم که چی شد، زندگیم به کجا رسید. نه احساس پشیمونی میکردم، نه دوست داشتم همچه اتفاقی که زندگیم بخواد به هم بخوره پیش بیاد برام. و میگفتم یعنی دیگه خانوادم رو نمیبینم، یعنی دیگه همه چی تموم شد. و اینکه بدون که بیام توی کشور دیگه بدونم از کجا باید شروع کنم، به کی باید، از کی کمک بخوام، به کی باید پناه ببرم، خب اینا خیلی اذیت میکرد منو. دخترم هم با هم نبودش و امیدم این بودش که تو آینده که بتونم بیارمش.

خب خدا رو شکر الان با هم هستش و خب خیلی خوشحالم که با همه. ولی اینکه خب پدرم مادرم خواهرم رو دیگه نمیبینم خیلی اذیتم میکنه و همش میگم که امیدوارم و به اینکه این جنبش به نتیجه زودتر برسه تا بتونم برگردم، چون هیچکی دوست نداره کشورش رو ترک کنه، خانوادش رو ترک کنه. همه میدونیم هیچ جای دنیا مثل ایران نمیشه.

0: با اینکه من تو اعتراضات شرکت کردم و چشمم رو از دست دادم و چه شبایی و تا صبح با درد سر میکردم و چه روزایی درد میکشیدم، ولی پشیمون نیستم. احساس شرمندگی هم نمی کنم. خودم به خودم افتخار میکنم. کار درستی انجام دادم. انقلاب هزینه داره و ما باید هزینه‌ش هم بدیم. من حتی جونم هم به خاطر وطنم میدم. جونم هم برای آزادی کشورم میدم.
1: ما سند زنده جنایتشون.
2: خیلی جالبه، اینا میان توی تهران بیلبورد میزنن، بعد میگن در دروغگویان خیلی نفته نیست و ما داریم دروغ میگیم، در صورتی که من خودم تو شهرمون فقط همتختیام که اون شب آسیب دیدیم، محمد حسین، عباس، میثم، فرید، حتی غزلم از بندر عباس بود، این بچه ها همشون توی بندر عباس بودن و حتی خود دکتر 30 نفر دیگر از بندرعباس فرستاده شیراز و شهرهای دیگه. این آماری که اینا میدن غلطه، همونجوری که دارن دروغ میگن مثل بیلبوردی که میزنن، و این بُعد جنایتشون خیلی بزرگتر از این چیزایی که میگن.
0: تو همون بیمارستان رسول اکرم یهو دیدم به جز من 7 نفر دیگه هم چشمشون اینجوری شده، یکی کور شده کلن، اون یکی چشمش اینقدر باد کرده. حتی من میپرسیدم چی شده، یکی میگفت پینت بار خورده، اون یکی میگفت ساچمه خورده، اون یکی چشمش چنان ترکیده بود که اصلا چشمشو باد میکردی هیچی نبود، نه سفیده بود نه سیاه، کلن خالی خالی بود، چشمش ترکیده بود کلن. و من همونجا فهمیدم که من تنها نیستم و این اتفاق برای خیلی ها افتاده و هنوز هم رسانه‌ای نشده این اتفاقات.
1: علی جان وضعیت چشمت چطوره؟
3: وضعیت چشمم الان چشم چپم که خیلی هم تغییری نکرده، همون جوری در حد نوره، حالت یه ابر سفید جلو چشممه. چشم راستم هم که یه کوچولو تغییر کرده، ولی بعض موقع که خسته میشه چشمم همون دیدم ندارم، یعنی باید سرمو بگیرم پایین با ذره بین یا عینک که بتونم بخونم بنویسم
4: مستقیما. علی یکی از بچه‌های آسیب چشمی که چشمش به شدت آسیب
3: دارم ولی خیلی تاره.
4: تو همون بیمارستان لب و فینژاد فقط من نبودم که چشمم تیر خورده بود، تو همون اتاقی که من بودم از اصفهان آورده بودن بچه‌ای که توی اصفهان چشمشون تیر خورده بود، بچه‌ای که از رشت چشمشون تیر خورده بود اومده بودن تو اون بیمارستان، و از شهرهای دیگه هم بودن، از مشهد بودن، از کرمانشاه بودن، از بوکان بودن که چشمشون اونا از دست داده بودن که بیان برای مداوا.
1: من بیخبر نزدم، من حتما بازم که این 2-3 روزه پیگیر وضعیت امیری که هستم یک طرف و پیگیر وضعیت چشمت هم هستم، دوباره زنگ میزنم ازت خبرشو بهم بده وضعیت چشمت در چه حالی، کی عمل داری.
3: باشه چشم
1: مواظب خودت باش،
3: شما مواظب خودت باش آقا، قربونت بشم، ممنونم که
1: فدات شم، مواظب خودت باش، قربونت برم، خدافظ خدافظ
3: خدافظ شما
1: خدافظ.
5: خب خیلی ها بودن قبل از من اتفاق براشون پیش اومده بود، عکسشون رو نذاشته بودن، بعد من هم این اتفاق برای بچه‌ها یه سریشون پیش اومده بودش. من تو این زمان تنها شخصی که پیدا کرده بودم باش دوست شده بودم سامان بود، چون سامان فقط عکسش رو تو اینستاگرام گذاشته بودش و تو بایوی پیجم نوشتم به دنبال افراد آسیب دیده چشمی هستم. همین باعث شدش که کم کم دایرکت برام بیادش که مثلا فلان شخص هم آسیب چشمی هستش، بهش پیام بده با هم دیگه آشنا بشید، و همین باعث شد که من با خیلی های دیگه آشنا بشم، با دخترها و پسرهای دیگه آشنا بشم، با هم دیگه دوست شدیم، الان هم با هم همه هم دوست هستیم. باعث شدش که یه جورایی رسانه‌ای بشیم و مردم بفهمن که اینا چه بلاهایی سر ما آوردن.
6: اگر بخوام با زاره به خودم صحبت بکنم بهش میگم من معترض برای شما هم دارم اعتراض میکنم، در آینده ایران آزاد امثال شمایی که سالها در مقابل مردم ایستادید، قرار از پتانسیل های ایران، از آبادی ایران، در آینده ایران بهره‌مند بشید. پس در واقع منی که دارم اعتراض میکنم، منی که دارم به هر نحوی در هر جایگاهی مبارزه میکنم برای آزادی و آبادی ایران، قطعا باید این تو ذهنت باشه که بچه تو هم در آینده ایران تو اون آبادی قرار زندگی بکنه.
0: فیش حقوقی ها رو من میدادم، فیش حقوقی ها رو ما میدادیم. حقوقتون کلن 6-7 تومن بیشتر نیست. واقعا ارزشش رو داشت به خاطر 6-7 میلیون حقوق، شرف و وجدان و انسانیتتون رو بفروشید و بیاین این همه خون بریزید، این همه جون هموطناتون رو بگیرید. شما هم از مردمید، مردم از شما هم.
4: چند نفر از من سوال کردن، گفتن ارزشش رو داشت، یعنی چشمتو از دست دادی؟ گفتم ارزشش رو خیلی داشت. خودم شخصا راضی هستم از این کاری که انجام دادم. اگر من این کارو نمی کردم، تا زمانی که من زنده بودم میتونستم عذاب وجدان بگیرم، که میتونستم اونجا یه کاریو انجام بدم و چرا این کارو انجام ندادم. اون لحظه میتونست همون شخص، همون دختر خانم، خانم من باشه، خواهرم باشه، دخترم باشه که تو اون شرایط گیر کرده بودم. و بابت این اتفاقی که افتاد من خوشحالم و به خودم افتخار میکنم.
6: امروز این وظیفه رو به دوش خودم احساس میکنم که با آگاه سازی جامعه و سوق دادن جامعه به سمت مطالبه گری، افراد بیشتری رو به مبارزه دعوت میکنم، حتی افرادی که در خدمت جمهوری اسلامی هستن. من صرفا آزادی خواه نیستم، آبادی خواهم. ایران رو آباد دوست دارم ببینم. همه ما همین هستیم، دوست داریم ایران آباد داشته باشیم. من قبل از این اتفاق هم برای مدت کوتاهی مهاجرت کرده بودم، ولی خب باز برگشتم به کشور خودم، چون قطعا ارتباطی که شما در کشور خودت با افراد جامعه خودت میتونی برقرار بکنی هیچ جای دنیا برات قابل انجام نیست و حتی تو کشورهای دیگه هم به نظرم تنها امیدی که هنوز ایرانی ها دارن همینه که با هم همبسته هستن، با هم همصدا هستن. و بعضا با ایرانی ها خارج از کشور که صحبت میکنم، همین که در تظاهرات ها دور هم جمع میشن و عکس و فیلم های خودشون رو پخش میکنن، میشه این رو به وضوح تشخیص داد که در کنار هم خوشحال ترن ایرانی ها.
7: گریه های بی وقفه برای تصویر تکرار. نکن فدای سرت بشم، من همه چی خوب میشه، همه چی خوب میشه. همیشه آدم باید امید داشته باشه. پسر گلم قربون سرت برم. من شما ها اینجا تنها نیستی نه؟
8: من عرفان هستم و به جرم خواستن یک زندگی نرمال و رسیدن به آزادی که حق هر انسان است، به دست جنایتکاری مثل جمهوری اسلامی با شلیک گلوله در چشمم نابینا شدم. من فقط برای نجات جون خودم نیست که به اینجا اومدم. من اومدم تا صدای همه بی صداها باشم، صدای مهسا، میکا، سارینا، کیان و هزاران هزار انسان آزادخواهی که
2: اصلا پشیمون نیستم، چون راه و انتخابی بود که خودم انتخاب کردم و برای هدفم که آزادی بود قدم برداشتم و اصلا ازش پشیمون نیستم، چون چشممو فدا کردم برای آزادی، برای راحتی زندگی خانواده‌ام، برای راحتی زندگی دیگران. به این طرز فکر اومدم و الانم بهش افتخار میکنم، به چشم تک تک دوستام افتخار میکنم، به خاک تک تک دوستام افتخار میکنم، چون اینا از جون و دل برای آینده ما ایران پادر میگذاشتن.

0: اصلاً پشیمون نیستم، حتی بگی 1%، با اینکه کل زندگیم به هم ریخت، از این رو به اون رو شد. یعنی اگه باز زمان به عقب برگرده بازم قطعا میرم، چون من حالا چشمم از دست دادم، این همه آدمایی که عزیزاشون از دست دادن فرقی نیستش. خلاصه ما باید این مسیر رو ادامه بدیم، بخوایم با هر چیزی استوب کنیم به نتیجه نمیرسیم و باید حتما ادامه بدیم. و واسه همین میگم اصلا پشیمون نیستم.
1: ما نباید بترسیم. من از جمهوری اسلامی نمیترسم، به دلیل اینکه من دارم کار درست رو انجام میدم. اون کسی که داره کار نادرست رو انجام میده باید بترسه. جمهوری اسلامیه که باید بترسه، چون ما سمت درست وایسادیم. به نظرم ما نمیترسیم.

0: ماها لایق آینده روشنیم، صدای همدیگه باشیم، برای هم باشیم. اجازه ندید این همه خونهایی ریخته شده پایمال بشه. شماها لایق خوشبختی، این ایرانمون لایق ویرانی نیست.
1: این حکومت به غیر از تباهی هیچی نداره و اگر ما مردم در کنار همدیگه باشیم 100% آزادی رو تو کشورمون جشن میگیریم. به قول نوید که میگه تناب دار دور گردن همه ماها هست ولی نوبت ماها نرسیده.

نفر اول، شخص اول ایران رو متهم میکنم، یعنی شخص اول ایران، رهبر ایران، کسی بودش که دستور شلیک به چشم ها رو داد و تویی که اومدی به چشم من و به چشم امثال مثل من شلیک کردی، آیا ارزشش داشت پول خون رو ببری سر سفره واسه زن و بچه‌ات؟

یه صحبت با دخترامون دارم، با دخترای شجاعمون. واقعا شجاعی. من شما رو تو خیابون دیدم به خودم اومدم. شجاعت شماها باعث شد من تکون بخورم، به خودم بیام. زن زندگی آزادی یکی از بهترین شعارهاست. من واقعا به این شعار ایمان دارم. زن زندگی آزادی.

ترویج و گسترش معجزات در قرآن با هدف نشان دادن کارهای بزرگ قرآن و اسلام یکی از روش‌های معمول مفسرین اسلامی است. این معجزات خیالی با هدف اسطوره‌سازی به شکلی باور نکردنی در زمره باورهای دینی پیروان این دین جای گرفته و قرن هاست که برای ترویج هرچه بیشتر آن تلاش می شود. شق القمر معجزه ای است که در روایات اسلامی به پیامبر اسلام محمد نسبت داده شده است و گفته شده که ماه به اشاره وی از هم شکافت و دو نیم شده است و پس از مدت زمان کوتاهی دو نیمه ماه دوباره به هم متصل شدند. این یکی از معجزات منسوب به محمد است. مسلمانان پذیرش چنین اعتقادی را بر پایه آیات 1 و 2 سوره قمر درست می دانند. وقتی به آیات 1 و 2 سوره قمر در قرآن مراجعه می کنیم با این عبارات روبرو می شویم: نزدیک شد قیامت و ماه شکافت و هرگاه نشانه ای ببینند روی برگردانند و گویند سحری دایم است. علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان در هر دو جا ذکر نموده که این معجزه 5 سال قبل از هجرت در آغاز شب 14 ذیحجه اتفاق افتاده، اما ماجرای این داستان در روایات مختلفی که در تواریخ شیعه و اهل سنت از ابن عباس و انس ابن مالک و دیگران نقل شده عموماً به این صورت است که این معجزه بنا به درخواست جمعی از سران قریش و کافرانی چون ابو جهل، ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل و دیگران انجام شد. آنها در یکی از شبها که ماه به صورت قرص کامل در آسمان نمایان بود به نزد محمد آمده و گفتند اگر در ادعای نبوت خود راستگو و صادق هستی دستور بده این ماه دو نیم شود. محمد در جواب آنها میگوید آیا اگر من این کار را انجام بدهم به من ایمان خواهید آورد؟ مخالفین وی گفتند آری. در ادامه آمده است که محمد از خدای خود الله درخواست این معجزه را نمود و ناگهان ماه به دو نیم تقسیم شد، به نحوی که کوه حرا را در میان آن دیدند و سپس ماه به حالت قبل بازگشته و دو نیمه آن به هم چسبید. سرانجام محمد گفت اشهدو اشهدو، یعنی گواه باشید و بنگرید. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند: کتاب اول قرآن، کتاب دوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری، کتاب سوم تفسیر المیزان نوشته علامه طباطبایی و کتاب چهارم دبستان مذاهب نوشته فتح الله مجتبایی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. اسلام‌گرایان مدعی هستند که روایات بسیاری نیز به وقوع این معجزه محمد اشاره نمودند و می‌گویند که صحت وقوع شق القمر از محمد مانند حضور خورشید در وسط آسمان است. اصحاب محمد مانند تابعین اخبار همچون عبدالله ابن مسعود، انس پسر مالک، حذیفه یمانی، ابن عباس، جبیر ابن مطعم، عبدالله ابن عمرو و جمع اهل تفسیر به آن اشاره کردند. با این تفاسیر به سراغ کتاب صحیح مسلم جلد 4 می رویم تا روایتی که منتسب به عبدالله ابن مسعود است را از مطالب این کتاب بررسی کنیم. عبدالله ابن مسعود در این حدیث چنین می گوید ماه در زمان رسول الله به دو نیمه شکافته شد، پس نیمی از آن را کوه پوشاند و رسول الله گفت خدایا شاهد باش،
این روایت به دلایل متعددی نادرست است. اولا جمله مفهوم سائه در این حدیث در مورد قیامت بوده و مفهوم آن این است که در زمان نزدیک شدن روز قیامت ماه شکافته می شود. پس بسیار غیر معقول است که آن را به زمان محمد منتسب کرد. دو کلمه این جمله در مورد قیامت و دو کلمه بعدی آن در مورد چیز دیگری روایت می شود. دومن اگر به معجزاتی که در قرآن به موسی و عیسی نسبت داده شده است توجه کنیم، خواهیم دید که به صراحت معجزات صورت گرفته شرح داده شدند. ولی اگر حدیث و روایتی که از عبدالله ابن مسعود در کتاب صحیح مسلم وجود نداشت، اولی معنی که از آیات سوره قمر به ذهن می رسید روز قیامت بود. در ضمن اگر شق القمر برای مسلمانان معجزه باشد، باید این واقعیت را نیز بپذیرند که در قرآن تناقضات بسیاری موجود است که همگی آنها نافی معجزه برای محمد هستند. برای مثال شما را دعوت می کنم به سوره اسراء آیه 59 مراجعه نموده و این آیه را مطالعه نمایید و چیزی ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آنها را به دروغ گرفتند. این آیه در قرآن به صراحت میگوید که خدا قصد دادن معجزه به محمد را نداشته است. بنابراین قبول شق القمر به عنوان یک معجزه در حقیقت برای مسلمین به نوعی قبول تناقض در قرآن است، چرا که بارها خود محمد نیز اعتراف کرده که من بشری چون شما هستم و توانایی معجزه ندارم و از من معجزه نخواهید. اگر معجزه‌ای به نام شق القمر توسط محمد برای مردم به انجام رسیده بود، محمد در

معجزه ای به این بزرگی رخ داده بود، باید حداقل اهالی شهر مکه آن را می دیدند و همگان بر آن شهادت می دادند، نه اینکه منشأ این داستان تنها یک نفر به اسم عبدالله پسر مسعود باشد. در این معجزه صحبت از قمر یا همان ماه است. این سیاره همیشه در فضای دور زمین دیده می شود و اگر چنین معجزه‌ای اتفاق افتاده بود، می بایست مردم شهرهای مختلف عربستان و کشورهای مجاور مثل ایران و غیره نیز دیده باشند تا آنها هم به پیامبری محمد ایمان بیاورند و به عنوان یکی از عجیبترین و حیرت انگیزترین وقایع طبیعی در تاریخ سرزمین خود ثبت می کردند و سینه به سینه به نسلهای بعدی انتقال می دادند و در حاشیه آن داستانها و افسانه ها می ساختند، ولی هیچ گزارش تاریخی در هیچ جای دیگر، حتی شهرهای مجاور همچون مدینه، در تایید معجزه شق القمر وجود ندارد. اما متاسفانه مسلمانان به هر دری می زنند تا معجزه‌ای برای محمد بیاورند، گویا جدیداً با اشاره به شایعه تایید شق القمر توسط سازمان فضایی ناسا در پی اثبات این معجزه خیالی هستند. یکی از عکس‌های استفاده شده در سایت‌های اسلامی در دفاع از این شایعه، گسل معروف به سن آندریاس در آمریکاست که ارتباطی با ماه ندارد. یکی دیگر از عکس‌هایی که در این شایعه به آن استناد شده، خط شیاری شکل در کره ماه است. شیارهای روی ماه اولین بار 200 سال پیش با یک تلسکوپ کوچک در سراسر این سیاره مشاهده شدند. این شیار به صورت کمربندی دور تا دور ماه را فرا نگرفته، بلکه طول آن تنها 300 کیلومتر است، در حالی که قطر ماه 3476 کیلومتر است و از پیدایش آن نیز میلیون ها سال می گذرد، نه 1400 سال. هیچ گونه شیاری که سراسر ماه را فرا گرفته باشد وجود ندارد. در سال 2010 میلادی در این مورد از براد بیلی، دانشمند ناسا، سوال شد و او گفت: توصیه من این است که هرچه را بر روی اینترنت دیدید باور نکنید. مقالاتی که توسط دانشمندان آن علم بررسی و نقد شده تنها منابع علمی معتبر از اطلاعات است که میتوان به آنها اطمینان داشت. هیچ شواهد علمی فعلی تایید نمی کند که ماه زمانی به دو تکه تقسیم شده باشد و پس از آن دوباره به هم وصل شده باشد. دانشمندان ناسا ترک های پوسته ماه را مربوط به کوچک شدن ماه بر اثر سرد شدن آن در طول زمان می دانند. آنها معتقدند در گذشته نچندان دور زمین شناسی ماه به طور سراسری کوچک شده است. در نتیجه این مسئله ترک های پراکنده‌ای که گاه طول آنها به چند مایل می رسد در سطح ماه پدید آمده است. اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد و فردی بر روی زمین آن را مشاهده کرده باشد، باید فاصله این دو نیم چند میلیون کیلومتر باشد تا قابل مشاهده باشد. پس از مدار خود خارج شده است. اگر کره ماه از مدار خود خارج شده باشد، زاویه بین آن با زمین نزدیک به صفر درجه می رسد. گرانش کره ماه همچنین اگر از مدار خارج شده باشد، باعث به هم خوردن نظم محور گردش زمین به دور خود می شود. کره زمین با نیروی گرانش ماه را به سمت خود می کشد. نیروی گریز از مرکز به وجود آمده و مانع از سقوط آن به زمین می شود. اما اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد، پس این نیرو از بین می رود و ماه به زمین سقوط می کند. علاوه بر اینها، اگر این ادعای مفسرین مسلمان را بپذیریم، باید قبول کنیم قوی ترین چسب ساخته دست بشر به وسیله اسلام اختراع شده. این چسب به قدری قوی است که می تواند سیاره ای را که دو نصف شده به هم بچسباند، به طوری که دیگر از هم جدا نشود، و این چسب این دو تکه را 1400 سال است که به خوبی به هم چسبانده و دیگر از هم جدا نشده اند. همچنین اگر پیامبر اسلام

0: با اشاره انگشتش که مثلا آنقدر نیرو داشته که از فاصله به این دوری ماه را نصف کرده، چرا از آن استفاده نکرده که کافران را در جنگ احد نصف کند که آنچنان شکست سختی نخورد؟ یا مثلا وقتی شبانه از مکه به مدینه فرار کرد، چرا به جای فرار و گذاشتن علی ابن ابی طالب در بسترش همانجا نماند تا وقتی که کافران داخل می شدند همه آنها را با اشاره انگشت نصف می کرد؟
1: مسلمانان کاملا یقین دارند که خداوند قرآن را توسط فرشته خود جبرئیل بر محمد نازل کرد و هیچ تغییری در آن رخ نداده است، در حالی که حدیثی هست که میگوید یک شب محمد سوار بر یک اسب بالدار از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفت و از آنجا به آسمان هفتم صعود کرد که در آنجا جهنم و بهشت را به او نشان دادند و سپس او را به محضر خداوند بردند. این جریان که عموماً مورد قبول مسلمانان است و معراج نامیده می شود. در اینجا کاری به نامعقول بودن چنین سفری نداریم، با توجه به اینکه 8 سال طول می کشد تا نور که سریع ترین عنصر در جهان است به دور نزدیکترین منظومه شمسی برسد و 30 میلیارد سال طول می کشد تا حول جهان شناخته شده برسد و با توجه به اینکه بال نمی تواند در خارج از جو زمین عمل کند، حتی جت‌های معمولی هم چون این توانایی را ندارند، بنابراین سفر با اسب بالدار در یک شب افسانه‌ای بیش نمی‌تواند باشد. اگر محمد توانسته یک شب از مدینه به محضر خدا برسد و همان شب با اسب بالدار خود بازگردد، پس بارگاه خداوند نمی‌تواند فاصله زیادی با مدینه داشته باشد. تعجب می‌کنیم که چطور کسی هنوز متوجه این نکته نشده است. ضمناً این سؤال را هم نادیده می‌گیریم که آیا دروازه بهشت در بیت المقدس است؟ چرا محمد برای رفتن به بهشت به مسجد الاقصا رفته است؟ آیه اول از سوره اسراء در قرآن مربوط به معراج پیامبر اسلام و آسمان هفتم و سپس سفر شبانه وی از خانه کعبه در مکه به مسجد الاقصا در فلسطین و مراجعت وی به مکه می باشد. آیه 1 سوره اسراء به شرح زیر است: پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گرداگردش را پربرکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به اون نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. واقعیت آن است که آیه بالا واقعیت تاریخی ندارد، به سبب آنکه در زمان حیات پیامبر اسلام مسجد الاقصا هنوز ساخته نشده بود. بر همین اساس هم سفر رفت و برگشت شبانه پیامبر از مکه به فلسطین که بالغ بر طی مسافت 4230 کیلومتر در یک شب می شود نیز یک دروغ واضح می باشد. سید محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان در مورد آیه اول سوره اسراء بر اساس سخنی از جعفر صادق امام ششم شیعیان به نقل از محمد روایتی درباره معراج می آورد که به شرح زیر است: پیامبر فرمود من در مکه بودم که جبرئیل نزد من آمد و گفت ای محمد برخیز. برخاستم و کنار در رفتم، ناگاه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را در آنجا دیدم. جبرئیل مرکبی به نام براق نزد من آورد و به من گفت سوار شو. بر براق سوار شدم و از مکه بیرون رفتم، به بیت المقدس رسیدم. هنگامی که به بیت المقدس رسیدم، فرشتگان از آسمان نزد من به زمین فرود آمدند و مرا به داشتن مقام و منزلت در پیشگاه خداوند مژده دادند. آنگاه در بیت المقدس نماز خواندم. براق مرکب پیامبر اسلام در سفر شبانه او از مسجد الحرام به مسجد الاقصا بود که در سوره اسراء آیه 1 به آن اشاره شده است. براق از 4 پایان بهشت و بسیار تندرو است و در هر گام به اندازه میدان دید خیش پیش می رود. در صعود از بلندی ها دو دستش کوتاه‌تر از دو پایش می شود و در موقع فرود عکس آن روی می دهد تا سوار در حالت افقی بماند. در بیشتر روایات آمده که براق جسته ای کشیده و بزرگتر از الاغ و کوچکتر از استر دارد. بال آن پرمو و رنگ پوستش سفید است. آیا پیامبر واقعاً برای به آسمان رفتن به شبه الاغ احتیاج دارد؟ آیت الله سبحانی در کتاب معروف خود فروغ ابدیت که در حوزه تدریس می شود نوشته است: یک مرتبه صدای آشنایی به گوشش رسید. آن صدا از جبرئیل امین وحی بود که به او گفت امشب سفر دور و درازی در پیش داری و من نیز با تو همراهم تا نقاط مختلف گیتی را با مرکب فضاپیمایی به نام براق بپیمایید. آیت الله سبحانی زیاد در مورد این فضاپیما توضیح نداده است. شاید نخواسته است مسئله معراج بین دانشجویان و طلاب به یک جوک تبدیل شود، برای اینکه این توهم پیش نیاید که براق چیزی شبیه فضاپیماهای آپولوی آمریکایی باشد. لازم است توضیح دهیم که براق یک الاغ عجیب و غریب تشریف داشتند. ظاهر این الاغ از این قرار بوده است: رسول خدا را شب 17 ربیع الاول یک سال پیش از هجرت از دره ابو طالب شبانه به بیت المقدس بردند. پیامبر می‌فرماید مرا بر 4 پای سفیدی که از خر بزرگتر و از استر کوچکتر بود و بر دوران 2 بال داشت که پاهای خود را با آنها به حرکت در می آورد بردند، و چون نزدیک شدم که سوار شوم تکانی به خود داد و چموشی کرد. جبرئیل دست بر گردن آن نهاد و گفت ای براق، از این کار که کردی آزرم نمی کنی؟ به خدا سوگند پیش از محمد بنده ای گرامی تر از او در پیش خدا بر تو سوار نشده است. و براق چنان شرمگین شد که عرق فرو می ریخت و آرام گرفت و من سوار شدم و سخت شتابان و تیز پرواز می کرد و بسیار سریع می رفت. پشت آن کشیده و گوشهایش بلند بود و جبرئیل هم شانه به شانه من حرکت می کرد تا مرا به بیت المقدس رساند، و براق در جایی که می باید توقف کند توقف کرد و جبرئیل او را آنجا بست و برای دیگر پیامبران پیش از رسول خدا هم همانجا را می بسته است. جالب اینجاست که براق خودش ابتدا پیامبر را نمی شناسد و به او جفتک می زند، اما جبرئیل آنها را با یکدیگر آشنایی می دهد. آیا این تصورات خیالی غیر از تراوشات ذهن یک نویسنده و داستان نویس است؟ آیا اگر پیامبر اسلام در قرن 21 زندگی می کرد، به جای براق از یک هواپیمای گلایدر یا موشک و هواپیمای قاره پیما به مسافرت نمی پرداخت تا شبه الاغ بالدار، چرا باید مرکب محمد همخوان با همان عصر شترچرانی و بیابان نشینی زمان محمد باشد؟ آیا پاسخی غیر از آن که اطلاعات سازنده این داستانها محدود به جامعه عربی آن دوره بوده است میتوان به این پرسش داد؟ یا شاید هم تکنولوژی بارگاه الهی هنوز مبتنی بر الاغ و شتر است؟ گذشته از همه اینها، اگر ما همه این داستانها را واقعیت در نظر بگیریم و همچون مسلمانان بدون تفکر و صرفاً بر اساس ایمان قلبی به آنچه میگویند اعتماد کنیم، باز هم اشکال بزرگی در این داستان است. مسجد الاقصی پس از وفات محمد بنا شده است، زمانی که عمر ابن خطاب بیت المقدس را به تصرف خود درآورد و در محل معبد سلیمان به نماز ایستاد. رومی ها در سال 70 پس از میلاد این معبد را ویران کردند. از آن پس هیچ معبد، کلیسا یا مسجدی در این نقطه بنا نشده است. خلیفه عبدالملک ابن مروان بود که گنبد سنگی را حدود سال 691 میلادی، یعنی 72 سال پس از هجرت بنا کرد، و مسجد الاقصی در پایان قرن 7 ساخته شد. این نکته در دایرة المعارف فشرده اسلامی هارپر و راو صفحه 46 و 102 ذکر شده است. معراج حدود سال 622 اتفاق افتاده است. در آن زمان بیت المقدس در دست مسیحیان بوده است، هیچ مسلمانی در آنجا زندگی نمی کرد و قطعاً مسجدی در بیت المقدس وجود نداشت. 53 سال پس از وفات محمد، مسلمانان گنبد سنگی واقعی را در محل معبد سلیمان بنا کردند. مسئله فوق این تردید را به وجود می آورد که شاید مانند انجیل، قرآن نیز سالها پس از وفات نویسنده آن نوشته شده، دستکاری شده و به آن غنا بخشیدند و به این ترتیب داستانهایی که درباره محمد وجود داشته پس از وفات او به کتابش راه یافتند. نویسنده آیه 1 سوره اسراء، هر کس که بوده باشد نمی دانسته مسجد الاقصا در زمان محمد وجود نداشته و او نمی توانسته از جایی که وجود نداشته به آسمان برود. این اشتباه فاحش کسانی است که قرآن را به این ترتیب گرد آوردند، به طوری که بسیاری از علمای اسلام از جمله یوسف علی گفتند منظور از مسجد الاقصا محل این ساختمان است نه خود ساختمان. همچنین ممکن است مسلمانان چنین توجیه کنند که مسجد یعنی جایگاه عبادت، سجده، به همین دلیل است که پیامبر معبد سلیمان را مسجد می نامد. در این صورت تمام کلیساها، معابد بودایی‌ها و آتشکده‌های زرتشتیان مسجد خواهند بود. در روایات تأکید شده است که محمد شب معراج در خانه امهانی بوده است. امهانی دختر ابو طالب و خواهر علی ابن ابی طالب است. نام شوهرش عمر مخزومی بوده است. وی را در هیچ کتابی جزو زنان محمد به شمار نمی آورند. او حتی مسلمان نیز نبود، از زنانی بوده است که پس از فتح مکه اسلام آورده است. محمد در خانه این زن شبانگاهان چه می کرده است؟ امهانی می گوید پیامبر خدا در خانه من خوابیده بود و نماز عشا را گزارد و خوابیدند، ما هم خوابیدیم. قبل از طلوع فجر دیدم نماز می گذارد، با هم برخاستیم و با هم نماز خواندیم. آنگاه فرمود ای امهانی، من نماز عشا را در این وادی گذاردم و رفتم به بیت المقدس و آنجا نماز گذاردم و نماز صبح را برگشتم، همینجا چنان که میبینی گذاردم. در برخی از روایاتی که از معراج وجود دارد گفته شده است که محمد جهنم را نیز دیدار کرده است. محمد از جهنم اخباری را نیز آورده است، مثلا گفته است که اکثر ساکنین جهنم را زنان ناسپاس تشکیل می دهند. اگر واقعا این گونه باشد، جهنم باید شروع شده باشد. این در حالی است که در قرآن به روز قیامت اشاره می شود، روزی که فرا خواهد رسید، یعنی در آینده است و تنها پس از آن است که مردم به بهشت یا جهنم فرستاده خواهند شد. بنابراین روایاتی که حاکی از دیدار محمد از بهشت و جهنم هستند حتی از منظر اسلام نیز باطل است. جالب اینجاست بدانید که داستان معراج اختراع محمد نیست، بلکه ایده ای است که از باورهای دینی زرتشتی به آریت گرفته شده است. نخستین منبعی که میتوان به آن اشاره کرد کتاب ارداویراف نامه است که در حدود 400 سال پیش از هجرت در زمان اردشیر ساسانی نوشته شده است. موبدان زرتشتی برای اینکه به تعالیم راستین زرتشت و اهورامزدا پی ببرند و با مشکلات دوران خودشان که شک، الحاد و بیخدایی نیز به عنوان یکی از مشکلات ذکر شده است مقابله کنند، مردی را با مراسمی انتخاب می کنند، به او بنگ و می می دهند تا او بیهوش شود و نزد اهورامزدا برود و از آن دنیا اخباری را بیاورد. وحشاپور نام کسی است که این مسئولیت به گردن او می افتد. او 7 روز در بیهوشی به سر می برد. عدد 7 شباهت به 7 آسمانی که محمد طی کرده است دارد. او با بزرگان دینی همچون زرتشت، ویشتاسپ، جاماسپ و دیگر دینداران و پیشوایان دین دیدار می کند. همچنان که محمد نیز با تنی چند از پیامبران بر اساس روایات اسلامی دیدار می کند. بنابراین ایده به آسمان رفتن و با پیامبران پیشین دیدار کردن و به بهشت و جهنم رفتن و غیره ایده جدیدی نبوده است. ممکن است محمد که تاجر نیز بوده است و به اطرافش سفر می کرده است، خود مستقیماً یا از طریق تجار دیگر با این داستانها آشنایی پیدا کرده باشد و آن را به خود نسبت داده باشد. شاید هم تاریخ نویسان مسلمان برای اینکه برای محمد معجزه ای بسازند، چون این چیزهایی را از زرتشتیان اقتباس کرده اند. افزون بر ارداف ویرافنامه، زرتشتیان خود معتقدند که زرتشت نیز به آسمان ها رفته است و اهریمن را دیده است. ریشه به آسمان رفتن و معراج در ادیان هندی نیز وجود دارد. حتی در میان فرقه هایی از مسیحیت نیز میتوان آثاری را یافت که مدعی به معراج رفتن ابراهیم هستند.
2: خب با درود مجدد خدمت یکایک عزیزان، امروز سعی خواهیم کرد به مسئله عصمت از نگاه شیعه و به خصوص مسائل درون دینی اسلامی دیدگاهی رو خدمت عزیزان عرض بکنیم که این پدیده رو بهتر بشناسن. هرچند مباحث کلامی بسیار گسترده هست و اگر عزیزان علاقمند هستن می توانند به آراء متکلمان اسلامی، حالا فرقی هم نمی کنه چه میان اهل تسنن و تشیع، مراجعه بکنند. ولی ما آن مسائل اصلی که بسیاری از این مسائل میتونه در اتاقها مطرح بشه یا در گفتگوهای فیما بین شما به عنوان یک دین ناباور یا خدا ناباور یا عدم کسی که اعتقاد به عصمت داره با یک نفر مخالف به خصوص از میان شیعیان که این مسئله عصمت رو پیش فرض میگیره، یعنی معتقد هست که تمام امامان ما و انبیا معصوم هستند، بحث‌های کاربردی خواهد بود و در برابر اونها میتواند پرسش‌هایی رو ایجاد بکنه. مسئله عصمت که من در این جلسه عرض خواهم کرد با توجه به موضوع اتاقمان که عصمت امامان هست، مقدمه ای رو در مورد پیامبر اسلام است به عنوان کسی که یکی از 14 معصوم در درون شیعیان شناخته میشه. البته شیعیان فاطمه دختر پیامبر رو هم در این دسته قرار دادند و ایشان رو هم معصوم دانستند، بنابراین لفظ 14 معصوم مصادیقش محمد، فاطمه و آن 12 امام شیعه هست. عصمت با معانی مختلف، یعنی کسی که مورد من کنار گذاشته شده یا شخصی که از گناه و اشتباه مصون نگاه داشته شده، یکی از واژگان بسیار بسیار مهم در اندیشه متکلمان شیعی است. در اسلام هم این واژه برای پیامبر اسلام در جنبه ابلاغ وحی کارکرد دارد. اما نخست باید ببینیم در یهودیت چیزی به نام عصمت وجود نداره. یعنی شما انبیایی رو میبینید در درون بنی اسرائیل که بسیاری از اونها گناهکارند، اشتباه میکنند، در خطا به نوعی حتی استغفار میکنند، توبه میکنند و این قصص رو شما حتی در درون کتابهای اسلامی هم میتونید ببینید. بنابراین در میان یهودیان هیچ بحثی از عصمت انبیا مطرح نیست، یعنی یک نیرویی که برای محافظت از آنان در برابر خطا یا گناه و حتی فراموشی، آنگونه که شیعیان اون رو توسعه دادن، به این افراد عارض بشه. در درون مسیحیت داستان اندکی متفاوت میشه، به دلیل اینکه مسیحیان عیسی رو فرزند خدا یا جلوه‌ای از خدا می‌دانند. بنابراین این بحث پیش می‌آید که آیا خداوند یا فرزند او دچار اشتباه خواهد شد، دچار گناه خواهد شد. بنابراین آنها به مسئله عصمت هم پرداختند، هرچند این عصمت رو به کتاب انجیل هم ربط دادند، چون بسیاری از عزیزان می‌دانند کتب انجیلی که وجود داره هیچ کدام نوشته عیسی نیستند، یعنی او اصلا صاحب کتاب نبوده، بلکه اینها رو بعد از او حواریون، شاگردان اونها و افراد دیگر که مورد الهام خداوند قرار گرفتند ثبت و ضبط کردند. بنابراین عیسی رو نباید آنگونه که مسلمانان میپندارند جزء انبیاء صاحب کتاب نامید، چون انجیل کتاب عیسی نیست و این رو تمام مسیحیان هم قبول دارند، البته به غیر از مسلمانان که ظاهرا کاسه داغ‌تر از آش هستند. اما در درون مسئله مسیحیت به دلیل تشکیکاتی که در مورد کتب مقدسشان شده بود که آیا این الهامات اساساً درستند یا نه، آیا من مؤمن مسیحی میتوانم در اون نجات یابم، خب نیاز بود که آباء کلیسا بیایند و این مسئله عصمت رو حتی به کتاب مقدس هم ربط بدن، چون باید برای مؤمنان مقنع می بود که این کتاب خالی از اشتباهه، خالی از خطاه. خب این هم به کتاب مقدس مسیحیان تسری یافت. عده کشیشان هم دارای چنین دیدگاه هایی بودند که ما هم دارای عصمت هستیم، یا به نوعی پیروان اونها برای برخی پاپ ها یا مقدسین خودشون هم یک نوع حاله از تقدس یا عصمت می شناختن. به نظر می رسه از درون مسیحیت هست که این مسئله به قرآن راه پیدا کرده، یعنی قرآن هم به نحوی خود رو یا ملائکه رو به صراحت تمام دارای عصمت می داند. البته حالا با اون بحث خواهیم رسید به شکل خیلی دقیق تر اون، چون مثلا در آیه 6 سوره تحریم برخی ها سعی کردن ملائکه رو به نوعی معصوم بدانند، هرچند ما شواهد نقض اون هم داریم، یعنی آیه 34 بقره به عنوان مثال به صراحت ابلیس رو هم جزء ملائکه می داند، یعنی فرشتگانی که سجده کردن به غیر از ابلیس، و به نظر می رسه پس در میان فرشتگان هم ما می توانیم افرادی رو پیدا کنیم که معصوم نیستن، بلکه حتی عاصی و سرکش هم می شود. این دیدگاه وارد اسلام هم شد، اما چرا در درون اسلام و به خصوص مذهب شیعه بدین نحو برجسته شد؟ نخست باید به عنوان مقدمه یک نکته رو عرض کنم. دوستان عنایت داشته باشن که ما بسیاری از واژگان رو در نزد متکلمین میبینیم که هیچ کدام از اینها از دل متون مقدس یا از اقرار شارع به دست نمی آید، بلکه یک متکلم زمانی که دچار تعارض می شود این واژگان رو اختراع میکنه، میسازه تا بتواند جلوی اون تعارض رو بگیرد. به عنوان مثال وقتی شما معتقد بشوید که شخصی دارای علم لدن نیست، دارای یک علم مطلقه، در نتیجه بخواهید ببینید که در مسئله‌ای چرا اشتباه گفته یا علم او به نحوی است که نشان می‌دهد بر خطا بوده، یک متکلم که کار او دفاع از اصول دین و ضروریات دین او با استفاده از مسائل عقلی استدلالی است، که البته داخل پرانتز باید عرض کنم بسیاری از این استدلال ها یا مغالطه آمیزند یا دارای مقدمات ناصحیح هستند، اما سعی میکنه این رو نزد مؤمنان عقلایی نشان بده، یعنی سعی کنه با استدلال از این که یک شخصی که علم لدنی داره در جایی خلاف علم سخن گفته رو توجیه بکنه. بنابراین واژگانی رو درست میکنن. عصمت یکی از این واژگانه، یعنی واژه‌ای است که میخواهد میان علی با ابوبکر و عمر و عثمان تفاوت قائل باشه، میخواهد میان محمد با دیگر مردم مکه و مدینه تفاوت قائل باشه. هرچند شما اگر به زندگی این افراد نگاه بکنید که حالا ما نگاه هم خواهیم داشت، هیچ گونه نشانی از عصمت نمیبینید، یعنی محمدی رو میبینی در خود کتاب قرآن نشانی از عصمت او نیست، در زندگی شخصی او، زنان، فرزندان او، نزدیکان او هیچ گونه عصمتی برای او قائل نبودن، به او اعتراض میکردن، آرای او رو نمیپذیرفتن، حتی با او مخالفت می کردن و امروز می بینید که برخی از افراد جدای از این متون که شواهد و مدارک زیادی مبنی بر عدم عصمت این افراد رو به ما می دهد کماکان معتقد هستند که این افراد معصومند. یعنی اگر شما فکر کنید شخصی مثل علی ابن ابی طالب معصوم است، یعنی از خطا مبراست، از گناه مبراست، از اشتباه مبراست، دچار نسیان و فراموشی نمی شود، خب باید سوال بپرسید پس این همه اعتراضی که فرزند او حسن بر پدر می کنه بر تصمیمات او برای چیست؟ اگر حسن بداند پدر او معصوم از خطاست، پس نتیجتاً هر تصمیمی که علی می گیرد باید درست باشه، پس دیگر جای اعتراضی وجود نداره. اگر علی هر تصمیمی می گرفت درست بود، چه نیازی بود که یاران او به او اعتراض بکنن؟ پس نشان می داد شیعه علی هم در کوفه او رو معصوم نمی دانست. اگر به شرح دعاهای علی در نماز نگاه بکنی که ما نگاه خواهیم داشت، هیچ نشانی از عصمت یک انسان نمی بینی که در برابر خدای خودش تضرع می کنه، زاری می کنه و توقع داره خدا گناهان او رو ببخشه، صدقه میده. و حالا ما خواهیم خواند این مسائل رو و هیچ نشانی شما از عصمت نمی بینی. اما یک متکلم سعی می کنه با یک نوع ارتکاب مغالطات متعدد بدون این که پشتوانی از شواهد و مدارک داشته باشه کماکان به مسئله عصمت علی یا امامان شیعه یا پیامبر اسلام پافشاری بکنه. دلیلش این است که میخواهد از آن اعتقادی که فکر کرده میتواند مقوم مذهب او باشد دفاع بکنه. شما اگر به یک شیعه بگویید خب چرا علی معصوم است، میگوید خب خداوند که نمیتواند اختیار انسانها رو به دست کسانی بده که خودشون دچار خطا هن. اگر علی بر خطا باشد، وقتی در یک مسئله اجتهاد میکنه که به جنگ فلانی برویم، در جنگ خون مسلمانان محل نزاست، مال مسلمانان محل نزاست، آبروی مسلمانان هست که محل بحثه، خب اگر من با یک اجتهاد ناصحیح این افراد رو به جنگ ببرم، کشته شدگان بر خطا خواهند بود. پس نیاز هست یک امام معصومی که خداوند این حاله تقدس یا به نحوی حاله محافظتی رو برای او ساخته در کنارش باشه که بتواند با خیال راحت مؤمنان رو به جنگ ببره. یعنی یک مؤمن شیعه بداند هرچه امام گفته حتی اگر با عقل او ناسازگار هست، با شرایط اجتماعی هم ناسازگاره، ولی چون او رو معصوم از خطا و اشتباه می داند بگوید پس او درسته. در واقع اینجا ما یک پیش‌فرض رو داریم و آن عصمت است. در میان اهل سنت مسئله عصمت رو بسیار محدودتر می بینند. یعنی حنبلی ها به عنوان مثال عصمت رو فقط در ابلاغ وحی پیامبر می بینند. یعنی نمیگن محمد معصوم از خطا هست، نمیگن محمد اشتباه نمی کرده، نمیگن محمد هم دچار فراموشی نمی شده، بلکه معتقد هستند محمد به عنوان یک پیام رسان یا پیامبر در ابلاغ آیات قرآن از خطا دور نگاه داشته شده. هرچند این اعتقاد دیگر حد اقل است، یعنی اگر کسی حتی این رو هم قبول نداشته باشه میتواند اسباب مشکلات زیادی رو در اسلام فراهم بکنه، چون اگر بگوید نخیر محمد هم میتواند حتی در ابلاغ وحی بر خطا باشه، خب دیگر مسلمانان یا افراد دیگر تشکیل خواهند کرد در تک تک آیات قرآن. ولی همین دیدگاه حنبلی ها هم توسط قرآن مورد حمایت نیست. یعنی شما به صراحت تمام میبینید در آیات 52 تا 53 سوره حج وقتی سخن میشود مبنی بر این که قبل از محمد هم اگر انبیایی سخن می گفتند شیطان در دهان آنها یا در التلاوت اونها القاعاتی می کرد، این مسئله نکته مهمی داره. یعنی نشان می دهد که خود محمد در ابلاغ وحی هم مسئول از خطا نبوده، بلکه مرتکب اشتباه می شده و این خدا بوده که بعداً اشتباه او رو رفع می‌کرده. حالا ادهی ممکنه سوال بپرسن که خب بله درسته این آیه هست، اما این آیات زمانی بوده که تا محمد میگفته خدا اصلاح میکرده. آیه 53 سوره حج این مسئله رو هم رفع میکنه، یعنی همین القاعات شیطانی رو اسباب آزمایش مردم دانسته. خواسته بگوید که این آیات تا زمانی وجود داشتند، مردم هم میشنیدند، در وحی محمد دچار تشکیک میشدند چون میدیدن او دیروز چیزی گفته امروز کاملا برخلاف اون داره میگه، و این رو خداوند بعدن رفع میکرد، که البته حالا ما وارد اون جزئیاتش نمیشیم که این همه کار خود محمد بوده، اما قرآن اون رو سبب آزمایش مؤمنان دانسته. پس برای اینکه چیزی آزمایش باشد باید برای مدت زمانی وجود داشته باشه که مشخص بشه کدام یک از مؤمنان در نبوت محمد تشکیک میکند و یک عده دیگر که در نبوت او تشکیک نمیکند. پس آیه 53 سوره حج هم نشان میدهد که محمد حداقل در ابلاغ وحی هم مسئول از خطا نبوده، بلکه مطالبی رو به عنوان وحی به مخاطبین خود میگفت، اما زمانی که دچار مشکل میشد خداوند میآمد و اون آیات رو محو میکرد، که این رو به صراحت در آیه 52 و 53 سوره حج میتوانیم ببینیم. اما در درون مذهب تشیع داستان دیگر خیلی متکلمانه و غیر واقعی میشود. یعنی شیعیان از زمان صدوق گرفته به بعد، که البته داستان عصمت رو نخست بار افرادی که متکلمین بسیار ابتدایی بودند مثل هشام ابن حکم و اینها آوردن، که من عرض کردم ریشه های عصمت قبل از اسلام هم وجود داشت، و این رو که البته خب برخی ها هم حتی به حجاج ابن یوسف ثقفی هم نسبت دادن که او عبدالملک رو معصوم میدانست از خطا، که البته همه اینها برمیگرده به این که شما بدانید وقتی میخواید کاری رو انجام بدید که در اون چون و چرا نباید باشد، نیاز هست که تصمیمات خودتون رو متصل بکنید به یک مبدأی که از خطا مبراست، از اشتباه مبراست. در اینجا شما دهان یک مؤمن رو میبندید. یک مؤمن هم کاملا مطیع خواهد بود که وقتی یک منبع معصوم از خطا و اشتباه چنین مطلبی رو گفته، خب طبیعتا حرف او درسته، و اگر من احساس میکنم که نظر من برخلاف اوست، نظر من اشتباه. حجاج ابن یوسف هم همین کار رو میکرد، یعنی بسیاری از رفتار خودش رو منتسب میکرد به فرمان عبدالملک مروان و او رو معصوم از خطا و گناه و اشتباه. در درون جامعه شیعی از زمان صدوق گرفته به این طرف، جنبه هایی از معصومیت برای امامان ساخته شد، و خب شیخ مفید که خودش هم از فقها بوده و هم از متکلمین، این مسئله رو اندک اندک دامن زدن، و در زمان سید مرتضی که در واقع از بزرگترین متکلمان تشیع هست، این مسئله دیگر تثبیت شد. حتی او کتاب تنزیل انبیا رو نوشت، یعنی منزه بودن انبیا از هر گونه خطا، که البته بعدها ابوالفضل مشاد کتاب ذلت الانبیا رو نوشت در برابر او، که نشان بدهد خیر انبیا هم دچار خطا شدند، دچار گمراهی شدند، دچار اشتباه شدند. اما سید مرتضی به نحوی سعی کرد دایره عصمت رو به قدری گسترده کنه که دیگر شخص معصوم نه گناه یا خطای عمدی می کند، نه سهوی و نه دچار فراموشی و غفلت. یعنی شما با یک ابر انسانی روبرو هستید که اصلا شبیه انسان نیست، بلکه هرچه می گوید کلام او کاملا از اشتباهات مصون. خب افرادی مثل سید مرتضی نه اینکه به منابع تاریخ اسلام دسترسی نداشته باشند، نه داشتند، اما چون اندیشه های متکلمانه نزد اونها برای دفاع از دیانتشون یا مذهبشون ضرورت داشت، کلیه شواهد و مدارک رو کنار گذاشتن یا سعی کردن نبینن، که ما حالا به مرور عرض خواهیم کرد امامان شیعی که در زندگی شخصیشون تا چه اندازه دچار اشتباه شدن، چه مخالفت هایی حتی از سوی فرزندانشون نسبت به اونها شده، نسبت به بستگانشون شده، و در دعاها و نیایشهای خودشون تا چه اندازه از خداوند به خاطر آمرزش گناهانشون مدد خواستن. خب یک انسان معصوم که نمیتواند با خدای خودش در واقع به این ریاکاری و تزویر رو بیاره که من رو ببخش یا از این دست داستانها. بنابراین در درون جامعه شیعی نخست برای تخطئه کردن خلفای راشدین و بعد وجاهت دادن به انبیا و امامان که کلام اونها ذره‌ای در اون تشکیک نباید کرد و کسی است که به هر حال مالک جان و مال و آبروی و دارای ولایت هست باید دارای مقام عصمت هم باشد، چون اگر خطاکار باشه نیاز هست یک نفر دیگر به او تذکر بده، او رو متنبه بکنه، و اگر قرار هست شخص دیگر رو متنبه بکنه ضرورت ندارد که انسان بخواد از اون شخص خطاکار تبعیت بکنه. حالا در درون این تفکر مذهب شیعه که ما بحث خواهیم کرد، نخست باید بدانیم اولین معصومی که این افراد بر او پافشاری میکنند خود پیامبر اسلامه. یعنی از 14 معصوم درجه عصمت اول برمیگردد به پیامبر اسلام و بعد به امامان بعدی. شیعیان غالب تفکراتشان این است که اگر ما به متن قرآن هم مراجعه بکنیم و در آن متن خداوند تذکراتی به محمد داده، اونها به ترک اولا، در این کلمه کاملا متکلمانه است، یعنی این که یک شخصی میان دو مسئله مخیر باشه، آن چیزی که اولویت دارد رو رها بکنه و وجه دوم رو انتخاب بکنه، که البته خود این مسئله خطاست. یعنی شما وقتی در برابر دو گزینه قرار میگیرید که اولی خوبه دومی خوبتره، ولی شما خوبتر رو رها میکنید، خوب رو میگیرید، یه خطاست از نظر اعتباری، چون تا زمانی که خوبتر هست شما نباید خوب رو انتخاب کنید. اما شیعیان به هر حال دیدن نمیتوانن نسبت به این استغفارهای محمد یا در قرآن آمده توبه های محمد، هدایت های محمد، جانب غیر متکلمانه رو حفظ بکنن، سعی کردن این مسئله رو به گناه محمد نسبت ندن، بلکه بگن اینها ترک اولاست، که البته نشان خواهیم داد چنین نیست. با ذکر این مقدمه، نخست در مورد عصمت محمد قبل از اینکه وارد داستان‌های تاریخی بشویم به برخی از آیات قرآن نگاهی خواهیم داشت. اگر عزیزانی تمایل دارند در برابر مسلمانان که مسئله عصمت رو فرض می‌گیرند شواهدی داشته باشند برای ارائه، می‌توانند حداقل این آیات رو یادداشت کنند و توضیحاتی که بنده خدمت عزیزان عرض می‌کنم رو بتوانند در اون بحث ها به کار ببرند. هرچند مسئله عصمت عرض کردم مسئله بسیار دامنه داریست. شاید اولین آیه‌ای که میتواند عصمت محمد رو نزد شیعیان، چون من عرض کردم اهل سنت عصمت رو فقط به مسئله وحی نسبت میدادن، که البته آیه 52 و 53 سوره حج نشان دهنده این مسئله نیست، ولی شیعیان که دامنه عصمت رو به قدری گسترده کردند که حتی قبل از نبوت انبیا هم اونها معصوم هستند و بعد از نبوت هم که خب به طریق اولا معصوم هستند، این آیات میتواند مشکل ساز بشه. آیه 7 سوره زوها که به صراحت اشاره میکند و وجدک ضالاً فهدا، میگوید محمد گمراه بود و هدایت شد. منابع تاریخی متفق القولند که پیامبر اسلام قبل از بعثت در دین دیگری بوده، یعنی خداوندی رو نمی‌پرستیده که یگانه باشد و با این شکل و شمایل. عده‌ای حتی نقش بت‌پرستی رو هم برای محمد برجسته کردن، مثل ابن کلبی که اشاره کرده که او هم به دین اجدادی خودش بوده، یعنی دینی که اجداد او از عبدالمطلب گرفته و دیگران همگی بتکده داشتن، بتان رو پرستش میکردن و برای اونها حتی قربانی میکردن. این آیه قرآن هر چه که باشد وقتی سخن از گمراهی میکنه، همون گونه که ما شما در فاتحة الکتاب هم میخوانی، زالین یعنی گمراهان، پس پیامبر اسلام دارای یک عصمتی نبوده است، یعنی معصوم از خطا نبوده. حداقل خطای او این بوده که خداوند رو نمیشناخته به این معنایی که بعد از نبوت شناخته. آیه دیگری که باز برای پیامبر اسلام میتواند اسباب دردسر بشود، آیه 3 سوره نصر، یعنی جایی که فسبح به حمد ربک و استغفره انه کان توابا رو به کار میبره. در این آیه دو کلمه بسیار مهم بود، یکی استغفار و دیگری تواباست که توابا رو به خداوند نسبت میده. یعنی کلمه استغفار که معادل آن در واقع باید گناه باشد و آمرزش خواهی محمد، نشان میدهد که او مرتکب اعمالی می شده که این اعمال نیازمند آمرزش خواهی بوده. و از طرف دیگر وقتی در انتهای آیه می گوید که خداوند هموار توبه پذیر است، طبیعتاً توبه پذیرش توبه برای یک خطا یا یک گناهی بوده است که محمد مرتکب شده. یعنی دو کلمه استغفار و توبه که در این آیه آمده به صراحت نشان می‌دهد که پیامبر اسلام هیچ گونه در واقع نمی‌توان عصمتی رو به او منتسب کرد یا در نظر داشت. آیه دیگر آیه 106 سوره نساء که باز هم از استغفار استفاده می‌کنه، یعنی از خداوند آمرزش بخواه. دلیلش این است که در شأن نزول این آیه محمد در یک داوری که میان یک حالا افراد مختلفی رخ داده بود، جانب یک خیانتکار رو گرفت و بنابر امر ظاهر قضاوت کرد، در حالی که اگر او از خطا مصونیت داشت نمی بایستی دوچار این اشتباه می شد. وگرنه چه فرقی می کند میان محمد در مقام یک قاضی معصوم با شخص دیگری در مقام یک قاضی غیر معصوم؟ خب قاضی غیر معصوم هم بنابر ظاهر قضاوت میکنه و چه بسا ممکنه دوچار خطا باشه. و در این آیه وقتی میگه از خدا استغفار یا آمرزش بخواه، نشان میدهد که او مرتکب گناهی شده است که جنبه حق اللهی هم دارد، نه صرفا جنبه حق الناسی. در آیه 19 سوره محمد باز هم ما از کلمه استغفار و این بار لذنبک میآورد. ذنب به معنای گناهست، هرچند معانی متعددی هم دارد اما بیشترین بسامد رو گناه داره. و وقتی در اینجا باز هم از کلمه استغفار استفاده میکنه، نشان میدهد که این کلمه استغفار برای این است که او مرتکب گناهی شده و باید نسبت به گناهان خودش چنین بکنه. اما نکته جالبتر در این آیه این است که از مؤمنین و مؤمنات هم اسمی آورد. یعنی وقتی میگوید واستغفر لذنبک، یعنی از گناه خودت استغفار کن، و للمؤمنین و للمؤمنات رو میآورد، یعنی للمؤمنین و المؤمنات هم شامل همین آمرزش خواهی از گناه هست. یعنی همان گونه که یک مرد مسلمان، یک زن مسلمان مرتکب گناه میشود، محمد هم میتواند مرتکب گناه بشود. وگرنه این عطف کردن به استغفار برای محمد جایز نبود، چون او که معصومه، بنابراین فقط باید للمؤمنین و المؤمنات میامد، یعنی برای گناهان مؤمنین و مؤمنات، یعنی زنان مؤمن، مردان مؤمن و زنان مؤمن استغفار کن. ولی ما ببینیم اینجا از که استفاده شده بعد از لزن، پس اینجا نشان میدهد که خود محمد هم در هم عرض مؤمنان و حالا مؤمنات قرار می گیرید، مردان مؤمن و زنان مؤمن. دیگر مسئله این است که آیه 2 سوره فتح برای ما بسیار مهمه. به عنوان مقدمه عرض کنم، برخی از این متکلمان آیه 33 سوره احزاب رو که تحت عنوان آیه تطهیر از اون نام می برن، برای معصومین به عنوان کسانی که از گناه و رجس و پلیدی دور نگاه داشته شدند اون رو به کار میبرند، در حالی که این آیه خب میدانید در مورد زنان محمد هست، نه نسبت به این 14 معصوم. ولی اگر بخوایم این مسئله رو هم حتی بپذیریم، کلمه رجس رو شما نمیتوانید به اونقدر گسترشش بدید که به مسئله فراموشی یا خطا یا این قبیل امور در واقع نسبت داده بشه. ولی چون در مورد زنان پیامبر اسلام هست، بیشتر برمیگرده به اون دیدگاه اسلامی نسبت به زنان که زنان باید حتی المقدور سعی بکنن کارهایی انجام ندهند که اونها رو در معرض آلودگی قرار بدهد، نه اینکه واقعا خداوند اونها رو حفظ کرده باشه. ولی آیه 2 سوره فتح از اینجا مهمه که این سوره در زمان صلح حدیبیه نازل شده، در حالی که سوره احزاب در سال پنجم آمده، یعنی حدود یک سال بعد از اون هست که سوره فتح میاد. پس اگر محمد به 14 معصوم دوچار با اون آیه تطهیر اسمت رو در درون خودشون میدیدن، دیگر نباید آیه 2 سوره فتح میآمد. در آیه 2 سوره فتح به صراحت میگوید خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و تو را به راهی راست هدایت کند. وقتی سخن از گناهان گذشته و آینده مطرح هست، دیگر آیه 33 سوره تطهیر رو نمیتوانیم حمله بر اسمت محمد بکنیم، چون اگر محمد به موجب آیه 33 سوره تطهیر در سال پنجم هم اگر بگوییم معصوم شده، باز آیه 2 سوره فتح نشان میدهد که او حتی در آینده هم ممکنه مرتکب گناه بشود. یعنی به صراحت طبق این آیه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، میگوید که حتی گناهانی رو که در گذشته کردی و در آینده هم خواهی کرد. پس دیگر مسئله عصمت محمد به این طریق هم برای آینده، یعنی در آن 3-4 سال انتهایی هم قابل تصور نیست. در آیه 43 سوره توبه هم ما چون این مسئله رو داریم. آیه 43 سوره توبه هم میدانن عزیزان که توبه هم جزء سوره های انتهایی نازل شده بر محمد، یعنی در سالهای نهم و دهم هجرت، هنوز چند سال از سوره در واقع احزاب و آیه تطهیر گذشته. در آنجا هم به صراحت صحبت از عفو محمد به میان میآید، چون به افرادی اجازه داده بود که در جنگی شرکت نکنند و این خطا بود و خداوند هم به او گفته است که عفو بخواه به خاطر آنچه که انجام دادی، و این هم به سر حالا اون دیده درونی مفسرین هم کنایه از نوعی کار اشتباهی است که پیامبر اسلام انجام داده و نیاز بوده که مورد عفو قرار بگیره. امروز هم شما میدانید به سادگی نمیتوان کسی رو عفو کرد مگر اینکه قبلش مرتکب گناه شده باشد و او مورد عفو قرار گیرد. در آیه 117 سوره توبه هم همینه، یعنی در آن آیه هم خداوند به نحوی خواسته به پیامبر اسلام و مهاجرین و انصار بگوید که توبه پذیره و پذیرفتن توبه محمد و اونها رو به عهده داره. در آیه 55 سوره غافر هم همینه، باز هم میگوید که برای گناهانت آمرزش بخواه. آیه 20 سوره مزمل همون گونه که در همین آیه هم میآید، به صراحت توبه، یعنی خود خدا میگه که توبه رسول و مؤمنان رو میبخشه. خب اگر محمد استثناست، دیگه نباید در کنار مؤمنان میآمد، بلکه باید فقط مؤمنان شامل بخشش توبه میشدن. در سوره حج و در واقع داستان قرانیق که در حالا به نوعی کتاب‌های تاریخی و حتی برخی کتب روایی هم آمده که آیه 52 سوره حج ناظر به اون مسئله هست، ما میتوانیم ببینیم که نه تنها مورخین جهان اسلام و محدثین به عصمت محمد باورمند نبودن، بلکه خدا هم به یادش آمد که محمد آیاتی رو ذکر کرده که در سوره نجم آمده ولی نیاز بوده که اون اصلاح بشه. بنابراین در آیه 52 سوره حج سخن از القاء شیطان در کلام محمد میکنه. خب طبق این آیه هم میتوانیم ببینیم که پیامبر اسلام حتی در زمانی که در مکه بوده چون این دیدی در مورد او وجود نداشته که او معصوم از خطاست، حتی در ابلاغ وحی، بلکه نیاز بوده باز هم یک خدایی بالای سر او نسبت به بسیاری از این اموری که او ابلاغ میکنه نظارت بکنه. این آیات قرآن رو که بارها در برابر ذنب و گناه از استغفار، از توبه استفاده شده، نشان می‌دهد که پیامبر اسلام در امور شخصی خودش حداقل و حتی در ابلاغ وحی به شکلی که در آیات سوره حج آمده دارای عصمت نبوده، نه از خطا مصون بوده، نه از گناه مبرا بوده و نه از اشتباه دور نگاه داشته می شده. در دوران زندگی او هم شما وقایع متعددی رو می بینید در جنگ ها که بسیاری از یاران محمد خطای او رو به او گوشزد می کنند. جایی رو انتخاب می کنه که به او می گویند نخیر، این راهی که شما انتخاب کردید اشتباهه. در زمان جنگ احد مثلا گفت نه ما در مکه بمانیم، ادهی گفتن در مدینه بمانیم، ادهی گفتن نه برویم در بیابانها بجنگیم که اسباب شکست مسلمانان فراهم شد. خب اگر جوانان، اگر پیران مرد مؤمنان مدینه محمد رو معصوم می دانستن، هیچگاه با نظر جنگی او مخالفت نمی کردن. این مخالفت نشان می داد که از نظر اونها او معصوم نبوده. در تقسیم غنایم شما وقایع متعددی رو می توانید ببینید که پیامبر اسلام به خصوص حالا در غزوه حنین و حوازن ایشان آمد و به عده‌ای از تازه مسلمانان که عمدتاً قریشی هم بودند غنایم بیشتری داد. انصار شروع به اعتراض کردند که شما عدالت نکردید، حتی مؤمنی مثل سعد ابن عباده به صراحت به پیامبر اسلام اشاره کرد که من هم همان حرفی رو میزنم که مردم قومم میگن، یعنی شما عدالت نکردید، این تقسیم غنایم رضایت خدا در اون نیست. در نهایت پیامبر اسلام به اونها اشاره کرد که من برای اینکه اسلام رو در دهان اونها شیرین بکنم چنین کردم و سعی کرد داستان رو فیصله بده. یا در مسئله صلح حدیبیه که من عرض کردم در سوره فتح آمده، در این صلح خب پیامبر اسلام خوابی دید، مسلمانان رو جمع کرد که به طرف مکه برویم، امسال حج خواهیم گذارد. همه به این امید حرکت کردند ولی حجی انجام نشد، یعنی مشرکان جلوی اونها رو گرفتن. در اونجا پیامبر اسلام تن به یک قراردادی میدهد که نزد بسیاری از مسلمانان یک قرارداد خار و خفیف کننده بود. عمر اعتراض کرد، بسیاری از یاران محمد اعتراض کردند، حتی آوردند که محمد زمانی که خواست همانجا قربانی خودش رو انجام بده، به نوعی حج رو تمام بکنه و برگرده به مدینه، هیچ کدام از مسلمانان حرف رو گوش نکردند، هیچ کدام از مؤمنان حرف رو گوش نکرد. او به چادر خودش آمد و این موضوع رو به ام سلمه گفت. ام سلمه به او که همسر او بود به او گفت تو کار خودت رو انجام بده، برو و اون قربانی هایی که آوردی قربانی کن، شتران رو و بقیه پیروی میکنن. به هر حال این نشان میدهد که خود صحابه‌ای که در رکاب پیامبر اسلام شمشیر میزدن نبوت او رو قبول داشتن، به بسیاری از امور او به چشم معصوم و خالی از خطا نگاه نمیکردن. این حجم از اعتراضات قابل بخشش نیست. حتی خود علی ابن ابی طالب هم در برابر محمد در صلح حدیبیه ایستاد، یعنی جایی که محمد بنا به دستور یا پیشنهاد سهیل ابن عمرو که گفت نامت رو، یعنی اون رسول الله رو پاک کن، و علی قبول نکرد، محمد دست خودش رو بر روی اون کلمه گذاشت و محمد رسول الله رو پاک کرد و نوشت محمد ابن عبدالله. بنابراین شما میبینید این نوع رفتارها هیچ کدام نشان نمی دهد که محمد معصوم بوده باشه. در درون خانواده او هم همین بود. کنایه هایی که عایشه به او می زد یا افراد دیگری به او می زدن، همه اینها نشان می دهد که از نظر اونها هم محمد یک شخصیتی معصوم و خالی از اشتباه نبوده. گاهی حتی افرادی سعی می کردن تعالیم خود محمد رو به یاد او بیارن. یعنی در جنگ بعد پیامبر اسلام شروع کرد به نیایش کردن، به زاری کردن به درگاه خداوند که ای خدا امروز به ما کمک کن، اگر این جماعت کشته بشوند دیگر کسی نیست که دین تو رو حمایت کنه. و آنقدر این داستان ادامه پیدا کرد که ابوبکر بگفت یا رسول الله، مگر شما خودت نگفتی که خداوند در وعده خودش صادقه؟ پس دیگر چرا اینقدر تضرع و زاری میکنی؟ یعنی همان تعالیمی که تو به ما دادی خودت امروزه داری برخلاف اون رفتار میکنی، یا حالا

بعدن آیه آمد در قرآن که بر پیامبر، بر هیچ پیامبری نیست که اسیران زیادی نگاه داره مگر اینکه انقدر از اونها کشتار بکنه که به هر حال این نشان میدهد نظر عمر مورد تایید بوده. و حالا روایات و آن بقای تاریخی اشاره میکنند که زمانی که عمر به نزد محمد آمد، دید او و ابوبکر در حال گریه کردن هستند. گفت یا رسول الله چه شده؟ و او داستان این رأیی که برخلاف نظر خدا بود و البته خدا بعداً این نظر رو داد و مورد نظر عمر بود رو اشاره میکنه. خب اینها نشان میدهد که او دارای یک علم یا یک معصومیتی نبود. یا داستان چاهای رجی یا رجی هم معروفه، داستانی که یک عده‌ای آمدند و به پیامبر اسلام گفتند که عده‌ای معلم قرآن برای ما بفرست که ما بتوانیم این رو ببریم در میان حالا تیره های و قبایل خودمون، اینها کار قرآن آموزی رو به مردم ما یاد بدهند. در حالی که پشت داستان یک توطئه ای بود، یعنی اونها میخواستن از محمد انتقام بگیرن. محمد هم بدون اینکه از این موضوع مطلع باشه، یا حالا اون علم لدنی یا آن مسئول نگه داشتن خود از خطا، این حرکت رو انجام داد و عده‌ای از مسلمانان رو فرستاد که کشته شدن. این واقع یک بار دیگر هم دوباره رخ داد و 40 نفر دیگر از مسلمانان باز هم توسط محمد به سمت سوی قبائل دیگر رفتن که قرآن بیاموزن و اونها هم کشته شدن. یعنی یک اشتباهی که محمد دوبار مرتکب شد. و خب این نشان میده که او از این مسئله عصمت یا آن دیدگاه خاص علم لدنی داشتن چندان بهره‌ای نداره. یا عتاب‌هایی که در قرآن بر محمد آمد در داستان ابن ام مکتوم که خب یک کور نابینا بود، محمد جانب دیگری که مشرک بود رو گرفت و با او سخن گفت و به نحوی با او روی خودش رو حالا در قرآن آمده ترش کرد یا عبوس شد، خشمگین شد، که باز هم میبینید خدا او رو مورد عتاب قرار میده که چو به چه دلیل چنین کردی. اینها نشان میدهد که پیامبر اسلام هیچ گونه عصمتی حتی در زمینه امور اجتماعی نداشته. نسبت به علم خودش به اطراف هم مسائل اکتسابی داشته، یعنی چیزی نبوده که خداوند بخواهد به او بده و او به واسطه این علم جان مسلمانان رو حفظ بکنه یا از اشتباهات بسیار کوچک و جزئی هم خودش رو بتونه جدا نگاه داره. این آیات و این وقایع تاریخی که به شکل اجماعی آمده از نظر یک متکلم شیعه به کنار رانده میشه تا یک متکلم شیعه بتونه اون اعتقاد متوهمانه خودش رو بر یک اصلی با یک گزاری بنا بکنه به نام عصمت که بتواند بگوید بعد از پیامبر اسلام نیاز نیست و نمیتوان یک انسان معمولی رو بر مسند اجتماعی نشان. هیچ انسانی هم حق صدور حکم و فتوا رو نخواهد داشت، بلکه نیاز هست یک شخص معصومی باشد که اجتهاد او بر خطا نباشه. حتی اجماع، حالا این نکته عرض کنم، در اصول فقه وقتی سخن می شود از اجماع، اجماع حالا اجماعی که درست هست از نظر فقها، اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشد، یعنی مشخص بشد رأی معصوم هم همینه، وگرنه صرف اجماع فقها هم نمیتواند صرفاً به خاطر اینکه اونها اجماع کردن درست محسوب بشه، بلکه باید کاشف از رأی معصوم باشه. به این دلیل است که مذهب شیعه سعی کرده 12 نفر رو به اضافه محمد و دخترش 14 نفر به عنوان کسانی که معصوم از هر گونه خطا هستند، اشتباه نمی کنن، یک علم لدنی دارن بر بکشه بدون اینکه شواهد اون رو تایید بکنه و بگوین تمام جهان و جامعه انسانی باید تابع این اشخاص باشن، چون پذیرفتن که نمیتوان انسانها رو بر مسند قدرت نشان. لذا این واژه عصمت برای این امامان ساخته شد. حالا ما در بخش دوم که روز آینده، روزهای آینده خواهد بود، به داستان زندگی علی و بعضی از فرزندان شاخص او خواهیم پرداخت که نشان بدهیم این عصمت حتی نزد فرزندان این امامان هم فاقد وجاهت بوده و اونها هم پدران خودشون رو یا برادران خودشون رو دارای مقام عصمت نمی دانستن. بنابراین این آیات نشان می دهد که پیامبر اسلام